0: အလုပ်ရတော့မှလည်းဘာမှလည်းဒိတ်တယ်ရှိရမှာဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်ဒါကိုတင်ချအတရားအသိနဲ့နေလိုက်ရဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့လဲအရေးမကြီးတာကိုမလုပ်တော့ဘူးအရေးကြီးတာကတကယ်အားကုန်တော့လို့ရတယ်လားချင်းလို့ပြောကတ်တယ်လို့ဟဲ့ဘုရားတောင်းထားတာ Then you will not live frivolously with you အဲ့လိုဒီချင်းကြောက်ဒီချင်းအားရလို့ဘဝကိုစောစောကနေတော့ဘူးဒီလိုလေးစရာသမားလေးမျိုးတော့ပြည့်ပြည့်နော်တော့ပြည့်ပြည့်နေတော့ဒီဘဝလေးလေးနဲ့နေတော့ဒီဘဝရကတ်နေတဲ့သူကမဟုတ်တဲ့ကောင်ကိုသူကအတော်တော်ကိုပြောချင်ကြီးပြောနေစရာလေးမျိုးတင်ထားလို့ဒီရင်တရားနှလုံးသွင်းလို့မပတ်တဲ့တော့ဘုရားဟောရမှာလဲတောက်ပြီးမှာနော်ဘုရားတောက်ရရှိတယ်မကြလေးကဆောက်ရစီအပြောက်ကြီးတဲ့တောင်းလို့ထားပြောတော့မှာဒီလိုမျိုးလည်းအတန်တွက်တယ်စုံလာရမှာပေါ့နော်ချစ်ဆောင်ရင်းဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုလဲအဲဦးကြီးလေးကလည်းဟမ်ဒီကောင်ဒီကတိမကောင်ကိုအမိကောင်ကမလာကျင်းနဲ့ရေးပြီးတဲ့မျိုးစီလေးပါလို့ပြောရတာရှိတယ်။အွန်လိုင်းလိုမျိုးကောင်တယ်။ဘယ်လိုဒီရင်းပြန်နေပတ်သက်တာလို့တွေ့လို့ဒီထားမှတ်ထားတာလို့ဒီရလေးသူကမဆချူးဆက်ပြင်းနေတာဒီနေ့တူရှိတယ်လေမဆချူးဆက်ပြင်းနေရမှာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးဒေဗလပ်ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးနဲ့ဩစတြေးလျကနေကြောက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာ HB ဆိုတော့ဟိုရမှာအင်းငင်းတစ်ခု။ကောင်းကြီးမှာကြောက်ပြားဆိုင်ထားတယ်။အဲ့ကြောက်ပြားမှာဒီစာရေးရေးထားတယ်။အမေရိကန်ရေးထားတဲ့အခုအခုကြည့်ရအောင်။ဟိုအပြည့်ပေါ်ရှိရှိနေတယ်။ဒီထားတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ပြားလေးမှာတစ်ခုကရေးထားလိုက်တာ။ Remember when တကယ်ကြီးလို့ရိယပါစီပါစနော်ဒီနာဖြတ်သွားနေတဲ့လုံးမှာဒီပြင်းနာဖြတ်သွားလိုက်ကုန်ပြီမှာအဓိကလိုက်ပါ Yes you are now so once was I အခုလင်းသွားလာလို့ရှားပြီးပြောသားနေလို့ဟာလည်းပဲဒီပြင်းနာလည်းလင်းသွားလာလို့ရှားပြောသားနေလို့ဒီဘက်ဘဝဝင်နေမှာမသိဘူး As I am now so you must be ခုနာဖြစ်နေလို့နည်းနည်းတင်ပြPrepare yourself to follow me. I know the lecture you see now. Take down it again, you know. Be you don't know. That's all about me. Remember, friends, as you pass by, as you are now, so once you are, as I am now, so you must be. Prepare yourself to follow me.အဲ့လိုဒိဋ္ဌိတံငါရှိနေလို့ရှိတယ်။လုတ်တင်တော့ဘူး။ဒီလိုကလည်းလုတ်တယ်။အလကားနေနေလည်းပဲအချိန်ဖြုံးနေတယ်နော်။ပြီးတော့ရှင်းတရားရှိတဲ့လူများကိုလည်းပဲသူနဲ့ရှင်းရတဲ့လူကိုပို့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့နှိမ့်တယ်။ဒီမှာရင်အရင်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကခဏခဏပြန်ဖြစ်ကြ။စေကုန်ဆွဲကြတယ်။ဝဋ်ထားခြင်းတိုင်းစံဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘုရားကြီးကကျမ်းမာရေးကိုကြောင်းပြုတယ်။တောင်ရင်ကရတယ်ဗျာ။ဒါကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကမိုင်းကပြောတဲ့အချိန်မှာခွဲပြီးတော့ဗိဓိတရားလေးလာတော့တရားတရားလေးကျင်းနေဖြစ်တယ်နော်အ
1: ဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အခုဒီချိန်မှာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုကိုအရင်ကိုသိရတာပြန်ရှင်းလာပြန်ရှင်းလာပါလားတကယ်လို့များတည်သွားရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒီလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပဲသိချင်တယ်အဲ့ဒါဒီဘောကတရားတည်လို့ရှင်တကယ်ပဲချမ်းလို့သွားမှာပါလားဘာမှမလုပ်ရသေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကိမှာဒီတော့အချိန်ညာတိတ်နောင်ရခဲ့ပြီဆိုတော့မှတအားလို့လုပ်ချင်နေပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတော့ဒီတရားနဲ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တိတ်ပြေတာအင်းလည်းပြေချာနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီမခွဲခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျားကိုသူ့လိုက်ပါတယ်ခန္ဓာနာလည်းလို့သူ့လိုက်တော့ဒီတော့တကယ်လို့ဒီဒီမှာပါဒနာလည်းမပြုပါဘူးတရားလည်းအားမပြုပါဘူးခင်ဗျားလည်းဘယ်လိုပါလဲဆက်ပြီးအားပြုလို့ပေါ်နေရမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြင်းနဲ့ပြေသွားပါတယ်
0: ကိုကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာဒီလိုစက်စကားကနာပြောအောင်ကိုခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောအောင်လို့ဒီလိုပြောချင်တာပါဒီလိုပြောပြပါချင်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာဒီလိုပြပါချင်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာပြန်လာပါဦးခင်ဗျာခုနပြောခဲ့တဲ့စကားတွေမှာအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တယ်လို့ခင်နဲ့ဒါလုံးကြီးလုံးအတူတမ်းနေခင်ဗျာပြန်ရှင်းလာတယ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပြန်လည်လာတယ်လို့ပြောတယ်နော် မြေကြီးပြီးလိုက်လို့ဂတိလေးသွားပြီးတော့မြေကြီးပြီးလို့ဂတိပြန်လေလာတယ်ဆိုတော့အတိတ်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီမိုင်းပြောလိုက်ကောသေသွားပြီးတော့အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတော့အတိတ်တည်းဖြစ်တယ်ဒီ
1: လိုဖြစ်တယ်စကင်း
0: အဲ့ဒီစိတ်ထဲအဲ့ဒီခံစားရတယ်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါလေးရတော့လေးပါဘယ်လိုဒီအင်တန်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုတစ်ပေါင်းကြီးလို့ဖြစ်တာတကယ်ကိုဘောက်ဘူးနေကြီးမှာပြန်ရှင်လာတဲ့ဒီခံစားမှုThis time we have, make the best of it. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait. Don't wait.ကြည့်ရင်လည်းလည်းလည်းနည်းနည်းနဲ့ခံစားရတယ်ဆက်လာတဲ့ကားလေးဖြစ်နေတာလေဒီလိုတော့ပေါ့ဒါမှအိတ်တယ်ဒီလေးနဲ့ဒီလိုပဲတရားကိုတကယ်သိလာတယ်သူ့ဘဝကိုသိတာမို့ထားတယ်ဘဝကမမြဲဘူးဆိုလည်းသိတယ်ဒီသိမယ်ဆိုတော့လည်းအင်တန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်နေရာတော့အချင်းကိုသိတာမို့ရှိလို့ This time we have make the best of it don't waste အဲ့ဒါလည်းဒီတော့ပြီးမှအသက်ဉာဏ်ရှင်လာတယ်လို့ပြောတော့ခံစားခဲ့တဲ့ကြောက်ပြောတဲ့ဆရာနော်သူတို့အမေရိကန်မှာ near death experience ပြီးတဲ့ special day psychologist ချီသူ think နဲ့ပြတ်တော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ရှိပြီးသူတို့ test လုပ်နော် near death experience and DE လို့ပြောတော့ near death အဲ့လိုပုံကိုယ်ရသူတို့ဒီလိုဖြစ်ပြီးမှပြန်တက်ရှင်လာသူတို့ပြောတဲ့ခံစားအဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေကငိုရဲတရားထုတ်လို့My interest in material wealth and greed for possession was replaced by a thirst for spiritual understanding and passionate desire to see the world conditions improve. အဲ့လိုကနောက်ပြောက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီစီဥစ္စာလောကဒီစီမျိုးလူတွေနဲ့လောကဟာနေသွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့စိတ်နဲ့စားဝင်လာလဲဆိုတော့A thirst for spiritual understanding. ဒီအတိုင်းတည်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုမှတ်ထားတာရှိတယ်။အလုံး30လောက်ကမှတ်ရှိတယ်။မှတ်တယ်။ဒီမှာမှတ်တာ30ခုခုနဲ့လေးခုလောက်ကိုမပြောချင်ဘူးတိတ်လိုက်တာ။ဒီလိုဒီလိုခံစားကြည့်။အရင်ကလုံးပြောရင်တော့ရှင်းပြီးဖြစ်သွားမှာ။ဒီနောက်ကအင်းစီခင်ရတဲ့ခါပြောပြတယ်What folly to dread the thought of throwing away life at once, and yet have no regard to throwing it away by passing from piecemeal. What could you do? Give me a chance to learn to play a part. Jump, no? Dread, no? And then every jump that happens, but not putting a man like the man, folly, no? Two to the ground, fall like that, no?တော့ဘောတစ်ခုလုံးကိုတစ်ချက်တည်းချက်ချင်းဆုပ်ပြလိုက်ရမှာလို့အင်တန်ကြောက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ parcel from piece meal ဆုပ်ပြရမှာတော့ကြောက်ဘူးဘောရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကတနိုင်းတနိုင်းရလကားလို့လိုက်ရမှာတော့လုံးဝမကြောက်ဘူးအေးဒါဒီအလကားကောင်တကြောက်အရင်လဲကျုံလက်ကအနေနဲ့ပြောတယ်အမလေးကငါးမိနစ်တရားထုတ်တာဒီနောက်မိကဘာလို့ဆုပ်ပြလိုက်ရမှာလဲငါကဘာလို့ချုံးမလဲနော်ငါးမိနစ်တရားထိုင်လို့ဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့နောက်မှပြောလို့လုံးဝဘောပေါက်တယ်ဒီငါးမိနစ်ချင်းပြေးပြေးဆက်တာတမနေ့ကတမနေ့ချင်းတမနေ့ချင်းကြည့်ဆက်လာဒီလိုနဲ့အကျင့်ပါတော့လက်ချင်းပြီလို့ဒီကအခုဒီရောင်းကောင်းကံတို့မှာဘယ်နော်ခဏခဏရံမရောက်သေးဘူးချုပ်ပြီးကြတာဒီမှာလေးသူတို့အကယ်စီးရက်ဖြစ်တကယ်လေးလို့ကျန်နာထောင်လေးဒီတိတ်ကိုပေါ်ရင်းဥထားတယ်ပြန်ပြန်နာထောင်လေးနာထောင်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းကလူတက်လုံးလုံးကြည့်လာပြောစားလူတွေဘုရားပြောနေလာတယ်အများကြီးဖြစ်ကျမကြီးမကြောက်နဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့မကောင်းဘူး။ချူအားဆိုင်ပါတယ်။ဖြစ်လို့ကြောက်ပါတယ်။အဲ့မပြောရဲဒီဟာအစ်ပြောလာတယ်နော်။ဒီလောက်ဆိုရင်သူပေါင်း40လောက်ဒုလာလို့။ဟာတတိထားနော်။ဒီလောက်ကြီးမနေမကောင်းဘူး။ ောင်းတော့အိတ်ကောင်းဖြစ်နေလို့ဗျာ။အေးဘုရားထင်စားကောင်းတော့လည်းဖြစ်လာတာပဲ။အိမ်လည်းကောင်းလာတာပဲနော်။အိမ်မှာနေရထင်တာလည်းပြည့်ပြည့်ရှင်းရှင်းဖြစ်လာတယ်။အရင်ကစိတ်ကလောဘဖြစ်တာရှိတော့နည်းသွားတယ်။အမတတ်နေတယ်နည်းသွား။ဒီသားတို့ခုလုံးအလုံးပြောလာတာပဲ။နော်။ဒီသားထုတ်တာလည်းပဲအခုရရင်ရတော့လုံသွားတယ်။နော်။ခုမှပြင်သွားစရာရှိတယ်။နိုင်ဘက်တော့ချင်းလို့တယ်။ဒါလေးကင်းကင်းရတယ်။ဟဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာထိုင်လိုက်။နေရာရွေးနေလို့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ရတာတော့ဟောပါဆောဆိုပြီးပြီးသူ့ဘဝအခြေအနေကိုဆုံးပြတော့ဘူးမဆုံးတော့ဘူးနော်တရားမှာကြောက်တလားဆိုရင်ကြောက်တယ်လို့ပြောတာကနော်တဏှာကြီးပြောမှကြောက်တလားဆိုပြီးကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေလို့ဘဝကိုတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တမိနစ်ကြည့်ပြီးတစ်စက္ကန့်ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းတန်ဖိုးထားမှာလားအရာရာတိုင်းကိုဘဝနဲ့ပြီးနေရတာနော်အချင်းဆိုတော့ဘဝကိုရထားတဲ့အချင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝပဲအချင်းကိုဖြုံးတာကဘဝကိုဖြုံးတာချင်းကိုတမုံထားလို့ဘောင်းတမုံထားတာအဲ့တော့ကိုရှိတဲ့ငါအချင်းကိုတမုံရှိရှိတော့တဲ့လူလာရင်ဘောင်းကိုတမုံထားတယ်လို့ပြောနေတာရှိတဲ့ငါအချင်းကိုတမုံရှိရှိမသုံးတဲ့လူလာဘောင်းကိုတမုံထားတယ်လို့ပြောနေတာဒါချင်းလူတွေအသက်ရှင်နေနေရှင်နေပြောကြတယ်အသက်ရှင်ဝင်ရနေလမ်းနေမျိုးရှိရတယ်သူတို့မြင်ကြည့်လို့အသက်ရှင်မလုပ်ဘူးသူတို့ကဖြေရှိအသက်ရှင်ရလို့ဟောဗျာဒီလိုလိုအမှုကလေးပါလေလို့ပြောလို့ပေါ်လေးပြောသွားတာအပေါ်ရန်လေးပါဒါတော့မှခပ်ပေါ်ပေါ်လုံးမလေးနဲ့လုံးမအသက်ရှင်သူသားသမီးတွေနဲ့အချင်းချင်းတော့ပြည့်ပြည့်ရှင်းရှင်းနေရမှာပေါ့ဘလောက်ပဲတော့ဘောအသက်ရှင်ပြီးတော့လုံးစရာမရှိတဲ့ဘောအသက်ရှင်ရှိဘောဘောဒီတိရှိနေရင်နေရမှာတမုရှိတယ်အသက်ရှိတာတူတာပေါ့ဘယ်မိနစ်တစ်ခုအရင်ကတချို့ပြောပြတယ်မိုင်းကိုပြောပြတယ်ဒါလည်းလည်းပြောပြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုစောက်တုတ်ကပြုလို့ပေါ့ရေးတဲ့သူကတရားသမားတရားဉာဏ်ဝါနာပါလေတို့တရားထုတ်တုံးရင်လေးမှာစလိုက်ကြတဲ့ကရွယ်ကုန်းကြံပြပါတယ်လူကြီးဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားပြတ်သူကဘဝတစ်ခုရောက်သွားအဲ့ဒီဘဝကဘယ်လိုဘဝလဲဆိုတာသူကတော့မသိဘူးဒါဆိုဘဝမှာဒစိမ့်မှတတ်တာနော်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအင်္ဂန်ပါရတယ်လှောက်ပါဒီပင်တော့တောင်းရည်တွေတောင်းကြောင်းတွေတုံးရည်တွေကျောင်းလေးတွေအလုံးပါရဆိုပြီးတဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာလေးကြည့်ပြီးတော့တိတ်တပွဲကြပြောရပြီးတော့အဲ့ဒီသူရှောက်အောင်ကြည့်ရင်တောင်းလုံးလေးကမှအိမ်လေးတွေတွေ့ဒီတောင်းလုံးလေးကမိင်းလေးရတယ်ဘယ်တော့ကနာရတယ်အိမ်လေးဆောက်ထားဖို့ကြည့်ရတယ်ငါစိတ်ကူးရင်လည်းအိမ်လေးမှာထပ်သေးတယ်နေရာကသူ့စိတ်ကူးရင်လည်းအတိုင်းပဲဒီပုံစံလေးရတယ်သူ့စိတ်ကူးရင်လည်းအတိုင်းပဲဒီလိုအိမ်လေးမျိုးကိုဆောက်ဖို့တော်တော်နေနေတယ်နော်ငါသွားကြည့်ရမယ်ဆိုသွားကြည့်တော့အိမ်ဘဝနာမှာသူ့နာမည်ရေးထားတယ်။ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ကိုအိမ်ဘဝမှာရေးလိုက်ရှိတာ။ဟောတာငါ့အတွက်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်လေး။ငါတော့ကံကောင်းလို့ဒီလိုဟောတာ။ဘယ်လိုလဲသွားကြည့်ရမလဲ။ဒါကလေးကိုပြောနေတာ။အထက်မှာတစ်ခါတည်းပေါ်တော်ရီအပြည့်ခင်တာ။အင်မတန်နူးညံ့တဲ့အယောင်တွေးလေးနဲ့နတ်တာ။ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းနဲ့မင်းကြည့်လိုက်ရင်အလွန်ရလာကြည့်တဲ့ပေါ်တော်လေး။ပြောပြီးတော့နူးညံ့တာဖြစ်တာ။အခါမှာနိုင်ငံလေးပါလေးအယောင်ကြီးသိချေဖို့လည်းသိချက်ပြ။ဒီမှာတကားတော့ထားဖို့အဲ့လိုသူစိတ်ကြနော်စပွဲနဲ့ထိုင်ဆိုဖာထားပေါ်လာမယ်ဘာမှအပြစ်ဆိုရင်ရှိတယ်စိတ်ကူးရင်လည်းအတဲအကုန်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးဆိုတာအခန်းကြီးလျှောက်ကြည့်ရလည်းပဲအခန်းဖက်ပေါ်ကြီးကသူစိတ်တယ်ကြနော်ဘာတော့ခံလဲအင်တန်ကောင်းတယ်တော်တော်ကြီးကလှလပ်ပတ်အလဲရောင်တွေပါလေအတိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပြောသွားငါတော့ကံကောင်းလို့ဒီလိုဟုတ်တာအခုမစားရင်ကောင်းမှာလေဆိုတော့ဘာတော့ခံနေလို့ပါသူကြည့်တော့ဘယ်လိုမှစားကြည့်ဟုတ်တယ်ရတယ်မှန်ကြီးအစင်းနဲ့ပြင်ထားတာဒီစားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဒီကြိုက်တဲ့အနက်ရတာဒီကြီးလေးတွေ့ပြီလားအလုံးအောင်ပြုတ်ချက်နော်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်နေရမယ်စားတာလောလိုက်ကျွတ်ကျွတ်လေးရောရောနော်ချိုးရမယ်စားတာချိုးနေနန္ဒာလည်းနန္ဒင်နာလည်းနန္ဒင်ချိုးငါလေးပေါ့အကုန်လုံးဟာစိတ်တညာလို့ဖြစ်တယ်ဘောရီကြားဘူးအဲ့ဒါစားရင်စဉ်းစားရတယ်ငါနေတယ်ချင်းနောက်တော့လူရဲ့တဘာဝနော်အရင်တခုခံစားနေရတယ်မှာနှာခေါင်းကလည်းခံစားတယ်ဝက်စားကလည်းခံစားတယ်မျက်စိကလည်းခံစားတယ်နားကကြံနေတာကိုဒီမနေနိုင်ဘူးနော်ဒီနားကလည်းတခုတကယ်နဲ့ခံစားရအောင်ဖြစ်တယ်နော်မျက်စိကလည်းဒီအိမ်ရဲ့လှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်ပေါင်းကျင်တောင်ရင်းရင်းရှိကင်းနေရလှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်နော်ပြင်ပြင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဘာညာလေးကိုလှောက်ပတ်မှုကြည့်တယ်နှာခေါင်းကလည်းအစားတောက်ရအနံ့ကိုဒီအရသာခံတယ်ဝက်စားကလည်းအစားတောက်ရအရသာကိုအနံ့အရသာခံတယ်ဒါနဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ဒီနားကလည်းအရသာခံတယ်ဒီကိင်းကဘာလေးဆိုတော့သူတောက်နာလိုက်တဲ့နေရာနဲ့ပဲအခန်းနိုင်ရနေရတယ်သူကြိုက်တဲ့ဒီလုံမျိုးနော်အင်တန် ်ညံ့ညောင်းတဲ့တန်ဆုံ DIY ကြီးတွေကနေပြီးလိုက်တဲ့ classical music တွေအဖတ်လာနားထောင်လိုက်ရရင်လည်းဒီကတခါလေးကအရသာရှိတော့ကကြီးနေမှာဖြစ်လာကြားဝီလာမီဒီ classical music တွေအဲဒီနားထောင်ကြည့်ကြတယ်တကယ်ရှိစိတ်ကိုငြိမ်သွားတယ်ကြာတယ်ဘာလို့မသိဘူးချက်သိတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒေတာတွေကိုဆန်းရသွားပြီးလိုက်စိတ်နဲ့တောက်ကြာဘူးလားဟုတ်ဒီကတော့အဲ့လိုပေါ့လေသူစိတ်တိုင်းအင်တန်ကြားတယ်ဒီလိုကိုနားထောင်ရင်းနဲ့မကြားဘူးဘာလို့ဒီကလည်းကြားတော့တွိုင်းနိုင်တယ်တတိယရအဲ့မှာကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ငါတယောက်တည်းဖြစ်စိတ်ကလိုလာလေးတော်တော်တတိယဟောတယောက်ရှိတော့အဲ့လိုလဲစိတ်ကြည့်လိုက်ရောသူခန္ဓာကားထုတ်တယ်အိမ်ထဲဝင်တဲ့ကားပေါက်ဒီကားထုတ်တယ်ကြတော့ဝင်ရလေတန်းပြောလိုက်တော့ဒါလေးတုံးပြန်တော့ဝင်လာလေးခေးတရားကအရာငေါငေါလေးကြီးတော့ခင်းတူပေါက်ရောဖြီးလေးပြင်းပြင်းတော့ဥစားပုံအလုံးသူစိတ်ကြိုက်တယ်ဒါမှတခုမှပြောတယ်ဒီကားလှမ်းလို့လက်လွဲပေါ်မှာကြင်တန်ကြည့်လို့ကြောင်းသူတောင်းတော့လိုက်လို့သူစံတာကြည့်အောင်ဒီရောက်လာတာဆိုတော့ရောက်တဲ့ရသူ့အလုံးချစ်ခင်ပြောတယ်ပြောလို့ဆိုတော့တန်လျောတန်ထားတယ်အန်တန်နမီဆိုအဲ့တော့ပြောရကြောင်းပြီပြောနေနော်အဲ့တော့ဒီအိမ်လေးမှာနေကြရတယ်နော်မျက်စိကလည်းမြင်ပါရုံရတာတွေမျိုးမျိုးခံတာနားကလည်းတတ်တာရုံရတာတွေမျိုးမျိုးခံတာနှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာရုံနဲ့အရာတာတွေမျိုးမျိုးခံတာရှားကလည်းရတာရုံရတာတွေမျိုးမျိုးခံတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဖုတ်တတ်ပါရင်ရတာမျိုးမျိုးမျိုးကြီးကမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့လိုရတာမျိုးမျိုးခံတာအဲ့လိုပဲနေရှိနေသူစိတ်ကြိုင်ပိုင်းသူစိတ်တိုင်းကြလူတွေနဲ့အချိန်လူတွေနဲ့လောက်ခန္ဓာပတ်လို့เนี่ยเล่นละไล่เวลาซ่าไล่ตอกไล่ชิงินาถองไล่ชอกจีไล่ตังกวนอยู่มีขันดาไปทีโนเนี่ยยัดดีละตัวจะตัวได้ยาบ่ดิซงอ่ะมันเนี่ยละเอาหมดเสียดีบาเยดังนั้น just for a change เนี่ยดีขนาดตัวได้อะเดมเนี่ยดิได้เองอกุมไม่ปี่ตรงนี้တော့ตู้มาเมียงเลยถึงไม่ชื่อแล้วเออเนี่ยดีขนาดได้ตัวเองก้าวมั้ยสุดตู้ฐานะไอ้ตรงไอ้ฐานะละအကြီးကြီးကြီးကတော့ကမင်းရောအပိတ္တကိုဘာမှအစင်းမပြေတာရှိတယ်။အစင်းမပြေတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။တိုင်းကိစ္စအချမ်းဟုတ်ပါဘူး။ဒီရဲ့ဒီခဏတော့လဲသွားကြည့်ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဌာနအကြီးကြီးကသူ့ပြန်ပြီးဘယ်ဒီအသိဉာဏ်ရယ်။ဒီရဲ့ဒီခဏသွားကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ငယ်ကြီးရောက်နေတယ်ဘယ်နေရာတင်လို့ဒေဒီရဘလို့ဖြစ်နေ။မိကုန်းနဲ့မှဖြစ်ရပါတယ်။နော်။မိရောက်နေတယ်ငယ်။အဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြည့်စုံနေနေရအောင်ဒီစာရေးရေးတဲ့ကောင်ငယ်ကလည်းပြောချင်တာ။သူ့ဘာမှမမလေးနဲ့။ဘာမှမမြင်တာရှိ။ဘာပြည့်တယ်မှမရှိဘူး။ဘာရင်းမရှိမှမရှိဘူး။နော်။ဘာအတွက်မှသူ့မှာရုံးကန်ရတယ်ဆိုတာရှိ။သူ့မှာအားရင်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရတယ်ဘာမှမရှိဘူး။အပြင်းအားလည်းမပြောဘူး။ဒါနဲ့ကာယအားလည်းဝိရိယနဲ့ဘာမှထောက်တာမရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒီဘဝမျိုးပါလေ။အဲ့ဘဝမှာအိမ့်တယ်ရှိတာတော့ဆိုးတာဖြစ်တယ်။ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အိမ့်တဲ့အိမ့်ပဲရှိတယ်။မြင့်မြတ်တဲ့အိမ့်ပဲရှိတယ်။လုပ်ငန်းတစ်ခုခုအကောင့်ထဲပေါ်အောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နေရတာ။အဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းပြန်မှန်းနေပြန်မှန်းအဲ့ဒီပြန်မှန်းတာတော့ဒီလိုလုပ်ရင်ပေချင်နဲ့ပေနေအဲ့ပေတာလည်းကောင်းတာ။ဘာတရားကျုံနေ။ဘာမှဥပ္ပဒေမရှိဘူး။ဘာမှရည်ရည်မရှိဘူး။ဘာအင်အားမှမဆိုင်ကြဘူး။ဘာပြတ်မှစဉ်းစားရလည်းမလိုဘူး။အဲ့ဒီဘဝဆိုတော့တက်စီအကောင်းဆုံးဘဝအဲ့တော့အမှတ်ကမှကြည့်ကြည့်တော့ညနေတွေကိုအမလေးအဲ့လိုဘဝမျိုးများရလို့ရှိနေတော့ eternity တော့ဖြစ်နေလိုက်ရှိပါတယ်။ဘာထူးလဲဒီ eternity အမှတ်လေးဘယ်လိုလဲ။အဲ့တော့ဒီပုံမြင်လေးကိုဒီပုံမြင်သိကြတာကဲလို့ဒီခြေလေးသိနေမှာနော်။ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲ။ဘုံနဲ့ခဏချင်းတူနေဒီရစကားကဒီဖုန်းကြီးကလည်းကံဝါကြီးအများကြီးခံစားနေနေပြီးဘယ်လိုရတယ်လဲ။မြန်မာပြည်ကိုခံစားနေတယ်။ဒီရင်ခံတာရှိရှိပြောပြောပါကတောင်းတနေလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ရှိ။ကိုတံမွေးရှိတယ်လို့ထင်တယ်။နော်။ထင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်လည်းယုံကြည်တကယ်လည်းသိပါတယ်။ကိုတံမွေးရှိတယ်လို့သိနေတဲ့ညံ့ညက်တဲ့ပေါင်းတဲ့ရေကြီးဥတီကြီးတစ်ခုထားပြီးအဲ့ဒီရေကြီးဥတီကြီးရဲ့အကောင်ကိုပေါ်ဖို့ရည်ရွယ်တာ။တန်းလောက်ပြောရတာ။ဆင်းရဲခံတဲ့ချိုးညံတဲ့ဒုက္ခမျိုးရောက်တဲ့တစ်ခါလေးသွားမှရေးကြည့်တယ်တစ်ခါလေးဘယ်လိုနေပါဖြစ်တယ်။ဒီနံအဲကိုဘောမှာ limited limited ကိုဒီကြိုးကြိုးတက်ခုရှိတယ်ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်ကြိုးစားနေရတာမျိုးရှိတယ်ကိုဘူးလည်းမျိုးရှိလို့ပြီးတယ်ကိုဘောကကျင်းနေတယ်လူလုံးနဲ့ဒီကားကိုဖြစ်နေ အခုခင်ဗျာဒီလိုမမရအဲ့ဒီလေးနဲ့တည်းရေရှုပ်ပြီးဆက်ရှင်။ဒီလိုဒီကြောက်ကြည့်လိုက်ပါတွေ့ရတယ်။ဘုရားပုံကြီးလေးကအမှောင်ကားတောင်းတော့တောင်းတော့နေအရင်ကြီးနေခါလာတယ်။အဲ့တော့ရရင်တော်ပြီ။အဲ့ဒီလုံးနေတယ်သူတကယ်ကျင်းမှုပြည့်ပါရမလား။မရသေးခင်ဗျာဒါရရင်ဒီကောင်းနေလို့တကယ်ရထားလို့ဒီကတကယ်မပြောဘူး။အဲ့လိုတကယ်ရပြီးမှမပြောရည်ဒီမာယူမနဲ့ရှိတဲ့အမေရိကန်မှာဆိုတော့ဒီကြားလေးနေလို့အဲ့လိုလူတွေလည်းတိတယ်သူဒီရမှုမှမရှိဘူးအဲ့ရှိတယ်စားရှိတယ်အလုပ်တိုင်းရှိတယ်ဆက်ဆံတယ်အများကြီးဝင်နေလို့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝသွားကြည့်တဲ့ခါမှာခင်ဗျားရဲ့ဒီနေနေရှိနေသူချင်းတယ်အဲ့ဒီမှာအရင်များရောက်ဆိုဝင်ပြီးပြီလည်းမရလို့ဆိုလို့နော်ဒီမှာရတော့ဘောရုံးတာမင်းရတဲ့ဒီကုဘောကိုလေးတစ်ချီနေတယ်နော်တချို့တချို့ပြည်သားစုကမှဆိုပတ်ဆံပေါ်တော့အဲ့ဒီပတ်ဆံကမိမျိုးတွေနဲ့ဖြုံးရတယ်လေောက်တော့ရက်တယ်ညာကြီးတောက်တယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့သိနေတယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒီဖြောက်ကမိတီအပြောက်ကတအားကိုသိသိနေတယ်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါကလူတို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆက်နေတယ်ကောင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီဘာကြီးဒီမျိုးကမလို့ဘာတကားမှမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုခင်ဗျာဒီလိုဘာတွေလာနေကြတာဆိုတော့ရှင်းပါဦးဒီလိုတကယ်လားမလဲအခုဘုဘုနားလဲလို့နော်ဒီစိတ်ကနာဖြစ်နေဒီပုံစံကိုနားကြည့်ဖြစ်နေတာဒီစားဒီမျိုးကဖြစ်နေတယ်ဒီကိစ္စကလည်းအားကောင်းလာလို့ရှိတယ်။ဖြစ်တင်တာဘိုးပြတော့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေလေး။ရတာမဖြစ်တင်တာဆိုလည်းဒီလိုပြည့်နေတာ။ဒီကြောက်တာ။လုပ်တင်တာကိုလုပ်တယ်။လုပ်တင်တာတော့ဒီချက်ကလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စဆိုရတယ်ဒီကိစ္စမှဖြစ်တယ်နော်။အခုကနေလည်းဒီကိစ္စကဒီကိစ္စမှဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စကဒီမကြည့်ဘူးလို့ဒီပေါင်းလုံးဖြစ်တယ်။ဒီကိစ္စမကြည့်တဲ့ကိစ္စလေးဒီချင်းကံကံဒီကံတန်းကံကံဆက်လက်ကံဒီလူကောင်များဟာအရေးကြီးတာမှအရေးမကြီးတာမှမသိဘူးအရေးမကြီးတာတော့များပါအရေးကြီးတော့ချမ်းတော့စိတ်ကံကံတော့တော့ခံအနိုင်ချင်တယ်ကောတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့လုပ်ပြရခြင်းတန်းတော့အဲ့တော့တို့ကအရှင်ရှိဦးခြင်းရှိလို့ပြောဘာလို့အရှင်ရှိဦးလဲဆိုတော့အရေးကြီးရတယ်လို့ယူကြည့်တဲ့ခြင်းပြီးအချင်းကုန်ခံပြီးမရှိသေးဘူးတော့အင်းကြီးရအောင်လုပ်ပြရတယ်ဆိုချင်တယ်။ဟောအရေးကြီးတာကိုမကြည့်မှန်းသိလို့ပြောနိုင်လို့ရှိတယ်။ဒီလိုအရေးကြီးတာတကယ်တမ်းလို့ရှိတာလုပ်ပြရခြင်းကအချိန်ကရှာယူမှလာတော့မှာ။ဒီကံတော်ကိုလေးပစ်ရှိရှိလေးလေးနဲ့ဒီနေ့အချိန်ရှိလို့ကတမ်းလို့ရှိရှိနေနေဆိုတော့အမြဲတမ်းနေတယ်ပြောတယ်ပြောတာတစ်ခါနိုင်နေတာဒါကအကြာကြီးမပြောနိုင်ဘူးမှန်ပါရဲ့အခုလည်းပြေးလာတယ်ဒါကဒီကအခု

0: ယဟန်တပါးကတော့တတ်တော်ဝင်နေရတယ်။ယောဂါလေးပြောဆုံးတယ်။အဲ့ဒီကတော့ယဟန်ကမတိတပါးလည်းဆုံးတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ကမတိကြီးကတော့ယောဂါရှိတယ်။အဲ့မှာတော့မကောင်းတော့ကြွရတဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ပြီးတော့ဆုံးတယ်။ယခုနေရ။ကြွလင်နာယောဂါရှိတယ်နော်။အဲ့ယဟန်ကလည်းယောဂါရှိတယ်မဟုတ်လား။ဒါကကြည့်တဲ့ဘောပေါက်ထားလို့ကြွရတယ်။ယဟန်ကဆိုယောဂါမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ကြတယ်။ ဆရာတော်ကရှိတယ်။လေနာရောကအတန်ပြင်းထန်တော့သူရတော့ရာဘူးပြီးတော့သူကအဲ့ဒီနံပေးမှာပဲတုံးတုံးမှာထားလို့ပိတ်ကြီးကမော့လို့တောက်တယ်။အဲယဟန္တာမထင်ကြတောက်နေတာနော်။အဲ့ဒီသောတပန်ယဟန်လေးကသူ့ကိုမင်းတို့ဒီဟာလေအင်းကြီးမြက်လိုက်တယ်နော်။ဒီလိုယဟန်လို့ကြောင့်တာနာတော်ကိုတရားဓမ္မကြီးကျင့်ကြတာလို့ဆိုတာသူတို့ကလုံးဝမဖြစ်တဲ့မြင်တော့အဲ့ဒီယဟန္တာမထင်ကြီးကလည်းဒီယဟန်လေးကလည်းသူ့ကိုကျူးတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။သူ့ကိုဘာမှမပြောသေးဘူး။ဘာမှအေးဆေးဘူး။အဲ့ဆုံးခံပြတော့ဆုံးရတော့ဟောဒီကြောင့်ပြန်ပြောတော့ဆုံးပါလေဘုန်းကြီးကြီးကအဲ့ဒီအားလေးနဲ့ပြတာ။ဒါဆင်းရရတာလည်းဘယ်တော့ညာထောက်ရပြီလားလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီတော့တတ်တာပါလား။ဒါဆိုအဲ့ဒီဟန်းတာကစစ်စစ်အားမထုတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဘာလို့လိုမရှိရလဲတရားရှိ။တရားရဟန္တာမျိုးကိုစစ်ပန်းနေတဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ကျမအဲ့ဒီဟန်းလေးကြီးကဟောဒါမင်းကသူ့အားမထုတ်ဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါ့ကိုပြန်မှန်းပြီလို့သူကပြောဦးတယ်။သင်ဟာယဟန္တာကိုပြန်မှန်းပြီလို့ပြောတာ။ငါယဟန္တာလို့မပြောဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့ယဟန်ဆိုတော့ငါပြန်မှန်းမိတာတူတယ်။သူကလည်းပြောတယ်။ဒါကလည်းသူတူတယ်။သူကလည်းပြောတယ်သင်ဟာယဟန္တာကိုပြန်မှန်းပြီဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်အထုံးလို့လေ။ရှေ့မဲ့ပြန်ရတယ်။အဲ့လိုမရှိတာပြန်ရပြန်တောင်းပါလို့ပြောမှာ။အဲ့လိုအဲ့ဒီထောက်ထားကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်တယ်ဘုရားတရားနဲ့ဒီရထားကြီးကဖြစ်တယ်လို့ဒီယဟန်ယဟန်နာမထေရရဲ့မြင့်မြတ်ဘုရားကိုပြုစိတ်တဲ့မှာမြင်တဲ့အပြင်မှာငါကတ်တယ်လို့ပြန်မလို့ဆိုဖြစ်သေးတယ်ဒါဟုတ်တော့ပေါ့ဘုရားဒါတော့ဆိုဒီလိုလိုရှင်းပြီ
1: ပထမမြတ်ကြာပြီးပြီပါစနယ်ကိုကြောင်းပုံကိုပြောလိုက
0: ်ကြောင်းပုံကအနိုင်ရှိတာငါရင်းကတော့ဒီမှာကြီးကိုတိတိသားသားမျိုးပြောပြပါတယ်ဘုရားအစ်စ်ဘုရားအစ်စ်တရားအစ်စ်ဘုရားဘုရားဟောတန်းတော်ဘုရားဘာသာကြံနေဘုရားတရားတရားလည်းပတ်သက်တော့ယူမတာလည်းမရှိဘူးယုံနာနေရတယ်လို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမပြောဘူးဒီဒိဋ္ဌိဆိုတာမှလည်းတန်တန်းရင်အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးလည်းလုံးဝအဲ့လက်မခံရတော့ဒါအပြစ်ပဲပြောက်သွားတယ်ဘယ်လိုမှဖြစ်မရဖြစ်မလားဆိုတော့ဟုတ်များဟုတ်လို့မလားဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့အကြောင်းကျိုးတရားတွေဆိုတာကိုလည်းတကယ်လို့ငါသဘောပေါက်ပြီလားမလို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝလက်မခံဘူး။ဆိုတာဆိုကြတာကို just by chance ပဲ။ဒါဖြစ်နေတာတွေကဘာမှအကြောင်းကိုသိကြမရှိပါဘူး။ဒါ chance ပဲနော်။ဆိုဘာလို့ဒီလိုပါတဲ့အနေနဲ့ကြတော့ဒီကြောင်းနေတာလို့တုံးနေတာလို့ပြောနေတာ။သူကြောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်။တရားကိုတကယ်ပြီးလိုက်တာ။ဒါအရာမှကျုံကြိုက်လို့ဒီကတည်းကဖြစ်စီလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတာဒါလေအချို့ကိစ္စတွေမှာအကြောင်းကိုကတိကျကျဆရာပြောတော့ပြီးနေအပြီးနေပြီမဲ့လည်းအရှင်းဆုံးသဘောအားဖြင့်သဘောတရားဆိုတာဒီကအကြောင်းရှိနေဖြစ်နေမှာလို့ဆိုတာပြီးတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကဒီတရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်လာလို့အထုတ်ချင်းချင်ပြီးမှတရားကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ချင်းချင်အထုတ်ရင်ဒီလိုရုပ်ပြနိုင်တရားတွေရဲ့အဘာဝမှန်တည်နေပြီပြီးတော့မှလူပြန်နံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုရှင်းချင်းကြောင့်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးကိုသိနိုင်တော့တယ်သိနိုင်လို့ဆိုတာလည်းပြိဒါဖြစ်တဲ့ကြောင့်လမ်းမမှန်တာကိုလည်းမမှန်ဘူးလို့သိမမှန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပြောလိုက်ရင်ဒါတော့ဖြစ်နေလို့ဆိုတာပြောတယ
1: ်စိတ်ကိုကြောင်ကြောင်ကြီးနေကြလုံးဝမရှိတဲ့စိတ်ရဲ့တတိယဘာဝကိုမြင်တဲ့အခါအလုံးပင်လာတာလေဒီကိရိတာကုန်ခန်းအောင်အားထုတ်တဲ့အခါမှာအနာနဲ့စိတ်တောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအနာကြွလာတယ်လို့ပဲကြွပြီးတော့မှဒီကိတ္တာဟာကုန်ခန်းလာလားဒါမှမဟုတ်မကြွဘဲနဲ့လည်းခန့်ချောက်သွားတဲ့တဖို့ပဲ
0: မကြွဘဲနဲ့လည်းခန့်ချောက်ပြီဒါပေမဲ့တချို့အမှန်တမ်းဘဝဘောကပါရမီကိုကြီးတဲ့သူဆိုတော့အမှန်ကူတော့တဲ့အချိန်ကာလတုန်းကအချိန်간သဘောဖြစ်တဲ့ကိတ္တာရဲ့သဘောလေးကိုစိတ်ရဲ့သဘောလေးလို့ရဲ့သဘောလေးကိုသိကြတာအဟတ်တမဲ့ဆိုရင်ချင်းချင်းရသွားတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုကြော်သွားရတဲ့ကိစ္စကမှန်ကြီးဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီလိုရင်းကျက်တဲ့ပါရမီခံရှိနေတဲ့ဆိုတော့အချင်းချင်းတွားတာဆိုတော့ပို့ပြီးပုံမှန်နေတာရှိ
1: တယ်။ဒီမတိစိတ်ချင်မှမြုပ်နေတဲ့အရာတွေသဘောထားတွေခံစားချက်တွေအရဖြစ်ထားတဲ့အခါမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒီတတိနဲ့နေခြင်းဟာဒီအရာတွေဖြစ်မထားတဲ့သဘောလားဖြစ်ထားတဲ့သဘောလား
0: ။သူကဖြစ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဖြစ်မထားတာလည်းမဟုတ်နော်။သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘာဘုံမှလုံးမလို့ပဲနော်သူအလိုလျောက်ပေါ်လာရင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့
1: ီတက္ကရာကနိမ့်မဲ့ကြလို့ရှိရင်ဒီပသမဏထပ်ပြီးကြောင်းလို့ရှိတယ
0: ်ပသမဏဒီရတော့ဒီကြောင်းလို့ရှိရှိရှုပ်ကြ
1: ည့်ပါလို့ကြတော့ကြောင်းမကြောင်းလို့
0: ရုပ်ရည်အနေနဲ့ကတော့အပြင်းရင်းချင်းရင်းချင်းတော့ဒီတမလေးကောင်းကောင်းကြတယ်အဖြေလေးတော့ပြော
1: အဲ့ဒါကမိမိကြားလို့ရှိရင်ဒီလိုကြီးတကယ်မပြောဘဲနဲ့ကြောက်ဖို့အလိုလိုတည်နေ
0: တာပေါ့။အမောကြီးညာတော့ပါတယ်။နော်။အဘွားရုံနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝတောင်းတာလည်းဆိုဖြစ်တယ်။အဲ့
1: ဒီပြစ်စပါရုံနဲ့ချုပ်ငင်းချင်းကိုချုပ်ငင်းချင်းကိုမသိတဲ့ပြန်ဘာဖြစ်သွားပါလဲလို့ဒီပြန်လဲအာရုံပြုနေနောက်၃နှစ်နေရအကြာမှာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ဒီပြစ်စပါရုံနဲ့ခုတစ်ထပ်တည်းချုပ်ငင်းကိုခံစားရတာဘာဖြစ်တော့လဲ
0: ။အဲ့ဒါတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ဒီလိုနောက်ပြန်ရှိမှန်းနေချုပ်ငင်းရအောင်ပြန်ရောက်သွားတယ်
1: ဒီတော့ဒီတမဖြစ်တာကိုသိရခါကျတော့ဘယ်သူစဉ်းစားလဲဒီခုဖြစ်သွားတာကိုသိတော့ဘာများပါလဲလို့ပြန်အာရုံ
0: ပြုလို့ပြန်အာရုံပြုရပြန်တွေးရတဲ့ဘောမျိုးနဲ့တော့
1: ပြန်
0: ပြန်ရှုမှတ်တဲ့ဘောမျိုးနဲ့အ
1: ဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယအချိန်လေးတိနေ
0: အဲ့ဒီရုပ်ရဟန်တရားကိုသိရင်သိရင်ပုံပြတ်တင်းနေတင်းနေတဲ့ရုပ်ရဟန်တရားကိုသိပြီးသိပြီးတော့ပြန်အားပြည့်တဲ့အဲ့ဒီအင်းရဟန်တရားလေးကိုချင်းချင်းချင်းကြည့်နေရတယ်သူတို့ချင်းမရှိရတဲ့ဘောအဲ့ဒီလိုလေ
1: းဆက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတ
0: ချို့ကဒီလူကြီးအနန္တရားကိုမရှိမှတ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့
1: ်ဒီမှာကျအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိယတော့သူဆက်တယ်။တိရင်းနေပဲ
0: ။ပြစ်စုံပံကိုပြည်နေရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးနေရမယ်။တမန်။အဲ့
1: ဒါဘာဖြစ်လာလဲ
0: ။အဲ့ဒါကိုပဲဖလတ်တမန်တော့ကိုစိတ်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာ
1: ။တမန်ဘု
0: ံ။နောက်တမန်ကြည့်တယ်။နတ်တမဖြစ်ခြင်းဆိုနတ်တမဖြစ်တာကနတ်တမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအရင်မဲ့ကဉာဏ်ရောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုရှုတော့တယ်ရုပ်နာတရားကိုဉာဏ်ရှိမှတ်တဲ့ခါမှာဉာဏ်ဉာဏ်ဟာပြည့်တဲ့ခါမှာသူ့အထက်ပြောကြတာဒါနဲ့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တာဘာလဲဆိုရင်ဉာဏ်တွေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေတယ်နတ်တမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့
1: ဒီဘဝညာဆောင်မှာပြည့်ခဲ့တဲ့ဒီအာဟုတုကံညာဖြစ်မိထားတဲ့ခါမှာသူကပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့တက်တီကဘိုးအရှင်တော်ပြော50%လောက်ရှိနေဆိုရင်အခုပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ထက်ဒီအကျိုးတွေကပို့ပြီးတော့
0: ဒီကိစ္စနဲ့ပုံပြီးတော့အခုကအကျိုးတက်ရောက်စင်တယ်။အဲ့ဒါကထူတော့တိတိကျကျပြောလို့မရဘူး။ percentage တူပါလို့ဆိုတာခံမှန်းကြီး။တ
1: မန်ပ
0: ဲ။ဒီကျပြ
1: ော။ဒီတိကိုအင်အားဖြစ်စေမဲ့ဘယ်ကမထမ်းကိုလက်ကင်ပြုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိတိကံငုံငုံကုန်တာပေါ့
0: ။တတိကိုအင်အားဖြစ်စေတာအများနာမမြတ်ဘူး။ဒီရှိတာဒီက
1: ဒ
0: ီအတူတူကမထားလို့ဘုရားတော်ကတိရအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲအဲ့ဒါတွေကတော့တွားရတော့နေရဖြစ်တယ်၆ပါးဖြစ်တယ်။တဲရတော့ဒီလို
1: တောင်းပါဘူး။တဲရ၆ပါးမိရတော့တတိရှိနေစင်းတတိရှိ။အဲ့ဒါဒီလိုပဲဒီသဘောကိုဒီလိုရှင်းရ
2: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ရောလာပြေကျော်၈ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဘုဂဝိပဿနာအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဆယ်ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးမှာအဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ယေရှုတော်ရှင်နိုင်ကအကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနဲ့တကဝဆရာတော်ဘုရားကြီးများရဲ့ဘုန်းကြီးကံရိတ်မြစ်တာအကြီးအောင်မှာခလုံးပြီးတော့တရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့လူချင်းမင်းများကျောင်းတကာကျောင်းမများဆွမ်းတကာဆွမ်းမများပေါင်းစုပြီးတော့ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်ဝေမြတ်ဖရာရဲ့လူတော်ကြယေရှုတော်ရှင်အကမပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့အတန်တော်ညံတော်များကိုဥထေပံဆင်း၍ကန္နာညာရောက်တစ္ဆာဆိုင်တရားတော်မြတ်တို့ဖြင့်ဟောကြားယေရှုဆက်ပြီးဖို့အချိန်ကြပါပြီ

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်6ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုယ်ပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤတိတ္တကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်း၅တရားဒေသနာတော်ရှိရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပတ္တကဥပသိကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်ယသောဗျာလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတ္တကဥပသိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှလို့ကြတော့ဘာမှနှုတ်နဲ့ကဲအောင်လို့ဥပတ္တကတယ်မဟုတ်ပဲဥပတ္တကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာ။ဒါဘာမှရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ဟောအမျိုးသမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမျိုးသမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဣကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းတာကိုပြောတယ်နော်စကလုံးဟာချင်းတာဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသာမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတရခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘောရဘာသာဒီဘောရဘာသာဆိုတဲ့အတုံးဟာပမာပြေမာသာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘောရဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်တိရိလိငါနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဘောရဘာသာလို့မသုံးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhistနောက်က is ထဲပြီးတော့ buddhist ဒီလိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလည်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပတ္တကဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားဗလာအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဥပတ္တကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဖျားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်နေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာတယ်တရားသံဃာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတယ်လိုင်းနာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုရှိကသူရှိကတယ်ဆိုတာဩရခံယူတယ်ဆုံးမဩရတိုင်းနာယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကဘိက္ခုစရာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းသားနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းသားကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုနီအဲ့ဒါနဘဝနာမောဘဲနဲ့လူဝကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့
အဲ့ဒီသုံးလုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများစွာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တကာတကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တကာဆိုတာဓာယကပါဠိတကာပဲအဲ့ဒါပဲဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဓာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဓာယကအမျိုးသားတွေကဓာယကမျိုးသမီးတွေကဓာယိကာခုနဥပဒကနဲ့ဥပတိကာတို့လိုဓာယကဓာယိကာဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ဘဘပြေမှာတော့အလူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဓာယကဓာယကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြားဦးရတယ်မို့လားကလေးတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးကြားဦးကြမယ်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်ဥပါမင်းလို့ခေါ်တယ်နော်တိဘက်ဥပါမင်းကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးမာလူတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုံးဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဗျာမလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြပွားလာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လာလက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတ်တဲ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဥမြောက်ဥပဒကအကြောင်းဟောသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာတာဂိဝိမိမျိုးတွေရပဲတာဂိဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာဂဏိခေတ္တနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂိဝင်းအကျွင်းကြံနေရှိသေးတယ်ဂဏိထီအောင်တို့ကတကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တัจ္ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သကယဥယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ပေါ့နော်ပမာတော့ကာယပင်ကိုကြားလို့ပဲဖတ်တယ်ယခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်ကာကြီးယပင်ကြတော့ကရဖြစ်တော့ယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ဒီဟာနော်သူတို့ကြတော့သကယလို့ခေါ်တယ်ပမာပတံဘီဘီနဲ့ကြတော့တัจ္ကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွဲလေးတွေရတော့ပွဲပြချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ခနေတီအောင်သူတို့တကလုံးနေနဲ့ဗမာတကလုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလာဆိုတယ်မိကုံးလေးမှာလာဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲထီအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပဲရောက်တော့โอเคล่ะอยู่โกล่ะก็ဖြစ်ကုန်ดูเดียวเนี่ยတွေ့ရင်မင်းโอเคล่ะနောက်ကလားပါတွားမလားဆိုอยู่โกล่ะကိုမလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေเนี่ยထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာเนาะကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာလို့ဖះဖြစ်တာလို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြင်ဖို့ ਨੇ ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ်လူမျိုးတွေကဘယ်သူနဲ့တူတော့ဆိုပမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်
မမတွေအတိုင်းပဲဒီနာကတဝိုက်ကလူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်အိုးဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာတို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဆက်နိုင်ငံသားတွေကရုပ်အစင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားအကုန်လုံးတော်တူကြတယ်နော်တူကြတယ်သိမကွာလူမပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံကြီးရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ကြွေးကြော်ကြတကောင်းအပိယာသာသမိုင်းမြန်မာရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပထမဆုံးကတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမေ့နေကြတယ်အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုအခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှာအဲ့သမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့အစားပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတာလက်ခံရတော့ဘာလို့တူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူးဖို့မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချာသွားတယ်ခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အရိယာနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတာလေတူရဲ့လို့တိတိတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမှန်တမ်းမယဉ်ကျေးတယ်ပြူယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘမပြည်တဲ့လူတွေကတော့အလုံးဟာရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရေထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဗမာရုပ်တည်ပဲเนาะကိုဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့ဒါလို့သမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်းတာကွေမြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမျိုးမှာဝေဖွားတဲ့တာကွေဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကို5ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဘုရားမျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကကောင်းငင်ဆင်းလာတဲ့ဂေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာအနေလားအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းတယ်မို့ဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့ဘူးမှမတွေ့ရကောင်းတယ်ဘောကဂေါပဲထားအာအတထားဒီကြီးဘောခေါ်ရောတွေ့ရရဲ့လားတကယ်ရတော့လူတွေဟာနတ်ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုးွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုးွယ်တာဒါသေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်လက်ခံတိုင်း
ခေါ်ဆိုတာနတ်ဖယ်အဲ့ဒီခေါ်နဲ့တရားစကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘူးဘသူနဲ့ဆက်ရကောင်းရင်ဘုံအောင်ခေါ်ကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာဝယ်လက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော်တွေရှိတယ်။မြေပြင်အနတ်ကလည်းနတ်ကတော်ပြောတာယုံရတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကတဆင့်ကန်တယ်။ခုဘုရားဝါသာဖရားကြတော့တကယ်သူတို့ဆင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူး။ထူခြားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစားပြီးသမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်တတ်တယ်လေသမန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲအတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာတွေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပညာရှင်လည်းထက်တယ်အရေးချင်းတွေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမှန်တမ်းမှများတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရဝတ္တရီကိုယ်ခွေနေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတဲ့မှာကပိလဝုမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖွာလာခဲ့တယ်ဝိဖွာလာအဲ့တော့သုဒ္ဓရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုဒ္ဓရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မို့လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုတ်တော်ရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေသူကပေးထားတယ်ဩဒနာဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားသုတ်တော်ရဏရဲ့နောက်ညီကဘာလို့ဆိုတက်ကောဒနာတက္ကဥရဏစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဒေါအချိုက်နဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဒါရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့ဒေါတာဆိုတာဆေးရပြီးသောဆေးကြောအတန့်ဆင်ရပြီးသောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိဒေါဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကိုလေးယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဘာတွေတော့ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားဇက်ကားရိနည်းနည်းချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏခေလေကလားဇက်ကားရိကသတ်ရှင်းနေအဲ့ဒီနာမည်ကနေ့တည်းနဲ့မှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအာလုံးကြီးကိုမောင်နှမ9ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့အာလုံးသိတဲ့အချိန်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကို9ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ဒီကုနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရှင်အနန္ဒာနော်ရသော်ဗျာတဲ့လာလောက်ပဲကြီးတယ်။ရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကတတ္တဝံဖြစ်သွားတယ်။မဟာနာမ။နောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့ဒါလို့သွားတယ်။အဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာအဲ့တော့တခါမှသူတို့မှဗာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့ပတိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိမောနဆာအဂရိပင်သူတူတဲ့အုပ်စိုးတော့ခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအာလာပါဘိအင်းစနစ်နဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုတာကိဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတော့ပေါ့เนาะ
ဖះနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်တယ်တာကွယ်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာဒီဒီချာချာတော့မသိဘူးเนาะအိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခိုဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကြားဘူးเนาะတွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်အောင်ကြဘူးသူတို့ကကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ကိုအချင်းချင်းပဲသူများမျိုးရိုးကိုသူတို့တန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါဇန်နေဇာမြင့်ကြရင်တော့သူတို့အချိကျပြဿနာတယ်အိန္ဒိယပမာပြည်မှာသာဆက်မရှိတာကံတော့မေးတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလုံးလာတောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမကအကျမဟာနာမအကျပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်

မင်းတို့တေချာခူးဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲကြတော့လေဒီကဟန်းဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်ထမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့ထမင်းမွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲကြတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဝါဝါသဘာခတိယကလာထိုင်တယ်။မန်းတူတူမစားဘူးနော်။အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစာလေးတောင်ယူလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စာလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်။ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါ။ဝါစား။ဝါလာကြည့်တဲ့သူကဟုတ်တယ်သူသူဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့ဖလဲလိုက်တယ်။သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကောဒရာမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်။အဲသဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဘဝသဘာခတိယကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တတူပါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်ဝင်မင်းလေးကိုတတ်တာသူပဲ။တိုင်ဝင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်။စိတ်နာလို့။အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာတတ်တယ်တစ်ဖက်က။တော့အဲဇလောင်းနေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်။နောက်ဆက်သိမ်းလူသိမ့်သွားတော့ဆိုဝိတ္တရူကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာအချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာတုတွေစစ်သူကြီးယာတုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖရာရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့တမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမိဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟာကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးယာတုထီအောင်ပေးထားတယ်တိနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့ဘသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လားတမရအဲ့ကုန်းလုံးသူ့တွေငယ်တဲ့အားတွေတော့လှုပ်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့ကိုအဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကအူသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျုံမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတိယကျွမ္မသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာဝါသဘခတိယကျွမ္မဆိုပါလားဝိရဒူကလည်းကျွမ္မသာဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝသိတံမို့ထားတာနော်အဲ့တကပြန်သွားတော့ဝိရဒူပါနာကြီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော်80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလောမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြီးဖေအနိပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအားရပါးရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာနာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတပ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်အခဲမကြေဘူးဒီကကာရဏဆိုရယ်စစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တစားငါးပါးထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူတယောက်တည်းဖះနဲ့တော့တွေ့တယ်။ဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်။အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပကိုပြောတာ။မင်းသားပြန်ညမယ်။ဆိုတော့အဲသူခပြီးတော်ကြီးရောခပြီးတော်ကြီးမမေးနေနဲ့မင်းသား။တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြတယ်သူတို့။အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီပြင်းကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအလားသိခါကောသရပြင်းကြီးကပြင်းမှန်းပြီးတော့အစားတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုသွားတာပြင်းမှန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရန်ဆုံးသွားအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားသောတော့ဝိတ္တုပါခေါနာအခဲမကြေတော့တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာ
ပထမတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်

0: ထည့်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချိန်တော့ဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူး။ဘုရားလည်းအသက်80ရှိနေပြီ။တာဂိဝင်းတွေကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်းနေပြီ။တာဂိဝင်းတွေအကုန်တပ်ပစ်ထား။အများရွက်သေးသွားတယ်။တာဂိဝင်းတွေကိုတတ်တာ။အဲ့ဒါခုနကခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့တာဂိဝင်းတွေရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသို့ဆိုရလဲပါတယ်ပေါ့နော်။တာဂိဝင်းတွေတော်တော်သေသွားတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီအတိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်။နောက်ဝိတ္တုဘကတတ်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကျတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထွင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုဘကအဖိုးခေါ်လိုက်သမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဟောမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့သားလို့ဆိုပေမဲ့သူသမီးရမွေးတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဇက်ချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့တော့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇလန်းကအဲ့မှာဆုံးသွားနော်မာနမဇလန်သူနောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့ဒီမှာဆုံးသက်သွားမာနမဥပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမေတ္တာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ဘုရားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလောမြို့ရသော်ဗျာဒီကြောင်ကြောင်းမှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဖျားစီရောက်တော့သူကရှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့အခုကပိလောကမြို့ကအမတမ်းမှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းတွေကကျင်းတပီတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြရတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်လွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်တခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်အရမူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လည်းတိုးမိရတယ်ပေါ့အန်ဒီရီလှဲရီနဲ့လည်းလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီတော့ရသော်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဘုရားကောင်ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကျုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ရသော်ဘုရားကိုရှောက်တယ်တပိတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမြတ်ငါတည်သွားလို့ရှိရင်ငါကောင်းအတူတူရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့သူတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတော့တည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘွားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သုတဆိုရယ်ဘောသုတတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန်တို့အိမစ္စရိယကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတစာကပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာပါတော့ဘာဦးပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆော့ချော့တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြင်လုံပြီးသူကသူကျင့်နှက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရှိတယ်တတာနဲ့ထုံမှန်းတယ်ဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်ဆိုတာသူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမှန်းတာနော်သုတဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတရားရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထုံမှန်းတာစာကားဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူး မစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တုံမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တုံမှုမရှိတာနဲ့ तू ဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာအာနဲ့ထုံမှာပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလဲလောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးတနေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုရယ်တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လဲထုံမှားထားတယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယ်ယုံကြည်မှုတွေသူရင်ထဲမှာအပြည့်တိလာဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားလေးနော်သုတ္တဆိုတဲ့တရားဓမ္မဘောသုတ္တလေးစာကားလို့ဆိုတဲ့လူမှုတမ်းမှုပေကံရရုံမှုတွေပညာလို့ဆိုတဲ့ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ဘူးမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်သွားမှာပါသဘီမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်တာမဲ့စီတွေထည့်တာမဲ့အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပယ်မကြပါဘူးလို့အစ္စဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိသကျိုးဆက်တဲ့ထက်ပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသက်ကဒါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမဲ့ရိုးစုဖြစ်မဲ့နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမဲ့လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမဲ့မိသကျိုးရင်နဲ့ပြာပဲဖြစ်သွားမဲ့သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တည်လို့ပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါတိလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်ညဆော့ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော့မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘွားကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလူနဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဆိုတာအများကြီးกว่าခြားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘွားသေပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘွားရရင်တော့ရှုံးတယ်ပေါ့လည်းကြသွားလဲရှုံးတာပဲပြိတ္တာဖြစ်လဲရှုံးတာနော်အဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တက်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာเนาะညဆောဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးရှောက်ဖူးတယ်သူဟာတဲ့ခုနကမျိုးရဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားကိုအာမပြုတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။ညဆော့ဗျာဘာဟောတော့ဆိုအဲ့ကြ။အဲ့တုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယာသူတော်စင်တွေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘယ်လိုနေထားရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားဒီမှာရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားသံဃာအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံးနေအဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာ ဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းတာအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ပဲလဲမှာတေးချာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ပဲကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်နဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအဘိဓကပြောခဲ့တာပြောအားရှိအဲ့ဒါလူဒါလူအကြီးချင်းလို့ခေါ်တယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖရာပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါဘာတိလန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါဘာတိလန်းနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာတိလန်းအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်ထိအောင်တိလန်းမြတ်နိုးမှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတာဘယ်လိုပဲမေ့နေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့နော်တေဂဏိကျတော့တကယ်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကျမှလုံးလို့ကမရဘူးသောတော်ကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှစ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှစ်နေရညှစ်နေမှလုံးလို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချိုးကတေကနေကြမှာဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလောက်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြရင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တေရမှာကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့တေကင်ရဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညှစ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့မှာတခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်။ဘယ်လိုနေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမေးမေးကွန်ကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မေးဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဘုရားကိုအာယုပြုနေဘုရားကိုနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုနားလဲအောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုံအရင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဖရားမှဒီကုံအရင်ချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖရားဆိုတာအဲ့ဒီအရင်ချင်းရှိတယ်ဘယ်ဖရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဇရဏသမ္ပန္နဆိုရအဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဖရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖရားကုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဖရားရှိခိုးကြတယ်ပေါ့နော်ဖရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုစူးစိုက်ပြီးဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လေးမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေးတာလေးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖျားဆိုတဲ့အာယုမှာစိတ်ဟာတန်းတက်မတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာလေးဖြစ်တယ်ဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် ။တမာရီစိတ်လေးငြိမ့်လာတယ်။ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်။ဒေါသဖြင့်အိုးပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေ။တန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုနှစ်သက်ရ။နောက်တစ်ခါကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုလှခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမှာအနှမျောမဖယ်လှခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တစ်ခါဓာတ်ဒီပြမာလေးဆိုတာလူဘွားတို့ကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာစွာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနှက်ပြရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနှက်ပြငါတို့လည်းပဲသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့သုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နတ်တွေရဲ့ရည်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနှက်ကိုအမှားရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လောက်တာပြောတာ compare လောက်ကြည့်ဒီနတ်တွေဟာဘာကြောင့်နတ်ပြည့်ရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလသုတ္တစာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပိတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ပြဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အယိချင်းနတ်တွေရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့နိုင်ရှင်တွေ့တော့ဆင်ရင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးရမှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတဲ့လျောင်းရင်လဲလို့နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲလို့ဟာအလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်တားတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခေါက်ရိုးကျိုးနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်၁ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်စေရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥပမာမဲဆိုတော့ငါလူမြင်တိုင်းဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ဖြစ်အောင်ပို့မယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကိုယ်တို့ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေတွေပေါ့နော် inclination ညွတ်တာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကိုယ်တို့ဘက်ကိုတတိယနေအောင်တတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအကျင့်အလေးကျင့်လို့အလေးကျင့်လို့တဲ့ဆိုအိယာတိုင်းအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ကင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးကျင့်တစ်ခုလုပ်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုလေးချင်ပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြင်လေးချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပေါင်းတင်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါတည်းလေးကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစင်သားကြီးကဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာတယ်လေကိုတကယ်ချင်းနေပေါ်လာတဲ့လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်ထဲကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ဘဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လိုတယ်အဲတကွေတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အ အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်းသူဟာကာသူကြီးကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်တွေကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်တွေကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်အလိုလိုရင်းနဲ့မေတ္တာပွားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပုံသေးမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်အောင်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကုမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမနာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးမှုဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖရာကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူမိကုန်းနေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီလိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်5ရက်2018ခု6လပိုင်း19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေလည်ခဲ့အခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရေးတာမကြီးမှုပြီးတော့ဆင်းရင်ကျင်းပကြတဲ့396ကျိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်မတ်3ရက်တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့တတိယနေ့ရဲ့နေ့ခင်းတရားပွဲမှာပေးသပေါင်းတရကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဘာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုဒီမှာအပိုင်ငါပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ္တယပတ္တယတရားဒေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဒါအပိုင်ငါရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရှင်တို့ခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဖေနပိန္ဒုပမတုတ်တံရေမေဇိမနိကေမေဇိမပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မာဂန္ဒီယတုတ်တံရေအဲ့ဒီတုတ်တံနှစ်ပုဒ်ထဲမှာလာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေကိုကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပေးသပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖေနပိန္ဒုပမတုတ်တံထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကမျက်လှဲ့သမားနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောပါတယ်မျက်လှဲ့เสียမျက်လှဲ့ပွဲများကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြရတယ်တကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်အလိအညာပဲလေကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလိမ့်နေညာနေတယ်လို့မသိရလောက်အောင်ကိုပြည်ပြည်ကြီးကြီးလင်ညာနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ထင်ရအောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့ပြီးပြီးကြီးမလင်ညာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လှဲ့เสียလှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေတော့စိတ်ကိုမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမျက်လှဲ့เสียနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအလုံးတရားမှကိုပဲစိတ်ဝင်စားเสียကောင်းတယ်လို့ငါတို့တွေဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့လင်ညာမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတာပါလားဆိုတာလေးကိုစင်သားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအချက်ကိုအရင်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲ ญาณုံးကြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘုရုရှင်နေအနေနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ့်ကိုလိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ရန်လောက်ပဲရောင်ဝါးဝါးလောက်ပဲသိမယ်ထင်ပါတယ်။အော်ဆိုလိမ့်ချနေတာကိုတကယ်သာသိမယ်ဆိုရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ခုယုံနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတကယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။အမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားလို့စာအရာတစင်ညာစကားအရာတွေးတော်ကြံစားထားယုံလေးလောက်နဲ့ပဲပြောနေရတာပေါ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်မျက်လဲเสียတယောက်ဖြစ်တယ်ပြပြကြီးကြီးလိန်ညာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အလိညာခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လိန်ညာမှုကလွတ်ကင်းပဲစိတ်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောမယ့်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကအများကြီးလေးနက်တယ်လို့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။အရင်အရင်အချိန်လေးကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းတည်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးပိုပြီးတော့လေးနက်လိမ့်နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကလောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖေနပိန်သူပမသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅မျိုးပြောပြီးတော့စနေတကြဟောတာယဟန်တို့တဲ့ကင်္ကာမြစ်တျှောက်မှာရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးတစ်ခုမျောလာတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုင်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာကရိုးရိုးလေးတမန်ကရှန်ကဖြတ်ပြေးလေးကြည့်တာမဟုတ်တည်တည်ချာချာကိုစိမ့်ပြီးတော့ဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်းပြီးတော့အသေးချာကိုကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်သူစိတ်ထဲမှာဘာတွေထင်လာတဲ့အကြောင်းရှိလဲရိတ်တကင်ညေဝခာယေယတုတ်စကင်ညေဝခာယေယအတာရကင်ညေဝခာယေယတဲ့သုံးချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ရိတ်တကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့အရာကြီးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရင်မြုပ်တုံးရင်မြုပ်ခဲကြီးကိုတေချာကြည့်နေအာမအသုံးမကျတဲ့ဟာကြီးပါလို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာမယ်ပေါ့နော်တုတ်စကင်ညေဝခာယေယတဲ့အချီးနီးကြီးပါဘာမှလုတ်မရတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒီမှာအချီးနီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်သူ့အတိုင်းထားတာကပိုရှင်းမနဲ့တူပါရဲ့နော်အတ္တရကိညေဝခာယေရတဲ့ဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့အချီးနီးဆိုတဲ့ဟာကသူကဘလာသဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမပါတာကိုဒါအချီးနီးလို့ပြောတာဟုတ်လားခွက်တစ်ခုကြီးယူလာတယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါအချီးနီးပဲပေါ့ဟုတ်လား။ဩအတိဘယ်တစ်ခုခုကိုနားလေအောင်တချို့အတိဘယ်တွေကဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးရတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်နားလေမှုကပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်။အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာစကလုံးသုံးလို့နော်။ခတ်စင်စင်လေးတွေလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူး။နော်ရိတ်တကင်ညေဝအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့။သုံးလို့မရဘူးပေါ့။တခုခုတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမကျဘူးပေါ့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အမိုက်ပုံကြီးသွားကြည့်တယ်ဘာမှသုံးလို့မရဘူးအမိုက်တွေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖမ်းဖမ်းသုံးစရာလေးတွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်သေးတယ်ခုကအမိုက်လောက်တောင်အဆင်မပြေတဲ့သဘောဘာမှသုံးလို့မရတာဘယ်နာလေးမှမသုံးလို့မရတာကိုအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတုတ်စကင်ကြီးဝခါရေရဆိုတာအချီးနီးအချီးနီးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်သူကြတော့ပိုးတောင်ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်အတ္တရကင်ညေဝဆိုတာကြတော့သူကတန်ဖိုးရှိတာမပါဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောတာနော်အနှစ်သာရမရှိတာနော်အနှစ်မဲ့တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုဇိမ်ပြင်းတစ်ပြေးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချက်၃ချက်သေးကြပေါင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရုပ်အစုအဝေးဟာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးနဲ့အရန်တူတယ်ပေါ့နောက်ဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့အမျိုးမျိုးထင်မှတ်မှားနေတဲ့ဒီရုပ်အစုဝေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဥစဉ်တို့ရောဒကာဓမ္မတို့ရောပုထုဇဉ်တရားမှန်သမျှဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးကိုထင်နေကြတာပေါ့နော်ထင်နေတဲ့အမျိုးအမည်တွေကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်ကုန်နိုင်မဲ့တောင်မထင်ပါဘူးလာတယ်လို့ထင်တယ်အိုတယ်လို့ထင်တယ်ပူတယ်လို့ရှင်တယ်ထင်တယ်ရှည်တယ်လို့ထင်တယ်ဖြူတယ်ထင်တယ်မဲတယ်ထင်တယ်ထင်ခြင်းတယ်လို့ထင်နေတာအထင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဘာကိုထင်နေတာရုပ်ပေါ်မှာထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီရုပ်ကိုသာဥသိန်းတို့တွေဟာတတိနဲ့တကယ့်ကိုဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပါတဲ့တတိနဲ့အဲ့လိုကြည်ကြည်မယ်ဆိုလို့တင်ဒီရုပ်ဟာလည်းပဲ ခုနတုန်းကရင်မြုပ်ဆိုင်ရင်မြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်လို့မြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးလို့အသုံးမဝင်တဲ့ဟာကြီးပဲအချီနီးမဲ့တဲ့ဟာအချီနီးကြီးပဲတံပိုးမဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူတိကိုတိလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တင်ဟောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ကို17မျိုးလောက်ဟောတယ်ဒါလေးတော့လည်းနည်းနည်းတော့မှတ်စေခြင်းတယ်အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နားထဲမှာဒီစကလုံးတွေကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ယံကိဉ္စီရူပံအတိတနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန္နအိဇတံဝဗိဓံဝဩလာရိကံဝသုခုမံဝဟိနံဝပဏိတံဝဒူရေဝတန္တိကေဝဟုတ်လားအတိတ်အနာဂတပိစ္ဆုပ္ပန်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ခုပိစ္ဆုပ္ပန်မှာဖြစ်နေစေယုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်၃မျိုးရှိပြီနော်အိဇတံဝဗိဓံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတော်ဘာတန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ဩလာရိကံဝသုခုမံဝကျန်ထန်တဲ့ယုတ်နူးညံ့တဲ့ယုတ်ဟိနဝပဏိတံဝယုံညံ့တဲ့ယုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဒူရေဝတန္တိကေဝအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ကို17မျိုးတောင်ပိုင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးချာချာသာတတိနဲ့စိမ့်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်မလို့ရိတ်ကင်ညေဝခာယေယတုတ်စကင်ညေဝခာယေယတုံညကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီသဘောတံပိုးမဲ့သဘောကိုသာမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတော့ယန်းတို့တဲ့မိုးကာလမှာမိုးကြီးကတက်တက်မဲ့မဲ့ရွာချတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးလွတ်တဲ့အရေးနေရာကနေပြီးတော့တလင်းထဲမှာရွာချနေတယ်တော့မိုးရင်မိုးပေါက်တွေကိုအရေးကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မိုးပေါက်ကလေးတွေကျလာတယ်သောသောကရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်ရေဆက်ဆက်ကလေးကလည်းရှိနေမေးဟုတ်လားမိုးပေါက်လေးကြာလိုက်တိုင်းဘာဖြစ်သွားတော့အရာလေးထင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေနေနေမြားမယ်ဆိုရင်အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ရေဘွက်ကလေးဟာထင်သွားမယ်ပြီးရင်လည်းပဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်အရာထင်သွားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်ဝိုင်းကလေးဝိုင်းကလေးအရာလေးထင်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရေဘွက်လို့သုံးတယ်နော်ဘူလုံးလေးထနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးเนาะအရာလေးထင်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะဝိုင်းဝိုင်းလေးတနေ့တော့ကံပြင်းပေါ်မှာခဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်လှိုင်းကလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးကအဝိုင်းလိုက်ကလေးရေးရေးရေးနဲ့ဘေးကိုဖြေးသွားပြီးတော့လည်းညီသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုမိုးပေါက်ကျတယ်ဆိုတော့သူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထင်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေထင်းလာတာလေးတွေကဘာသဘောရှိတော့ဘာသဘောမှမရှိဘူးตุเลยเวบลูมโดคุณน่ะตรงมาပြောထားเนาะ3ချက်မမေ့နဲ့ဟုတ်လားအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီးသဘောတံပိုးမဲ့သဘောပေါ့เนาะရိဋ္ဌတုဆအတာရကဟုတ်လားအသုံးမဝင်မှုအချီနီးတံပိုးမဲ့သဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းမထင်ရှားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီမိုးပေါက်ကလေးကြာလာလို့အရာကလေးထင်လာတယ်တော့လျှောက်ပဲပျောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့အဓိကကမတည်မြဲတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်မှဒီခံစားချက်ကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ယေရှုဘုရားကဝေဒနာတွေကိုဧည့်သည်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဇယက်ကြီးပေါ်ကိုအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှိမျက်နှာကအလှအတီးတီးကလူမျိုးစုံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နားကြတဲ့ခိုကြတယ်တဲကြတယ်ပြီးရင်လည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခီးကိုဆက်ကြတယ်ဧည့်သည်တွေဟာဒီဇယက်ပေါ်မှာအမြဲနေမယ်ဆိုတဲ့စီကူးနဲ့ရောက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာအိမ်ကိုခံစားချက်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဖို့အနေထားမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်လေးပဲအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတယ်ပြီးတော့တောက်ွယ်သွားတယ်ပေါ့တဝေဒနာရဲ့အနေအဆကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဟာဒီရေပွက်ကလေးတစ်ပွဲနော်ဘာမှသုံးမရတဲ့ချီနီအနှစ်မဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်မျှသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုကျွတ်တော့အနေဆသဘောအခိုက်အတန့်သဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုအယံကိုသူတို့နှစ်ခုဟာကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ်ဆင်းရဲတာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ချမ်းသာတာဟာမက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တည်းကချမ်းသာတာပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်ခြင်းဖြစ်သွားတာလေးတော့မတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပဲသိအထင်မကြီးသလိုဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသိပြီးတော့ကြောက်လန့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားထိမြင်အောင်ဦးဇင်းတို့သွားဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေက ခံစားရုံခံစားပြီးတော့မျောလိုက်သွားကြတာပဲများတယ်။သူ့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုအတွင်းထီရောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်။ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလောက်ပဲနားလည်ကြတယ်။တုန်ကြီးစွာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြတော့အထက်ထီရောက်အောင်မကြည့်မိကြဘူး။အဲ့ဒီထီသွားဖို့မလိုဘူးလား။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဇိမ်ပြေနေပြေကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိကြည့်ဖို့လိုတယ်ရတ်တိန်တီဝမတ်တန်တီတော်နေရောညာရောမပြင်းမရည်လို့အလွန်ရစွာပြဟောတယ်အလေးအကျင့်များမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့နေရာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်တာဟုတ်လားအေးဒါဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေပွက်လို့အဲ့လိုဟောတယ်နော်နောက်ထပ်ပါလာမတော့တင်ញဲခန္ဓာတင်ညာကိုကြားတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တန်လျက်တယ်နော်တန်လျက်ဆိုတာကနေပူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရိတ်နဲ့ထင်နေတာရှိတယ်ဒါကိုလည်းတန်လျှက်လို့သုံးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတန်လျှက်ကိုရေထင်ရွှေသမင်းအလိုက်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတ္တရာလမ်းတွေပါဒီပေါ်မှာဦးဇင်းကဒီမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကိုတချို့ဟာလေးတွေနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတိုင်းစုံတိုင်းသတိထားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာဒီကကားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညီးနေတဲ့နေရာမျိုးလေးဟာတကယ်ရေနဲ့အရန်တူတာပဲခလန်းလန်းကြီးအရိတ်တောင်ထင်းနေတယ်ဟုတ်လားဟိုးတွေကမီးထွန်းထားတယ်တမမို့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာအရှိတ်သွားထင်နေတယ်ကတ္တရာဟာမှန်လို့ညီတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ညီပြီးတော့ဘလို့လှည့်စားသွားလဲတော့မသိဘူးမျက်စီထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တခါတော့ကငွေဘက်ကိုအရင်ကားနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းမေးကိုရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လာနေရာလည်းတော်တော်ပူတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့အော်ရေကန်ကြီးလို့ထင်တယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာဘေးကိုဟာတော်တော်စမ်းကြည့်ပါလားပေါ့အော်ဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကားတောင်ရက်ခိုင်းပြီးတော့တေချာဥစ္စာကြည့်တယ်ဘာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးထင်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအော်တန်လျက်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူတယ်တော့ရိရှန်လေးတွေကြတော့သူတို့မှာစီစစ်ခွဲချမ်းဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသူတို့ရေတို့တကယ်ထင်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲဘာလို့ပြောအောင်ဆိုအလေးညာတမျိုးပဲလှည့်စားခြင်းတမျိုးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။မှတ်သားထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတုံတဲ့အတုံလုံးလေးတစ်ခုလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးလိမ့်မလို့ထင်တာ။ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တယ်၊တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့။နော်။ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဝေဒနာရဲ့ချက်ကားမှုပေါ့ဆရာပါတို့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာတကယ်ကိုပဲအကြီးအကျယ်ဆွေးဆွားအော်ဟဲ့ညှဉ်းညူရတယ်တကယ်ဝေဒနာကြီးအဆိုင်ခဲကြီးလို့အကြီးကြီးလို့ကိုယ်ဖိထားတယ်လို့မျိုးဇောကြွေးတွေများကိုပြန်လို့ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကအလုတာတော့ချဲ့တာပုံကြီးချဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကစိတ်တခဏတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားဒါမဲ့ဘယ်လိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တာနော်အဲ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတချို့ဆိုရင်အရန်ကိုတုံတုံခိုက်ခိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အမျိုးစိတ်ထဲကိုအထင်တကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ဘုစုရဲ့ချဲ့ကားမှုလေဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့နော်ဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့ထင်ကျင်တို့ကိုထင်ထားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေကိုတချို့ကျတော့စွဲနေအောင်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာအလုလုအလုလုတဲ့တခုခုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအစွဲအဲ့ဒီအမှတ်ကအလုလုတော့တာအဲ့ဒါနဲ့သူကညှိတော့တာဒါကတော့ဒါလိုလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်ဆိုးတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဒီလိုလေးတွေ့ရင်ဒါကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းသေချာမစီစစ်တော့ဘူးဒါကတော့မှတ်ထားတာနဲ့ပဲတန်းညှိပြီးတော့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ညာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့လိန်မာတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့သုံးနှုန်းတာမှန်သမျှဟာတင်ညာရဲ့နယ်ပယ်ကြီးပဲလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်မဟုတ်ဆိုးကမဟုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုလိန်မာတယ်တန်ခါကတန်ခါအလုပ်ကိုလိန်မာတယ်ဆရာဝန်ကဆရာဝန်အလုပ်ကိုလိန်မာတယ်ကိုယ်အလုပ်ကိုလိမ်မာတယ်ဒါပါတော့မှတ်သားမှုရဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်တင်ညာရဲ့နယ်ပယ်တဲ့အလွန်ကျယ်တယ်နော်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဘာလို့နားလဲရမှာတော့တန်လျက်လိုမျိုးနားလဲရမယ်ပေါ့တန်လျက်ကိုထိုင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလည်းပဲလိမ်ညာသဘောတမျိုးပဲလို့နားလဲတော့ပါတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့အချီးနီးတန်ဖိုးမဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဒါတင်ညာခန္ဓာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလာမှာတော့သင်္ခါရခန္ဓာတင်ခါတဲ့ခန္ဓာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးဘလို့ပေးတော့တော့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့လူတယောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးတော့တော်ရဲကိုတက်သားသွားရှာအိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာအသားရမအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မလဲ့တယ်လေမနှံ့တနှံ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပြောပင်ကြီးချောချောကြီးတပင်တွေ့တယ်တဲ့ ောက်တယ်တငယ်သားလုံးကပြောပင်ဆိုတကယ့်ကိုအကြီးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီငပြောပင်ကြီးကိုအိမ်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တော့အဖတ်တွေကလန်ကုန်တော့အဖတ်ခွာလိုက်ခွာလိုက်တော့ဒီတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့မဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစားကထွက်လာပြီသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဆက်နေတာကိုအဲ့ဒီတစ်ဖက်ခွာလိုက်နောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစားကထွက်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ခွာလိုက်နဲ့နောက်တော့ဘာကြံတော့ဥရိုင်းလေးတလောက်လေးတေးသေးလေးပဲကြံတော့တယ်ဘယ်နာလေးမှမသုံးစားလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲငပြောတုံးကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့အနှစ်သာရရှာတဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ရတဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီငပြောတုံးကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲအော်ဘာမှတုံးမရတဲ့ဟာကြီးပဲအချီနီးကြီးပဲတန်ဖိုးမဲ့ကြီးပဲလို့မြင်ရတဲ့လိုမျိုးတဲ့ဟုတ်လားတင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ပြုလုပ်တယ်ရှစ်စော်တယ်ဆိုတာအဓိကကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုတင်္ခါရတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီစေတနာတွေကြောင့်အကျိုးရလက်တွေဆိုတာတော့ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးလဲလို့ပြီးတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီချက်ကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားနော်။ကြိုးစားအထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးဖြစ်နေတာတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်မတည်မြဲတဲ့အမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးမြတ်ပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်။အနန္တကာတတဲ့အဆုံးရှိတဲ့အာကာတအပေါက်ကြီးတစ်ပောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုဘာတွေပဲပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုပြည့်သွားတယ်အဖတ်တင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထဲချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်ထဲသားချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်မမွန်မပန်းထဲကျင်တဲ့လောက်သာထဲနေဘာမှဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုပဲသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာတွေပဲလှုပ်ခြိုက်တဲ့လောက်လှုပ်ပြီးအကျိုးရလက်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးအဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ထက်လှုပ်ပျောက်သွားပြန်ရင်ထက်လှုပ်လိုက်ပျောက်သွားရှိရအတွင်ကြီးနောက်ကအတွင်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာအဖတ်တင်တယ်လဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးတကယ်တို့တူကညာမရှိလို့ဒါလည်းဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့မှတကယ်တမ်းကအကောင်းမဟုတ်ဘောင်းဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားလို့တကယ်တမ်းကအနိစ္စကအဓိကမြင်ဖို့တော့ချက်ပဲနော်အနိစ္စကိုမြင်မှအခုပြောနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးရိပ်စားနိုင်မှာဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားကိုဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ငပြောတုံးနဲ့ဥမာပေးတယ်တဲ့နော်ဘလို့ဘာတွေပဲဖြစ်လို့နေနေတန်ဖိုးမရှိတာတွေကြီးပဲဆိုတာကိုဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဝိညာဉ်ကိုကြတော့သောသောကအရေးမြတ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်။မာယုပမာနိသဝိညာဏံမျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်မျက်လက်သမားတယောက်ပြတာကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့စဉ်ပြေနေပြေကြည့်တယ်ဒီလူဘလို့လေးလိမ့်နေတော့။လိမ့်တာကိုမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီမမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီဉာဏ်အမြင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလိမ့်ညာမှုပဲဆိုတာကိုတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိလို့ရတယ်မဟုတ်လား။ရရနော်စကူစာလေးကိုဆွဲဆုပ်ပြတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေထွက်လာတယ်တကယ်သာပိုက်ဆံထွက်လာကြကြီးဆိုရင်ဒီလူဟာမျက်လှည့်ပြစားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးသူကသူလုံနေုံပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လှည့်ရဲ့သဘာဝဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲအလိညာလိညာရာမသူကဘယ်လိုတော့လိညာမှမသိအောင်ကိုပဲလိညာနိုင်တာဟောအဲ့ဒီအချက်ကပိုးတောင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းသွားတယ်နော်လိညာနေတာကိုလိညာနေတယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိရအောင်ပိပိယိယိလိညာနိုင်တယ်ပေါ့။လိညာကလှည့်စားတာတဲ့တောင်ဝိညာဉ်ကလှည့်စားတာကပို့ပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အာစိကငါငါသိနေတာဒါအမှန်ပဲ။အဲကဘယ်သူမှကိုသူ့ကိုတရားချလို့မရဘူးဖြောင်းပြလို့မရအောင်။ဘဝကိုကိုလိန်ထားဆိုတော့မသိဘူးလေ။လိန်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေ။ဟုတ်လား။ကိုကိုတိုင်းသိထားတာလို့ပဲထင်နေတယ်။ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကနားလည်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေတတိကောင်းကောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တတိဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းထားမှနော်ဒီဒေသနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနိုင်တာရိပ်မိလာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ပညာမြင့်မြင့်လာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကအလကားမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတဲ့အရင်းအနှီးကိုပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်တတိကိုထက်ခါထက်ခါထားနိုင်အောင်ကြိုးစားထက်ခါထက်ခါထားနိုင်လေလေဒါရဲ့ပုံမှန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိရိပ်မိလာလေလေဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်လက်ဆရာလိညာနေတာကိုထိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဟာ"အော်ဒါလည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့တက်တက်အနှစ်သာရမဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါလား"လို့သိတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအကြံတွေဟုတ်လား"ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချီးနီးသဘောကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာညှင်းွေပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ရမှာတော့မျက်လဲဆရာနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာ ိုအခြေတဝန်တော့ပြောစရာတော့အလွန်ကောင်းပါလေဒီသုတ်တံကဣဒာတိတာယတတ္တံတော့မာယာယံဘာလလပိနီဝရကောဧတအခါတော့တာတော့ဣထနာဝိစတိတဲ့အတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့အယံတန္တာနောဤစွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားအစဉ်သည်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစ်ချိန်ကျရင်ပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကဘာပြောတာတော့အသက်ရေကမ္မစတေဇောလို့ဆိုတဲ့အပူတက်ကလေးရေဝိညာဉ်ရေဒီသုံးခုမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ယုတ်ကလက်အနေနဲ့ကြံရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့နော်ပရဘက်ခတဘာတော်တဘာရဲ့အစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အယံတန်တန်တော့ဤဆွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားရှင်တည်ဧတာတိတော့ဤအတိုင်းရှိအပ်သောသဘောရှိဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အယံဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်ဘာလလပင်တည်အန္တဘာလပုထုရှင်တို့ကိုငါဥစ္စာဟုဆွဲလန်းပြောဆိုစေတတ်တော်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီစိတ်ကလေးကပုထုရှင်တွေကိုဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့ရောင်ရောင်မှားမှားပြောဆိုစေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောနေကြတာပေါ့နော်မာယာမျက်လက်တဖွဲ့သာဒီဧတဤခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကောသူတတမဟု၍အခါတော့ဆိုအပ်၏ဣဒ္ဓဤခန္ဓာ၅ပါး၌ဘာတော့နေသဒုက္ခအတ္တအနှစ်သာရတိနာဝိစတိမရှိတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးကြီးထဲမှာနေသရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတ္တရဲ့လို့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာသုံးခုမပါဘူးပေါ့နေသဆိုတာဘာလဲတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောအတ္တဆိုတာငါလို့ပြောလို့ရလောက်အောင်အခိုင်အမာသဘောအနှစ်သာရသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေဒီခန္ဓာထဲမှာအပါအဝင်တဲ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူကဘယ်လိုပြောထားတော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုပြောချင်တာနော်ဘာလလာပိနီလူမိုက်တွေကိုစကားများစေတဲ့တေနော်လူမိုက်ဆိုတာကတပ်ဖြတ်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူမိုက်ကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘာလလာပိနီလူမိုက်တွေကိုအများကြီးစကားတွေပြောစီတတ်တယ်။ပြောနေတယ်ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာဘာလဲဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်။သူထင်းနေတာထင်းနေတာဟုတ်လား။လှည့်စားခံရတာကိုယုံမှားပြီးတော့ဘာလုပ်နေတော့ပြောနေတာဟုတ်လား။ပြီးတော့ဘာလဲတော့မာယာမျက်လှဲ့တဖွဲဖြစ်တော့တဲ့။နော်ဝိညာဉ်ကိုအဲ့လိုအထူးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကိုဘယ်ယာကလှည့်စားနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလား။ဘေရာကမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လောက်ကိုယ်ကိုမလဲစားနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ဥရှင်တို့ရှင်းသွားစေတဲ့ဘာဂန္ဒီယသုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာကောင်းထုတ်ချက်လေးတခုကိုလည်းဥရှင်တို့ပြောပြမယ်နော်ဘယ်နှစ်ကတော့ဥရှင်တို့ဘာဂန္ဒီသုတ်တန်ကိုဒီမှာဟောဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအညောင်းကြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘာရဒါဇပုံနာကြီးကိုရောက်တာလေအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဘာရဒဇပုံနာရဲ့မီတင်းကုတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့တရင်သုံးတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလာတရင်သုံးလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြက်ဖြာအခင်းလေးတတရရလေးအဲ့ဒါကိုဘာရဒဇပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုခင်းပေးတာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခင်းပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးလို့ပြန်ကြွသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့တတလေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီပုံနာကအဲ့ဒီလိုလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြက်ဖြာလေးကိုမြင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာပေါ့။အော်ဒါယဟန်တပါပါရဲ့အတုံးဆောင်ပဲ။ဘေးယဟန်မြတ်ဒီကိုလာပြီးတော့နေတယ်လေပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါတမလာလာပြီးတော့နေတယ်။ဒါယဟန်ဂေါတမရဲ့မျက်ဖြာလေးပေါ့။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီက"အော်ငါဟာမမြင်အပ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်။မမြင်သင့်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်။ငါယုံညံ့တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်"လို့သူအဲ့လိုပြောတယ်။ဟာမင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပေါ့။ယဟန်ဂေါတမဆိုတာယဟန်ပညာရှိများစွာပုံနာပညာရှိများစွာမင်းပညာရှိများစွာကတကယ်ကိုပဲကိရိတာကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြကိုယ်ွယ်ချင်းကိုခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စကားကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောပါပေါ့။အဲ့ဒါမာဂန္ဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့။ရဟန်းဂရမရဲ့ရှေ့မှာငါကဒီလိုပြောတယ်လို့သင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာပြောလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဟန်းဂရမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြုမှုကျင့်ကြံမှုဟာတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေအရာအဲ့ဒါဟာအညွန့်တုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပြုမှုပြုံမှုနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ဟောမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုပြောတာနော်။အညွန့်တုံးတဲ့လူလောကရဲ့ကြီးပွားရေးကိုဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူလို့သူတို့ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘာရဒါဇာကဘာမှမပြောသေးခင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာရဒါဇာတဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သင်တဲ့မာဂန္ဒီနဲ့တစုံတရာမြန်ပြောဆိုခဲ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးတယ်တော်တော်ကိုကြက်တီးထသွားတယ်တဲ့ဘာရဒါဇာရဲ့စိတ်ထဲမှာသူပြောမလို့လုံးလုံးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဥအောင်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းရှောက်နေတုန်းရှိသေးတယ်မာဂန္ဒီကလည်းဆက်ဆက်မြန်မြန်ရောက်လာတယ် အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားအခြေအချပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမပိုင်းမှာဘာပြောပြတုံးဆိုတော့ဒီအညွန့်တုံးနယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာပေါ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဒီမြင်စရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ကြားစရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ခေတ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလင်းတိုးတက်တယ်ကြီးပွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မမောမှုဆိုတဲ့လောဘတွေဟာပူလောင်နေ။ရကျင်တာလည်းပူလောင်နေ။ရကျင်တာမရတဲ့အခါမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ရတာလည်းပူလောင်နေ။ပြောရရင်ဒီအာယုန်တွေကိုဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်နိုင်သလောက်ငြိမ်းချမ်းနေ။ဟောဒီလိုသွားတာနော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုပါဖော်ပြပြီးတော့စိတ်ထဲကိုဝါစားဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မမောမှုကင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမောမှုကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုမလိုချင်မရချင်တဲ့ငါ့မှာဘာအပြစ်မြန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြတာ။အရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီသုတ်တာ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘဆိုတာနူနာယောဂနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့နူနာယောဂနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့အခြေတုံးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောရင်းနဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်လဲဆိုတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာကဒီပုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမဆန့်တော့လို့မို့ဥဒန်းကျူးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့သူတို့တော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာထာလေးကဘာတုံးဆိုတော့အာရောက်ကျပရမလာပါနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံအဋ္ဌင်္ဂိကောသမေဃာနာခေမံအမတကာမိနံနော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်နော်မေဃင်ရှင်ပါးဆိုတဲ့လမ်းကတော့လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီကာထာလေးကိုလည်းရွတ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မာဂန္ဒီကအံဩသွားတယ်ပေါ့အံဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒီဂါထာကိုသူရတယ်တဲ့သူတို့ဗရပိုက်တွေဆရာအစင်ဆက်ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့အရှင်ခေါရမအခုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဂါထာကကျွန်ုပ်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလာတယ်ကျွန်ုပ်တို့အမျိုးအနွယ်ကလူတွေရွတ်ဆိုတာနဲ့တထေရတဲ့ပဲတဲ့ဒါကိုသူတို့လည်းပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးဟာလမ်းတကာထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသူကဒီကာထာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးတာပေါ့။ gain အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီ။အနာကင်းခြင်းဟာလက်တကာထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာကင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။မင်းသိသလားဆိုတော့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောတယ်ထင်တော့သိတယ်တဲ့။အနာကင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်တဲ့သိရင်ပြောပါဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကိုပုတ်ပြရတယ်တဲ့အနာကင်းခြင်းဆိုတာဒါပဲအခုသူ့မှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာနည်းနည်းလေးသောဆင်းရဲဒုက္ခကတောင်သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်လွယ်တယ်နော်သူ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားနော်အနာယောဂါကင်းတာဟာဒီခန္ဓာကြီးဘာယောဂါမှဘာမှဆင်းရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာနေတယ်အခုကောင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတုံးဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတာသူ့ကိုနော်ဥပမာကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ပါကဏီတဲ့ငါဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့အမေမွေးတဲ့အစားကန်းလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အမေမွေးတဲ့အစားကန်းလာတာနော်အယောင်မျိုးစုံဘယ်အယောင်ကိုမှမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုမညင်ညွတ်တာတွေမမြင်လမ်းတွေဘာမှမသိဘူးအနေအမြင်အကြည့်တွေဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်အမမမြင်ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါသူပြောတန်ကြားရတယ်ဘာပြောတန်ကြားတုံးဆိုတော့အဝိဖြူလေးများဟာအလွန်ကျက်သေးရှိတယ်ပေါ့ဝိဖြူလေးများဝတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပဲကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီအဝိဖြူကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းကန်းထုတ်တာကိုသူကြားရတယ်ကြားရတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအဝိဖြူဆိုတာလေးကိုဝတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဖြူလေးဝတ်ပေးပါအဲ့ဒီဝိဖြူလေးရှားပေးပါသူဝတ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရက်စက်တဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့လိန်ညာမှုနော်စာမှုနောက်မှုမှာနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူတယောက်ကမင်းအဝိဖြူဝှစ်ချင်သလားအဝိဖြူဝှစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါအဝိဖြူရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဝိတစ်ခုရှာလာတယ်အဲ့ဒီအဝိကခြေကြီးတွေနဲ့ပေးနေတယ်ညစ်မဲ့ပေးတူးနေတယ်အဝိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအဝိကိုဒါအဝိဖြူပဲဆိုတော့သူ့ကိုခါပတ်ပေးလိုက်တယ်သူကဘယ်သိမယ်တော့မွေးတွေကစပြီးတော့မျက်စိမှအမြင်ရတဲ့လူကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အဝိဖြူပတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကတွေ့သည်မလူကိုကြွားတယ်တဲ့ငါရဲ့အဝိဖြူလေးကငါနဲ့လိုက်ရလားကြီးစံအလွန်လှတဲ့အဝိဖြူလေးဟုတ်လား အဲ့လိုအဝိဖြူလေးရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမာဂဏီကိုမေးတယ်မာဂဏီတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ဝန်တွင်ကယောက်ျားဟာသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့အဝိဖြူကိုလှလိုက်တာဖြူလိုက်တာဒါလေးဟာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဟာသူမြင်

ကိုယ်တော်ပုတ်ပြတယ်တကယ်ရှင်စစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အိုင်းအမာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အယံခုပ္ပနာဘာဂန္ဒီယကာယောရောဂဘူတော်ကန္ဓဘူတော်တန်လဘူတော်အဂဘူတော်အာဘာဒဘူတော်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို၅ချက်မြတ်စွာဘုရားအပြည့်အမှန်ထုတ်ပြတယ်နော်အယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီရောဂဘူတော်ယောဂတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကန္ဓဘူတော်အိုင်းအမာတုံးကြီးဖြစ်တယ်အိုင်အမာဆိုတာဘယ်လိုများနားလဲမလို့ဟင်တွေးတစိုးစိုးပြီးတစိုးစိုးနဲ့တကယ်ကိုပဲရွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနာကြီးတွေပေါင်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားကင်ဆာလိုအနာမျိုးတွေတချို့အသားဆူတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအိုင်အမာလို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်တန်လဘူတော့ဆူးညောင်တုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်နာထိလိုက်ထိလိုက်မခန့်ကျင်စရာပေါ့နော်ဆူးညောင်တုံးလို့ပြောတယ်နော်အဂဘူတော့ဆင်းရဲတုံးဖြစ်တယ်အာဘာဒဘူတော့အနာတုံးအနာကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုအနာတုံးနာကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကမသိဘဲနဲ့ယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ယောဂကင်းခြင်းဆိုတာအခုအချိန်လေးကိုပြောတာလို့ပြောတာဘလောက်မှားယွင်းနေတော့နော်မှားယွင်းမှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကဒီအနာတုံးယောဂတုံးကြီးကိုပဲတခါနိဗ္ဗာန်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဘလောက်တောင်လွဲမှားနေတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့တွေဟာအကန့်အစင်အတန်းကြီးမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အော်ရှင်တော်ကအကန်းနေတယောက်ရဲ့ခါကိုတယောက်ရဲ့ခါပုံစားကိုတယောက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းသွားတာရှိတယ်တဲ့နောက်ကဆွဲတဲ့လူကရှေ့ရလူကမြင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့တကယ်ကရှေ့ရလူကလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ကလူကလည်းရှေ့ရလူကမြင်တယ်ထင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လိုက်တာမမြင်ဘူးအကန်းအစင်အတန်းကြီးတစ်ခုလုံးတယောက်မှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခတ်နောက်လူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ရှည်ဆုံးကလူရဲ့လက်ကိုနောက်ဆုံးကဆွဲလိုက်တဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်တဲ့။ဟောအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်လား။အဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်။တယောက်နောက်တယောက်လိုက်ကြမယ်နော်။ဘယ်သူမြင်တဲ့လူပါလား။အပါဘူးနော်။အဲ့ဒီအဝိုင်းအစင်တန်းကြီးသွားနေတယ်။မရက်မနာကိုသွားနေတယ်။ဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်။အထာဟိုတနေ့ကဥစဉ်ဒါလေးကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားကိုငွေစင်။ဟုတ်လား။အကန့်အစင်တန်းကြီးတယောက်ခပုံစားတယောက်ခပုံစားတယောက်ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်သွားတော့သွားနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီနားတွင်ခြားခြားလဲနေတာအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တွေဟာလည်းပဲသွားတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်တော့လို့မင်းရင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပဲဦးဇင်းကတော့ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်လားစင်ကာပူရောက်တယ်ပြောဩစတြေးလျရောက်တယ်ပြောအဲ့ဒါကအပေါ်ရန်တယ်တကယ်ကတော့ဘယ်မှမရောက်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ထင်တယ်အချင်းကြရင်အိုရမယ်နားရမယ်တေးရမယ်လေပြီးရင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်လေပြီးရင်အိုမယ်နားမယ်တေးမယ်လေပြီးရင်ပြန်မွေးဖွားမယ်လေဒါပဲလေဒီနားတွေလဲနေတာပဲမဟုတ်လားသဘောတရားအရာတော့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်နေတော့လဲနေတာပေါက်ထွက်နိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသာလဲမြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့မာဂန္ဒီအဒီဥမာတော့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမပါပါဘူးဟုတ်လားတင်တို့ပုံသားတွေပြောနေကြတာပရပိုက်တွေပြောနေကြတာဟာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဟုတ်လားသူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကသဘောပေါက်တယ်သူလည်းဒီဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူအဲ့ဒီကြမှာတောင်းပန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုအနာဟုအနာမှန်သိအောင်အဲ့ဒီအနာကိုပြတ်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကန်းနေတဲ့လူရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအကန်းနေမြင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မလို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကန်းနေတာကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါနော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်အစားတုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကန္တကောစတိုက်ပြီးတော့နေတာပဲလေဟုတ်လားတကယ်အမှန်တရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသိပြီးတော့ဘာမလုပ်တော့သိလားအမှန်တရားကိုပဲတကယ်ပဓာနာထားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုစားပေးပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းတော့သူ့ကိုပြောသေးတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုတော့အေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဥမာတခုပြောမယ်။ဘောနဲ့ကန်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုရွှေတွေမျိုးတွေကငွေကုန်ကြေးကြခန်းပြီးတော့ဆရာသမားပေါင်းများစွာပင့်ပြီးတော့ကုတယ်တဲ့။ဘယ်လိုကုလို့မှအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်စိကမြင်မလာဘူးတဲ့ပျောက်မသွားဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုရတဲ့ဆရာပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။မင်းကငါပြောတယ်ဘလို့ပြောလို့မှမင်းကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ဒါသူ့ရဲ့မာနကိုကြားတော့အောင်လုပ်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဟုတ်လားတက်စွာဘုရားဆိုတာမဟာကရုဏာရှင်ကြီးပဲလေအစိမ့်ကျဲရွေးတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတို့တယောက်တိဖို့မြင်ဖို့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာဟုတ်လားအဲ့
တော့မာဂန္ဒီကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီကမန်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြင်နိုင်တန်ခေါင်းမာရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့မျက်စီကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီဥမာလေးကအခုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအများကြီးစဉ်းစားစရာစကားတွေအများကြီးပါတယ်နော်ပါပြောလဲဆိုတော့ခုနတုန်းကနော်စီကြီးတွေပေးနေတဲ့အဝတ်မဲကြီးကိုဝိဖြူရှုပြီးတော့အလိညာခံပြီးတော့နော်ဝတ်ခံထားရတဲ့ဝန်တွင်ကတက်ရောက်ပေါ့နော်တာကြီးကိုအဖြူတင်ပြီးတော့ကြွားလို့ဆုံးမော်လို့မဆုံးဒီတိုင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကဘာကြီးတော့အမဲကြီးပေါ့နော်နောက်တော့ဆွေတွေမျိုးတွေကသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့ကုပေးလို့မျက်စီကမြင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စီလည်းမြင်သွားပြီလဲဆိုရောသူအကုန်လုံးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝေမနိုင်ပြီးစီစစ်နိုင်လူခပ်ပတ်ပေးထားတာကြီးဟာအဖြူလားမေးလားဆိုတာ तू မသိပေဘူးလားသိပြီနော်အဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအဖြူဝါဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝစ်ပေးတဲ့လူကို तू ဘယ်လိုနေမလဲအယမ်းစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်နော်ဘလောက်တော့မျက်စောပဲအဲ့ဒီမှာဟောထောင်ဆိုဒီလူဟာတတ်ထိုက်တယ်လို့တောင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တတ်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်မယ်ပေါ့နော်အဟိုတစ်ချက်လုံးလိန်ညာခဲ့တာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြီးနာမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလိန်ညာတဲ့လူဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာစီစွာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလှည့်စားခဲ့တာငါ့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဒီလူတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူလို့အဲ့ဒါလို့သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိအောင်မြင်အောင်တရားကိုဟောလိုက်လို့တိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူဟာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတဲ့လိန်ညာမှုရဲ့လက်သေးတရားခံကိုသူမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘသူလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတော့စိတ်ကလိန်ညာခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောပုံကလေးကိုနည်းနည်းလေးအတိအကျရွတ်ပြခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီကရတံဝတ္တဘောအဟံဣမိနာစိတ်တေနနိကတောဝင်စီတောပလုတ်တော်တဲ့နော်ဘာပြောတော့အိဗေကဘောအချင်းတို့တဲ့နော်ဒီကရတံရှင်မြတ်စွာသောကာလပတ်လုံးဣမိနာစိတ်တေနဟောဒီစိတ်ကအဟံငါကိုနိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတောလှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတ်တော်ဖျားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကတဲ့သုံးလုံးပြောတယ်နော်နော်ရှင်လဲခဲ့တယ်လှက်ပတ်ခဲ့တယ်ဖြားယောင်းခဲ့တယ်ဘယ်သူကတော့စိတ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့အချင်းတို့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းတယ်တကယ်တမ်းကျုပ်တို့မှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့နားလည်သိခြင်းတယ်နော်ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလိန်ညာနေတာဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေသိပြီးတော့ရှင်းစရာမလိုပေါ့နော်ဒါကိုကိုလိန်ညာတာဟာတပါတော့သူမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလိန်ညာနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလိန်ညာမှုမပြုတ်နိုင်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဘာလုပ်ရမှာတော့စူးစမ်းရမှာအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့စူးစမ်းရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့နည်းနဲ့ပဲစူးစမ်းရမှာဟောသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကကိုယ့်ကိုလိန်ညာခွင့်မရအောင်စူးစမ်းရတယ်ထိုက်တဲ့လောက်အလိန်ညာပြေသွားရင်လည်းပဲငကိုယ်တုံးကလိန်ညာခဲ့လို့အစွဲကြီးဆွဲနေတဲ့အမှားကြီးမာနေတဲ့အရာတွေဟာလည်းပြေပြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအာထုတ်တာဟာဘာလို့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အလိညာပြတ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်အလိခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားတာလို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသုံးနှုံးထားတာလေးကိုအရှင်တို့စိတ်ထဲမှာစွဲသိခြင်းနဲ့နိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတ်တော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကဒီစိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုလိန်ညာလှဲစားသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါဟာရုပ်ကိုယ်သာလင်ဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီဝေဒနာကိုယ်သာလင်ဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒီစိတ်ကလှဲစားလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်အကောင်းထင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့လို့လည်းပဲဘဝတွေထက်ထက်ရရတယ်ຢာတိုင်းຢာတိုင်းသဘောဝတွေမှာသာတိစရာမရဏတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုတဲ့တော့ဆိုးရတဲ့တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒါတွေပါထည့်ဟောတယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်လားစိတ်ကလိန်ညာလို့သာလင်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းလို့သာလင်ဘဝရတာဘဝရလို့သာလင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုဥစဉ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားကြရတာဘဝနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့တောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတ၅မျိုးနော်တောကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လားပရိဒေဝဆိုတာဘာတော့ငိုကြွေးတာနော်ဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပယတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းတာဒီအချက်၅ချက်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့လို့မကြုံလို့မဆုံးလို့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအလျော်စွာ
တွေ့ကြရဆုံကြရကြုံကြရတယ်ဟုတ်လားဒါဘာဖြစ်လို့တွေ့ဆုံရတာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာရထားလို့ပဲဘယ်သူညင်းနိုင်မတော့ခက်တာကလူတွေကဘဝတဲကဒါလေးကိုဖဲဒါကြီးတွေကိုဖဲပြီးတော့ကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးတော့ရချင်တာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဖြစ်နိုင်မှုနော်ပြောရလို့ရှင်ဘဝဆိုတာဒါပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားကိုကအတိပြင်ကောင်းတာကောင်းမယ်ထင်တာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရှာရင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကကောင်းမယ်ထင်တာကိုမျှော်မှန်းရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေရတယ်။ကိုမျှော်လင့်ထားတာလေကတစ်မျိုးပေါ့နော်။ဒါကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကကိုမမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်ရှင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ချမ်းသာတကူမမောမှုကြောင့်ပူပူရော်ရော်ဖြစ်သည်များတော့ဒုက္ခပင်လေကျဲထက်ကျဲသည်ရွေတိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကား။မကြာခဏဦးဇင်းတို့ရွတ်လေရွတ်ထားရှိတယ်ဟုတ်လား။ရခြင်းနာကတော့ချမ်းသာပဲအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာပဲ။ဒါမဲ့ကိုပြေကျင်တဲ့အစဉ်ပြေမှုဆိုတာအစဉ်ပြေမှုကြီးတက်တက်တီးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေနဲ့တွဲနေတာဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ရဲ့လင်ညာလှည့်သားမှုကြောင့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမျိုးဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်ရတိုင်းရတိုင်းတဘဝမှာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒါတွေကိုခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဇာတိစရမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနောက်ဆုံးကြတော့လည်းမရဏနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြရတယ်ပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမနီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်လဲဒီဒေသနာရဒီစိတ်ရဲ့အလေညာကိုမခံရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂဏီကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အလေညာခံရခြင်းကနေတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကလေညာမှုမရှိအောင်အလိမ်ပြေအောင်တပည့်တော်တရားဟောပါပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအများကြီးမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့ပါဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုသင်နာယူရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတဲ့သင်ဟာဒီအသိဉာဏ်အားတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျော်ကံနဲ့တနည်းအားဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုရစေတဲ့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသင်ဟာကျင့်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်လို့ရှိရင်သင်ရဲ့စိတ်ဟာသင်ကိုလိမ့်ညာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နော်ဒီဘဝတန်တရားဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဒီသုတ်တန်ထဲမှာအဓိကနော်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုလိညာလှည့်စားသူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောထားတာအများကြီးတွေးကြရမှာရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်တို့အလိညာခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့လိညာနေတာကိုလိညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိညာလွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင်ဥတည်ပြီးတော့ပါနိုင်မှုမလို့ဘူးလားနော်အလိညာခံရတာနဲ့အလိညာခံရခြင်းကနော်လိညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာဘယ်ဟာကောင်းမလို့လိညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာကောင်းတာပေါ့နော်အလိညာခံရတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်နော်အလိညာခံရတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲဆရာပါဆိုကျွတ်တို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လည်ပွဲကြီးတွေကိုငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးခံပြီးတော့ကြည့်ကြတာမရှိဘူးလားထူးဆန်းလိုက်တာအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့အလိခံရတာကိုအရသာယူတာလေဘလို့လိမ့်သွားတယ်လို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့ကိုထူးဆန်းတယ်လို့ပြောနေတာထူးဆန်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲမသိလို့ပြောတာလေတကယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောနိုင်မလားအပြောနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အလိညာခံရတာမှာအံ့ဩတဲ့ယတ္တရှိတယ်ပေါ့ထူးဆန်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ယတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေလူတွေကမမောကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလိမ့်ပြေးသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့အယတာကဘလို့လိမ့်ထားတယ်ဆိုတာကိုတိလိုက်ရတဲ့အရာသာလားပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွတ်တို့တဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာကိုတဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်အလိမ့်ခံရတဲ့နေရာမှာကြီးကျင်းနေနေလို့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်နော်လိမ့်ညာနေတာဆိုတာကိုတိတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်အလိမ့်ညာခံရခြင်းကလိမ့်ညာနေတာလို့သိရင်အလိမ့်ညာခံခြင်းကလည်းလွတ်တာပါပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကြာခဏတရားတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောဥတာလေးရှိတယ်အခုလည်းစကားစက်မိလို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားရွာမှာနေတုန်းကနော်ကိုရင်လေးတွေနဲ့ TV ထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ TV ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကလေမျက်လှည့်တွေပြမျက်လှည့်တစ်ကွက်ပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှည့်ကွက်ကဘလို့လိမ်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြတယ်နောက်နေ့ရောက်လို့ရှိရင်အရင်နေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှည့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်အဲ့တော့မျက်လှည့်အသေးစမ်းတစ်ကွက်ပြတယ်အရင်နေ့ကပြခဲ့တဲ့မျက်လှည့်အဟောင်းကိုပြန်ဖြေပြတယ်တွေ့တွေ့တွေ့လာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ကျမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးသိန်းထိုင်ကြည့်တော့လေဘူပေါင်းလေးမှုတ်ပြတယ်နော်လေဘူးပေါင်းမှုတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလေဘူးပေါင်းကိုဖိရိတန်ကိုင်းလေးခြုံထားတဲ့တန်ညုံနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောင်းငနေပေါက်မသွားဘူးဗျာဒီတိုင်းလေးပဲဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားပေါ့လေဘူးပေါင်းဆိုတာစူးနဲ့သူးလေးနဲ့ထိရတောင်မှပွဲသွားတာမျိုးလေ
ဘလိုများလှုပ်တာလဲမသိဘူးဒီလီဦးပေါင်းကအတူများလေလားဘာလားညာလားတန်တရားပေါင်းများစွာနဲ့နောက်နေ့တီဗီလွှင့်မဲ့အချိန်ကိုမျောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကဘလောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လီဦးပေါင်းလေးတွေတောင်ရှာထားခိုင်းတယ်ကိုရင်တွေရှာထားခိုင်းပြီးတော့ဖက်တီတန်ခိုင်းမရှိလို့အဲ့ဒီဓမြက်စီလဲတော့ကျွန်တော်အုံတန်ဓမြက်စီရှိတာပေါ့အဲ့အုံတန်ချိုးထားတယ်နာနာလေးဒါဘလို့များသူတို့ဖြေပြမလို့ပေါ့တရားစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အရင်ဒီပြတဲ့မျက်လက်အသည့်အဆန်းအကွက်ကိုတောင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်မှာဟုတ်အရင်လေးရဟာဘလို့များလိန်ထားလဲဆိုတာပဲသိကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးကိုမှုတ်မှုတ်တော့ဦးရှင်တို့မှုတ်တဲ့နေရာနေ့အညာနာလေးကလည်းနည်းနည်းချက်ပေါင်သားထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ထိတ်တဲ့တဲ့ဘူလုံးလေးထွက်နေတဲ့အညာထိတ်တဲ့နေရာလေးကလည်းချက်ပေါင်သားကထူတယ်အဲ့တော့ချက်ပေါင်သားကဘေးဝန်းကျင်သာလင်ပါနေတာဒါသူကထူတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုထိုးလိုက်တာမပေါ့ဘူးဟုတ်လားထူတဲ့နေရာကိုထိုးရင်မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းလည်းလက်တွေ့ပေါ့ဘူပေါင်းကိုမှုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအုံးတန်နဲ့ဟောဘက်ဒီဘက်ထိုးထဲလိုက်တယ်မပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေးမိတုံဆိုတော့အလိန်ခံရတဲ့အရာသာတဲ့အလိန်ပြေတဲ့အရာသာကပိုကောင်းပါလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်လေးကလည်းပဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘလို့များလှုပ်တာလဲဘလို့များလှုပ်တာလဲလက်ခဲတင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီခံစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်အော်ရဲရတာပေါ့နော်တိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့အပြေရှားမရတာကိုကလည်းပဲခံစားချက်တမျိုးမျိုးလို့ဦးစင်းထင်တယ်အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ကြည့်တာအဲ့ဒါပဲလေအပြေရှားမရဘူးဆွေးကြပါစို့ဒေးဗစ်ကိုပါပြီးတော့ဘာတော့ဟုတ်လားကြက်သားတို့ကြီးတွေဖြောက်ပြန်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာကိုဘာလုပ်နေတော့အရာသာခံတယ်နော်အခုဦးစင်းတို့တွေကလည်းဘယ်လိုနေတော့ဘဝတန်တရားမှာမသိတာကိုအရာသာခံပြီးတော့နေတယ်လို့ထင်တာပါပဲဟမ်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်သိလားမသိဘူးဘုန်းကြီးရောသိလားဘုန်းကြီးလည်းမသိပါဘူးမသိသေးပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရာသာမရှိဘူးလားဘဝမှာနေရတာအရာသာကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှိနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မသိမှုမှပျော်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရတအဝိဇ္ဇာရမတော့တတ္တဝါတွေဟာမသိမှုမှပျော်ကိုပျော်တယ်တဲ့မသိမှုပဲသူတို့မှပျော်စရာရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိရနော်မသိမှုမှပါလေပျော်တယ်မတိမှုမှာပျော်တဲ့အနေထားတဲ့တကယ်တမ်းကတိမှုမှာပျော်တဲ့အနေထားကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့တဆင့်တက်ဖို့လိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီငကိုတုံးကမတိတာကြီးကဘလို့ဖြစ်ကြတော့အချီးနီးကြီးပဲအလကားဟာကြီးပဲလို့တိသွားတယ်။ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးနော်မျက်လှည့်ဆိုတာမတိရင်တော့တန်ဖိုးအကြီးကျယ်ရှိတယ်နော်မတိရင်တော့ရွှေပဲတိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဖွဲဖြစ်သွားတယ်နော်တိလိုက်တာနဲ့ဩဒါကြီးကဒီလိုလှုပ်ထားတာပါလားကွာဆိုတော့ဘာမှမလေးနဲ့တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အလိညာသဘောပဲ။အဲ့ဒါဆိုကလိညာတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ကလိညာတာ။တကယ်တမ်းကဘာတွေတုံးလို့မေးရင်ပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်သဘာဝနဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့နံသဘာဝတွေယုံနံတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီယုံနံတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးယူဆချက်တွေနဲ့ထင်ရင်လိုထင်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်နော်။ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတေဝကံနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိံဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိတဲ့ဒီကထာလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတေဝကံနတ်နဲ့တကွာတော့ဟောဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ဉာဏ်ပညာဘလောက်ချွတ်တဲ့တည်းလဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည်ပါတဲ့လူတွေတင်မကအောင်နတ်တွေပါတော့ပါတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့ဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတေဝကံဟုတ်လားနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိံနာနဲ့ယုတ်ကိုပဲနိဝိဋ္ဌံအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့နေကြတာနာယုတ်ကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ပေါ်ထင်ချင်းလို့ထင်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုထင်ယုံနေမကဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိငါထင်နာမမှန်တယ်သူများထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲဘလောက်လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အနေအထားကိုထင်ဟမှုရှိလဲဆိုတာသေချာနားထောင်တော့ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လူလောကကြီးကိုကြည်ပါနံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့ငါထင်တာမှမှန်တယ်သူတို့ထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ပြီးတော့ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့နံယုတ်ကိုနံယုတ်လို့အမှန်ကန်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချင်းတည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တန်ယုတ်ကိုမတီမြဲတဲ့သဘာဝတွေအနှစ်မရှိတဲ့သဘာဝတွေလို့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတိတွေခိုင်မြဲလာမှသာလျင်ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီနံယုတ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းပြီးတော့တော့တဖန်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကနေပြီးဘာလို့နိုင်မလို့လွတ်မြောက်နိုင်ပြီဒါပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားလည်းနည်းနည်းရှည်သွားပြီဟုတ်လားနည်းနည်းမရှည်တဲ့အခါကိုမရှိပါဘူးနော်ဒီကနေ့စိတ်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့နော်သုံးရတာတရားစကားမှာဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့မ
မျက်လဲသမားနဲ့ဥမာပေးတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၅ဘိုင်းပိုင်းခဲ့တာမှတ်မျက်မှတ်မိအောင်မလားမသိဘူး။ဟင်။ပထမဦးဇင်းပိုင်းကစိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးလို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား။နောက်ဒုတိယပိုင်းကစိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးမက်ကင်ရှင်ပါကကယိုးခွေလို့ပြောခဲ့တယ်နော်။နောက်တတိယပိုင်းကျတော့စိတ်ဆိုတာဆင်ရိုင်းပညာဆိုတာချွန်းလို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား။မနေ့တုန်းကတော့ဗာပြောတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတွေမနေ့ကတော်တော်များတယ်နော်။စိတ်ကိုဘာလို့အကောင့်ထဲဥမာတစ်မျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုစိတ်တော်ဘက်မှလာတဲ့ကာထာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုနော်ပေးတဲ့ဘောင်းတတော်ကောင်းတို့ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားအခုပြောလိုက်တာကစိတ်ဆိုတာမျက်လဲနော်ဒီဟောပြောချက်ငါးခုကိုစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေအတော်တင့်စုမိတယ်ပေါ့နော်တတူတတိတဲ့ကျွတ်တို့မှတ်သားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေတပေါင်းတရကောင်းတို့သည်ဒီတရားဒေသနာကိုနာယူခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းအပ်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: ကဲအားလုံးဆုတောင်းကြအမြဝေကြအောင်နော်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသောအထောက်
1: အပ
0: တ
1: ်
0: ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကားကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောကိုယ်ပွားမိပ
1: ါ
0: ဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍သုံးဆက်တပုံရှင်လီကုံသောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြဘေးဝေငှပါ၏အမြရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျ
1: ား
0: ကျမ်းမာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်

0: အလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက်ကရ1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်၄ရက်28ရက်နှစ်လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့တဲ့ရှင်ဘုရားငါမောကဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဘွယ်ကတက်တစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုခြင်းပါတဲ့381ကြိမ်မြောက်တရားတာဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေ၄နာရီထို့ဖို့ဆာမိနေခန့်အလိုပေါ့ဆတမိနေခါအလိုမှာဟောချမည်ဖြစ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဘပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားတုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့အကြောင်းတရားဘာကြောင်းဖြစ်တာလဲတဲ့တရားနာမည်ကဘာလဲအကြောင်းတရားဘာကြောင်းဖြစ်တာလဲဒီတော့ကောင်တို့လောကမှာကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်တာမဆိုးဘူးလားဆိုရနော်အဲ့ဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေနည်းနည်းကြံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကကြောက်တာပေါ့နံပါတ်ပါလေကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခပေါ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလေအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားတာအကြောက်မရှိတာရယ်အကြောက်တရားပျောက်ချောင်းရယ်ဟုတ်လားလေးမျိုးပေါ့သူလည်းတစ္ဆာလေးပါနဲ့အတူတူပါပဲနော်ပါလေဒါပါလေကြောက်တဲ့တရားဒါကဘာလဲကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဒါကအကြောင်းမရှိတဲ့တရားဒါကအကြောင်းမရှိအောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့တရားသုံးခုနော်ဒါကဘာလဲကြောက်တာဒါကအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းဒါကကြောက်တာပျောက်သွားတာဒါကအကြောင်းတရားပျောက်ခြင်းအကြောင်းအဲ့ဆိုဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကောင်ကစဉ်းစားကြည့်တော့နှစ်မျိုးခွဲရမယ်ထင်တယ်နှစ်မျိုးခွဲတင်တယ်ပေါ့နော်လောကအကြောက်ရဲ့တန်တရာအကြောက်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးခွဲရမလဲအဲသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ့်အကောလည်းခွဲကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတုတ်တာခေါ်ထားတယ်ဘုရားဆိုတာကဘေးဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားဆိုတာ6ချင်းတရားပဲ600ရတဲ့တရားအကြောက်တရားပေါ့အကြောက်တရားဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘေးလို့လည်းခေါ်တယ်6တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဘယ်နှမျိုးခွဲတယ်အေးအဲ့ဒီ6ချင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အကူလည်းခွဲစီပေါ့ဘုန်းကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ဘုန်းက15ရက်နေ့ကဖြံကုန်ဆောင်ကဒီစင်္ဂဘူပြန်လာတာကိုပြန်လာတော့ဒီဘုမကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကပဲမြန်မာပြည်သွားတော့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲ3ပွဲလောက်ဟောညတရားပွဲလည်းဟောခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲတရားစခန်းပွဲအနေနဲ့4ပွဲပေါ့ညပြည်မှာ4ပွဲဟောဤဘွယ်ပေါ်ရံဥမာတဘွယ်ပေါ်တရားစခန်းဘွယ်ညတရားဘွယ်နောက်အောင်းလာမဝိရီတို့ရွာမှာတရားစခန်းဘွယ်တန်လျင်တရားစခန်းဘွယ်ပြီးတော့ကောသောင်းတရားစခန်းဘွယ်ပေါ့ဒီတော့ဘယ်ကဘယ်တော့ပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီဖေဗရူအရီလောက်15ရက်နေ့ကမှပြန်ကြွားလာတောက်ချာနေနော်ပြန်ကြွလာတော့ဘုံမကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းပေါ့နည်းနည်းလေးနောက်အဖို့တစ်ပါးလာလိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဥစဉ်တစ်ပါးခေါ်လာတော့အင်မီဂရေးရှင်းဝင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်ကအင်မီဂရေးရှင်းကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရအော်ဖီဆာကရုံးကခေါ်ထားရောခေါ်ထားတော့ဖုံးမကနည်းနည်းအော်ဖီဆာကြီးရုံးခန်းမှာတွားပြောကြည့်တော့ပြောလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲသူကတော့ခဏနေအောင်တဲ့သူအစီအတိုင်းပေါ်တဘောကတော့ဘုံကကြော်လို့မရသူကအဲဆိုထားပြခဲ့တော့ဘုံကထွက်လာတော့မထွက်ခင်ခဏပြန်ဟိုမှာစစ်တဲ့လူတွေအစ်စ်ခံရတဲ့လူတွေခဏကြည့်တော့သနာစပွဲပဲတော့မျက်နာလေးငငယ်လေးနဲ့ဟုတ်လားဒါတွေအဲ့ဒီမှာအဲတချို့ကြလို့ဟိုအခန်းထဲတောင်ထည့်ထားတင်တာပဲဟိုမှာမှန်ခန်းနဲ့အဲ့ဆိုကိုကလည်းအာနာရှိတာမှမဟုတ်တာကိုကလည်းကုညီလို့မရဆိုတော့ကိုကအပြင်မှာပဲစောင့်ကြည့်ပြောတယ်ပြောကြည့်တော့အဆင်မပြေတော့ကဲဆိုလိုတာကတော့ဒီအားလုံးကြည့်ရကြောက်နေကြတယ်ဗျနော်ကြောက်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖောင်မဖြစ်လို့လည်းကြောက်နေဖောင်မဖြစ်တဲ့လူလည်းကြောက်တဲ့လူလည်းတယောက်လည်းကိုကြီးပြေးကြရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲကြောက်တဲ့ဥစ္စာလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဟုတ်လားလူတွေကကြောက်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်လူတွေမှာဆိုကြပါဆိုရင်ဘဝရှင်သန်နေကြတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုရှင်သန်ပြီးတော့တွားလာနေကြတဲ့အခါမှာဒီဘဝအဆင့်အတန်းတစ်ခုနှိမ့်ကျသွားမှာကိုလေဗါလဲမကြောက်ဘူးလားသာဝနေရဲ့အစင်မပြေမှာကိုလေကြောက်တယ်ဟုတ်လားနောက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကညင်းပဲခံရမှာကိုလေကြောက်တယ်ပဝင်းရှင်ကအတိတ်မှအပြုမခံရမှာကိုလေကြောက်တယ်ပဝင်းရှင်ကမုန်းမှာကိုလေကြောက်တယ်သူတစ်ပါးလိုအစင်အတန်းမမိမှာကိုလေကြောက်တယ်ဟုတ်မလားရှင်လက်အင်္ဂါတွေချိုးရင်းမှာကိုလေကြောက်တယ်ရာထူးအာနာတွေစွန့်လွှတ်ရမှာကိုလေကြောက်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးနော်ဒါလောကအကြောင်းနော်ဟုတ်လားဒါစီစဉ်တဏငွေရှိကုမပြည့်စုံတာတစုံတရာထိခိုက်မှာကိုလေတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကူအာနာကိုနည်းနည်းလေးဆိုတာကရောကြသွားမှာကိုလေကြောက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဩဇာအာနာပါဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဆက်ဆံရတဲ့အခါပါလေသူတို့ကသတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံရတာလေပါလေကြောက်လို့ဟုတ်လားလူအရှင်းချင်းနဲ့ကြောက်ရတယ်ဒေါ်တဲ့တောင်တဲ့သွားတဲ့အခါတရိတ်ဆန်တွေတားကောင်တွေကိုလည်းပါလေကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးအေးဆေးနေပါလျက်ကနေတွေ့ဒုကိုလည်းကြောက်ရတာကတစ်မျိုးယောဂါကိုလည်းကြောက်ကင်းစာကိုကြောက်ရတာကလည်းတစ်မျိုးယောဂါအမျိုးမျိုးကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအစားအစာတောင်မှဟိုဟာမစားရဒီဟာမစားရဟိုဟာရှောင်ရဒီဟာရှောင်ရအဲ့ဒါလေးဘာဖြစ်တော့ကြောက်လို့ပြီးတော့ရန်သူတွေတခုတွေဓမြတွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဒီတော့ကြောက်เสียရတယ်အများကြီးပါလားမိလောင်နွေရာတီရောက်လာမိလောင်မှာကိုလေဟောမိုးရေအခါမဲ့မိုးရွာလို့ရေကြီးမှာကိုလေအမုံတိုင်းတိုက်မှာကိုလေမလေးကြောက်เสียရတယ်အများကြီးပါလားတော့မကြောက်ရမလားကြောက်ရမလားအေးဟိုတဲ့ကိုနကဂျပန်တို့ဘာလို့ဆိုမိတောင်နဲ့မချမ်းမချပောက်ကွယ်ဒါလည်းမကြောက်ရဘူးလားအေးဘုံဘုံတို့ဒီရန်ကုန်ခရတတဲ့တောင်တို့ဟောမှာဗာလေသတင်းတွေကကြောညာတယ်ပေါ့ဒီငလျင်လှုပ်ဖို့တတိပေးတယ်ငလျင်တော့50စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ရောက်အောင်ပြေးထွက်ရမှာတဲ့50စက္ကန့်အတွင်းအခန်းထဲမှာနေတဲ့အခါ50စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ရောက်အောင်ထွက်ရဖို့ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ငလျင်ကလည်းလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ငလျင်လှုပ်မှာကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအင်းဇက်ဖို့တစုံတရာရောက်ဒီယောဂဖြစ်လာပြန်လို့လေသူများချောင်းဆိုးလိုက်ရင်ကိုယ့်အရှိကချောင်းဆိုးမိရင်လေကုဆက်ပါကိုလေဒုက္ခကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးနေရတာအကြောက်တရားတွေကိုဟုတ်လားခေါင်းပေါ်ရွဲပြီးတော့ထိတ်ပြားပြားနဲ့နေနေရတယ်လို့ပဲလောကကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားဘလို့နေနေရလဲထိတ်ပြားပြားနဲ့ကြောက်เสียလန့်เสียတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှလည်းစကိုင်းပါလေကြကြောဆိုတော့မြေကလေးတွေကလည်းတခါကြောညာထားတော့ရန်ကလည်းမလွယ်ဘူးတော့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တပည့်တော်တို့အိတ်နေရတာတဲ့ ဟုတ်လားတပည့်တော်တို့ပြည့်စင်ဖို့ပြည့်တဲ့ဖို့ကလည်းတပည့်တော်တိုက်တွေကအထက်မြင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့ကြောက်နေရတယ်တဲ့အဲဒီတော့အဲ့တို့အကြောက်တရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားဒီတည်းမကန်သေးဘူးလောကအကြောက်တယ်တခါတခါနတ်ကင်လို့လေဒုက္ခရောက်နေတာနတ်ကင်နေတဲ့နတ်ဘူးတဲ့နတ်ဘယောကတဲ့ပြုစားခံရတာလေတခြားလားကြောက်ရတာလားအဲမချမ်းကင်ကပဲမိတ်ဖုံးဖုံးတော့သိတဲ့တခါတယောက်ပေါ့ချမ်းမကြီးမကောင်းတော့နတ်တွေပါတယ်မေးမှအရှင်ပြေမလားမသိဘူးတဲ့အချမ်းပါရေဟိုလိုကုလိုမပြောက်ဒီလိုကုလိုမပြောက်တော့နတ်မေးဖို့ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါလေးပါလေချောင်းရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောက်ရနောက်တစ်ခုကတေးပြီးတဲ့ခါအပယ်လေးပါငရဲတရိတ်ဆိုင်ပြိတ္တာအပယ်ဘုံရောက်သွားမှလေအေးအဲ့ဒါတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲနော်အေးတော့တေးပြီးတဲ့နောက်ခုနကပြောဆိုကောင်းရသူကတိဘုံဘဝကိုမရောက်မှလည်းအဲ့တော့လောကမှာကြောက်เสียရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောက်နေကြတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကတော့တခြားလားလောကကြောက်လားလောကကြောက်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒီလောကအကြောက်ကတော့ခါကိုကသူတော်ကောင်းတို့လောကအကြောက်ကလည်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲလောကအကြောက်ကလည်းပဲခုနကမကြောက်ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ရှားရသန္တရာအကြောက်ကတော့ခါသန္တရာကြောက်တာတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတော့လောကအကြောက်ကိုလည်းပဲသံဝေကညာနဲ့ခြောက်တိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးဒီတော့လောကမှာဒီအကြောက်တရားတွေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်အကြောက်တရားတွေကမနှိပ်စက်ဘူးလားနေစေတယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဘယဆိုတဲ့စကလုံးကလာတာပဲဘယ်စကလုံးကလာတော့ဘယဆိုတဲ့စကလုံးဒီတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ပင်မအခြေခံမြတ်စွာဘုရားဟောတာသက္ကနိဘတ်မှာဘယံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝဇဏံဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာရောဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာကံဒောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာသင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာပင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာဒီတိုင်းဟောတယ်ဘိခဝေဩချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ဘယံတိကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ကိုခင်တွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဓိဝေဇနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းအဓိကဖြစ်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကကာမဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတာကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမပေါ်မှာမဲ့မောတွေတာမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဖြစ်လာတာတဲ့။ဘာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခင်တွယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ခင်တွယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်เสียရလဲမရှိဘူးခင်တွယ်မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်เสียရရှိတယ်အဓိကတော့ဒါပဲနော်ဘာဝအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာခင်မင်းနှစ်တဲ့နေသည်မြ၆ချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်နေမှာပဲရှိနေမှာပဲမရှိဘူးလားရှိမှာလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနာမေတံဝိတိဝေဒနာဘိခဝေစေတတို့ဒုက္ခံဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒုက္ခံတိဧတံဤဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတို့ရဲ့ဒီဝေဇနံနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဓိကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကတော့ကာမပဲတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းကာမပဲတဲ့ကာမဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအဆင်းရဲအတန်ရဲအနံ့ရဲအယတာရဲတွေ့ထိเสียရရဲ့တခြားလားကာမဂုဏ်၅ပါးလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်လေ ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံတရားတဲ့အခုခင်းတွယ်တဲ့မက်မောတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဒီကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တာဘယဆိုတဲ့ဘေးကြောက်เสียလေဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဒီမှာရောဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနာဘိက္ခဝေဩစိတတောရောဂောတိဧတံရောဂာယောဂာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးဒီကာမနံကာမငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂာဆိုတဲ့စကလုံးယောဂာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရား96ပါးယောဂာတယ်မစိတ်မဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာကိုယ်မဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာဘာယောဂာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီယောဂာဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဘာစကားနဲ့ဆက်ဆံနေယောဂာဆိုရဘယ်မှစကလုံးကကာမကိုပြောရမှာတဲ့ကာမပဲကာမဂုဏ်တရားပဲတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဂန္ဓောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ဂန္ဓောတိဧတံဂန္ဓအိုက်အမနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားဟာဒီဂန္ဓောဆိုတဲ့အိုက်အမဆိုတဲ့စကလုံးဟာကာမနံငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာပင်မဖြစ်ပါတယ်ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့ပါလေအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနာယောဂါကြီးပေါ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့အနာယောဂါပေါ့လေအဲ့ဒီအနာယောဂါဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပင်မဟာကာမပဲတဲ့တင်္ဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့တင်္ဂောတိဧတံညိကတွယ်တာချင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဒီကာမနာ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသားတို့သစ္စာဘုရားကသင်္ခါဆိုတဲ့ညိကတ်ခြင်းတွေ့တာချင်းခွဲလို့မရခွာလို့မရကတ်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားရဲ့ဒီပင်ကဆိုတာစကားဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပင်မအခြေခံဖြစ်တာပဲဆိုလိုတာကတော့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပင်ကဆိုတဲ့တရားကတ်ကြီးတယ်တွေ့တာတယ်ခွာမရဘူးဆိုတဲ့ခွဲမရဘူးဆိုတဲ့တရားဒါလည်းဖြစ်တာပဲတဲ့ပင်ကောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ပင်ကောတိကြွန်စရာနှိစရာမြုပ်စရာလျှော့နွန်နဲ့တူတဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလည်းပဲကာမနာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တို့ရဲ့ဒီဝေဇနာနာမည်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ပင်ကဆိုတဲ့ကာမလျှော့နွန်နဲ့ပင်ကဆိုတာဗါလေကာမလျှော့နွန်ဘာဆိုတာလျှော့နွန်ဆိုတာနွန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းစီနော်တစ်ခါတစ်ခါကြတော့နွန်လို့တော့မထင်ရဘူးအပေါ်ကဗါလေအပေါ်မှာအမေးပါလေးကိုနေဘူးထားလို့လေအဲ့ဒါသူကတာမန်ဒီဒီမာနေတဲ့ပြည်ပြင်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ရန်အလွှာကိုပါလေနေဘူးထားတော့အဲ့သွားနေမိကြတယ်ပါလေနေဝင်သွားကြောင်ကြသွားချောစားသွားလှုပ်လေမြုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေတခါလေပြန်ထွက်နိုင်စရာနီလန်ကိုမရှိဘူးဟုတ်လားအလွယ်တကူမြန်မြန်ကြီးကဲမဲ့သူမရှိရင်သေတာပဲပင်ကဆိုတဲ့နွန်တဲ့ပါနေအဲ့ဒီပင်ကနဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လေဒီတိုင်းပဲတဲ့ပင်ကပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီခုနကဘယတော့ပါလေနံပါတ်1ဘယနံပါတ်2ဒုက္ခနံပါတ်3ရောဂနံပါတ်4ခန္ဓာနံပါတ်5သင်္ခနံပါတ်6ပင်ကဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တဆက်ကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကို6မျိုး6မျိုးအစုံဟောတဲ့နေရာမှာဒီကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးတော့စကလုံးဘယ်နှလုံးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရလဲဆိုရင်6လုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာစကလုံးကိုအခြေခံလဲဆိုတာ5ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုအခြေခံတာဘာအခြေခံလဲဘာလဲလေ5ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာလဲအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ထိစေရငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကလူသားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလဲကြိုက်လားအဲ့ဒီတရားကိုမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေအာဏာစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့အာဏာစရာမကောင်းဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ပြောပါအာဏာစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ် ဒီ၅ပါးအာယုံကာမကောင်သူတော်ကောင်းတို့သာကြာရလားတာမန်လူတွေသာကြာရလားဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်တွေလည်းပါလေဟမ်တကယ်တမ်းယဟန်တာမဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းမဖြတ်တောက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်လည်းကြိုက်ကြတာပဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာလားအဲကာမသားတွေရှင်းစမ်းဟိုကလေးလေးတွေလည်းဖုံးဖုံးတို့ကြောင်းဆွမ်းဖို့လာကြတယ်ဆွမ်းတကမတွေမှာဟိုကလေးလေးခြံထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုဆွမ်းဖို့လာကြတော့ကလေးလေးတွေကြောင်းကော်လာဟဲ့သူကငိုလိုက်တာတက်မတက်ငိုတယ်ဖင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ဟုတ်လားတင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ငိုတဲ့အခါကျပါလေအိုင်ဖုံးကလေးကိုဖေးလိုက်တော့မြန်ရွာတာပဲအဲတို့နေတာပဲမထိုင်းနေထိုင်းကစားဟုတ်လားထိုင်းထက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုအိုင်ဘက်ကလေးကြည့်လိုက်တော့အိုးသူဟဲ့ဆင်းကိုပြင်တာပဲသူတိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုငိုကိုမငိုတော့ဘူးကဲအာယုံ၅ဘာကာမဂုဏ်တရားကိုဘယ်လောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမွေးကလေးကပဲတခြားလားကြိုက်တာလားဟမ်ပရိသေစိတ်ရဲ့ဟောပရိသေစိတ်စားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အခါအတ္တဘဝဘဝတစ်ချက်ဟိုကတစ်ချက်လွန်သွားတာနဲ့ကာမဇောကတခါရောက်လာပြီတဲ့ကာမဇောတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီကာမဇောကာမတ္တဝါကာမဇောတွေနဲ့ရှင်းတန်းရှင်းတန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဟုတ်လားဟောပရိသေပထမခဏပြီးဒုတိယခဏကစားပြီးတော့ဟုတ်လားကာမဇောတွေစောပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့တွယ်တာနှစ်သက်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့စပြီးတော့ခီးဆက်လာတာဟုတ်လားပရိသေကစပြီးတော့ဗာလေခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိဟုတ်လားဗာလေငါ့ဘအယုံကာမဂုဏ်နဲ့တခြားလဲတွဲလာခဲ့တာလားအမလီဒါတဲကြီးကြိုက်ပေါ့ဗာကြိုက်လေတဲကြီးကြိုက်အဲ့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတဲ့ဗာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြောက်စေဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခြင်းတရားရဲ့ကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တရားအကြောင်းပြဲသွားတဲ့တရားရဲ့အကြောင်းပြေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားရဲ့တရားပဲနှစ်ပါးတနည်းအားဖြင့်ပါလေဒါကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှင်းရတာပဲတခြားကြောင့်ဖြစ်လာလားကာမခင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလားကာမခင်တွယ်မှုဆိုတာသမုဒိယတစ္ဆာပဲကာမခင်တွယ်မှုဆိုတာဒီအကြောင်းတရားပြဲသွားတာကအနာဂံဖြစ်မှပဲအကြောင်းတရားပြဲတာပဲအနာဂံအကြောင်းတရားယဟန္တာဖြစ်မှလုံလုံပြဲသွားတာပဲအနာဂံဆိုတော့ပြဲပါပြီဟုတ်လားယဟန္တာဆိုတာတော့မဲမောမုန်ကလေးရှင်းတယ်တာပေါ့နော်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်လေးရှင်းသေးတယ်အနာဂံဟောယဟန္တာမှာအလုံးပြတ်တယ်အနာဂံဆိုတော့ဗာလဲဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဟောဗာပြမပြီဗျာမခန္ဓာကိုသူသဘောကျတယ်နော်ဒီကာမဘုံကခန္ဓာတွေကာမဘုံကရှိနေတယ်ဘာမှကြိုက်တော့ဘူးသူသူကြိုက်တာပါလေဗြဟ္မာဗြဟ္မာပြည်ကဟုတ်လားဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးကိုသူကြိုက်သေးတယ်နော်အဲဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးအဓိကပါလေဇံကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇံဆိုတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာကိုသူတော်တော်မေတ္တာဘွားကြည့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့လေကလေးတဖြူဖြူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဘွားကြည့်အမေလီတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာအော်ဘသူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားမှမစွဲပဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီမေတ္တာမေတ္တာကိုတခါစိတ်ထဲမှာနှိဝင်သွားအောင်မေတ္တာပွားကြည့်အဲ့ဒါဇံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲမေတ္တာနဲ့နေအမှန်ချမ်းသာတယ်ဇံဆိုတာချမ်းသာစရာဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခုနအနာဂံဖြစ်တဲ့အထိတောင်းမှာပါလေဟုတ်လားဖြမပြေတွေ့တာတဲ့သူတော့အကြောက်တော့ပြဲသွားပြီအဲ့ဆိုတော့အကြောက်ပြဲသွားတဲ့တရားပြီးတော့အကြောက်ပြဲအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားအလေ့ကျင့်ရမယ့်တရားဆိုတာဘာတစ္ဆာလဲဟဲ့ကတစ္ဆာပဲအကြောက်ပြဲသွားတဲ့တရားကတိရောဓတစ္ဆာပဲတိရောဓတစ္ဆာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘောမှာပဲဒီအကြောက်ကတတ္တိယအနာဂံတတ္တိယအဆင့်ရောက်မှပြဲမှာပဲတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့တရားတွေကလည်းပုရုဇဉ်တွေကြိုက်တဲ့တရားတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဟောရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကပါလေပုရုဇဉ်တွေကကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမကောင်းဘူးလို့ဟောတာတော့ဟုတ်လားဒါနိုင်ငံခြားသားတွေကတချို့ပြောရမှာလားအဆုမြင်ဝါဒလို့ပြောကြတော့တော့အဆုမြင်ဝါဒဆိုတာကတော့တခုတည်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခဖြစ်ရှင်းအကြောင်းကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခလုံးဝကင်းသွားတာကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခကင်းဖို့ရန်အတွက်လေ့ကျင့်နေထိုင်ရမယ်အားထုတ်ရမယ်နိလန်ကိုလည်းခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဒါအကြောင်းတရားလို့ဟောပါလေဒုက္ခတရားဥမ္မာအဆုမြင်ဝါဒတခုတည်းဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတခုတည်းကို ထောက်ပြပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဆုံးမြင်သွားတာဖြစ်ခုကမှဒုက္ခဟောတယ်ပါလေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟောတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခလုံးဝရှင်းသွားလွတ်သွားတာဟောတယ်ဒုက္ခလွတ်အောင်ဘလို့ကျင့်ရမယ်ဘလို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဟောတယ်တိတိပြည့်စုံဖို့တရားရှိပါမလားတိတိကောင်းဖို့တရားရှိပါမလားတကဘာလုံးမှာတော်ကောင်းလို့ဒေါ်လာဟုတ်လားဒေါ်လာ1000လောက်ဒေါ်လာ3000လောက်ထည့်ပြီးတော့လဲပြီးရှားကြည့်ဘယ်မှမရှိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးဒီလိုပြည့်စုံတဲ့တရားရှိကောမရှိဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1ကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာသာဘုရားဘုရားဆိုတာကြောက်တယ်ပေါ့ဘုရားဆိုတာဗာလဲကြောက်တယ်ဒီစကားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒီဘုရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲရောဂလို့လည်းဟောတယ်သစွာဘုရားကဇာပရိယေလည်းပဲသူကဆင်းဆင်းလည်းပဲဘာလို့ဟောလဲရောဂရောဂဆိုတာရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလားအဲယောဂတခုဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတာပဲတချို့အင်မတန်ဆန်းတဲ့ယောဂရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံကကောသောင်းသတင်းသုံးခဲ့တဲ့အရင်တော့ကလေအခုတော့ကောသောင်းနဲ့သတင်းမသုံးတော့ဘူးတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့နော်ကောသောင်းသတင်းသုံးခဲ့တော့ကောသောင်းမှာတခါကြီးတရားအင်မတန်ဆိုင်ကျတဲ့ယောဂါပဲတခါမကြောက်တဲ့ယောဂါအယူအထက်ကရတယ်တဲ့ရှားဘူးပါမတော်တောင်းအယူအထက်ကရတဲ့ယောဂါလေအယူအတွင်းတွေကယူအတွင်းချင်းစီတွေကယောရတာတဲ့တဲ့အပြင်မှာအေးပြားရတာပဲကြာဘူးတဲ့သူကဘယ်ကရအဲ့ဒါသူကလေအဲ့ဒီလက်တွေချီချီချီတယ်ပေါ့နော်အယူအတွင်းချင်းစီကြီးကရတော့ဘယ်ဟာကိုကောက်ရမှမသိဘူးသူကလေဟုတ်လားအင်မတန်လူဒုက္ခရောက်တယ်ရတယ်ရတယ်လို့អော်နေရတာយ៉ាងမှာសេគុဟုတ်လားဟိုយណောင်းမှာទွားគុမပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်គេយោគាတချို့အင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့យោគាအင်မတန်ဆန်းတဲ့យោគាတွေဖြစ်တယ်เนาะတခါမကြားဘူးတဲ့យោគាတွေတခါလဲအင်မတန်ကြောက်เสียកောင်းတဲ့យោគាတွေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဝဏ္ဏကန္နာလို့ပြောရင်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲเนาะဝဏ္ဏကန္နာဆိုတာကြောက်ပကောင်နော်ဝတ်လိုက်တဲ့ဝတ်လိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဖြစ်ချောင်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီဟာဝတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ယောဂဖြစ်တာအမှန်တမ်းကြောက်ပကောင်ကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခုနကဘုရားကိုကြောက်စရာအကြောက်တရားကိုပဲလေမြတ်စွာဘုရားကပါလေဂန္ဓာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဂန္ဓာဂန္ငယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနာစီအောက်ကဓာရင်ကောင်းတယ်ရှင်းထားတာဂန္ဓာတဲ့။ဘာလဲ။အထက်မှာအိုင်အမာလို့ခေါ်တယ်။လို့ခေါ်လဲ။အိုင်အမာနာဆိုကုရမခက်ဘူးလား။ဟာပြည်တွေတွေ့လိုက်လို့ရှင်လေတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောလာဗကံလုံးနဲ့တလုံးလောက်ပေါ့လေ။အထက်မှာတခါအိုင်ဖြစ်နေတာဗောနော်။တဲမှာတခါလှိုက်ပြီးတော့စိုင်းတယ်အိုင်အမာ။ဒီတိရတာဟာအိုင်အမာနဲ့တူတယ်တဲ့။သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခဟာလေအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ။ဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလေ။အိုင်အမာတော့အမှန်ခံရခက်တယ်ဟုတ်လားတစိစိကြိုက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘုရားကတော့ဘာစကလုံးနဲ့ပြောင်းခေါ်လဲဂန္ဓာအိုင်အမာဒါလည်းဒုက္ခပါပဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅အနေနဲ့သင်္ခလို့လည်းခေါ်တယ်တယေတဟိုဘက်ကဂန်းငယ်နဲ့ဂန်းငယ်ဘောကနငယ်တပေါ့ပါတယ်ဘောလိုက်တော့သင်္ခဆိုတာပါညှိတွေ့ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေညှိတွေ့ခြင်းဘလို့ရလဲညှိတွေ့ခြင်းညှိတွေ့တာလဲမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရတာလားကိုညှိတွေ့တဲ့လူတယောက်တစုံတရာဖြစ်သွားရင်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဘူးနေမရထိုင်မရဟုတ်လားတခါလေဒီဒါလေးတခြားလားဒုက္ခလားဘယ်ကလာလဲကာမစကလုံးကလာတာတဲ့ဘယ်စကလုံးလားကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကလာတာဘာကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကလာတာအဲ့ဒါလေဒုက္ခဆိုတဲ့ဂန္ဓာကြီးပဲဂန္ဓာဆိုအိုင်အမာကြီးဆိုဒုက္ခတွေတခါလေအိုင်ထွန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေစုပြုံပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူတော်တရားထိုင်တဲ့ကမနာဘူးလားနှစ်နာရီလောက်မထပ်ပဲထိုင်ကြည့်ပါလားဟုတ်လားတက်တာမလားမတက်တာဘူးလားသို့တော့ထိုင်နေကြပါမဖြစ်ဘူးနော်ထိုင်နေကြတော့အလောင်းမခံစားရပါဘူးသူတော်ကောင်းတော့အထိုင်အလေးချင်းနဲ့တည်ရင်တော့တော်တော်ဆင်းရပါတယ်တနာရီတောင်မနဲ့ဆင်းရတယ်သို့တော်လည်းဒီထိုင်တဲ့အခါမှာ သူတော်ကောင်းတို့အလေးချင်းရလာရင်သူဟာသူဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရှူရင်ရှူရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်နာတယ်ရှူရင်ရှူရင်တော့နောက်ကျသွားပါလေကျသွားတဏှာကြီးကျော်လောက်ထိုင်နေသူဟာသူကျသွားဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေအိုက်အမာတွေနှိပ်စက်နေသလိုပဲအင်မတန်ခံရခဲ့ပါလေတဲ့အလေးချင်းမရခင်တော့မခက်ဘူးလားခက်တာလားခက်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်5စကလုံးကမြတ်စွာဘုရားဒီဗျာဆိုတဲ့စကလုံးကိုပဲဒီနေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲသင်္ကဘယ်လိုပြောလဲသင်္ကတခြားလားညှိတွေ့တာလားညှိတွေ့တာညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတာပဲตาအပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတမိအပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲမြည်အပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲတပည့်အပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲအမေအဖေအပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲဘာညှိတွေ့တာကောင်းဘာမှမကောင်းဘူးညှိတွေ့မှုများလေလေဆင်းရလေလေညှိတွေ့မှုနဲ့လေလေဆင်းရမှုနဲလေလေပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုများများဆင်းရခြင်းများများညှိတွေ့ပေါ့မဟုတ်လားနဲနဲဆင်းရခြင်းနဲနဲညှိတွေ့ပေါ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မညှိတွေ့နဲ့လို့ပြောလို့လဲတောင်းတန်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသို့တော်လဲတရားနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်လားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘာနဲ့နှလုံးသွင်းရမလဲတရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်32ပါးသောကုဋ္ဌတနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကိုယ်တတ32ပါးမျိုးနဲ့5ပါးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်။ဟာလေစပင်းအမွေးခြေသေးလက်တဲ့သွားအေးထူရေးပါခါဆိုကြအောင်။ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်အဲ့ဒါနဲ့ခဏပြန်တင်ကြည့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုခဏတင်ကြည့်ပေါ့ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်အဲ့ဒီ5ပါးတည်းကဖြည့်စီရမှာဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းတော့လို့ဘယ်မှာချစ်ဖို့မကောင်းအဲ့လိုအမြင်ချင်းပြောင်းပြီးတော့ဖလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အမြင်နဲ့လည်းတစ်ခါခါကြည့်ကြည့်ရတယ်နော်ချစ်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါလေအဲ့မှာအမြဲတမ်းချမ်းသာပါလေအတူတူမနေနဲ့လို့ပြောဘူးသားရဲ့သမီးရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဝတ္တရားဆိုတာရှိတယ်လေဘာရှိတော့အေးခလေးတွေကိုအမေအဖေပြုစုပေးရမှာဝတ္တရားပဲအမေဖေကြည့်တာရင်လေတာသမီးတွေကပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာကဝတ္တရားပဲဒီဝတ္တရားမပြည့်စုံရင်သီလမရှိဘူးတဲ့ဝတ္တရားဟာသီလပဲသီလလည်းဝတ္တရားပဲဒီဝေယဝိဆတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်ထက်တွင်းရမလဲဟမ်ဘယ်ထက်တွင်းရမလဲသီလထက်တွင်းရတယ်နော်ဒါနထက်တွင်းလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပုံရကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်10မျိုးထဲမှာသူ့ကိုလည်းပဲဟောတွင်းမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဘောသိက္ခာသုံးပါးထက်သီလထက်တွင်ရတယ်သူ့ကိုလေသူ့သီလထက်တွင်ရတယ်ဝတ္တရားတွေပေါ့နော်ဒါလောကကျင့်ဝတ္တရားတွေဟုတ်လားဓမ္မကျင့်ဝတ္တရားတွေအဲဒီဝတ္တရားတွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲသီလထဲမှာထည့်ရတယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်ရတယ်ထားရမလို့ညှိတွယ်မှုဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကျိုးပေးလားကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားဟုတ်တယ်လေညှိတွေ့တာဘယ်မှမကောင်းဘူးသူတော်ကောင်းတော့နွားအဖြူတကောင်နဲ့နွားအမဲတကောင်ကိုကျိုးတချောင်းနဲ့ခဏခြိချလိုက်ဟုတ်လားကျိုးတူရင်တူသလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ကျိုးရှိရင်လည်းခြိသလောက်အဲ့ဒါနွားအမဲနဲ့နွားအဖြူကျိုးတချောင်းနဲ့ခြိချမယ်ဆိုရင်တကောင်ချောင်းတကောင်ဒုက္ခဖြစ်တာလားကျိုးချောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားဘယ်အရာသတိထားတကောင်နဲ့တကောင်အဖြူကြောင့်အမဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအမဲကြောင့်အဖြူဒုက္ခဖြစ်တာလားဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အေးအဲ့ဒါကျူရတယ်ပင်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေပင်ကဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီကျူးကြောင့်မှာလေဟုတ်လားဘာလို့ကြောင့်လဲကျူးကြောင့်ဘာလဲကျူးဆိုတာကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဒါလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းသမီးလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းခင်မွန်းလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပြီးတော့ဇနီးလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းမိတ်ဆွေလဲကာမဂုဏ်တွေရေးပဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေရေးပဲအားလုံးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ခင်မင်တဲ့ညှိကပ်တွယ်တာတဲ့မခွဲနိုင်တဲ့လုံးဝအပြောက်မခံနိုင်တဲ့သဘောကပါလေတခြားလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါသူ့ကိုပါပြောပင်ကသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကဟုတ်လားဒီလိုတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်တော့ခါမြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုနားလည်အောင်တော့လေ့လာထားပါမယ်နော်နားထားပါမယ် ဘာဖြစ်ဆိုတော့တင်ကားဆိုတာဗါလေညီကတ်ချင်းတွေ့တာချင်းညီကတ်နေလို့ရှိရင်ခုနကဗါလေနွားမဲ့နဲ့နွားဖြူကျိုးတရောင်းနဲ့ခြိထားတယ်လို့ပဲတကောင်သွားရအောင်တကောင်ပါရတယ်နောက်တကောင်သွားရအောင်အကျိုးဖြတ်ပလိုက်အလွတ်လပ်လပ်လပ်သွားလို့စားလို့နေလို့မရဘူးလားเออเบฮะก้าวเลยจู้เนี่ยต้วยถ่าตากาวล่ะชูဖြတ်ပြီးတော့နေတာကောင်းလားเอ้ยတိတ်မချုပ်ချေရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားချုပ်ချေလွန်အကြီးလဲဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒါပေါက်ကွဲကြတယ်ဗောနော်ချုပ်ချေလွန်အကြီးလဲဘာဖြစ်လဲပေါက်ကွဲကြတယ်အဲ့ဒီခုနကဘာလဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲသင်္ခပြောကြည့်အောင်သင်္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲညှိတွယ်ခြင်းဟုတ်လားကန့်ညှိခြင်းကတ်ထားခြင်းခွဲလို့မရခြင်းခွာလို့မရခြင်းတဲ့ဟုတ်လားကျိုးနဲ့ခြိထားပြီးတကယ်ဆိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားပြီးတော့မဆင်းရဘူးလဲဆင်းရလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးလဲကာမကလာတဲ့စကားလုံးဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးသူတော်ကတော့တာမကယူရမနော်အမှန်ကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်လို့ချစ်လို့လဲညှိလို့လဲရလားမရလားအချိန်တိုင်ရင်သူ့လန်းသူကိုယ်လံကိုဟုတ်လားဒီတော့ဆိုတာကတော့အေးမိုးကိုဆိုတော့ဖျားကြီးခဏခဏမင်းမိတ်နေလေငါရှိရင်နင်တို့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးတဲ့လောကမှာမပြောကြဘူးလားဘာလဲငါရှိရင်အဲတော်ချာရင်

0: မြတ်စွာဘုရားကညှိတွယ်ခြင်းကိုတက်တာစီခြင်းလို့ပြောတာလားဖြတ်ဖို့ကလည်းအတန်မှပြောဖို့အာနာစရာကောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဖြတ်ဖို့ပြောတာပဲမဖြတ်နိုင်သေးစီကမူဟုတ်လားအာနေအောင်တော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလှုပ်ထားပဲမလှုပ်ထားမှလားလှုပ်ထားမှလားအေးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်5ပါလေမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကပါလေညှိတွယ်ခြင်းတဲ့နံပါတ်6ဘုရားကပင်္ကတဲ့နွန်အိုင်ကြီးဘာလဲပြောလဲနွန်အိုင်ကြားသွားရင်ပါလေကျုံထွက်လို့မလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကဲဆိုကြပါစို့အိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တို့တာရင်ကြတဲ့ကဘာဖြစ်သွားအိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတယ်အိမ်ဖြောင်းသူပြရတဲ့ကကြတော့နှစ်ဦးကနေဘယ်နှစ်ဦးဖြစ်လာလဲ၃ဦး၃ဦးကနေ၄ဦး၄ဦးကနေခဏအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကြနေတဲ့အဲ့ဒီထောင်တွေကခဏဆွဲထုတ်ကြည့်ဆက်ထုတ်ကြည့်ဖုံးကြီးဝက်လိုက်ပါလားဆိုရင်ဝက်နိုင်မလားတကာကြီးတွေပဲမေ့ကြည့်ပါဘူးလားဝက်နိုင်မလားဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဆိုဝက်နိုင်ပါမလားအဲတကမာကြီးတကာကြီးတွေကိုထားလိုက်တော့တကမာကြီးတွေတီလိုက်ရှင်အပြီးဝက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဝက်နိုင်မလားဟမ်ပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားဘာမှမပြောဘူးကဲဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိသားစုထဲမှာဟုတ်လားဆိုလိုတာကများသောအဖြစ်မိသားစုထဲမှာပါလေဟုတ်လားနေသွားတာကိုမနေသွားဘူးလည်းနေသွားလားမိသားသားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ခင်ဝန်နဲ့ဆိုပိုမဆုပ်ဘူးလားစီဝါကြီးကလည်းပြေလေတယ်ကျမ်းမာကြီးကလည်းကောင်းတယ်အသားကလည်းလိမ်မာသမီးကလည်းလိမ်မာအဆအဆရာလည်းအဆင်ပြေကိုလည်းကျမ်းမာကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒီတကမာကြီးကိုတိလချင်းဝတ်လိုက်ပါလားလို့ပြောရဲ့မလို့နေမလဲစင်လွတ်ပါမလားအဲဘယ်ထက်ရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေနွန်တဲ့ပဲဟုတ်လားမိသားစုနွန်ပဲနော်ဘာနွန်လဲမိသားစုနွန်ဒါဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောတာပါနော်ဟိုတီလစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဓမျိုးပြောရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကအစင်အမြင်ဆုံးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအဲ့ဆိုဒီတရားတွေမစွန့်ပဲနဲ့လေဒီကျိုးတွေမဖြတ်ပဲနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟုတ်လားဟိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ရဖို့လုံးဝဒုက္ခတွေကင်းချုပ်သွားဖို့ကင်းငြိမ်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပင်ဂောတိဘိက္ခဝေကာဘာနမေတံဓိဝေဇနံဘိက္ခဝေရှင်းသောတော့ပင်ဂောတိချွတ်နှွန်ဆိုတဲ့ပင်ဂောတိဧတံဒီချွတ်နှွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကာမနံ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေပေါ်မှာခင်းတွဲတဲ့လောဘတဏ္ဏဤအဓိဝေဇနံနာမယင်းဖြစ်ပါれအဓိကဒီချွန်နွန်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်၅ပါးရဲ့ပင်မအခြေခံစကားလုံးပဲအဓိကတော့တခြားလားကာမကြောင့်ဖြစ်တာလားအေးဒီတော့အလုံးရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းပြောနေကကိုသုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာသုတ်တန်လဲဆိုရင်ဘယသုတ်တန်ဘာသုတ်တန်လဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောအများကြီးကပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့မိန်တယ်ပယံဒုက္ခရောဂကံတောတင်္ဂောပင်္ဂောဇာဥပယံဣတိကာမဘဝဇန္တိယထသတ္တောပုထုဇနောဒီဒုက္ခအမျိုးအစားတွေ6မျိုးနဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီကာမနွန်ထွဲမှာနစ်ပြီးတော့နေကြတာကိုဆိုလိုတဲ့စကားတွေလို့ခြုံပြီးတော့တခြားလားဟောတာလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကတော့ကြောက်တဲ့ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဟုတ်လားဒီတော့ကြောက်တဲ့ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဒီအကြောင်းတရားဟာဘာကိုအခြေခံဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းတရားငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအခြေခံဖြစ်တာဘာကိုအခြေခံဖြစ်ပြောကြည့်အောင်အစင်တဲ့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နော်ကာမဂုဏ်တရားဘယ်နှပါအေးဒီငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အထက်မှာနှစ်သွားတဲ့ဇာလန်းတပုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တတ္တပတ္တဟောတာပါလေ။တေလပတ္တဆိုတဲ့ဇတ်တော်မှာလေ။မင်းသားငယ်ကျွန်တော်ငါးဦးကိုဖော်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းမင်းသားသည်တခြားလားတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုမင်းလောက်ဝတ်သွားတာလား။ကြားဘူးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့မကြားဘူးလား။ကြားဘူးပါတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်ကို ဒီသူ့တိုင်းပြည်မှာညီကိုမောင်နှမတွေများတဲ့အတွက်ဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြေစကားဗုဒ္ဓကမိန့်တဲ့အခါမှာဘယင်ဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာအလောင်းအငယ်ဆုံးသားတော်ကလေးကဗာရဏသီမင်းရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးကတခြားလားတက္ကသိုလ်ပြေသွားတာလားတက္ကသိုလ်ပြေသွားတဲ့အခါဘာတော့အုပ်ကိုဖျက်ရမလဲဘလူးဆောင်တဲ့တော့ဘာတော့အုပ်တော့အဲ့ဒီငယ်ကျော်တော်သူရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ကျော်တော်ငါးဦးကလည်းပဲဖရာအလောင်းတော်နဲ့အတူတူလိုက်ခြင်းနဲ့ဖရာအလောင်းတော်မင်းဖြစ်ရင်သူတို့လည်းပဲအမတ်ကြီးရာထူးစစ်ဘုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရာထူးကြီးကြီးမားမားရာထူးရမှာကိုသူတို့လိုချင်ပြီးတော့မင်းသားနောက်ကမလိုက်ရဘူးလားလိုက်ရတာလားတခြားလားတော့အုပ်ဖျားရတာလားရိုးရိုးတော့အုပ်လားဘလူးဆောင်တဲ့တော့အုပ်လားခဲပထမတွေ့တယ်ဘာအာယုံနဲ့မျှရလဲအစင်ဘာလဲမြရတော့အမေလေးလှလိုက်တဲ့ဟုတ်လားတပင်တယ်မလေးတွေဟုတ်လားဖြောဖြင်းနေကြတာကနေကြတာဟုတ်လားတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ချိန်စရာကောင်းလိုက်တာမောကမောပန်းကပန်းဟုတ်လားခကြီးကလည်းကြမ်းဟုတ်လားလမ်းကလည်းကြမ်းခကြီးကလည်းပန်းလာတဲ့ငေကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီပျော်ပွဲခြွင်ပွဲဖြောဖြေးပွဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရောင်စုံမီးအောင်မှာကနေတဲ့မဲသမီးလေးတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟဲ။ဆွဲမသွားဘူးလား။ဆွဲသွားတော့ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်လိုက်သေးလား။မလိုက်တော့ဘူး။ရှင်နာသလိုလိုဒုနာသလိုဘိုက်အောင်သလိုလိုဟုတ်လား။ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်အဲဟကောင်မင်းအတ္တရေဟိုငါအစကတည်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဘလူတွေဟုတ်လား။ဘလူတွေအဲ့ဒါဖန်ဆင်းထားတာတွေမင်းအဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြိုက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါစားမှာပြောရလားမရဘူးလက်မခံဘူးသူဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်မရဘူးမရတော့သူ့ဝဆောင်နေရမှာထားပြေးခဲ့ရမှာလားထားပြေးခဲ့မှာဟိုမင်းသားတဲ့ဟိုခကြီးသွားပွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုဇက်စင်လေးပြောက်ဘလူမတဲ့အဆွဲကဟုတ်လားအဆွဲကငေါငေါကြီးနေဟုတ်လားမျက်လုံးကပြူးပြူးအဆွဲကငေါငေါတဲ့တခြားလားဘလူရောက်ဖြစ်သွားတာလားပြေးလို့လေဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားချက်ထောက်ကိုချိုးဖက်လက်ကိုချိုးဖက်ပေါင်ကိုချိုးဖက်ဟုတ်လားစားလိုက်ကြတာတခြားလားတည်သွားပြီလားဘာစားလို့တည်သွားဘလူလို့ပြောပေမဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူးလားသူတို့သာလားဖုံးဖုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းတန်ត្រတော်အုပ်ကြီးကိုဖြတ်နေတဲ့အခါမှာအစင်းဟုတ်လားဒီအစင်းတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့အစင်းဆိုတာဘလူတွေလို့ပြောရုံမမလားရုံမမလားမယုံဘူးကုနာဆိုတယ်ပဲဆိုကြည့်ပါအောင်ဟောလေစပင်အေးဘာတစ်စားလဲအဲမယုံလားဟဲ့ဟုတ်လားကဲပြောတော့ခဏပဲပေါ့လားဟဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ချစ်စရာခင်စရာနဲ့တွေ့နေရှင်ဗါလေဟုတ်လားအတုဘပစ္စည်းတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဘာဖြစ်သွားအကုန်ပြောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာခင်မင်တဲ့ဒီခင်မင်တဲ့တဏှာဟာတခြားလားဘလူလားဘလူပဲဘလူပဲဒါတွေဟာဘလူပဲဆိုလို့ဒီအဆင်းတွေဟာဘလူပဲလေဟုတ်လားဒီအဆင်းတွေဟာဘာလဲဘလူပဲဒီအတန်တွေဟာဘလူပဲဆိုလို့မေတော်ကြီးတွေယုံမလားခမကြီးတွေဟမ်တခါကြီးတွေယုံမလားဟဲ့မယုံဘူးအခုဟောတော့မှာတော့ဗာလဲအဲခဏတစ်ဖြုတ်တိုးတော်လည်းပဲဒီအတိကိုဗာလဲမပြောက်အောင်တတိနဲ့တကြိမ်လေးလားဖန်ဖန်မွေးမြူရမလားအဖန်ဖန်မွေးမြူရဖန်ဖန်လေးချင်ရမယ်ဖန်ဖန်အားထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖုံးကြီးလဲဒီတိုင်းလူလဲဒီတိုင်းပဲအားထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါတော့အားထုတ်လို့အလေးအချင်းအများကြီးရပြီးတော့တရားအကြီးတွေဟုတ်လားတရားအကြီးတွေတခါတည်းဟိုများများတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတရားအကြီးအသွေးတွေများများမြင့်မားလာတဲ့အချိန်မှာသူကဒါမှအမှန်တရားတရားပေါ်လာပါတော့အခုတော့ဗာလေတင်ညာနဲ့မှတ်ထားတာလေးပဲရှိသေးတယ်နော်တင်ညာအသည့်လေးပေါ့နော်တင်ညာအသည့်လေးပဲနော်တင်ညာအသည့်လေးဝိညာဉ်အသည့်လေးပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုအတိဟိုအဆင်မြင်တဲ့အတိချင်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီရဲ့အဆင်မြင်တဲ့အတိကိုရောက်ဖို့အတွက်တခြားလားလေ့ကျင့်ရမှာလားကဲနောက်တစ်ခါပါလဲငယ်ကျွန်တော် နဲ့ခရီးဆက်တော်အဲ့ဒီဘလူဆောင်တဲ့တော်ကဘာနဲ့ဖြည့်ပြောပြန်လဲဆိုအတန်နဲ့ဘာနဲ့ဖြည့်ပြောလဲအမလီကာရာအိုကေဝိုင်းတဲ့စတိတ်စင်နေတဲ့တစ်ခါအစင်းမြင့်မြင့်ပေါ့နော်တစ်ခါတဲ့ဂီတာတွေနဲ့တစ်ခါကြာကြာနာနာဖြောဖြည့်တာကိုဖြောကြာကြာနာနာဖြောဖြည့်တော့အဲ့ဒီတီးလုံးအတန်လေးတွေအဲ့ဒီဆောင်းတန်လေးတွေကိုအဲ့ဒီရှုံမြတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြိုက်တဲ့တယောက်ကပါလေဟမ်ခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးရလားမရဘူးလားမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်မရဘူးဘာကဆွဲထားပြီအတန်ကဆွဲထားပြီအတန်တရားအတန်ဆိုတာတခြားလားယုတ်လားယုတ်ဟာပါလေဘလူပဲယုတ်ဟာပါလေဘလူပဲလေအဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်မှာပါလေညှိတွေ့နေပြီလေခုနကဖောက်လာအဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့နွန်လေးမှာပါလေနှိမ့်နေပြီအတန်ဆိုတဲ့ဟိုခုနကနွန်အိထဲမှာဟိုင်းမြုပ်နေပြီအဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့ခုနကညှိစရာနဲ့ညှိနေပြီဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကာမအတန်ဆိုတဲ့ကာမထဲမှာပါလေဘာဖြစ်သွားနှိမ့်သွားပြီဟောင်းညှိသွားပြီတွယ်သွားပြီကတ်သွားပြီခွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုပဲခေါ်မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဘုရားအလောင်းရဲ့ငွေချင်းငွေကြုံကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမသေးဘူးလားသေးတာလားသေပါဘူးအဲ့သူ့ကူသာမကြည့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးတို့လည်းဒီအတန်ဘလူစားလို့ဘယ်နှဘွားလောက်သေးသေးလဲအစင်ဘလူစားလို့လည်းဘဝဘောင်များစွာကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ရမှာနော်သူကတော့အားလိုက်တာအားလိုက်တာသူ့ပဲပြောလို့မရဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းပါလေအဲ့ဒီစိတ်ရင်တဲ့ကိုယ်လည်းပါလေမပါဘူးလားပါတာလားအတ္တန္တရာလုံးဒီဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တာလေဘေးဖြစ်လာခဲ့တာဘာဖြစ်လာခဲ့တာလဲကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျကြောက်ရမယ်တရားကိုမကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဟမ်မသိခဲ့ရဘူးလားသိခဲ့ရတာလားဘာစားလို့ဘလူအရှင်ဘလူစားလို့ပြီးတော့ဗာလဲအတန်ဘလူစားလို့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်သွားတော့ငယ်ကျွန်တူတခါတည်းဟိုမှာရှေ့မှာလေသူအာယုံ၅ပါးနဲ့ဖြားရောက်တာကိုတမျိုးမကြိုက်တမျိုးကြိုက်ပါစေလို့ရှိမမြဲလက်မြဲဆိုတဲ့စကားရှင်เนาะတခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့စတုဆိုင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာတကယ်အစင်မြင့်တဲ့ရေမွေးတွေပေါ့เนาะအစင်မြင့်တဲ့ပန်းမျိုးစုံရဲ့ရင်နှံ့တွေပြာပရုံတွေဒဝီဝီနဲ့ဟောက်လာနာစင်စရာခိုးချင်းစရာကြာကြာနာနာတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ကလထိုင်းနေနဲ့ဘာနဲ့ကြာနာကောင်းအောင်ဝန်လေးပေါ့ဗျာအနတ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့ဥယင်ကြီးတွေဖန်ဆင်ဟောစတုဆိုင်ကြီးတွေကြာကြာနာနာဖန်ဆင်းတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားဒီတော့ငယ်ကျွန်တယောက်ကဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးအဲခေါ်လို့မရတယ်နော်အနံ့ဝကြိုက်တယ်ဘာဝကြိုက်တော့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါတည်းဘလူမာအဲ့ဒါတည်းဘလူတွေဘလိုပဲပြောပြောဟမ်အာခလေးမလေးတွေဟုတ်လားရေမွေ့နံ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်းဆော့ဖြန့်ဟုတ်လားဆော့ဖြန့်ပြီးတော့တခါလေးအဲ့ဒီအထဲမှာတယောက်ပါလေကြိုင်းပြန်ပြီကြိုင်းပြန်တော့ဆိုသူတော်ကောင်းတော့ဟိုသူတို့တမျောတခေါလေးရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခြားလားသေးပြန်တာလားအယူတခြားမသားတခြားခေါင်းတခြားကိုတခြားသူသာလားဆိုကိုလေဟုတ်လားဒီအနတ်အာယုံကိုမက်မောခဲ့လို့လေတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့တည်းဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေပုထုရှင်သူသူငါပုထုရှင်တွေကတခြားလားကြိုက်နေတာလားဒီတရားကိုမကောင်းလို့ဟောရတာအာနာစရာမကောင်းဘူးလားအာနာစရာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ကဲဒီတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အရဟတာတဲ့ဗါတဲ့လေဥစ္စာဖြူအေးဒီဥစ္စာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီဥစ္စာဖြူဒီစဖို့ကတဲ့ဒီစားစရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ကြတာနော်စားစရာဟောဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့ စားတော့ဆိုင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပဲတော်တယ်မှာဘလူးမကြီးတွေမဖန်ဆင်းဘူးလားဖန်ဆင်းတာလားဖန်ဆင်းတာတော့ကဲခကြီးကတော်လန်းခကြီးတွေဇရောတော့လှုပ်ထားပြီးသားဖောက်ထားပြီးသားလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလေတော်လန်းခကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လာရတာလေတော်တယ်တောင်းတယ်ချောင်းတယ်မြောင်းတယ်စန့်တယ်အိုင်တယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ချောက်တယ်ဂမူတွေကိုဖြတ်ကျော်လာရတဲ့မင်းသားတွေခုနငယ်ကျော်တွေကမမော့ပါလားမော့ပါလားမော့တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှတခါတည်းအနတ်အယတာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဟောလာသူတော်ကောင်းတို့စားတောက်ခွေရမြို့စုံတွေနဲ့ကြော်လော်ချက်ပြုတ်ပြီးအဲ free ပဲလားကြွေးပဲစားစားလက်ပါ free စားလို့ရတယ်ဝိုက်ဆန်နဲ့ဝယ်စရာမလိုပါဘူးဒါစတုတ္တိသာကြွေးနေတာပါလို့ကဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မစားချင်ပါလားစားချင်ပါလားဟဲ့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါပါလေဘလူတွေအဲ့ဒါမင်းနေရလို့မဖြစ်ဘူးမင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးခྱི་သွားချရအောင်လို့ခေါ်ပေမဲ့လို့လေမဟုတ်လားအစားအသောက်မတ်တဲ့သူကမချမ်းအိပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာစားတာလဲဘလူစားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူတော်တော်ဘုံဘုံတို့တထွေလဲဆရာဝန်ကပြောတယ်မလားစီယူရှိတယ်အမေဘာလဲချိုမစားနဲ့ဆိုဟုတ်လားသွေးတို့ရှိတယ်နှလုံးမှာသွေးကြောတွေသွေးကြောတွေလည်းကျင်းတတ်တယ်အစီလေးရှိတယ်အစီရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါအစီကိုမစားနဲ့ဆိုရင်ဗာလေဝက်သားလေတဒုံးလေးပဲတဒုံးကနေပြီးတော့ယတတနာမထိုင်နိုင်တော့ဗာလေဟာနှဒုံးလေးနှဒုံးကလေးပဲနှဒုံးကလေးကသုံးဒုံးကလေးဆိုကဲတခြားလားမထိုင်နိုင်တာလားเออตรองก็บาซ่าขันเนี่ยต้องเตร่อมั้ยเลยหุล่ะทีนี้อัตก็บาส่องเลยญาณส่องดิဥစ္စာကိုกันส่องเลยだเจ้าไม่เตะดาวไม่ซ่าเนี่ยบ่หุล่ะไม่เตะผู้สวยไม่ซ่าเนี่ยหุล่ะช่างอ่ะมั้ยเนาะไม่เตะเห็นมาเลยช่างอ่ะมั้ยเอ้ทีนี้ตรองก็พ่อพูดว่าดิยัตตะตนาကိုไม่ช่างแก่แต่ด้วยจองโมเลยดิตันตระบัวมาตะชาลาဒီယတတဏယတဆိုတဲ့ဒီယတယုံဘလူတွေကအစခံခဲ့ရတာလားအစခံခဲ့ရတာလောကမှာဒီစားစရာတောက်စရာနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တာအင်မတန်မှစီးပွားဖြစ်လွယ်တဲ့ဟောလားတီထွင်ကြည့်ပါလားဟောမှာပါလေ KFC ဆိုလာပါလေမက်ဒိုနာဆိုလာဟောလားဘုန်းတော်တိတ်မကြိုက်ပါဘူးဟောလားမက်ဒိုနာမက်ဒိုနာတို့ဘာတို့ဟောလားညာတို့ရှုပ်ရှက်ခိုင်းတာပဲစားစရာနော်ဟောလားအဲ့ဒီဘာနဲ့လောက်ထားမှန်းမသိဘူးနော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့အေးဒီယတဝတ္ထုယတတဏတဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုတာလားဘာနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်သူ့သာမပြောနဲ့ကိုယ်လည်းဟုတ်လားကိုယ်လည်းမထိတ်နိုင်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းနည်းသလားမများသလားတည်တိုင်းတည်ပြီးတဲ့နောက်အယုတ္တချာသာတ္တချာဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တန်ត្រာမှလည်းအေးလူနဲ့တမျိုးတရိတ်ဆိုင်တဲ့တမျိုးသားကောင်းတဲ့တမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီယသတဏယသဝတ္ထုကိုလိုက်စားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီယသဝတ္ထုရဲ့နောက်မှာတည်ခဲ့ရတဲ့အသေးသေးနည်းမလားမရပါလားအေးမစားရလဲတည်တာပဲစားရလဲတည်တာပဲဟုတ်လားမစားရလဲတည်တာပဲစားရလို့လဲတည်တာပဲဟုတ်လားစုစကားပုံနာကြီးကားတိုက်လို့တည်တာလားဟုတ်လားကားတိုက်လို့ဒီသာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အစားကလည်းသူတော်ကောင်းတော့သတိထားရတယ်နော်အရင်တုန်းကတူဦးကအစားကစုံတယ်စုံတဲ့အခါဟုတ်လားဖိုက်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရောမကောင်းဖြစ်ဆေးရုံဆေးကန်သွားတော့ဆရာကဘာစားလဲလို့မေးတဲ့အခါခရုလဲစားတယ်တဲ့ဟာလေကလောပိနာဦးလေးစားရတဲ့ကစောင်းဦးလေးစားရတဲ့စားစရာတောက်စရာကသူကအများကြီးဆိုဘာတောက်လို့ဘာတောက်လို့တောက်မှန်းမသိတော့ဘူးတလောက်တောက်စားဆောင်သွားတလောက်လည်းမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေလည်းဆင်ကျင်ရတယ်နော်ဖုံးကြီးတွေလည်းဟုတ်လားစားကောင်းတဲ့အများကြီးစားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒကမကြီးတွေကဘွားထက်ပေးတရားထက်ပေးဟုတ်လားပကံမှာဟိုတောင်းလို့ပုံနေတခါတခါနော်ဒကမကြီးကောင်းမလဲမဟုတ်မထက်နဲ့ဆိုလည်းမရဘူးတယောက်လားတယောက်တစ်ခုထက်လိုက်နောက်တယောက်လားတစ်ခေါက်ထက်အဲ့ဒါလေတခြားလားဘုန်းကြီးဒုက္ခလားဘုန်းကြီးဒုက္ခဘုန်းကြီးဒုက္ခနော်သူကဒကမကြီးတွေကကြည်နေကြတယ်သူချက်တဲ့ဟင်စားမစားကြည်နေဟုတ်လားအ ဟုတ်လားကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကန့်မြောက်တာပဲလေအကန့်မြောက်လဲကုတို့ရတာပဲအဲ့ဒါဆိုကုတို့ရသူ့ချက်တဲ့ဟင်းမစားရင်စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါဆိုအလေကဟင်းခွဲနှုတ်ပလိုက်သူ့ချက်လာတဲ့ဟင်းခွဲအလေမလာထက်ဒီတင်မကသိဘူးအဲ့ဒီသူ့ဟင်းပကံကိုကန်ကန်ပြီးတော့ဇောနဲ့ဖုန်းကြီးတန်းရဲ့ပကံကိုဟုတ်လားလိုက်ထည့်တယ်တက္ကမကြီးတွေကစားစီချင်တာကိုစေတနာရေစိကံပြုလိုက်တာနော်နောက်လာသူတော်ကောင်းတော့ကဲဆိုလာကဲဒီယတဝတ္ထုဆိုတာလေတခြားနဲ့တူတာဘလူးနဲ့တူတာလားသတိထားနော်ကြိုက်တိုင်းလေမစားနဲ့နော်ကြိုက်တိုင်းလေမတည့်ရင်လေမစားနဲ့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်ဘုံဘုံတို့တွေ့ဖူးတယ်ဘုံကြီးနှစ်ပါကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောင်ပါပဲအလူကတံပေါက်တွေကျွေဝက်သားတွေစားပြီးတော့ကြောင်းတော်မရောက်ဘူးစိုက်ကားပေါ်မှာပြောင်းတော်မူတဲ့ဥစ္စာကော်တော်မှာတပါးတွေ့ဘူးလေနော်ဟိုမှာတော့အရတေတာဖက်ပါလေတပါးတွေ့ဘူးလေနော်ဓမ္မကရိယာဆရာတော်ပဲစိုက်ကားနဲ့လားဟုတ်လားအလူကဝက်သားကြိုက်တယ်သွေးတူကရှိတယ်နှလုံးသွေးရောကကျင်းချင်းအစီမစားနဲ့ဆရာောင်းတွေကညွှန်းတယ်တဝတပြေဖုံးပြလာတဲ့အခါလမ်းမှာတင်ကိစ္စချောတယ်နော်ဆိုလိုတာကပါလေအစားကြောင့်သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းမနေဘူးဒါကြောင့်အစားကလည်းတခြားလားအစားလည်းတခြားလားဘလူးမှာပဲလားအေးဘလူးပဲလို့နှလုံးသွင်းပေါ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဆက်စားဩဒါပုံပုံတို့ခေါ်ထားတယ်ဒါဘလူးပဲဟုတ်လားငါ့ကိုစားသွားနိုင်တယ်နော်သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဖုံးကြီးမုံဟင်ခါစားသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာမှန်းသိနော်သူကဖုံးကြီးမုံဟင်ခါစားသွားမယ်ဆိုဘာပြောတာလဲမသိမဟုတ်လားဖုံးကြီးကပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့မုံဟင်ခါမကြိုက်တဲ့ဖုံးကြီးပဲနေနေမတော့မသိဘူးနော်ကဲဆိုလိုတာကတော့ဘလူပဲနော်ဗါတဲ့လေဘလူတဲ့ဗါနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်သူတော်ကတော့ဘလူနဲ့တူတယ်ကဲဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခုနကပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဒီတိုင်းပဲနောက်တခါဖုတ်ထပါယုံနဲ့ဖြားယောင်းနဲ့ဘလူမှာတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးတကယ့်ကိုတဲခိုစရာကောင်းတဲ့တကယ့်ကိုခင့်မိတဲ့တကယ့်ကိုတတ်ရတဲ့ဟုတ်လားတဲကျင်စရာကောင်းတဲ့အေးအားကောင်းနေတဲ့ special ဖြန့်စင်တာမှာပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်ဆောက်ရတာမှာဖြန့်စင်ရတာပေါ့နော်ဖြန့်စင်တော့သူတို့ကတကယ်ကိုတခါတည်းခင့်မိတဲ့တတ်ရတဲ့ဩအဲ့ခံတဲ့အဲ့ကြိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းကောင်းမှာကောင်းအကိုကြီးရေလာပါဖရီတေးသွားပါအကိုကြီးတို့ပင်မလာတဲ့ခြေထောက်လေးဆေးပေးမယ်ဟုတ်လားနသားရေတဲ့နဲ့ကိုရေချိုးပေးမယ်ဟုတ်လားရေဘူးရေကလည်းအပြည့်စုံရှိတယ်ဘာညာနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကငါးယောက်မှဘယ်နှယောက်သွားပြီတော့တယောက်သွားပြီဘယ်နှယောက်ကြံတယောက်ထဲအဲ့ဒီတယောက်ထဲမရရအောင်ခေါ်တဲ့ကခကြီးလေးပန်းလာရှင်သာကျွန်တော်မျိုးဒီမှာပဲတညတာတဲပြရစေဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါဘလူးမပြောဘူးလားပြောတာလားပြောပြင်မဲ့မရဘူးအမအမအပြောကချိုးလိုက်တာဟုတ်လားအပြောကချိုးရုပ်ကလေးကချောဟုတ်လားအမဆိုပါကလထိုင်းနေအေးအကွန်နေကောင်းအခန်းနေတိုက်ရတေတအမလေးတခါလေးဩသူလုံးဝကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးမရတဲ့အခါတခြားကဒေဝဲဝင်ရလားလားကဲနောက်တယောက်ဖရာအလောင်းပဲထိမ့်နိုင်လို့တခြားကလွတ်တာလားတော့လို့လည်းပဲထိမ့်ရမယ်နော်ဟုတ်လားမျက်စိကိုလည်းနားကိုလည်းနှာခေါင်းကိုလည်းရှာကိုလည်းကိုယ်ကိုလည်းအဆင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအနံ့နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအရသာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွေ့ ठी เสียရနဲ့ပတ်သက်လို့လေအဲမထိုင်ရင်တော့အခုကစားခံရမှာပဲသတိထားဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့လောကကြီးမှာနေနိုင်မှနော်တခြားလားနေနိုင်မှလားတကယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားကကဲ6မျိုးသောစကလုံးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဘယဆိုတဲ့စကလုံးကိုစကလေတုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်ဆုံးတော့တခြားလားဘယလားအေးဘယဆိုတော့တခြားလားဘေးတွေ့သွားတာလားငယ်ကျော်9ယောက်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဘေးတွေ့သွားဘေးတွေ့သွားဘေးရောက်လို့ဘေးဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်နော်ကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့အဲမကြောက်ရမယ့်တရားကိုလောကမှာလူတွေက6ကြာတယ်နော်ကြောက်ရမယ့်တရားကိုကြာတော့ဘာလဲအတုပဆိုတော့ကြောက်စရာလားကြောက်အတုပထားပြီလေပဲညစ်တာမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးနော်အတုပကြောက်လို့တယ်နော်အဲတစီကြောက်လို့တစီမြင်ရတာလည်းမဟုတ်တချို့ရတယ်ဟုတ်လား တဆေကတော့တခါခါ6တာတနည်းပါတော့ရှိတာဗောနော်အဲတဆေကြောက်လို့တဲ့ဟုတ်လားတဆေကလည်းကြောက်စရာမင်းမေတ္တာပို့ပေးရမယ်ဟေတုပစ္စည်းရောရုပ်ပဲတဆေကကြောက်တယ်နော်တဆေကပြန်တော့ပြေးရမယ်နော်တချို့တဆေကလည်းဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာနော်တကယ်တော့6တာတော့မဟုတ်ဘူးဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာလာပြတော့အမျှတည်းကုတုလုပ်ပြီးတော့အမျှတည်းပြေးဝေလိုက်တော့တချို့ပျောက်သွားပါတယ်နော်သူကျွတ်သွားတာဗောနော်ဒီတော့မကြောက်ရမယ့်တရားမှမကြောက်နဲ့ဗောကြောက်ရမယ့်တရားကိုဗာလေကြောက်ရမယ်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ရသော်ဘုရားတရားတော်ရဆိုရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားကိုအလွန်ကျွန်လိုက်စားရင်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်မလားအဲ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်တရားကိုအေးကုဏတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့လာတာဟာဒီစကလုံးကြောင့်ပေါ့ဒီလောဘတဏှာ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ကတွေ့တာတဲ့တက်မဲ့တဲ့လောဘတဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာเนาะကာမဂုဏ်ကိုမိပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီတရားတွေဟာဒီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်မိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့နှလုံးတွင်းပြီးတော့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဩဘလူးနဲ့တူအောင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ်ဟာတတိထဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့အဆက်ဆက်ဆောင်းစည်းပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်ဆိုင်တရားချုပ်မှပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဆုံးခန္ဓာဖြစ်ပြည့်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုံခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားလေးချိန်လေးခါဆုံးရင်အရတ္တမအရတ္တဘုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘောနိဗ္ဗာန်ရရင်တခြားလားအကြောင်းလွတ်သွားပြီလားအကြောင်းလွတ်သွားတဲ့တရားအကြောင်းလွတ်ချောင်းတရားကတခြားလားမဲ့ကိုက်သစ္စာလားတခြားလားမဲ့ကိုက်ရှိပါလားပင်မစိနေကြယထာကရပြီခေါင်းတွေဘာလဲပြောင်းရမယ်ဘာခေါင်းတွေလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းတွေဗာလေသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းတွေတတိထာဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုတခြားလားခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာလားဟောဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမုံအောင်ရှုဒီဘေးဒုက္ခရောက်နေခန္ဓာကြီးကဘေးပဲခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးရတာလားခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးတင်တာလားခန္ဓာကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှိမ့်ဆက်တယ်မရင်လည်းမဖြစ်ဘူးမရင်မနှိမ့်ဆက်မှာလားအဲ့ပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်မရင်ပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်နော်ခန္ဓာကမကြွေးပြန်တော့လေကြွေးပြန်တော့လေအေးဒီခန္ဓာကဘလို့ပဲထားထားသူကနှိမ့်ဆက်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာအေးအကွန်ခန်းထဲမှာအေးစစ်စစ်တကားကိုကအဝတ်လက်တန်တန်ပြန်ဝတ်လာပြီးတော့ချာချာနာနာတရားတဏှာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကဘယ်နဲ့နေလဲနှိမ့်ဆက်ဘူးလားเออง่าอุจายนะถ่าดาเวยากองคันเนี่ยมาจายนะถ่าดาเวเอซีถ่าดาเวเอง่ามะနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးမနှိမ့်ဆက်ခြင်းတော့ဘူးလို့လာလားလာသလားနှစ်နာရီထိုင်ရင်နှစ်နာရီနှိမ့်ဆက်တယ်သုံးနာရီထိုင်ရင်သုံးနာရီငါးနာရီထိုင်ရင်ငါးနာရီเออဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်တာတခြားလားခန္ဓာရှိလို့လားเออခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်တာလားအဲ့ဒီဒုက္ခတခြားလားဘေးဒုက္ခလားဘိဒုက္ခဘယ်ကပေါ်လာခန္ဓာတည်းကဘယ်ကပေါ်လာတော့အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာတခြားလဲကြောက်စရာလားသေမင်းနဲ့လည်းမတူဘူးလားတူရလားသေမင်းပဲတဲ့ဘသူကသတ်သတ်မသတ်သတ်တနေ့တာဘသူကသတ်လို့သေမှာလဲခန္ဓာကသတ်တယ်လေခန္ဓာအိုလာတာဘသူကအိုလာတယ်ကျွေးထိုင်ရင်လည်းအိုလာတယ်အဲကျွေးထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာကယောဂဘလို့ဖြစ်လာလဲယောဂဖြစ်လာလဲကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးတခါသူကင်ဆာအမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟိုဟိုသူကျွေးထိုင်ဝေးထားကောင်းကျွေးထိုင်နေတယ်ဗာလေဟိုယောဂဖြစ်လာလေဟိုသဲကြီးထုတ်ပြရနဲ့သဲကြီးမှကြောက်တယ်အလုံး7လုံးလောက်ရတယ်တဲ့တယောက်ကကဲအဲ7လုံးရအလကနေထိုင်ရင်ဒီခန္ဓာကဘသူသတ်သတ်မသတ်သတ်ဘသူဒုက္ခပြေပင်မပြေပင်ခန္ဓာကတော့ပြေလာတယ်ဒီခန္ဓာကတကယ်တည်းညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရ80ရာလားမုန်းစရာလားသို့တော်လည်းမုန်းစရာလို့မသိတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘေးကိုပင်လေချစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကိုကလည်းချစ်နေကြတယ်တခြားလားတရားမသိလို့လားအဲတရားသိအောင်ရှင်းရမယ်ဒီခန္ဓာမေဃသစ္စာနဲ့ဗာလေမေဃသစ္စာနဲ့ဗာလေဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာမှာဗာလေဗာသစ္စာနဲ့ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာယုံနံကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဖြစ်ပြဆုံးတာနဲ့တပင်ဒီဒီသမုဒိယသစ္စာတခြားတည်လာလားအဲတည်သမုဒိယသစ္စာတည်ပြီလေမေဃသစ္စာပွားမေဃသစ္စာပွားရင် နိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာချုပ်တာနဲ့တခြားလားအငိမ့်တာပဲကြံတော့တာလားအငိမ့်တာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့ဒုက္ခလုံးဝမကတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလုံးဝကိုလုံးဝကိုကင်းရှင်းတယ်ဗါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အငိမ့်တဲ့တမျိုးတည်းဟာဝိလေမဟုတ်ဘူးနားလေမနာဘူးသေးလေမသေးဘူးဟုတ်လားဒီဆင်းရဲခြင်းမှန်သမျှနဲ့လုံးဝမလိမ့်ကပ်ဘူးမညှိတွယ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်းရတာအရန်ခက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်တော့ဘာကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့အဲသူတော်ကောင်းတို့ဖုန်းဖုန်းတို့နေကြတာနေကြတာကတခြားလားလောကအတွင်းမှာလားနိဗ္ဗာန်ကလောကကလွန်သွားတဲ့တရားဒီမှာစကလုံးကဒီလောကထဲမှာပြောနေဆိုနေဆက်ဆံနေတုံ့နှုံနေတဲ့ဥစ္စာလောကထဲကစကလုံးလောကထဲမှာစကလုံးနိဗ္ဗာန်ကလောကထဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားလွန်သွားတဲ့တရားစကလုံးလည်းမရှိဘူးရှင်းပြเสียရလဲမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းဆိုက်ရောက်မှာကိုယ်တိုင်းသိရတဲ့တရားတဲ့ကျင့်ရင်တော့သိတယ်ကျင့်ရင်တော့ဗာလေအစင်တန်းရတဲ့အစင်တန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးသိလာတယ်ဘလို့သိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီလက်ဝါးမှာဗဒမြားလုံးကိုတင်ထားပြီးတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဂရဂံဖြစ်ရင်တဂရဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည့်လို့ရတယ်အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့လက်ဝါးမှာတင်ထားတဲ့ဗဒမြားကိုဒီလိုမျက်လုံးနဲ့ရှင်ရင်ရှားရှားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရပြီတကယ်ဆိုဒီလူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလူမှာသောကဒုက္ခအကုန်လုံးငြိမ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲငကူကလည်းမရှိဘူးလေငကူကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးတွေတောင်မှဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးဟိုမှာခုနကပြောသလိုသက္ကရာကံအရိယာသောတာပန်အရိယာဆိုစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိတာလားဒါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးငြိမ့်သွားတယ်အကုန်လုံးအေးသွားတယ်အကုန်လုံးထိုင်သွားတယ်အကုန်လုံးဖိတ်ချသွားတယ်ကြည်ပြီးတော့အေးသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကတူတော်ကတော့အကြောက်တရားလောကအကြောက်တန်တရာအကြောက်ဟာတယ်လေလောကအကြောက်တန်တရာအကြောက်ဘာအကြောက်မှဘာကြောက်စရာမှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဖောက်ကြရမှာမကောင်းဘူးချက်တာလည်းမကောင်းဘူးချက်ဆရာလည်းမကောင်းဘူးချက်တာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ချက်တယ်ဆိုတဲ့စကားချက်ဆိုတဲ့စကားဗာလေဘယဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့ဗာစကားလုံးလဲအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကစကားလုံးလှဲလှဲပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဟောသွားလဲ6မျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီချောင်းရင်းဆိုတဲ့တရားဟာအဓိကစကားလုံးပင်မမူရမူရင်မောလာဒီမူရင်းကဘယ်ကလာလဲကာမဂုံကလာတာကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာနော်ဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ရှင်ဟုတ်လားအကြောက်လွတ်ရှင်တခြားလားကာမစကားလုံးကိုတရားရှုရမှာလားကာမဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားရှုရမှာဟုတ်လားကာမဂုံကပါအာယုံတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့ဆင်းရမယ်တရားနဲ့ကျင့်သုံးရမယ်နော်ဒီခန္ဓာလေးကာမဂုံပစ္စည်းပဲခန္ဓာကဘာပစ္စည်းအာမုံပစ္စည်းပဲဟုတ်လားအလုံးအစဉ်အတန်အနဲ့ရတာအလုံးယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ့ကာမဂုံပစ္စည်းဟုတ်လားဒီလောကအထက်ကလွန်မြောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကာမဂုံပစ္စည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနံတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေနံတရားသူတို့ဆိုလဲဟိုသူကသို့ဆိုလဲဒီဟိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတော်ကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မစကားလုံးကအင်မတန်အစင့်မြင့်တဲ့စကားလုံးကိုအစင်မမြင်ဘူးလားမြင်တာလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကအင်မတန်မှသူကကျယ်ဝန်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကျယ်ဝန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လက်ဒီဆရာဘုရားကြီးတို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓိပနီချမ်းလို့ဟုတ်လားချမ်းတဆောင်ပေတစ်ဖွဲ့အများကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြုစုကြပါတယ်အဲချမ်းစာတွေကိုရှာဖတ်လို့ရပါတယ်အဓိကကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုမခုနကပြောသလိုမိမိရဲ့ ద్వయ တွေကို ద్వయ ပေါင်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာထိန်ခုနအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစေရဟုတ်လားဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာထိန်ပြီးတော့တခြားလားတရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံပြီးတော့အထုတ်သွားမှာလားအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတော့သူတို့ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီခုနက ဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းတရားကြောက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကြောက်ခြင်းကလွံ့မြောက်သွားတဲ့တရားကြောက်ခြင်းကလွံ့မြောက်ချောင်းတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ရင်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ပွားများအားထုတ်တဲ့ဖြင့်လည်းပဲမိမိတို့အားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တည်းလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်ရဲ့အရှင်ရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြောင်းစို့
1: သာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓုသာဓု2560တခုကောဇာတက်ကရ1389ခုလက်ကဆုံလဆတရက်15ရက်4လ2018တရံငလင်းနေစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုံငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်ရေးပြပအပွဲဝဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ္တမကြီးမွန်ရေးကျင်းပသော389ခြင်းမြောက်တနစ်တာအလုပ်ပြတရားစခန်းဝင်းမှာနေ့ဦးစင်တော့တရားတော်ကိုဒုတိယဘုံများတရားတော်ကိုဦးဇင်းတော်သုတ်တံတစ်ခုကိုရှင်းခံပြီးတော့နည်းနည်းဟောကြားပါမယ်သုတ်တံဆိုတာကသုတ်တံဆိုတော့အိဒီယောပါဠိတော်မှာလာတဲ့ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တသုတ်တံပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တသုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဟောကြားမယ်ပြဇာနိပုပ္ပနိမိတ်တာဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့တလုံးချင်းအတိတ်တွေကတော့ပြင်ဆဆိုတာ၅ပါးပုပ္ပနိမိတ်တာဆိုတာဂတိရှင်းနေဖြစ်သောရှိရှိဖြစ်တဲ့ဂတိကိုပြောတာအဲ့ဒီသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကဘသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်လဲဆိုတော့တာဝတိန်သာနတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်။ဣဒောဘောဒုက္ကဋိံကိစ္စ

ဘဝဟိတောရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားတရားဟာနတ်သားတူဦးဥန္ဒရာအဖြစ်သူတို့ပန်းစင်ထားတဲ့နတ်ပတ်နေညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့နတ်ဝတ်တစားတွေညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါးတွေအယောင်မတက်ပါတော့ဘူးညှို့မိန်လာပြီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ချွေးတွေဘာတွေထွက်လာပြီချွေးထွက်လာပြီနောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနေလို့မပျော်တော့ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းတရားအကြောင်းနိမ့်မိုက်ငါးပါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်ဟာသုတိကြတော့မယ်လူစကားနဲ့ပြောရင်သေတော့မယ်ပေါ့သေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနိမကြီးငါးပါးနေပြီးတော့ချစ်ရှုပြီးတော့ထင်းတယ်အဲ့လိုထင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတူတူအနေနဲ့ကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့တက်တန့်ကုန်ပြီသုတိကြတော့မယ်အဲ့လိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့ဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဒုက္ခတင်ကံတော်သုလတလဘံလဘသုလတလဘံလဘိတ်တော်သုဘဒိဋ္ဌိတံဘဝဟိဆိုပြီးတော့စကားသုံးခွနဲ့အမှားစကားပါတယ်ဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဆိုတာကအိုးတငယ်ချင်းနတ်သားဆိုရင်နတ်သားဘောနတ်သမီးဆိုရင်နတ်သမီးအိုးတငယ်ချင်းမင်းဒီဘဝကနေပြီးတော့သုတိကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒုက္ကဋိဣတောဘောဒုက္ကဋိကိစ္စကဒုက္ကဋိဘုံဘဝကိုတော့ပါအတူနေအတူတူဘဝနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကမှားတာဒုက္ကဋိဘုံဘဝကိုတော့ပါဒုက္ကဋိကံတော်သုလတလဘလဘဒုက္ကဋိဒုက္ကဋိဘုံဘဝတော်ကံတော်ဒုက္ကဋိရှိသောသုလတလဘံကောင်းစွာယတ္တိယထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုလာဘရအောင်ပြုလို့အားထုတ်ပါကြိုးစားပါဒုတိယစကားတတိယစကားကတော့သုလတလဘံလဘိတ်တော်သုဘဒိဋ္ဌိတံဘဝေသုလတလဘံကောင်းစွာယတ္တိယထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိသောသုသုံးပါဒိဋ္ဌိတံသုံးပါဒိဋ္ဌိတံတဲ့ကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတငယ်ချင်းနဲ့တွေကသုတိကြရုံနဲ့၌အနာဝလာပြီးတော့အပိစ္စကပြောကြတယ်။ဟောမင်းတည်လွန်တဲ့အခါငါတို့နတ်ပြည်ကမင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသုတိကြွလို့ဘောပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာမင်းဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်အောင်တော့အဲ့လိုဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်လို့ရှိရင်မင်းအလကားမနေနဲ့မင်းရတဲ့ရထိုက်တဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့လက်လက်ဘတစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါရတဲ့ရထိုက်တဲ့လက်လက်ဘကိုလည်းလက်ရှိပိုင်းပိုင်းရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မစီရအောင်ဒီတိုင်းခံပြေးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုပြီးတော့အမှားစကားသုံးပါသုံးခွန်းနဲ့အမှားပါတယ်ပထမအမှတ်စကားကပါလေဒုက္ကဋိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဒုက္ကဋိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိကြတာကနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ကဋိဘုံပဲနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ကဋိဘုံကဘုံဆိုတော့ဒီဒုက္ကဋိဘုံကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုက္ကဋိဘုံကိုတော့ပါဆိုတာကဘယ်ဘုံကိုပြောတာလဲမေ့စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမြေစာဖြစ်လာတဲ့အခါကတည်းကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့တယ်။ကိန္နုကောဗန္တေဒေဝနာဒုက္ကတိကမနသင်္ကတံ။ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားဒေဝနာနတ်တွေပြောပြောနေတဲ့ဒုက္ကတိဘုံဆိုတာဘယ်လိုဘုံကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ခြောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမနုဿတံကောဘိက္ခုဒေဝနာဒုက္ကတိကမနသင်္ကတံ။လူဘုံကိုပြောတာပဲတဲ့။နတ်တွေကဒုက္ကဋိဘုံဒုက္ကဋိဘုံပြောနေတာဘာကိုပြောလဲလုတ်ဘုံအဲဆိုရင်
ပြန်များပြန်နေသလားလို့နော်ဟောဆိုဦးဇင်းတို့ကမသိမဝိဇ္ဇာဦးစီးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တောင်းနေတာကနတ်ပြည်ဟုတ်ဘူးလားတာဝတိသနတ်ယမနတ်သုတိသနတ်ဒိမရတိနတ်ဗြဟ္မိတဝတ္တဝတိနတ်ဆိုရဲအထက်ကောင်းခင်နတ်တွေကိုတောင်းနေတာဦးဇင်းတို့ကအခုကအပြန်ကြီးအဲ့ဒီနတ်တွေကသုတိဘုံကိုသွားပါဆိုတာကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းတာလဲလူဘုံကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာလူဘုံကိုဘာကြောင့်နတ်တွေကသုပတိဘုံလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့နတ်တွေဆိုတာကဟိုအတိတ်ဘဝကကမ္မဝဇ္ဇကုတုကံလောက်ပြီးတော့နတ်ဘဝရောက်တဲ့အခါသူလောက်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမွန်အားလျော်စွာပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားရတယ်သူတရားပြဋ္ဌာန်းသလောက်သူစေရဏပြဋ္ဌာန်းသလောက်လောက်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမွန်တွေအကျိုးအနုဘောကျိုးအနုဘောခံစားရတယ်။သူ့မှာနောက်ထပ်လောက်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။နောက်ထပ်ကုသိုလ်လောက်ဖို့ကို့မှာနေပြီးတော့ဥပမာအရေးတော့ပမာဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာတရားဖို့လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားဖို့ကိုယ်အောင်ပဲသူစားလို့ရမယ်။တရားဖို့နဲ့တန်ဖို့ရှိသလောက်ပဲသူ့မှာသုံးဆွဲဝင်ရမယ်။နေ့ဒီမှာကျန်ပြီးတော့ငါဒီထက်ဆက်တဲ့တပုတ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးကသိချတယ်။မရနိုင်ဘူး။အော်လူပုံဆိုတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူပုံဆိုတာကကိုဘလို့ကြိုးစားမလဲသာသနာနဲ့သာသနာနဲ့ဂျုံခိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံသမထကုသိုလ်ကံဝိပဿနာကုသိုလ်ကံတွေကိုစိတ်တော်အရှင်ပေးပြီးတော့စိတ်တော်ကြိုးစားလို့ရတယ်စိတ်တော်ရှာဖွေလို့ရတယ်အဲ့လိုရှာဖွေလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့နတ်စီစဉ်တဲ့အဆပုံများများစွာတာတဲ့နတ်စီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်ပြန်မစီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခံတဲ့အလုံးရှုံးခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတုမရှိတဲ့ဝိမုတ်တိရတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့ခံစားလို့ရတဲ့လူပုံအဲကြောင့်မို့လို့နတ်တွေကလူပုံကိုသုဂတိပုံတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်ပါမလားရိတ်တယ်မရနောအေးနတ်တွေပထမမှာကြတဲ့အချက်ကလူဘုံကိုသောပါလို့ပြောတာတဲ့အေးကောင်းပြီဒါဆိုရင်လူဘုံကိုငါတို့ရောက်ကြပြီနော်လူဘုံကိုရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတလေးပါမယ်ခရစ်ယာန်တလေးကပါမယ်မွတ်စလင်တလေးပါမယ်နောက်ထပ်တခြားတခြားသောကိုယ်ကိုရဘာသာတရားတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်ဘာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်လူပြေတော့လာကြပြီတဲ့နော်ဒုတိယအမှတ်စကားကပါလေသုကတင်ကံတော်သုလတ္တလဗံလဗာသုကတင်သုကတိဘုံဘောတော်ကံတော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော်သုလတ္တလဗံကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လတ်လဗတ်တစ်ခုကိုရောက်အောင်ပြုလို့ဩထောက်ပါဆိုတော့ကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လတ်လဗတ်ဆိုတာပါလေစည်းစင်ဥစ္စာလားဟေနာရှင်ကလာတိုက်တာဆောက်လားကာလားဆက်ရှိပြီပေါ့လူပေါ်မှာသုံးဆောင်နေတဲ့အသုံးဆောင်တွေများလားတွဲစရာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ကင်းနုကောပန္တေဒေဝနံကင်းသပန္တေဒေဝနံသုလတ္တလဘသင်္ကတံတဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်တဲ့ပြောပြောနေတဲ့သုလတ္တလဘသင်္ကတံကောင်းစွာရသင်ရထိုက်တဲ့လတ်လာပါဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အကုဏရှိတဲ့မင်းကြတော်မူပါအောင်ဘုရားဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယံမနုဿဘုဒ္ဓသမ္မနောတတ္ထာဂတဘဝေတိတေဓမ္မဝိနယသတ္တံပတိလဘတိလူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မဝိနယလို့ခေါ်တဲ့သတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာជីညုံမုံជីညုံမုံလို့ခေါ်တဲ့သရတရားတစ်ခုကိုရအောင်ကျူးစာအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဒီဝဏ္ဏနဲ့တွေ့သုလတ္တလာဘသင်္ကတံတဲ့ကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့သရတရားပဲဆက်စုံပြားကယဟန်တော်တွေကိုဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့အဖြစ်လူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါသမုံဓမ္မဝိနည်းလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား၏တတ္တမသုံးဖြာသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ
ဒုတိယအမှားဒီအဖြေကတရားတရားပဲဟောလာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကဥစ္စရောကြည့်ကြမယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ထိမယ်ဆိုရင်တတံဥပနိတယဥပနိတယပစ္စည်းမှာဒါနံဒေတိသီလံသမတိယတိဥပောတရကမ္မံကရောတိဇာနာဥပါတိတိမေကံဥပါတိတိဆိုတော့တတံတရားတရားကိုဥပနိတယအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံအလူဘောဒေတိတရားတရားမပိုင်အောင်လူပိတ်လို့ရမလားမရဘူးသီလံသမတိယတိသီလံ၅ပါးသီလဥပုပ်သီလစသဖြင့်ဟောသာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓတ္တသီလယဟန်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်229တဲ့တော့သီလတို့ကိုသမတိယတိစောင့်တည်းစောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာကတရားတရားမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဥပ္ပဒရကမ္မံကရောတိဥပုပ်စောင့်တဲ့အမှုကိုလေတရားတရားမရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဇာနာဥပါတိတိလောကီဇန်တေယူပဇန်တေအာယူပဇန်တေဆိုရင်ဇန်တရားတွေဟုတ်လေတရားတရားမရှိရင်မပွားများနိုင်ဘူးဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမက္ကဥပါတတိဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလေတရားတရားအာမကောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမလားမရှုနိုင်ဘူးဒီတော့ကအလုံးရှုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအကြောင်းတရားဒီပါလေတရားတရားပဲဆိုတော့နတ်တယ်မှာလိုက်တဲ့ဒုတိယခွန်ကတော့တုက္ကတင်ကံတော်သုလတ္တလာဘံလာဘတုက္ကတင်တုက္ကတိဘုံဘောတော်ကံတော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့သုလတ္တလာဘံကောင်းစွာရသည့်ရထိုက်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့မှားတယ်ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှာယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့အားလုံးဝေယဝိဇ္ဇလောက်ကြတဲ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်လူမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဒီနေ့ဆွန်လူတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအလူလူတဲ့ဒါနကုသို့မလုပ်ကြဘူးလားဓမ္မပူဇာလူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းငါးတဲ့အတွက်ဒီအဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းလူကြတယ်ဒီလိုအလူတရားတွေဟာအကုန်လုံးဟာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲဖြစ်ရလားဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပဲဒီနေ့ရှင်းပါသီလစောင့်ထိန်တယ်တရားတရားမရှိရင်မဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးဟောလာနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအကုန်လုံးကတရားတရားရှိကနေပြီးတော့ဘုဇင်းတို့ကမောင်းနေနေတယ်တရားတရားကဥစဉ်နေတယ်တရားတိဟုသောဥစ္စာတရားတိဟုသောလက်လာပဲရှိလို့တော့ငါတို့ဒီလောက်ကိုလုံနေတယ်ဆိုတော့ဘုဇင်းတို့ဒီလောက်ကိုအခုလုံနေစေခဏမှပြင်လေဥစဉ်တို့ကိုမှာတော်ပေါက်လိုက်တဲ့နတ်တွေကတော့ဥစဉ်တို့ကိုချစ်နေလောက်တယ်နော်သူတို့မှာ diversity ခုရှိတာကိုဟောလာဒီရှင်ကသူများတွေပြောနေကြတယ်လေအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလို့လောကလောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီရှင်မှာအပျော်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်တကြံကာလဆိုတော့ဒီရှင်မှာငါတို့ကနေပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်သီလစောင့်တယ်တမထဝိပဿနာပွားများတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တဂရမတို့တွေကိုမှားလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဝမ်းတန်နေတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဝမ်းမသာပဲနေပါမလားအေးမနေဘူးငါတို့စကားနားထောင်တယ်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေနော်အဲ့လိုဝမ်းတန်နေမှာပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပြေကိုတုက္ကဋိပုံလို့ပြောတာကလေဟုတ်ပါပြီနံပါတ်၁ချက်နောက်ပြီးတော့တုက္ကဋိဘုံကိုရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှာလိုက်တဲ့ဒုတိယရှေ့ကလည်းအေးတပည့်တော်ပြည့်စုံပါပြီ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ကဋင်ကံတော်သုလတ္တလဘံလဘိတ်တော်သုပ္ပတ္တိတံဘဝဟိသုလတ္တလဘံကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လလဘကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိတော်သုပ္ပတ္တိတံကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲလှူပဲမပြတ်တမ်းလှူနေရမလားဟုတ်လားသီလပဲမပြတ်တမ်းစောင့်တည်နေရမလားသမထဝိပဿနာပဲမပြတ်တမ်းထိုင်နေရမလားအဲ့လိုဇောရကတည့်စရာမရှိဘူးလားမေ့စရာလည်းရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသိရှင်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမျက်စောပြရကိုမေးတယ်
မြတ်စွာဘုရားကိုမေ့တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုမေ့လဲဆိုတော့ကိမ္ပနဗန္တေဒေဝနာသုပ္ပတိတ္တိတသင်္ကတံဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနတ်တို့ရဲ့ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာကဘယ်လိုကြိုးစားရပါမလဲဘယ်ဥစ္စာကိုခေါ်ပါသလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလာခောပနတတတ္တာနိဝိတောဟောတိမူလဇတာပဋိတ္တိတတံလအတ္တဟရိယတမနေနဝဗြဟ္မနေနဝမာရေနဝဗြဟ္မုနဝကေနစီဝလောကတမေဣတံခောပက္ခုဒေဝနာသုပ္ပတိတ္တသင်္ကတံဆိုတာကယဟန်တို့တဲ့လူပြမှာအဲ့ဒီတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတရားကိုခိုင်မြှင့်အောင်လုပ်ပါခိုင်မြှင့်ဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့မူလဇတာသောတာပတ္တိအင်္ဂါဝုပိအကြောင်းရင်းရှိသည်တန်လာခိုင်မြှင့်သည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတရားကိုသောတာပန်အစင်းလောက်ထိဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသည်သာအဲ့ဒီတရားတရားခိုင်မြှင့်မယ်အာနည်းနည်းမြင်တော့ပြီနော်သောတာပန်အစင်းဆိုတော့တော်ကြီးကိုမြင်တော့ပြီအရိယာပေါ့အရိယာတွေဖြစ်မှအဲ့တော့အဲ့လိုသောတာပန်အစင်းတည်းရောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတရားကိုဘသူဖြစ်ဖြစ်တမနေနဲ့ဝယဟန်တော်လကောင်ပြမနေနဲ့ဝပုံတော်တော်လကောင်မာရေနဲ့ဝမာနမင်္ဂတော်လကောင်ပြမနုပယ်မှုနာဝပြမမင်္ဂတော်လကောင်ကိနစီတစုံတစ်ခုတော့လောကေတတ္တလောကနဲ့ကိနစီတစုံတရားတော်သူတည်းအတန်ဟရိယာအဲ့လိုတရားတရားခံမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားကိုရွေးလျောက်အောင်ဖြည့်စီအောင်ဖြည့်စီလို့မရတော့ဘူးလုံးဝမရတော့ဖြည့်စီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားကလုံးဝခံမြင့်တော့ပြီတဲ့အဲ့လိုခံမြင့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတရားတရားခံမြင့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုတော့အမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးခေါ်ရတဲ့ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ညီတော်သဘောတည်းပြည်စေတဝန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဒီလိုညဆင်းအခါသမယတဲ့ကိုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာကုဋ္ဌဏတေဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုဋ္ဌဏဏတေတရားဟာသူကနုဏတေလေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့သူ့မှာတောင်းဆနေရလူတွေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နေ့စဉ်နဲ့မြနေပြီးတော့တရားဝင်တရားနာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကြောင်းတော်ရာလေးကိုသွားနေတာကိုသူကတနေ့မောတနေ့တနေ့မောတနေ့ဒီလိုမြင်နေရတာတနေ့တော့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတော့ဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတရားလာနာကြတာလဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်နာလို့ရရင်ငါလည်းနာလို့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတကားခွန်အကွေလောက်ကနေပြီးတော့တရားနာတရားနာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပါရမီရင့်တန်ရင့်တန်တော့အဲ့မှနေပြီးတော့ဟိုသောတာပတိမဂ်ကိုစိုက်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်လူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျနောက်လည်းမသိပြင်မဲ့အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကသိတယ်တဲ့တရားမင်းကသိတဲ့အခါတရားပွဲပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ကြတဲ့အခါတရားမင်းကလိုက်လာတယ်ဟဲ့သုဘဗုဒ္ဓမင်းအခုအနေမြတ်ဘုရားအပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားအပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးသံဃာအပေါ်မှာသံဃာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပါးစပ်ကပြောအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မင်းဝန်ကဒီဘဝမှာသုံးစားလို့မကုန်နိုင်တော့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပြင်မယ်မင်းခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေနာကိုလည်းငါကုတ်ပြင်မယ်မင်းအဲ့စကားကိုပြောဆိုတော့အဲ့မှာသူဘဗုဒ္ဓကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်သူကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်တက်တယ်ကအဆင်မြင့်တော့ပြီသူကတန်းပြီးတော့အာဒီဟာတော့ဟိုတရားမင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတကယ်ကိုနတ်ပြည်မှာဒီဟိုတကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့သူကမှန်းဆပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှင်တဲ့ဟာတရားမင်းမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါတရားမင်းပဲတိတ်လို့ရောက်မှာတဲ့တရားမင်းအရောက်တစ်ထောင်မကငါ့ကိုပြည့်ရှင်မလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုပေးပါငါဘုရားပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါကသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကလုံးဝခိုင်မြဲတော်ပြီလုံးဝခိုင်မြဲတော်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဒီဒီအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကသောရှောက်တဲ့အခါကျတော့အေးတရားမင်းနဲ့လို့တရားမင်းပေါ့အရာထောင်မက
သောဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကိုဖြည့်စီပြီမဲ့လေသောဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားမှာပြည့်စီနိုင်တော့ဘူးဆိုလိုတာကတရားတရားခံပြည့်တော့ပြီပေါ့တရားတရားခံပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထာဝရတရားရသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဒီလောကဒဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့လောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဦးဇနောတရားဓမ္မကြီးတို့အနေနဲ့ဒီလိုယောဂီများအနေနဲ့ဒီတရားတရားကိုအခုပထမဦးဇနောနတ်တွေမှာတဲ့အချက်နှစ်ချက်တည်းကတော့ဥစဉ်တို့တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့ဘယ်လိုများရှုရပါ့မလဲနော်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးနော်သူကဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ပါဝိပဿနာရှုခြင်းမှာအပတ်နောက်ရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဥစဉ်တော့ကြည့်လိုက်ပရိသတ်သမုပ္ပါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေကလေသူတို့လေမသိဘူးအဝိဇ္ဇာပုံလန်းထားတယ်နတ်တွေဆိုတာလေလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမလားလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူကအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းထားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဩကိုယ်တငယ်ချင်းကိုကောင်းရောမွန်ရောကိုလောတော့ပါစေဆိုပြီးတော့တိတ်တွန့်တာလေဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းထားတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့ဒါမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇာကတိတ်တွန့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေကပုံညာပြီးသင်္ခါရလုံးပြီးတော့ကာယဝစီစိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာဥစဉ်တော့ဝิญညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာကြတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဒီနေ့တရားတရားဥစည်းလို့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒါတကယ်တော့ဥစဉ်တော့ဘောကိုနှစ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နတ်ဘဝနတ်ရှင်သာလူဘဝလောရှင်သာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဒနာဖြစ်เสียတဏဝေဒနာဖြစ်เสียတဏပြစ်စုပါအကြောင်းတရားတွေလောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဘဝတန်တရားပြန်လည်အောင်ပါပဲเนาะ

0: ဒီတော့ကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥသိပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်ဘုရားတို့လောက်ခင်းလို့ဒီဘဝမှာလူဘဝလူခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရလာတယ်ရလာတော့ဒီဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဥသိတည်အလျော်စွာကံအသစ်သစ်တွေကိုဥသိတော့လှုပ်တယ်ကံအသစ်သစ်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကံဒီဥသိတို့ရဲ့မနီးတော်တော်အတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလားမဝေးတော့တဲ့မဝေးသေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့တယ်ဥပမာနေခင်းကနေပြီးတော့ဆွမ်းလူထားတယ်နေခင်ကဒီလားစောက်တည်ထားတယ်။ဟောလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်လောက်ကသမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများထားတာဒီမဝေးတော့တဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့ပြီ။နော်။တိုက်ပြီးတော့မဝေးသေးတဲ့ဟောဘဝမဟုတ်ဘူးဒီဘဝထဲမှာပဲအတိတ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တော့ပြီ။နော်။အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီအဲ့အတိတ်ကာလကနေပြီးတော့ဒီညာဝိပဿနာဉာဏ်မဦးစီးပဲနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအခုလက်ရှိမှာဝိညာဉ်နာယုတ်တ္တလာရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေကိုရနေဒီလိုပဲဦးစင်းတို့ပြောနေစိတ်ကနာမှာပဲဒီခန္ဓာတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာအသစ်တွေကရနေနော်ဒီအသစ်ခန္ဓာရလာတဲ့ကအဟောင်းဟောင်းခန္ဓာတွေအတက်ဖြစ်မတော်ဘူးလားအတက်ဖြစ်တော်တယ်အဲ့တော့ဒီအသိသိခန္ဓာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာကမှာခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိစရမရဏဆိုတဲ့အနာကခန္ဓာကိုရမတော်ဘူးလားရတော့မယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့တခုပေါ်လာဆိုတော့ဘုရားတို့ဒီအခုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လတ်လာရတဲ့နာဒီဘာဝิญညာနံယုတ်တတ်လာရတဲ့နာဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဘုရားတို့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်လောက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်လွန်လေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဥစ္စာဘာနဲ့လောက်ခဲ့လဲဟုတ်မှာစိတ်ထိမှာကျင့်တ်စရာအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်စိတ်ကနမှာကျင့်တ်စရာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထိမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျင့်တ်စရာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထိမှာမြင်စိတ်အနေနဲ့ယူပါယုံအနေနဲ့တတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာအတန်တွေကိုကြားခဲ့သလားခန္ဓာယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာအနေတွေကိုနံခဲ့သလားယတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာတို့စားသုံးခဲ့သလားအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ဟောတတ်ပါယုံအနေနဲ့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုဦးဇင်းတို့ထိတွေ့ခဲ့သလားအဲ့လိုထိတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတွေ့ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြဇာယုံကိုမနှောတရမှာဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တနုပဒနာပြန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုဦးဇင်းတို့လုံးလိုက်တဲ့ကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားမျက်လုံးမှားပြီးတော့ကိုကုသူတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတိတ်မကြသေးခင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီစိတ်အစဉ်မှာဓမ္မယုံအနေနဲ့အာယုံထင်မလာဘူးလားထင်လာရင်တော့မျက်လုံးမှားပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုထင်လာတယ်ထင်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုဒီဟတရားဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့တည်တဲ့မနောဒရမှာသူကဓမ္မရုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာခြင်းဒီဥစဉ်တို့ပြုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဟာနော်ဒီကံတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့တနေ့တာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တည်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုစိတ်ထိမှန်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံနေနဲ့ပြန်ရှုတဲ့အခါမှာမနောဒရမှာမနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်နော်မနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီမနောဒရမှာဟိုဓမ္မယုံကနေပြီးတော့မနောဒရမှာဓမ္မယုံထိတွေ့လို့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဖတ်တတရားဒီသုံးပါပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဖတ်တတရားဖြစ်လာတယ်နော်ဖတ်တတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထိတွေ့မှုတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလေဆက်ကဖြစ်လာတယ်ခံစားမှုဝေဒနာနော်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဥစဉ်တော့ဖြစ်ပြတ်မရှုနိုင်ဘူးဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမမွန်တနာဆိုတာဘဝကိုသူကတိပုံဘော နောက်ထပ်လာမျိုးဒုက္ခဘုံဘောဒုက္ခခန္ဓာဟိုတက်မဲ့မုန်းဆိုတဲ့တဏ္ဍတရားပါတော့မယ်เนาะအဲ့လိုပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမပါအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဦးဇနုဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပရမတ်အနေနဲ့ပြန်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောဒေါရဆိုတာကစိတ်ပဝင်เนาะပဝင်စိတ်ပဝင်တဲ့မှာမိတွင်တဲ့စိတ်ဒီမနောဒေါရမှာဓမ္မယုံကလာထိတဲ့အခါကျတော့အော်မနောဒေါရဆိုတာစိတ်ဆိုတာကနံတရားပဲเนาะနံတရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုမနောဒေါရကိုငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးเนาะမနောဒေါရကနံတရားနံတရားဆိုတာတော့သူဖြစ်ရှင်တယ်ဖြစ်မယ်ကျက်ရှင်တယ်ပြက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နံတရားကိုငါပဲဆိုလို့အယူဆွေးနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းရှိတယ်မနောဒရဟာသူ့အတူတဘာဝလေးရောက်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ခုဆိုနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဒီတရားကိုငါပဲငါအတ္တပဲဆိုလို့ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိပါမလားမသိဘူးเนาะမသိတဲ့မနောဒရကိုမနောဒရဟာပြီးတော့တရားတော်ဓမ္မစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအနတ္တတရားပဲเนาะအနတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပဲနေမဟုတ်ဘူးငါငါဟာဆိုပြီးတော့လေတဏှာပဲဆွေးလို့လည်းမရဘူးနော်ငါလောက်တာဒီကုသူတရားဟာငါလောက်တာဆိုပြီးတော့ငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားမရဘူးသူသဘောနဲ့သူဖြစ်တာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကုသူတရားတွေဟာငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ကိုဆွေးလို့ရပါမလားအတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကုသူတရားကိုမပြည့်ပါစေနဲ့ဒီကုသူရအမြဲတမ်းတည်ပါစေဆိုပြီးတော့ငါးပိုင်းငါးဆိုင်အနတ်ဟောငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဒီငါးဥစ္စာငါးပိုင်းလေးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတရားတွေနဲ့ဆွေးရလို့ရပါမလားအေးအဲ့လိုငါးဟာပဲငါးပဲငါးဤဥစ္စာငါးငါးပိုင်းပဲဆိုတော့ပပ္ပစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပပ္ပစ္စတရားတွေကဥစ္စရောဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အကမှာဥစ္စရောအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာဤသူကအချမ်းအရံဖြစ်တယ်ဒီပပ္ပစ္စတရားတွေဆိုတာအဝိဇ္ဇာရှိနေအဝိဇ္ဇာရှိနေဒီပပ္ပစ္စတရားရှိမှာဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှောင်နိုင်ပြီးအဝိဇ္ဇာကိုတတ်နိုင်ပြီးညာလဲနေပြန်တတ်နိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဥစ္စရောကနိဗ္ဗာန်ပစ္စာလို့ခေါ်တဲ့ပပ္ပစ္စတရားကြီးဆန့်ကျင်ဘက်လောဘဆိုလို့ရှိရင်အလောဘနော်ဒီဟိုမာနဆိုလို့ရှိရင်အဒေါသပေါ့မာနဆိုတာနေပြီးတော့ဟိုဒေါသရဲ့တရကိုထိမှပါတာကိုအဒေါသနောက်ပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်သူကတမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါအာဒါယုံနံဓမ္မပဲယုံနံဓမ္မဆိုတာသူ့တဘာဝလျှောက်သူ့အတူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အမှန်တမ်းမြင်နိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်ပပ္ပစ္စတရားကင်းတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားတွေကကင်းအောင်လာတယ်အဲ့ဒီကမှာဟောမနောဝိညာဉ်ဟိုမနောဒေါရမှာမနောဒေါရကငါဟာမဟုတ်ငါပိုင်မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရှုသလိုမနောဒေါရမှာလာချင်တဲ့ဓမ္မယုံကလေငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုနိုင်ရမယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေရှုနိုင်ရမယ်ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့လေဒိဋ္ဌိတရားကိုခေါ်ပြီးတော့ပမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုနိုင်ရမယ်မနောဒရနဲ့ဓမ္မယုံထိတွေ့လို့ပေါ်လာတဲ့မနောဝิญဉာဏ်စိတ်ပါလေမနောဝิญဉာဏ်စိတ်ကိုလေဒါငါ့မဟုတ်ဘူးမနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဟာသူ့ရဲ့ယုံနဲ့တဘာဝရသူ့အတူပေါ်ရှင်တန်လို့ပေါ်လာတယ်ပြည့်ရှင်တန်တဲ့အခါပြတ်တော့မယ်ဒါငါ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါ့ရဲ့မနောဝิญဉာဏ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီမနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဟာငါပိုင်ငါဆိုင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရားဟာအနတ္တတရားပဲဖြစ်တယ်သူကပရမတ္ထတရားပဲဖြစ်တယ်သူအရှင်တိုင်းပေါ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ပြတ်တော့မယ်အဲ့လိုလေးရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမနောဒေါရရဲ့ဓမ္မရုံရဲ့ မနောဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့သုံးပွားပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မနောတန်ဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဖတ်တတ်တရားဟာလေငါဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါဟာဆိုလို့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆို तू ကဒီဘက်ကသုံးပွားပေါင်းစုံလို့မနောဒရရဲ့မနောဓမ္မယုံရဲ့မနောဝိညာဉ်ရဲ့သုံးပွားပေါင်းစုံပဋိမုံကြောင့် तू ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်ဘုဘကအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘက်ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါပဲငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍမာနဖြစ်เสียတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပဇ္ဇတရားဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးနော်အဲ့လိုပပ္ပဇ္ဇတရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဇ္ဇတရားတွေနဲ့ဥစ္စာတော့ရှုရမယ်အဲကောင်းပြီဒီတဏ္ဍမာနဟိုပဇ္ဇတရားပဇ္ဇဒီမနောဒရမှာဓမ္မရုံထိတွေ့လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံလုံးကြောင့်ဖတ်တာမနောတံဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီမနောတံဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လာတယ်မနောဝဉာမနောဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါဆိုလို့ဖြစ်ပါမလားငါဟာဆိုလို့ကဖြစ်ပါမလားငါပိုင်ငါဆိုင်ဆိုလို့ကဖြစ်ပါမလားအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတည်းသူသဘောနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အနတ္တတရားပဲလို့ရှုရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်တော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဝဖက်လှမ်းပြီးတော့တတ္တရာအကွက်မှာတဏှာဖြစ်တော့တကယ်လို့တဏှာဖြစ်တော့ရင်တော့မှတဏှာကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီတဏှာငါ့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာနော်တတရားကွက်မှာဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုပြီးတော့အဲ့တဏှာကိုလည်းရှုရမယ်တဏှာကိုရှုလိုက်တော့အပြင်ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်အနာကအကျိုးတရားအကျိုးခန္ဓာကိုရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုပန်အကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ပြစ္ဆုပန်အကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ဥစရောဒီကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့ရှုွက်အကုန်လုံးဒီဖတ်တာဝေဒနာဖတ်တာဟိုသလနာပြစ္ဆယဖတ်တာဖတ်တာပြစ္ဆယဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဒီနာရီမှာပဲခလုံးအကျုံးတလန်နဲ့ဒီယူပါယုံမှာထိတဲ့ယူအိုဆက်အိုဆက်ခါရဏမျက်စိအကြည်ဓာတ်မှာလာထိတဲ့ယူပါယုံမြင်အပ်တဲ့တရားကိုဥစဉ်ရှုမယ်ဆိုရင်လေဒီတလန်နဲ့တင်မှာပဲရှုရတယ်နော်ဒီတလန်နဲ့ကပဲဥစရောဟိုဆက်ခုဝဉဏ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ယူပါယုံမှာစက္ခာယတနာမျက်စိအကြည်မှာယူပါယုံဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံတွေထင်လာတဲ့အခါမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာသလိုသောတ္တဒုရမှာဗတ္တာယုံလာထိတဲ့အခါကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်သောတ္တဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဒုရမှာလည်းဒီတိုင်းပဲခန္ဓာပတ္တာမှာခန္ဓာဒုရမှာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့နာန်စိတ်နာန်တဲ့အနံအနံပေါ့အနံလာထိတဲ့အခါမှာနံစိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးပါးတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီဖတ်တတရားဖြစ်တာဖတ်တတိဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအကျိုးနဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့သူသွားနေတာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြတ်တော့တယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြတ်တော့တယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးအကြောင်းတရားတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဇလာဝိယตัวซิมิตอนเนี่ยซิมิโหลเว้ยเนี่ยตัวเมษิเนี่ยจิ้ไล่ได้คาจ้ะတော့ซิมิอ่ะตะคาได้ตอกเลยလို့ထင်ရတယ်ตลอดမဟုတ်ဘူးတဲ့ตัวอ่ะတစင်းတစင်းတစင်းတစင်းအဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုตอกနေတာတဲ့နရီတော်တော်ဝီရတဲ့မြင့်မှာရေစိနေချောင်းမှာရေစိနေတယ်လို့ပဲတဲ့တကယ်တော့เมษิပဂတိเมษิเนี่ยจิ้ไล่ได้คาเยဟာတစက်တယ်ပဲตลอดปรมาสินတော်တဲ့เยကဟိုးအောက်ရောက်တော့ပြီနောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့เยကကိုရှိမှမြင်နေရတာမြင်နေရင်လည်းပဲအဲ့ရေကအောက်ဝရတော့ပြီအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှရောက်နေမိဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတောင်းနေရင်တောင်းနေရတဲ့ရှေ့ကတောင်းတော့မိဟာနေပြီးတော့ပျောက်ကိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့လောင်စာကိုလောင်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့မိဟာဆက်ပြီးတောင်းနေတယ်ရုတ်တရက်နန္တရားဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ရုတ်တရက်နန္တရားဟာလည်းသွားသူလောင်စာကိုဒီလောင်စာကိတော့အကြောင်းကိုယူပြီးတော့ မိတော်ကဲ့သို့သောအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်ထက်မှာအခုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကကိုယ်ငင်မြင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာကိုယ်စရအခုပြဇာဘုပ္ပနိမိတ်တုတ်တံကိုရှေခံလို့ဟောနေတဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘာဝနာကိုဒါနသီလတွေကိုဥစဉ်တို့ဟိုရှုစရာအာယုံဖြစ်နေယူမယ်နော်ဒါနသီလတွေကိုမိမိတို့မနောဒရမှာပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာမနောဝိညာဉ်စိတ်တွေမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝန္တာတွေဝန္တာလိုက်မယ်ဝန္တာပိတိဖြစ်ဩငါဒီနေ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတကယ်ကိုကြီးနှုစရာပဲအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေဥစဉ်တို့ယင်တဲ့မှာပိတိတရားတွေဖြစ်လာအိဋ္ဌာယုံနေနဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံလေဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေကုသတရားရဲ့အကြောင်းခံကြောင့်ဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာမယ်စိတ်ထင်မှာအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအိဋ္ဌာယုံကတပြီးတော့ဟိုသူတို့သုံးပါအပေါင်းဆုံးလုံးကြဖတ်တတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောမနတာဆိုတဲ့ဝေဒနာသောဖြစ်တယ်သောမနတဲ့ဝေဒနာလေစိတ်ရှမ်းတာလေစိတ်ထင်မှာရှမ်းတာနေတာပဲဒါကိုတွေးလိုက်တဲ့ဟိုစိတ်ရှင်းမှာရှမ်းတာနေတာပဲဒီနေ့အပြင်ဟိုဘက်မှာပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမုံဇတ်စေတနာပေါ့ဟိုအပရစေတနာပေါ့အပရကုတုရနေဟာအပရကုတုရနေအဲ့အပရကုတုကိုဦးစရောလက္ခဏာပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီအပရကုတုဆိုတာကြီးကနံကြီးပါလားကုတုစိတ်ကနံတရားမလားကုတုစိတ်ဆိုတာနံတရားပဲအာဒီကုတုရဖို့အတွက်ငါတို့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုအမူအရာဒီယုတ်တရားတွေကနန္တရားကတိတ်တွန်းလို့ငါတို့ယုတ်တရားတွေကလှုပ်လိုက်ရပြီယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီကံမြောက်ပြီးတော့ငါတို့ဟာဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ခဲ့ပါလားဒီကုသိုလ်တရားဖြစ်လာခြင်းကြောင့်အခုဒီကုသိုလ်တရားတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ငါတို့ဒီသောမနတဝေဒနာကိုခံစားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တရားရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့မနောဒရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှုလို့ရတယ်နော်ရှင်းလားမသိဘူးမနောဒရာမှာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစ္စာသောမနတဝေဒနာကိုလေရှုလို့ရတယ်စိတ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့သောမနတဝေဒနာကိုသောမနတဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဟောဒီဝေဒနာကကောင်းပါပဲအာကျဉ်းနှူးပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီသောမနဝေဒနာဆောက်ကံလှထားလို့မရဘူးတကယ်လို့များဆောက်ကံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာပြစ်เสียဥပါဒံတဏှာကနေပြီးတော့လိုရှင်တယ်လို့ပြောတယ်လိုရှင်တော့ဆွေးလန့်တယ်ဆွေးလန့်မှုတဏှာဖြစ်လာတယ်နော်ဆွေးလန်းတော့ဘာလို့မလဲကမ္မဘုရားအာထုတ်မယ်အာထုတ်တော့အနာကမှာဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ပြိဒါနဲ့နေမယ်အိုမယ်သေမယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဦးဇနောကတဏှာဖြစ်မခံဘူးဖြစ်လာတဲ့ဒီသောမနတဝေဒနာကိုဟောဒီသောမနတဝေဒနာဆိုတာသူဖြစ်နေမို့ဖြစ်နေမို့အစဉ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီသောမနတဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမနှောတော့မှတော့ပြီးတော့ရှုမယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒီကုသဒီဝေဒနာတွေဟာဒီဝန္တာပီတိဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဆိုတော့အစဉ်ဆက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်သေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြတ်ရောက်နံဓမ္မကိုရှုနိုင်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲရှုနိုင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီအဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအသေးချာမြင်ပြီဆိုအဲ့ဒါမဲ့ပဲဟုတ်လားဟောဆို तू ကဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်တွေကိုခွေးခွေးချာချာသိပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဟာဟောဒါခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပါလားလို့ตัวมั่นซะပြီးတော့သိနိုင်တယ်เนาะมั่นซะပြီးတော့သိနိုင်တယ်ငါတို့ရနေတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာသောမနတဝေဒနာတော်လကောင်းသောမနတဝေဒနာဖြစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဖတ်သက်တည်တော်လကောင်းဖတ်သက်ရဖြစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဓမ္မယုံမနောတရဒီသုံးပါးအပေါင်းစုတည်တော်လကောင်းဒါတွေကအကုန်လုံးကရောက်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးရောက်နံတရားတွေပဲเนาะရောက်နံတရား ခန္ဓာ၅ပါးရောက်နေတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဟောဘကတဏှာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးเนาะတဏှာဆိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တဏှာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တော့တဲ့အခါအနာကခန္ဓာရအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားသိတော့ပြီပေါ့အကြောင်းတရားသိတော့သမုဒယသစ္စာသိတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะသမုဒယသစ္စာဆိုသိတဲ့အခါကျတော့အနာကခန္ဓာရလာအောင်မလားမရတော့ဘူးအနာကဒုက္ခသစ္စာရှုပ်တော့ပြီအနာကမှာဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခသစ္စာလေမလာတော့ဘူးဆိုတော့သိတာကမဲ့เนาะသိတာကမဲ့ရလာတာရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘက်ကတည်တော်တဲ့ဥစ္စာကသမုဒယသစ္စာသမုဒယတေသစ္စာတည်တော်တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာတော့နောက်ထခန္ဓာမလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲနိရောဓာเนาะအဲ့လိုနိရောဓာသစ္စာဆိုင်အောင်သစ္စာလေးပါးကိုဉာဏ်ထက်မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိအောင်ပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိရတဲ့နတ်တွေမှာလေးတဲ့တတ္တယသုပတိတ္တသင်္ကတံကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ဖြစ်ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့တတ္တယအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံပြီเนาะအလိုသာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆက်ကဆက်ကပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယောဂီပွန်သူတော်ကောင်းတို့ဟိုကြည်ပြီးတော့နတ်တွေကတော့အဟောဝတ္တအဟောဝတ္တပေါ့နော်ဟိုအဟောဝေရှိသောကောင်းလေသောကောင်းလေသောဆိုပြီးတော့ကောင်းရှိဩပါထောပနာပြုပြီးတော့ဘုဇရေဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကောင်းရှိဩပါပေးကြလိုက်မယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အားထုတ်အပ်တော့ဒါနကုသိုလ်ဆောက်တရားတို့သီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်အပ်တော့တမထဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံဒီနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာတို့လင်းမြန်စွာကျေစုပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့လွတ်လင်းတကူရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။ဘာတို့ဘာတို့ဘာ
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်တရ2022ခုနှစ်မလ၂ရက်ဘုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောသံဃာနှင့်နိဂံအပိုင်း32တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာအတွက်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးဆင်းစင်တက်လာပြီးဒီမှာလမ်းမှန်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပဋိဝရဉာဏတသနာဝိတ္တိဆိုတဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘာဉာဏ်လေးဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မုစိတုကမြတာဉာဏ်ပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့ဆိုရဒီညာ၃မျိုးဟာသဘာဝအဖြစ်ခတ်ဆက်နေတူတဲ့ဒီညာ၃မျိုးဟာဝိပဿနာညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့လာတယ်။တခုနဲ့တခုဟာကွင်းဆက်ပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိပိဒဉာဏ်လို့လိပိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ဤသည့်သင်္ခါရအပေါ်မှစိတ်ဟာတွက်တမ်းမှုတွေမရှိကြတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှစိတ်ပြည့်ညီငွေလာတွက်တမ်းမှုကအလိုလျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့ကြီးငွေရဲ့ဆိုရဲကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဒီတွေ့တာမှုကလုံးဝပြတ်သွားတော့တွေ့တာမှုလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမုံစီတုကမြတာနဲ့မုံစီတုကမြတာလို့စလုံးပေါင်းနှစ်ခုရှိတာလေးကိုသတိထားကြည့်စာလုံးနှလုံးစင်းနဲ့မုတ်စီတုကမြတာဆိုရင်မုတ်စီတုဆိုတာမုတ်စီတုံ သင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမြတာဆိုတာဆန္ဒရှိတယ်စိတ်ပြည့်ညီငွေ့ကြအောင်တဲ့သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာဉ်ကိုမောစီတုကမြတာညာလို့ခေါ်တယ်တခါမောစီတုကမြတာလို့ညနဲ့စာလုံးနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပါဠိတည်းရှိတယ်တရေကြီးအပြင်ပြောမှဆိုရင်မုံစီတုဆိုရင်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လွတ်တာရဲ့လွတ်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုကွဲပြားချာနာတယ်ပေါ့ဟောဒါကြတော့ဟာထိုးတန်ပါမုံစီတုဆိုလွတ်လိုက်ချင်တယ်ပရီဒီပ်လောက်တာထောင်ကနေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ထောင်ကနေလွတ်သွားတာသူကသူလွတ်တာအဲ့ဒီကနေလွတ်လိုက်တာကြတော့လွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်အဲ့ဒီကမြို့ပွဲတယ်ပေါ့လွတ်တာကသူကသူအဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာပထမခရနဲ့ဒုတိယခရကွဲပြားခြားနာတာလေးတွေကိုသတိထားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဥပမာမယ်ပကံခွဲရောက်တို့ပါလို့ပွဲတယ်ဆိုတာမတော်တဆကြပွဲတာခွဲတယ်ဆိုတာတပင်ခွဲပြစ်တာနော်ပယောကပါရနဲ့ပပါကွဲတာနဲ့ခွဲတာကွာတယ်ကြတာနဲ့ခြတာဆံဝဲဖြေလို့မဖြေနိုင်လို့ကြတာကြတာအဲဆံဝဲခိုးဖြေလို့ဖဲထုတ်ခံတာကြတော့ခြတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကြတာနဲ့ခြတာမတူဘူးကွဲတာနဲ့ခွဲတာမတူဘူးလွတ်တာနဲ့လွတ်တာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာသင်္ကာရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆန္ဒတာတဘာဝလေးရတာလွတ်မြောက်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြတော့ဘုသိတုကမြတာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသင်္ကာရတရားတွေကိုဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူးဒီယုတ်တိနန်းနေကိုယ်ဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူးတွေ့တာမထားကြတော့ဘူးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံစီတုကမြတာလို့တို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကလုံးနှလုံးရဲ့ကွဲပြားချက်ခြားနာချက်ကအဲ့လိုလေအဲ့တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီငွေ့တဲ့စိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပဲသင်္ခါရကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုကမရှိတော့တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေလုံးဝပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နီးသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမုတ်စီတုကမြတ်တာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်လိုလွတ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဥမာတကူပြောမှဆိုရင်ညုံနေမှာမိထားတဲ့ငါးတကောင်အာထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလीပိုက်ကွန်နဲ့ပိုက်ကွန်နဲ့မိထားတဲ့ငါးလည်းပဲထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလွတ်ချင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အနေထွက်ရမလဲဆိုတာလွတ်ချင်တာနောက်မွေးပစက်တဲ့ရောင်းနေတဲ့ဖားရုံးနေတာပဲလीသူလည်းလွတ်ချင်လွတ်ချင်လောင်ကြိုက်တွေကငှက်လွတ်ချင်တယ်ပေါ့ရှာတယ်ဘယ်လိုလိုရမလဲလို့ပေါ့ရှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြတဲ့အတိညာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုမောစိတုကမြတ်တာညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရနိုင်မလို့ရနိုင်ဘူးကိုယ်အမှသင်္ခါရလေးပြောနေတာဟုတ်စားပဲသင်္ခါရလေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီသင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာလည်းမလိုလားဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာ တင်္ကာရတွေလက်လွတ်နိုင်မှဖြစ်တာဟုတ်။ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့တယ်လို့ဘယတုပ္ပဌာနဉာဏ်နဲ့တင်္ကာရတွေကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာလို့ရှိရင်တင်္ကာရတွေဟာအနိယမကင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာအနိယကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်စိတ်တစ်စောင်းသိတာ။ဒါကအနိယရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနိယမရှိဘူးဆိုတာ။အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာ။အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ကာရတရားတွေပေါ်မှာကြီးဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီသင်္ကာရတွေကိုဆုတ်ကင်မထားကြတော့လက်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆုတ်ကင်နဲ့ဆိုတာတဏှာနဲ့ငါငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဆုတ်ကင်ထားတာမျိုးမဟုတ်လွတ်ခြင်းလွတ်သင်္ကာရတရားတွေကလွတ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာညည်ထားတာနေပိတညာနေနနေပိဒတ္တတာနေဝိရဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ငြိမ်းွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဧကသင်္ခါရေပိစိတ်တံနသစ္စတိဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေ့တာလားမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရကတ္တမုစိတုကာမဟောတိလွတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥပမာမြုပ်မိထားတဲ့ငါဘွေရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဖားလောင်ချိန်ထဲကငှက်ထောင်ထဲကလူသားသူတို့ဟာလွတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့သဘသင်္ခါရေတုဝိကတလယတသဘသင်္ခါရကတမုစိတုကမ္မတမောစိတုကမြတ်တာညာနာဟောတိတဲ့အဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လာတဲ့သန္ဓာတွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လွတ်မှကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းပဲဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပဲနော်မောစိတုကမြတ်တာညာဆိုတာဟောပြီးမောစိတုကမြတ်တာညာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထောင်ကနေလွတ်ချင်တယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထောင်ကဘယ်ဘောက်ကနေထွက်ရမလဲထောင်ကိုဘလို့ကနေပြီးတော့ကြော်လို့ရမလဲဆိုတာသူလမ်းစာရှာမှာပဲလေသူလွတ်ချင်တဲ့နေရာကသူထွက်ပေါက်လိုက်ရှာမှာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်ရလွတ်ကြောင်ဒီလမ်းကိုရှာကြံလာတဲ့ပဋိသင်္ခာညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဋိသင်္ခာဆိုတာပြန်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာလို့ခေါ်တယ်ပြန်လေသုံးသက်လာတယ်ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့လွတ်ထပ်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်နော်မြုံနေပြီးတဲ့ငါးကလည်းဘယ်နာကလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသူလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသင်္ခါရခတ်သိမ်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရယ်ရှုထောင့်တဲ့သင်္ခါရတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့အနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားသလိုပဲသင်္ခါရကလွတ်ချင်တဲ့အခါသင်္ခါရတွေရဲ့အနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားသာသဘာဝပဲလေပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝအနေထားကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အမောစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပဋိသင်္ခဉာဏ်လည်းဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတွေကအခိုက်အတန့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့အဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်လေးတွေကတုတ်တူလာတာပေါ့နော်ပဋိသင်္ခဉာဏ်ဆိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးတတ်တာရောဆိုမုစနုပါယသဒ္ဒနတ္ထဘယ်လိုလို့ရင်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရလွတ်ရနီးလန်းကိုရှာကြံမှုအတွက်သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်လာတယ်ဒါပဋိသင်္ခာညံ့ဖြစ်အဲ့လိုရှုမှတ်လာတဲ့အခါမုစိတုကမြတ်တဏ္ဏအနေပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခာညံ့ဆိုတာဖြစ်လာတယ် လွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ထွက်ပေါက်ရှာတာကပဋိသင်္ခာညာနော်အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေကထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဘာတွေရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါသဘာဝပဲနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရင်သုံးသက်တာဟာဘလောက်ထိတေချာသွားတော့ဆိုရင်ဒီပရိသင်္ခာညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးနေဆဒုက္ခအနတ္တဆိုရတဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်းရင်သုံးသက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှနေဆဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှသူ့အနေနဲ့နှိစ္စအနေနဲ့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပတဲ့အနေထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့သိကြတယ်နှိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာဟာသမသရဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့အောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေရှုရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပြည့်စုံခဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထောင်ရလွတ်ချင်တဲ့ဟာထောင်ရထွက်ပေါက်ထောင်ရအားနဲ့ချက်ထောင်ရလက်ဟာချက်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲလွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တာကိုပြည့်စုံခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံခဉာဏ်မှာဥစားပေးရဖာဥစားပေးပြီးတော့သူရှုမှတ်လာတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့၃ညသဘောကိုသူရှုလာတယ်အဓိကထားပြီးရှုလာပရိသင်္ခာညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအားလုံးဟာငါဆိုတာငါဆိုတာအတ္တလို့လူတွေကထင်ကြတယ်ဗမာလူကြတော့ဟိုငါလို့ပြောတာပုံနော်တော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့တကလုံးဟာအိန္ဒိယတကလုံးပဲအတ္တဆိုတာပမာရိအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်ပေါ့လူတွေရဲ့လူတွေမှသိရင်ဝိညာဉ်ကောင်ဟာနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာနော်သူတဏ္ဍာမအဲတွေးတော်တတ်တယ်ကြံစည်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဆိုဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့သူတို့ထင်ကြတာလက်ကြကောင်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်တော့လက်ကြဆင်းသွားတယ်လို့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့သူတို့တွေးကြတာလေအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ပြောအတ္တငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့အဟံလို့လည်းသုံးတယ်မမလို့လည်းသုံးတယ်တမန်ပြောတဲ့ဒါငါဟာလို့ပြောတာတမန်စကားအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောတာစကားအနေနဲ့ကတော့ယဟန္တာလေးလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာငါလို့တယ်ဒါငါသပိတ်ဒါငါသင်္ကန်းစသဖြင့်လို့လည်းပြောတာဒါပဲအစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေးအတ္တနိယဆိုတဲ့အတွေးငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယနောက်မဟာနဲ့မမနော်အဟံနဲ့မမငါဆိုတာရှိရင်ငါပိုင်နာဆိုတာလည်းရှိလားငါငါပိုင်နာရှိရင်ငါဆိုလည်းရှိလာအဲ့တော့ငါမှမရှိရင်ငါပိုင်နေဆိုဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တိနံတွေကိုငါလို့ထင်မှတ်လာတာကိုအတ္တကိုရည်ရည်ဆိုပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တုံညာလို့ဆိုတာဟာရုပ်နာဟာယုတ်နာအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီယုတ်နာထဲမှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသောမကိုထင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတော့ငါငါဟာလို့ပြောအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဒီငါငါဟာကနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဘဝသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးဘူးဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ပြင်မလို့ပမာရိယာဆွဲလန်းလေးရှိတယ်လေနောက်ဘဝသွားဝင်စားတယ်ဆိုဘာသူကဝင်စားလာ ဒီဘဝရောသေတော့ဘူးကထွက်သွားတာနော်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းတော့ဝိညာဉ်ကောင်းလို့ပြောတယ်သေရင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီအတွေးကမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအတ္တလို့ပဲပြောပြောငါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အထင်မြားလာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာနှစ်ခုမရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစိတ်သုံးနေတာကိုသုံးညာလို့ခေါ်တယ်သုံးညာဆိုတာ0ပဲလေဘာမှမရှိဘူးဟောမဲ့အိမ်ထဲမှာလူမရှိလို့ရှိရင်သုံးညာခေဟာပဲဘယ်သူမှမနေရင်သုံးညာခေဟာအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့ယုတ်တိနန္ဒီထဲမှာအတ္တမရှိရင်ဒါသုံးညပဲသူကသူဆိုလိုတာပေါ့သုံးညဆိုရှုံးနံကတော့ရှိတယ်ကိုထင်တာကမရှိတာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသင်္ခာညံနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သုံးညသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတယ်အဲ့သုံးညကိုရှုတဲ့အခါမှာအလုံးခြုံပြီးတော့သင်္ခါရအလုံးဟာသုံးညပဲလို့မြင်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်။ဒွိကောတိကစာကောတိစာအစုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညဖြစ်နေပုံကိုကြည့်တာ။ဘာလို့ဆိုရင်ထိုတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေဟာသုံးညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်နာမ်တွေဟာကိုထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသက္ကုသုံးညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝမျက်စိဆိုတဲ့ဟာသို့ I is empty ပေါ့ဘာမှမရှိဘူး I is empty ဘာတွေ empty တွေလို့ဆိုလို့ရှိရင်S.I.O. Bible Particle. No? Nga sura ma shi u, nga ha sura ma shi u. Yesi sura ro shi de. Yesi po ma nga lu thin ne, a thin ne yauk ni de a ya ma shi u. No, di lu su lu de. Yesi de ma atta sura ma shi u, atta niya sura ma shi u. Pala bia no, nga ma shi u, nga ha ma shi u. Nga na ta sa na ma shi u. Yesi be shi de.တော်ဝတရားတသက်တာရှိတယ်လို့ဆိုခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်မြယုတ်တိနန်းလေးဟာတဘာဝတရားတသက်ပဲငါထင်းနေတဲ့ငါလို့ထင်းတဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်းတာလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုကြည့်တာဒီကောတိကတုံနေတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှမရှိရင်ငါဟာဘယ်လိုလို့ရှိမှာတခုနဲ့တခုကဆက်ဆက်နေတယ်ငါမရှိရင်ငါဟာမရှိပဲအဲ့တော့ငါမရှိဘူးနဲ့ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမရှိနိုင်နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေအဲ့ဒါဒီကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတခါ၄ဘက်၄ထံအနေရှုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကလုံးကတော့ဒီပါရိစာပေမှာတုံးထားတဲ့တကလုံးပြီးပေါ့နော်အတိတ်ရေဟိုတော့ရှင်းပြပြမယ်သူကသူသုံးထားလိုက်ပုံလေးကဘယ်လိုတော့ဆိုနာဟံကွတ်စနိကတ္တစီကိဉ္စနတတ္တမိနာသမမကွတ်စနိကိတ္တမိရှိကိဉ္စနတတ္ထိတဲ့အဲ့ဒါသတ္တဂောဠိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားပြောတာတော့အဟံနဲ့မမပဲဒီပဲနာဟံဆိုဒီအဟံဆိုတာဒီငါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏအတ္တကိုအတ္တကိုကိုယ်သာပြုခါတဲ့ငါအိုင်လို့ပြောတဲ့ငါနော်ကိုယ်သာပြုခါတဲ့ဟို reflex နာဟိုရင်းမစကလုံးမဟုတ်ဘူးသူတရားကိုယ့်ကိုယ်ရည်ညွှန်းပြီးငါလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အထင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုကိုပြောပြနာဟံငါဆိုတဲ့အရာဟာနာဟံကွတ်စနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလည်းမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမရှိဘူးဆိုငါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာ ငါမရှိဘာရှိတော့ဆိုရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာကျောင်းမှာကမ္မထာန်နေဆိုရတယ်ငယ်ငယ်တော့မသိဘူးပေါ့အရာကျက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းပုံမှန်ကမ္မထာန်ပွားရတယ်အဲဘာတွေပွားရတော့ဆိုငါမရှိယုံနန္ဒရှိငါမရှိယုံနန္ဒရှိယုံနန္ဒတို့သည်အမြဲဖြစ်ပြည့်နေကုန်ပါလေကငါမရှိယုံနန္ဒရှိဆိုငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကဆိုးလာခဲ့ရတယ်ခဏခဏနော်ဆိုးလာခဲ့ရအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာယုံနန္ဒမရှိတဲ့အဲ့ဒီယုံနန္ဒမှာငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါအတ္တမရှိတာကိုပြောဒီမြန်မာစကားကိုဗာလိစကားကိုမြန်မာလို့ပြန်လို့ရှင်တယ်နာဟံကွစနိအာဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်မှာမှမရှိဘူးအိုင်ဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အိုင်တို့ထောက်ပြတဲ့အရာတကူပါအဲလူတွေကပြောကြတယ်နိအိုင်တို့ယူတို့အိုင်ကိုယူကိုတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ယူဆိုတာဘာလို့ပြောတာရုပ်နာမဲ့ရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစတုဂောတိကသုံးညတာဆိုဟိုစကလုံးပြန်လာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်သူကတခုမှတ်ဖို့ရတော့ငါမရှိဘူးငါနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးเนาะငါမရှိတယ်လို့ငါဟာလည်းသူနဲ့မပတ်သက်ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသည်သူနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူမရှိသည့်အကြောင်းသူကလည်းငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးသုဂောတိကသုံးရတာရှုပ်ထွေးသွားမယ်တဲ့နာတယ်ဆိုလိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးပဲနော်နာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူဟာမရှိဘူးအသူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူဟာလဲငါဟာမဟုတ်ဘူးငါလဲသူဟာမဟုတ်ဘူးအပြန်လာတုံညာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောဆက်ဆက်မှုမရှိတာတွေကိုပြောပြတာနော်နာဟံနာမမနာဘောနာပရတငါဆိုလဲမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူတော်ဘာဆိုလဲမရှိဘူးသူတော်ရဲ့ဟာဆိုလဲမရှိဘူးနော်ငါဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှလဲငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အခြားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလေးဘက်လေးထံကနေပြီးတော့ညင်းဆိုထားတယ်စတုဂောတိကသုံးညတာတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီစတုဂောတိကသုံးညတာဆိုတာတုတ်တန်တချို့မှာပါတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်တချို့မှာပါဝိပဿနာရှုပုံလေးတွေပါအဲ့ဒီလိုတုံညသဘောကိုသူသိတာငါမရှိသူမရှိငါဟာမရှိသူဟာမရှိငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဆိုအလုံးကိုညင်းပလိုက်တယ်ရှုကောဒီကတုံညတာဒါပြင်မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတာပါတော့ယုံနဲ့နဲ့မရှိတယ်တဘာဝတရားပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါရဟဏဒေသနာမှာဒီဘာဝတိပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ရသေးတယ်36ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမဲ့မောဂရာဇဆိုတဲ့ရသေးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်တုံညတော့လောကံအဝိခတ်သူသင်္ခါရလောကကြီးကိုမင်းသုံးညာအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါအလုံးအောင်စိတ်သုံးနေတယ်တဘာဝတရားတက်တက်သာရှိတယ်လူတွေထင်နေတဲ့အထင်အမြင်တွေမှန်တယ်ရတခုမှမရှိဘူးလို့လောကကြီးကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုတာဒီညာနဲ့ရှုဖို့ပြောတာပဲဒီပရိသင်္ခါညာရောက်ရင်သုံးညာကိုကောင်းကောင်းမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဟောတာတဲ့သုံးညာကဘာရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုများဆိုတာဒီညာအကြောင်းပဲဟောတာသုံးညာကဘာရဲ့သေုပ်ဆောင်မှုအဲ့တော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲရှိတဲ့ဒီကိုထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့သုံးညာတော့လောကံအဝိခတ်သူ မောဂရာဇသရတတောမောဂရာဇဆိုသူ့နာမည်အဲတတိထားပြီးတော့တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညလို့မြင်အောင်ရှုပါတဲ့တုံညလို့မြင်အောင်ရှုနိုင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိံဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမင်းဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့အထင်မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်တုံညကိုမြင်အောင်ကြည့်ငါဆိုတာပျောက်လိမ့်မယ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဧဝံမစ္စုတရောတိယငါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်မသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပြီသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်သေမင်းဆိုတာအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့လာတာမှမဟုတ်တာနော်ကလေးတွေကိုပြောရတယ်မင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့ကြောင့်သူမင်းကမိကတ်တွေကိုလိန်ထားတာလေတို့နော်တွေ့လိုက်မယ်မှန်နေမှတွေ့တာအဲ့ဒါသေမင်းပဲမင်းသေမင်းကမင်းမှန်နေမှလာပြဟောတခြားလာရမမဟုတ်တာသေမင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲခေါ်တာပဲလေဒါကိုသေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ထောင်ကြည့်လို့ပြောရတာနော်အဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့မှန်ကြည့်ရင်တော့အင်းငါနဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတွေးကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာသေမင်းဆိုတာခြားလာတော့မှမဟုတ်တာအဲ့ဒီဧဝံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆူရာသာနပတတိမောဂရာသာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်းအဲ့ဒီတိုင်တုံညာအနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းကိုသေမင်းကတွေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးသေမင်းကမင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်တော့သေမင်းနဲ့တူတူပုံလို့ရသွားပြီပေါ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သေမင်းမှမရှိတော့တာ။အိုးခန္ဓာမှမဖြစ်ရင်ခန္ဓာကသေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဒါသေမင်းမမြင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ဒါရီကချွားရီကတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့လိုပြောမှလည်းလောကမှာတဘာဝတရားကိုဒီနားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၃ညသဘောတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့မှာပဋိသင်္ခာညာကပို့ပြီးတော့ပြန်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းကဩဥရိယပြညာတို့ပင်ကညာတို့ဘယညာတို့ဆိုရသည်ပြန်ပြီးတော့ရင်းသံလောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲနော်ဟိုတော်လေးစေတို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှုတာတော်လေးစေဆိုတာဟိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိစ္ဆာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာလိစ္ဆာအနေနဲ့ရှုတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာတော်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးပါတာ40ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော်လေးစေလို့ခေါ်တာဟောရှုတဲ့အနေထားတွေ40ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဋိသင်္ခာညာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါခုနသုံးညာသဘောတွေကိုဒီဒီချာချာရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသင်္ခာညာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဆင့်အဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဘယ်လိုဟောအောင်ခေါ်တာလဲအခုပြောတဲ့မုစိတုကမြတ်တာတို့ပရိသင်္ခာညာတို့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာတို့ဆိုတာဒီညာသုံးခုကတူတူပဲတဲ့အသေးပဲအနေနဲ့အခိလို့အချိန်ချင်းထက်ထက်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အာနေချက်ပြော့ွက်တွေအလုံးမြင်လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဖယဉ္ဇဏ်နဲ့ကြောက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးတဏှာအတွေးနဲ့သူကနှစ်သက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူး။ကြောက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလဲသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။ပဋိသင်္ခဉာဏ်နဲ့သေးသေးချာချာဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ပဲ။သင်္ခါရုပ္ပခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဥပ္ပခသင်္ခါရတရားတွေကိုလက်လျှူရှုနေ။ဟုတ်ဘာလို့လို့ဆိုသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာရှာကြည့်တော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့တာ မတွေ့တဲ့အခါကျတော့သုံးရသဘောတွေပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာသူကလိလိရှုလာတယ်နော်သင်္ခါရတွေကိုလိလိရှုလာတယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဟိုကြောက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းဆိုတာမရှိတော့သင်္ခါရတွေကိုအာရုံပြုလို့အရင်ကတော့သင်္ခါရတွေကကြောက်เสียရပဲဆိုတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတွေ့လည်းမရှိတော့သင်္ခါရကြတရားတွေကကျဉ်းနှက်เสียရဆိုတဲ့အတွေ့လည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဟိုလက်လျော့တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဟိုပြာရမခတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့သူ့တဘာဝဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသိသွားတော့အေးစေစေစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်သွားတဲ့ညာသင်္ခါရဥပ္ပခာညာပဲနော်သင်္ခါရကိုဥပ္ပခာရှုတယ်လို့ပြောတာဥပ္ပခာရှုလိုက်တယ်ဆိုတာခဏလို့ကြောက်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြောက်မှုနှစ်သက်မှုဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုမြင်တာကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာဥပ္ပခါဆိုတာလူလူရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့ပြောတာတုံးဆိုရင်ကြောက်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲသင်္ခါရတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကို तू ကနားလည်ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအမြင့်ဆုံးပဲခြေပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြရခတ်တယ်နည်းဘုပြရခတ်တယ်ဆိုနော်အပြည့်ဒီမြင်လာတဲ့အခါမှာအာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်။အာရိနဝစိတ်ပြည့်ဒီတရားဒုပ္ပထာနာ။နောက်စိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့မြင်လာတယ်။ဒါအာရိနဝအပြည့်ဒီမြင်လာတယ်။ဒိဗိဒကြီးငွေစရာကြီးမြင်လာတယ်။နောက်မောစီတုက္ကမရတာလှုပ်ချင်လာတယ်။ပဋိသင်္ခါပြန်ပြီးတော့ check in လုပ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကသင်္ခါရတရားလွတ်ရလွတ်ကြောင်းလေး။ရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောတွေပဲ။နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီလိုယုံထွက်ပြီးတော့ကျူးစားနေခြင်းအဖြစ်ကြာရခတ်နေခြင်းအဖြစ်အမှန်တရားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်။သင်္ခါရတဲ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတွေကင်းသွားပြီးတော့အသင့်အတင့်ပုံမှန်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှစိတ်ဓာတ်ကတည်ငြိမ်သွားတာဒီကြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှားတွေ့မှာဟုတ်ရှောင်းရခတ်နေလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှားမတွေ့ဘူးလေတခါတလေလူတွေမှာမဲတင်လုံးအားကြီးတယ်မဲတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကသိအာယုံဆိုင်လုံးအားကြီးလို့ရှင်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်ချော်ထွက်သွားတယ်ဥပမာမြပြစ်တဲ့အခါတို့ဘာလို့ဆိုကြည့်တယ်လူကသိပြီးတော့ဆိုရင်စိတ်တည်နဲ့ဒီလိုမဲတင်ပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ချော်သွားတယ်စေအေးလေးအင်းနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်ဖြောင်းတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတခြားညံနေလက်နဲ့နှောက်ရှက်မှုတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညံရလာပြီးရင်တည်ညံဟာရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညံကိုလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ပါဖြစ်လာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတွေပေါ်မှာလိတိရှုလာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအလူလောမညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရပိကညာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီတရားတရားတွေကလည်းပို့ထက်လာတယ်ပို့အားကောင်းလာတယ်ဝိရိယတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်တတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်သမารီတွေလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။ပို့အားကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ပေါ့။တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးထက်မြက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲတော့သင်္ခါရအာယုံကိုတော့သူလက်လွတ်တာမရှိဘူး။ဒီသင်္ခါရကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတယ်။သုံးရလို့ရှုတယ်။အဲ့လိုရှုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာ။တည်ငြိမ်လာလို့သင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်ဆက်ရောက်လာတယ်ပေါ့ နောက်ဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါကကျော်လွှားရမယ့်အလေးထားတစ်ခုရောက်လာ

0: ဝိပဿနာမက်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပပါကမက်ကဝိပဿနာမက်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလေမက်ကရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလောကုတ္တရာမက်ဆိုတာလေမက်ကရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသဘောချင်းအပြင်တူနေတယ်နော်မဲ့လို့ခေါ်တာတွေကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာသီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဒီ၈ခုအပေါင်းကိုမဲ့ကလို့ခေါ်တာ။နော်အဲ့ဒါတွေကရင့်ကျက်လာ။ဝိပဿနာအနေနဲ့အဲ့တော့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဘာကွာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ဒီဘက်ကမ်းပဲ။အာယုံပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါလေးကကွဲပြားခြားနာချက်လေးပဲ။ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ငယ်၈ပါးကပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်။သူကဘာကိုအောင်ပြုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝဲအောင်ပြုတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူပြောင်းသွားတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။တောင်ပွဲပြမှုပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့မက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်သူကမက်ပေါ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်ခြေပိုင်းကရှုမှတ်မှုကိုအနုဘောရညာလို့ခေါ်တယ်မက်ပေါ်လာတဲ့ညာကြတော့ပฏิဝေဒညာလို့ခေါ်တယ်ကိုပြရတော့လေနော်ဒီအမိလေးရဲ့အဲ့မှာ၁၉မှတ်၉ကလေး၁၉မှတ်၉လေးသင်္ခါရနဲ့ခွဲထားတာ၁၉မှတ်၉အဲ့တော့အနုဘောရဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဖို့ဉာဏ်အနုဘောရောပိဧကိသောပฏิဝေဒသမ္ပန္တောတဲ့အချို့သောအနုဘောရဉာဏ်ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်မိသွားတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုသင်္ခါရကိုအနိစ္စလို့ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအာရုံပြုနိုင်သွားတယ်။ဒါတစ်ခု။သင်္ခါရကိုဒုက္ခလို့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွေ့။သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရင်ကနေပြီးတော့လေနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုတွေ့တယ်။နောက်အစ္ဆရတသင်္ခါရကိုရှုရင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဘဟိတသင်္ခါရကိုရှုရင်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပုံတွေ့နည်းတွေကအများကြီးပဲ။ကိုလုံးနေတာရှုနေတာတခုပဲ။ဘယ်နေရာကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့သူ့သွားတာပဲ။နော်။ဘယ်ဟာလို့ပြောလို့မရ။အဲ့တော့ဝိပဿနာကတော့သင်္ခါရကိုပဲရှုမှာပဲ။သင်္ခါရကိုရှုနေတယ်။အသင်္ခါရရှုလို့ဒီအနုဘောရဉာဏ်ကရင့်တန်လာလို့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဘက်ကိုကူတော့မယ်။ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်များဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝင်ချသွားတဲ့အချိန်ဘဝင်ချသွားတယ်ဆိုတာခြေနတ္တကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝင်ရဲ့အခြားမဲ့မှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမဉ္ဇဏ်နဲ့ကုပဲကုမဲ့အနုလောမဉ္ဇဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအိဋ္ဌလို့ရှုပြန်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုသူပြောထားတာအဲဒီအချိန်မှာမနောဒရဝိဇန်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မနောဒရဝိဇန်ဆိုတာအာယုံအသိကိုယူပေးတဲ့စိတ်ပဲသူမပါရင်နောက်ထပ်အာယုံမဖြစ်နိုင်သူကနေယူပေးလိုက်။နေသတို့ကအနတ္တဆိုရဲအာယုံကိုသူကယူပေးလိုက်တော့မနောဒရာဝိဇ္ဇံစိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့မနောဒရာဝိဇ္ဇံစိတ်ကဘဝင်းကိုဖလက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အနေသဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသင်္ခါရအာယုံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိက္ခံလို့ခေါ်တယ်။အနုလောမဉာဏ်နဲ့မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိက္ခံ preliminary ပြင်ဆင်မှုဘယ်ရာပဲဖြစ်ရရှိဥစ္စာပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိတယ်။ပရိက္ခံမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့ အနုလုံအနုလောမပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိကံဥပ္ပစာဥပ္ပစာပြီးတော့အနုလုံဆိုတာဖြစ်တယ်သုံးခုဖြစ်တယ်နော်ပရိကမနာမည်နဲ့ပထမဇောဖြစ်တယ်ဥပ္ပစာနာမည်နဲ့ဒုတိယဇောဖြစ်တယ်အနုလုံအနေနဲ့တတိယဇောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံတို့သုံးခုဖြစ်ပြီးတဲ့ဇောသုံးရင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခတ္တဘူးဆိုတဲ့စိတ်လားအဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာနုလုံဒီသုံးခုကသင်္ခါရဝါယံပြုနေတာခတ္တဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကူးသွားခတ္တဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကသူကခတ္တခတ္တဆိုတာခတ္တဆိုတာအနှွဲ့သိဘူးဆိုတာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခတ္တဆိုတာအနှွဲ့ဟောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်စည်းတာကြော်လွားတာအနွယ်ဟောင်းကိုကြော်လွားပြီးတော့အနွယ်သက်ကိုဖြစ်စေတိဗ္ဗေနှစ်ခုယူထားတယ်အနွယ်ဟောင်းဆိုတာကပြောတာတန်တရာထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အနွယ်အနွယ်ဟောင်းပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရိယာအနွယ်ပဲကိုကူးတယ်ကုတ္တရဖူတန်တရာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးတာကုတ္တရဖူပေါင်းခုလေးလို့ဆိုလိုတယ်ခုနကတော့ပရိကံဥစ္စာအနုလုံဆိုတဲ့ဒီဇောတွေကဒီဇောသုံးခုကသင်္ခါရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတယ်။အဲသူတို့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ခုတ္တရပုကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်သူက။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သတ္တပတိမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဖို့ဖို့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဇောဆိုတာခုနှစ်ချိန်ပုံမှန်အပြင်ခုနှစ်ချိန်ဖြစ်လို့ပရိကံဆိုတာတစ်ချိန်ဥပ္ပစာဆိုတာတစ်ချိန်အနုလုံဆိုတာတစ်ချိန်ခုတ္တရပုကတစ်ချိန်မက်ဆိုတာကတစ်ချိန်ဖူဖူနှစ်ချိန်ဆိုတော့ဇောခုနှစ်ချိန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဇောခုနှစ်ချိန်အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကူးသွားတယ်။နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကူးတာ။အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်နေဖြစ်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ရင်းတန်လာပြီးတော့ခုနကအနုဘောဓဉာဏ်တွေကပฏิဝေဓဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတဲ့သောစိတ်တွေကိုပရိကံဥပ္ပစာနုလုံခုတ္တဘူးမဲ့ဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြလေးမှကုသွားတယ်အဲ့တော့ခုတ္တဘူးဆိုတဲ့တရားဟာဝိပဿနာလားလို့ဆိုဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမဲ့လားလို့ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတွက်ချာကပေါင်းကူလေးပေါင်းကူတရားလေးနဲ့ရေမြောင်းလေးကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထားတော့မက်ဆေ့ရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာနေရာမှာသူရှိတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာရုံကိုယူပေးတာသူကယူပေးလိုက်တာမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလေးပေါ့သူကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုဖန်ပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်นี่မတူတာလေးကိုသတိထား။ပရိကဝုဇ္ဇာအနုလုံရဲ့အာယုန်ကသင်္ခါရ။ကုတ္တရူကနိဗ္ဗာန်အာယုန်။နောက်ကဖြစ်လာတဲ့မက်တုဖို့ရောလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုန်။နိဗ္ဗာန်ကိုအာပြုတဲ့ဇောက၄ဇော။နော်။ကုတ္တရူရဲ့မက်ဇောရဲ့ဖို့ဇောနှစ်ချိန်ရဲ့၄ခုကဟို၃ခုကသင်္ခါရကိုအာပြုတယ်။ဒါနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအဲ့လိုအားပြုတာအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမကြခဏတော့တောတော်ပြီးရေဝဲတဲ့သဘောပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမကူးနိုင်နေဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်သွား။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ရှေးခေတ်တုန်းကသင်္ဘောနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာဓိတာကာကဆိုရဲကန်းချင်းငှက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်သင်္ဘောပေါ်တင်သွားကြတယ်တော့ပင်လေတဲ့ဆိုတာကမ္မဏိပါမဏိဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကန်းဒီပါလေမြေမြေပြင်နေရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့ငှက်ကိုလှော်ရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီငှက်ကပင်လေတဲ့မှာလက်ပတ်ပြန်ပြီးကန်းတွေ့လို့ရှင်သူကတစ်ခါလဲပြန်သွားတော့သူပဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးအဲ့နောက်လိုက်ရ အကယ်၍တမ်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီသင်္ဘောရွက်တိုင်းပဲပြန်လာပြီးတော့နားတယ် तू ကအဲ့မှာပဲပြန်နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရင်တော့တခါတည်းကူးသွားမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ရတာတော့ဆိုသင်္ခါရဏံအပ္ပဝတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲ။နော်။အနိမိတ်တံအပ္ပဝတံဝိသင်္ခါရနိရောဓံနိဗ္ဗာန်အာရဏအာရမဏကုရုမာဏံလို့ပြောတယ်။သင်္ခါရအယိမ့်နိမိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။သင်္ခါရတွေဖြစ်မှုမရှိဘူး။သင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အနေထားမျိုး။နော်။သင်္ခါရအာယုံရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားဝိသင်္ခါရသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အာယုံတစ်ခုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမရှိတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဒါမှနိဗ္ဗာန်ဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတော့တဲ့ကိုရှုနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားသင်္ခါရတရားကိုရှုနေတာလို့ဟာအိသဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနေတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားပျောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမအချင်းအိမ်ငိုက်သွားတယ်လို့လည်းရှုမှတ်တာပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ထင်သေးတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်။နော်။တကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းကြီးတွေ့မှသာအမှန်လို့ယူအောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့။ကိုရှုတဲ့အာယုလေးပျောက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သွားဆွဲလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ပြီးပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့သင်္ခါရအာယုန်တွေမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာသင်္ခါရနာအပုတ္တိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဘာဝေပိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်မှုတွေပဲဘာလို့တခြားလုံးဝိပဿနာတရားဆိုတာသင်္ခါရတွေပဲအာရုံပြုလာတာအိုးအဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကုတ္တဝူဆင့်ရောက်လာရင်အဲ့သင်္ခါရပြတ်ထွက်သွားရှုနေတဲ့သင်္ခါရပျောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မရှိမှုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပြောတာပဲဥပိ္ပဏအပ္ပတ္တိနိရောဓောဆိုတာဥပိ္ပဏအပ္ပတ္တိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဗ္ဗုရိယသစ္စာမဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲသင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိပဲသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့တရားကျင့်လို့တွေ့လာတယ်သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သောတပန်တွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲတဂရဂံနေတွေ့တဲ့ဟာအနာဂံတွေ့တာယဟနာတွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲဖြစ်မယ်ဓမ္မဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခုတည်းပဲလေအဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သတ္တပတ္တိမဲ့ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးသူကထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်တာလေးစားများလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုသတ္တပတ္တိမဲ့နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ဟိုသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တဏှာကပါလာတဲ့ထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတက္ကရာကဖြစ်ဖို့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အခုလိုပဲသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့နေသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်အနာဂါမိမဲ့နဲ့နာဂါမိမဲ့ကိုရဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတွေရဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရာကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စီလိုက်တယ်အနာဂါမိဖြစ်လာတယ်အနာဂါမိမဲ့ပေါ်လာတယ်နောက်ယဟနာအရတမဲ့ပေါ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲခုတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်ရှုရင်းအနေပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါအာရှိလာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရဏအပုတ္တိသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် မာနာရောဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာဆိုရဲကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလောင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်တော့ကိလေသာမှာလောင်ကြမ်းရှိတော့ကုန်သွားပြီလေးကဖယ်ရှားတယ်မက်တေနဲ့ဖယ်ရှားအဲ့ဒီမက်တေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်မှဒါစာပေသဘောရပြောပြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရပါလားဆိုပေးရအောင်ပါနော်စာပေသဘောရပြောပြအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်အောင်ပြုတာအားလို့သူတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဒါပြောရတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေဟာအဆင့်ဆင့်လောင်းလောင်သွားတယ်အဲ့မဲ့ဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်တပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်သောတပတ္တိမဲ့ဆိုတာတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်တဂရဂามိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်အနာဂามိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်နှစ်ခါမဖြစ်ဘူးအရတမဲ့ဆိုတာလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့တွေကလေးစားရောင်းကြည့်လို့ပဲကိရိတာတွေကိုဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ချက်စီးသွားနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တာဖိုးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မဲ့ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်မဲ့ဆိုတာကိရိတာပယ်တဲ့အဆင့်ပဲခုနကပယ်ချင်းပယ်လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ္တရပုရောဝရဏတို့ကနေပြီးတော့ point down လုပ်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတော့လေးစားနဲ့လို့လေးစားနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပါပဲလေးစားနဲ့ point ကိုချိန်ထားပြီးရောက်လိုက်တာနဲ့ short ဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားပြီးတော့လွယ်အောင်မှတ်ထားပြီနော်ချိန်သားကဲလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြစ်လိုက်ပြီပြစ်လိုက်လောင်သွားပြီပြီးပြီနောက်ထပ်ပြန်လောင်เสียမှရှိတော့အဲ့တော့သောတပတိမေကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်မှပြစ်တာတော့ချိန်သာကဘယ်ချိန်မှ point out လုပ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနခွတ်တရပုတို့ဝေါ်ရံတို့ဆင်မှာပဲ point out လုပ်တာ तू ကအဲ့ဒါ point out လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသင်္ခါရဏအပ္ပတိဆိုတာနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တတိဝိသေကိစ္စပြုတ်ကာမရာဂပြဝရပြုတ်ဇန်နကိရိတာတွေပြုတ်အဲ့ဒါတို့သွားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုလို့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကင်သုရသင်ပြိဿပေါင်းလို့ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းတဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အရာလားဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြည့်လို့အောင်မြင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်သို့သောစူးစမ်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာမရရင်နောက်ဘဝမှာရမယ်နောက်ဒုတိယဘဝမှာမရသေးရင်တတိယဘဝမှာရတတိယဘဝမှာမရသေးရင်နောက်တဘဝမှာရမယ်တို့ဆိုတယ်။သာပေတဲ့မှာသိုးထရပါရှိတော့ဆိုရင်သေကဏီခုလိုဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တဲ့သေကဏီကြရင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သေကဏီရနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီသေကဏီလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်။အဲအဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီကလည်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပစ္စေကဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ရနိုင်တယ်။အကယ်၍ပစ္စေကဗုဒ္ဓပါရမီဖြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလက်ဘုရားပြမဘုရားတွေမှာရနိုင်တယ်။တော့မဟုတ်ရင်နောက်ဖယားမှာရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်အာလျှော့စရာတော့ရှိပါဘူး။တန်လျာကထွက်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ကြီးကအခုတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့တန်လျာနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုခံမှန်းသိနိုင်တော့အောင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ရှင်းလက်လွယ်ကူအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအားလူသာသာ
0: ရှိသက်ချာရအရှင်ဖေယာ
1: ရှင်ဖေယာ
0: ဖေယာတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဓမ္မအတိညာ
0: ဓမ္မ

0: ဖြာတော်မြတ်ကို
1: ဖြာတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: ယုတိလေးမြတ်စွာ
0: မမတ်သာသာ
1: မမတ်သာသာ
0: အာယုထားလေ
1: အာယုထားလေ
0: သာကြကြပါကုန်၏
1: သာကြကြပါကုန်၏
0: ဖြာတော်မြတ်ကို
1: ဖြာတော်မြတ်ကို
0: သတ္တဘဝတ္ထု
1: သတ္တဘဝတ္ထု
0: သုသူရောဖြင့်
1: သုသူရောဖြင့်
0: ဥသော

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်၄ရက်၁၂လ60ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဓိပတိ၃ပါးနှင့်တရားအထုတ်ပါနာနဲ့အထုတ်လျင်ဉာဏ်ဤရနိုင်ပုံတရားတော်
1: ဒဂရမရီအားတဲ့ခုလိုအသက်ရှင်ရှင်ခါမှာသိရတဲ့ဥစ္စာနှမျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမိမိသိတာပဲရှင်တုံးသိတာလည်းအသိပဲကွာသေကံဤမှာဩမိမိပြုလုပ်ထားလို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်လာတော့မှသိရတာလည်းအသိတစ်မျိုးဒါပြန်ပြုလုပ်တုန်းကသိစေတစ်မျိုးသေးကံဤမှာနမိတ်ထင်လာလို့သိတဲ့အသိကဒါဖြင့်ပြုလုံဆဲသိနှမျိုးအသိတစ်မျိုးသေကံဤအသိတစ်မျိုးဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုဟာကိုအသိဆုံးပဲဆိုတော့ကပစ္စုပန်ကာလနော်။အဲ့ဒီသိတုံးကကျင်ရပါလေ။သေးကံဤမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်။ဒါကြောင့်ယခုဒကာဓမ္မတွေသက်တင်ဆက်ရှိတုံးတရားဓမ္မဆရာသမားကသုံးမဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နာတော့အခုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြင်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်သေကံဤကြတော့ပြင်ပြန်မရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်အသေးသေးလှုပ်ဆဲနိုင်အသည့်တစ်မျိုးသေးကံဤမရဏသန္တာသောသောလာမသိတဲ့အသိကောဒါကြောင့်နတ္တိလောကေရဟောနာမနတ္တိနတ္တိလောကေရဟောနာမပါပကံမပကုတ်ဘတ်တော်အတ္တတေပုရိသဇန္နာတိသစ္ဆံဝါယရိဝါမုသာလို့သိက္ကဏိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်နတ္တိလောကေရဟောနာမရဟနာမစိတ်ကြွယ်ရဩငါကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအချက်မလို့လိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိုယ်ကိုကိုရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာငါပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မဖြစ်မှန်းနဲ့ကိုသိတယ်မှန်ပါဗျာကိုသိရင်ကိုဆောင်တာသိမယ်မှန်ပါဗျာကိုဆောင်တာသိလို့ရှင်အိမ်ဆောင်တာရွာဆောင်တာတောဆောင်တာမြို့ဆောင်တာအထက်တောင်ရင်းသားနတ်ပြည်ကြောင်မသိပေဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေကဘယ်လိုပဲအကွယ်ကာရီထားပြီးလောဘစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့တာစိတ်ကလေးပေါ်နေမောဟစိတ်ကလေးပေါ်နေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ွယ်ရာရမသိတဲ့ရကတော့မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာပါပကံမံပကုတ်ပါတော့ပါပကံမံမကောင်းမှုကိုပကုတ်ပါတော့ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ဘုရင်သိတုံးဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနာတိဝိဇ္ဇာယောက်ျားတေသိံအတ္တကိုကဇာနာတိအရင်သိပါတယ်။ဩငါတော့ပြမူသားလေးသုံးလိုက်ပြီ။ကိုရင်သိတာပဲ။ကိုရင်သိပြီဒီမှာကိုဆောင်တဲ့တေတော်ဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်တဲ့တောင်ရင်းတဲ့နတ်ပြည်ဇမပြည်ကြောင်းပေါ့ဗျာ။သစ္စာဝါယရိဝါမူတာတဲ့။မှန်တာကိုလည်းကိုသိတာပဲ။မူသားပြောလိုက်တာလဲ။ကိုသိတာကြီးပဲမဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟိုတဲ့ယခုခါကသိရင်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်လွတ်ပါပဲမှန်ပါဗျာတဲ့သေကံဒီမှာသိမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအသေးဥမလားဒကာဓမ္မတွေကအသေးဥမလားဆိုတော့ဒကာကျော်သိနိုင်မှာမသိနိုင်တော့ဒကာသစ်တို့ရေပြင်းချင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကျွတ်တို့ဤအသက်တန်းလေးကလည်းလေလေပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေလေပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကသိရပြန်ဆိုင်မဲ့စိတ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြဩစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုနောက်စိတ်မလာသေးတာကိုဆိုတော့အသက်တန်းကရှည်လေရောလားတူလေရောလားအမှန်တန်တူတယ်ခဲမှာဒကာဓမ္မတွေကအချိန်ရွယ်သုံးစားလုံးမဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်အသက်တန်းတူတယ်လေကိုမသိချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့လောဘနောက်ကိုသာလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုယ့်ကိုယ်မှာကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့စွဲချက်တင်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်တရားဉာဏ်နာကထောင်ပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာများများသာလှည့်ကြပြီတော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာကထောင်ဖို့ရ ညာကပဲလက်အဲမြန်မြန်လက်မြန်မြန်လက်မြန်မြန်လက်နာဂဓာဝိကြာစိတ်ပေါ်ပြီးညာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြန်မြန်လက်ဒါဘုရုဟောနေတာပဲဘယ်ဖြစ်ပြဟောနေတာပဲမြန်မြန်လက်ရင်လက်လိုက်ပါမလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယူစိတ်တွဲမှာလက်ရင်လက်ရှိုက်စိတ်မလာရင်သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာစကန်တုံးသွားလိမ့်မယ
2: ်
1: ညာစကန်တုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာနောက်တဲ့2500ရော့ရော့ရှင်ညာတယ်ကို့အတွက်သာသနာမဟုတ်တော့ဘူး
2: မှန်ပါပါ
1: ကို့သာသနာကွယ်သွားမှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်သာသနာကွယ်ဖို့ရာနှစ်တည်မတွတ်ပါနဲ့ကို့အသေးနဲ့တွတ်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါသာသနာကွယ်ဖို့ရာဘယ်လိုတွတ်ကြံနှစ်တည်နဲ့သွားတွတ်နေသာသနာ2500ရော့ရော့ကြံသေးတာပဲဖာကိစ္စရှိတယ်အောင်မင်းတို့ဘာမှကိစ္စမရှိမဲ့တေကမင်းသေးသွားလို့ရှိရင်မဲ့တော့ क्वे တာပဲဆိုရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာနဲ့ကြုံမှုရဒကာရမတွေအတော်လုံးပန်းပြီးပဲလေးဘက်ကတက်ခရတဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်သေးလျှောက်တွက်မနေနဲ့ငါသာသနာတွေငါရှင်တုံးရှူတုံးရှိုက်တုံးရှူသိရှိုက်သိလာတုံးသာအဆုံးပါကိုနားထောင်နိုင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ရှူသိရှူသိပြီးရှိုက်သိမလာလို့ရှိရင်ငါသာသနာ क्वे ပါတော့လား क्वे လို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာကွယ်ပဲလူဖြစ်လာတဲ့ပဲလေးပါဖို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာတဲ့ငါကအပယ်ကောင်းဖို့အပယ်ရောက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်သာသနာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်တက်တန်းပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာသုံးချက်ချက်ချပါပါဘုရ
2: ား
1: သာသနာဘယ်မှာတည်ပါလိမ့်အင်းလွန်ခဲ့တာကလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူ
2: း
1: ရှိရင်ရှင်းနဲ့ဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ကိုရှူနိုင်တော့စိတ်စိတ်လာတော့မှအဆုံးမှခံပေးရကြတာကျန်သုံးလို့ပြိဿသုံးပါညာနဲ့ဖြတ်လိုက်လို့သစ္စာတွေကိုတည့်ရညံလာတာကကိုယ်သာသနာလို့သုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားဒါရည်ကြီးတဲ့သတိပဲဆိုတာသင်္ကာသစ္စာကြောဥလာဘူးတို့ဥမာတင်တို့သိလောက်ပါပြီမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: သိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီဒါကြောင့်ယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကျွယ်လူမိုင်းပြ။မှန်ပါပ
2: ါ
1: ။ယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတာဟာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြ။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။ဒီနေ့တော့မဟာသေးလို့သာသနာအလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူး။အပေတရားပိတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်သေးဘူး။နောက်ဖြင့်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဗျ။မ
2: ှ
1: န်ပါပါ။ဗာဒိဋ္ဌိတဲ့။မှန်ပ
2: ါပါ။
1: အဲယနေ့မလုပ်သေးဘူး။နောက်ဖြင့်ကြောင့်သူ့ယုံနံခိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
2: ။
1: ရှိပါပါ။ရှိရင်ဘာဆိုကြ။မှန်ပ
2: ါပါ။
1: โอ้ခမည်းတော်ကလည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းနည်းနည်းနည်းပြောရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေ့နေပြန်တော့ခမည်းတော်ရဲ့ရွှေ့တာတော့ဘုန်းကြီးကသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဥလာဘုရောဥမတင်တို့သတိပေးရခမည်းတော်ရွှေ့ရှိတာသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုခေါ်လိုက်လို့ရှင်ခမည်းတော်အကျိုးနဲ့ကြီးရဲ့
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားဘာကြံခမည်းတော်ဘယောကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလက်ပြန်လောက်ပါမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားပညာကပြောတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလက်ပြန်နေရလေဦးမယ်ဆိုတော့သူယခုအနိစ္စရောက်နေတာလည်းမမြင်နောက်ရှုသိချက်စိတ်မလာမှလည်းသူမမြင်လို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဆိုတာဥပအောင်လို့ကျေနပ်ပလန်မှန်ပ
2: ါ
1: ဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရှင်ကြီးဘယ်သူကဝင်လဲနေပါလေလက်ပြန်တပည့်ဝါစုဦးဟုတ်လားသရင်ကျော်ဘုရားဝင်လဲနေတာပါလေ
2: ။
1: ဟောသူကလည်းအပေကလက်လို့သွားမှဆိုးရှာလို့တားရှာတာ
2: ။
1: သဗ္ဗရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာခရီးတဲ့ဖြစ်မှာပဲနည်းနည်းလွတ်ပါမယ်။အဲဒီမလွတ်တဲ့တရားကခမားတို့ကိုရက်ဆွဲပြီးဒီကလာတားနေတာကိုခမားတို့ကညံသတိလေးရှိသေးလို့ဒီလောက်ပြောဖို့ရသေးတယ်လို့များညံသတိတဲ့မသွန်းလိုက်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးဘိုလ်လုံးနေတာ
2: ။
1: ဘုရားဘိုလ်လုံး
2: သိ
1: ကြပါဘယ်ဣတိကပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဟောဒကာဓမ္မတွေအခုနည်းနည်းနည်းပြောလာတော့မှဒကာကျွယ်ရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ရွှေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကရွှေ့ပါလိမ့်များသတ္တရာဒိဋ္ဌိကရွှေ့တာဆိုတာရှင်းရကြပါအဲ့ဒါတွေသိချစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့ဆရာဘုန်းဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ပေါ်လာတာတော်တော်သေးရဲ့အောင်မေတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်ပါလားသက္ကရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးကန့်ွက်တာပါလားသဘက်မှလုံ
2: း
1: နဲ့ဖြင့်မှလုံးဆိုတာဘယ်သူကကန့်ွက်လဲ
2: အ
1: ဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကန့်ွက်တာကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်နေကြမှာရှင်ချင်းဒိဋ္ဌိရှိရင်အပယ်သွားရမယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိရှိရင
2: ်
1: အပယ်သွားတယ်ဒါကအပယ်သွားတဲ့တရားကကြားတာခင်ဗျားတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံနေလို့ရှင်ချင်းတဲ့ရကျွဲတို့ဥမာတင်တို့ကြွားပြီပေါ့ဗျာ သွားတယ်ဟုတ်လား စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာရုပ်ဆိုးလုံးတော့ပြောနေတယ်အမတားရုပ်ဆိုးလုံးတော့ပြောနေပါတယ
2: ်
1: တရားနဲ့တွေးကြည့်ဩငါကပြောတာကသတ္တရဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဒီဒိဋ္ဌိကမဲ့ဖို့မရလေညဒိဋ္ဌိတားလို့ညမှတ်ကြပါဘုရ
2: ား
1: မဲ့ဖို့မရတားလေည
2: ဖ
1: ြစ်ပါပါအဲဘုရားများစွာသံဃာကလည်းဒိဋ္ဌိကညတားတယ
2: ်
1: ကြီးပါတရားဓမ္မတို့သောက်တံခေါင်းအောင်ကတ္တဗ္ဗကတ္တဗ္ဗဖရာကတရားဟောပေသဆိုတဲ့တရားတရားကိုတရားဟောဟောနေတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီတရားဆုံးမှပေသသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တဖြစ်ရမှာသိသိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေသဆိုတဲ့ဘေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိမ်ကနေပြိတ္တကာလသူဖြစ်မမကနေပြိကိစ္စရှိလို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဟူဒီတရားဖြတ်ပြီးသူပြန်သွားတရားဖြတ်ပြီးပြန်သွားတယ်မျက်ပြန်နာလဲရတာပဲဖရာလဲသုတေသိရတာမဟုတ်ပါဘူးသုတေသိကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းကြမ်းမှာပါသေးတယ်အခုတော့အင်္ဂကိစ္စရှိလို့ခေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတခါကျွေးပြန်သွားတယ
2: ်
1: ပြန်သွားတော့ကိုညာကဒီချိန်မှယဉ်နေတဲ့ချိန
2: ်
1: ယဉ်နေတဲ့ချိန်မှဒီတရားအဆုံးမှသူကသောတာပန်သရဂံနာဂံယန္တာဖြစ်ရမှာမူရပန္နသမှာလာရနော
2: ်
1: အေးမင်းကတော့ပန္နသမာလတိတိုင်းလိုလိုလာတယ်အဲဒီလိုလာတာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပေသဆိုတဲ့ပေးရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်သွားရောဥပါဝင်ကြီးပေးရခြင်းရှုံးဟေဒီတရားဆုံးအောင်ငါလည်းလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးဆိုရင်ငါမနဲ့ဆံနဲ့ကြံတော့လား အဲ့ဒါပေးရခြင်းရှုံးခြင်းရှုံးမကွာတဲ့ဒီတရားဆုံးတာနာမယ်ဆိုလို့ရှင်းမယ်ကိစ္စပြီးသွားတော့မယ
2: ်
1: အခုတော့ဖြင့်ငါရမတ္တနိုင်မှုတဲ့ဒီကြားမှာပေးရဤအယိုးဒီကားလို့ရှင်း73မိုင်တက်ပြီတော့ကဲအသေးဘက်သွားပြီ73မိုင်နဲ
2: ့
1: သတ္တမိုင်ဆိုတော့၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်း၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းဆိုတော့မနာရမ်းပါဘူ
2: း
1: ခဏလေးပြက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီချိန်ညာကယင့်ပြီးလာတဲ့ချိန်ကိုဘုရားကလည်းတရားကတ္တဗ္ဗဘုရားကလည်းတရားယင့်ပြီးဟောလာတဲ့ချိန်သစ္စာသက္ကဏီမှာပြန်ပြေ
2: း
1: သစ္စာသက္ကဏီမှာပြန်ပြေးတဲ့အခါကျတော့73မိုင်ကျွတ်ဘောမဘုရားလက်ထက်ပါချွတ်တောင်းမယ်ဘုရားကသူသူကြားမှာလည်းမြေကြီးဖျားမြကြီးက73မိုင်တက်ရအဲ့ဒါကျွတ်တို့အယုံသားတွေကသူ့တက်တာလို့မှတ်ပြီတော့ဘုရားဂိုင်းတရားလေးအချိန်လေးရှိပါဘုရားလည်းပြင်းနေတော့မဆန်သေးပါဘူးသူလည်းနှက်ပြန်နာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလအိမ်ကကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတာနဲ့73မိုင်ကိုယ်သားယိုးတွေသေဘောဝင်ပြီးဒီကာလခေါ်မှဘုရားလက်ထက်မှာကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်ဆိုတော့နေနေလေးဆိုင်ရမှာနဲ့အသေးများတာနဲ့ချိန်ဝင်တဲ့အချိန်ဘယ်သူကနဲ့နာတော့အသေးများတာကမနဲ့နာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြီးလေးပြည့်စက္ကလဒကာကျော်နေလို့ရှိရင်ပြန်မှားဖို့မကြီးလာလေမှားတော့ဘူးမကြီးဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးမှာကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတာပဲတဲ့စင်ကြီးလေးလည်းဒီကကနေလိုက်မယ်ဆိုတော့စင်ကြီးကလည်းတခြားကလဲတာလည်းမဟုတ်တတ္တရဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တာဘုရားဘုရားလဲတာပါ
2: တ
1: တ္တရဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းနားထောင်ပြီးဒီကကနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖူတာဘ
2: ုရား
1: နိဗ္ဗာန်တာ
2: ဘ
1: ုရားဥပါဝါဒတာပါ
2: မ
1: ေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တားတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုနှစ်ပြင်းနဲ့ကိစ္စမရှိသေးပါဘူးတပတ်လည်းကိစ္စမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့သတ္တရာရိကအင်းငါပြောတာလိုက်နာနေတယ်ကွာဒီကောင်းနေတော့အပေတွန်းကလုတ်ကင်းဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြုံးပြီးဒီကရခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာလို့ကောင်းတယ်လေဒိဋ္ဌိကသံဃာရဲ့နေမွန်းတာကိုကြိုက်ပြီးပြုံးနေလေဒါကြွယ်ရည်တိုင်းမနေဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရံသူပြုံးတာကိုခင်ဗျားတို့ကရံသူပြုံးရင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရတော့မယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိပြုံးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မယ
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိပြုံးရင
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မှာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြီးသူကနဲ့ပြန်လို့လို့တပည့်လို့လို့နေဒီပါရေးလေးကဘယ်လိုလိုအခုခါရေးကြီးရှုပ်ွယ်လိမ့်နေတယ်ဆိုလို့လို့ခန္ဓာရင်းအိဋ္ဌဝိသူပြောဟောတာလားစိဘောရေးဘန်းပြဟောနေတာလား
2: မှန်ပါပါဘုရား
1: အင်းခန္ဓာရင်းအိဋ္ဌရဲ့သူကနည်းနည်းမှမမြင်အောင်လည်းဖုံးထားတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကတွဲပြီးဒီကကဒီရာဓမ္မနဲ့နှိမ့်သက်ချည်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနှိမ့်ချည်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကပါလာတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်ပြသင်္ခါရပဲလှည့်သွားတော့သံဃာပတ်မိသွားတယ်မှန်ပါဗျာတဏ္ဍိဋ္ဌိဆိုတာလေတဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာကဥပါရံကံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ပိုင်းကလှည့်သွားပြန်တယ်ပတ်မိတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်အသေးမစဲအောင်လို့ခမည်းတော်ကိုကန့်ွယ်စည်းတတ်နေတာကိုခမည်းတော်ကပြုံးမြနားထောင်နေတယ်ပြောလို့ရှိရင်နွားသေးကန်ကြီးပြုံးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မှန
2: ်ပါဗျာ
1: တခါကြောက်ပဲနဲ့ဆိုပါနွားသေးကန်ကြ
2: ီးပြုံးတယ
1: ်မသိလို့ပြုံးချာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နွားသေးကန်ကြီးပြုံးတယ်ဆိုတော့သေးကန်ကြီးမှအင်းဝါဖြစ်ဖြစ်လေးသတ်စားရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာကျွေးရမွေးကြတယ်သူကပြုံးကရှင်ကစားနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါသစ်တို့ဥပအောင်တို့ဩတရိစ္ဆာမသိချာဘူးသတ်တို့အောင်ကျွေးတာသုတနာလိုလားသာတို့အောင်ကျွေးရပါဘုရား ဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိကလည်းမြတ်မသွားကတော့မှလုတ်ကွာသဝိကလာအပေအသာတို့အောင်လို့သူကကျွေးနေတာ
2: ဘ
1: ုရားသူကဟောနေတာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါဘုရားမှစောင်းဟောနေတယ်လို့ဥမာရင်အောင်မဲ့မနေတော့ရင်းမိကလားသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတရားကိုအစ်စ်ကိုဥပအောင်ထုတ်ပြနေတယ
2: ်
1: သဘောပါကြအဲ့တော့ကိုဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြီးဆုံးရတယ်နော
2: ်
1: ဘုရားဗျာဒါကလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာယမနံသူတာဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ချင်နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိရင်ပယ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးရတယ်ငိုတော့ဟောတာပေါ့ဘုရားဗျာဥကောင်းမေးလောင်တာတောင်ဖြည်းဖြည်းမှညင်းညင်းညေးပါဒိဋ္ဌိနှုတ်ပြပါဆိုတော့ဆိုတာဒဂရကျော်ရေးကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားကြည
2: ့်ပါဘုရ
1: ားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာခင်ဗျားတို့ကပြုံးပြီးများနာတာမင်းတော်ရဏသေးသေးပါကွာလုံးနေပါသေးတယ်ခိုင်နေပါသေးတယ်မင်းတော်သမီးလေးတွေလူသားများအောင်လို့မင်းတော်နေပါသေးတယ်လို့သူကဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘေရင်ကဟောတာလဲယုံသေးယ
2: ုံပါဘူး
1: ဘုံနာကမှလွဲလဲဥမာဒိဋ္ဌိဟောတာကြတော့ပြုံးပြီးများနားထောင်နေလိုက်သေးတယ
2: ်
1: မဆိုးပါဘူးလား အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးရတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ဒီကံဒီမှာအသာကျုပ်အောင်ကျွေးတာကိုကောင်းစီခြင်းလို့ငွားခြင်းကကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာလ
2: ား
1: အလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာခင်ဗျားတို့ကနွားလို့ပြုံးစားနေကြမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြောတာနားထောင်နေကြမယ်ဆိုတကားကျွေးဒီတဲ့အာဒီတဲ့သူဒီတဲ့ပိန်းလာတော့ပြန်ပါအောင်ဗျာရိတ်မိကြပါလားမလုပ်ရမှာပါလေပြင်းချင်းကလည်းတဲတဲ့ကြံတော့တဲ့နေပြီးတဲ့အချိန်ကတော့နေပြီးတော့ဩနေခဲ့ရပြီရှိတော့နှက်ပြန်လာတဲ့ပဲလားမသိဘူ
2: း
1: သဘောကျလားอยู่ได้ใช่มั้ยใช่ได้ใช่มั้ยล่ะฮะ
2: คร
1: ับครับแล้วที่นี่ด้วยอ่ะเตียนใจอ่ะ
2: คร
1: ับ
2: คร
1: ับไม่เตียนจ้ะก็เปลี่ยนน่ะก็เลยขัดพี่ๆတော့เปลี่ยนมาเว้ยเลยดิฐิอวนมขันเนี่ย
2: คร
1: ับครับเปลี่ยนน่ะพี่ๆတော့เปลี่ยนจ้ะเปลี่ยนมาเว้ยเลยดิฐิอวนมขันมาเนี่ยยะนี่อเปรกะไปยังยะนี่อเปรกะไปเจดิฐิก็ผุอเปรกะก็ผ่นไปในดิฐิผุไปยะนี่แม้เนี่ยเปลี่ยนช้าไล่ไปสู่ราโหတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ဥပအောင်သတိပေးလိုက်တယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အဲအိမ်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတိထားပါ။ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကအရင်လာလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။မင်းမကြည့်တော့ဒီလောက်ကလေးဟာနေတယ်။အခုမင်းကလည်းအကြောင်းရင်းရောရောက်လာကြတော့မင်းမလုပ်လို့ရှိရင်မင်းလည်းမမထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းမပြောလို့ရှိရင်မပြီးမဲ့လုပ်တယ်တပုံကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးလုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီကခိုင်လည်းဥမဲ့ခြင်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကအကုန်လျှောက်လုပ်တော့တာပဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဟာတို့ပဲလေလေဟိုနာကြတော့ရှင်လည်းမမထုံးနိုင်လို့လက်သေးသေးသူကတော့အဲ့ဒါအလုပ်ခိုင်းမှာပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘာလို့များဆိုးဘူးဆို
2: းပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့သနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှိရဲ့
2: မှ
1: န်ပါဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကပေါင်းရပါပြီမှန်ပါဗျာမကြည့်လို့မလေးဆိုးပါလားညာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲအောင်တကယ်ကျဲဆိုတော့မြောက်လုံးကောင်းတဲ့လူမျိုးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသက်ကြီးရကြအောင်ပဲတခါတည်းသနာခိုင်းတာဒိဋ္ဌိခိုင်းတာတွေကိုနင်းလုံးမှနင်းရပါသူများကနဲ့တစ်စွန်းတစ်ယောက်မှလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုနင်းလုံးမှနင်းရမှာမင်းလုံးမှမင်းရမှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတွန်ဟောပဲဟောလေဒီကလည်းငမိုက်သားတွေကလည်းကုံယုံပြီးဒီကလည်းငါလုံးမှငါရတာဟုတ်တာပဲအခုဘလောက်စွန့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါငါလုံးလို့ငါရတာပဲအမရင်းနမိုက်သားကလည်းငါလို့လို့ငါရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုအရှင်သခင်ကြီးမှပေးကြတာပြောတော့ရပါတယ်လို့ဥပချတာဓမ္မေကျန်တော့လေဘလောက်ညှိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လဲတကယ်ကျဲတကယ်ကျဲတော့မိုက်လုံးပြပေါ်ရပါဘူ
2: း
1: သူဟာတော့ပြောပါတယ်တကယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ကဲတရားသားကိုစပါတော့မှတကယ်ဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ရံသူအကြီးဆုံးမှန်သိကြပါပြီ
2: ဒ
1: ိဋ္ဌိဖြင့် ယံသူအကြီးဆုံးမှန်းသိတဲ့အခါကျတော့ gain ဒါဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားက၃နည်းခေါ်ခဲ့ပါလေဒီ၃နည်းနဲ့အထုတ်လို့ရှင်ငါဘုရားတောင်းအောင်ခံပါရကွာတဲ့မဲ့ညာဘုံညာသေသေးချာချာရပါလေတရားထုတ်တဲ့အခါ၃နည်း၁နည်းနဲ့အထုတ်စမ်းပါလေမဲ့ညာဘုံညာဧကံရနိုင်ပါလေ၃နည်းကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိထား၍အထောက်ရခြင်းတမျိုးတင့်နာမကပါရဲ့ဗျာနဲ့နာမကသူတစ်ပါးကိုအဓိပတိထား၍အထောက်ရခြင်းတမျိုးရှင်းမလားနဲ့နာမကပါရဲ့ဗျာရှင်းသွားပြီသုံးနာမကတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိထား၍အထောက်ရခြင်းတမျိုးသုံးနာမကပါရဲ့ဗျာဟုတ်ရည်အသေးသေးသုံးပါတပါးပါးကိုသာတရားဓမ္မတွေကထားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကတ်သောကြောင့်နဲ့မင်းညာဘုံညာအလွယ်ကူနဲ့ရနိုင်ပါတယ်မှန်ပါပါတိက္ကဏိဘယံဂုတ်ထုပါလာပါတယ်မှန်ပါပါတိက္ကဏိဘယံဂုတ်ထုမှာလာပါတယ်တရားဓမ္မတို့မှန်ပါပါအဲ့ဒါမကြားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြပြီတော့ကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးကျိုးစားကြပြီတော့ဆိုပြီးကြလားဒီတရားဥပအောင်စလာတယ်မှန်ပါပါတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဓိပတိပင်ပါထားရမှာ
2: သုပါပါဘုရား
1: ကိုကိုကိုအဓိပတိဒါအရင်မူထားပြီးကြိုးစားပါသူတစ်ပါးကိုတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိဒါကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့တပါးပါးကိုထားလို့ရှိရင်မညံဘုံညာရရမှာဒိုင်းဒါဖြင့်တရားထိုင်တော့မယ်ဘုရားခန္ဓာလူဆရာခန္ဓာလူပြီးဒီကလာသီလလေးပြုစင်အောင်ဆောက်တည်ထားပြီးတရားပဲတော်မူပါဆိုတာတောင်းပြီးတရားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားမစနဲ့မင်းသည်စားစရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါကိုယ်ကိုမြောက်ပေးရမှန်ပါပ
2: ါ
1: စားစရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: ပါဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပ
2: ါ
1: ပါနေစရာကိန်းစရာမရှိလို့မှန်ပ
2: ါပါ
1: ဒီဘဝကောင်းစားရေးဟိုဘဝကောင်းစားရေးကိုအလိုရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒီဘုရားမလားအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းအောင်ပေါ့ဗျာနောက်ဘုရားလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကောင်းစားရေးဒါကိုလူရှိလို့အာထုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုမှတဏှာကတဏှာဒိဋ္ဌိကပယ်ပြီးသားဖြစ်သွား
2: ပါဘုရား
1: ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလား
2: ပေါ်ပါဘူး
1: ခိုင်းဒါဖြင့်မိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိဥပအောင်ထားရအောင်မယ်မင်းဒီကိုတရားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ချင်းစားစရာမရှိလို့ငါတရားထုတ်ဒီမဟုတ်ဘူးပြင်ပေးဝတ်စရာမရှိလို့နေရထိုင်ရမရှိလို့ဒီဘုရားကောင်းစားရေးဟိုဘုရားကောင်းစားရေးအလိုရှိ၍ဇာတိမှလွတ်လို့လို့ဟောဇရာမှလွတ်လို့လို့ဗျာတိမှလွတ်လို့လို့မရဏမှလွတ်လို့လို့ပြိတ္တိနေတော့ဘေးနေခြင်းဘေးအိုခြင်းဘေးနာခြင်းဘေးသိခြင်းဘေးဆိုတော့ဘေးတကယန္တကဆိုတာတွေလွတ်လို့လို့သာလင်အထုတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးဒီကလာအထုတ်ကြည့်ကြပ
2: ါ
1: ဘဝတဏပိုင်းတော့မရဘူ
2: း
1: ဒီကံဒီဘဝဒုဘဝကိုအလိုရှိလို့အားထုတ်ရင်ဒါမရနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရနိုင်တော့ဆိုတော့တရားတော်ကတော့ဉာဏ်ရည်မိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့သိပြီဒီဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဤခန္ဓာခင်တဲ့တဏပါလ
2: ား
1: ဟိုဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဟိုဘဝခန္ဓာတည်းတဲ့ကောင်းစားခြင်းတဲ့တဏရောအဲဒါပိုင်းတရားထုတ်လို့မရဘူ
2: း
1: ဒါပိုင်းတရားထုတ်လို့မရဘူးတချို့တရားဓမ္မတွေကမသိသေးတော့ဟောတရားထုတ်ကြဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ဘာနဲ့ကောင်းပြစ္ဆုတ်ဘာနဲ့အင်းတရားထုတ်လို့ရှိရင်ကျမ်းမှချမ်းသာလာတာပဲလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့သူ့ဟာသူကျမ်းမာတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကန့်မပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ကဏ္ဍမပါကြီးနဲ့သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့နိုင်ရသူဒီရောက်သွားတာကလည်းမကန့်ကွက်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားကိုယ်လိုခြင်းလို့အာထုတ်တဲ့အထက်မပါကြီးနဲ့ကိုယ်လိုခြင်းလို့အာထုတ်လို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိပါပါလိမ့်မယ
2: ်
1: သဘောပါက
2: ြ။
1: ဒါဖြင့်ကိုကိုကအခုပြောခဲ့တယ်မင်းလေးယခုတရားထိုင်တော့မယ်တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့စားပြန်မရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမင်းမဟုတ်ဘူး။ဝတ်စရာမရှိတော့တရားထုတ်တာလည
2: ်း
1: နေစရာခံစရာမရှိလို့တရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘဝဒီဘဝကောင်းစားရေးလူရှိလို့ဓာတိကရာမရဏတော့မှလွတ်လို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့အာထုတ်ဆက်ပါလေ
2: ။
1: အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ မြန်မြန်လဲဖြစ်ပြက်အနိစ္စရည်မြင်ပါလိမ့်မယ
2: ်
1: မြန်မြန်လဲမဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်တဏှာကလုံးဝမချမ်းရံတော့ဘူးဒိ
2: ဋ
1: ္ဌိကရော
2: အ
1: ဲတဏှာဒိဋ္ဌိမချမ်းရံတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒဂါရမဓမ္မကိုကိုအဓိပ္ပာယ်တရားသာပြီးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒဂါရမတို့ရနိုင်ပါလိမ့်
2: မှန်ပါဗျ
1: ာထားရကြပါလားမှန်ပါဗျာ
2: ကော
1: င်းပြီဒဂါရလေးကြတော့တရားထုတ်ရမတ်တန်နဲ့သူတပါးအဓိပ္ပာယ်ထားလဲအထုတ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနှစ်နာမနှစ်နာမနော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သူတပါးအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကမင်းလေးစားပြန်မရှိလို့ဘုရားမရှိလို့နေရမရှိလို့ထိုင်ရမရှိလို့ဟောဘဝဒီဘဝလုံးမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်နေရင်မတ်တန်နဲ့ပေါ့ဗျာမှန
2: ်
1: ပါဗျာအင်းတက္ကိစ္စကတက္ကိစ္စလေးပေါ်သလိုလိုသမိကိစ္စပေါ်သလိုလိုအယောင်းဝယ်ကိစ္စနောကမ္မကိစ္စတွေပေါ်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ကိုယ်ဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့ဗျာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကိုယ်ဟာမင်းပြီးဆုံးမကောင်းဘူးဆိုတာမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကမင်းဗန္နာအခုကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘတွေလာနေတယ်ပြာပါဒဝိတ္တဆိုတဲ့စိတ်မချတာတွေလာနေတယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုချိုးလိုက်မလဲဘယ်လိုနှိမ့်လိုက်မလဲဆိုတဲ့ဝိတ္တတွေလာနေတယ်မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကလည်းသိတယ်ကွာမှန်ပါဗျာဒိဗ္ဗစက်ကူအပင်ញင်ရတဲ့နတ်တွေယဟန်တွေကလည်
2: းသိပါဗျာ
1: အကုန်သိတယ်ကွာမင်းမရှက်ဘူးလား အဲ့ဒါတွေရှက်ပြီးကြတာမင်းတွေဒီအရေကိုမလာခြင်းနဲ့ကွမင်းသူတစ်ပါးကအကုန်သိတယ်အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးအကြီးမှုသူတစ်ပါးကိုကြောက်ချင်းလန့်ခြင်းရှက်ချင်းအကြီးမှုထားသဖြင့်လေမိမိတရားခရီးပေါက်နိုင်ပါတယ
2: ်
1: ဒီဟာကလည်းအရေးကြုံမှလာတာနော
2: ်
1: အရေးကြုံလို့သမာဓိလေးကောင်းပြီးခါရဖြစ်ပြက်ကလေးမှာစိတ်မကြံမှဖြတ်ခနဲ့လိုလိုသူကဂျာတို့လေးရလာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတရိပ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီစားထဲမှာလာတာဒီလိုဂျားတို့လာရက်တယ
2: ်
1: ဂျားတို့ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ကဖြစ်ပြနေတဲ့ထဲမှာဒီသာယေသမီးစီပွားရေးကဂျားတို့လာရက်တယ
2: ်
1: ဂျားတို့လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေတရိပ်ပြလိုက်ပါတယ်အလုံသမားတွေကိုနော်ဂျားတို့လာတိုင်းလာတိုင်းဂျားတို့ရဲ့စိတ်ဟာတရားဓမ္မတို့အရှုခံလာတာလို့မှတ်လိုက်ပါဂျားတို့လာတာဘယ်လိုမှတ်မလဲအရှုခံလာတာတဲ့အေးလာခဲ့ပတ္တနာရှုပါဆိုပြီးကာမဝိတ္တဆိုရက်လောဘအယုံကြံစီတဲ့လောဘလေးလာလို့ရှိရင်သူဖြစ်ဖြစ်ရှုချက
2: ်
1: ဗျာဘာလာဝိတ္တစိတ်မချတာလေးပေါ်လာရင်နော
2: ်
1: အဲခုကဂျားတို့လာတာကိုဗျာအဲဂျားတို့လာတော့ငါကဖြစ်ပြက်နေအခုသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်တော့ဂျားတို့သဘောရောက်သေးရဲ့ဂျားတို့သဘောမရောက်တော့သူကပြိဿသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာပရိစ္ဆေသောဘာဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာခေါင်းဆောင်ကျတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပါဝံရှင်းဖို့မရဘူ
2: း
1: အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်တော့သူကပရိစ္ဆေသောဘာဆက်မလို့လာတာတကကြွယ်လာနိုင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်အရင်ရှုနေကြတဲ့ဖြစ်ပြက်အနိစ္စရာလို့လာတဲ့တရားကလည
2: ်း
1: အနိစ္စဖြစ်ပြက်အနိစ္စပဲရှုလိုက်တော့အနိစ္စချင်းဆက်မတော်ဘူးလေ
2: ။
1: အဲဒီလိုကိလေသာညာမထိုးပဲနဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ညံ့နေရတယ
2: ်
1: ။အခုတော့ဓမ္မတွေကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကနှီးပေးထားတာကလည်းမရှိ။မရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကအိုးဒီနေ့အားထုတ်ရတာဓမ္မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကတဲဝင်တယ
2: ်
1: ။ဒီနေ့အစားကနေရာမကျလို့ဥပကနေရာမကျလို့ပါရမီကပဲဒီနေ့အနောက်ချက်တွေရားဓမ္မတွေကလာဖြက်လို့လားအဲအိမ်ဆောင်တွေကကိုယ်မကြည့်မျိုးလို့ဖြတ်တယ်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိလေသာကိုရှားထုတ်လား ဘယ်သူကရှားထုတ်လားလို
2: ့
1: အဲ့ဒီရှားထုတ်တော့ငါကကိလေသာရန်သူစစ်တိုင်နေတာသူကရှားထုတ်လာတော့ဒီရှားထုတ်တာလဲနာမ်လားယုတ်လားလို့ငဲတော့ရှားထုတ်တာနာမ်ပဲနာမ်ပြန်လဲအဲသောဝေသင်္ကာရအိဋ္ဌဆိုတဲ့တိုင်သူဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်ပါလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့အရင်ကလည်းဈာမထုတ်ခင်ကလည်းအိဋ္ဌအင်းဈာထုတ်လာတဲ့တရားဟောဆိုတော့အိဋ္ဌရင်ဖြတ်မသွားဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီကြီးလေးသိသိချင်ချင်မှတ
2: ်
1: ဒကာကျော်ပဲနော
2: ်
1: ဥမာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဒီကြီးဥစ္စာထားပြီးခါလာမှတ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဈာထုတ်လာတာလားကျွတ်တို့အရှုခံလာတာလားအယူကံလာတာဆိုတော့အေးဟိလာခဲ့ပါပတ်ပကျုပ်လည်းရှုပါဘူ
2: း
1: ကျုပ်လည်းရှုပါလို့လာတာမရှုဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကခြားပြေးတယ်ဆိုတော့ဈေးွက်ခိုင်တာနဲ့ခွေးနာကပြေးတယ်လို့ဖြစ်နေ ဝိနာအစိကောခိုင်တော့ဘယ်နဲ့နေ
2: ။
1: အော်မှတ်လိုက်တဲ့ကွယ်သူ့ခုမလို့လာတာထပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလားအယူကံလာတော့သူကပဲမင်းညာဖုန်ညာပေးမလို့လာတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တော့ပြင်ဘာဖြစ်တယ်မပြောတော့ဘူးကျုပ်ပြင်တရားတဲ့ကိုစိတ်မနေဘူးမဟုတ်တာတွေကကြီးလာနေတယ်ဒီနေ့တော့ဒီတိုင်းအေးနေလိုက်မှဆိုပြီးဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောနေလိုက်ရင်ကြွားပါရောဗျာစိတ်ခွန်းနဲ့အနာနဲ့လွဲပုံတာပဲမလွဲဘူးလား နောက်ကစိတ်ခွန်းနဲ့အနာနဲ့မလွဲစီနဲ့တော့ဗျာကျွရေးမိဗလားရှင်းလုံးကတော့ဒီလိုနေကောင်းနေတာပေးမဲ့လူမျိုးရှင်းလုံးကတော့ဒကာသိကဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာကဗျာတရားရဲ့ကိုစိတ်မနေဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလုံးကလည်းရှင်းစားကတော်မနေနဲ့အလွန်ဘူေဖောက်လာတယ်ကဟာဘူေမဖောက်ပါဘူးဒကာသိရဘူေမဖောက်ပါဘူးဒကာအောင်ရအရှုခံလာတာပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာဘာလို့လာတာပါမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အရှုခံလာတာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ပဲကံမကောင်းလို့အကြောင်းမသိလို့အိမ်ဆောင်တက်ကဂိုင်တော့မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ခဲ့နေတာမခဲ့ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ပြန်ခပ်ပြော်ပြောနေပြောပြောနေသေးခဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြီးကလည်းဆဲရိတ်တော့လိုက်တော့မလို့လို့ဘယ်ရဲ့တဲတောင်းတော့မလို့လို့ဆိုတော့တကယ်သိအမှန်လားမနဲ့နာဘူးလား နဲ့နာတယ်ပဲကြောင့်နဲ့နာတော့ဆိုတော့ဒီရှုနေရမှတန်းနဲ့ကာမဝိကျက်ဆိုတဲ့လောဘကလာမယ
2: ်
1: လောဘကလာတော့ဘုန်းကြီးပြောနေကြတော့ခွေးတစ်ခုမှဝင်လို့ရှိရင်သူခွေးတစ်ခုမှနောက်ကခွေးလေးတွေကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတာခွေးတစ်ခုမှကိုအိမ်ကိုအမေကြီးကမဝင်နေတဲ့ကလေးတွေမလာဘူ
2: း
1: သူကဝင်ခါလို့ရှိရင်သူမွေးတဲ့တခိုးလေးတွေကရောဒီမှာခွေးတစ်ခုမှလက်ခံပြီလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်ကနောက်ကလိုက်တော့မယ
2: ်
1: ဥသားတွေကလိုက်မယ်ရင်းမိဗလ
2: ား
1: ဥပါဒဏ်လာရင်ကံကရောအဲကံလာရင်ဇာတိကရောဇာတိလာရင်ဘုရားမရဏတွေကအဲခွေးမှကြီးလက်ခံဒါမိုးကျုပ်ဖြစ်တာတဲ့နာလေ
2: း
1: ရိပ်မိဗလားဒါပြန်ဒီကိုမကြီးပါလိုက်ကြရမလို့ဒီတဲ့ရှုပ်လိုက်တာ तू ကညာတို့သဘောလားကျုပ်ရှုပါလို့လာတာလားအဲရှုပါလို့လာတော့အိဟိပတိကောနဲ့သွားခိုက်အိဟိလာခဲ့ပါပတ်သကျုပ်ရှုပါဆိုတော့ तू အိဟိပတိကောဆိုတဲ့တဲ့အရှုခံလာတာကိုရှုညာနဲ့သွားရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရင်ရှုသေးတဲ့ကမ္မထာနဲ့နောက်ဈာရုကမ္မထာနဲ့ကတပါးလည်းမတော်ဘူ
2: း
1: တပါးလည်းသွားတော့ဘုရားကကိလေသာဈာတော့တာမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ကိလေသာဈာမတော့ရင်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့မညံ့ဖုန်ညံ့ရတယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဒီစကားတော်တော်လေးသေးစားစားမှတ်ရအောင
2: ်
1: ဝါအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲလေးသေးစားစားမှတ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား
1: အဲ့တော့ကာမဝိတက်လာလေလောဘလာလေဖြစ်ပြတာရှုကိုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာသူထိုးလာလို့ရှိရင
2: ်
1: မှန်ပါဗျာ။ဇာဝရဝိတက်ဆိုတဲ့ဒေါသလာရင်ဟုတ
2: ်
1: ဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ကြီးစွာသောပဋိက္ခဆိုတဲ့ရိုက်ရှင်နေရှင်နေစိတ်လာရင်ဟု
2: တ်
1: ဖြစ်ပြတာရှုလိုက်တော့သူတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတစ်ခုမှယူဝင်တာကိုจิตတို့ကဖြေမှုန့်ပြစ်တယ်လို့သူသာသမီးတွေနေတော့နောက်ကဒေါသဒေါကပရိဒေဝလိုက်နိုင်နေရတာမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မူလဟာနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စွတ်မှာကိလေသာဈာတို့ရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာဈာတို့မရှိရင်ဘုရားကအဘယ်ရလာကုမာရမင်းသားဟောထားတာကညံ့နေအားထုတ်လို့ရှိရင်ကွာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဈာတို့ကိုမရှိတတ်တော့ဘူးတသက်လုံးအားထုတ်နေလေဈာတို့မရှိတာမရပါဘူးဒီနေ့ကိုသေချာမှာပါပါပ
2: ါ
1: ဘုရားအောင်ဒီနေ့ကို
2: ဒ
1: ီကြားတော့ကခင်ဗျားတို့ကမာနထင်နေတယ
2: ်မာနပါ
1: ဒီမာနဘာလို့ကမာတော့မာနမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးကဒီရင်တောင်းခံတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့အေးပတိကောအေးလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှိပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကအရှုခံလာတာဆိုတာကိုရေးမိသံသီးတိကောတဲ့အရင်တုန်းကမှကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးအခုသူလာပြီဆိုတော့သိနေတော့သံသီးတိကောနဲ့တော့သွားခိုက်ပါဠိတိကောကြောက်ဘူးဂျာတို့တွေဟာဂျာတို့လို့မသိဘူးလ
2: ား
1: သိတယ်ကကံဋိတိကောဟုတ်မဟုတ
2: ်
1: အရင်တော့ကပါကံဋိတိကောကဆိုလဲဆိုစာရင်သုံးနေတာအခုကိုယ်တိုင်သူဂျာတို့နေပြီဆိုတာသိသားပဲဒါပြန်သူ့ဘာလို့ရမလဲအဲပါဠိတိကောဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အိဘတိကောနဲ့ကွာမကိုက်ဘူးလားအိဘတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီထဲမှာကိုက်သွားတော့ဘူးအကာလီကောဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါလဲခွေးခိုးမှကြီးကိုကျွတ်တော့ချေမုံဖြစ်ပြလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ခွေးငယ်လေးတွေနဲ့တကွတဏှဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏတွေဟာကျွတ်တော့အခါမလဲအကျိုးပေးပြီးသူတို့လာခွင့်ရသေးရဲ
2: ့
1: ဟောအကာလီကောကိုသွားမကိုက်ဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါသံဒိဋ္ဌိကောနဲ့အကာလီကောသံဒိဋ္ဌိကောကိုယ်ရင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်လို့ရှိရင်အကာလီကောဆိုတဲ့က ခွေးကုမကတန်လေးကြီးကောင်းနဲ့ရိုက်မိလို့ရှင်းပြန်အခါကြီးကောဆိုတဲ့ခွေးငယ်တွေဟာဒကာဓမ္မတဲ့ဒီအိမ်ကသိကုန်မသိတော့ဘူ
2: း
1: ဒီခန္ဓာအိမ်ကသိပါဦးမလားအဲ့ဒါရင်ဒီကောင်းဒီနာဆရာသမားကပေးနေတော့ဩတို့ပါမာနဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟေမင်းများဘုံညာကိုညာညာယူပါလို့သူကငါရှိပါငါရှိပါလေတရားသေးဝင်လာတာ
2: မ
1: ှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါဘ
2: ာ
1: လဲပါကြပါလေ
2: တ
1: ရားသေးဝင်လာတာခင်ဗျားတို့ကရန်သူချင်းမှန
2: ်ပ
1: ါဗျာခွင်းကခွင်းနာသေးဘက်ကင်နာနဲ့ပါတော့မှန
2: ်
1: ပါဗျာပြေးတော့ဒီခွေးတွေကားလို့ရှင်သူ့ရဲ့မိုက်ပဲရှိမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒီမှာလည်းတို့နေပဲသူဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဘုရားမို့လူစုတွေလေ
2: ဒ
1: ီနေ့ဘာဖြစ်ပါလဲမလို့တခါတက်တော့က
2: ဒ
1: ီနေ့ယူရတာအစာမကြေသလိုလူ
2: မှန်ပါ
1: ပါတုပ်ဖြင့်နတ်ပြည်မှာကြာကြာနေတာလုံတော့မှာပုံလူလူ
2: မှန်ပါ
1: ဘိုးကနေတော့နေပြီ
2: အ
1: ဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရန်သူတင်လို့မိတ်ရွယ်ဖြစ်နေလာတာရန်သူမှပြေကြတာပြေးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယုံနေမရှိဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါရင်းမိဗလားသူကဘာလို့ဘာလို့လာတာအကျုပ်ကလာတာကိုမိတ်ရွယ်ဖြစ်နေလာတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်လည်းအနိစ္စတရားပါပဲခင်ဗျားတို့ရှိမှပဲပျောက်ပြပါမယ်ဆိုပြီးမပြဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါပြောတာကိုတကယ်ဓမ္မရာရှုခံလာတာကိုရန်သူခြင်းပြီးဒီကာလခွင်းကခွင်းနာခြေခွက်ခိုင်နာနဲ့ပဲခွင်းနာကပြေးသလိုခင်ဗျားတို့ယောဂီတွေကထားထားထားထားပြေးမယ်ဆိုဘယ်နေရာကြနိုင်တော့သဘောပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်တရားထုတ်ရင်ကာမဝိတ္တလာလည်းမလုပ်ရဘူ
2: း
1: အဲတိတိမရှုနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမင်းမဲမိုက်နေတာမဲကိုဆောင်တာလို့သိတယ်ကွာဟုတ်လားဟောတော်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာကျောင်းဆောင်တာဓမ္မဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်သိတယ်ကွာမဲအိမ်ဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါသိတော့မင်းချက်ဆရာကြီးမင်းတရားရင်မလာအောင်လို့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလာလို့ရှိရင်လည်းသူဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေအနိစ္စရှုပြေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကိလေသာရှားထိုးတယ်ဆိုကြမလားမထိုးဘူးဆိုမှာဖြစ်တဲ့ပဲจิตတို့ကမြင်တာဟုတ်ဗျာ
2: တ
1: ဏှာရဲ့လို့မမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြပဲမြင်တယ
2: ်
1: ဒေါသရဲ့လို့မမြင်ပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ငကူကလည်းจิตတို့ကဖြစ်ပြရှုနေတာနောက်လာတဲ့တရားญาတို့တရားလည်းဗာမြင်တော့အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြကြည့်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာญาတို့ရဲ့လို့ဆိုเสียရှိသေးတယ
2: ်
1: အဲ့ကိလေသာญาတို့ဆိုเสียမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျော်တို့ဥမာရင်တို့ဟုတ်လား

0: တဲ့ရမဟုတ်ပါဘူးအဲအရင်ဝိတက်တဲ့နောက်ဝိတက်ကမကြည့်ဘူးလား
1: မကြည
0: ့်ပါဘူးအကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့သစ္စာလေးကြီးကလည်းဒီထဲကနေပြီးသူကအခုညီကလည်းပြစ်လိုက်သေးတယ်ကွာယနေ့တော့ဟံမရသေးနှစ်ပြင်ကျိုးစားတာပေါ့အမှန်တည်းအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကသာဓုပြာဆိုပြီးလိုက်ညာလိုက်နာနေတော့ငါးပါးမောက်ပါလိမ့်မယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးသဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်သိုးရတာတွေကိုလည်းသေသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးဖော်ပြောနေတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုကိုဆောင်တာရွာဆောင်တာဒေါ်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာသိမှဆိုးသဖြင့်လဲတရားကိုပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာဝရိယပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာသဘောပါမှန်ပါပါဗျာ
1: တ
0: ော့နေတာဖြင့်သူတစ်ပါးနဲ့ဖြင့်လဲကိုမက်ဖို့ရနေမှာ
1: မှန်
0: ပါပါဗျာဒါကြောင့်ကိဏဘာကကိုကိုကိုနဲ့ဖြင့်လဲသူတစ်ပါးတွေကိုအဓိပတိထားဖြင့်လဲကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လဲမက်ဖို့ရမက်ဖို့ရနိုင်တယ
1: ်
0: ဒါရင်တရားအဓိပတိထားဖို့ပြောကြပါစို့ဘုရားသူဒကာရမတို့သွက်ခါတော်ဘဂဝတာဓမ္မောမဟောကြဘူ
1: း
0: ဘဂဝတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နေဓမ္မတရားကိုသူ့ရဲ့ခါတော်အကောင်းကြီးဟောတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးဟောတာအဲ့တော့ဘုရားတရားအထုတ်နေရမှတ်တယ်နဲ့ဘယ်စိတ်ကညာစိတ်ကသာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ရောင်းစိတ်ဝဲစိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မင်းဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကြီးကသွက်ခါကျော်ဘုရားတရားတော်သူတရားအထုတ်လို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်လို့သူကရေဝါကတောင်းခံပါရဲ့သားနဲ့မင်းကတရားဖြတ်မလို့မင်းကကမ္မထာရအောင်ဆောင်းနေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမယ
1: ်
0: ဘုရားဟောတဲ့ကသွက်ခါတော်ဘုရားတာဓမ္မကိုဘုရားတာမြတ်စွာဘုရားသင်ဓမ္မတရားသွက်ခါတော်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတော်မူတယ
1: ်။
0: မင်းကတရားတိုင်နေတာကဘုရားတရားဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုမင်းကထိုင်နေတာ။ထိုင်နေတဲ့တရားမင်းကသာဝိတ္တသမေဝိတ္တဆွေဝိတ္တမြေဝိတ္တတွေကမင်းကဝင်လာလို့ရှိရင်မင်းကဘုရားအဆူဆူသွက်ခါတော်ဘုရားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောပါရစမ်းနဲ့မင်းကတရားဖြတ်နေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ
1: း။
0: တရားတော့မပြည့်စင်နဲ့ကွာမင်းပဲကြတာရေမကျူဖရာတရားတော့မပြည့်နဲ့ဟေးကိုကိုကိုဆုံးမရမယ
1: ်
0: ရေမကြပါလားဖရာတရားတော့မင်းကမပြတ်ပါနဲ့ကွာမင်းဟာမကြတာမင်းဟာမင်းအသာနေစမ်းပါဟာကိုကိုနဲ့မင်းဟာမင်းနေလို့ရှိရင်မင်းဟာမင်းပဲသွားတယ်တော့ဘယ်သူမှမင်းမသနာပါဘူးတရားတော့လာမပြတ်ပါနဲ့တရားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမောင်ဖြစ်ပြတာရှိလို့ရှိရင
1: ်
0: အခုမင်းကအထုပ်ပေးဒီကရနေတဲ့ဥစ္စာတရားပြတ်လာသလိုဖြစ်နေတယ်ဘုကမဝိတ္တေလာပြဘာရဝိတ္တေလာဝိညာဝိတ္တေလာဖြိနာမိတ္တေလာဥဒိစ္စပုဂ္ဂိုလ်စာေလာနဲ့မင်းဟာတရားပြည့်လာနေရလားဖရာရဆူဆူကပြင်ငါတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်းလုံးနေပုံကပြင်တရားပြည့်နေပါဘောလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲပါအဲ့တော့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လေတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ဖရာဟောခြင်းကြောင့်ဒါလာတဲ့တရားတွေအကုန်နာဖြစ်ပြည့်ရှုဘယ်လိုပါလိမ့်နော
1: ်
0: လာတဲ့တရားတွေအကုန်ပြည့်စုံရှုလာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်တွေလာမှာပဲပုရိသန်စိတ်တွေဘာလို့ဝါမှာလို့အဲတရားတရားရှာစရာလားတဲ့အရိယာစိတ်လည်းခင်ဗျားတို့ကမရှုနိုင်ပါဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့သာနာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသေးကပုရိသန်စိတ
1: ်
0: ပုရိသန်စိတ်ကိုပုရိသန်ညာနဲ့ရှုရင်အရိယာညာရင့်သွားရမယ
1: ်
0: မရင့်ပါနဲ့ဆိုရရပ
1: ါ
0: အဲဘယ်သူမှအရိယာတွေမွေးလာတယ်လို့ထုံးစံကိုရှိရဲ့
1: မရှိပါဘ
0: ူး။အဲပုရိသန်သာနာစိတ်ကိုရှုတာနဲ့ပုရိသန်ကအရိယာဖြစ်ရတာရှိပဲ
1: ။
0: အဲဒီတော့ဥပမာလည်းလို့ဒါအတတ်เสียမကောင်းဘူး။မှန်ပါပါ
1: ဘူ
0: း။နောက်ကြတာတပည့်တော်ဘယ်ဟာရှုရမှာတော့မမင်းနဲ့ခမယာပုရိသန်ကအရိယာကမေးလိုက်တယ်မယ်။မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘူး။တပည့်တော်ပုရိသန်မှာဒါနဲ့ခမယာသာနာပုရိသန်သာနာဘာလာလာရှုတယ်ရှု내려가허들어보아신아대고신하니슈내매서인비슈지야리샤리야아대고신하니슈내니에뻬뻬가아대고야뻬냔가아신고야다비야아대고바로와마아대고신하니슈소래대개야마미되구라ဘုရုဇံသာနာပါတရားဓမ္မတို့ဘုရုဇံစိတ်သာလာတော့ဘုရုဇံစိတ်အသေးတွေကိုဘုရုဇံအရှင်ကရှုဖို့ရှုပါများကြတော့ဘုရုဇံအာရိယဖြစ်လာတာပဲဘဒုကမယန္တာကနေသေးကလာမွေးလာတယ်လို့ယန္တာဆိုတော့မွေးကိုမမွေးကောင်းဘူ
1: း
0: ရင်းပြီလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မိမိသာနာမှာတရားထုတ်ရင်အဲတရားသာစိတ်ဒေသစိတ်သူမိစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်စိတ်မချလက်မချရေရှင်းရေနောက်ရေနဲ့ဒဂရမရိယတွေးလုံးနေများထုံနေလို့ရှင်မင်းကကွာဘုရားခင်ကိုရမရကြီးကတွက်ခါတော့ဘုရားဒါရမော ငါဟောတော်မူတဲ့တရားဒီကောင်းစွာဟောကြားလို့အကုန်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့တရားကိုမင်းကတရားတစ်ခုလုံးဘုရားတစ်ခုလုံးလာမပြတ်လာပါနဲ့မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြဘုရားတစ်ခုလုံးဟောထားတဲ့တရားလာပြည့်ရမရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုအသိစိတ်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စမပြီးဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါဗျာ။တပည့်က
1: ြအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခொနဲ့ကအရေးကြီးတရားကလည်းတခါတန်ဓိဋ္ဌိကောဆိုတော့တာမန်ပတိတဘောဗန္ဓိတိသောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ
1: ်။
0: သူတော်ဘုရားကညာနဲ့မြင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူ
1: း။
0: ကိုယ်တိုင်မြင်ပ
1: ါ
0: ကိုယ်တိုင်မြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခမရတဲ့ရှင်သာကြီးမင်းညကပဲပြောပါသေးတယ်ဒကာရမကညများသဘောရဲ့ကြောကြိုက
1: ်
0: ။တန်ရရဲ့ခေါင်းကြိုက
1: ်။
0: အမှန်လက်ကအဲ့ဒီညသွား
1: ။
0: မှောင်ကြီးတဲ့တံသွားလိုက
1: ်
0: ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရတဲ့ညခေါ်လို
1: ့
0: ရတဲ့နေရာခေါ်လို့ဘာနဲ့သွားကြလို့ဆိုတော့အရာပြောက်ခြင်းနဲ့တဏှာနဲ့သွားတယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဩတဏှာနဲ့တော့သွားတယ်။ညာနဲ့သွားလိုက်ပါလား။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့သွားရလဲ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အတဏှာနဲ့တော့လက်ကလေးကတခါပဲ၆မြောက်ဖမ်းမဲ့ပုံတုံသွားလိုက်ပြီ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်တဏှာနဲ့သွားပါလားညာနဲ့သွား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။အဲညာနဲ့သွားလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သွားနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဟိုမှာရှိသေးရလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတဲ့ဟိုမှာသောဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာသမားကပြည့်စည်ပြီညာခန္ဓာသမားကအော်ပြည့်စည်ပေါ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကဲတော့တန်ဓိဋ္ဌိခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ခொနည်းကကိုယ်တိုင်ညကြောင့်မှတန်ဖန်းတယ်လို့ဇဘိုးဖန်းတယ်လို့သွားတယ်သွားတယ်လို့ဒီမှာလည်းညာနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှင်းစိတ်တွေကိုနောက်ညာနဲ့ကြီးသွားပေးပါရှင်းစိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့သွားပေးတော့တန်ဓိဋ္ဌိခေါ်မဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: သူများပြောတာကိုယ်တွေ့တာအာကိုယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမလို့မသိနေတော့တန်လေးကြီးကောပြီးပါလာမယ်ရှင်။ဟ
1: ော
0: ဒီခါလေးဒီကရှိကဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုဒီကမက်ကညာ၅ဘာနဲ့သွားလိုက
1: ်။
0: ဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုမက်ကညာ၅ဘာ၅ဘာနဲ့တန်လေးကြီးကောနဲ့သွားလိုက်ပ
1: ြ။
0: သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ရှိကအိဋ္ဌာတွေကဖြစ်ပြက်ဖြစ်သွားတော့တန်လေးကြီးကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမက်မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာတွေဒီဘက်ကလာသေးရဲ့။အဲဒီကဒုက္ခပစ္စယဒေါသတွေကော
1: ။
0: အဲဝိညာပစ္စယမောဟတွေကော
1: ။
0: မလာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပဲနဲ့ဖြစ်သွား။ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်ပါလဲ။ညာနာဘာဖြစ်လို့ညာနာဖြစ်ပါလဲ
1: ။
0: သောတာပန်ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ပါလဲ
1: ။
0: အပေသွားနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိချပြတ
1: ်။
0: ဒါရကံပါပြီလို့ဒါရံဖြစ်ပါလို့ယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသတွေဖြတ်နိုင်လို့ယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လို့ဒါရကံဖြစ်တယ
1: ်
0: အနာကံဝင်ကြတော့ဟိုကာမရာဂယူပယာဂဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေမပြတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြတ်လို့ဘာဖြစ်တယ်အနာကံရာဂကြတော့ယူပယာဂယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘအာယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘတွေနဲ့တော့ဝိညာဉ်တို့ကပြတ်သွားတော့ကြောင်းတဲ့တဏှိတွေကိုရှိရဘူးသွားလိုက်တော့နောက်ကယူပယာဂတွေလာသေးရဲ့အိပ္ပယာကတွေကိုအဝိဇ္ဇာတွေကိုဟာဒါကြောင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တန်ဋိဌိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလို့ဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျတန်ဋိဌိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားတော့ကိုဖြစ်တဲ့စီကိုယ်တိုင်မရောက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲတန်ဋိဌိကောရှိလို့ရှင်းတယ်နောက်ကအာဂါလီကောလိုက
1: ်
0: တန်ဋိဌိကောဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ရှိရကိုမဲ့နဲ့သေချာသွားသွားလိုက်လို့ရှင်းတယ်မဲ့သွားလိုက်မကွားသည်သိလေတော့ကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်ပါတယ
1: ်
0: အလဲကောအဆုံးကောဒါအကာလီကောဟုတ်ဟုတ်ဟောတကယ်ဗျာမလေးဘယ်တော့များအကျိုးပေးပါမလို့ဆိုအခုလုပ်ကြည့
1: ်
0: အခုလုပ်ကြည့်ရင်မနဲ့တော့ဟောခင်ဗျားတို့ကသီလေထုတ်ပြီးဒီကလာဘုရားပန်းတင်ဟုတ်လားသူလေတော့နတ်ကလေးကတိုင်တယ်လေအဲအကာလီကောအဲ့ဒါအကာလီကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအခုရှုလို့အခုခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကအခုခေါ်တဲ့နေရာအခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှိတိကောသဘောနဲ့သေချာသွားလိုက်ခြင်းအကာရီကောနောက်ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ
1: ်
0: အပေသွားတဲ့နေရာလ
1: ဲ
0: အဲဒီဘဘောအာရီသွားဘောအလောင်းကြီးကြဖြစ်မာလေကောဒါမဲ့လည်းကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုအိုးတဏှိတိကောနဲ့ခေါ်ရသွားလို့အကာရီကောဖြစ်
1: တ
0: ယ်သဘောကျလား
1: တ
0: ဏှိတိကောနဲ့
1: ခေါ်ရသွား
0: အဲတဏှိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာအလေကနေပြီးကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သာဘာလဲရာရာတဲ့စီသွားနာနာတဲ့စီသွားဟုတ်လားမရမနာလို့ရှင်မရမနာဘာနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေစီသွားသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလ
1: ား
0: ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမြင်ရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒကာရမတို့ဩခေါင်းကခေါ်တယ်ခေါ်တော့က မိမိကကြွားလိုက်တယ်ကြွားတဲ့အခါမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့မသိချာဘူးသိချာပါဘူးခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားမ
1: ခေါ်ပါဘူး
0: ကြွားတော့တွေ့ရလားမ
1: တွေ့ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့လူကြီးခေါ်တယ်သိလဲသိတယ်မှန်ပါ
1: ဘူး
0: ခေါ်တဲ့တရားကြီး
1: ဘော
0: ဘောဘောဘူးလား သေရော
1: သ
0: ွားတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လို့သွားတော့ဘာတွေ့သလုံ
1: း
0: ဒါဖြင့်ခေါ်လို့သွားတော့အသေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ခေါ်တာကဖြစ်တာအသေးတွေ့တာကပြက်တာဟောဖြစ်ပြက်သွားတွေ့သဘောပါရခေါ်တာကဘာလဲ
1: ဖ
0: ြစ်တာတဲ့သွားတော့မတွေ့တာကအဲ့တော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါလား မသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: သွားပြန်တော့လည်းအလွဲသွားတာလည်းရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဒဲစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတကူဆိုပြီးဒေါသနဲ့သွားတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒေါသသောကပရိဒေဝတွေကုန်မလိုက်ပဲဘူးလ
1: ား။
0: အဲအလွဲသွားသွားပြန်တော့လည်းတန်လေးကြီးကောပဲ
1: ။
0: အမှန်သောသွားပြန်တော့လည
1: ်
0: းဒုသောဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားသာသနာပြောမှုဒဂါရမတို့အလွဲသွားတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့
1: ။
0: အမှန်သွားလေးသွားလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ညာနဲ့သွားလိုက်စမ်းပါ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်လုံးမှရှိတဲ့တရားတွေကသံသိတိကော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဆရာပေးတဲ့ ग्वानि လေးကညာနဲ့ကသွားပါဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူကတော့ဖြင့်သံသိတိကောဆိုတဲ့အချိန်ဒကာဓမ္မတို့သူကဖြစ်တဲ့ကသံသိတိကောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ခင်ဗျားတို့လာကြည့်ပါလာကြည့်ပါလို့မခေါ်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာသံသိတိကလာကြည့်ပါဆိုတာအိပတိကကကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာကလာကြည့်ပါဆိုတာဟောဒီတရားတစ်ခုလည်းကသံသိတိကဂုံလည်းရှိတယ်တဲ့အိပတိကဂုံလည်းရှိမရှိဘူးလားလာလာခဲ့ပါသံသိတိကောဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့ကောမခေါ်ဘူးလ
1: ား
0: လာကြည့်ပါလို့ကော
1: ခ
0: ဲတော့ခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရှင်ကြောညာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံစောစောကြွပ
1: ါ
0: ဟုတ်ဘူးလားကြညာလာကန်းတော့ဒီတိုင်းပဲမပါဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံနာကြည့်ပါဆိုတော့မာယုတ်တွေမတွေ့ရဘူ
1: း
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သံသေးတွေကကိုယ်တိုင်တွေ့ရကိုယ်တိုင်နေရလာကြည့်ပ
1: ါ
0: ကိုယ်တိုင်နေရဆိုတာကဘယ်သူပါတော့လာကြည့်ပါဆိုတာအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်ကြောညာတိုင်းကဓာတ်ရှင်ရောက်သွားသလိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာခေါ်တိုင်းကိုယ်တိုင်နေရလာကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုခင်ဗျားတို့ဟောဒီမဲ့ညာနဲ့သာသွားပြီးသမှာဟောဒီဘက်ကအာကာလီကောဆိုတာကြီးမလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုခြင်းလို့ဆိုပေးပြီးချာချာတခါတည်းအခါမလဲအကျိုးရတာကြီးမသိင်ကြပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်တရားကိုအဓိပတိပြုသဖြင့်လဲတန်လေးကြီးကောဆိုတာကိုယ်တိုင်းမြင်ရမယ်အာကာလီကောကအိဟိပတိကောကလည်းလာခဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အာကာလီကောကလည်းအခါမလဲအကျိုးပေးပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာငါအကျိုးမပေးသေးဘူးလို့လုံနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်လဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပ
1: ါ
0: ကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ရမြောင်မမြင်ခါရတာကဖြစ်ပြဲသွားတာကဒီကားလို့ဆိုမဲ့တွေ့ရတာကလည်းမဲ့ပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့သာကြိုက်မယ်ဆိုကိလေသာရှားထိုးသေးရဲ့လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဖြစ်ပြဲဖြစ်အောင်လုပ
1: ်
0: ကျူတာပါဖြစ်ကောင
1: ်း
0: ဒါဖြင့်ကိလေသာရှားထိုးလည်းကျတော့ကိလေသာရှားထိုးတာလားအနိစ္စပဲဆက်လာတာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရသာကုမာရမင်းသာဟောသလိုပဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့အားလုံးဟုတ်လားညအားလုံးဆရာကောင်းစီကမနဲ့ရပါပဲဆိုတာမှားသေးသလားမှား
1: ပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်တရားတော်မှာတရားအဓိပတိထားသဖြင့်လည်းသံသိတိကောတွေကိုအာကာလီကောတွေကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လည်းကျွတ်တို့မဲ့ညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားမှ
1: ား
0: ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဓိပတိ၃ပါးတစ်ပါးပါဥမာရင်တို့တရားကျွယ်တို့သာအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတောင်းခံတယ်မှ
1: ားပါဘူး
0: သဘောပါကြမှား
1: ပါဘူး
0: အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ်ဘုရား

0: ဘုရားသဗ္ဗံဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ခသာသဗ္ဗနာဒုက္ခသာသဗ္ဗနာဘုဝိဝသမနာတောမနာတနာအထေကမအထောကမတုကဥပကတတိပါရိသုတေသရဏဇာနာဥပသံပိစ္ဆဝိဟရတိဘိက္ခဝေခေတယတုကုဏသဗ္ဗံတော်တမြတ်သောကဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်ဒုက္ခသာသဒုက္ခဝေဒနာကိုလိပဟနာပေနေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသာသဒုက္ခဝေဒနာကိုလိပနာပေနိုင်ခြင်းကြောင့်ပုပ္ပေဝါရှိမစွာကပင်နှင်သောမနာတာဒောမနာတနာသောမနာတာဒောမနာတာတရားတို့၏အထင်ကမှချုပ်ငြိမ်၍သောခြင်းကြောင့်အတုခမတုခံဒုက္ခလိမဟုတ်ဒုက္ခလိမဟုတ်သောဥပကတတိပါရိတောတိတတ္တရမေဇာတုတတ္တရမေဇာတတ္တရှိစေတသိက်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိယထေဝံခြင်းစင်ကြယ်ခြင်းကြောင့်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍တရားသောသရုတ်သာနသရုတ်သာသောဥပဒံမိဇာပြည့်စုံကရောက်ဆွေဝိထရတိနေထိုင်နေပြီ။သတုဒ္ဓဇံအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြီနော်။ဒီသရုတ်ဇံမှာဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒောမနတ္တဥပက္ခဝေနာများချုပ်ငြိမ်းသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒောမနတ္တဝေနာတွေကဘယ်ချိန်ကမှချုပ်ရဲလို့မင်းရင်တော့ပရမေဇာယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒုတိယဇံဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တတိယဇံယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်သတုဒ္ဓဇံယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒီအဲ့ဒီဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်အတတ်မျိုးပဲခြုံငင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တွေကခြုံငင်းခဲ့တော့လေဒီသတုဒ္ဓဇံကြမှာဘုရားရှင်ကစူပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အတုသဖြင့်ဒီသရုတ်တဆရဲ့သမာဓိဥပ္ပဆရသမာဓိအခိုက်မှသောမနတ္တဝေဒနာချုပ်ငင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သောမနတ္တဝေဒနာကချုပ်ငင်းသွားတဲ့အတုဥပ္ပဆရသမာဓိဟာလည်းဥပ္ပခံဝေဒနာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဥပ္ပဆရသမာဓိသောတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုဥပ္ပဆရသမာဓိသောကနေပြီးတော့ဥပ္ပနိတိယအနန္တရဇာတော်ပြည့်စည်တဲ့တည်တို့ဖြင့်ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုဒ္ဓဇံသမารိပေါ်လာတဲ့ထိုသုဒ္ဓဇံသမารိကလည်းဥပ္ပခဝေနာနှင့်ပဲရှင်းတယ်။သို့သောဒီသုဒ္ဓဇံသမารိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတ္တရမစ္ဆတရံစတိသိကလည်းအာယုံကိုအညီမျှထမ်းထိုင်တဲ့စွန့်အင်းနဲ့အလွန်ပြည့်ဝနေတဲ့အတွက်ဥပ္ပခတတိပါရိတော်တိဆိုပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းထားတယ်တရဏမိဇ္ဇာတိဘက္ခာနဲ့တတိတို့ရဲ့ထေဝံကျင်စင်ကြံနေတဲ့တတိကလည်းဒီသရုတ်ဇံသမာဓိမှာအလွန်အကောက်နေတယ်။သတုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပုံပြီးနားလည်ကြပါရဲ့နော်။ဒါတော့အာနာပါနကျင်ရင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကပရမဇံသမာဓိဒုတိယဇံသမာဓိတတိယဇံသမာဓိတွေကိုအစဉ်အတိုင်းဝင်စားလာတယ်။ဝင်စားလာတော့တတိယဇံသမာဓိကိုတဏှာကြီးလောက်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုကြသို့ထိုအချိန်ကမှထိုတတိယဇံသမာဓိမှထပ်ပြီးတော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတဲ့။အဲတတိယဇံချမ်းသာသည့်ပိဋိဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိဂတ်တယ်။ဒုက္ခဝေဒနာဟာလဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ပါ။ထိုဒုက္ခဝေဒနာကလဲကျန်းတန်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဥပက္ခလောက်မငြိမ့်တဲ့ဘူး။ဒါကအပြစ်တစ်ခုအယုံတစ်ခုဒီချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတော့ရှိနေသေးတယ်။နောက်တစ်ခုဒီအယုံကချမ်းသာပြီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအာရမဏပြည့်စည်တတ်တည်းနဲ့ကျေစုပြုတ်ပြင်းနေပြီဆိုရင်ထိုအယုံကိုတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ရာဂတရားလဲဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာကရန်သူနဲ့နှိကတ်တယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုအဲ့ဒီအပြစ်သုံးခုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကဥပက္ခဧကကဒါခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကပို့ပြီးငြိမ့်သက်တယ်လို့ပို့ငြိမ့်သက်နေတဲ့သရုတ်တဇံသမာဓိကိုလှလတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ယီလင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်သုံးဖို့ကတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေယီလင်တောက်ပနေတဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆက်ပြီးရှုနေရတယ်ရှုနေခဲ့ရင်ဘာဝနာသမာဓိရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပြုတ်သွားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နေရာမှာဥပက္ခဝေဒနာအစားဝင်လာမယ်။ဥပက္ခဧကက္ခတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်တဇသမာဓိကိုစိုက်သွားပြီ။ဒါကတော့သရုတ်ကအနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပင်စကဏီမှာတော့ဝိတ္တကိုတတ္တဖြုတ်တယ်ဝိသရတတ္တဖြုတ်တယ်။ဒီသရုတ်ကဏီကတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုပြန်တူဖြုတ်တယ်။ဒိက္ခမြင်ညာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုဖျက်ခြင်းဟောတော်မူတဲ့နိစ္စနေလို့ဒီလိုတော့အကြောင်းပြထားတယ်။ပင်စကဏီကတော့ မန္တပညာပညာအနည်းငယ်နှုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုဘုရားရှင်ရွယ်ပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုလဲဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသရုပ်ကနည်းနဲ့ပဲပြောကြစို့သရုပ်တန်တမာတိကိုစိုက်သွားပြီစိုက်သွားရင်ဒီသရုပ်တန်တမာတိစိုက်မယ်စိုက်ဘာထူးကြတဲ့အမှန်တရှိတယ်လို့မင်းရင်တော့ခဏခဏကိုကြီးပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအသက်မရှူချင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သရုတ်တန်တမာတိလည်းဆက်ပြီးဇိုင်းကကလည်းဥပက္ခဧကကရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုဆင်ញင်လို့လည်းရပြီဆိုရင်တော့သရုတ်တန်ကိုစိတ်ဆံမှတို့ယောဂီတော်ကောင်းကငါအသက်ရှူနေသလားမရှူနေသလားလို့ခဏခဏတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မဆန်းစစ်နဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့ရင်ဒီဆန်းစစ်နေတဲ့ဆင်ញင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုပိဿဝကနာဇောဝိတိလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဇဏတမာပတ္တိဝိတိမဟုတ်ဘူးပိဿဝကနာဇောဝိတိတွေကတိတ်များလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီတန်ကအလျှော့ချသွားတတ်တယ်ရွေးတဲ့တော့ရုံနေမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိဿဝကနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကအသက်ရှူခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတပတ္တတစိရိစရုပ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတယ်။သရုဒ္ဓဇံတမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့သရုဒ္ဓဇံဇောစိတ်အစဉ်တွေကသာလျှင်ဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြန်ရှင်နေတဲ့စိတ်ကအာနာပါနအတ္တတပတ္တတကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်ဆင်ញင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဆင်ញင်တယ်ကလည်းပုံစံကအချို့မကြလို့ညာကမထက်သေးဘူးမသွက်လည်းသေးဘူးဆိုရင်အသက်ကလေးငုံငွေရှူနေတယ်ဆက်တဲ့ဖြင့်ဒီလိုထင်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ခဏခဏအသက်ရှူမရှူကိုမစမ်းစစ်ပဲသရုဒ္ဓဇာတမာတိကိုခိုင်ခံ့အောင်သာဝင်စားပါ။အဲဒီတော့သရုဒ္ဓဇာတမာတိကိုခိုင်ခံ့အောင်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ထိုရောက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ ਆ လဲနောအိမမေဝကာယပရိတောတေခစေတတပရိယောဓာတိနာဖိတဝနိသိနဟောတိသောထိုယောဂဝဆရယဟန္တောတိအိမမေဝကာယဣရုဘကာယကြီးကိုပိလျပရိတောတေခထေဝခြင်းဖြူစင်တန်ရှိစေရှိသောပရိယောဓာတိနာပြုပြပြတလဲလဲတော့ပါလဲရှိသောစေတတစိတ်တဖြင့်ပရိတဝပြန့်ကျွေနိသိနထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သရဒသန္တမာတိဝေဇနိုင်တဲ့တော်ကောင်းများဒီစကားလေးကြားလိုက်ရင်တော့နားလည်ပါရဲ့နော်ပရိပုဒ္ဒထေဝရှင်စင်ကြယ်နေတယ်ဆိုတော့ထိုချင်းခံမှာနိဝရဏအငြိကြီးတွေကအဝေးကြီးဝေးသွားပြီပရမဇ္ဇတမာတိရဲ့ဥပ္ပဆရတမာတိနေမီတဲ့ကဒီနိဝရဏတွေကိုပယ်ခွာထားနိုင်တဲ့ဆောအားရှိနေတဲ့ထိုတော်ကောင်းအဖို့ဒီသရတ္တတမာတိဆက်လိုက်တဲ့အချင်းခံမှာနိဝရဏကိလေသာအငြိကြီးတွေထိုနိဝရဏကိလေသာတို့နဲ့စင်ကြယ်ခဏတခုအတွက်တူသောတရားရှိတဲ့အာယံတူသောမြေဝတ္ထုရုပ်တွေကိုမိတပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံပြုအဟုသောတရားတွေအလုံးကင်းသွားတယ်။သတ္တဒါသမာတိကြတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေအဟုသောတရားတွေကအဝေးကြီးဝေးကွာသွားပြီးစိတ်တည်းထွက်ခြင်းကမှထဲဝန်းကျင်ဖြူစင်နေတယ်။ဖြူစင်နေအောင်လည်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပရိယောဓာတိနာပြို့ပြို့ပြက်တလဲလဲတောက်ပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တဲ့ပရိယောဓာတိနာပြုပြုပြေတလဲလဲတောက်ပါလေရှိသောစေတသာစိတ်တာဖြင့်ပရိတဝါဖြန့်ကျွေ၍နိသိနထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ကြည့်ရင်တမထဘာဝနာစိတ်ဒီမှာလေးအောင်ကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိနေတယ်နော်သောတ္တတာဥပ္ပဆရစကားပဲတမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဒီကြောင့်စိရိသယုတ်တည်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ထိုစိရိသယုတ်ကလတ်တည်းကကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်။သုစိရိတယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဓာတ်ခွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှုသဘောတရား၈ခုသိရှိကြပါတယ်။ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတယ်။သရုဒ္ဓဇန္တမာတိနေရှင်တွေ့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာကစွန့်အင်အနုဘောကြည့်ကြည့်လို့တောက်ပါတယ်။သောအင်အနုဘောသိရင်လည်းသိလို့တောက်ပါပါတယ်။ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကသေးဘူး။ဒီသရုတ်တန်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိဉ္ဇယုတ်ကလတိုင်းမှာတိဇောဓပါနေတယ်။ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဆိုပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ကြီးလေးတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီတိဇောဓကိုဥတ္တုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယာတိဥတ္တုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တုအေးတယ်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောကိုတိဇောဓတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဥတ္တုလို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ဥတ္တုခေါ်တဲ့တိဇောဓတ်ကလည်းနောက်ထပ်ဆင်ခဲ့ယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိပါတယ်ထို့တိဇောဓတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းမှာလည်းတက်ခွဲကြည့်ရင် ပဒဝီအာဘောဒီဇောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာသုံးမဝနခန္ဓာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိကိုစီပါပါတယ်တို့ဥရဇယုဂလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဝနတယူပါယုံကလည်းဘာတုရာရူပအလွန်တော့ဖရယူပါယုံဖြစ်တယ်စေတဘုဒ္ဓစေတဇယုဂလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့မျက်စိတည်းမဲ့လေးရည်ပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာသရုဒ္ဓဇံသမာတိဇောစီအစဉ်တွေကလည်းအချိန်ဂရေသိမ့်မကဂရေတိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်စိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုဒီစိတ္တဇယုဂလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်စိတ္တဇယုဂလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီသောတ္တကလည်းဥရဇယုဂလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ္တဇယုဂလဥရဇယုဂလတေကအချင်းချင်းပွတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခါကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံကပါဝင်ရရဲ့ရှိနေတော့ကလန်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ထပ်ကလန်တစ်ခုမှတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတို့ရဲ့အယောင်အလင်းဟာအယောင်အလင်းချင်းဆက်သွားတယ်ဆက်ဆက်တော့တဲ့အတွက်အယောင်လင်းကိုတဆက်ထဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့အဖြစ်ထင်ကြပါလေသို့သောဥရိယပြညာမိုင်းလောက်ရောက်လို့ယုတ်ဒိဏ္ဍိပရမဆိုင်အောင်ရှုဘသုတ္တနိုင်တဲ့သရဂုံးများအဖို့ဤလေးအောင်ကြီးဆိုတာကိုဖတ်ပြီးဒါလေးပါဆက်နေဒီလေးအောင်ကြီးတည်းပြီးအလွတ်အလွတ်သိမ်မွေမှုညာနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးရဲ့အပေါင်းအဆုသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေကအိဇဒမာကတော့စိတ္တဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလဖြစ်တယ်မိဋ္ဌတိုင်အောင်ဒီလေးအောင်ဒီတွေကပြန့်နှံ့ထွက်သွားရင်ဒုမိဋ္ဌတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့ထွက်သွားနေတဲ့ဒီလေးအောင်ဒီတွေကတော့ဥရဇယုဂလတက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥရဇယုဂလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောင်းမဟုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်းနေဖြစ်တယ်အဲဒါဒီသုဒ္ဓဇံသမာတိကိုစိုက်နေတဲ့ဒီလိုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသုဒ္ဓဇံသမာတိကိုပဲဘုရားရှင်ကတင်စားပြီးတော့နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ္တယုဂလဥရဇယုဂလတို့မှာတည်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်ပမှုကိုအကျောင်းဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓဇာစိတ်အပေါ်မှာတင်စားပြီးတော့ဥပ္ပစာရာအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲ။သောဣမံမေဝါကာယံပရိသုတေနစေတတပရိယောဓာတေနပရိတဝါနိသိဏောဟောတိ။သောထောယောဂဝဆရာဟံတာနိပရိသုတေနဣမံမေဝါကာယဣရူမကာယရှိကိုမင်းဟင်ပရိသုတေနထေဝံကျင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောတတိနပြုပြင်းပြင်းနဲ့လည်းတော့ပါလေရှိသောစေတသစိတ်တဖြင့်ပရိဒဝါဖြန့်ကျဲ၍ဤသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ပြုပြင်းပြင်းတလဲလဲတော့ပါနေတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်တဖြင့်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြန့်ကျဲပြီးတော့နေထိုင်နေစိတ်တေကပြန့်တော်ထလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တေကပြန့်နလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တေကပြန့်နစိတ်မှာအယောင်လေးရှိတယ်လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေမှာအယောင်လေးရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေမှာအယောင်လေးရှိတယ်နော်စိတ္တရုပ်ကလည်းနေမှာပါတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဥတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဇ္ဇာရုပ်ကလည်းတိုင်းမှာလည်းအယောင်လေးရှိနေတယ်ဒီအယောင်လေးကိုရည်ဝင်ပြီးတော့ဟောတာပါနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီနေရာလေးမှာတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်မင်းတို့ကမ္မထန်တစ်ခုခုအထောက်လိုက်တယ်မိမိအထုတ်တဲ့ကမ္မထာလေးတမထာလဝိပဒနာလမဆန်းစစ်ဖို့ဝိပဒနာလို့ပုံသေးယူလိုက်။ပုံသေးယူပြီးတရားတစ်ခုကိုအထုတ်လိုက်လို့အလေးအောင်လေးအောင်ကြီးလေးတွေထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်။ငါဒီဥရိယပညာရောက်ပြီလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မှားလားမှန်လား။မှန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥရိယပညာဆိုတာကနံပါတ်၁ဒိဋ္ဌိလိုတင်ခေါ်တဲ့နံပါတ်ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကံကိုတလှမ်းလို့တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုမတက်မိဘာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရှေးဥစွာပြည့်စုံရမလဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့တမာတိစကံကိုအောင်မြင်မြင်အထောက်ထားပြီးဖြစ်ရမယ်ဘာကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်လဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပစာရအထတမပတ္တိယောဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကရဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့တကွတမာပ7ပါးသည့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမြည်တယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်စေတဝိသုဒ္ဓိရှိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သမာဓိဘိက္ခဝေမဝေထသမာဟိတောဘိက္ခေဘိက္ခုယထမုဒ္ဒံပသနာတိစသည်ဖြင့်ခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်စသည်တို့၌ဘုရားရှင်ကခန္ဓာတုတ်တန်သစ္စာတုတ်တန်စသည်တို့မှာဟောထားပါတယ်။သမာဓိရှိမှဒါလေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပရမတ္ထတရားတွေကိုထွတ်ထွေသိတတ်တဲ့ယထမုဒ္ဒံဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ်။သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဖြစ်ပေါ်မလား။မဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူးမဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပရမဉာဏ်အမြင်ကိုရရှိလို့တဲ့တရားကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုပထမကြိုးစားရတယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားကောင်းတဲ့ရှင်းဥစ္စာဘာဝိသုဒ္ဓိတခုကြိုးစားရမလဲ သီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြဲလူဥမ္မာတကတေကတေဤကမ္မဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်ထပိုင်းချက်အယုံဆုံးအဖြစ်၅ပါးသီလတော့မြည်ရမယ်ဘယ်ချိန်ကမှမြည်ရမလဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှမြည်ရမယ်နော်တရားအမထုတ်ခြင်းကမမြည်တာကတော့ဒါကတော့ထည့်ရည်တွက်လို့မရဘူးအင်္ဂုလိမာလမထေရလို့ပေါ့သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြည့်တဲ့နေ့ကတက်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကခိုင်ခတ်မသွားဘူးလားခိုင်ခတ်သွားတယ်နော်အရတ္တမအရတ္တဖို့မရဘူးလားရသွားပါတယ်လူဝိကြောင့်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်ဆွဲပဲနော်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယဟန်တို့ရဲ့သီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီသီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တော်ခမင်းများမှဒီပိုင်းလေးတွေကကြိုးကြကြိုးကြပါဝင်နေပါတယ်အထွတ်သဖြင့်ဗိဝါအထက်ကရမကတော့ယဟန်တို့ရဲ့ကိုကြီးသီလတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘက်ကိုနှမျိုးနှစ်စာခွဲပြားထားပါတယ်လောကဝဇ္ဇသိခာဘုပန္နတိဝဇ္ဇသိခာဘုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိခာဘုနှမျိုးရှိပါတယ်လောကဝဇ္ဇသိခာဘုဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူသည်ဖြစ်စေဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မမူလီပဲဖြစ်စေပင်ကိုယ်တဘာဝအတိုက်အပြည့်ရှိနေတဲ့သိခာဘုတ်တွေကိုလောကဝဇ္ဇသိခာဘုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာပန္နတိပါဒကံသူ့နဲ့တချင်းဘုရားဟောဒီပဲဖြစ်စေမဟောဒီပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေသူ့တက်ကိုတက်ရင်ဒီပန္နတိပါဒကံရဲ့စွန့်အင်ကအပယ်လေးဘုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်။အလားတူပဲဒုစရိုက်ချက်ပါတွေဟာဒီတိုင်းပဲဘုရားဟောဒီပဲဖြစ်စေမဟောဒီပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမဲချင်းကမ္မမဆိုဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရင်ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအပယ်လေးမှကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့ဆောင်းအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိခဖို့များကိုလောကဝဇ္ဇသိခဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဗန္ဓတိဝဇ္ဇသိခဖို့ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်ရတော်မူခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်တန်လျင်အပြည့်ရှိရတယ်လောကတဘာဝအတိုင်းအဘယ်ကိုရောက်နိုင်လောက်အောင်အကောင်းနဲ့အပြည့်ရှိတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့ဟုတ်တော့တော့ဟုတ်တယ်နော်တဏ္ဍာအပြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ဥပမာဥစဉ်တို့ရွှေမွေဆိုကြပါတို့ယန္တော်မြတ်ရွှေမွေလူမခံရမှုလို့မြတ်စွာဘုရားပညာထားတယ်ဘုရားရှင်ပညာလို့သာအဘတင်ရတဲ့လောကအယအပြည့်ရှိတဲ့တဘာဝမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအပြည့်မရှိဘူးဆိုတာကအကုသို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပယ်ရောက်လောက်အောင်အကောင်းနဲ့ကမ္မပဋ္ဌာန်းလမ်းကြောင်းဘုံကိုလျှောက်သွားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာသို့တော့ရှင်ငယ်ပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မမောနေတဲ့ဒီရာဂတရားတွေအဘယ်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သောအားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိတယ်တော့တော့ရှိတယ်ဘယ်ခင်ကမှရှိတယ်လို့ပြီးတော့ဒီသက်ရှင်တဲ့မေကမဟုတ်လို့အစစဥပမာတွေ့တယ်မမောနေတဲ့လောဘဇောရာဂဇောဒီကမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့နေရာကိုယူနိုင်လောက်အောင်အကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောဒီကအဘယ်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သောအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီသဘောတော့ရှိတယ်နော်သတ္တမေစေသမေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယတွေနံဂတိနံအညတရံကတိခေစီယနိရိယဝန္တရိသန္ဒယောနိဝါသတ္တမေသမေထုကေသောသောနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရပ်ပနှောင်ခွေဟိဒီနေတိထိုချိန်ကမြို့၌စေကာလံကရိယအကေယျများတေသောကြာအေဝန္တတိဤသို့တေသောခတိရှိသောနိရိယဝန္တရေမုနိဖြစ်သောတရိသန္ဒယောနိဝါတရိသံမုနိဖြစ်သောတရိသန္ဒယောနိမုနိဖြစ်သောဒွိနံဂတိနံနှမြို့သောဂတိတို့တွင်ယံအညာတံကတိအကျင့်အမမတ်ထဓမ္မပါတံကတိတို့ခိစီယလာရောက်လျက်၏ဣဒံဌာနဣင်္ဂယတရိသံဟုခေါ်ဆိုသောနှမျိုးသောကတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောကတိတို့လက်ရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤကြောင့်ယံမျိုးသည်ဝိသေတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တည်းပါဠိတော်ပရိယယတုတ်တဲ့ဆရီမှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကသာဝေဒါကသမိပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲဒါကကောင်းပဲဒါကရွှေဒါကဝိသေတိဖြစ်အနုမြေတဲ့ကဟနိမိတ်တဲ့ကဟဆိုတဲ့ဇွလန်းချက်နှစ်ခုဖြင့်ဇွလန်းနေတဲ့အချိန်ခါထိုးချင်းခါမှာမျိုးကနေသိတော့ခဲ့ရင်မရဏတဏ္ဍောကလောဘဇောတိစွန့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲငရဲနဲ့နေခံနှမျိုးတမျိုးမျိုးသောဘုံဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဧကန်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့ပဏ္ဍိဝဇ္ဇဆိုတာကတချို့တချို့သင်္ခါဗုဒ္ဓင်္ဂလုံးလုံးအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘင်္ဂောတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေကြဓမ္မတွေဖြစ်တော့အမေတို့ပြစ်ချနိုင်လောက်အောင်အလွတ်အလွန်ကြီးကျင်းသေးလောက်အောင်အမကောင်းမှုဒါပေမဲ့လူစိတ်တရားတွေကြတော့အမေတို့ရောက်ဖို့ရန်ကျင်းသေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အ အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့နောက်ကဝဇ္ဇဒိက္ခာပုပန္နဏိဝဇ္ဇဒိက္ခာပုနှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကဝဇ္ဇဒိက္ခာပုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သိမြင်နဲ့လွန်ကျွနေပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ဆေဆဝိတေကန္တလို့ခေါ်ပါတယ်မသိလို့လွန်ကျွပြီပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်္ဆေဆဝိတေကန္တလို့ခေါ်တယ်သိမြင်နဲ့ပဲလွန်ကျွလွန်ကျွမသိလို့ပဲလွန်ကျွလွန်ကျွသက္ကန္တရေမက္ကန္တရေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်သက္ကံတည်းဆိုတာကဒီအဘဒန်းနဲ့နေခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့သူကိဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးလူမြင်နေပြီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သူကိမရောက်ဘူးလူမြင်နေပြီဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သက္ကံခေါ်တဲ့လူရနတ်ရွာကိုရရှိရအတွက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်လူမြင်နေပြီမရောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပင်လေးပုံရောက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူတိုင်းအတိုင်းအကုန်လုံးဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတိုင်းလဲနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုတာကတော့ကျင်းနေဟုတ်ပါမလားဟုတ်ကောဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ပြန်တော်မူတယ်လို့ပဲသုံးတယ်ဘယ်ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်သူကပန္နတိဝဇ္ဇဒိက္ခာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပန္နတိဝဇ္ဇဒိက္ခာဖို့ဆိုတာကတော့ဘယံရှင်ပြည့်ညတ်တမူတဲ့အတွက်အဘဒင်ရတဲ့ဒိက္ခာဖို့သာဖြစ်တယ်လောကတဘာဝအတိုင်းအပြည့်ရှိတဲ့ဒိက္ခာဖို့များတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဒီဒိက္ခာဖို့တွေကိုသင်္ခိတဝိတိကန္တသိလျက်နဲ့လွန်ကျွခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသိက္ခာဗုဒ္ဓကလည်းသက္ကန္တရေအမက္ကန္တရေဖြစ်တယ်အသင်္ခိတဝိတိကန္တမသိလို့လွန်ကျွခဲ့ရင်တော့သက္ကန္တရေအမက္ကန္တရေမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သင်္ခိတဝိတိကန္တသိလျက်နဲ့လွန်ကျွတော့ခုရှင်ဝင်ပဲဆိုကြပါစို့နမုနာယဟန်တော်မြတ်ရှင်ဝင်ကိုအလုံးမခံရဘူးအလုံးခံခဲ့ရင်လည်းဒီရှင်ဝင်ကိုစွတ်ပြီးရမယ်စွတ်ပြီးမှဒေသနာကျမ်းရင်စင်းတဲ့ဒါနိဒ္ဒကိယပါစိတိယလို့ခေါ်ပါတယ်နေတကြီးဆိုတာကစွန်ညဝိနိကံရှိရှိတယ်စွန်ညဝိနိကံရှိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစွန့်ပြီးမှဒီဒေသနာပါတိအဘတ်ကိုဒေသနာကြရတယ်မစွန်မဲနဲ့ဒေသနာကြမယ်ဆိုရင်အချင်းအကျဉ်းပေါင်းရာနဲ့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့သန်းနဲ့ခြေပြီးဒေသနာကြတော့လေဒီအဘတ်ကဘယ်လိုမှမထဘူးမထတော့ဒီအဘတ်တန်းနဲ့တည်ခဲ့ရင်ဒီအဘတ်လေးကသက္ကံတည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လူကနတ်ရွာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တက်ကခေါ်တဲ့ဘုံဘဝလေးကိုမရောက်အောင်အန္တရာယ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့လောကဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဝိဇ္ဇာတိခါဘုကတော့မက္ကန္တရယ်ပဲလက္ခဏာလည်းမှန်တယ်မက္ကန္တရယ်လည်းမှန်တယ်ဗန္ဓတိဝိဇ္ဇာတိခါဘုတွေကြတော့တက္ကန္တရယ်မက္ကန္တရယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသိဉာဏ်နဲ့လွန်ကျွတ်မှတာလင်းဖြစ်တယ်မသိလို့လွန်ကျွတ်ခဲ့ရင်တော့သက္ကံတည်းမက္ကံတည်းမဖြစ်ဘူးမက္ကံတည်းဆိုတော့ကတော့မညံဖုံညံကိုမရအောင်တတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဒီအဘဒိနဲ့ပတ်သက်လို့အဘဒန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်စင်ကြံတန်ရှိမှုတော့မဟုတ်ဥပစရတမာတိနေတယ်ကွာတမာပရှင်းပရမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလဝိသုဒ္ဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ရင်စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိရှိမှရနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ယုတ်တံပရမတရားတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အမြင်ဆိုတာကိုပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အမြင်မရှိတဲ့သောသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမကင်္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ယုံနာကြံကြူသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည့်တတ်တဲ့ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ဆိုတာကပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးယုံနာကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုယုံနာရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီဆိုတဲ့သဘောတရားကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ယုံမှုမူမှကလတ်ခေါ်တဲ့အမှောင်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောတယ်ဒီအမှောင်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှာပထမယာမဒေသဝါယောအစဉ်အနက်အယတာဩဇာဇတိဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိသိနိုင်မှရှုပသုံးကနိုင်ပါမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါတယ်။ယုတ်ကလည်းမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော်လည်းဓမ္မခွင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရမတ်ထယုတ်တရားတွေကိုသိပလားမသိသေးဘူး။နောက်တစ်ခုနန္ဒရားတွေဆိုတာကဝိသိစိတ်နဲ့ဝိသိမုတ်စိတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ဝိသိစိတ်တွေကလည်းသက္ကုဒ္ဒရဝိသိအစရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ရဓမ္မတာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရဓမ္မတာရှိတော့ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိအစရှိတဲ့ဝိသိ6မျိုးဆိုကြပါစို့နော်။သက္ကုဒ္ဒရဝိသိသောတဒ္ဒရဝိသိကဏ္ဍဒ္ဒရဝိသိဇေဝဒ္ဒရဝိသိကာဒ္ဒရဝိသိမနောဒ္ဒရဝိသိဆိုပြီးဝိသိ6မျိုးရှိတယ်။ အဲဒီဝိနည်းကြောင့်မျိုးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့စိစေတိနန္တရတွေကိုစနစ်တကျကဏအတိတိပြုအသိတိဓမ္မမှာပရမတ်ကိုညံ့မြင်ဆိုင်မယ်အလားတူပဲဝိသိမုတ်စိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်တွေမှာလဲအတွင်းသဖြင့်ဘဝစိတ်ကိုကဏအတိတိပြုစိစေတိတရားတွေကိုသိသိဓမ္မမှာပရမတ်ကိုညံ့မြင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားဟောနေတဲ့ဒီစိစေတိနန္ဒယနေဟာမျက်စိတည်းမဲ့တရားတွေပြည့်အတွက်မှာအကျင့်ကြေတိသိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။မျက်စိတည်းမဲ့တရားတွေပြည့်တစ္ဆေကံတော့ခေါ်ဆိုနောက်တဲ့အချိန်ကာလအတွက်မှာကြေတိသိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဒီနန္ဒယတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးတော့ကြေတိသိနဲ့ဂိုင်ပေါက်လောက်တော့ဒီနန္ဒယတွေကလည်းကြောင်ပုတ်နေတယ်အဲ့ဒီနန်လည်းမသိဘူး။မသိတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီနန္ဒယတွေကိုမရှုဘူးရုပ်လည်းမရှုဘူးနန်လည်းမရှုဘူးရုပ်လည်းမသိဘူးနန်လည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ရှင်ကြီးကနာမရူပပြိစိတဉာဏ်ဆိုတဲ့ယုတ်နံကိုပရမစိတ်အောင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်နံကိုပရမစိတ်အောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်တစ်ဖန်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့အတိတ်နာကရှုဖို့ကိုလုံးလုံးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်ကဘုဇုပြောထောင်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့ပိစုပန်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပိစုပန်မှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နာနာကမှာဝိညာဉ်ရုပ်သက်လနာဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိပါမလားမသိဘူးမသိနိုင်ရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပိစ္ဆေပရိကညာတော့ရပါလားမရဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးမှမရရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မှန်ကန်တိကျနေတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကခဏကတရားတစ်ခုအထုတ်လိုက်တယ်မိမိအထုတ်တဲ့တရားကသမထလည်းဝိပဿနာလည်းမဆန်းဖြစ်ဘူးဝိပဿနာလို့ပုံပြယူပြီးတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါအလင်းရောင်တွေပေါ်လာတာနဲ့ယုံနံပရမတ်လည်းမသိကြောင့်ဒီစေပရိစ္ဆေသမှုပါလဲမသိတာတွေဒီဘုံကြီးချမ်းပြီးကမ္မထမ်းကြောင့်အတွင်ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့အခါလေးအောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့ငါသည်ဥရိယပြညာတို့ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ရင်ထိုဥရိယပြညာဤဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ဥရိယပြညာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီချက်ကိုတော့တတိထားဒါဘာပြောတာလဲလေးအောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥရိယပြညာမဟုတ်ဘူးလို့သမထမ်းဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးတို့နဲ့လေးအောင်ကြီးရှိကြောင်းရင်ဂုတ်ရဏိကေတိကနိဗ္ဗာနိမိတ်တသုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကသောအီမမေဝကာယံပရိသုတ်တေခစေတတပရိယောဓာတိနာပရိဒဝနိသိနောဟောတိ။သောထိုယောဂဝဆရာယံတော်သည်အီမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ပရိသုတ်တေနထေဝံကျင်းစင်ကျန်တန်ရှိလျက်ရှိသောပရိယောဓာတိနာပြို့ပြို့ပြင်းတလဲလဲတော့ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်ပရိဒဝဖြန့်ကျင်ယုံဤသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏နတ္တကိစီသဗ္ဗဝတ္တောကာယတပရိဒုတ်တပရိဒုတ်တိနံစေတတပရိယောဓာတိနအဘုဒ္ဓဟောတိအတ္တတောယောဂဝဆရာယံတော်ဤသဗ္ဗဝတ္တောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိဒုတ်တိနံထေဝံကျင်ဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဓာတိနပြုတ်ပြုတ်ပြည့်အယောင်တလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်အဘုဓမ္မတိတိအသောနေရာကိစ္စဒီဇွန်တကုသောနေရာတိနာဟောတိမရှိဖြစ်ပေ၏ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တကုလုံးမှာစင်ကြံတန်ရှိနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြည့်တလဲလဲအယောင်ထွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့နေရာဆိုတဲ့တခုမှာမရှိဘူးဘာပြောတာလဲဒီဆရတဇန်သမာတိကြောင့်ထဲဝင်ကျစင်ကြံနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြည့်တလဲလဲတော့ပါနေတဲ့ဒီသရတဇံသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်ထိုကနေထက်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီမောင်မြတ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ပဏိတစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာထွေရန်တဲ့တဏ္ဍာမှာရှိလားမရှိဘူးတကူလုံးဒီလျှောက်ကြီးတွေကပြန့်နေစိတ္တဇယုတ်တွေကပြန့်နှံ့နေတယ်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်မှာပါတဲ့ဒီသရတဥဒ္ဒဇောင့်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သားတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကလည်းပြန့်နှံ့နေတယ်ထိုစိတ္တယုတ်ကလဥဒ္ဒယုတ်ကလတိမ်မှပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့လင်းအောင်ကြီးတွေကတကုံလုံးပြတ်နှံ့နေပြီထိုလင်းအောင်ကြီးဖြစ်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးတရားဓမ္မမေခွေပုရိသောဩဒတိနဩဒေနသတိသာဘာရုပိဋ္ဌဝဏိတေနောအတ္တ ဗိကဝေရှင်းသားရတော့တရားထားပြီးဖြစ်နေပြီဟာနိုင်ငံဖွယ်ရာလောကဥပမာဒီကဘုရိသောယောက်ျားသည်ဩဒတိနဝထေနာဖြူစင်းတန်ရှင်းသောအဝဖြင့်သတိတံပါရုပိတဝဥခုံးညေတကဝတကုလုံးကိုခြုံယုံ၍နိမိန်တော်ထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ယောက်ျားတအုပ်ဆိုကြသောဖြူဝတ်တန်ရှင်းနေတဲ့ဖြူစင်းနဲ့အဝတခုဖြင့်ခေါင်းမှတခါတဲ့တကုလုံးခြုံပြီးတော့ထိုင်နေပြီနတ္တဘေစီသဘာဝတောကာယတဩဒတိနဝထေနာအဖုဒ္ဓံအတ္တသဗ္ဗဝတ္တောအတ္တထုယောကဝဆရာယံတော်ဤသဗ္ဗဝတ္တောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤဩဒါရိဏဝုထေနဖြူစင်းသင်းရှင်းသောအိုဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့မတိအတ္တောနေယတိနအဘုဒ္ဓံမတွေ့မတိအတ္တောကိစိတ္တဇံဒုသောနေယတိနအတ္တမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏ဘိက္ခုတခုလုံးခေါင်းနဲ့တကွာတကုံလုံးကိုခြုံထားခြုံထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘိက္ခုဖြင့်မတွေ့မဘိက္ခုဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစီအပိုင်းဆိုတာကမရှိဘူးဒီလိုကိုခြုံထားတယ်နော်အိမမိဝခေါဘိက္ခုဝိဘိက္ခုဥမမိဝကာယမိသောတ္တနာစေတသဗ္ဗယောတ္တိနပရိဒဝနိသေနောဟောတိနန္တာကိစီသဗ္ဗဝတ္တောကာယတပရိသောတ္တနာစေတသဗ္ဗယောတ္တိနအဘုဒ္ဓဟောတိဘိက္ခုဝိစေတယံတို့အိမမိဝခေါဤဥပမာအတုသာလေဘိက္ခုယောဂဝဆရာယဟန်တော်သည်ဣမံမြာကာယဣရူပကာယဤကိုပင်ဖြင့်ပိတုတ်တိနံထေဝဉ္စုဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယတတိနပြုပြုပြည့်လည်လည်တောက်ပါလျက်ရှိသောစေတသံစိတ်ဖြင့်ပရိဒဝါဖြန့်ကျိ၍နိဗ္ဗာန်တော်ဒိုင်နေသူဟောသည်ဖြစ်၏သဗ္ဗဝတ္တကာယတအတ္တထေယောကဝဆရာယံထေသဗ္ဗဝတ္တကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိတုတ်တိနံထေဝဉ္စုဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယတတိနာပြုပ်ပြည့်တည်းလည်းတောက်ပါလျက်ရှိသောတောက်ပါသောအယောင်နည်းရှိသောစေတသာသုဒ္ဓဇံတမာတိဖြင့်သတုဒ္ဓဇံတမာတိစိတ်ဖြင့်အဘုဒ္ဓမတုမတိအပ်သောဂိဉ္စိတ္တုခုသောနေရာတိနာဟောတိမရှိဖြစ်လျာ၏သတုဒ္ဓဇံတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သစ္စာယုတ်ထိုကနေဆက်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ထိုဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီသစ္စာယုတ်ဒီမှာပါတဲ့လိယောင်ခြင်းဖြင့်မတွေ့မတိရဲ့နေရဆိုတာဒီယောဂဝဆိုတာရန်တော့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအစဉ်အထိရောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒုယောဂဝဆိုတာယဟန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲတတဧဝအပ္ပမတ္တသအတ္တပိနောပိဟိတတ္တသဝိဟရတောယေကယတိတတရသင်္ခါဘဧဘဟိယံတိတေတံဘာနာဣဇဒမေဝစိတ်တံတန္တိတတိသာနိတတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဧဝိသောတေအပ္ပမတ္တသမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကိုင်းထားလျက်အတ္တကုဏ္ဏကိရတတောကပူပန်စေတလွန်ကြစေတသောသမဗတ္တလောကဝရိယရှိလျက်ပဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစေလွန်ထားသောစိတ်တဖြင့်စိတ်ချာရှိလျက်ဝိဟာရတော်နေထိုင်သောတတ္တထောယောကဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်၌ယေကယတိတတရာသင်္ကပ္ပအကျင့်ကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်သိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့ဒေသန္တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်သိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ဘိဟိယံတင်းပြောင်းပြည့်၍တောကြလေကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာအပ္ပမဒလဲဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေထဘိက္ခုသမ္မာဒေထသင်္ခါရတရားတွေကမဖြစ်တယ်လေပြည့်ပြည့်နေတယ်ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌မဖြစ်ရမလဲမမိမပြောင်းချင်းအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့နေထိုင်ကြပါဒီလိုဆုံးဆုံးမှထားတယ်ဒီတော့ဒီအပ္ပမဒတဆိုတဲ့ဒီကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပြိုပြိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြိုပြိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမမေ့မပြောင်းချင်းအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုဘဒုက္ခနေပါဒီလိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲเนาะဒီတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကဘာလဲတဏှာဒိနာပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းအပြင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲရူပဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာတိညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုဘာဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုဘာဒနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါး ဘာကိုယ်ရုပ်ပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်နဗုထမံပေါ့နော်ဘာပြောလဲခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာသုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်ကိုရရင်ကဒီစကလုံးရဲ့အဓိမေရီကိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်အခြေရူပအတိတနာဂတမိစ္ဆဘာနာအိဇဒံဝဘိဒံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနံဝပဏိတံဝယန္တုရိတံဒီကေဝသတ္တဥပါဒဏိယအယဥစ္စတိရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာသတ္တဝအာသောတရားတွေရဲ့အာယုညာ30တဘုံနေမြေပြင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဥပါဒာနိယတဏ္ဍတိတို့ဖြင့်ငာငါဟာလို့ဆွေးလန်းစရာဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ယုတ်တရားဘိသုဗံယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားဘိဒ္ဓယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ခူးဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောပြတဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတန်ဒီကခေါ်တဲ့ဤတဲ့ယုတ်တရားပေါက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးထိုတစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအကုန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်ဘုဘာဒနဲ့ခန္ဓာအလတ်တို့ပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာအစုဘုံကိုဝေနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလတ်တို့ပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့တင်ညာအစုအကုန်ကိုတင်ညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအကုန်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရုပ္ပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့အတိတ်စိတ်ဝိညာဉ်တရားအစုပေါင်းခြင်းကိုဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ ?5 ပါး။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးထဲမှာအတိတ်ခန္ဓာ5ပါးမပါဘူးလား?ပါတယ်။ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ5ပါးလည်းပါတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာ5ပါးလည်းပါနေတယ်။အစ္ဆဒခန္ဓာ5ပါးလည်းပါတယ်။ဘိဒ္ဓခန္ဓာ5ပါးလည်းပါနေတယ်။တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးသည်သစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတိသင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ယုံယုံပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မမေ့မပြောက်ကြပါနဲ့အပမဒတရားလက်ကင်ထပ်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနေကြပါဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာကိုသာသင်္ခါရတရားခေါ်ပြီးမဟုတ်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ရလဲ။ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။မပြုတ်မပြင်းဘဲနဲ့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သဘာဝအလျောက်အလွန်လွန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟုတ်သလား?မဟုတ်ဘူး။ဆရာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရလို့သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကလည်းသင်္ခါရတရား။ဘာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လဲ?နဗုထမံပေါ့နော်တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာဗျာရှင်ကိုရောရင်ကဟောထားတယ်၅နီးနော်နဗတ္တိတဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ပရဏာနီးတဏှာအစောတအစိတ္တရှိမှသာနေကံဒီကအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်တဏှာအစောတအစိတ္တခန့်ချောက်တော်မူသောတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အတိတ်ကကုသိုလ်ပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီထင်ရှားရှိတော်တဲ့ထိုကံဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသန္တိအဆက်ရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပေးနေတယ်ဆိုအားရှိသေးသလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တဏ္ဍကိုပရဏာနီအဖြစ်ဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာလို့နံပါတ်1ဟောတယ်။နံပါတ်2တဏ္ဍနည်းတကွာကုသိုလ်တ10ပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်3အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်4သန္တာဟုတ်ကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ဝိတ္တနိတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလောဘအတောဒအမောဟကုသလမူလတရား3ပါးနဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၅ကြတော့သန္တရာဟုကိုလည်းပဲစေတတ်တဲ့ဝိတ္တနိတိတဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သမျှနဲ့အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဒီလိုဟောတယ်။နံပါတ်၅ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကတော့သမုဒိယသစ္စာကိုနိဗ္ဗရေတအကျဉ်းအကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ဟောကြတော်မူတဲ့နည်းလို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဖြစ်တော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ရှင်းဥပါကတော့ဘာကိုအရင်ရှုရမလဲ?ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ရှုရတယ်။ဒုတိယကသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီပြစ္ဆုတ်ဘာမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံဒီနောက်အနာဂတ်ရှိခဲ့ရင်လဲအနာဂတ်မှာပြုစုပြုထောင်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကံဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်တို့ကခြံရံထားတဲ့ အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါနဲ့ခံရတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကြီးကိုပထမသိအောင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူသားရဲ့အတွက်ဝတ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကခုလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါနဲ့ခံရပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုထထောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကုသိုလ်ကံကဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဘဝထထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံဒီကဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတာတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပိုင်းကတော့သဘောပေါက်အောင်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကလူသားတွေအတွက်ညီပေါ်ရနိညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ကတည်းကဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကစဖြစ်ခဲ့တယ်လေအမြင်ဝန်းနဲ့မှပြိဿတိကလယေတိတိသအခိတ်မှန်ချက်ကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းဆုံးဒီဘက်မှာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာကအရင်စပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အတိဘကပြုစုပြန်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ဒီဘက်မှာပြုစုပြန်ထောင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီအမိမနိမပိဋကံဒီကလရေကြီးခိုက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်တာဟုတ်သလား
1: ။မဟုတ်ဘူး
0: ။ဒီလိုဆိုရင်မိမိလက်ရှိဘဝပြိဋကံဒီကလရေကြီးခိုက်ကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကျင်တယ်ဆိုရင်သူယောဂီတော်ကောင်းကြီးအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံကြီးကိုမြင်အောင်လှမ်းပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလား
1: ရှုရ
0: တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလား
1: ရှုရ
0: အတိတ်မရှုရပါဘူးလို့ကိုယ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလား
1: မ
0: သိနိုင်ဘူးသူများအပြောနဲ့တော့လွမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အစဉ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးရဝရီမှာအဝိဇ္ဇာချင်းမတူကြဘူးတဏှာချင်းမတူကြဘူးဥပါဒာချင်းမတူကြဘူးသင်္ခါရကံချင်းလည်းမတူကြဘူးဘာလို့မတူသလဲတချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူမှလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကသီလရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်ခြံရံတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာလေးတွေတူကြလားမတူဘူးနော်လူလို့အတိမှားတယ်နတ်လို့အတိမှားတယ်ယောက်ျားလို့အတိမှားတယ်မိန်းမလို့အတိမှားတယ်ဘုန်းကြီးလို့အတိမှားတယ်ဒီလိုက်ရှိလို့အတိမှားတယ်ဒီအတိမှားမှုသဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲဒီအဝိဇ္ဇာအတိမှားမှုကဒီဘုံကချပြီးပြေးလိုက်တော့လူဘဝနတ်ဘဝယဟန်ဘဝအစက်ရှိတဲ့ထိုတို့ဘဝတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမြင်မို့နေတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကရင့်ကျက်လာလို့ဈာန်များစွာဖြစ်ခဲ့ရင်ဈာန်များစွာတက္ကဖြစ်နေတဲ့ဒီတဏှာကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုခံရပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဒီလူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုထူထောင်ပြီးဒါနပြုခြင်းပြုမယ်သီလဆောက်တည်ခြင်းဆောက်တည်မယ်ဘာဝနာတွေပွားခြင်းပွားမယ်ဒါနမလဲဆွမ်းလူခြင်းလူမယ်တန်ခါလူခြင်းလူမယ်ပန်လူခြင်းလူမယ်စီမီလူခြင်းလူမယ်တရဝတူရဲ့ကံနဲ့တရဝတူရဲ့ကံဒီဟာတူခြင်းနဲ့တူမယ်မတူတော့လဲရှိခြင်းရှိမယ်သို့တော့ခြံရံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းကတော့တူညီဖို့ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီခြံရံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံချင်းတူညီဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကံကိုထူထောင်နေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဇောတိအစီအနေရဲ့အတက်အကျအနည်းအမြင့်တွေတူညီမှုဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်ရအမှန်တန်ခင်းဒီလိုကံရင်ကမတူညီခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်ဆင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆယံတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တည်းရဲ့ဆန်းကျင်မှုအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်စိတ်တည်းတည်းဆန်းကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကံဒီကဆန်းကျင်လာတယ်ကံဒီဆန်းကျင်တဲ့အတွက်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလည်းထူးထူးထူးထူးကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်ဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တသဘာဝတူနဲ့တူအကျိုးပေးပုံချင်းအချင်းရလေးတွေတူကြသလားမတူဘူးဘာပေါ်မှီးတယ်ကံပေါ်မှီးတယ်ဒီကံကဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဆန်းကြဲရတယ်လို့မြင်တော့ခြံရင်ထက်တဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပဒံတို့အပေါ်နဲ့အထုသမီးအခြေတည်ပြီးတော့ဆန်းကြဲနေတယ်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ထင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးဒုက္ခတဲ့သစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနိက္ခရကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်နာနာကအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံအလားတူပဲဟောအတိတ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအတိတ်ဘဝတွေကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနိက္ခရကံတွေကြောင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရအတိတ်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံနာနာကမှလည်းမဆုံးသေးခဲ့ရင်ပေါ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအနာဂတ်ဒီမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်လက်တက်ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒနိက္ခရကံတွေကြောင့်နောအနာဂတ်ဒီမှာဆရာဆရာအကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါတယ် အဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းကျဉ်းဆွေးနွေးမှုကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှထေရောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရလဲအကြောင်းကျဉ်းကြီးတဲ့ကွာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်ကျင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုသွားလို့နောက်ဆုံးအပြည့်နဲ့ရောက်ပြီးဆုံးကြစို့နော်အပြည့်ကလေးရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဖြစ်မှုကိုမကြည့်တော့ပဲဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းကိုပဲကြွက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအပြည့်ကိုမမြင်ပဲယောဂဝိသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကအပြည့်တည်းပဲအာရုံယူထမ်းပြီးအဲ့ဒီအစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကညှိနှုံးပြီးတော့နော်အပ္ပမဒေနဘိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာဝယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတရားကြီးကပြောပြပြပြနေတယ်အပ္ပမဒေနတမ္ပါဒိဋ္ဌာဒီသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ပြောပြပြပြနေတဲ့သဘောအပေါ်နဲ့မမေ့ပြောင်းချင်းရှင်ဘတ်သုံးတာတက်တဲ့အပမဒတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့နေထိုင်ကြပါလို့ဒီလိုပြိဋိဘံစံဃာနိဗ္ဗာန်တိုက်တော့နေနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီသုတ်တာမှာလဲတတဧဝအပမဒတအတ္တပိနောဘိဟိတတတဝိဟာရတော့ယေကယဒိဋ္ဌတရာသင်္ကပ္ပ

ဗတ္တယတောတိတန္တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထွန္တရသင်္ကပ္ပတရားတော်ကိုပိဟိယံတိပေရှအကုန်၏ဝတိထွန္တရသင်္ကပ္ပတရားတော်တိပိဟိယံတိပြောင်းပြွေ၍သွားကြလေကုန်၏ဒီသင်္ကရတရားဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ပြုံပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အိဋ္ဌလည်းရှိတယ်ပြုံပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့အဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းဝေကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလည်းရှိတယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေခံအခိုင်အမာနှစ်တရာအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလည်းရှိတယ်အဲဒီလိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတဲ့တင်ပြီးရှုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ယောဂီတို့ကောင်းရဲ့အတွင်းဓက္ခံသဘောကဘယ်လိုရှိလဲကိလေသာတွေကိုကုန်ခန်းပြရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥပိ္ပယရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ခန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အပြည့်အထန်ကြိုးစားအထောက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်၌ကာမဂုဏ်အင်္ဂုဖြစ်ပေပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်စီစိတ်ကုဟုတ္တရသင်္ကပ္ပတရားဒီဟာပျောက်ပြတ်သွားပြီ။မဖြစ်လို့လဲ။ဒုသင်္ကရာတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာတော့ဖို့ဒုက္ခအခြင်းအရာတော့ဖို့အနတ္တအခြင်းအရာမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီ။အဲ့ဒီတော့ဒီတဲ့သဘောကိုယူရပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲဒေသံဗဟနာအိသတံမိဟောစိတ်ဓာတတေတ္တိတန်တိတေတ္တိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံဗဟနာထုကာမဂုဏ်အင်္ဂုဟိတေဖြစ်ပေါ်လာကြကုန်သောဉာဏ်ကြီးစိန်ကိုမှုတရတင်္ဂဘတရားတော်ကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်အိသတံမိဟောသောစိတ်ဓာတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယောအတွက်၌တာလင်းစိတ်ဓာစိတ်တန်တိတေတ္တိကောသောတည်နေပေ၏မနိဘူးနေဒီကောင်းစွာညီညာဟုတ်ဖြင့်နေပေ၏ဧကောတိမြတ်သောတူကြီးဟုသမာတိတရားဖြင့်ဟောဒီထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သမာတိယတိကောင်းစွာတူကြီးဖြင့်နေပေ၏ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုကာမဂုဏ်အင်္ဂုဖြစ်ပေမည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုမှုသရတင်္ဂဘတရားတွေကိုပိတ်ဆက်နိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုယောဂဝဆရယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကောသိဇတ်တလခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုအတက်နဲ့တာလင်ကောင်းစွာတည်နေပြီးကောင်းစွာနှိမ့်ရောက်နေပြီးညတ်တော့ဒီကြည့်ဖို့တမာတိတခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီကမ္မထအာယုနဲ့ကောင်းစွာတည်ကြည်နေပြီအဲ့ဒီလိုတည်ကြည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတက်နိလန့်နေပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီနော်အေဟံဘိဘိခဝေဘိဘုဂကတာတတိံဘဝေတိဘိခွေခြေတရတော့အေဟံဘိဤတော်လည်းပဲမေခူယောဂဝါစရယဟန္တာတိကာကတတတိကာကတတိကမ္မထံကိုပါဝေတိပေါ်များ၍နေပေ၏ကာကတတတိကမ္မထံကိုဒီပုံစံအတိတ်ပေါ်များနေတယ်ဒီလိုပဲပေါ်ပါဆိုပြီးဖျက်ရှင်ဟောထားတယ်ပေါ်လိုက်တော့ကာကတတတိကမ္မထံပေါ်ဖို့ဘယ်နည်းရှိပါ့မလဲ18နည်းရှိပါပြီဒါဖြင့်ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကယဟန္တာဖြစ်မဲ့ထိုညမှာကာယကတတတိကိုသူကဘယ်လိုပေါ်တယ်သူပေါ်များနေတဲ့ကံကတာတတိကမ္မထံဒီဘလောက်အတိအရှင်နဲ့မြင်မတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်တော့ပြီလို့ခွန်ကြီးပြောဆက်ပါတယ်နော်အများနားလေညီတဲ့ပေါ်များအထုတ်တဲ့စနစ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအရှင်မြင်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုပေါ်များနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်အနန္တဂုရုမြတ်ကလည်းအရတ္တဖို့စိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့တော့အရှင်အနန္တဂုရုမြတ်ကပရမသင်္ကန္တင်ပွဲမှာအရှင်မာကတ္တဗမထေကမင်းများနဲ့အတက်သူတို့ကိုယ်ရင်ကကံကတာတတိကမ္မထဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထဖြစ်ပါလဲဆိုတော့မျိုးလေးစွာတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကိုယ်ရင်ကမိမိပေါ်များအထုတ်ခဲ့တဲ့ကမ္မထကြီးဘယ်လိုကမ္မထမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိတ်ဘုရားရှင်ဓမ္မတည်ခဲ့ရသည့်အတိတ်အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရဥဆောင်နေတဲ့သံဃာနာမထေရ900တို့အတင်းပြလျှောက်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူလျှောက်ထားတဲ့ကမ္မထံတွေသူအတုတဲ့ကမ္မထံမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူပွားများနေတဲ့ကံကရတ္တိကဘယ်လိုကံကရတ္တိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတုတ်တံကိုထောက်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။ဒါပြီးနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီကံကရတ္တိတုတ်တံကိုအဆုံးမတတ်သေးဘူး။ယဟန်တို့ဒီဒီကံကရတ္တိကမ္မထံကိုပွားများအတုခြင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်ညတကတတိပိခဝေကကတတိဘဝိတာဘုရင်ကတာအန္တောကတဝတ္တကုသလဓမ္မယေကိစီဝိဇာဘာတိယဘိခဝေခြင်းတယံတော့ဘိခဝေခြင်းတယံတော့ယတကတစီအခြင်းအမမထတတော်ပြောတော်ယံတော်တိ
ကာယကတာတတိကာကတာတတိကမ္မထံကိုဘာဝိတာပောညအတ္တိဘုလိကတာကြည်ပါများစွာအလိလမျောတိအတ္တဖြစ်လျာ၏ယဟန်တော်တပတ်ကကာကတာတတိကမ္မထံကိုတကယ်လက်တွေ့ကြည်ပါများစွာတက္ကတက္ကပောညပြီပောညလိုက်တော့မဖြစ်လေအတ္တထွေညာတော်အားဝါအတ္တထွေညာတော်ဤတန်တဲ့ဖြင့်ဝိဇ္ဇာပါတိယဝိဇ္ဇာရှိပါအဖို့အဆု၌ဒီဟိကြကုန်သောရေကေစီကုသလဓမ္မခတိခေါ်သောကုဟုတရားတို့သည်အန္တောကတဝအတွင်း၌ဝိဝိတိနိကြကုန်သည်သာလေဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အန္တောကတဝဘာဝနာစီအတွင်း၌ဝင်ရောက်တည်နေကြကုန်သည်သာလေဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ယန္တောတမကကာကရတိကမ္မထံကုန်သောဖြစ်ဟောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြဒီဘာငါဆိုဘာမြအထုတ်ပြီဘာမြအထုတ်ရင်ဒီဘာမြအထုတ်နေတဲ့ရန်တို့ရဲ့တန်တမဝိညာဘာကြီးကခေါ်တဲ့ဝိညာရှိပါနဲ့အဖို့အဆုရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားအလုံးဟာဘာဝနာစိတ်ရဲ့အတွက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးကောသတည်နေပါတယ်ဝိညာရှိပါဆိုတာကဘာ၄လဲဘုဗေနိဝါဒဒုတိယညာရှိရှိအတိတ်ဘဝတွေကနေငယ်မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ကြီးအောင်းမြင်နေတဲ့ညာဒီမှာသက္ကုညာနဲ့မြင့်ကြီးကတော့အဝေးကြီးရှိနေတဲ့အကောင်လုံးကိုသိနိုင်တဲ့ညာအာတောတိယညာအာတောတိယတဲ့ကုံရဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုထွေးပြင်းသိတဲ့ညာသို့မဟုတ်အရတ္တမေအရတ္တဖို့အရတ္တမေညာအရတ္တဖို့ညာအာတောတိယညာအရတ္တမေအရတ္တအာတောတိယတဲ့ကုံရဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ညာနောက်တစ်ခုကမနောမယိတိညာသိဖြင့်မနောမယခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဒီအမျိုးမျိုးကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်လိုအလတ်တူနေတဲ့ကိုယ်ပေါင်းများသောဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲအိဒိဝိဒဉာဏ်မျိုးချုပ်မိုးပြနိုင်တဲ့တကောမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒိဗ္ဗတောတဉာဏ်နန္နာကဲ့သို့အဝိညာဉ်ရှိတဲ့များအတ္တအလုံးကိုကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်စေတောပရိယဉာဏ်တို့ဘာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဘယ်နှပါလဲဝိဇ္ဇာရှင်ပါအဲဒီဝိဇ္ဇာရှင်ပါအဖို့အဆု၌ဒီနေတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်တော်ရတဲ့ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်အတွင်းနဲ့အတွင်းဝင်ပြီးဒီနေလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ကသရုတ်တံတမာတိစိတ်အောင်တမာတိတွေထူထောင်နိုင်ပြီထိုသမားတိကိုအချိန်ခံရရုပ်တည်နေတဲ့သိသိအကြောင်းပြအကျိုးကြရကြာဖွေပြီးအကြောင်းပြနေတဲ့ကွာဒီဟုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုအပြည့်မြင်တဲ့သို့ရောက်အောင်ဝိပဿနာကိုစနစ်တကျအစဉ်တည်းရှုနိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာခொနကပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကအတွဲ့ဝင်လာတယ်ဘာဝနာစိတ်ရဲ့အတွဲ့နဲ့ဝင်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တည်နေရလဲလို့မေးရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်းလိုက်ကဆက်ပြီးဟောပါလိမ့်မယ်နော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီအဘိဓိဉာဏ်ကိုလည်းရနိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျမှပဲအကျဉ်းချက်ပြီးထပ်ပြောကြလို့နော်။ကဲဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲ။တရားဓမ္မမိဂွေယတ္တကတ္တိမဟာသမုဒ္ဒေစေတ္တဖုဒ္ဓောအန္တောကတဝတ္တကုံနေတိဟောယကစီသမုဒ္ဒေကမမိဂွေခြေတ္တရတ္တတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့ဘုရားနိုင်ခင်ဘုရားလောကဘုမာတိကယတ္တကတ္တိအမမထာတောပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတိမဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒကိုစေတသာစေဖြင့်ဘုဒ္ဓတ္တိဘုဒ္ဓိအတ္တဖြစ်လျာ၏ဘုဒ္ဓတ္တိကမဟာသမုဒ္ဒကိုသွားပြီးစိတ်နဲ့တွေ့ထိပြီးသွားကြည့်လိုက်တော့မြင်ပြီးတက်ခမီးတော့လို့နေရာမျိုးပေါ့နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲအန္တောကတဝုဒ္ဒကုန်တိယောယာကတိသမုဒ္ဒေကမအတ္တတို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌သမုဒ္ဒေကမသမုဒ္ဒရာတို့သင်္ဆိဟိလာကြကုန်သောယကတိကိုနိယောခတိကုန်သောမြင်ငဲတို့သည်အန္တကတဝအတွင်းဝင်အတွင်းဝင်ဖြင့်ဒီနည်းကြကုန်သည်သာလေဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏သမုဒ္ဒရာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုစီးစင်နေတဲ့မြင်အလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ယေရီကိုလည်းလှမ်းပြီးကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဒီယေရီဟာသမုဒ္ဒရာထဲကိုဝင်နေပြီဆိုတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်တမ်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်ဤမှာမြောခပိကဝိယတကတ္တိကခတတတိဘာဝိတာပုရိကတာအန္တောကတဝတ္တကုလဓမ္မငိငိစီဝိသဘာဂိယပိခွေခြေတယံတော့ဤမှာမြောခောဤဥပမာဒုသာစီယတကတ္တိအမမတ္တသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိယကယကတတတိကခတတတိကမ္မထံကိုဘာဝိတာပောညအတ္တိပုရိကတာခြင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတိလောကီဝတိဟောတိဖြင့်အတ္တောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာရှိပါအဖို့၌ဒီရှိကြကုန်သော
ယေကေစီကုသလဓမ္မခတိခောတကုသိုလ်တရားတို့သည်အန္တကတဝဘောဝနစီအတွဲ့နဲ့ဝရောက်တည်နေကြခွန်နေတာလေဟောဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီကိန်းကတတတိကမ္မထံကိုပေါ်များဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေကဲကတတတိကမ္မထံကဘလို့အစစ်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းနေနော်နောက်တစ်ခုယတကတတိဘိခွေကကတတတိအဘဝိတာအဘူလီကတာလဘေတိတတ္တမာရောဩဒါရလဘေတိတတ္တမာရောအာရမဏံသိခဝေစိတ္တယံတို့ယတကတစီအမမတ္ထဒဇုံတယောသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတိကံကတတတိကံကတတတိကိုအဘဝိဓမ္မပေါ်များအတ္တိအဘူလီကတာဤဘာမြောသောအလီလာမပြဝတိဟောတိဖြစ်၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရတမန္တိဩဒါရဝေယောခွင့်ကိုလဘေတိယတိနိုင်ပေ၏တဏ္ဍောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍ၌မာရောကိလေသာမန္တိအာရမဏံသုခိံတရားထောက်ရာတရားကိုလမတိရရှိနိုင်ပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကာကတတိကမ္မထံကိုမပွားဘူးဉာဏ်ခံရစွာလက်ရမှုမရှိဘူးကာကတတိကိုမပွားကြတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာမန်စစ်ပြီးရဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ကိုရနိုင်တယ်ကိလေသာမန်စစ်ပြီးတို့ရဲ့ထောက်ရာတရားသုခိံတရားအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဉာဏ်တော်ဖြင့်တတ္တဝါတွေကဒီကိစ္စကတည်းကတတိကိုမပွားများခြင်းဖြစ်ဟုသောအကြောင်းကြောင့်ပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိဘူးပရမတ္ထယုတ်တိနန္ဒီကိုပရမတ္ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်မသိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဒီဉာဏ်နယ်မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကကျဉ်းစားနိုင်ပြီလေမယ်ဝိညာဉ်နယ်မှာကျဉ်းစားနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှကိရိတာမန်ဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကအများရန်ပွင့်လန်းပြီးတော့မနေဘူးလားပွင့်လန်းနေပြီဒါကသားပဲဒါကသမီးဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကရှင်ဒါကငွေဆက်တွေဖြစ်လူလူအနေမမှုတရားတွေကအမှုတော်တရားတွေနောက်ကဝင်ရောက်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားခုနေပြီကိလေသာမန်ရှိတည်တည်ရဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်ထောက်ရတရားချုပ်ကင်တရားတွေရရှိနေပြီဒါကနာတရိကမ္မထံကိုမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမကိလေသာတွေကတို့ဝလာပြီဒုဝဘဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်။ဘုရားဓမ္မိမေခေပုရိသောဂရုတံတိလသုံးနာအာလမတ္တိကပေါ်စေပခိပိယ။ဒီခဝိစိတ္တယထောတရားထာပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပွဲရလောကဥပမာတိကပုရိသောယောက်ျားတို့သည်ဂရုတံတိလဂုံနံလေးလံသောကျောတုံးကြီးကိုအာလိအာလမတ္တိကပေါ်စေဆွဆွနေသောမြင်းရဲ့ဆက်အပေါ်၌ဝါရှော့ရှုပ်ဝင်ထဲ၌ပခိပိယထက်သွင်းလျား၏။ရှင်သာရတော်ရှင်သူဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘောရဥပမာတစ်ခုကိုငါပြဟောမယ်။ယောက်ျားတို့ကအမတန်လေးလံနေတဲ့ကျောတုံးကြီးတစ်ခုကိုရှုပ်မုံနဲ့မှသွားပြီးပြစ်ထလိုက်ပြီ။ပြစ်ထလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တန်ခိမင်းတာပိသဝေအပိနုတံကရုကတိလာကုဏအာလမတ္တိကပေါ်တဲ့လဘိတာဩဒါရန္တိ။ဘိက္ခဝေရှင်သာရတော်တန်ထုံငါပြမိမဲ့မေကုံကိုဒုမေပင်ချေတတ်တို့ဒီကိဉ္စဉ္ဇထအတုအောင်မေဖတ်တယ်ယူသကြကုန်သည်နီငါဖျားမိခွန်းတစ်ခုမိမယ်တင်းချေတတ်တို့တင်းချေသမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးချင်းချင်းယူသကြသလဲဒံကရုကတိလကုန်လန်းထုံလေးလန်းလှတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဒီအနာမတ္တိကပုံစင်းဆွဆွနေတော်မြင်းမျက်ဆိုင်အပေါင်းနဲ့ဝါရှင်ွက်ထဲ၌ဩတရံဝေယောခွင်ကိုအပိနုလပိဋ္ဌရနိုင်ကြပါကုန်သလောအဲ့ဒီရှင်တော်ကြီးရှင်ွက်ကြီးတဲ့ကောအမတန်လေးလံနေတဲ့ကျောက်တုံးကြီးတို့တို့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်ဒီကျောက်တုံးကြီးကဒီရှင်ွက်ထဲမှာဝင်သွန်းနိုင်တဲ့ထောက်ရတရားအခွင့်အလမ်းကြီးရှိသလားလို့မေးကြည့်တယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟန်တော်လေးကအေဝံပန်းတင်မှမဗျာရှင်ွက်ထဲကိုဝင်သွန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီကကျတော့မှဗျာရှင်ကဗားဆက်ပြီးဆုံးဆုံးမှတဲ့ဧဝမေယောကောမိကဝေယတကတ္တိကာကတတတိအဘဝိတာအဘူဒီကတာလဘတိတတ္တမာရောဩဒါရလဘတိတတ္တမာရောအာရမဏံမိကဝေစိတ္တယတဧဝမေယောကောဤဥပမာအတုသာလျှင်ယတကတ္တိအမမတ္ထဒဇုံတယောသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတိကာကတတတိကာကတတတိကိုအဘဝိတာမပွားများအတ္တိအဘူဒီကတာကျင်းဖံများစွာအလိလာမပြုအတ္တိဟောတိတိတတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်ဩတရံဝေယောခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်အာရမဏံထောက်ရတိယဆွက်ကိတရားကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏စိတ္တယံတို့အလတ်တို့ပဲ
သာကတသတိကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမပေါ်များတဲ့ကြီးပါများစွာလေးလာမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမန်စစ်သည်တည်းရဲ့ဝင်ရောက်ခင်ဟံကိုရောက်ရှိရပ်ပြင်နိုင်တဲ့ကိလေသာမန်စစ်သည်သည်ထောက်ရတရားဆိုးခင်ပြာကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်တရားဓာ

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာဝိကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤတိတ္တကုဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်၅တရားဒေသနာတော်ရှိရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပတ္တကဥပသိကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်ရသော်ရလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတ္တကဥပသိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှလို့ကြတော့ဘာမှနှုတ်နဲ့ကြဲအောင်လို့ဥပတ္တကတယ်မဟုတ်ပဲဥပတ္တကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာ။ဒါဘာမှရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ဟောအမျိုးသမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမျိုးသမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဣကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းသားကိုပြောနော်စကလုံးဟာချင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသားမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတရခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုရားဘာသာဒီဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အတုံးဟာပမာပြေမာသာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓဆာသနာလို့သုံးတယ်တိရိလိငါနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဘုရားဘာသာလို့မသုံးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhistနောက်က is ထဲပြီးတော့ buddhist ဒီလိုသုံးတာเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလည်းနားလဲရတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပတ္တကဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားဘာသာအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဥပတ္တကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဖျားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်နေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတယ်တရားတန်ခါရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေတယ်လိုက်နာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုရှိကသူရှိကတယ်ဆိုတာဩရာခံယူတယ်ဆုံးမဩရာတိုင်းနာယူတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပတ္တကလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဘာသာမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတဝကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပတ္တကဥပတိကဘိက္ခုဆိုတာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းသားနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းသားကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီအဲ့ဒါနဘဝနာမောဘဲနဲ့လူဝကြောင့်ဘုရားမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့
အဲ့ဒီသုံးလုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများစွာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တကာတကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တကာဆိုတာဓာယကပါဠိတကာပဲအဲ့ဒါလေဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဓာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဓာယကအမျိုးသားတွေကဓာယကမျိုးသမီးတွေကဓာယိကာခန္ဓာဥပဒကနဲ့ဥပတိကာတို့လိုဓာယကဓာယိကာဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ဘဘပြေမှာတော့အလူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဓာယကဓာယကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာစစ်စစ်ပဲအလုံးကြောက်ရရမလားကလေးတွေကြောင်းနေကြောင်းသားတွေနဲ့အကုန်လုံးကြောက်ဥကြောင်းဒီယမလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်ဥပါမင်းလို့ခေါ်တာနော်တိဘက်ဥပါမင်းကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးမာလူမျိုးတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုံးဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဗျာမလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြန်ပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လာလက်ခံထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတ်တဲ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကတွေရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဦးမြောက်ဥပဒကအကြောင်းဟောမှာသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာတာဂိဝိဘိမျိုးတွေရပဲတာဂိဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာကနေခေတ်တော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂိဝင်းအကျွင်းအကျန်နေရှိသေးတယ်ခနေ့ထီအောင်တို့ကတကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တัจ္ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သကယဝိယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ပေါ့နော်ပမာတော့ကာယပင်ကိုကြလို့ပဲဖတ်တယ်ယခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြရကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တယ်ယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ဒီဟာနော်သူတို့ကြတော့သကယလို့ခေါ်တယ်ပမာပတံဘီဘီနဲ့ကြတော့တัจ္ကြပေါ့နော်ဒါတကယ်လို့အတန်တွဲလေးတွေရတော့ပွဲပြချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ခနေ့ထီအောင်သူတို့တကယ်လုံးနေနဲ့ဗမာတကယ်လုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလာဆိုတယ်မိကုံးလေးမှာလာဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲထီအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါရောက်သွားတာโอเคล่ะอยู่โกล่ะก็ဖြစ်ကုန်ดูเดียวเนี่ยတွေ့ရင်မင်းโอเคล่ะနောက်ကလားပါတော့မလားဆိုอยู่โกล่ะဘုံမလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေเนี่ยထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာเนาะကလားပုံဆွဲတယ်အမှန်ကတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာလို့ဖះဖြစ်တာလို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြင်ဖို့ ਨੇ ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ်လူမျိုးတွေကဘယ်သူနဲ့တူတော့ဆိုပမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်
အမားတွေအတိုင်းပဲဒီနာကတဝိုက်ကလူတွေကရှုပ်အစင်းတူကြတယ်အိုးဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာလို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဆက်နိုင်ငံသားတွေကရုပ်အစင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားအကုန်လုံးတော်တူကြတယ်နော်တူကြတယ်သိမကွာလူမပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံကြရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်စာအုပ်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ကြွေးကြော်ကြတယ်တကောင်းအပိယာစာသမိုင်းမြန်မာရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမေ့နေကြတယ်အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှာအဲ့သမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့ကစပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံရတော့ဘာလို့ဆိုတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူဖို့မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချသွားတယ်ခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အရိယာနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတာလေတို့ရဲ့လို့တိတိတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမတမယဉ်ကျေးတယ်ပြူယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်တွေကလူတွေကတော့အားလုံးကရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရေထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဗမာရုပ်တည်ပဲနော်ကိုဆက်စင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့ဒါလို့သမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်းတာကွေမြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမျိုးမှာဝေဖွားတဲ့တာကြီးဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကိုက9ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဘုရားမျိုးလို့ဆိုပါလို့နော်ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကကောင်းငင်ဆင်းလာတဲ့ခေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာအနေလားအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါ့ဆိုတာကောင်းကင်ဘူးဂေါ့ကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့ဘယ်သူမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုံကဂေါ့ပဲထားအာအတထားဒီကြီးပေါ်ခေါ်ရောတွေ့ရရလားတကယ်ရတော့လူတွေဟာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးကွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုးကွယ်တာဒါတေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်လက်ခံတိုင်း
ခေါ်ဆိုတာနတ်ဖယ်အဲ့ဒီခေါ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘူးသူနဲ့ဆက်ရကောင်းရင်ဘုံကောက်ကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာဝယ်လက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော်တွေရှိတယ်။မြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော်ပြောတာယုံရတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့စကားပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကတဆင့်ကန်တယ်။ခုဘုရားဝါသာဖရားကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူး။ထူခြားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစားပြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်တတ်တယ်လေအမှန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာလေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပညာရှင်လည်းထက်တယ်အရေးချင်းတွေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမှန်တမ်းမှများတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဝတ္တရီကိုယ်ကိုနေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတဲ့မှာကပိလဝုမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖာလာခဲ့တယ်ဝိဖာလာအနသုဒ္ဓရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုဒ္ဓရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဩဒနာဆိုထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မို့လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုတ်တော်ရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေသူကပေးထားတယ်ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားသုတ်တော်ရဏရဲ့နောက်ညီကဘာလို့ဆိုတက်ကောဒနာတက်ကဥဒနာစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဓာတ်ချိုင်တဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဓာရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့ဒေါတာဆိုတာဆေးရပြီးတော့ဆေးကြောအတန့်ဆင်ရပြီးတော့ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိတောဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကိုလေးယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗာလိတော်ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားဇက်ကားရိနည်းနည်းချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏိခေလေကလားဇက်ကားရိကသတ်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကနေ့ဒီလည်းမှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအာလုံးညီကိုမောင်နှမ9ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့အာလုံးသိတဲ့အချိန်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကို9ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ဒီကုန်ရောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရှင်အနန္တနော်ရသော်ပြရတဲ့လာလောက်ပဲကြည်တယ်။ရသော်ပြရနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကတတ္တဝံဖြစ်သွားတယ်။မဟာနာမ။နောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့လိုလို့သွားတယ်။အဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာအဲ့တော့တခါမှသူတို့မှဗာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပတိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိမောနဆိုအဂရိပင်သူတို့ရဲ့အုပ်ဆိုးတော့ခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအာလာပါဘိအစ်စနင်းနဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုပါကေဝင်ဒီကပိလို့ကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်
ဖះနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်တယ်အဲတိုင်ွယ်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာဒီတိချာချာတော့မသိဘူးเนาะအိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခိုဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကြားဘူးเนาะတွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်အောင်ကြဘူးသူတို့ကကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ကိုအချင်းချင်းပဲသူများမျိုးရိုးကိုသူတို့တန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါဇန်နေဇာမြင့်ကြရင်တော့သူတို့အချိကျပြဿနာတယ်အိန္ဒိယပမာပြည်မှာသာဆက်မရှိတာကံကောင်းမေးတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေတာများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလုံးလန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမေအကျံမဟာနာမအကျံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကရရှိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ပေါ့ဟိုကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော်ကြကြတော့အမျိုးမစစ်တာလေးငါပေးနေခဲ့လိုက်မယ်မင်းတို့တေချာခီးဥဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်သမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့သမင်းမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့သမင်းမွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကျတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဟိုကဝါသဘခတ္တရာကလာထိုင်တယ်မှန်တူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့အရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စာလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစာနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါဝါစာဟောလာကြည့်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်သူဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လှဲလိုက်တယ်သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဝါသဘခတ္တရာကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တုပါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်ဝင်မင်းလေးကိုတတ်တာသူပဲ။တိုင်ဝင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်။စိတ်နာလို့။အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာလက်တဲ့တစ်ဖက်က။တော့အဲ့ဒီလောက်နေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်။နောက်ဆက်သိမ်းတာလို့သိမ်းသွားတော့ဆိုခွေးတွေကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့သမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟာကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့ဘသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လားတမရတယ်အကုန်လုံးသူ့တွေငယ်တဲ့ဟာတွေတော့လွှတ်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့အဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကဘူးသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတ္တရာကျွန်မသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာ
ဝါသဘခတ္တရာကျုံမဆိုပါလားဝိရဒုကလည်းကျုံမသားဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝတ်သိတံမို့ထားတာနော်အဲ့တကပြန့်သွားတော့ဝိရဒုပါနာကြီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80ရောက်ကောသရမင်းကြီးကလည်းတက်တော်80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရသော်ဗျာလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလုံမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြေဘယ်အနေပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကရသော်ဗျာကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအားရပါးရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာနာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတပ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်ခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရစစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တဇာငါးပါးထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့တယောက်တည်းဖះနဲ့သွားတွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲသူခမည်းတော်ကြီးရောခမည်းတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစည်းနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအာဏာသိမ်းခါအကောသရပြည်ကြီးကပြင်းမှန်းပြီးတော့အစတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျူသွားတာပင်ပန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရဆုံးသွားတာအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့ဝိတ္တုပါခေါနအခဲမကြေတော့တိုက်ကိုမင်းလေးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီတိုင်ကိဝင်းတွေကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်နေပြီတိုင်ကိဝင်းတွေအကုန်တပ်ပစ်တာအများကြီးပဲတေးသွားတယ်တိုင်ဝင်းမင်းတွေကိုတတ်တာအဲ့ဒါခုနခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တိုင်ကိဝင်းမင်းတွေရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တိုင်ကိဝင်းတွေတော်တော်တေးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမှပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီသမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နော်ဝိတ္တုပါကတက်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကြတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကြတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထွင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဟိုကမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့နာလို့ဆိုပေမဲ့သူတမီးကမွေးတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဇာချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှအတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲသူကဘာလို့လို့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇာလံအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်နော်မဟာနာမဇာလံသူနောက်ဆုံးပိတ်ဘဝဟာအဲ့မှာဆုံးသက်သွားမဟာနာမဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမတမဆိတ်ဝင်စားကြရကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ဘုရားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလဝမြို့ရသော်ဘုရားဒီကြတော့ကြောက်မှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဖျားစီရောက်တော့သူကရှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့အခုကပိလဝကမြို့ကအမတန်မှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းတွေကလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းတွေကကျင်းတယ်တပီတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြားတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်နဲ့လည်းတိုးမိတယ်လွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်။ခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်။
ရဲ့မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လဲတိုးမိရတယ်ပေါ့အန္တရာယ်ကြီးလှဲတွေနဲ့လဲလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီးတော့ယေရှုဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဖခင်ကောင်ကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားနော်ไอ้ตัวตัวซึ้งซ่าได้ยัสอริยาเอาช่อได้ตะบี้တော့ไอ้ไอ้เฉิงนี้เนี่ยงาเตยตวนรู้สิงงาก้องอตุกิริยောက်มาหมอบูตัวไอ้ลุซึ้งซ่ามีไอ้เฉิงมา तू ซู้หยิงสิทธิ์ดีเนี่ยจောက်ลั่นสิทธิ์ดีเนี่ยเตยตวนรู้สิง तू ก้องอตุกิริยောက်มาหมอบูก้องต้องเตยจริงขึ้นมาหมอบูตู้เยตะมลนบัวก้องมาหมอบูลูกยัสอพยาช่อได้ขาจ้ะล่ะยัสอพยามหานามะไม่จောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သုတဆိုရယ်ဘောသုတတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန်တို့အိမစ္စရိယအကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတ္တစာကပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာဘာလို့ဘာဟုပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချောက်တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြဲလုံပြီးသူကိုသူကျင့်နှက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါးရှိတယ်တတနဲ့ထုံမွန်းနေဆိုတာသူဖះကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်တော့သူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမွန်းတာနော်သူတ္တဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတ္တတွေရှိတယ်အဲ့ဒါ ਈ နဲ့သူစိတ်ထုံမွန်းတာစာကဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တိုမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တိုမှုမရှိတာနဲ့သူဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာအနဲ့ထုံမှန်းပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုရင်တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လည်းထုံမှန်းထားတယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ကျော်ထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယုံကြည်မှုတွေသူ့ရင်ထဲမှာအပြည့်သီလဆိုရကိုကျင့်တရားတွေနော်သုတဆိုရတရားဓမ္မဘောသုတတွေစာကလို့ဆိုရလူမှုတမ်းမှုပေကံရယုံမှုတွေပညာလို့ဆိုရဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်သွားမှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်ထားမယ်စီတွေထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပယ်မကြပါဘူးလို့အစ္စောဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိသူကျိုးဆက်တဲ့ထက်ပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသတ်ကတာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးကောင်နေစားမယ်ဆွေးမယ်ရိုးစုဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမယ်လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမယ်မိသကြိုရင်လည်းပြာပဲဖြစ်သွားမယ်သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တည်းလိုပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတယ်အဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့
အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုလေဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ရောက်သွားမယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော်မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘွားကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလူနဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဆိုတာအများကြီးกว่าခြားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘွားသေပြီးတရိစ္ဆာန်ဘွားရရင်တော့ရှုံးတာပေါ့ဘယ်ကြကားလဲရှုံးတာပြိတ္တာဖြစ်လဲရှုံးတာနော်အဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တက်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဟောတာเนาะညဆောဗျာအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခါမှလည်းပဲအဲ့ဒီစကားမျိုးရှောက်ဖူးတယ်သူဟာတဲ့ခုနမျိုးရဲပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာစင်စိုးတွေမြင်းစိုးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူဖျားကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးတရားကိုအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသိလို့ရှိရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲ။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိသွားရင်သူကောင်းရင်သူဒီရောက်ပါမလားလို့ဆို။ရသော်ဗျာ။ဘာဟောလို့ဆိုတော့အဲ့ကြ။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘယ်လိုအနေထားရှိတုံးဆိုမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားဒီမှာရှိတယ်တရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်ငါးပါးသီလလုံးတယ်အဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနေမယ်ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကဒီတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းနေအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ပဲလဲမှသိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲရသော်ဗျာရဲ့တပည့်တော်ဝကရရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ရသော်ဗျာသူ့ကိုအဘိဓကပြောခဲ့တာပြောဒါရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဒါလူအရင်ချင်းလို့ခေါ်တော်တော်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြန်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြန်လို့တယ်လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာသီလအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်ပြန်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်သီလမြတ်လို့မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတယ်ဘယ်လိုပဲမိနေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မိသွားသွားနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရနော်တေဂဏိကြတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကြမလို့လို့ကမရဘူးစွန်းသောကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှတ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှတ်နေရညှတ်နေမှလှုပ်လို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ကျောတေကနေကြမှာဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလောက်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြရင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တေးရမှာကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေးရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့မတေးခင်တဲ့ကိုယ်စိတ်တွေကကောင်းတဲ့ဘက်ကို
ညွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အခြေချင်းနေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကုံးလေးတွေကဒီဘုရားဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကုံးပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းမိကုံးကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မေးဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဖျားကုန်ကိုအာရုံပြုနေဖျားကုန်ကိုနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုနားလဲအောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဖျားရဲ့ဂုံအရင်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဖျားမှဒီဂုံအရင်ချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုတာအဲ့ဒီအရင်ချင်းရှိတယ်ဘယ်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဆရဏသမ္ပဏဆိုရအဲ့ဒီဤချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဖျားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖျားကုံကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဖျားရှိခိုးကြလို့ပေါ့เนาะဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖျားဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုဖျားဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တာမှုဖြစ်တယ်ကျင်းနဝန္တမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာရီစိတ်တွေငြိမ်းလာတယ်ဟောငြိမ်းလာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ်းချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ်းချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ဒေါသဖြင့်ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေသံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုနှစ်သက်ရနောက်တစ်ခါကိုသီလကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုလှူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမှအနှမျောမဖဲ့လှူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တစ်ခါဓာတ်တိပြမာလေးဆိုတာလူဘဝတုန်းကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလတုတ္တစာကပညာဆိုတာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနတ်ပြည့်ငါတို့လည်းပဲသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့တုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လက်တွေရဲ့ရည်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်เนาะဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနှက်ကိုအမှတ်ရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လုပ်တာပြောတာ compare လုပ်ကြည့်တာဒီလက်တွေဟာဘာကြောင့်နှက်ပြည့်ရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တတ္တသီလတုတ္တစာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းနေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပီတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ဗျာဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အရည်ချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အရည်ချင်းနဲ့နိုင်ရှင်တွေးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတယ်လျောင်းရင်လည်းလုပ်နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှလည်းလုပ်ဟာလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှပဲဖြစ်အခွင့်သာတာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယ

0: မှတော်လာမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ပြအောင်ပို့မယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်တာကုသိုလ်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေ့တွေပေါ့နော် inclination ညွတ်တာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကုသိုလ်ဘက်ကိုတတိယနေရတတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအကျင့်အလေးကျင့်လို့အလေးကျင့်လို့တဲ့ဆိုအဲ့ရတိုင်းအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ကင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးကျင့်တစ်ခုလုပ်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှအကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုလေးချက်ပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေ့ကျင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါတည်းလေ့ကျတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာတယ်လဲကိုတကယ်ချင်းလဲပေါ်လာတဲ့လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်တွေကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ပဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လို့တယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်းသူဟာကောင်းသူတွေကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာဝါရမယ်အလိုလိုရင်လည်းမေတ္တာပွားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပေါင်းသိမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနဲသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှဆုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကူမျိုးဟာဘာမှဆိုရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှရေပေါ်ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမှာဒါမှတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနားယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးဖို့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဘုရားဘာသာရေးအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖះကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူမိကုန်းနေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီလိုဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်5ရက်2018ခု6လပိုင်း19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေလည်းခင်အခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပအဖွဲ့ခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရေးတမကြီးမှုပြီးတော့ရှင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့399ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ့်မှတ်၃ရက်တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့တတိယနေ့ရဲ့နေ့ခင်းတရားပွဲမှာပေးတပေါင်းတရကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဘာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုဒီမှာအပိုင်ငါပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပတ္တယပတ္တယတရားဒေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဒါအပိုင်းကရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဖေနပိန္ဒုပမသုတ်တန်ရေမေဇိမနိကေမေဇိမပဏာတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မာကန္ဒီယသုတ်တန်ရေအဲ့ဒီသုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ထဲမှာလာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေကိုကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖေနပိန်နုပမသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုယေရှုဘုရားကမျက်လှဲ့သမားနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောပါတယ်မျက်လှဲ့ဆရာမျက်လှဲ့ပွဲများကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြရတယ်တကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်အလိအညာပဲလေကြည်နေတဲ့လူတွေကိုလိမ့်နေညာနေတယ်လို့မသိရလောက်အောင်ကိုပြပြကြီးကြီးလိမ့်ညာနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ထင်ရအောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့ပြပြကြီးကြီးမလိမ့်ညာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လှဲ့ဆရာလှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါစိတ်ကိုမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမျက်လှဲ့ဆရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအလုံးတရာမှကိုပဲစိတ်ဝင်စားတရားကောင်းတယ်လို့မတို့တွေဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့လိမ်ညာမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတာပါလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအချက်ကိုဦးရှင်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲရန်နှုံးပြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝိရုဇဉ်နေအနေနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုလိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ရန်လောက်ပဲရောင်ဝါးဝါလောက်ပဲသိမယ်ထင်ပါတယ်။အောက်ဆိုလိမ့်ချနေတာကိုတကယ်သာသိမယ်ဆိုရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ခုယုံနေတာကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်လိမ့်ချနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတကယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။တမျက်စွာဘုရားဟောပြထားလို့စာအယတစင်ညာစကားအယတွေးတော်ကြံစားထားယုံလေးလောက်နဲ့ပဲပြောနေရတာပေါ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်မျက်လဲเสียရတယောက်ဖြစ်တယ်ပြပြကြီးကြီးလိန်ညာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အလိညာခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လိန်ညာမှုကလွတ်ကင်းပဲစိတ်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းငြိမ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောမယ့်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကအများကြီးလေးနက်တယ်လို့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။အရင်အရင်အချိန်လေးကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းတည်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးပိုပြီးတော့လေးနက်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကလောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖေနပိန်နုပမသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅မျိုးပြောပြီးတော့စနေတကြဟောတာယဟန်တို့တဲ့ကင်္ကာမြစ်တလျှောက်မှာရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးတစ်ခုမျောလာတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါကိုကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုင်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာကရိုးရိုးလေးတမန်ကရှန်ကဖြတ်ပြေးလေးကြည့်တာမဟုတ်တည်တည်ချာချာကိုစိမ့်ပြီးတော့ဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်းပြီးတော့အသေးချာကိုကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေထင်လာတဲ့အကြောင်းရှိလဲရိတ်တကင်ညေဝခာယေယတုတ်စကင်ညေဝခာယေယအတာရကင်ညေဝခာယေယတဲ့အသုံးချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ရိတ်ကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့အရာကြီးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုတေးချာကြည့်နေအာမအသုံးမကျတဲ့ဟာကြီးပါလို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာမယ်ပေါ့နော်တုတ်စကင်ညေဝခာယေယတဲ့အချီးနီးကြီးပါဘာမှလုပ်မရတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒီမှာအချီးနီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်သူ့တိုင်းထားတာကပိုရှင်းမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အတရကင်ညီဝခါရရတယ်ဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့တံပိုးမဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့အချီးနီးဆိုတဲ့ဟာကသူကဘလာသဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမပါတာကိုဒါအချီးနီးလို့ပြောတာဟုတ်လားခွက်တစ်ခုကြီးယူလာတယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အော်ဒါအချီးနီးပဲပေါ့ဟုတ်လား။ဩအတိဘယ်တစ်ခုခုကိုနားလေအောင်တချို့အတိဘယ်တွေကဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးရတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲ့ဒီဝါဟာရတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်နားလည်မှုကပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာစကလုံးသုံးလို့နော်ခတ်စင်စင်လေးတွေလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးနော်ရိတ်တကင်ကြီးဝအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့သုံးလို့မရဘူးပေါ့တခုခုတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမကျဘူးပေါ့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အမိုက်ပုံကြီးသွားကြည့်တယ်ဘာမှသုံးလို့မရဘူးအမိုက်တွေပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖမ်းဖမ်းသုံးတရားလေးတွေရှာမှဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်နေတယ်အခုဟာအမိုက်လောက်တောင်အဆင်မပြေတဲ့သဘောဘာမှသုံးလို့မရတာဘယ်နာလေးမှမသုံးလို့မရတာကိုအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတုတ်စကင်ကြီးဝခါရေရဆိုတာအချီနီအချီနီဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်သူကြတော့ပိုးတောင်ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်အတရကင်ကြီးဝဆိုတာကြတော့သူကတန်ဖိုးရှိတာမပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာနော်အနှစ်သာရမရှိတာနော်အနှစ်မဲ့တဲ့သဘောပေါ့ဒါရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲရေးကိုစိမ့်ပြင်းပြင်းထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချက်၃ချက်သေးကြပေါင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရုပ်အစုအဝေးဟာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးနဲ့အရန်တူတယ်ပေါ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့အမျိုးမျိုးထင်မှတ်မှားနေတဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဥယျာဉ်တို့ရောဒကာဓမ္မတို့ရောပုထုရှင်တရားဝါမန္တမြဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးကိုထင်နေကြတာပေါ့နော်ထင်နေတဲ့အမျိုးအမည်တွေကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်ကုန်တိုင်းပဲတောင်မထင်ပါဘူး။လာတယ်လို့ထင်တယ်၊ဩတယ်လို့ထင်တယ်၊ပူတယ်လို့ရှင်တယ်၊ထင်တယ်၊ရှည်တယ်လို့ထင်တယ်၊ဖြူတယ်ထင်တယ်၊မဲတယ်ထင်တယ်၊ထင်နေတယ်လို့ထင်နေတာအထင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလား။ရှိရဲ့နော်။ပါကိုထင်နေတာ။ရုပ်ပေါ်မှာထင်နေတာနော်။တကယ်တမ်းအဲ့ဒီရုပ်ကိုသာဥသိန်းတို့တွေဟာတတိနဲ့တကယ့်ကိုစိမ့်ပြင်းနေပြီးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့တတိနဲ့။အဲ့လိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ထင်ဒီရုပ်ဟာလည်းပဲခုနကတည်းကရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်လို့မြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးလို့အသုံးမဝင်တဲ့ဟာကြီးပဲအချီနီးမဲ့တဲ့ဟာအချီနီးကြီးပဲတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူတိကိုတိလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တယ်ဟောတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ကို၁၁မျိုးလောက်ဟောတယ်။ဒါလေးကိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့မှတ်စေခြင်းနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နားထဲမှာဒီစကလုံးတွေကရှင်းနေပြီသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ယံကိဉ္စီရူပံအတိတနာဂတပိစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇတံဝဗိဓံဝဩလာရိကံဝသုခုမဝဟိနံဝပဏိတံဝဒူရေဝတန္တိကေဝဟုတ်လားအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုပံအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ခုပိစ္ဆုပံမှာဖြစ်နေစေယုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်၃မျိုးရှိပြီနော်ဣဇ္ဇတံဝဗိဓံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတော်ဘာတန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ဩလာရိကံဝသုခုမဝကျန်းထန်တဲ့ယုတ်နူးညံ့တဲ့ယုတ်ဟိနံဝပဏိတံဝယုတ်ညံ့တဲ့ယုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဒူရေဝတန္တိကေဝအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ကို၁၁မျိုးတောင်ပိုင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးချာချာသာတတိနဲ့စိမ့်ပြီးတော့တတိပဌာနီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်မှာတော့ရိတ်ကင်ကြီးဝခာယေယတုတ်ကင်ကြီးဝခာယေယသုံးညကင်ကြီးဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီသဘောတံပိုးမဲ့သဘောကိုသာမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတော့ယန်းတို့တဲ့မိုးကာလမှာမိုးကြီးကတက်တက်မဲ့မဲ့ရွာချတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးလွတ်တဲ့အရေးနေရာကနေပြီးတော့တလင်းထဲမှာရွာချနေတဲ့တော့မိုးရင်မိုးပေါက်တွေကိုအရေးကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မိုးပေါက်ကလေးတွေကြာလာတယ်တော်တော်ကရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်ရေဆက်ဆက်ကလေးကလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်လားမိုးပေါက်လေးကြာလိုက်တိုင်းဘာဖြစ်သွားတော့အရာလေးထင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေနေနေမရမယ်ဆိုရင်အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ရေဘွက်ကလေးဟာထင်သွားမယ်ပြီးရင်လည်းပဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်အရာထင်သွားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်ဝိုင်းကလေးဝိုင်းကလေးအရာလေးထင်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရေဘွက်လို့သုံးတယ်နော်ဘူလုံးလေးထနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်အရာလေးထင်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဝိုင်းဝိုင်းလေးအင်းတို့ကံပြင်းပေါ်မှာခဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်လှိုင်းကလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးကအဝိုင်းလိုက်ကလေးရေးရေးရေးနဲ့ဘေးကိုဖြီးသွားပြီးတော့လည်းညီသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုမိုးပေါက်ကျတယ်ဆိုတော့သူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထင်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေထင်းလာတာလေးတွေကဘာသဘောရှိတုံးဘာသဘောမှမရှိဘူးသူလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးခုနကတည်းကပြောထားတယ်နော်၃ချက်မမေ့နဲ့ဟုတ်လားအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီးသဘောတံပိုးမဲ့သဘောပေါ့နော်ရိဋ္ဌတုစ္ဆအတာရကဟုတ်လား အတုံးမဝင်ဘူးအခြေအနေတန်ဖိုးမဲ့သဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းမထင်ရှားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီမိုးပေါက်ကလေးကြာလာလို့အရာကလေးထင်လာတယ်တော့ရှောက်ပဲပျောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့အဓိကကမတည်မြဲတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်မှဒီခံစားချက်ကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ရသော်ပြေကဝေဒနာတွေကိုဧည့်သည်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဇရက်ကြီးပေါ်ကိုအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှိမျက်နှာကအလှအတီးတီးကလူမျိုးစုံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နားကြတဲ့ခိုကြတယ်တဲကြတယ်ပြီးရင်လည်းပဲကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ခီးကိုဆက်ကြတယ်ဧည့်သည်တွေဟာဒီဇရက်ပေါ်မှာအမြင်နေမယ်ဆိုတဲ့စီကူးနဲ့ရောက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာအိမ်ကိုခန်းစားချက်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဖို့အနေထားမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်လေးပဲအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတယ်ပြီးတော့တောက်ွယ်သွားတယ်ပေါ့တော့ဝေဒနာရဲ့အနေအဆကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဟာဒီရေပွက်ကလေးတစ်ပွဲနော်ဘာမှသုံးမရတဲ့အချီးနီးအနှစ်မဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်မျှတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုကျွတ်တော့ကအနေအဆသဘောအခိုက်အတန့်သဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုအယံကိုသူတို့နှစ်ခုဟာကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ်။ဆင်းရဲတာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ချမ်းသာတာဟာမက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်လား။တကယ်တည်းကချမ်းသာတာပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်ခြင်းဖြစ်သွားတာလေးတော့မတူဘူးလား။တူတယ်နော်။အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပဲသိအထင်မကြီးသလိုဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသိပြီးတော့ကြောက်လန့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားထိမြင်အောင်ဦးဇင်းတို့သွားဖို့မလိုဘူးလား။ဝေဒနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကခံစားရုံခံစားပြီးတော့မျောလိုက်သွားကြတာပဲများတယ်။သူ့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုအတွင်းထီရောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်။ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလောက်ပဲနားလည်ကြတယ်။တူညီစွာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြတော့အထက်တိရောက်အောင်မကြည့်မိကြဘူး။အဲ့ဒီထီသွားဖို့မလိုဘူးလား။အင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဇိမ်ပြင်းနေပြေးကြည့်ဖို့လိုတယ်။စိတ်ရှိလက်ရှိကြည့်ဖို့လိုတယ်။ရတ္တိန်ဒီဝမတ္တန်တီတော်နေရောညာရောမပြင်းမရည်လို့အလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အလေးအကျင့်များမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့နေရာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်တာဟုတ်လား။အေး။ဒါဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေပွက်လို့အလိုဟောတယ်နော်။နောက်ထပ်ပါလာမတော့တင်ညာခန္ဓာတင်ညာကိုကြားတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့တန်လျက်တယ်။နော်။တန်လျက်ဆိုတာကနေပူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်ရိတ်နဲ့ထင်နေတာရှိတယ်။ဒါ ਉਹ တန်လျက်လို့သုံးတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတန်လျက်ကိုရေထင်ရွှေသမင်းအလိုက်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကတ္တရာလန်းတွေဘာတွေပေါ်မှာဥစဉ်ကဒီမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကိုတချို့ဟာလေးတွေနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတိုင်းစုံတိုင်းသတိထားဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကတ္တရာလန်းပေါ်မှာဒီကကားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညီးနေတဲ့နေရာမျိုးလေးဟာတကယ်ရေနဲ့အရန်တူတာပဲခလန့်လန့်ကြီးအရိတ်တောင်ထင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။ဟိုတွေကမီးထွန်းထားတယ်တမမို့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေမှာအရှိတ်သွားထင်နေတယ်ကတ္တရာဟာမှန်လို့ညီတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ညီပြီးတော့ဘလို့လှည့်စားသွားလဲတော့မသိဘူးမျက်စီထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်တခါတော့ကငါဂွေးဘက်ကိုအရင်ကားနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းမေးကိုရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လာနေရာလက်တော်တော်ပူတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့အော်ရေကန်ကြီးလို့ထင်တယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာဘေးကိုဟာတော်တော်စမ်းကြည့်ပါလားပေါ့အော်ဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကားတောင်ရက်ခိုင်းပြီးတော့တေချာဥစဉ်ကြည့်တယ်ဘာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးထင်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအော်တန်လျက်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူတယ်လို့ရိရှံလေးတွေကြတော့သူတို့မှစီစစ်ခွဲချမ်းဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသူတို့ရည်လို့တကယ်ထင်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲဘာလို့ပြောအောင်ဆိုအလိညာတစ်မျိုးပဲလှည့်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မှတ်သားထားတာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတုံတဲ့အတုံလုံးလေးတစ်ခုလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့နော်ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့ဒါကြပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာတကယ်ကိုပဲအကြီးအကျယ်ဆွေးဆွားအော်ဟဲ့ညင်းညူရတယ်တကယ်ဝေဒနာကြီးအဆိုင်ခဲကြီးလို့အကြီးကြီးလို့ကိုယ်ဖိထားတယ်လို့မျိုးဇောကြွေးတွေမြတ်ကိုပြန်လို့ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒ ုက္ခဝေဒနာကအလုတာတော့ချဲ့တာချဲ့တာပုံကြီးချဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကစိတ်တခဏတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့ဘလို့တော့ဝေဒနာကချဲ့တာနော်အဲ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတချို့ဆိုရင်အရန်ကိုတုံတုံခိုက်ခိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အမျိုးစိတ်ထဲကိုအထင်တကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ဘဇုရဲ့ချဲ့ကားမှုလေဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့နော်ဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့ထင်ကျင်တဲ့လူကိုထင်ထားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေကိုတချို့ကြတော့စွဲနေအောင်မှတ်တာတာရှိတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာအလုလုအလုလုတဲ့တခုခုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအစွဲအဲ့ဒီအမှတ်ကအလုလုတော့တာအဲ့ဒါနဲ့သူကညှိတော့တာဒီကတော့ကဒါလိုလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်ဆိုးတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဒီလိုလေးတွေ့ရင်ဒါကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းသေချာမစီစစ်တော့ဘူးဒီကတော့ကမှတ်ထားတာနဲ့ပဲတန်းညှိပြီးတော့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ညာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့လိမ္မာတွေကျွမ်းကျင်တယ်လို့သုံးနှုန်းတာမှန်သမျှဟာတင်ညာရဲ့နေပေကြီးပဲလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်မိုးဆိုးကမိုးဆိုးအလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်တံငါကတံငါအလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်ဆရာဝန်ကဆရာဝန်အလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်ကို့အလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်ဒါပါတော့မှတ်သားမှုရဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်တင်ညာရဲ့နေပေတဲ့အလွန်ကျဲတယ်နော်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဘာလို့နားလဲရမှာတော့တန်လျက်လိုမျိုးနားလဲရမယ်ပေါ့တန်လျက်ကိုထိုင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလည်းပဲအလိညာသဘောတစ်မျိုးပဲလို့နားလဲတော့ဘာတန်ဖို့မှမရှိတဲ့အချီးနီးတန်ဖို့မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဒါတင်ညာခန္ဓာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလာမှာတော့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးဘလို့ပေးတော့တော့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးတော့တော်ရဲကိုတက်သားသွားရှာအင်းဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာအသားရမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကစိတ်မလဲ့တယ်လေမနှံ့တနှံ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပြောပင်ကြီးချောချောကြီးတပင်တွေ့တယ်တဲ့အောက်တဲ့တငယ်သားလုံးငပြောပင်ဆိုတကယ့်ကိုအကြီးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီငပြောပင်ကြီးကိုအင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တော့အဖတ်တွေကလန်ကုန်တော့အဖတ်ခွာလိုက်ခွာလိုက်တော့ဒီတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့မဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာကထွက်လာပြီသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဆက်နေတာကိုအဲ့ဒီတစ်ဖက်ခွာလိုက်နောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာထွက်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ခွာလိုက်နဲ့နောက်တော့ဘာကျန်တော့ဥတိုင်းလေးတလောက်လေးတိတိလေးပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်နာလေးမှမသုံးစားလို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲငပြောတုံးကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့အနှစ်သာရရှာတဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ရတလို့မျိုးအဲ့ဒီငပြောတုံးကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲအော်ဘာမှသုံးမရတဲ့ဟာကြီးပဲအချီးနီးကြီးပဲတန်ဖိုးမဲ့ကြီးပဲလို့မြင်ရတလို့မျိုးတဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ပြုတ်လုတဲ့စစ်စော်တယ်ဆိုတာအဓိကကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီစေတနာတွေကြောင့်အကျိုးရလက်တွေဆိုတာတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးလဲလို့မေးတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီအချက်ကိုတေချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားနော်စူးစမ်းအထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးဖြစ်နေတာတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်မတည်မြဲတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးမြတ်ပေးတဲ့ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်အနန္တကာတရဲ့အဆုံးရှိတဲ့အာကာတအပေါက်ကြီးတစ်ပောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုဘာတွေပဲပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုပြည့်သွားတဲ့အဖတ်တင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထဲချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်ထဲသားချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်မမွန်မပန်းထဲကျင်တဲ့လောက်သာထဲနေဘာမှဖြစ်လာကြအောင်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာတွေပဲလှုပ်ခြိုက်တဲ့လောက်လှုပ်ပြီးရင်အကျိုးရလက်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ထက်လို့ပြောက်သွားပြန်ရင်ထက်လှုပ်လိုက်ပြောက်သွားရှေ့ကအတွင်ရေးနောက်ကအတွင်ဖြက်ပေါ့နော်ဘာအဖတ်တင်တယ်လဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးတို့ကျွတ်တို့တူကညံမရှိလို့သာလဲဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့မှတကယ်တမ်းကအကောင်းမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားလို့တကယ်တမ်းကအနိစ္စကအဓိကမြင်ဖို့တော့ချက်ပဲနော်အနိစ္စကိုမြင်မှအခုပြောနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးရိပ်စားနိုင်မှာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားကိုဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ငပြောတုံးနဲ့ဥမာပေးတယ်ဘလို့ဘာတွေပဲဖြစ်လို့နေနေတံပိုးမရှိတာတွေကြီးပဲဆိုတာကိုဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဝိညာဉ်ကိုကြတော့သောသောကအရေးမြတ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်မာယုပမာနိသဝိညာဏမျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်မျက်လက်သမားတယောက်ပြတာကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့စဉ်ပြေနေပြေကြည့်တယ်ဒီလူဘလို့တွေလိမ့်နေတော့လိမ့်တာကိုမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီမမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီညာအမြင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလိညာမှုပဲဆိုတာကိုတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိလို့ရတယ်မဟုတ်လားရတယ်နော်စကုဇာလေးကိုဆွဲဆုပ်ပြတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေထွက်လာတယ်တကယ်သာပိုက်ဆံထွက်လာကြကြီးဆိုရင်ဒီလူဟာမျက်လက်ပြစားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးသူကသူလုံနေုံပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လက်ရဲ့သဘာဝဆိုတာ တကယ်တမ်းကပါလေအလိညာလိညာဒါမှ तू ကဘယ်လိုတော့လိညာမှမတိအောင်ကိုပဲလိညာနိုင်တာဟောအဲ့ဒီအချက်ကပိုးတောင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းသွားရနော်လိညာနေတာကိုလိညာနေတယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမတိရအောင်ပိပိကြီးကြီးလိညာနိုင်တယ်ပေါ့လိညာကလှည့်စားတာတဲ့တောင်ဝိညာဉ်ကလှည့်စားတာကပိုးပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားအာစိကငါငါတိနေတာဒါအမှန်ပဲကံဘယ်သူမှကိုသူ့ကိုတရားချလို့မရဘူးဖြောင်းပြလို့မရဘူးဘွားကိုကိုလိန်ထားဆိုတော့မတိဘူးလေလိန်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းတိထားတာလို့ပဲထင်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကနားလေဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေတတိကောင်းကောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တတိဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းထားမှနော်ဒီဒေသနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနိုင်တာရိပ်မိလာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ပညာမြင့်မြင့်လာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကအလကားမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတဲ့အရင်အနည်းကိုပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်တတိကိုထက်ခါထက်ခါထားနိုင်အောင်ကြိုးစားထက်ခါထက်ခါထားနိုင်လေးလေးဒါရဲ့ပုံမှန်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိရိပ်မိလာလေးလေးဆိုတာဖြစ်လာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်လက်ဆရာလိညာနေတာကိုထိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဩော်ဒါလည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့တက်တက်အနှစ်သာရမဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါလားလို့သိတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအကြံတွေဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချီးနီးသဘောကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာညှင်းငွေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ရမှာတော့မျက်လဲဆရာနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဟိုအခြေတဝန်တော့ပြောစရာတော့အလွန်ကောင်းပါလေဒီတုတ်တန်ကဧတာတိတာယံတန္တံတော့မာယာယံဘာလလပိနီဝရကောဧတအခါတော့တာတော့ဣထနာဝိသတိတဲ့အဘိဓိကဘာပြောလို့ဆိုတော့အယံတန္တံတော့ဤစွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားအစဉ်သည်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတစ်ချိန်ကျရင်ပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကဘာပြောတာတော့အသက်ရဲ့ကမ္မဇတေဇောလို့ဆိုတဲ့အပူတက်ကလေးရယ်ဝိညာဉ်ရယ်ဒီသုံးခုမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ယုတ်ကလက်အနေနဲ့ကြံရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့နော်ပရဘက္ခတဘာသောတဘာရဲ့အစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အယံတန်တန်တော့ဤစွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားဆင်သည်ဧတာတိတော့ဤအတိုင်းရှုအပ်တော်သဘောရှိဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အယံဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဘာလလပင်ဒီအန္တဘာလပုထုဇဉ်တို့ကိုငါဥစ္စာဟုဆွဲလန်းပြောဆိုစေတတ်တော်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီစိတ်ကလေးကပုထုဇဉ်တွေကိုဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့ရောင်ရောင်မှားမှားပြောဆိုစေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောနေကြတာပေါ့နော်မာယာမျက်လက်သဖွယ်သာဒီဧတာဤခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကောတုတ္တမဟု၍အခါတော့ဆိုအပ်ဤဧတာဤခန္ဓာ၅ပါး၌ဘာတော့နေဆဒုက္ခအတ္တအနှစ်သာရသည်နာဝိသတိမရှိတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာငါးပါးအစုအဝေးကြီးထဲမှာနေဆရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတ္တရဲ့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာသုံးခုမပါဘူးပေါ့နေဆဆိုတာဘာလဲတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောအတ္တဆိုတာငါလို့ပြောလို့ရလောက်အောင်အခိုင်အမာသဘောအနှစ်သာရသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေဒီခန္ဓာထဲမှာအပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူကဘယ်လိုပြောထားတော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုပြောချင်တာနော်ဘာလလာပိနီလူမိုက်တွေကိုစကားများစေတဲ့တဲ့လူမိုက်ဆိုတာကတပ်ဖြတ်ခိုးဆုံနေတဲ့လူမိုက်ကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘာလလာပြီနေလူမိုက်တွေကိုအများကြီးစကားတွေပြောစေတတ်တယ်ပြောနေတယ်ပြောနေတဲ့စကားတွေဟာဘာလဲဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်သူထင်းနေတာထင်းနေတာဟုတ်လားလှည့်စားခံရတာကိုယုံမှားပြီးတော့ဘာလုပ်နေတော့ပြောနေတာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲတော့မာယာမျက်လှဲ့တဖွယ်ဖြစ်တော့တဲ့နော်ဝိညာဉ်ကိုအဲ့လိုအထူးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘယ်ຢာကလှည့်စားနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ຢာကမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လောက်ကိုကိုမလှည့်စားနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ဥရှင်တို့ရှင်းသွားစေတဲ့ဘာဂန္ဒီယတုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာကောင်းထုတ်ချက်လေးတစ်ခုကိုလည်းဥရှင်တို့ပြောပြမယ်နော်ဒီနှစ်ကတော့ဥရှင်တို့ဘာဂန္ဒီတုတ်တန်ကိုဒီမှာဟောဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအညောင်းကြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘာရဒါဇပုံနာစီကိုရောက်တာလေအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ရင်းနဲ့ ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဘာရဒဇပုံနာရဲ့မီတင်းကုတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့သတင်းသုံးတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလာသတင်းသုံးလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြက်ဖြာအခင်းလေးတတ်တတ်ရရလေးအဲ့ဒါကိုဘာရဒဇပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုခင်းပေးတာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခင်းပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးလို့ပြန်ကြွသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့တတ်တတ်လေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီပုံနာကအဲ့ဒီလိုလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြက်ဖြာလေးကိုမြင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာပေါ့။အော်ဒါယဟန်တပါပါရဲ့အသုံးဆောင်ပဲ။ဘေးယဟန်မြတ်ဒီကိုလာပြီးတော့နေတယ်လေပေါ့။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါရမလာလာပြီးတော့နေတယ်။ဒါယဟန်ဂေါရမရဲ့မျက်ဖြာလေးပေါ့။အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီက"အော်ငါဟာမမြင်အပ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်။မမြင်သင့်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်။ငါယုံညံ့တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်"လို့သူအဲ့လိုပြောတယ်။"ဟာမင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့"ပေါ့။ယဟန်ဂေါရမဆိုတာယဟန်ပညာရှိများစွာပုံနာပညာရှိများစွာမင်းပညာရှိများစွာကတကယ်ကိုပဲကိရိတာကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြကိုယ်ွယ်ချင်းကိုခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စကားကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောပါပေါ့။အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့။ရဟန်းဂရမရဲ့ရှေ့မှာငါကဒီလိုပြောတယ်လို့သင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာပြောလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဟန်းဂရမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြုမှုကျင့်ကြံမှုဟာတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေအရာအဲ့ဒါဟာအညွန့်တုံးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြုမှုပြုံမှုနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ထမင်းဆွာပြောအဲ့လိုပြောတာနော်အညွန့်တုံးတဲ့လူလောကရဲ့ကြီးပွားရေးကိုဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူလို့သူတို့ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘာရဒါဇာကဘာမှမပြောသေးခင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာရဒါဇာတဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သင်တဲ့မာဂန္ဒီနဲ့တစုံတရာမြန်ပြောဆိုခဲ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးတယ်တော်တော်ကိုကြက်တီးထသွားတယ်တဲ့ဘာရဒါဇာရဲ့စိတ်ထဲမှာသူပြောမလို့လှုပ်တုံးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဥအောင်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းရှောက်နေတုန်းရှိသေးမာဂန္ဒီကလည်းစိုက်စိုက်မြန်မြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားအခြေအချပြောကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမပိုင်းမှာဘာပြောပြတုန်းဆိုတော့ဒီအညွန့်တုံးနယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာပေါ့။သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဒီမြင်စရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်၊ကြားစရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်၊ခင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်ဆင်ပြေအောင်ဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှသာလဲတိုးတက်တဲ့ကြီးပွားတယ်ပေါ့။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မမောမှုဆိုတဲ့လောဘတွေဟာပူလောင်နေရကျင်တာလည်းပူလောင်နေရကျင်တာမရတဲ့အခါမှာမကြည်မနက်ဖြစ်ရတာလည်းပူလောင်နေပြောရရင်ဒီအာယုန်တွေကိုဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်နိုင်တဲ့လောက်ငြိမ်းချမ်းနေဟာဒီလိုသွားတာနော်အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အကြီးအသေးတွေကိုပါဖော်ပြပြီးတော့စိတ်ထဲကိုဝါစာဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မမောမှုကင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမောမှုကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုမလို့ချင်းမရချင်းတဲ့ငါမှာဘာအပြည့်မြန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြတာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဥစဉ်တို့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘဆိုတာနူနာယောဂာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့နူနာယောဂာတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့အခြေတုံးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောရင်းနဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်လဲဆိုတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာကဒီပုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမဆန့်တော့လို့မို့ဥဒန်းကျူလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့သူတို့တော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာထာလေးကဘာတုံးဆိုတော့အာရောင်းချက်ပရမလာဘာနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံအထင်ကြီးကောစမေဂာနာခေမံအမတကာမိနံနော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်နမဂင်ရှိပါဆိုတဲ့လမ်းကတော့လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့ဒီကာထာလေးကိုလည်းရွတ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မာဂန္ဒီကဟာအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာထာကိုသူရတယ်တဲ့။သူတို့ပရပိုက်တွေဆရာအစင်ဆက်ဒီကာထာလေးကိုရွတ်ခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့အရှင်ခေါရမအခုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ကာထာကကျွန်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလာတဲ့ကျွန်တို့အမျိုးအနွယ်ကလူတွေရွတ်ဆိုတာနဲ့တထေရာတည်းပဲတဲ့။ဒါကိုသူတို့လည်းပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီကာထာလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်မဂ်ကင်ရှိပါဟာလမ်းတကထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သူကဒီကာထာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးတာပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီအနာကင်းခြင်းဟာလက်တကထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာကင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းသိသလားဆိုတော့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောတယ်ထင်တော့သိတယ်တဲ့အနာကင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်တဲ့ သိရင်ပြောပါဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကိုပုတ်ပြရတယ်တဲ့အနာကင်းခြင်းဆိုတာဒါပဲအခုသူ့မှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာနေနေလေးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကတောင်သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့တော်တော်တော့ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်လွယ်တယ်နော်သူ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားနော်အနာယောဂါကင်းတာဟာဒီခန္ဓာကြီးဘာယောဂါမှဘာမှဆင်းရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာနေတယ်အခုကောင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတုံးဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတာသူ့ကိုနော်ဥပမာကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ပါကဏီတဲ့ငါဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့အမေမွေးလေးကစကန်းလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အမေမွေးလေးကစကန်းလာတာနော်အယောင်မျိုးစုံဘယ်အယောင်ကိုမှမမြင်ဘူးဘူးနော်ဘယ်လိုမညင်ညွတ်တာတွေမမြင်လမ်းတွေဘာမှမသိဘူးအနေအမြင်အကြည့်တွေဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမမြင်ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါသူပြောတန်ကြားရတယ်။ဘာပြောတန်ကြားတုံးဆိုတော့အဝိဖြူလေးများဟာအလွန်ကျက်သေးရှိတယ်ပေါ့။ဝိဖြူလေးများဝတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပဲကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့။ဒီအဝိဖြူကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီမွမ်းကန်ထုတ်တာကိုသူကြားရတယ်။ကြားရတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအဝိဖြူဆိုတာလေးကိုဝတ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဖြူလေးဝတ်ပေးပါ။အဲ့ဒီဝိဖြူလေးရှားပေးပါ။သူဝတ်ချင်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရက်ဆက်တဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့လိညာမှုနော်စာမှုနောက်မှုမှာနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူတယောက်ကမင်းအဝိဖြူဝှစ်ချင်သလားအဝိဖြူဝှစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါအဝိဖြူရှာပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဝိတစ်ခုရှာလာတယ်အဲ့ဒီအဝိကခြေကြီးတွေနဲ့ပေးနေတယ်ညစ်မဲ့ပေတူးနေတဲ့အဝိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအဝိကိုဒါအဝိဖြူပဲဆိုတော့သူ့ကိုခါပတ်ပေးလိုက်တယ်သူကပဲသိမယ်တော့မွေးတွေကစပြီးတော့မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့လူကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အဝိဖြူပတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကတွေ့သည်မလူကိုကြွားတယ်တဲ့ငါရဲ့အဝိဖြူလေးကငါနဲ့လိုက်ရလားကြီးစံအလွန်လှတဲ့အဝိဖြူလေးဟုတ်လားအဲ့လိုအဝိဖြူလေးရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမာဂဏီကိုမေးတယ်မာဂဏီတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ဝန်တွင်ကယောက်ျားဟာသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့အဝိဖြူကိုလှလိုက်တာဖြူလိုက်တာဒါလေးဟာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဟာ तू မြင်လို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံလို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံလို့ပြောတာ तू မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမာဂန္ဒီကဖြေတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့မင်းတို့ပရပိုက်တွေလည်းပဲနော်အနာကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဂါထာကိုညွတ်နေကြတာဒါဟာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ရှေးဖျားရှင်တို့ရဲ့ဂါထာဖြစ်တယ်နောက်ကာလပြောင်းသွားတဲ့အခါကျမှပုထုဇဉ်လူသားတွေကဒါတွေကိုညွတ်နေကြတာပေါ့တကယ်စင်စင်အဲ့ဒီဂါထာရဲ့အတိအပယ်ကိုလည်းမင်းတို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်အနာကင်းခြင်းဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တောင်ပုတ်ပြတယ်တကယ်စင်စစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အိုင်အမာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အယံခောပဏဘာဂန္ဒီယကာယောရောဂဘုဒ္ဓကန္ဓဘုဒ္ဓတန်လဘုဒ္ဓအဂဘုဒ္ဓအာဘာဒဘုဒ္ဓတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို၅ချက်မြတ်စွာဘုရားအဖြေမှန်ထုတ်ပြတယ်နော်အယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီရောဂဘုဒ္ဓယောဂတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကန္ဓဘုဒ္ဓအိုင်အမာတုံးကြီးဖြစ်တယ်အိုင်အမာဆိုတာဘယ်လိုများနားလဲမလို့တွေးတဲ့ဆိုဆိုပြည်တဲ့ဆိုဆိုနဲ့တကယ်ကိုပဲရွန်ရှာဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အနာကြီးတွေပေါင်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားကင်ဆာလိုအနာမျိုးတွေတချို့အသားဆူတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအိုင်အမာလို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်တန်လဘုတော်ဆူးညောင်တုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်နာထိလိုက်ထိလိုက်မခံကျင်စရာပေါ့နော်ဆူးညောင်တုံးလို့ပြောတယ်နော်အဂဘုတော်ဆင်းရဲတုံးဖြစ်တယ်အဘာဒဘုတော်အနာတုံးအနာကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုအနာတုံးနာကဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကမသိဘဲနဲ့ယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ယောဂကင်းခြင်းဆိုတာအခုအချိန်လေးကိုပြောတာလို့ပြောတာဘလောက်မှားယွင်းနေတော့နော်မှားယွင်းမှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကဒီအနာတုံးယောဂတုံးကြီးကိုပဲတစ်ခါနိဗ္ဗာန်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဘလောက်တောင်လွဲမှားနေတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့တွေဟာအကန့်အစင်အတန်းကြီးမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အော်ရှင်းတော့ကအကန်းနေတယောက်ရဲ့ခါကိုတယောက်ရဲ့ခါပုံစံကိုတယောက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းသွားတာရှိတယ်တဲ့နောက်ကဆွဲတဲ့လူကရှေ့ရလူကမြင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့တကယ်ကရှေ့ရလူကလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ကလူကလည်းရှေ့ရလူကမြင်တယ်ထင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လိုက်တာမမြင်ဘူးအကန်းအစင်အတန်းကြီးတစ်ခုလုံးတယောက်မှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခက်နောက်နောက်လူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ရှည်ဆုံးကလူရဲ့လက်ကိုနောက်ဆုံးကဆွဲလိုက်တဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်တဲ့။ဟောအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်လား။အဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်။တယောက်နောက်တယောက်လိုက်ကြမယ်နော်။ဘယ်သူမြင်တဲ့လူပါလား။အပါဘူးနော်။ အဲ့ဒီအဝိုင်းအစဉ်တန်းကြီးသွားနေတယ်မရက်မနာကိုသွားနေတယ်ဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီနေ့ကဥစဉ်ဒါလေးကိုပြောရတယ်ဟုတ်လားကိုငွေစင်ဟုတ်လားအကန့်အစဉ်တန်းကြီးတယောက်ခပုံစားတယောက်ခပုံစားတယောက်ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်သွားတော့သွားနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီနားတွင်ခြားခြားလဲနေတာအဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့တွေကလည်းပဲသွားတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်တော့လို့မင်းဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပဲဥစဉ်ကတော့ပြောကျင်တယ်ဟုတ်လားစင်ကာပူရောက်တယ်ပြောပြောဩစတြေးလျရောက်တယ်ပြောပြောအဲ့ဒါကအပေါ်ရန်တယ်တကယ်တကယ်ကတော့ဘယ်မှမရောက်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ထင်တယ်အချိန်ကြာရင်အိုရမယ်နားရမယ်တေးရမယ်လေပြီးရင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်လေပြီးရင်အိုမယ်နားမယ်တေးမယ်လေပြီးရင်ပြန်မွေးဖွားမယ်လေဒါပဲလေဒီနားတွေလဲနေတာပဲမဟုတ်လားတဘောတရားအရာတော့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်နေတော့လဲနေတာဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါများစွာဘုရားပွင့်လာမှသာလဲမြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအင်းတဲ့မာဂန္ဒီအဒီဥမာတော့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမပါပါဘူးဟုတ်လားတင်တို့ပုံသားတွေပြောနေကြတာပရပိုက်တွေပြောနေကြတာဟာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဟုတ်လားသူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကသဘောပေါက်တယ်သူလဲဒီဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူအဲ့ဒီကြမှာတောင်းပန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပြည့်တော်ကိုအနာဟုအနာမှန်သိအောင်အဲ့ဒီအနာကိုပြတ်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကန်းနေတဲ့လူရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးတပြည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအကန်းနေမြင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တပြည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပြည့်တော်ကန်းနေတာကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါနော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်အစားတုံးကတော့မျက်စွာဖျားကိုကန်တော်ကစားတိုက်ပြီးတော့နေတာပဲလေဟုတ်လားတကယ်အမှန်တရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသိပြီးတော့ပါမလို့တော့တိလာအမှန်တရားကိုပဲတကယ်ပြဌာနာထားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုစားပေးပါအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းတော့သူ့ကိုပြောသေးတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့အေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဝန်ထဲကန်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုရွှေတွေမျိုးတွေကငွေကုန်ကြေးကြခန်းပြီးတော့ဆရာသမားပေါင်းများစွာပင့်ပြီးတော့ကုတယ်တဲ့ဘယ်လိုကုလို့မှအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်စိကမြင်မလာဘူးတဲ့ပြောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုရတဲ့ဆရာပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်တဲ့ဟုတ်လားမင်းကငါပြောတယ်ဘလို့ပြောလို့မှမင်းကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုပြောတာနော်ဒါသူ့ရဲ့မာနကိုကြားသွားအောင်လုပ်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဟုတ်လားတက်စွာဘုရားဆိုတာမဟာကရုဏာရှင်ကြီးပဲလေအစိမ့်အကျဲရွေးတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတို့တယောက်တိဖို့မြင်ဖို့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီကမန်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြင်နိုင်တန်ကောင်းမှရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကအခုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအများကြီးစဉ်းစားစရာစကားတွေအများကြီးပါတယ်နော်ပါပြောလဲဆိုတော့ခုနတုန်းကနော်စီကြီးတွေပေးနေတဲ့အဝတ်မဲကြီးကိုဝိဖြူရှုပ်ပြီးတော့အလိညာခံပြီးတော့နော်ဝတ်ခံထားရတဲ့ဝန်တွင်ကတက်ရောက်ပေါ့နော်တာကြီးကိုအဖြူတင်းပြီးတော့ကြွားလို့ဆုံးမော်လို့မဆုံးဒီတိုင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကဘာကြီးတော့အမဲကြီးပေါ့နော်နောက်တော့ဆွေတွေမျိုးတွေကသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့ကုပေးလို့မျက်စိကမြင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိလည်းမြင်သွားပြီလဲဆိုရောသူအကုန်လုံးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝေမနိုင်ပြီးစီစစ်နိုင်တယ်သူခပ်ပတ်ပေးထားတာကြီးဟာအဖြူလားမဲလားဆိုတာသူမသိပေဘူးလားသိပြီနော်အဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအဖြူဝါဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝစ်ပေးတဲ့လူကိုသူဘယ်လိုနေမလဲအယမ်းစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်နော်ဘလောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတောင်ဆိုဒီလူဟာတတ်ထိုက်တယ်လို့တောင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တတ်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်မယ်ပေါ့နော်အဟိုတစ်ချောင်းလုံးလိန်ညာခဲ့တာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြီးနာမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလိန်ညာတဲ့လူဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာစီစွာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလှည့်စားခဲ့တာငါကိုဖြစ်စည်းခဲ့တာဒီလိုတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လို့လို့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်တရားကိုဟောလိုက်လို့သိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူဟာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတဲ့လိန်ညာမှုရဲ့လက်သေးတရားခံကိုသူမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘသူလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတော့စိတ်ကလိန်ညာခဲ့တာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောပုံကလေးကိုနည်းနည်းလေးအတိအကျရွတ်ပြခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီကရတံဝတ္တဘောအဟံဣမိနာစိတ်တေနနိကတောဝင်စီတောပလုတ်တော်တဲ့နော်ဘာပြောတော့အိဗေကဘောအချင်းတို့တဲ့နော် ဒီကားတန်ရှိမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးဣမိနာစိတ်တင်တာဟောဒီစိတ်ကအဟံငါကိုနိကတော်ဆင်းလဲခဲ့ပြီစွာတကဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီစွာတကပလုတော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီစွာတကလေသုံးလုံးပြောတယ်နော်နော်ဆင်းလဲခဲ့တယ်လှက်ပတ်ခဲ့တယ်ဖြားယောင်းခဲ့တယ်ဘယ်သူကတော့စိတ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားသမားတို့ဦးရှင်တို့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထဲမှာစွဲသိခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းကျုပ်တို့မှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့နားလည်သိခြင်းနဲ့နော်ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလိမ်ညာနေတာဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေသိပြီးတော့ရှင်းစရာမလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုလိမ်ညာတာဟာတပါတော့သူမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလိမ်ညာနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလိမ်ညာမှုမပြုတ်နိုင်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲမလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမှာအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့စူးစမ်းရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့နည်းနဲ့ပဲစူးစမ်းရမှာ။ဟောသတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကကိုယ့်ကိုလိမ်ညာခွင့်မရအောင်စူးစမ်းရတယ်။ထိုက်တဲ့လောက်လိမ်ညာပြေသွားရင်လည်းပဲငကိုယ်တုံးကလိမ်ညာခဲ့လို့အစွဲကြီးဆွေးနေတဲ့အမှားကြီးမှားနေတဲ့အရာတွေဟာလည်းပြေပြောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တာဟာဘာလို့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အလိမ်ညာပြတ်အောင်စူးစမ်းတာပေါ့နော်။အလိန်ခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားတာလို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသုံးလုံးထားတာလေးကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာစွဲသိခြင်းနဲ့ဏိကတော်ဆင်းလဲခဲ့ပြီစွာတကားဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီစွာတကားပလုတ်တော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီစွာတကားတဲ့ဒီစိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုလိမ်ညာလှည့်စားသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါဟာရုပ်ကိုယ်သာလင်းဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီဝေဒနာကိုယ်သာလင်းဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒီစိတ်ကလှည့်စားလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်အကောင်းထင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့လို့လည်းပဲတဘောဝတွေထက်ထက်ရရတယ်ယာတိုင်းယာတိုင်းတဘောဝတွေမှာနော်ဇာတိဇရာမရဏတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့နော်ဆိုးရတဲ့တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒါတွေပါထည့်ဟောတယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်လားစိတ်ကလိမ်ညာလို့သာလင်းခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းလို့ဒါလည်းဘဝရတာဘဝရလို့ဒါလည်းဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဥစဉ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားကြရတာဘဝနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတငါးမျိုးနော်တောကဆိုတာဘာလဲဆိုးရင်တာပရိဒေဝဆိုတာဘာတော့ငိုကြွေးတာနော်ဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းတာဒီအချက်၅ချက်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့လို့မကြုံလို့မဆုံးလို့ဘူးတိုးတော်လည်းပဲအကြောင်းအလျော်ဆိုတာတွေ့ကြရဆုံကြရကြုံကြရတယ်ဟုတ်လားဒါပါဘူးလို့တွေ့ဆုံရတာလေလို့မြင်ရင်ဘဝဆိုတာရထားလို့ပဲဘယ်သူညင်းနိုင်မတော့ခက်တာကလူတွေကဘဝတွေကဒါလေးကိုဖဲဒါကြီးတွေကိုဖဲပြီးတော့ကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးတော့ရချင်တာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ပြောရလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဒါပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားကိုကတိပြင်းကောင်းတာကောင်းမယ်ထင်တာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရှာရင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကကောင်းမယ်ထင်တာကိုမျှော်မှန်းရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေရတယ်ကိုမျှော်လင့်ထားတာလေးကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကကိုမမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတစ်ခုမမောမှုကြောင့်ပူပူရော်ရော်ဖြစ်သည်များတော့ဒုက္ခပင်လေကြည်ထက်ကြည်သည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကားမကြခဏဦးရှင်တို့ရွတ်လေရွတ်ထားရှိတယ်ဟုတ်လားရကျင်တာကတော့ချမ်းသာပဲအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ပြေကျင်တဲ့အဆင်ပြေမှုဆိုတာအဆင်ပြေမှုကြီးတက်တက်တီးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေနဲ့တွဲနေတာဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ရဲ့လိညာလှည့်သားမှုကြောင့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမျိုးဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်ရတိုင်းရတိုင်းတဘဝမှာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒါတွေကိုခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသတိစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနောက်ဆုံးကြတော့လေမရဏနဲ့ပဲအဆုံးတက်ကြရတယ်ပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမနီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်လဲဒီဒေသနာရဒီစိတ်ရဲ့အလေညာကိုမခံရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂန္ဒီကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အလိန်ညာခါရခြင်းကလည်းတပည့်ရဲ့စိတ်ကလိန်ညာမှုမရှိအောင်အလိန်ပြေအောင်တပည့်ကိုတရားဟောပါပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအများကြီးမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုသင်နာယူရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတဲ့သင်ဟာ ဒီအတိညာဉ်အားတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျော်ကံနဲ့ဒီနေ့အဖြစ်အတိညာဉ်ကိုရစီတဲ့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတိလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသင်ဟာကျင့်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်လို့ရှိရင်သင်ရဲ့စိတ်ဟာသင်ကိုလိန်ညာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာထုကင်းမြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နော်ဒီဘဝတန်တရားဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဒီသုတ်တန်ထဲမှာအဓိကနော်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတတဝါတွေကိုလိန်ညာလှည့်စားသူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးခေါ်တာဒါအများကြီးတွေးကြရမှာရှိဘူးလားရှိရနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်တို့အလိန်ညာခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့လိန်ညာနေတာကိုလိန်ညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိန်ညာလွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင်ဥတည်ပြီးတော့ပွားနိုင်မှုမလို့ဘူးလားနော်အလိန်ညာခံရတာနဲ့အလိန်ညာခံရခြင်းကနော်လိန်ညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိန်ညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာဘယ်ဟာကောင်းမလို့လိန်ညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာကောင်းတာပေါ့နော်အလိန်ညာခံရတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်။နော်အလိန်ညာခံရတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲ။ဆိုကြပါစို့ကျွတ်တို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့မြက်လေပွဲကြီးတွေကိုငွေကုန်ကြီးကြအများကြီးခံပြီးတော့ကြည့်ကြတာမရှိဘူးလား။ထူးဆန်းလိုက်တာအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ပဲနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါပါတော့အလိန်ခံရတာကိုရတာယူတာလေဘလို့လိန်သွားတယ်လို့သိလား။မသိဘူး။အဲ့ဒီမသိလို့ကိုထူးဆန်းတယ်လို့ပြောနေတာ။ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာ။မသိလို့ပြောတာလေ။တကယ်လို့တိတယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောနိုင်မလားအပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အလိညာခံရတာမှာအံ့ဩတဲ့ယတ္တရှိတယ်ပေါ့ထူးဆန်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ယတ္တရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေလူတွေကမမောကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလိမ့်ပြေးသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့အရာတာကဘလို့လိန်ထားတယ်ဆိုတာကိုတိလိုက်ရတဲ့အရာတာကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျွတ်တို့တဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာကိုတဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်အလိမ့်ခံရတဲ့နေရာမှာကြီးကျင်းနေနေလို့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်เนาะလိန်ညာနေတာဆိုတာကိုတိတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်အလိန်ညာခံရခြင်းကလိန်ညာနေတာလို့သိရင်အလိန်ညာခံခြင်းကလည်းလွတ်တာပါပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းပကြခဏတရားတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောဥတာလေးရှိတယ်အခုလည်းစကားဆက်မိလို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားရောင်မနေတုန်းကနောက်ကိုရင်လေးတွေနဲ့ TV ထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ TV ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကလေမျက်လှည့်တွေပြမျက်လှည့်တစ်ခွက်ပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကပြထားတဲ့မျက်လက်ကွက်ကဘလို့လိန်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြတယ်။နောက်နေ့ရောက်လို့ရှိရင်အရင်နေ့ကပြထားတဲ့မျက်လက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်။အဲ့တော့မျက်လက်အသေးဆန်းတစ်ကွက်ပြတယ်။အရင်နေ့ကပြခဲ့တဲ့မျက်လက်အဟောင်းကိုပြန်ဖြေပြတယ်တွဲတွဲလာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ကျမတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဥတင်းထိုင်ကြည့်တော့လေဘူပေါင်းလေးမှုတ်ပြတယ်။နော်လေဘူပေါင်းမှုတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလေဘူပေါင်းကိုဖိရိတန်ကိုင်းလေးချွန်ထားတဲ့တန်ကြုံနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောင်းငနေပေါက်မသွားဘူးဗျာ။ဒီတိုင်းလေးပဲဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားပေါ့လေဦးပေါင်းစွာစူးနဲ့သူးလေးနဲ့ထိရတောင်မှပွဲသွားတာမျိုးလေဘလို့များလှုပ်တာလဲမသိဘူးဒီလေဦးပေါင်းကအတူများလေလားဘာလားညာလားတန်တရာပေါင်းများစွာနဲ့နောက်နေ့ TV လွှတ်မဲ့အချိန်ကိုမျောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကဘလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လေဦးပေါင်းလေးတွေတောင်ရှာထားခိုင်းတယ်ကိုရင်တွေရှာထားခိုင်းပြီးတော့ဖက်ဒီတန်ခိုင်းမရှိလို့အဲ့ဒီဓမြက်စီလဲတော့ကျွတ်တို့အုံတန်ဓမြက်စီရှိတာပေါ့အဲ့အုံတန်ချိုးထားတယ်အနာနာလေးဒါဘလို့များသူတို့ဖြေပြမလို့ပေါ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အရင်ဒီပြတဲ့မျက်လက်အသေးအဆန်းအကွက်ကိုတောင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်မှာဟုတ်။အရင်လေးကဟာဘလို့များလိန်ထားလဲဆိုတာပဲသိချင်နေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပြရတယ်။အဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးကိုမှုတ်။မှုတ်တော့ဦးရှင်တို့မှုတ်တဲ့နေရာနေ့အညာနာလေးကလည်းနည်းနည်းချက်ပေါင်သားကထူတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနဲ့ထိတ်တဲ့ဘူလုံးလေးထွက်နေတဲ့အညာထိတ်တဲ့နေရာလေးကလည်းချက်ပေါင်သားကထူတယ်။အဲ့တော့ချက်ပေါင်သားကဘေးဝန်းကျင်သာလည်းပါနေတာ။ဒါသူကထူတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုထိုးလိုက်တာမပေါ့ဘူးဟုတ်လားထူတဲ့နေရာကိုထိုးရင်မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းလည်းလက်တွေ့ပေါ့ဘူပေါင်းကိုမှုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအုံးတန်နဲ့ဟောဘက်ဒီဘက်ထိုးထဲလိုက်တယ်မပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေးမိတုံးဆိုတော့အလိန်ခံရတဲ့အရာတာတဲ့အလိန်ပြေတဲ့အရာတာကပိုကောင်းပါလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်လေးကလည်းပဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘလို့များလှုပ်တာလဲဘလို့များလှုပ်တာလဲလက်ခဲတင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီခံစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်အော်ရဲရတာပေါ့နော်တိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့အပြေရှားမရတာကိုကလည်းပဲခံစားချက်တမျိုးမျိုးလို့ဦးစင်းထင်တယ်အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ကြည့်တာအဲ့ဒါပဲလေအပြေရှားမရဘူးဆိုကြပါစို့ဒေးဗစ်ကိုပါပြီးတော့ဘာလို့ဟုတ်လားကြက်သားတို့ကြီးတွေဖြောက်ပြန်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီမသိတာကိုဘာလို့နေတော့အရာသာခံတယ်နော်အခုဦးစင်းတို့တွေတွေကလည်းဘယ်လိုနေတော့ဘဝတန်တရားမှာမသိတာကိုအရာသာခံပြီးတော့နေတယ်လို့ထင်တာပါပဲဟမ်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်သိလားမသိဘူးဘုန်းကြီးရောသိလားဘုန်းကြီးလည်းမသိပါဘူးမသိသေးပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရသာမရှိဘူးလားဘဝမှာနေရတာအရသာကိုယ့်ဟာကိုရှိနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မသိမှုမှပျော်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက အဝိဇ္ဇာရတ္တအဝိဇ္ဇာရမတော့တတ္တဝါတွေဟာမတိမှုမှပျော်ကိုပျော်တယ်တဲ့မတိမှုပဲသူတို့မှပျော်စရာရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိရနော်မတိမှုမှပါလဲပျော်တယ်မတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားတဲ့တကယ်တမ်းကတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့တဆင့်တက်ဖို့လိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီငကိုတုံးကမတိတာကြီးကဘလို့ဖြစ်ကြတော့အချီးနီးကြီးပဲအလကားဟာကြီးပဲလို့တိသွားတယ်။ပါတံဘိုးမှမရှိတော့ဘူးနော်။မျက်လှည့်ဆိုတာမတိရင်တော့တံဘိုးအကြီးကျယ်ရှိတယ်နော်။မတိရင်တော့ရွှေပဲ။တိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ဖွဲဖြစ်သွားတယ်နော်။တိလိုက်တာနဲ့အော်ဒါကြီးကဒီလိုလှုပ်ထားတာပါလားကွာဆိုတော့ဘာမှမလေးနဲ့တော့ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အလိန်ညာသဘောပဲ။အဲ့ဒါဆိုကလိန်ညာတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ကလိန်ညာတာ။တကယ်တမ်းကဘာတွေတော့လို့မေးရင်အောက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်တဘာဝနဲ့အာယုံကိုတည်တဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့တဲ့နံတဘာဝတွေယုံနံတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယုံနံတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးယူဆချက်တွေနဲ့ထင်ချင်းလိုထင်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတေဝကနိဝိထံနာမရူပသမိဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိတဲ့ဒီကသာလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရဝကံနတ်နဲ့တကွာတော့ဟောဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ဉာဏ်ပညာဘလောက်ချွတ်တဲ့တည်းဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည်ပါတဲ့လူတွေတင်မကအောင်နတ်တွေပါတောင်ပါတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့ဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရဝကံဟုတ်လားနိဝိထံနာမရူပသမိနာနဲ့ရုပ်ကိုပဲနိဝိထံအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့နေကြတာနာရုပ်ကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ပေါ်ထင်ချင်းလိုထင်နေတာဟုတ်လားအဲ့လိုထင်ုံနေမကဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိငါထင်တာမှမှန်တယ်သူများထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲလောက်လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အနေထားကိုထင်ဟမှုရှိလဲဆိုတော့သေချာနားထောင်နော်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လူလောကကြီးကိုကြည်ပါနံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့ငါထင်တာမှမှန်တယ်သူတို့ထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ပြီးတော့ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့နံယုတ်ကိုနံယုတ်လို့အမှန်ကန်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တချင်းတည်းရမယ်ဆိုရင်တော့ဒံယုတ်ကိုမတီမြဲတဲ့သဘာဝတွေအနှစ်မရှိတဲ့သဘာဝတွေလို့သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတိတွေခိုင်မြဲလာမှသာလျှင်ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီနံယုတ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းပြီးတော့တော့တဖန်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကနေပြီးဘာလို့နိုင်မလို့လွတ်မြောက်နိုင်ပြီဒါပြောတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်တို့တရားလည်းနည်းနည်းရှည်သွားပြီဟုတ်လား။နည်းနည်းမရှည်တဲ့အခါကိုမရှိပါဘူး။နော်ဒီကနေ့စိတ်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့နော်သုံးရတာတရားစကားမှာဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့မျက်လဲသမားနဲ့ဥမာပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၅ပိုင်းပိုင်းခဲ့တာမှတ်မှတ်မှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးဟမ်ပထမဦးဇင်းပိုင်းကစိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပိုင်းကစိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးမက်ကင်ရှင်ပါကကယိုးခွေလို့ပြောရတယ်နော်နောက်တတိယပိုင်းကျတော့စိတ်ဆိုတာဆင်ရိုင်းပညာဆိုတာချွန်းလို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကတော့ဗာပြောတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတွေမနေ့ကတော်တော်များတယ်နော်စိတ်ကိုဘာလို့အကောင့်ထဲဥမာတစ်မျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုစိတ်တော်ဘက်မှလာတဲ့ကာထာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုနော်ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်ကတော့ပြောခဲ့တာဟုတ်လားအခုပြောလိုက်တာကစိတ်ဆိုတာမျက်လဲနော်ဒီဟောပြောချက်ငါးခုကိုစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေအတော်တင့်စုမိတယ်ပေါ့နော်တတူတတိတဲ့ကျွတ်တို့မှတ်သားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတရားကောင်းတို့သည်ဒီတရားဒေသနာကိုနာယူခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းအပ်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: ကဲအားလုံးဆုတောင်းကြမြဝေကြအောင်နော်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသော
1: အ
0: ထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကားကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘရွှေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍သုံးဆက်တပုံ
1: ရှင်လီကုန်သော
0: တတဝအနန္တတို့အား

0: အလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက်ကရက်1390ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်လေးရဲ့၁၈ရက်နှစ်လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့တဲ့ရှင်ဘုရားနိုင်ငံမူကဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဘွယ်ွယ်တက်တစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုခြင်းပါတဲ့381ချိန်မြောက်တရားတော်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေ၄နာရီထို့ဖို့ဆာမိနေခန့်အလိုပေါ့ဆတ္တမိနေခန့်အလိုမှာဟောချမည်ဖြစ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဗ္ဗပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားတုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့အကြောက်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတဲ့တရားနာမည်ကဘာလဲအကြောက်တရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတော်ကောင်းတို့လောကမှာကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်တာမဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေနည်းနည်းကြံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကကြောက်တာပေါ့နံပါတ်ပါလေကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခပေါ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားတာအကြောက်မရှိတာရဲ့အကြောက်တရားပျောက်ချောင်းရဲ့ဟုတ်လားလေးမျိုးပေါ့သူလည်းတည့်စာလေးပါနဲ့အတူတူပါပဲနော်ပါလေဒါပါလေကြောက်တဲ့တရားဒါကပါလေကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဒါကအကြောင်းမရှိတဲ့တရားဒါကအကြောင်းမရှိအောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့တရားသုံးခုနော်ဒါကပါလေကြောက်တာဒါကအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းဒါကကြောက်တာပျောက်သွားတာဒါကကြောက်တရားပျောက်ခြင်းအကြောင်းအဲဒါဆိုတော့ဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကစဉ်းစားကြည့်တော့နှစ်မျိုးခွဲရမယ်ထင်တယ်နှစ်မျိုးခွဲတယ်လေဗောနော်လောကအကြောင်းရယ်တန်တရာအကြောင်းရယ်ဘယ်နှမျိုးခွဲရမလဲအဲသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ့်အကောလည်းခွဲကြည့်ဗောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတုတ်တာခွဲထားတယ်ဘုရားဆိုတာကဘေးဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားဆိုတာ၆ချင်းတရားပဲ၆ရတဲ့တရားအကြောက်တရားပေါ့အကြောက်တရားဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘေးလို့လည်းခေါ်တယ်၆တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်တရာအကြောက်ရယ်ဘယ်နှမျိုးခွဲ့တယ်အေးအဲ့ဒီ၆ချင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အကူလည်းခွဲ့စီပေါ့ဘုန်းကဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ဘုန်းက15ရက်နေ့ကဖြံကုန်ဖြံကကြီးစင်္ဂဘူပြန်လာတာကိုပြန်လာတော့ဒီဘုမကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကပဲမြန်မာပြည်သွားတော့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲ3ပွဲလောက်ဟောညတရားပွဲလည်းဟောခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲတရားစခန်းပွဲအနေနဲ့4ပွဲပေါ့မြန်မာပြည်မှာ4ပွဲဟောဒီဘွယ်ပေါ်ရံအောင်မတဘွယ်ပေါ်တရားစခန်းဘွယ်ညတရားဘွယ်

0: အောင်လာမဝိရီတို့ရွာမှာတရားစခန်းပွဲတန်းလျင်တရားစခန်းပွဲပြီးတော့ကော့တောင်းတရားစခန်းပွဲပေါ့ဒီတော့ဘယ်ကဘယ်တော့ပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီ February လောက်15ရက်နေ့ကမှပြန်ကြွားလာတောက်ချာနေနော်ပြန်ကြွားလာတော့ဘုံမကျမ်းမကြီးတိတ်မကောင်းပေါ့နည်းနည်းလေးနောက်အဖို့တစ်ပါးလာလိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တစ်ပါးခေါ်လာတော့ immigration ဝင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်က immigration ကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရ officer ကရုံးကခေါ်ထားရောခေါ်ထားတော့ဘုံမကနည်းနည်း officer ကြီးရုံးခံမှာတွားပြောကြည့်တော့ပြောလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲသူကတော့ခဏနေအောင်တဲ့သူအစီအတိုင်းပေါ်တဘောကတော့ဘုံကကြော်လို့မရသူကအဲဆိုထားပြခဲ့တော့ဘုံကထွက်လာတော့မထွက်ခင်ခဏပြန်ဘုံကစစ်တဲ့လူတွေအစ်စ်ခံရတဲ့လူတွေခဏကြည့်တော့သနာစပွဲပဲတော့မျက်နာလေးငငယ်လေးနဲ့ဟုတ်လားဒါတွေအဲ့ဒီမှာအဲတချို့ကြလို့ဟိုအခန်းထဲတောင်ထည့်ထားတင်တာပဲဟိုမှာမှန်ခန်းနဲ့အဲဆိုကိုကလည်းအာနာရှိတာမှမဟုတ်တာကိုကလည်းကုညီလို့မရဆိုတော့ကိုကအပြင်မှာပဲစောင့်ကြည့်ပြောတယ်ပြောကြည့်တော့အဆင်မပြေတော့ကဲဆိုလိုတာကတော့ဒီအားလုံးကြည့်ရကြောက်နေကြတယ်ဗျနော်ကြောက်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖောင်မဖြစ်လို့လည်းကြောက်နေဖောင်မဖြစ်တာလို့လည်းကြောက်တဲ့လူတွေတယောက်လည်းကုညီပြေးကြရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲကြောက်တဲ့ဥစ္စာလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဟုတ်လားလူတွေကကြောက်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်လူတွေမှာဆိုကြပါဆိုရင်ဘဝရှင်သန်နေကြတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုရှင်သန်ပြီးတော့တွာလာနေကြတဲ့အခါမှာဒီဘုံကအဆင့်တန်းတစ်ခုနှိမ့်ကြသွားမှာကိုလည်းပါလေမကြောက်ဘူးလားစာဝတ်နေရဲ့အဆင့်မပြေမှာကိုလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်လားနောက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကငင်းပဲခံရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်ပဝင်ရှင်ကအတိတ်မှအပြုတ်မခံရမှာကိုလည်းကြောက်တယ်ပဝင်ရှင်ကမုန်းမှာကိုလည်းကြောက်တယ်သူတစ်ပါးလိုအဆင့်တန်းမမိမှာကိုလည်းကြောက်တယ်ဟုတ်ပါလားရှင်လက်အင်္ဂါတွေချိုးရင်းပါကိုလေကြောက်တယ်ရာထုအာနာတွေစွန့်လို့ရပါကိုလေကြောက်တယ်ဥစ္စာအများကြီးနော်ဒါလောကအကြောက်နော်ဟုတ်လားတော့စီစဉ်တဏငွေချေးကိုမှပြည့်စုံတာတစုံတရာထိခိုက်ပါကိုလေတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကိုးအာနာကိုနည်းနည်းလေးဆိုတာကရောကြသွားမှာကိုလေကြောက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဩဇာအာဏာပါဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဆက်ဆံရတဲ့အခါပါလေသူတို့ကသတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံရတာလည်းပါလေကြောက်လို့ဟုတ်လားလူအချင်းချင်းနဲ့ကြောက်ရတယ်ဒေါ်တဲ့တောင်းတဲ့သွားတဲ့အခါတရိတ်ဆန်တွေတားကောင်းတွေကိုလည်းပါလေကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးအေးနေပါလျက်ကနေသူ၏သူကိုလည်းကြောက်ရတာကတစ်မျိုးယောဂါကိုလည်းကြောက်ကင်းစာကိုကြောက်ရတာကလည်းတစ်မျိုးယောဂါအမျိုးမျိုးကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအစားအစာတောင်းမှဟိုဟာမစားရဒီဟာမစားရဟိုဟာရှောင်ရဒီဟာရှောင်ရအဲ့ဒါလေးဘာဖြစ်တော့ကြောက်လို့ပြီးတော့ရန်သူတွေတခုတွေဓမြတွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဒီတော့ကြောက်เสียရတဲ့အများကြီးပါလားမိလောင်နေရာတရောက်လာမိလောင်မှာကိုလည်းဟောမိုးတွေအခါမဲ့မိုးရွာလို့ရေကြီးမှာကိုလည်းအမုံတိုင်းတိုက်မှာကိုလည်းအမလေးကြောက်เสียရတဲ့အများကြီးပါလားတော့မကြောက်ရမလားကြောက်ရမလားเออโหเรคนญี่ปุ่นนี่บาดุซอมีดองเนี่ยไม่จำจะปอกกวยดาเลยไม่ชอบอ่ะล่ะเอ้บ้องๆโนดิยันคณะตะเถนตองโนโหมาบาเลยตะเถนนี่ก็จ่อญาเลยป่อติงะเลยหลบผู้ตะดิบิเลยกะเลยนอกว่า5เซกันด้วยอภิญญาอ๋อปี้ถั่วมาเด5เซกันด้วยอคันเนี่ยมาหนีได้คา5เซกันด้วยอภิญญาอ๋อถั่วออกสุดอထိုင်ဝမ်ငလင်ကလည်းလှုပ်သွားလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ငလင်လှောက်မှာကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဒီအင်းဇက်ဖို့တစုံတရာရောင်းဒီယောဂဖြစ်လာပြန်တော့လေသူများချောင်းဆိုးလိုက်ရင်ကိုယ့်အရှိကချောင်းဆိုးမိရင်လေကုဆက်မှာကိုလည်းဒုက္ခကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့နေရတာအကြောက်တရားတွေကိုဟုတ်လား ခေါင်းပေါ်ရွဲပြီးတော့ထိတ်ထိတ်ပြားပြားနဲ့နေနေရတယ်လို့ပဲလောကကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားဘလို့နေနေရလဲထိတ်ထိတ်ပြားပြားနဲ့ကြောက်ကြောက်စရာလန့်စရာတင်းနဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှလည်းစကိုင်းပါလေပြတ်ကျော်ဆိုမြင်းကလေးတွေကလည်းတခါကြောညာထတော့ရန်ဝါလည်းမလွယ်ဘူးတော့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တပည့်တော်တို့အိပ်နေရတာလေဟုတ်လားတပည့်တော်တို့ပြေးရှင်းဖို့ပြေးတဲ့ဖို့ကလည်းတပည့်တော်တိုက်တွေကအထက်မြင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့ကြောက်နေရတယ်တဲ့အဲဒီတော့အဲ့ဒါတော့အကြောက်တရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားဒီတည်းမကန်သေးဘူးလောကအကြောက်တယ်တခါတခါနတ်ကင်လို့လေဒုက္ခရောက်တာနတ်ကင်နေတဲ့နတ်ဘူးတဲ့နတ်ဘယောကတွေပြုစားခံရတာလေတခြားလားကြောက်ရတာလားအဲမချမ်းကြီးကပဲမိတ်ဖုံးဖုံးတော့တည်တဲ့တကတယောက်ပေါ့ချမ်းမကြီးမကောင်းတော့နတ်တွေပါတယ်မေးမှအရှင်ပြေမလားမသိဘူးတဲ့ချမ်းမကြီးဟိုလိုကုလိုမပြောက်ဒီလိုကုလိုမပြောက်တော့နတ်မေးဖို့ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါလေးပါလေချောင်းရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောက်နောက်တစ်ခုကတည်ပြီးတဲ့ခါအပယ်လေးပါငရဲတရိတ်ဆိုင်ပြိတ္တာအပယ်ဘုံရောက်သွားမှလေအေးအဲ့ဒါတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲနော်အေးတော့တည်ပြီးတဲ့နောက်ခုနကပြောဆိုကောင်းရာသူဂတိဘုံဘဝကိုမရောက်မှလည်းအဲ့ဒီလောကမှာကြောက်စရာတည်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည့်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောက်နေရတဲ့ဥစ္စာတည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကတော့တခြားလားလောကကြောက်လားလောကကြောက်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒီလောကအကြောက်ကတော့ခါကိုကသူတော်ကောင်းတို့လောကအကြောက်ကလည်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲလောကအကြောက်ကလည်းပဲခုနကမကြောက်ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ရှားရသန္တရာအကြောက်ကတော့ခါသန္တရာကြောက်တာတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတော့လောကအကြောက်ကိုလည်းပဲသံဝေကညာနဲ့၆တိုင်ရင်တော့မဆိုးဘူးဒီတော့လောကမှာဒီအကြောက်တရားတွေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်အကြောက်တရားတွေကမနှိပ်စက်ဘူးလားနှိပ်စက်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာပဲဘယ်စကားလုံးကလာတော့ဘယဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မအခြေခံမြတ်စွာဘုရားဟောတာသက္ကနိဘတ်မှာဗယံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝဇဏံဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာရောဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာကံဒောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာသင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာပင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာဒီတိုင်းဟောတယ်ဘိခဝေဩချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ဘယံတိကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုခင်တွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဓိဝေဇနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းအဓိကဖြစ်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကကာမဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတာကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမအပေါ်မှာမဲ့မောတွေတာမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဖြစ်လာတာတဲ့။ဘာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခင်တွယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ခင်တွယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်စရာလည်းမရှိဘူးခင်တွယ်မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်စရာရှိတယ်အဓိကတော့ဒါပဲနော်ဘာဝအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာခင်မင်းနှစ်တက်နေသည်မြ၆ချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်နေမှာပဲရှိနေမှာပဲမရှိဘူးလားရှိမှာလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနာမေတံဝိအတိဝေဒနံဘိခဝေစေတ္တောဒုက္ခံဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒုက္ခံတိဧတံဤဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတို့ရဲ့ဒီဝေဇနံနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဓိကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကတော့ကာမပဲတဲ့ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းကာမပဲတဲ့ကာမဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအဆင်းရဲအတန်ရဲအနံ့ရဲအယတာရဲတွေ့ထိစရာရဲတခြားလားကာမဂုဏ်၅ပါးလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာကတော့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားတဲ့ကိုခင်းတွယ်တဲ့မက်မောတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဒီကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တာဘယဆိုတဲ့ဘေးကြောက်เสียရလဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဖို့တယ်ဒီမှာရောဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနာဘိက္ခဝေဩရှိတတောရောဂောတိဧတံရောဂာယောဂာဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဒီကာမနံကာမငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂာဆိုတဲ့စကားလုံးယောဂာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရား96ပါးယောဂာတယ်စိတ်မှဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာကိုယ်မှဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာဘာယောဂာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီယောဂာဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေဘာစကားနဲ့ဆက်ဆံနေယောဂဆိုရဘယ်မှာစကားလုံးကကာမကိုပြောရမှာတဲ့ကာမပဲကာမဂုဏ်တရားပဲတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဂန္ဓောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတော့ဂန္ဓောတိဧတံဂန္ဓအိုက်အမနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားဟာဒီဂန္ဓောဆိုတဲ့အိုက်အမဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာပင်မဖြစ်ပါတယ်ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့ပါလေအင်မတန်ကြောက်เสียရကောင်းတဲ့အနာယောဂါကြီးပေါ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့အနာယောဂါပေါ့လေအဲ့ဒီအနာယောဂါဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပင်မဟာကာမပဲတဲ့တင်္ဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေကနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့တင်္ဂောတိဧတံညိကတွယ်တာချင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဒီကာမနာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းသားတို့သစ္စာဘုရားကသင်္ခဆိုတဲ့ညိကတ်ခြင်းတွယ်ထားခြင်းခွဲလို့မရခွာလို့မရကတ်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားရဲ့ဒီပင်ကဆိုတာစကားဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပင်မအခြေခံဖြစ်တာပဲဆိုလိုတာကတော့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပင်ကဆိုတဲ့တရားကံကြီးတယ်တွေ့တာတယ်ခွာမရဘူးဆိုတဲ့ခွဲမရဘူးဆိုတဲ့တရားဒါလည်းဖြစ်တာပဲတဲ့ပင်ကောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ပင်ကောတိကြွန်စရာနှိစရာမြုပ်စရာရှော့နွန်နဲ့တူတဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလည်းပဲကာမနာငါးပါးအယုံကာမကုံတို့ရဲ့တိဝေဇနာနာမည်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ပင်ကဆိုတဲ့ကာမချော့နွန်နဲ့ပင်ကဆိုတာပါလေကာမချွန်နွန်ဘာဆိုတော့ချွန်နွန်ဆိုတာနွန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းစီเนาะတခါတခါကြတော့နွန်လို့တော့မထင်ရဘူးအပေါ်ကပါလေအပေါ်မှာအမေးပါလေးကိုနေဘူးထားလို့လေအဲ့ဒါသူကတာမန်ဒီဒီမာနေတဲ့ပြည်ပြင်းလို့ထင်ရတယ်အပေါ်ရန်အလွာကိုပါလေနေဘူးထားတော့အဲ့သွားနေမိကြတယ်ပါလေနေဝင်သွားကြွန်ကြသွားကြွန်ကြသွားလှုပ်လေမြုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေတခါလေပြန်ထွက်နိုင်စရာနီလန်ကိုမရှိဘူးဟုတ်လားအလွယ်တကူမြန်မြန်ကြီးကဲမဲ့သူမရှိရင်သေတာပဲပင်ကဆိုတဲ့နွန်တဲ့ပါနေအဲ့ဒီပင်ကနဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လေဒီတိုင်းပဲတဲ့ပင်ကပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီခုနကဘယတော့ပါလေနံပါတ်1ဘယနံပါတ်2ဒုက္ခနံပါတ်3ရောဂနံပါတ်4ခန္ဓာနံပါတ်5သင်္ကနံပါတ်6ပင်ကဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တဆက်ကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကို6မျိုး6မျိုးအစုံဟောတဲ့နေရာမှာဒီကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးတော့စကလုံးဘယ်နှလုံးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရလဲဆိုရင်6လုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာစကလုံးကိုအခြေခံလဲဆိုတာ5ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုအခြေခံတာဘာအခြေခံလဲဘာလဲလေ5ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာလဲအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ထိစေငါးပါးအယုံကာမဂုဏ် ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကလူသားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီ၅ဘအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလဲကြိုက်လားအဲ့ဒီတရားကိုမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေအာဏာစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့အာဏာစရာမကောင်းဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့ပြောပါအာဏာစရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီ၅ဘအာယုံကာမဂုဏ်သူတော်ကောင်းတို့သာကြိုက်လားတာမန်လူတွေသာကြိုက်လားဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်နေလဲပါလေဟဲ့တကယ်တမ်းယဟန္တာမဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းမဖြတ်တောက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်လည်းကြိုက်ကြတာပဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာလားအဲကာမသားတွေရှင်ဟိုကလေးလေးတွေလည်းဖုံးဖုံးတို့ကြောင်းဆွမ်းဖို့လာကြတယ်ဆွမ်းတကမတွေမှာဟိုကလေးလေးခြံထားခဲ့လို့မရဘူးဆွမ်းဖို့လာကြတော့ကလေးလေးတွေကြောင်းခေါ်လာဟဲ့သူကငိုလိုက်တာတက်မတက်ငိုတယ်ဖင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ဟုတ်လားတင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ငိုတဲ့အခါကျပါလေအိုင်ဖုံးကလေးကိုပေးလိုက်တော့ញ៉ៃវ៉ារាវិញអាតួនេះដែរបើថៃនេះថៃកាសហោឡាថៃថាក់ខាសវិញရှိទីដែរណោះអូអိုင်ពេកក្លីជីလိုက်တော့អូ तू ហៃសិនគូပြင်ដែរបើ तू តែងដែរបើហូឡាអើដាលេនេះក៏ងូក៏មិនងូတော့ဘူးគេអាយុ5បកាមគុនតាក៏បឡောက်ចៃដែរស្រាមួយគ្រីក៏ပဲតាឡាចៃណាឡាហេបរិទិរិសិយហោပရိသေစိတ်စားဖြစ်ပြီဆိုရတဲ့အခါအတ္တဘဝဘဝတစ်ချက်ဘဝတစ်ချက်လွန်သွားတာနဲ့ကာမဇောကတခါရောက်လာပြီတဲ့ကာမဇောတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီကာမဇောကာမတ္တဝါကာမဇောတွေနဲ့ရှင်းတန်းရှင်းတန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဟုတ်လားဟောပရိသေတွေပထမခဏပြီးဒုတိယခဏကစပြီးတော့ဟုတ်လားကာမဇောတွေစောပြီးတော့တတ္တဝါတွေဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့တွေ့တာနှစ်သက်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့စပြီးတော့ခီးဆက်လာတာဟုတ်လားပရိသေတွေကစပြီးတော့ဗာလေခေါင်းတဲ့ဝင်တဲ့အထိဟုတ်လားဗာလေငါ့ဘအယုံကာမဂုဏ်နဲ့တခြားလက်တွဲလာခဲ့တာလားအမလီဒါတဲကြီးကြိုက်ပေါ့ဗာကြိုက်လေတဲကြီးကြိုက်အဲ့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတဲ့ဗာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကကြောက်စေဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခြင်းတရားရဲ့ကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တရားအကြောင်းပြေသွားတဲ့တရားရဲ့အကြောင်းပြေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားရဲ့တရားပဲနှစ်ပါးတနည်းအားဖြင့်ပါလေဒါကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှင်းရတာပဲတခြားကြောင့်ဖြစ်လာလားကာမခင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလားကာမခင်တွယ်မှုဆိုတာသမုဒိယတစ္ဆာပဲကာမခင်တွယ်မှုဆိုတာဒီအကြောင်းတရားပြေသွားတာကအနာဂံဖြစ်မှပဲအကြောင်းတရားပြေတာပဲအနာဂံအကြောင်းတရားယဟန္တာဖြစ်မှလုံလုံပြေသွားတာပဲအနာဂံဆိုတော့ပြေပါပြီဟုတ်လားယဟန္တာဆိုတာတော့မဲမောမုန်ကလေးရှင်းတည်တာပေါ့နော်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်လေးရှင်းသေးတယ်အနာဂံဟောယဟန္တာမှာအလုံးပြတ်တယ်အနာဂံဆိုတော့ဗာလဲဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဟောဗာဗြမပြီဗြမခန္ဓာကိုသူသဘောကျသေးတယ်နော်ဒီကာမဘုံကခန္ဓာတွေကာမဘုံကစီးစင်နေဘာမှကြိုက်တော့ဘူးသူသူကြိုက်တာဗာလဲဗြမ္မာဗြမ္မာပြည်ကဟုတ်လားဗြမ္မာခန္ဓာကြီးကိုသူကြိုက်သေးတယ်နော်အဲဗြမ္မာခန္ဓာကြီးအဓိကပါလဲဇံကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇံဆိုတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာကိုသူတော်တော်မေတ္တာပွားကြည့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းသက်ပြီးတော့လေကလေးတဖြူဖြူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပွားကြည့်အမေလေးတော်တော်အေးချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာဟောဘသူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တရားမှမစွဲဘဲနဲ့ငြိမ်းပြီးတော့တခါတည်းဒီမေတ္တာမေတ္တာကိုတခါစိတ်ထဲမှာနှိဝင်သွားအောင်မေတ္တာပွားကြည့်အဲ့ဒါဇံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲမေတ္တာမေတ္တာနဲ့နေအမှန်တရားချမ်းသာတယ်ဇံဆိုတာချမ်းသာတယ်ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခုနအနာဂံဖြစ်တဲ့အထိတောင်းပါပါလေဟုတ်လားဗြမပြေတွေ့တာတည်းသူတော့အကြောက်တော့ပြေသွားပြီအဲဆိုတော့အကြောက်ပြေသွားတဲ့တရားပြီးတော့အကြောက်ပြေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားလေ့ကျင့်ရမယ့်တရားဆိုတာဘာတစ္ဆာလဲဟဲ့ကတစ္ဆာပဲအကြောက်ပြေသွားတဲ့တရားကတိရောဓတစ္ဆာပဲဒီတော့သစ္စာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မှာပဲဒီအကြောက်ကတတ္တိယအနာဂံတတ္တိယအဆင့်ရောက်မှာပြန်မှာပဲတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့တရားတွေကလည်းပုရုဇဉ်တွေကြိုက်တဲ့တရားတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဟောရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကပါလေပုရုဇဉ်တွေကကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမကောင်းဘူးလို့ဟောတာတော့ဟုတ်လားဒါနိုင်ငံခြားသားတွေကတချို့ပြောရမှာအဆုမြင်ဝါဒလို့ပြောကြနော်အဲ့အဆုမြင်ဝါဒဆိုတာကတော့ တခုတည်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခဖြစ်ရှင်းအကြောင်းကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခလုံးဝကင်းသွားတာကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခကင်းဖို့ရန်အတွက်လေ့ကျင့်နေထိုင်ရမယ်အထောက်ရမယ်နိလန်ကိုလည်းခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဒါအကြောင်းတရားလို့ဟောပါလေဒုက္ခတရားဥမာအဆူမြင်ဝါဒတခုတည်းဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတခုတည်းကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဆိုးမြင်ဝါဒဖြစ်ခုကမှဒုက္ခခေါ်တယ်ပါလေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခလုံးဝရှင်းသွားလွတ်သွားတာခေါ်တယ်ဒုက္ခလွတ်အောင်ဘလို့ကျင့်ရမယ်ဘလို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ခေါ်တယ်တိတိပြည့်စုံဖို့တရားရှိပါမလားတိတိကောင်းဖို့တရားရှိပါမလားတကဘာလုံးမှာတရားကောင်းလို့ဒေါ်လာဟုတ်လားဒေါ်လာ1000လောက်ဒေါ်လာ3000လောက်ထည့်ပြီးတော့လဲပြီးရှာကြည့်ဘယ်မှမရှိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးဒီလိုပြည့်စုံတဲ့တရားရှိကောမရှိဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1ကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာသာဘုရားဘုရားဆိုတော့ကြောက်တယ်ပေါ့ဘုရားဆိုတော့ဗာလဲကြောက်တယ်ဒီစကားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒီဘုရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲရောဂလို့လည်းခေါ်တယ်။သစွာဘုရားကဇာပရိယေလည်းပဲသူကဆင်းဆင်းလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲရောဂရောဂဆိုတာရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား။အဲယောဂတခုဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတာပဲ။တချို့အင်မတန်ဆန်းတဲ့ယောဂရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံကကောသောင်းတရင်သုံးခဲ့တယ်အရင်တော့ကလေ။အခုတော့ကောသောင်းနဲ့တရင်မသုံးတော့ဘူးတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့နော်။ကောသောင်းတရင်သုံးခဲ့တော့ကောသောင်းမှာတခါကြီးတရားအင်မတန်ဆိုင်ကျတဲ့ယောဂါပဲတခါမကြောက်တဲ့ယောဂါအယူအထက်ကရတယ်တဲ့ရှားဘူးပါဘယ်တော့တောင်းအယူအထက်ကရတဲ့ယောဂါတဲ့အယူအတွင်းတွေကယူအတွင်းချင်းစီတွေကယောရတာတဲ့တဲ့အပြင်မှာအေးပြားရတာပဲကြာဘူးတဲ့သူကဘယ်ကရအဲ့ဒါသူကလည်းအဲ့ဒီလက်တွေချီရှီချီတယ်ပေါ့နော်အယူအတွင်းချင်းစီတွေကရတော့ဘယ်ဟာကိုကောက်ရမှမသိဘူးသူကလည်းဟုတ်လားအင်မတန်လူဒုက္ခရောက်တယ်ရတယ်ရတယ်လို့អော်နေရတာយ៉ាងမှာសេគុហោឡាហូយណោមមកទွားគុမပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်គេយោគាတချို့အင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့យោគាအင်မတန်ဆန်းတဲ့យោគាတွေဖြစ်တယ်เนาะတခါမကြားဘူးတဲ့យោគាတွေတခါလဲအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့យោគាတွေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဝဏ္ဏကန္နာလို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲเนาะဝဏ္ဏကန္နာဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းเนาะဝတ်လိုက်တဲ့ဝတ်လိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဖြစ်ချောင်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီဟာဝတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ယောဂဖြစ်တာအမှန်တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခုနကဘုရားကိုကြောက်စရာအကြောက်တရားကိုပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပါလေဂန္ဓာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဂန္ဓာဂန်ငယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနာကြီးအောက်ကဓာရင်ကောင်းတဲ့ဆင့်ထတာဂန္ဓာတဲ့ပါလေအထက်မှာအိုက်အမာလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲအိုင်အမာနာဆိုကုရမခက်ဘူးလားခါပြည်တွေတွေ့လိုက်လို့ရှင်လေတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောလာဗကန်လုံးနဲ့တလုံးလောက်ပေါ့လေအထဲမှာတခါအိုင်ဖြစ်တာဗောနော်အထဲမှာတခါလှိုက်ပြီးတော့စားနေအိုင်အမာဒီတိရတာဟာအိုင်အမာနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခဟာလေအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်တာလေအိုင်အမာတော့အနှံခံရခက်တယ်ဟောလာတစစ်စစ်ကြိုက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘုရားကိုနောက်ဘာစကလုံးနဲ့ပြောင်းခေါ်လဲဂန္ဓာအိုင်အမာဒါလည်းဒုက္ခပါပဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅အနေနဲ့သင်္ခလို့လည်းခေါ်တယ်တယေတဟိုဘက်ကဂန်းငယ်နဲ့ဂန်းငယ်ဘောကနတ်ငယ်တပ်ပေါ့ဗါလဲဘောလိုက်တော့သင်္ခဆိုတာပါညှိတွေ့ခြင်းတဲ့ဗါလဲလေညှိတွေ့ခြင်းဘလို့ရလဲညှိတွေ့ခြင်းကြီးတွေ့တာလဲမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရတာလားကိုကြီးတွေ့တဲ့လူတယောက်တစုံတရာဖြစ်သွားရင်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဘူးနေမရထိုင်မရဟုတ်လားတခါတည်းဒီဒါလဲတခြားလားဒုက္ခလားဘယ်ကလာလဲကာမစကလုံးကလာတာတဲ့ဘယ်စကလုံးလဲကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကလာတာဘာကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကလာတာအဲ့ဒါလဲဒုက္ခဆိုတော့ဂန္ဓာကြီးပဲဂန္ဓာဆိုအိုင်အမာကြီးလို့ဒုက္ခတွေတခါလေအိုင်ထွန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေစုပြုံပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာပေါ့သူတော်တရားထိုင်တဲ့ကမနာဘူးလားနှစ်နာရီလောက်မထပဲထိုင်ကြည့်ပါလား ဟုတ်လားတက်တာမလားမတက်တာဘူးလားသို့တော့ထိုင်နေကြပါမဖြစ်ဘူးเนาะထိုင်နေကြတော့အလောက်မခံစားရပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့အထိုင်အလေးချင်းနေတယ်တော့တော်တော်ဆင်းရပါတယ်တနာ ਈ တောင်မနဲ့ဆင်းရတယ်သို့တော်လေဒီထိုင်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့အလေးချင်းရလာရင်သူ့ဟာသူ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်လာဒုက္ခဝေဒနာရှူရင်ရှူရင်နာရယ်နာရယ်နာရယ်နာရယ်ရှူရင်ရှူရင်တော့နောက်ကျသွားပါတယ်ကျသွားတဏှာကြီးကျော်လောက်ထိုင်နေသူကသူကျသွားဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလေအိုက်အမာတွေနှိမ့်ဆက်နေသလိုပဲအင်မတန်ခံရခဲ့ပါတယ်တဲ့အလေးချင်းမရခင်တုန်းကမခက်ဘူးလားခက်တာလားခက်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်5စကလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဗျာဆိုတဲ့စကလုံးကိုပဲဒီနေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲသင်္ကဘယ်လိုပြောလဲသင်္ကတခြားလားညှိတွေ့တာလားညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတာပဲตาပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲစေတမိဘောမှာညှိတွေ့တာလဲမိဘောမှာညှိတွေ့တာလဲတပည့်ဘောမှာညှိတွေ့တာလဲအမေဖေဘောမှာညှိတွေ့တာလဲဘာညှိတွေ့တာကောင်းဘာမှမကောင်းဘူးညှိတွေ့မှုများလေလေဆင်းရဲလေလေညှိတွေ့မှုနဲ့လေလေဆင်းရဲမှုနဲ့လေလေပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုများများဆင်းရဲခြင်းများများညှိတွေ့ပေါ့မဟုတ်လားနဲ့နဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့နဲ့ညှိတွေ့ပေါ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မညှိတွင်တဲ့လို့ပြောလို့လဲတောင်းတန်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသို့တော်လဲတရားနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်လားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘာနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်32ပါးတော့ကုဋ္ဌတာနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကုဋ္ဌတာ32ပါးမပြောနဲ့5ပါးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ဟာလေသဘင်းအမွေခြေသေးလက်တဲ့သွားအေးထူရေးပါခါဆိုကြည့်အောင်ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ခဏပြန်တင်ကြည့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုခဏတင်ကြည့်ပေါ့ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒီ၅ပါးထဲကဖြည့်စီရမှာဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းတော့လို့ဘယ်မှာချစ်ဖို့မကောင်းအဲ့လိုအမြင်ချင်းပြောင်းပြီးတော့ဖလှယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အမြင်နဲ့လည်းတစ်ခါခါကြည့်ကြည့်ရတယ်နော်ကြည့်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါလေအဲ့ဒီမှာအမြဲတမ်းချမ်းသာပါတယ်အတူတူမနေနဲ့လို့ပြောဘူးသားရဲ့သမီးရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့သားရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဝတ္တယဆိုတာရှိတယ်လေ။မရှိတော့။အေးခလေးတွေကိုအမေအဖေပြုစုပေးရမှာဝတ္တယပဲ။အမေအဖေကြည်လာရင်လည်းသားသမီးတွေကပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာကဝတ္တယပဲ။ဒီဝတ္တယမပြည့်စုံရင်သီလမရှိဘူးတဲ့။ဝတ္တယဟာသီလပဲ။သီလလည်းဝတ္တယပဲ။ဒီဝေယဝိဆတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်ထည့်သွင်းရမလဲ။ဟမ်ဘယ်ထည့်သွင်းရမလဲ။သီလထည့်သွင်းရတယ်နော်။ဒါနထည့်သွင်းလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ပုံရကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်။10မျိုးထဲမှာသူ့ကိုလည်းပဲဟောသွင်းမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာပေါ်သိက္ခာသုံးပါးထည့်သီလထည့်သွင်းရတယ်သူ့ကိုလေ။သူ့သီလထည့်သွင်းရတယ်ဝတ္တရားတွေပေါ့နော်။ဒါလောကကျင့်ဝတ္တရားတွေဟုတ်လားဓမ္မကျင့်ဝတ်တရားတွေအဲဒီဝတ္တရားတွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲသီလထဲမှာထည့်ရတယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်ရတယ်သီလထဲမှာဒါကြောင့်မလို့ညှိတွယ်မှုဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကျိုးပေးလားကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားဟုတ်တယ်လေညှိတွယ်တာဘယ်မှမကောင်းဘူးသူတော်ကောင်းတို့နွားအဖြူတကောင်နဲ့နွားအမဲတကောင်ကိုကျိုးတချောင်းနဲ့ခဏခြိချလိုက်ဟုတ်လားကျိုးတို့ရင်တို့သလားဒုက္ခရောက်မယ်ကျိုးရှင်လည်းရှိသလားအဲ့ဒါနွားအမဲနဲ့နွားအဖြူကျိုးတချောင်းနဲ့ရှိစားမယ်ဆိုရင်တကောင်ချောင်းတကောင်ဒုက္ခဖြစ်တာလားကျိုးချောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားအဲ့အဲ့ဒါသတိထားမယ်တကောင်နဲ့တကောင်အဖြူချောင်းအမဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအမဲချောင်းအဖြူဒုက္ခဖြစ်တာလားဘာချောင်းဒုက္ခဖြစ်အေးအဲ့ဒါကျူဟာတယ်ပင်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေပင်ကဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီကျိုးကြောင့်မှားတယ်ဟုတ်လားဘာလို့ကြောင့်လဲကျိုးကြောင့်ဘာလဲကျိုးဆိုတာကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဒါလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းသမီးလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းခင်မွန်းလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပြီးတော့ဇနီးလဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းမိษွေလဲကာမဂုဏ်တွေရေးပဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေရေးပဲအားလုံးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ခင်မင်တဲ့ညှိကတွယ်တာတဲ့မခွဲနိုင်တဲ့လုံးဝအပြောက်မခံနိုင်တဲ့သဘောကပါလေတခြားလားဆင်းရဲလား ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသူ့ကိုဘာလို့ပြောပင်ကသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကဟုတ်လားဒီလိုတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်တော့ခါမြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုနားလည်အောင်တော့လေ့လာထားပါမနော်နားထားမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သင်္ကဆိုတာဗါလဲညီကတ်ချင်းတွေ့တာချင်းညီကတ်နေလို့ရှင်ခုနကဗါလဲနွားမဲနဲ့နွားဖြူကျိုးတရောင်းနဲ့ခြိထားသလိုပဲတကောင်သွားရအောင်တကောင်ပါရတယ်နောက်တကောင်သွားရအောင်အကျိုးဖြတ်ပလိုက်လွတ်လပ်လပ်လပ်သွားလို့စားလို့နေလို့မရဘူးလားအဲဘယ်ဟာကောင်းလဲကျိုးနဲ့တွဲထားတာကောင်းလားကျိုးဖြတ်ပြီးတော့နေတာကောင်းလားတိတ်မချုပ်ချေကြနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားချုပ်ချေလွန်အကြီးလဲဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့ပေါက်ခွဲကြတယ်ဗောနော်ရှုပ်ရှယ်လွန်အကြီးလေဘာဖြစ်လဲပေါက်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီခုနကဘာလဲအရာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲသင်္ခပြောကြည့်အောင
1: ်
0: သင်္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲညှိတွယ်ခြင်းဟုတ်လားကတ်ညှိခြင်းကတ်ထားခြင်းခွဲလို့မရခြင်းခွာလို့မရခြင်းတဲ့ဟုတ်လားကျိုးနဲ့ခြိထားပြီးတကယ်ဆိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားပြီးလေမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးလဲကာမကလာတဲ့စကားလုံးဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးသူတော်ကတော့တံဝကယူရမယ်နော်အမှန်ကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်လို့ချစ်လို့လဲညှိလို့လဲရလားမရလားအချိန်တိုင်ရင်သူ့လန့်သူကိုလန့်ကိုဟောင်းလားဒီတော့ဆိုတာကတော့အေးမိုးဘုဆိုတော့ဖျားကြီးခဏခဏမင်းမိတ်နေလေငါရှိရင်လည်းဘာမှပူစရာမလိုဘူးတဲ့လောကမှာမပြောကြဘူးလားဘာလဲငါရှိရင်အဲတော်ချာရင်ငါကဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားဒီဘသူကဘာဘသူကအာကိုလို့မရဘူးအာကိုကခံနိုင်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မို့အာကိုမခံနိုင်တာကိုပဲလေကာနာတစ်ပင်နဲ့ဒူတာကိုအာကိုနေကြအာကိုလုံးကြီးတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတော့တကယ်ကိုအမားခံဖြစ်နေတာပြီနေကြကန္နာတိဖြစ်ဆိုတာအချိန်မရွေးရေတိုက်စားလို့တခြားလားပြိုကျနိုင်တာလားပြိုလဲသွားပြိုလဲသွားကန္နာတိပင်ကိုဆွဲထားရင်ကိုပါပါသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အတုမနေနဲ့လို့ပြောတာလားမြတ်စွာဘုရားကညှိတွေ့ခြင်းကိုတက်တာစီခြင်းလို့ပြောတာလားဖြတ်ဖို့ကလည်းအမတန်မှပြောဖို့အားနာစရာကောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဖြတ်ဖို့ပြောထားတာပဲမဖြတ်နိုင်သေးစီရမှုဟုတ်လားအားနေအောင်တော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလှုပ်ထားမယ်မလှုပ်ထားမှလားလှုပ်ထားမှလားအေးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်5ပါလေမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကပါလေညှိတွေ့ခြင်းတဲ့နံပါတ်6ဘုရားကပင်္ကတဲ့နွန်အိုင်ကြီးပါလေပြောလေနွန်အိုင်ကြားသွားရင်ပါလေရှင်ထွက်လို့မလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကဲဆိုကြပါစို့အိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တို့တာရင်ကြတဲ့ကဘာဖြစ်သွားအိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတယ်အိမ်ဖြောင်းသူပြောတဲ့ကကြတော့နှစ်ဦးကနေဘယ်နှစ်ဦးဖြစ်လာလဲ၃ဦး၃ဦးကနေ၄ဦး၄ဦးကနေခဏအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကြနေတဲ့အဲ့ဒီထောင်တွေကခဏဆွဲထုတ်ကြည့်ဆွဲထုတ်ကြည့်ဖုံးကြီးဝက်လိုက်ပါလားဆိုရင်ဝက်နိုင်မလားတကယ်ကြီးတွေပဲမေ့ကြည့်ပါဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဆိုဝက်နိုင်ပါမလားအဲတကမာကြီးတကယ်ကြီးတွေကိုထားလိုက်တော့တကမာကြီးတွေတီလိုက်ရှင်အပြီးဝက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဝက်နိုင်မလားဟမ်ပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောဘူးကဲဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိသားစုထဲမှာဟုတ်လားဆိုတော့တကများသောအဖြစ်မိသားစုထဲမှာပါလေဟုတ်လားနေသွားတာကိုမနေသွားဘူးလားနေသွားလားမိသားသားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ခင်ဝန်းနဲ့ဆိုပုံမဆုပ်ဘူးလားစီးပွားရေးကလည်းပြည်လေတယ်ကျန်းမာရေးကလည်းကောင်းတယ်အသားကလည်းလိန်မာသမီးကလည်းလိန်မာအဆဆရာလည်းအဆင်ပြေကိုလည်းကျန်းမာရေးကောင်းတယ်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကိုတီလာချင်းဝက်လိုက်ပါလားလို့ပြောရင်မလို့နေမလဲစင်လွက်ပါမလားအဲဘယ်ထက်ရောက်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒါလေနွန်တဲ့ပဲဟုတ်လားမိသားစုနွန်ပဲနော်ဘာနွန်လဲမိသားစုနွန်ဒါဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောတာပါနော် ဟိုသီလစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဓမျိုးပြောရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဆင့်အမြင့်ဆုံးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအဲဆိုဒီတရားတွေမစွန့်ပဲနဲ့လေဒီကျို့တွေမဖြတ်ပဲနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟုတ်လားဟိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ရဖို့လုံးဝဒုက္ခတွေကင်းချုပ်သွားဖို့ကင်းငြိမ်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပင်ကိုတိဘိက္ခဝေကာဘာနမေတံတိဝေဇနံဘိက္ခဝေရှင်းသောတော်ပင်ကိုတိချွတ်နွန်ဆိုတဲ့ပင်ကိုတိဧတံဒီချွတ်နွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကာမနံငါးပါးအာယုံကာမဂုံတရားတဲ့ပေါ်မှာခင်တွဲတဲ့လောဘတဏ္ဍာဤအဒီဝေဇနံနာမယင်ဖြစ်ပါလေအဓိကဒီချွတ်နွန်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကာမဂုံ၅ပါးရဲ့ပင်မအခြေခံစကလုံးပဲအဓိကတော့တခြားလားကာမကြောင့်ဖြစ်တာလားအေးဒီတော့အလုံးရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းပြောနေကကိုယ်သုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာသုတ်တန်လဲဆိုရင်ဘယသုတ်တန်ဘာသုတ်တန်လဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောင်များကြီးကပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးတော့မိန့်တယ်ဘယံဒုက္ခရောဂောကံတောတင်ကိုပင်ကိုစာဥပယံဣတိကာမဘဝဇန္တိယထတတောပုထုဇနောဒီဒုက္ခအမျိုးအစားတွေ6မျိုးနဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီကာမနွန်ထွဲ့မှာနစ်ပြီးတော့နေကြတာကိုဆိုလိုတဲ့စကားတွေလို့ချုံပြီးတော့တခြားလားဟောတာလားကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဟောလားဒီတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဒီအကြောင်းတရားဟာဘာကိုအခြေခံဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းတရား၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအခြေခံဖြစ်တာပါကိုအခြေခံဖြစ်ပြောကြည့်အောင်အစင်အေး၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်နော်ကာမဂုဏ်တရားဘယ်နှပါအေးဒီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အထက်မှာနှစ်သွားတဲ့ဇာလန်းတပုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါလေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တတ္တပတ္တဟောဒါပါလေတေလပတ္တဆိုတဲ့ဇတ်တော်မှာလေမင်းသားငယ်ကြွတော်၅ဦးကိုဖို့ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းမင်းသားသည်တခြားလားတက်ကတူပြေကိုမင်းလောက်ကိုသွားတာလားချားဘူးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့မချားဘူးလားချားဘူးပါတဲ့တက်ကတူပြေကိုဒီသူ့တိုင်းပြည်မှာညီကိုမောင်နှမတွေများတဲ့အတွက်ဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြေစကားဗုဒ္ဓကမိန့်တဲ့အခါမှာဘယင်ဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာအလောင်းအငယ်ဆုံးသားတော်ကလေးကဗာရဏီတိမင်းရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးကတခြားလားတက်ကတူပြေသွားတာလားတက်ကတူပြေသွားတဲ့အခါဘာတော့အုပ်ကိုဖျားမယ်ဘလူးဆောင်တဲ့တော့ဘာတော့အုပ်တော့အဲ့ဒီငယ်ကျွန်တော်သူရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ကျွန်တော်၅ဦးကလည်းပဲဖရာအလောင်းတော်နဲ့အတူတူလိုက်ခြင်းနဲ့ဖရာအလောင်းတော်မင်းဖြစ်ရင်သူတို့လည်းပဲအမတ်ကြီးယာထုစစ်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယာထုကြီးကြီးမားမားယာထုရမှာကိုသူတို့လိုချင်ပြီးတော့မင်းသားနောက်ကမလိုက်ရဘူးလိုက်ရတာလားတခြားလားတော့အုပ်ဖျားရတာလားရိုးရိုးတော့အောင်လားဘလူးဆောင်တဲ့တော့အောင်လားခဲပထမတွေ့တယ်ဘာအာယုံနဲ့မျှရလဲအစင်းဘာနဲ့မျှရတော့အမဲလေးလှလိုက်တဲ့ဟုတ်လားတပင်တယ်မလေးတွေဟုတ်လားဖြောပြင်းနေကြတာကနေကြတာဟုတ်လားတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်စရာကောင်းလိုက်တာမောကမောပန်းကပန်းဟုတ်လားခကြီးကလည်းကြမ်းဟုတ်လားလမ်းကလည်းကြမ်းခကြီးကလည်းပန်းလာတဲ့ငယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီပျော်ပွဲခြွင်ပွဲဖြော်ဖြေပွဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရောင်စုံမိအောင်မှကနေတဲ့မင်းသမီးလေးတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆွဲမသွားဘူးလား။ဆွဲသွားတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်လိုက်သေးလား။မလိုက်တော့ဘူး။ရှင်နာသလိုလိုဒုနာသလိုဘိုက်အောင်သလိုလိုဟုတ်လား။ဘယ်လိုပဲခေါ်အဲ့ဟာကောင်မင်းအတ္တရေဟိုငါအစကတည်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဘလူတွေဟောလားဘလူတွေအဲ့ဒါဖန်ဆင်းထားတာတွေမင်းအဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါစားမှာပြောရရလားမရဘူးလက်မခံဘူးသူဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်မရဘူးမရတော့သူ့ကိုစောင့်နေရမှာထားပြေးကြရမှာလားထားပြေးကြမှာဟိုမင်းသားတွေဟိုခကြီးသွားကွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုဇက်စင်လေးပြောက်ဘလူမတွေအစွဲက ဟုတ်လားအဆွဲကငေါငေါကြီးနေဟုတ်လားမျက်လုံးကပြူးပြူးအဆွဲကငေါငေါတဲ့တခြားလားဘလူရောက်ဖြစ်သွားတာလားပြေးလို့လဲဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားခြေထောက်ကိုချိုးဖက်လက်ကိုချိုးဖက်ပေါင်းကိုချိုးဖက်ဟုတ်လားစားလိုက်ကြတာတခြားလားတည်သွားပြီလားဘာစားလို့တည်သွားဘလူလို့ပြောပေမဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူးလားသူတို့သာလားဖုံးဖုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းသန္ဓရတော်အုပ်ကြီးကိုဖြတ်နေတဲ့အခါမှာအစင်းဟုတ်လားဒီအစင်းတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့အစင်းဆိုတာဘလူတွေလို့ပြောရုံမမလားရုံမမလားမယုံဘူးကုနာဆိုတယ်ပဲဆိုကြည့်ပါဦးဘာလဲစပင်เออบาติสาเลยบาติสาอ่ะเวยงล่ะเฮ้ยเอาล่ะแกเปียวตรงขณะเวบ่ล่ะเอ๊ะกุมีตาสุเนี่ยฉิเสียคินเสียเนี่ยด้้วยเลยရှင်บาเลยเอาล่ะอตุวะภิสิติทุกขติสาดิบาผิดตัวอกงเปี่ยวดิเอาล่ะไอ้ห่าดิไอ้ห่าดิบ่มาคินมินเด็ดดิคินมินเด็ดตนาหาตะชะละบลุล่ะบลุเวบลุเวดาเรหาบลุเวဆိုလို့ဒီအစင်းတွေဟာဘလူပဲလေဟုတ်လားဒီအစင်းတွေဟာပါလေဘလူပဲဒီအတန်တွေဟာဘလူပဲဆိုလို့မေတော်ကြီးတွေယုံမမလားခမကြီးတွေဟမ်တခါကြီးတွေယုံမမလားဟမ်မယုံဘူးအခုဟောတော့မှာတော့ပါလေအဲခဏတစ်ဖြုတ်တိုးတော်လည်းပဲဒီအတိကိုပါလေမပြောက်အောင်တတိနဲ့တကြိမ်လေးလားဖန်ဖန်မွေးမြူရမလားအဖမ်းမမွေးမိရအဖမ်းမလေးချင်ရမယ်အဖမ်းမအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖုံးကြီးလေဒီတိုင်းလူလေဒီတိုင်းပဲအားထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါတော့အားထုတ်လို့အလေးအချင်းအများကြီးရပြီးတော့တရားအရည်တွေဟုတ်လားတရားအရည်တွေတခါတည်းဟိုများများတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတရားအရည်အသွေးတွေများများမြင့်မားလာတဲ့အချိန်မှာမှသူကဒါမှအမှန်တရားတရားပေါ်လာပါတော့အခုတော့ဗာလေတင်ညာနဲ့မှတ်ထားတာလေးပဲရှိသေးတယ်เนาะတင်ညာအတိလေးပေါ့เนาะတင်ညာအတိလေးပဲเนาะတင်ညာအတိလေးဝိညာဉ်အတိလေးပေါ့เนาะဒီတကယ်ကိုအတိဟိုအစင်မြင်တဲ့အတိချင်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီရဲ့အစင်မြင်တဲ့အတိကိုရောက်ဖို့အတွက်တခြားလားလေ့ကျင့်ရပါမလားကဲနောက်တစ်ခါပါလဲငယ်ကျော်တော်နဲ့ခရီးဆက်တော်အဲ့ဒီဘလူဆောင်တဲ့တော်ကဘာနဲ့ဖြည့်ပြောပြန်လဲဆိုအတန်နဲ့ဘာနဲ့ဖြည့်ပြောလဲအမလီကာရာအိုကေဝိုင်းတဲ့စတိတ်စင်တဲ့နဲ့တစ်ခါအစင်မြင့်မြင့်ပေါ့နော်တစ်ခါတဲ့ဂီတာတွေနဲ့တစ်ခါကြာကြာနာနာဖြောဖြေတာကိုဖြောကြာကြာနာနာဖြောဖြေလို့အဲ့ဒီတီးလုံးအတန်လေးတွေအဲ့ဒီဆောင်းတန်လေးတွေကိုအဲ့ဒီရှုံမြတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြိုက်တဲ့တယောက်ကပါလေဟမ်ခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးရလားမရဘူးလားမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပဲခေါ်မရဘူး။ဘာကဆွဲထားပြီ။အတန်ကဆွဲထားပြီ။အတန်တရားအတန်ဆိုတာတခြားလားရုပ်လား။ရုပ်ဟာပါလေဘလူပဲ။ရုပ်ဟာပါလေဘလူပဲလေ။အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်မှာပါလေညှိတွေ့နေပြီလေခုနကဖောက်လာ။အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့နွန်ထဲမှာပါလေနေနေပြီ။အတန်ဆိုတဲ့ဟိုခုနကနွန်အိထဲမှာဟိုင်းမြုပ်နေပြီ။အဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့ခုနကညှိစရာနဲ့ညှိနေပြီဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကာမအတန်ဆိုတဲ့ကာမထဲမှာပါလေဘာဖြစ်သွားနစ်သွားပြီဟာညှိသွားပြီတွယ်သွားပြီကတ်သွားပြီခွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုပဲခေါ်မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဘုရားအလောင်းရဲ့တငယ်ချင်းငယ်ကြုံကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမသေးဘူးလားသေးတာလားသေပါဘူးအဲအဲ့သူ့ကသာမကြည့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးတို့လည်းဒီအတန်ဘလူစားလို့ဘယ်နှဘဝလောက်သေးခဲ့တယ်အစင်ဘလူစားလို့လည်းဘဝပေါင်းများစွာကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ရမှာနော်သူကသာအားလိုက်တာအားလိုက်တာသူ့ပဲပြောလို့မရဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်လဲပါလေအဲ့စီရင်တဲ့ကိုလဲပါလေမပါဘူးလားပါတာလားအတတန်တရာလုံးဒီဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တာလေဖြစ်လာခဲ့တာဗ ဘာဖြစ်လာခဲ့တာလဲကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျကြောက်ရမယ်တရားကိုမကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဟမ်မသိခဲ့ရဘူးလားသိခဲ့ရတာလားဘာစားလို့ဘလူအရှင်းဘလူစားလို့ပြီးတော့ဗာလဲအတန်ဘလူစားလို့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်သွားတော့ငယ်ကျွန်တူတခါတည်းဟိုမှာရှိမှလေသူကအာယုံငါးပါးနဲ့ဖြားရောက်တာကိုတမျိုးမကြိုက်တမျိုးကြိုက်ပါစေလို့ရှိမမြဲလက်မြဲဆိုတဲ့စကားရှင်းတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူရကောင်းတော့စတုဆိုင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာတကယ်အဆင်မြင်တဲ့ရေမွေးတွေပေါ့နော်အဆင်မြင်တဲ့ပန်းမျိုးစုံရဲ့ရေနှံ့တွေပြပရုံတွေဒဝီဝီနဲ့ဟောက်လာနာဆင်းစရာခိုးချင်းစရာကြကြနာနာတခါတည်းသူတော်ကတော့ကလထိုင်းနေနဲ့ဗာနဲ့ကြာနာကောင်းအောင်ဝန်လေးပေါ့ဗျာအနတ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အဥယင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းဟောစတုဆိုင်ကြီးတွေကြာကြာနာဖန်ဆင်းတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားဒီတော့ငယ်ကျွန်တယောက်ကဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးအဲခေါ်လို့မရတယ်နော်အနတ်ဝကြိုက်တယ်ဘာဝကြိုက်တော့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါတည်းဘလူမအဲ့ဒါတည်းဘလူတွေဘလို့ပဲပြောပြောဟမ်အာခလေးမလေးတွေဟုတ်လားရေမွေးနိုင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်းဆော့ဖြန်းဟုတ်လားဆော့ဖြန်းပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီအထဲမှာတယောက်ပါလေဂျိုင်းပြန်ပြီဂျိုင်းပြန်တော့ဆိုသူတော်ကောင်းတော့ဟိုးသူတို့ဓမြောတခေါ်လေးရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခြားလားသေးပြန်တာလားအယူတခြားမသားတခြားခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားသူသားလားဆိုကိုယ်လေဟုတ်လားဒီအနတ်အာယုံကိုမက်မောခဲ့လို့လေတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့တည်းတည်းဒါမဲ့ဒီတရားတွေပုထုရှင်သူသူငါပုထုရှင်တွေကတခြားလားကြိုက်နေတာလားဒီတရားကိုမကောင်းလို့ခေါ်ရတာအာဏာဆရာမကောင်းဘူးလားအာဏာဆရာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ကဲဒီတော့နောက်တစ်ခါပါလဲသူတော်အရသာတဲ့ပါတဲ့လေဥစ္စာဖြူအေးဒီဥစ္စာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီဥစ္စာဖြူဒီစဖို့ရတဲ့ဒီစားစရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာနော်စားစရာဟောဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပဲတော်တယ်မှာဘလူးမကြီးတွေမဖန်ဆင်းဘူးလားဖန်ဆင်းတာလားဖန်ဆင်းတာတော့ကဲခကြီးကတော်လန်းခကြီးတွေသူတော်တော့လှုပ်ထားပြီးသားဖောက်ထားပြီးသားလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလေတော်လန်ခကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လာရတာလေတော်တယ်တောင်းတယ်ချောင်းတယ်မြောင်းတယ်စန့်တယ်အိုင်တယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ချောက်တယ်ဂမူးတွေကိုဖြတ်ကျော်လာရတဲ့မင်းသားတွေခုနငယ်ချွန်တွေကမမော့ပါလားမော့ပါလားမော့တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှတခါတည်းအနတ်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့စားတော့ဖွေရမြို့စုံတွေနဲ့ကြော်လော်ချက်ပြုတ်ပြီးအေး free ပဲလားကြွေးပဲစားစားလဲပါ free စားလို့ရတယ်ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်စရာမလိုပါဘူးဒါစတုတ္တိသာကြွေးနေတာပါလို့ကဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မစားချင်ပါလားစားချင်ပါလားအဲ့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါပါလေဘလူတွေအဲ့ဒါမင်းနေရလို့မဖြစ်ဘူးမင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးခီးသွားချရအောင်လို့ခေါ်ပေမဲ့လို့လေဟုတ်လားအစားအသောက်မက်တဲ့သူကမချမ်းအေးဘူးလားအဲ့တော့ဘာစားတာလဲဘလူးစားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူတော်ကတော့ဘုံဘုံတို့တထွေလဲဆရာဝန်ကပြောတယ်မလားစီယိုရှိတယ်အမေဘာလဲအချိုမစားနဲ့ဆိုဟုတ်လားသွေးတို့ရှိတယ်နှလုံးမှာသွေးကြောတွေသွေးကြောတွေလဲကျင်းတတ်တယ်အစီလဲရှိတယ်အစီရဲ့အများကြီးရှိတယ်အစီကိုမစားနဲ့ဆိုရင်ဗာလေဝေသားလေတတုံးလေးပဲတတုံးကနေပြီးတော့ယတတနာမထိတ်နိုင်တော့ဗာလေဟာနှစ်တုံးလေးနှစ်တုံးကလေးပဲနှစ်တုံးကလေးကသုံးတုံးကလေးဆိုကဲတခြားလားမထိတ်နိုင်တာလားအေးသူတော်ကတော့ဘာအစခံရတောင်းသေးတော့မယ်လေဟုတ်လားဒီတော့အသက်ကိုဘာဆောင်လဲညံဆောင်တယ်ဥစ္စာကိုကန်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မတက်တော့မစားနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားမတက်ဘူးဆိုရင်မစားနဲ့ဟုတ်လားရှောင်းရမယ်နော်မတက်ရင်မလဲ ရှောင်ရမယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီယတတဏ္ဍာကိုမရှောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလေလေတန်ត្រာဘုရားမှာတခြားလားဒီယတတဏ္ဍာယတဆိုတဲ့ဒီယတယုံဘလူတွေကအစခံခဲ့ရတာလားအစခံခဲ့ရတာလောကမှာဒီစားစရာတောက်စရာနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တာအင်မတန်မှစီးပွားဖြစ်လွယ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတီထွင်ကြည့်ပါလားဟိုမှာပါလေ KFC ဆိုလာပါလေမက်ဒိုနာဆိုလာဟုတ်လားဘုန်းတော်တိတ်မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်လားမက်ဒိုနာမက်ဒိုနာတို့ဘာတို့ဟုတ်လားညာတို့ရှုပ်ရှက်ခိုင်းတာပဲစားစရာเนาะဟုတ်လားအဲ့ဒီဘာနဲ့လောက်ထားမှလည်းမသိဘူးเนาะဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့အေးဒီယတဝတ္ထုယတတဏတဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုတာလားဘာနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်သူသာမပြောနဲ့ကိုလည်းဟုတ်လားကိုယ်လည်းမထိတ်နိုင်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေနဲ့သလားမြသလားတည်တိုင်းတည်ပြီးတဲ့နောက်အယူတခြားသာတခြားဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တန်ត្រာမှာလေအေးလူနဲ့တစ်မျိုးတရိတ်ဆိုင်နဲ့တစ်မျိုးသာကောင်းနဲ့တစ်မျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီယသတဏယသဝတ္ထုကိုလိုက်စားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီယသဝတ္ထုရဲ့နောက်မှာတည်ခဲ့ရတဲ့အသေးသေးနဲ့မလားမြမလားအေးမစားရလေတည်တာပဲစားရလေတည်တာပဲဟုတ်လားမစားရလေတည်တာပဲစားရလို့လေတည်တာပဲဟုတ်လားစူစကာဘုံသားကြီးကားတိုက်လို့တည်တာလားဟုတ်လားကားတိုက်လို့တည်တာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အစားကလည်းသူတော်ကောင်းတော့သတိထားရတယ်နော်အရင်တုန်းကတဦးကအစားကစုံတယ်စုံတဲ့အခါဟုတ်လားဖိုက်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရောမကောင်းဖြစ်ဆေးရုံဆေးကန်သွားတော့ဆရာကဘာစားလဲလို့မေးတဲ့အခါခရုလဲစားတယ်တဲ့ဟာလေကလောပိနာဦးလဲစားတယ်တဲ့ကစောင်းဦးလဲစားတယ်တဲ့စားစရာတောက်စရာကသူကအများကြီးဆိုဘာတောက်လို့ဘာတောက်လို့တောက်မှန်းမသိတော့ဘူးတောက်တောက်စားဆောင်သွားတောက်လည်းမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေလည်းဆင်ကျင်ရတယ်နော်ဖုံးကြီးတွေလည်းဟုတ်လားစားကောင်းတယ်အများကြီးစားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားကမကြီးတွေကဟိုအပ်ထက်ပြီးဒီအပ်ထက်ပြီးဟုတ်လားပကံမှာဟိုတောင်းလို့ပုံနေတခါတခါနော်ကမကြီးကောင်းမလဲမဟုတ်မထက်နဲ့ဆိုလည်းမရဘူးတယောက်လားတယောက်တစ်ခုထက်လိုက်နောက်တယောက်လားတစ်ခုထက်လိုက်အဲ့ဒါလဲတခြားလားဘုန်းကြီးဒုက္ခလားဘုန်းကြီးဒုက္ခဘုန်းကြီးဒုက္ခနော်သူကဒီကမကြီးတွေကကြည့်နေကြတယ်သူချက်တဲ့ဟင်စားမစားကြည့်နေဟုတ်လားဟုတ်လားကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကန့်မြောက်တာပဲလေအကန့်မြောက်လဲကုတို့ရတာပဲအဲ့ဆိုကုတို့ရသူချက်တဲ့ဟင်မစားရင်စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားတရားသူအလေကဟင်းခွက်နှုတ်ပလိုက်သူသူချက်လာတဲ့ဟင်းခွက်အလေမလာထက်ဒီတယ်မကသိဘူးအဲ့ဒီသူ့ဟင်းပကံကိုကန်ကန်ပြီးတော့ဇောနဲ့ဖုန်ကြီးတန်းရဲ့ပကံကိုဟုတ်လားလိုက်ထည့်တယ်တကမကြီးတွေကစားစီချင်တာကိုစေတနာရေစိကံပြလိုက်တာနော်မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အဲဆိုလာကဲဒီယတဝတ္ထုဆိုတာလေတခြားနဲ့တူတာဘလူးနဲ့တူတာလားသတိထားသတိထားနော်ကြိုက်တိုင်းလေမစားနဲ့နော်ကြိုက်တိုင်းလေမတည့်ရင်လေမစားနဲ့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်ဘုံဘုံတို့တွေ့ဖူးတယ်ဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောင်ပါပဲအလူကတံပေါက်တွေကျွေးဝက်သားတွေစားပြီးတော့တောင်းတောင်မရောက်ဘူးစိုက်ကားပေါ်မှာပြန်တော်မူတဲ့ဥစ္စာခေါ်လောင်းမှာတပါးတွေ့ဖူးတယ်နော်ဟိုမှာနောက်အရဒေတာဖက်မှာလည်းတပါးတွေ့ဖူးတယ်နော်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ပဲစိုက်ကားနဲ့လားဟုတ်လားအလူကဝက်သားကြိုက်တယ်သွေးတူကရှိတယ်နှလုံးသွေးရောကချင်းချင်းအစီမစားနဲ့ဆရာဝန်တွေကညွှန်တယ်တဝက်တပြေဖုံးပြလာတဲ့အခါလမ်းမှာတင်ကိစ္စချောတယ်နော်ဆိုလိုတာကဘာလဲအစားကြောင့်တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းမနေဘူးဒါကြောင့်အစားအားလည်းတခြားလားအစားအားလည်းတခြားလားဘလူမှာပဲလားဘလူပါအေးဘလူပဲလို့နှလုံးသွင်းပေါ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ဆက်စားဩော်ဒါဖုံးဖုံးတို့ခေါ်ထားတယ်ဒါဘလူပဲဟုတ်လားငါကစားသွားနိုင်တယ်နော်သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဖုံးကြီးမောင်းခါစားသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာမှမသိနော်သူကဖုံးကြီးမောင်းခါစားသွားမယ်ဆိုဘာပြောတာလဲမသိမဟုတ်လားဖုံးကြီးကပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူတော်တော့မောင်းခါမကြိုက်တဲ့ဖုံးကြီးဘယ်နဲ့နေမတော့မသိဘူးနော်ကဲဆိုလိုတာကတော့ဘလူပဲနော်ဗါတဲ့လေဘလူတဲ့ဗါနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်သူတော်ကတော့ဘလူနဲ့တူတယ်ကဲဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခုနကကပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဒီတိုင်းပဲနောက်တခါဖုတ်ထပါယုံနဲ့ဖြားယောင်းနဲ့ဘလူးမကောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးတကယ်ကိုတဲခိုစရာကောင်းတဲ့ တကယ်ကိုခင့်မိတဲ့တကယ်ကိုတတ်ရတဲ့ဟုတ်လားတဲကျင်စရာကောင်းတဲ့အေးအား

0: ်ပြရစေဟကောင်အဲ့ဒါဘလူးမပြောဘူးလားပြောတာလားပြောပြင်မဲ့မရဘူးအမအမဲအပြောကချိုးလိုက်တာဟုတ်လားအပြောကချိုးရုပ်ကလေးကချောဟုတ်လားအမဆိုပါကလထိုင်းနေအေးရကွန်နေကောင်းအခန်းနေတိုက်ရတေတတ်အမလေးတခါလေးဩသူလုံးဝကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးမရတဲ့အခါတခြားကဒီဘွဲဝင်ရလားကဲနောက်တယောက်ဖရာအလောင်းပဲထိမ့်နိုင်လို့တခြားလွတ်တာလားဒေါအောင်လို့လည်းပဲထိမ့်ရမယ်နော်ဟုတ်လားမျက်စိကိုလည်းနားကိုလည်းနှာခေါင်းကိုလည်းရှာကိုလည်းကိုယ်ကိုလည်းအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအရသာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွစ်ထိစရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲမထိမ့်ရင်တော့အခုကစားခံရမှာပဲတတိထာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့လောကကြီးမှာနေနိုင်မှနော်တခြားလားနေနိုင်မှလားကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားကကဲ6မျိုးသောစကလုံးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဘယဆိုတဲ့စကလုံးကိုစကလေတုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်ဆုံးတော့တခြားလားဘယလားအေးဘယဆိုတော့တခြားလားဘေးတွေ့သွားတာလားငယ်ကျော်9ယောက်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဘေးတွေ့သွားဘေးရောက်လို့ဘေးဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်နော်ကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့အဲမကြောက်ရမယ့်တရားကိုလောကမှာလူတွေကခြောက်ကြတယ်နော်ကြောက်ရမယ့်တရားကိုကြတော့ဘာလဲအတုပဆိုတော့ကြောက်စရာလားကြောက်အတုပထားပြီလေပဲညစ်တာမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးနော်အတုပကြောက်လို့တယ်နော်အဲတစီကြောက်လို့တစီမြင်ရတာလည်းမဟုတ်တချို့ရတယ်ဟုတ်လားတစီကတော့တခါက6တာနည်းနည်းပါတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲတစီကြောက်လို့တဲ့ဟုတ်လားတစီကလည်းကြောက်စရာမယ်မေတ္တာပို့ပေးရမယ်ဟေတုပစ္စည်းရောရုပ်ပဲတစီကကြောက်တယ်နော်တစီကပြန်တောက်ပြေးရမယ်နော်တချို့တစီကလည်းဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာနော်တကယ်တမ်း6တာတော့မဟုတ်ဘူးဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာလာပြတော့အမျှတည်းကုတုလုပ်ပြီးတော့အမျှတည်းပြေးဝင်လိုက်ဆိုတော့တချို့ပျောက်သွားပါတယ်နော်သူကျွတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့မကြောက်ရမယ့်တရားမှမကြောက်နဲ့ပေါ့ကြောက်ရမယ့်တရားကိုဗာလေကြောက်ရမယ်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဆိုရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားကိုအလွန်ကျွန်လိုက်စားရင်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်မလားအဲ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်တရားကိုအေးကုဏတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့လာတာဟာဒီစကလုံးကြောင့်ပေါ့ဒီလောဘတဏှာ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ကတွေ့တာတဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတဏှာကြောင့်မဖြစ်တာလေကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာเนาะကာမဂုဏ်ကိုမိပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီတရားတွေဟာဒီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်မိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဩဘလူးနဲ့တူအောင်ကြီးပြီးတော့ကိုကတတိထဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့အစစအစောင်းစီးပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်ဆိုင်တရားချုပ်မှပွားများအထုတ်တဲ့ပုံကောမှာသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဆုံးခန္ဓာဖြစ်ပြည့်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုံခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားလေးချိန်လေးခါဆုံးရင်အရတမအရတဖို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘောနိဗ္ဗာန်ရရင်တခြားလားအကြောင်းလွတ်သွားပြီလားအကြောင်းလွတ်သွားတဲ့တရားအကြောင်းလွတ်ချောင်းတရားကတခြားလားမက်ကသစ္စာလားတခြားလားမက်ကရှင်းပါလားပင်မစိနေကြယထာကရပြီခေါင်းတွေပါလေပြောင်းရမယ်ဘာခေါင်းတွေလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းတွေဗါလေသတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုတခြားလားခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာလားဟောဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြက်မုံအောင်ချုပ်ဒီဘေးဒုက္ခရောက်နေခန္ဓာကြီးကဘေးပဲခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးရတာလားခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးတင်တာလားခန္ဓာကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှိမ့်ဆက်တယ်မိုင်းရင်လည်းမဖြစ်ဘူးမိုင်းရင်မနှိမ့်ဆက်မှာလားအဲ့ပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်မိုင်းပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်เนาะခန္ဓာကမကြွေးပြန်တော့လေကြွေးပြန်တော့လေအေးဒီခန္ဓာကဘလို့ပဲထားထားသူကနှိမ့်ဆက်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာအေးအကွန်ခန်းတဲ့မှာအေးစစ်စစ်တကားကိုကအဝတ်ကိုလည်းတန်တန်ပြန်ဝတ်လာပြီးတော့ကျန်ရနာနာတရားတနာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကဘယ်နဲ့နေလဲမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားเออง่าวจายนะถ่าราเวยาคงคันเนมจายนะถ่าราเวเอซีถ่าราเวเองามะไน่เสร็จดอบูมะไน่เสร็จฉินดอบูโลลาลาลาดะลา2นาทีถ่ายิน2นาที နှိမ့်ဆက်တယ်3နာရီထိုင်ရင်3နာရီ5နာရီထိုင်ရင်5နာရီအဲဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်တာတခြားလားခန္ဓာရှိလို့လားအဲခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်တာလားအဲဒီဒုက္ခတခြားလားဘေးဒုက္ခလားဘေးဒုက္ခဘေးကပေါ်လားခန္ဓာတွေကဘေးကပေါ်လားတော့အေးဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကတခြားလားကြောက်စရာလားသေမင်းနဲ့လည်းမတူဘူးလားတူရလားသေမင်းပဲတဲ့ဘဒုဝတ္တသမတ္တတတနေ့တာဘဒုဝတ္တလို့သိမှာလဲခန္ဓာကတတယ်ခန္ဓာအိုလာတယ်ဘဒုဝအိုလာတယ်ကျွေးထိုင်းရင်လည်းအိုလာတယ်အဲဒီကျွေးထိုင်းရင်လည်းဒီခန္ဓာကယောဂဘလို့ဖြစ်လာလဲယောဂဖြစ်လာလဲကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးတစ်ခါတွေးကင်ဆာအမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟောဟောတွေးကျွေးထိုင်းငွေထားကောင်းကျွေးထိုင်းရင်လည်းပါလဲဟိုယောဂဖြစ်လာလဲဟိုသဲကြီးထုတ်ပြရနဲ့သဲကြီးမှကြောက်တယ်အလုံး7လုံးလောက်ရတယ်တရားကကဲအဲဆက်တလုံးရအလကနေထိုင်ရင်ဒီခန္ဓာကဘသူသတ်သတ်မသတ်သတ်ဘသူဒုက္ခပြေပြေမပြေပြေခန္ဓာကတော့ပြေလာတယ်ဒီခန္ဓာကတကယ်တည်းညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရရှစ်စရာလားမုန်းစရာလားသို့တော်လဲမုန်းစရာလို့မသိတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘေးကိုပင်လည်းချစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကိုပင်လည်းချစ်နေကြတယ်တခြားလားတရားမသိလို့လားအဲတရားသိအောင်ရှင်းရမယ်ဒီခန္ဓာမေဃသစ္စာနဲ့ဗာလဲမေဃသစ္စာနဲ့ဗာလဲရှိဒုက္ခပြေဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့ကြည့်ရမလဲခန္ဓာယုံနံကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မုံအောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာနဲ့တပင်ဒီဒေသမှုရိယသစ္စာတခြားလားတည်လာလားအဲတည်တဲ့သမှုရိယသစ္စာတည်ပြီလေမေဃသစ္စာပွားမေဃသစ္စာပွားရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာချုပ်တာနဲ့တခြားလားအငိမ့်တာပဲကြံတော့တာလားအငိမ့်တာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့ဒုက္ခလုံးဝမကတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလုံးဝကိုလုံးဝကိုကင်းရှင်းတယ်ဗါလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အငိမ့်တာတစ်မျိုးတည်းဟာဟိုလေးမဟုတ်ဘူးနားလေးမနာဘူးသေးလေးမသေးဘူးဟုတ်လားဒီဆင်းရဲခြင်းမှန်သမျှနဲ့လုံးဝမလိမ့်ကပ်ဘူးမညှိတွယ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်းရတာအရင်ခက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့ဘာကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့အဲသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့နေကြတာနေကြတာကတခြားလားလောကအတွင်းမှာလားနိဗ္ဗာန်ကလောကကလွန်သွားတဲ့တရားဒီမှာစကားလုံးကဒီလောကထဲမှာပြောနေဆိုနေဆက်ဆံနေတုံ့နှုံနေတဲ့ဥစ္စာလောကထဲကစကလုံးလောကထဲမှာစကလုံးနိဗ္ဗာန်ကလောကထဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားလွန်သွားတဲ့တရားစကလုံးလည်းမရှိဘူးရှင်းပြစရာလည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဆက်ရောက်မှာကိုယ်တိုင်သိရတဲ့တရားတဲ့ကျင့်ရင်တော့သိတယ်ကျင့်ရင်တော့ဘာလဲအစဉ်တိုင်းရတဲ့အစဉ်တိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးသိလာတယ်ဘလို့သိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ဒီလက်ဝါးမှာဗဒမြားလုံးကိုတင်ထားပြီးတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်လို့ရတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်လို့ရတယ်တဂရဂံဖြစ်ရင်တဂရဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည်လို့ရတယ်အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည်လို့လက်ဝါးမှာတင်ထားတဲ့ဗရမျာကိုဒီလိုမျက်လုံးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားမျက်လုံးနဲ့ကြည်လို့မြင်ရပြီတကယ်ဆိုဒီလိုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိဗ္ဗာန်ကိုကြည်လို့ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည်လိုက်တာနဲ့တူမှာသောကဒုက္ခအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲငကူကလည်းမရှိဘူးလေငကူကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးတွေတောင်မှဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါပါဟိုမှာခုနကပြောသလိုတက္ကရာကံအရိယာသောတာပန်အရိယာဆိုစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိတာလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်အကုန်လုံးအေးသွားတယ်အကုန်လုံးထိုင်သွားတယ်အကုန်လုံးဖိတ်ရှားသွားတယ်ကြည်ပြီးတော့အေးသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကတူတော်ကောင်းတော့အကြောက်တရားလောကအကြောက်တန္တရာအကြောက်ဟာတယ်လောကအကြောက်တန္တရာအကြောက်ဘာကြောက်မှဘာကြောက်เสียမှာမကောင်းဘူးဟုတ်လားဘာကြောက်เสียမှာမကောင်းဘူးကြောက်တာလည်းမကောင်းဘူးကြောက်เสียလည်းမကောင်းဘူးကြောက်တာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီတော့တူတော်ကောင်းတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြောက်ဆိုတဲ့စကားပါလေဘယဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့ဘာစကားလုံးလဲအဲဒီစကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကစကားလုံးလှဲလှဲပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဟောသွားလဲ 6မျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကြောက်ရင်းဆိုတဲ့တရားဟာအဓိကစကလင်းပင်ပင်မမူရမူရင်းဟုတ်လားဒီမူရင်းကဘယ်ကလာလဲကာမဂုဏ်ကလာတာကာမဆိုတဲ့စကလုံးကလာတာနော်ဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ရှင်ဟုတ်လားအကြောက်လွတ်ရှင်တခြားလားကာမစကလုံးကိုတရားရှုရမှာလားကာမဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားရှုရမှာဟုတ်လားကာမဂုဏ်ကပါအာယုံတရားကိုသူတော်ကောင်းလို့တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့ဆင်းရမယ်တရားနဲ့ကျင့်သုံးရမယ်နော်ဒီခန္ဓာလေးကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲခန္ဓာကဘာပစ္စည်းကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲဟုတ်လားအလုံးအစဉ်အတန်အနံ့ရတာအလုံးယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ့ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဟုတ်လားဒီလောကအထက်ကလွန်မြောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနံတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေနံတရားဒါသို့တော်လဲဟိုသူကသို့တော်လဲဒီဟိုနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတော်ကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မစကားလုံးကအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့စကားလုံးကိုအဆင့်မမြင့်ဘူးလားမြင့်တာလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကအင်မတန်မှသူကကျေဝန်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကျေဝန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီစတော်ပြားကြီးတို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓိပနီကျမ်းလို့ဟောတာကျမ်းတစ်စောင်ပေတဖွဲ့အများကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဆရာတော်ကြီးတွေပြုစုကြပါတယ်။အဲဒီကျမ်းစာတွေကိုရှာဖတ်လို့ရပါတယ်။အဓိကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုယ်မှာခုနကပြောသလိုမိမိရဲ့ ద్వ ရတွေကို ద్వ ရပေါင်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာထိန်ခုနအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစေရဟုတ်လား။ဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာထိန်ပြီးတော့တခြားလားတရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံပြီးတော့အားထုတ်သွားမှာလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတော့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီခုနကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ချင်းတရားကြောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကြောက်ချင်းကလွံ့မြောက်သွားတဲ့တရားကြောက်ချင်းကလွံ့မြောက်ကြောင်းတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ရင်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ဝါမြအထုတ်တဲ့ဖြင့်လည်းပဲမိမိတို့အထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တည်းလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နာယီအရှင်ရှိတဲ့အတွက်တာတုခေါ်တော်ကြောင်းစို့
1: သာသနာတော်တက်ကရက်2560တခုကောဇာတက်ကရက်1389ခုကဆုံလန်းစတရက်15ရက်4လ2018တရံငလင်းနေစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပေါ်ရေးပြပအပွဲဝဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ္တမကြီးမွန်ရင်ကျင်းပသော386ကျင်းမြောက်တနစ်တာအလုပ်ပြတရားစကံဝိမာနေ့ဦးစင်တော်တရားတော်ကိုဒုတိယပုံများတရားတော်ကိုဦးစင်တော်သုတ်တန်တစ်ခုကိုရှင်းခံပြီးတော့အဲ့နဲ့ဟောကြားပါမယ်သုတ်တန်ဆိုတာကသုတ်တန်ဆိုတော့အိဒီယောပါဠိတော်မှာလာတဲ့ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တသုတ်တန်ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တသုတ်တန်ကိုရှင်းခံပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဟောကြားမယ်ပြစ္ဆနိပုပ္ပနိမိတ်တဆိုတာဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့တလုံးချင်းအတိတ်တွေကတော့ပြင်ဆက်ဆိုတာ၅ပါးပုပ္ပနိမိတ်တဆိုတာဂတိရှင်းနေဖြစ်သောရှင်းရှုဖြစ်တဲ့ဂတိကိုပြောတာအဲဒီသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကဘသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်လေဆိုတော့တာဝတင်သာနတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်ဣဒောဘောဒုက္ကဋင်ကိစ္စ

0: တော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားတရားဟာနတ်သားတူဦးဦးပုံတရာအဖြစ်သူတို့ပန်းစင်ထားတဲ့နတ်ပတ်တွေညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့နတ်ဝတ်တစားတွေညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ရဲ့ကိုယံကိုယ်ဝါတွေအယောင်မတက်ပါတော့ဘူးညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ချွေးတွေဘာတွေထွက်လာပြီချွေးထွက်လာပြီနောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနေလို့မပျော်တော့ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းတရားအကြောင်းနိမ့်မိုက်ငါးပါးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်ဟာသုတိကြတော့မယ်လူစကားနဲ့ပြောရင်သေတော့မယ်ပေါ့သေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနိမကြီးငါးပါးနေပြီးတော့ချစ်ရှုပြီးတော့ထင်းတယ်အဲ့လိုထင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတူတူအနေနဲ့ကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့တက်တန့်ကုန်ပြီသုတိကြတော့မယ်အဲ့လိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့ဣဒောဘောဒုက္ကတင်ကိစ္စဣဒ္ဓဘောသုခတင်္ဂသသုခတင်္ဂတော်သုလတလဘံလဘသုလတလဘံလဘိတ်တော်သုဘဒိဋ္ဌိတံဘောဟိသုပြီးတော့စကားသုံးခွနဲ့အမှားစကားပါတယ်ဣဒ္ဓဘောသုခတင်္ဂသဆိုတာကအိုးတငယ်ချင်းနတ်သားဆိုရင်နတ်သားဘောနတ်သမီးဆိုရင်နတ်သမီးအိုးတငယ်ချင်းမင်းဒီဘဝကနေပြီးတော့သုတိကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒုက္ကဋိဣတော်ဘောဒုက္ကဋိကိစ္စကဒုက္ကဋိဘုံဘဝကိုတော့ပါအတူနေအတူတူဘဝနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကမှားတာဒုက္ကဋိဘုံဘဝကိုတော့ပါဒုက္ကဋိကံတော်သုလတလဘလာဘဒုက္ကဋိဒုက္ကဋိဘုံဘဝတော်ကံတော်သောကိတိရှိတော်သုလတလဘံကောင်းစွာယတ်တင်ယတ်ထိတ်တဲ့လတ်လာဘတစ်ခုကိုလာဘရအောင်ပြုလို့အထောက်ပါကြိုးစားပါဒုတိယစကားတတိယစကားကတော့သုလတလဘံလဘိုက်တော်သုဘဒိဋ္ဌိတံဘဝေသုလတလဘံကောင်းသောယတ္တိယတ္တေလလဘတကုကိုလဘိုက်တော်ရခဲ့သည်ရှိသောသုသုဘဒိဋ္ဌိတံသုဘဒိဋ္ဌိတံတဲ့ကောင်းသောတည်တန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတငယ်ချင်းနဲ့တွေကသုတိကြရုံနဲ့နိုင်အနာဝလာပြီးတော့အဘိစ္စကပြောရတယ်။ဟောမင်းတည်လွန်တဲ့အခါငါတို့နတ်ပြည်ကမင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသုတိကြွေလို့ဘဝပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာမင်းဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်အောင်တော့အဲ့လိုဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်လို့ရှိရင်မင်းအလကားမနေနဲ့မင်းရတင်ရထိတ်တဲ့ယတ္တိယထိုက်တဲ့လလဘတစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါယတ္တိယထိုက်တဲ့လလဘကိုလေလက်ရှိပိုင်းပိုင်းရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မစီရအောင်ဒီတိုင်းခံပြေးအောင်ကြိုးစားအထောက်ပါဆိုပြီးတော့အမှားစကားသုံးပါသုံးခွန်းနဲ့အမှားပါတယ်ပထမအမှားစကားကဘာလဲဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရအောင်တော့ပါဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သိကြတာကနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံပဲနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံကဘုံဆိုတော့ဒီဒုက္ခတိဘုံကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုက္ခတိဘုံကိုတော့ပါဆိုတာကဘယ်ဘုံကိုပြောတာလဲမေ့စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမေ့စရာဖြစ်လာတဲ့အခါကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့တယ်ကိနုကောဗန္တေဒေဝနာဒုက္ခတိကမနတင်္ဂတံဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေဝနာနတ်တွေပြောပြောနေတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဆိုတာဘယ်လိုဘုံကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့၆တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမနုဿတံကောဘိက္ခုဒေဝနာဒုက္ခတိကမနတင်္ဂတံလူဘုံကိုပြောတာပဲတဲ့နတ်တွေကဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံပြောနေတာဘာကိုပြောလဲလုံးပုံအာအဆိုရင်ပြန်မြပြန်နေသလားလို့နော် ဟုတ်ဆိုဥစဉ်တို့ကမသိမဝဲစွာဥစည်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့တောင်းနေတာကနတ်ပြည်ဟုတ်ဘူးလားတာဝတိသနာယမနာသုတိသနာဒိမရတိနာပရဏိမိတဝတ္တဝတိနာဆိုတဲ့အထက်ကောင်းကင်နတ်တွေကိုတောင်းနေတာဥစဉ်တို့ကအခုကအပြန်ကြီးအဲ့ဒီနတ်တွေကသုတိဘုံကိုသွားပါဆိုတာကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းတာလဲလူဘုံကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာလူဘုံကိုဘာကြောင့်နတ်တွေကသုတိဘုံလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့နတ်တွေဆိုတာကဟိုးအတိတ်ဘဝကကမ္မဝဇ္ဇကုတုကံလောပြီးတော့နတ်ဘဝရောက်တဲ့အခါသူလောက်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမွန်အလျော်စွာပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားရတယ်သူတရားပြဋ္ဌာန်းသလောက်သူစေရဏပြဋ္ဌာန်းသလောက်လောက်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမွန်တွေအကျိုးအနုဘောကိုကျိုးအနုဘောခံစားရတယ်သူမှနောက်ထပ်လောက်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အခွင့်အရေးမရှိဘူးနာရကုတ္တလောဘကိုမှနေပြီးတော့ဥမာအရင်တော့မမနဲ့နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှတရားဖို့လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားဖို့ကိုအောင်ပဲသူစားလို့ရမယ်တရားဖို့နဲ့တန်ဖို့ရှိသလောက်ပဲသူမှ30ဝင်ရမယ်နေ့တွေမှာကျန်ပြီးတော့ငါဒီထက်ဆက်တဲ့တပုတ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးကသိချတယ်မရနိုင်ဘူးအော်လူပုံဆိုတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူပုံဆိုတာကကိုဘလောက်ကြိုးစားမလဲသာသနာနဲ့သာသနာနဲ့ဂျုံခိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံသမထကုသိုလ်ကံဝိပဿနာကုသိုလ်ကံတွေကိုစိတ်တော်အရှင်ပေးပြီးတော့စိတ်တော်ကြိုးစားလို့ရတယ်စိတ်တော်ရှာဖွေလို့ရတယ်အဲ့လိုရှာဖွေလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့နတ်စီစဉ်တဲ့အဆပ်ပေါင်းများများစွာတာတဲ့နတ်စီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်ဗျာမစီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခံတဲ့အလုံးရှုံးခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတုမရှိတဲ့ဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့ခံစားလို့ရတဲ့လူပုံအဲကြောင့်မလို့နတ်တွေကလူပုံကိုသုဂတိပုံတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်ပါမလားရိသေမှန်တယ်နော်အေးနတ်တွေပထမမှာကြားတဲ့အချက်ကလူပုံကိုသောပါလို့ပြောတာတဲ့အဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်လူပုံကိုငါတို့ရောက်ကြပြီနော်လူပုံကိုရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတလေးပါမယ်ခရစ်ယာန်တလေးကပါမယ်မွတ်စလင်တလေးပါမယ်နောက်ထပ်တခြားတခြားသောကိုယ်ကိုရဘာသာတရားတွေကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်ဘာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်လူပြေတော့လာကြပြီတဲ့နော်ဒုတိယအမှတ်စကားကပါလေဒုက္ကတင်ကံတော်သုလတ္တလဗံလဗဒုက္ကတင်ဒုက္ကတိဘုံဘောသောကံတော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော်သုလတ္တလဗံကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လတ်လဘတစ်ခုကိုရောက်အောင်ပြုလို့ဩထောက်ပါဆိုတော့ကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လတ်လဘဆိုတာဘာလဲစီစဉ်ဥစ္စာလားဟေနာရှင်ကလာတိုက်တာဆောက်လာကာလာဆက်ရှိသည်ပေါ့လူဘောမှာသုံးဆောင်နေတဲ့အသုံးဆောင်တွေများလားတွဲเสียမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ကိဉ္နုကောပန္တေဒေဝနာံကိဉ္စပန္တေဒေဝနာံသုလတ္တလဘသင်္ကတံတဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်တဲ့ပြောပြောနေတဲ့သုလတ္တလဘသင်္ကတကောင်းစွာယသင်ယထိုက်တဲ့လတ်လဘဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အကုဏရှိတဲ့မင်းကြတော်မူပါအောင်ဘုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယံမနုဿဘုဒ္ဓသမ္မနောတတ္ထာဂတဘဝေတိတေဓမ္မဝိနယေသတ္တံပတိလဘတိလူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ငါဖယားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မဝိနယလို့ခေါ်တဲ့သတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာကြီးညိုမှုကြီးညိုမှုလို့ခေါ်တဲ့တရားတရားတစ်ခုကိုရအောင်ကျူးစွာအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဒီဝဏ္ဏနဲ့တွေ့သုလတ္တလာဘသင်္ကတံတဲ့ကောင်းစွာယသိရထိုက်တဲ့တရားတရားပဲဆက်စပ်ပြားကယဟန်တော်တွေကိုဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့အဖြစ်လူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါသမုံဓမ္မဝိနည်းလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား၏တတ္တမသုံးဖြာသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒုတိယအမှားဒီအဖြစ်က တရားတရားပဲဟောလာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကဥစ္စရောကြည့်ကြမယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ထိမယ်ဆိုရင်တတံဥပနိတယဥပနိတယပစ္စနမှာဒါနံဒေတိသီလံသမတိယေတိဥပောတရကမ္မံကရောတိဇာနာဥပါတိတိမေကံဥပါတိတိဆိုတော့တတံတရားတရားကိုဥပနိတယအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံအလူဘောဒေတိတရားတရားမပါရင်လူပေးလို့ရမလားမရဘူးသီလံသမတိယတိသီလံ၅ပါးသီလဥပုပ်သီလစသရှိသောဟိုသာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓတ္တသီလယဟန်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်229သေသောသီလတို့ကိုသမတိယတိစောင့်တည်းစောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာကတရားတရားမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဥပ္ပဒရကမ္မံကရောတိဥပုပ်စောင့်တဲ့အမှုကိုလည်းတရားတရားမရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဇာနာဥပါတိတိလောကီဇန်တဲ့ယူပဇန်တဲ့အာယူပဇန်တဲ့ဆိုရယ်ဇန်တရားတွေဟုတ်လေတရားတရားမရှိရင်မပွားများနိုင်ဘူးဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမက္ကဥပါဒတိဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလေတရားတရားအမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမလားမရှုနိုင်ဘူးဒီတော့ကအလုံးရှုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအကြောင်းတရားဒီပါလေတရာတရားပဲဆိုတော့နတ်တယ်မှာလိုက်တဲ့ဒုတိယခွန်ကတော့တုက္ကတင်ကံတော်သုလတ္တလာဘံလာဘတုက္ကတင်တုက္ကတိဘုံဘောတော်ကံတော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့သုလတ္တလာဘံကောင်းစွာရသည့်ရထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့မှားတယ်ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှာယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တော့အားလုံးဝေယဝိဇ္ဇလောက်ကြတဲ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်လူမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဒီနေ့ဆွန်လူတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇအလူလူတဲ့ဒါနကုသမလုပ်ကြဘူးလားဓမ္မပူဇာလူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းငါးတဲ့အတွက်ဒီအဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းလူကြတယ်ဒီလိုအလူတရားတွေဟာအကုန်လုံးဟာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲဖြစ်ရလားဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပဲဒီနေ့ရှင်းပါသီလစောင့်ထိန်တယ်တရားတရားမရှိရင်မဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးဟောလာနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအကုန်လုံးကတရားတရားရှိကနေပြီးတော့ဘုဇင်းတို့ကမောင်းနေနေတယ်တရားတရားကဥစဉ်နေတယ်တရားတိဟူသောဥစ္စာတရားတိဟူသောလက်လာပဲရှိလို့တော့ငါတို့ဒီလောက်ကိုလုံနေဆိုတော့ဘုဇင်းတို့ဒီလောက်ကိုအခုလုံနေစေခဏမှပြင်လျင်ဥစဉ်တို့ကိုမှာတော်ပေါက်လိုက်တဲ့နတ်တွေကတော့ဥစဉ်တို့ကိုချစ်နေလောက်တယ်နော်သူတို့မှာဒိဗ္ဗစကုရှိတာကိုဟောလာဒီရှင်မှာသူများတွေပြောနေကြတယ်လေအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလို့လောကလောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒီရှင်မှာအပျော်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်တကြံကာလဆိုတော့ဒီရှင်မှာငါတို့ကနေပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်သမထဝိပဿနာပွားများတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တခါရမတို့တွေကိုမှားလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဝမ်းတန်နေတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဝမ်းမသာပဲနေပါမလားအေးမနေဘူးငါတို့စကားနားထောင်တယ်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေနော်အဲ့လိုဝမ်းတန်နေမှာပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပြေကိုသူကတိပုံလို့ပြောတာကလေဟုတ်ပါပြီနံပါတ်၁ချက်နောက်ပြီးတော့ตุกติบุญကိုရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှားလိုက်တဲ့ဒုတိယရှိကလည်းအေးတပည့်တော်တို့ပြည့်စုံပါပြီ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ကတင်ကံတော်တုလတ္တလဘံလဘိတ်တော်သုပ္ပတ္တိတံဘဝဟိတုလတ္တလဘံကောင်းစွာရသည့်ရထိတ်တဲ့လလဘကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိတော်သုပ္ပတ္တိတံကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲလှူပဲမပြတ်တမ်းလှူနေရမလားဟုတ်လားသီလပဲမပြတ်တမ်းစောင့်တည်နေရမလားသမထဝိပဿနာပဲမပြတ်တမ်းထိုင်နေရမလားအဲ့လိုဇောရကတည့်စရာမရှိဘူးလားမေ့စရာလည်းရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကိုသိရှင်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမျက်စောပြောက်ကိုမေးတယ် မြတ်စွာဘုရားကိုမေ့တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုမေ့လဲဆိုတော့ကိမ္ပနဗန္တေဒေဝနာသုပ္ပတိတ္တိတသင်္ကတံဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနတ်တို့ရဲ့ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဘယ်လိုကြိုးစားရပါမလဲဘယ်ဥစ္စာကိုခေါ်ပါသလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလာခောပနတသတ္တနိဝိတောဟောတိမူလဇတ္တပဋိဋ္ဌိတတံလအတ္တဟရိယသမနေနဝဗြဟ္မနေနဝမာရေနဝဗြဟ္မုနဝကေနစီဝလောကသမေဣတံခောပက္ခုဒေဝနာသုပ္ပတိတ္တသင်္ကတံဆိုတာကယဟန်တို့တဲ့လူပြမအဲ့ဒီတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတရားကိုခိုင်မြှင့်အောင်လုပ်ပါခိုင်မြှင့်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်သလဲဆိုတော့မူလဇတာသောတာပတ္တိအင်္ဂါဝိပိအကြောင်းရင်းရှိသည်တန်လာခိုင်မြှင့်သည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတရားကိုသောတာပန်အစင်းလောက်ထိဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှသည်သာအဲ့ဒီတရားတရားခိုင်မြှင့်မယ်အာနည်းနည်းမြင်တော့ပြီနော်သောတာပန်အစင်းဆိုတော့တော်ကြီးကိုမြင်တော့ပြီအရိယာပေါ့ခရိယာတွေဖြစ်မှအဲ့တော့အဲ့လိုသောတာပန်အစင်းတည်းရောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတရားကိုဘသူဖြစ်ဖြစ်တမဏိနဝယဟန်တော်လကောင်ပြမဏိနဝပုံတော်တော်လကောင်မာရိနဝမာနမင်္ဂတော်လကောင်ပြမဏုပမုနာဝပြမမင်္ဂတော်လကောင်ကိနစီတဇွန်တစ်ခုတော့လောကေတတ္တလောကနဲ့ကိနစီတဇွန်တရားတော်သူတည်းအတန်ဟရိယာအဲ့လိုတရားတရားခံမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားကိုရွေးလျောက်အောင်ဖြည့်စီအောင်ဖြည့်စီလို့မရတော့ဘူးလုံးဝမရတော့ဘူးဖြည့်စီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားကလုံးဝခံမြင့်တော့ပြီတဲ့အဲ့လိုခံမြင့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတရားတရားခံမြင့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုတော့အမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟောရတဲ့ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ညီတော်သဘောတည်းပြည်စေတဝန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဒီလိုညဆင်းအခါသမယတဲ့ကိုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာကုဋ္ဌဏတေဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုဋ္ဌဏဏတေတရားဟာသူကနုနာတင်လေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့သူ့မှာတောင်းဆနေရလူတွေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နေစင်နေမြနေပြီးတော့တရားဝင်တရားနာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကြောင်းတော်ရာလေးကိုသွန်နေတာကိုသူကတနေ့မောတနေ့တနေ့မောတနေ့ဒီလိုမြင်နေရတာတနေ့တော့အခါမှာစိတ်ဝင်စားသွားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတရားလာနာကြတာလဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နားလို့ရရင်ငါလည်းနားလို့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတကားခွန်အကွေလောက်ကနေပြီးတော့တရားနာတရားနာတဲ့အခါသူရိပါရမီရင့်တန်ရင့်တန်တော့အဲ့မှနေပြီးတော့ဟိုသောတာပတိမဂ်ကိုစိုက်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်လူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျနောက်လည်းမသိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကသိတယ်တဲ့တရားမင်းကသိတဲ့အခါတရားပွဲပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ကြတဲ့အခါတရားမင်းကလိုက်လာတယ်။ဟဲ့သုဘဗုဒ္ဓမင်းအခုအနေမြတ်ဘုရားအပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားအပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးသံဃာအပေါ်မှာသံဃာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပါးကပြောအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မင်းဝင်ကဒီဘဝမှာသုံးစားလို့မကုန်နိုင်တော့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပေးမယ်။မင်းခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေနာကိုလည်းငါကုတ်ပေးမယ်။မင်းအဲ့ဒီစကားကိုပြောဆိုတော့အဲ့မှာသူဘဗုဒ္ဓကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်သူကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဓာတ်တွေကအဆင်ပြေတော့ပြီသူကတန်းပြီးတော့အာဒီဟာတော့ဟိုတရားမင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတကယ်ကိုနတ်ပြည်မှာဒီဟိုတကူးရှိတဲ့ပုံကိုတရားရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့သူကမှန်းဆပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှင်တဲ့ဟာတရားမင်းမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါတရားမင်းပဲတင့်လို့ရောက်မှတဲ့တရားမင်းအယောက်တထောင်မကငါ့ကိုပြည့်ရှင်မလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုပေးပါငါဘုရားပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးဆရာကသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကလုံးဝခိုင်မြဲတော်ပြီလုံးဝခိုင်မြဲတော်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဒီဒီအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကသောရှောက်တဲ့အခါကျတော့အေးတရားမင်းနဲ့လို့တရားမင်းပေါ့အရာထောင်မက သုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမြဲလေသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားမှာဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကတရားတရားခံမြဲတော့ပြီပေါ့တရားတရားခံမြဲတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထာဝရတရားရတော့တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဒီလောကဒဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့လောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဥစရောတရားဓမ္မရှိတော့အနေနဲ့ဒီလိုယောဂီများအနေနဲ့ဒီတရားတရားကိုအခုပထမဥစရောနတ်တွေမှာတဲ့အချက်နှချင်းတွေကတော့ဥစဉ်တို့တော့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့ဘယ်လိုများရှုရပါမလဲเนาะသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးเนาะသူကဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့မှာဝိပဿနာရှုခြင်းမှာအပတ်နောက်ရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဥစဉ်တို့ကြည့်လိုက်ပရိသတ်သမုပ္ပါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေကလေသူတို့လေမသိဘူးအဝိဇ္ဇာပုံလန်းထားတယ်နတ်တွေဆိုလေလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမလားလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူကအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းထားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဩကိုယ်တငယ်ချင်းကိုကောင်းရောမွန်ရောကိုလောတော့ပါစေဆိုပြီးတော့တိတ်တွန့်တာလေဒါအဝိဇ္ဇာဖုံးလန်းထားတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့ဒါမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇာကတိတ်တွန့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေကပုံညာပိသင်္ခါရလောပြီးတော့ကာယဝစီစိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်မှာဥစဉ်တော့ဝิญညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာကြတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကိုအရင်တည်းပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဒီနေ့တရားတရားဥသိလို့ဒါနမှုသီလမှုဘာဝနာမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒါတကယ်တော့ဥစဉ်တော့ဘဝကိုနှစ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်နတ်ဘဝနတ်ရှင်သာလူဘဝလောရှင်သာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေလောပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတန်တရားပြန်လည်ဦးမှာပဲနော်မဲ့ကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးတရားတရားဘဝတန်တရားလေတဲ့အခါဒီဘဝကတော့ကောင်းပါပြီလူစည်စင်လူဘဝနဲ့လူစည်စင်ကိုကိုကိုရဲ့ထိုက်တည်အောင်လို့ဆိုရခဲ့ပေမဲ့နောက်ဘဝကျရင်ဘာဘဝဖြစ်မယ်ဆိုတာဥစဉ်တို့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတရားခံမြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးเนาะဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးရထားတဲ့တရားတရားဒီကတိမမြင်တဲ့ကတိမမြင်တဲ့ဒီလောကီထင်းမှာကျင်လည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တဲ့ကတိဘောကိုလိုက်ပြီးတော့တရားတရားဟာလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးเนาะဒီတော့ကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥသိပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်ဦးဇင်းတို့လောက်ခင်းလို့ဒီဘဝမှာလူဘဝလူခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရလာတယ်ရလာတော့ဒီဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဥသိတည်အလျော်စွာကံအသစ်သစ်တွေကိုဦးဇင်းတို့လှုပ်တယ်ကံအသစ်သစ်ကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကံဒီဦးဇင်းတို့ရဲ့မနီးတော်တော်အတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလားမဝေးတော်တဲ့မဝေးသေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့တယ်ဥပမာနေခင်းကတူပြီးတော့ဆွမ်းလူထားတယ်နေခင်းကသီလစောင့်တည်ထားတယ်ဟိုလောကရဲ့အရှင်လောကသမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများထားတာဒီမဝေးတော်သေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်တော်ပြီနော်တိုက်ပြီးတော့မဝေးသေးတဲ့ဟိုဘဝမဟုတ်ဘူးဒီဘဝထဲမှာပဲအတိတ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တော်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီအတိတ်ကာလကနေပြီးတော့ဒီညာဝိပဿနာညာမဦးစီးပဲနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအခုလက်ရှိမှာဝิญညာနာယုတ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေကိုရနေဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေစိတ်ကနမှာပဲဒီခန္ဓာတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာအသစ်တွေကရနေနော်ဒီအသစ်ခန္ဓာရလာတဲ့ကအဟောင်းဟောင်းခန္ဓာတိအတက်ဖြစ်မတော်ဘူးလားအတက်ဖြစ်တော်တယ်အဲ့တော့ဒီအသစ်ခန္ဓာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေဒီဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမရှုခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာကမှာခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြီးတော့ဇာတိစရမရဏဆိုတဲ့အနာကခန္ဓာကိုရမတော်ဘူးလားရတော့မယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဥစ္စာတော့ဘလို့ရှုမလဲဆိုတော့တခုပေါ်လာဆိုတော့ဥစ္စာတို့ဒီအခုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လတ်လာရတဲ့နာဒီဘက်ကဝิญญาณနဲ့ရုပ်သတ်လာရတဲ့နာဆိုတဲ့နေရာထဲမှာဥစ္စာတို့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်လောက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်လွန်လေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဥစ္စာတို့ဘာနဲ့လောက်ခဲ့လဲဟုတ်မှာစိတ်ထဲမှာကျင့်တ်စရာအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်လောက်စိတ်ကနမှာကျင့်တ်စရာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထဲမှာကုသိုလ်လောက်တဲ့အခါမှာကျင့်တ်စရာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်အနေနဲ့ယူပါယုံအနေနဲ့တတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာအတန်တွေကိုကြားခဲ့သလားခန္ဓာယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာအနေတွေကိုနံခဲ့သလားယတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာတို့စားသုံးခဲ့သလားအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ဟောတတ်ပါယုံအနေနဲ့ကျင့်တ်စရာကောင်းတဲ့အယုံတွေကိုဥစ္စာတို့ထိတွေ့ခဲ့သလားအဲ့လိုထိတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတွေ့ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြဇာယုံကိုမနှော့တော်ရမှဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဥစ္စာတို့စိတ်တနုပဒနာပြန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုအခုဥစ္စာတို့လုံးလိုက်တဲ့ကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စစမျက်လုံးမှိုက်ပြီးတော့ကိုကုသူတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတိတ်မကြသေးခင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီစိတ်အစဉ်မှာဓမ္မယုံအနေနဲ့အာယုံထင်မလာဘူးလားထင်လာရင်တော့မျက်လုံးမှိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုထင်လာတယ်ထင်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုဒီဟတရားဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့တည်တဲ့မနောဒရမှာသူကဓမ္မရုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာချင်းတယ်ဒီဥစဉ်တို့ပြုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဟာနော်ဒီကံတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့တနေ့တာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရေရေမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုစိတ်ထင်မှန်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံနေနဲ့ပြန်ရှုခဲ့တဲ့အခါမှာမနောဒရမနောဒရမှာမနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်နော်မနောဝิญဉာဏ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီမနောဒရမှာဟိုဓမ္မယုံကနေပြီးတော့မနောဒရမှာဓမ္မယုံထိတွေ့လို့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဖတ်တတရားဒီသုံးပါပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဖတ်တတရားဖြစ်လာတယ်နော်ဖတ်တတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထိတွေ့မှုတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလေဆက်ကဆက်ကဖြစ်လာခံစားမှုဝေဒနာနော်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုဥစဉ်တော့ဖြစ်ပြတ်မရှုနိုင်ဘူးဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမမွန်တနာဆိုတာဘဝကိုသူဂတိဘုံဘဝနာထလာမျိုးသူဂတိဘုံဘဝသူဂတိခန္ဓာဟိုတမမွန်ဆိုရဲတဏ္ဍတရားပါတော့မယ်နော်အဲ့လိုပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမပါအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စရိုဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပရမတ်အနေနဲ့ပြန်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောဒရဆိုတာကစိတ်ပွင့်နော်ပွင့်စိတ်ပွင့်တဲ့မှာမိတွင်တဲ့စိတ်ဒီမနောဒရမှာဓမ္မယုံကလာထိတဲ့အခါကျတော့အော်မနောဒရဆိုတာစိတ်ဆိုတာကနံတရားပဲနော်နံတရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုမနောဒရကိုငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော်မနောဒရကနံတရားနံတရားဆိုတာတော့သူရှိရှင်တိုင်းဖြစ်မယ်ကျက်ရှင်တိုင်းပြက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နန္တယောက်ကိုငါပဲဆိုလို့အယူဆွေးနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တယောက်ကိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းလက်ရှိတယ်မနောဒရကသူ့အတူတဘာဝလေးကဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြက်တော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ခုဆိုနှစ်ခုရှိနေတဲ့ဒီတယောက်ကိုငါပဲငါအတ္တပဲဆိုလို့ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိမ့်ပါမလားမသိဘူးเนาะမသိတဲ့မနောဒရကိုမနောဒရဟာပြီးတော့တရားတော်ဓမ္မစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအနတ္တတရားပဲနော်အနတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာဆိုပြီးတော့လေတဏှာဖြင့်ဆွေးလို့လည်းမရဘူးနော် ငါလောက်တာဒီကုသူတရားဟာငါလောက်တာဆိုပြီးတော့ငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားမရဘူးသူသူသဘောနဲ့သူဖြစ်တာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကုသူတရားတွေဟာငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ကိုဆွေးလို့ရပါမလားအတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကုသူတရားကိုမပြည့်ပါစေနဲ့ဒီကုသူတရားအမြဲတမ်းတည်ပါစေဆိုပြီးတော့ငါပိုင်ငါဆိုင်အနတ်ဟိုငါပိုင်ငါဆိုင်ဒီငါဥစ္စာငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတရားတွေနဲ့ဆွေးယူလို့ရပါမလားအေးအဲ့လိုငါဟာပဲငါပဲငါဤဥစ္စာငါပိုင်ပဲဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပပ္ပစ္စတရားတွေကဥစ္စရောဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အကမှာဥစ္စရောအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာဤသူကအချမ်းအရံဖြစ်တယ်ဒီပပ္ပစ္စတရားတွေဆိုတာအဝိဇ္ဇာရှိနေအဝိဇ္ဇာရှိနေဒီပပ္ပစ္စတရားရှိမှာဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှောင်နိုင်ပြီးအဝိဇ္ဇာကိုတတ်နိုင်ပြီးညာလဲနေပြန်တတ်နိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဥစ္စရောကနိဗ္ဗာန်ပစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပပ္ပစ္စတရားကြီးဆန့်ကျင်ဘက်လောဘဆိုလို့ရှိရင်အလောဘနော်ဒီဟိုမာနဆိုလို့ရှိရင်အတ္တလဘောမာနဆိုတာနေပြီးတော့ဟိုဒေါသရဲ့တရကိုချိန်မှာပါတာကိုအဒေါသနောက်ပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်သူကတမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါအာဒါယုံနံဓမ္မပဲယုံနံဓမ္မဆိုတာသူ့တဘာဝလျှောက်သူ့အတူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အမှန်တမ်းမြင်နိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်ပပ္ပစ္စတရားကင်းတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားတွေကကင်းအောင်လာတယ်အဲ့ဒီကမှာဟောမနောဝိညာဉ်ဟိုမနောဒုရမှာမနောဒုရကငါဟာမဟုတ်ငါပိုင်မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရှုသလိုမနောဒုရမှာလာချင်တဲ့ဓမ္မယုံကလေးငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုနိုင်ရမယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေရှုနိုင်ရမယ်ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့လေဒိဋ္ဌိတရားကိုခေါ်ပြီးတော့ပမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုနိုင်ရမယ်မနောဒရနဲ့ဓမ္မယုံထိတွေ့လို့ပေါ်လာတဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ပါလေမနောဝိညာဉ်စိတ်ကိုလေဒါငါ့မဟုတ်ဘူးမနောဝိညာဉ်စိတ်ဟာသူ့ရဲ့ယုံနဲ့တဘာဝရသူ့ဟာသူပေါ်ရှင်တန်လို့ပေါ်လာတယ်ပြည့်ရှင်တန်တဲ့အခါပြတ်တော့မယ်ဒါငါ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါ့ရဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီမနောဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမနောဝိညာဉ်စိတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဟာငါပိုင်ငါဆိုင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရားဟာအနတ္တတရားပဲဖြစ်တယ်သူကပရမတ္ထတရားပဲဖြစ်တယ်သူအရှင်တိုင်းပေါ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ပြတ်တော့မယ်အဲ့လိုလေးရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမနောဒွရရဲ့ဓမ္မရုံရဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့သုံးပွားပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မနောတန်ဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဖတ်တတ်တရားဟာလေငါဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါဟာဆိုလို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆို तू ကဒီဘက်ကသုံးပါးပေါင်းစုံလို့မနောဒရရဲ့မနောဓမ္မယုံရဲ့မနောဝိညာဉ်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းစုံပဋိမုံကြောင့် तू ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်ဘောဘကအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘက်ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါပိုင်ငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတဏမာနဖြစ်เสียတဏမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပစ္စတရားဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုပပ္ပစ္စတရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားတွေနဲ့ဥစ္စာတို့ရှုရမယ်အဲကောင်းပြီဒီတဏမာနဟိုပစ္စတရားပစ္စဒီမနောဒရမှာဓမ္မရုံထိတွေ့လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံလုံးကြောင့်ဖတ်တာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီမနောတန်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လာမနောဝိညာမနောဒီဖတ်တတ်ကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖတ်တတ်ကြောင့်ဖြစ်တာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟောလားဆိုတော့ငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါဆိုလို့ဖြစ်ပါမလားငါဟာဆိုလို့ကဖြစ်ပါမလားငါပိုင်ငါဆိုင်ဆိုလို့ကဖြစ်ပါမလားအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတည်းသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အနတ္တတရားပဲလို့ရှုရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်တော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဝေဖက်လှမ်းပြီးတော့ တတိယအကွက်မှာတဏှာဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့တဏှာဖြစ်သွားရင်တော့တဏှာကိုလမ်းပြီးတော့ဒီတဏှာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာနော်တတိယအကွက်မှာဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုပြီးတော့အဲ့တဏှာကိုလည်းရှုရမယ်တဏှာကိုရှုလိုက်တော့အပြင်ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်အနာကအကျိုးတရားအကျိုးခန္ဓာကိုရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ဥစရောဒီကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့ရှုွက်အကုန်လုံးဒီဖတ်တဝေဒနာဖတ်တဟိုသလနာပစ္စယဖတ်တဖတ်တပစ္စယဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဒီနာတွေပါပဲအကုန်လုံးအကျုံးသလနာပဲဒီယူပါယုံမှာထိတဲ့ယူဟိုဆက်ဟိုဆက်ခါယရဏမျက်စိအကြည်ဓာတ်မှာလာထိတဲ့ယူပါယုံမြင်အပ်တဲ့တရားကိုဥစဉ်ရှုမယ်ဆိုရင်လေဒီသလယနာတိမှာပဲရှုရတယ်နော်ဒီသလယနာကပဲဥစဉ်ဟိုစက္ခုဝิญญาณစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ယူပါယုံမှာစက္ခာယတနာမျက်စိအကြည်မှာယူပါယုံဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံတွေထင်လာတဲ့အခါမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာသလိုသောတ္တဒုရမှာဘဒ္ဒယုံလာထိတဲ့အခါကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်ဘဒ္ဒဝิญญาณစိတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဒုရမှာလေဒီတိုင်းပဲခန္ဓာပဒါရမှာခန္ဓာဒုရမှာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့နံစိတ်နံတဲ့အနံအနံ့ပေါ့အနံ့လာထိတဲ့အခါမှာနံစိတ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီသုံးပါးတွေပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဒီဖတ်တတရားဖြစ်တာဖတ်တတိဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအကျိုးနဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့သူသွားနေတာတခုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြတ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးအကြောင်းတရားတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဇလာဝိယသူကစီမီတောင်းနေတဲ့စီမီလိုပဲတဲ့သူမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီမီကတခါလေးတောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်တို့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကတစင်းအဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းနေတာတဲ့နရီသောတော်ဝီယာတဲ့မြင့်မှာရေစိနေချောင်းမှာရေစိနေသလိုပဲတဲ့တကယ်တော့မျက်စိပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေဟာတဆက်တည်းပဲတို့တော့ပထမဆင်းသွားတဲ့ရေကဟိုးအောက်ရောက်တော့ပြီနောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှမြင်နေရတာမြင်နေရင်လည်းပဲအဲ့ရေကအောက်ရောက်တော့ပြီအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှရောက်နေမိဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတောင်းနေရင်တောင်းနေရတဲ့ရှေ့ကတောင်းတော့မိဟာနေပြီးတော့ပျောက်ကိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့လောင်စာကိုလောင်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့မိဟာဆက်ပြီးတောင်းနေတာရုတ်တရက်နန္တရားဟာလေဒီတိုင်းပဲတဲ့ရုတ်တရက်နန္တရားဟာလေသွားသူလောင်စာကိုဒီလောင်စာကိတော့တော့အကြောင်းကိုယူပြီးတော့မိတော့ကိတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့ညာထက်မှာအခုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာညာထက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကကိုယ်ငယ်မြင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာကိုယ်စရအခုပြဇာဘုပ္ပနိမိတ်တသုတ်တံကိုရှေခံလို့ခေါ်နေတဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘာဝနာကိုဒါနသီလတွေကိုဥစဉ်တို့ဟိုရှုစရာအာယုံဖြစ်နေယူမယ်နော်ဒါနသီလတွေကိုမိမိတို့မနောဒရမှာပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာမနှောင်းရစိတ်တွေမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝန်တာတွေဝန်တာလိုက်မယ်ဝန်တာပီတိဖြစ်ဩငါဒီနေ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတကယ်ကိုကြီးနှုတ်စရာပဲအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေဥစရောယင်တဲ့မှာပီတိတရားတွေဖြစ်လာအိဋ္ဌာယုံနဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံလေဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေကုသိုလ်တရားရဲ့အကြောင်းခံကြောင့်ဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာမယ်စိတ်တွေမှာအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအိဋ္ဌာယုံကတပြီးတော့ဟိုသူတို့သုံးပါအပေါင်းဆုံးကြီးဖတ်တတ်ပြီးတော့ဝေဒနာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောမနတဆိုတဲ့ဝေဒနာသောဖြစ်တယ်သောပနနဲ့ဝေဒနာလေစိတ်ရှမ်းတာလေစိတ်ထဲမှာရှမ်းတာနေတာပဲဒါကိုတွေးလိုက်တဲ့ဟိုစိတ်ရှင်းမှာရှမ်းတာနေတာပဲဒီနေ့အပြင်ဟိုဘက်မှာပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမုံဆက်စေတနာပေါ့ဟိုအပရစေတနာပေါ့အပရကုတုရနေဟာအပရကုတုရနေအဲ့အပရကုတုကိုဥစဉ်တော့လက္ခဏာပြန်ပြီးတော့ တင်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီအပရကုသိုလ်ဆိုတာကြီးကနံကြီးပါလားကုသိုလ်စိတ်ကနံတရားမလားကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာနံတရားပဲအာဒီကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ငါတို့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာဒီယုတ်တရားတွေကနံတရားကတိတ်တွန့်လို့ငါတို့ယုတ်တရားတွေကလှုပ်လိုက်ရပြီယုံနဲ့နံပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီကံမြောက်ပြီးတော့ငါတို့ဟာဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ခဲ့ပါလားဒီကုသိုလ်တရားဖြစ်လာခြင်းကြောင့်အခုဒီကုသတရားတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ငါတို့ဒီသောမနတဝေဒနာကိုခံစားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီကုသတရားရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့မနောဒရာကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှုလို့ရတယ်နော်ရှင်းလားမသိဘူးမနောဒရာမှာဖြစ်နေတဲ့ကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစ္စာသောမနတဝေဒနာကိုလေရှုလို့ရတယ်စိတ်တွေမှာဖြစ်နေတဲ့သောမနတဝေဒနာကိုသောမနတဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဟောဒီဝေဒနာကကောင်းပါပဲအာကျင်းနုပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီသောမနဝေဒနာဆောက်ကံလှထားလို့မရဘူးတကယ်လို့များဆောက်ကံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာပြစ်เสียဥပါဒံတဏှာကနေပြီးတော့လိုရှင်တယ်လို့ပြောတယ်လိုရှင်တော့ဆွေးလန့်တယ်ဆွေးလန့်မှုတဏှာဖြစ်လာတယ်နော်ဆွေးလန့်တော့ဘာလို့မလဲကမ္မဘုရားအာထုံမယ်အာထုံတော့အနာကမှာဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ပရိသန်နေနေမယ်အိုမေသေးမေပေါ့အဲ့လိုတရားတွေဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့ဦးဇနောကတဏှာဖြစ်မခံဘူးဖြစ်လာတဲ့ဒီသောမနတဝေဒနာကိုဟောဒီသောမနတဝေဒနာဆိုတာသူဖြစ်နေမို့ဖြစ်နေမို့အစဉ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီသောမနတဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမနှောတော့မှတော့ပြီးတော့ရှုမယ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီကုသဒီဝေဒနာတွေဟာဒီဝန္တာပီတိဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဆိုတော့အစဉ်ဆက်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပြတ်ရောက်နံဓမ္မကိုရှုနိုင်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှုနိုင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီအဲ့ဖြစ်ပြတ်ကိုအသေးစားမြင်ပြီဆိုအဲ့ဒါမဲ့ပဲဟုတ်လားဟောဆို तू ကဖြစ်ဖြစ်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီယုတ်ပရမတ်နံပရမတ်တွေကိုခွေးခွေးချာချာသိပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဟာဟောဒါခန္ဓာငါးပေါ့ဒုက္ခသစ္စာတရားပါလားလို့ तू ကမှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်နော်မှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်ငါတို့ရနေတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာသောမနတဝေဒနာတော်လကောင်းသောမနတဝေဒနာဖြစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဖတ်သက်တည်တော်လကောင်းဖတ်သက်ရဖြစ်ချောင်းဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဓမ္မယုံမနောဒရဒီသုံးပါးအပေါင်းစုတည်တော်လကောင်းဒါတွေကအကုန်လုံးကယုံနံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေပဲနော်ယုံနံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဟောဘကတဏှာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးနော်တဏှာဆိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တဏှာမဖြစ်တော့တဲ့အခါအနာဂတ်ခန္ဓာရကြောင်းဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားသိတော့ပြီပေါ့အကြောင်းတရားသိတော့သမုဒယသစ္စာသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သမုဒယသစ္စာဆိုသိတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ခန္ဓာရလာအောင်မလားမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရှုပ်တော့ပြီအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ဒုက္ခသစ္စာလေးမလာတော့ဘူးဆိုတော့တိတာကမဲ့နော်တိတာကမဲ့ရလာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတိတာကမဲ့ကသစ္စာမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဘက်ကသိတော့တဲ့ဥစ္စာကသမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာသိတော့တဲ့အခါကျတော့ဥစ္စာတို့နောက်ထပ်ခန္ဓာမလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲနိရောဓနော်အဲ့လိုနိရောဓသစ္စာစိုက်အောင်သစ္စာ၄ပါးကိုဉာဏ်ထင်မှာကောက်ကောက်ကွင်းကွင်းသိအောင်ပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိရတဲ့နတ်တွေမှာလေးတဲ့တတ္တရာသုပတိတ္တသင်္ကတံကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ဖြစ်ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့တတ္တရာအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံပြီနော်အဲ့လိုသာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆက်ကပွားမြတ်အထောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုကြည်ပြီးတော့နတ်တွေကတော့အဟောဝတ္တပေါ့နော်ဟိုအဟောဝေရှိသော ကောင်းလေစော့ကောင်းလေစော့ဆိုပြီးတော့ကောင်းရှိဩပါထောပနာပြုပြီးတော့ကိုယ်စရိဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကောင်းရှိဩပါပေးကြလိုက်မယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ကိုယ်စရိဒီနေ့အားထောအားတော့ဒါနကုသိုလ်စောတရားတော်သီလကုသိုလ်ပေါ်မြအားထောအားတော့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံဒီနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာတို့လင်းမြန်စွာကျေစုပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့လူလင့်တကူရရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။ဘာတို့ဘာတို့ဘာတို့
1: အာဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရ1000

0: ဒါညာတသနာဝိတ္တိဆိုရဲလက်မှတ်မောရောက်သွားတော့ချုပ်စာအထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်နေနဲ့ဘာညာနေဖြစ်လာတော့ဆိုမုစိတုကမြတာညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့ဆိုရဲဒီညာ၃မျိုးဟာဘာဝအဖြစ်ခဆက်တဲ့တူတဲ့ဒီညာ၃မျိုးဟာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့လာတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကွင်းဆက်ပဲ။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိမ့်ပြီးတဲ့ဉာဏ်လို့လိမ့်ပြီးတဲ့ဉာဏ်နဲ့ငြိမ့်ဝေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ငြိမ့်ဝေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ဤသည့်သင်္ခါရပေါ်မှစိတ်ဟာတွေ့တာမှုတွေမရှိကြတော့။သင်္ခါရတွေပေါ်မှစိတ်ပြည့်ငြိမ့်ဝေလာတယ်။တွေ့တာမှုကအလိုလျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်။နေပြီးရညာနဲ့ငြိမ့်ဝေရဆိုရဲသင်္ခါရတွေပေါ်မှဒီတွေ့တာမှုကလုံးဝပြတ်သွားတော့တဏ္ဍမှုလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီသင်္ကာရတရားတွေကလွတ်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမုံစီတုကမြတာနဲ့မုံစီတုကမြတာလို့စလုံးပေါင်းနှစ်ခုရှိတာလေးကိုသတိထားကြည့်စလုံးနှလုံးစင်းနဲ့မုံစီတုကမြတာဆိုရင်မုံစီတုဆိုတာမုံစီတုံသင်္ကာရတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမြတာဆိုဆန္ဒရှိတာစိတ်ပြည့်ကြီးငွေကြအောင်တဲ့သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာဉ်ကိုမုစိတုကမြတာညာလို့ခေါ်တယ်တခါမုစိတုကမြတာလို့ညာနဲ့စာလုံးနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပါဠိတည်းရှိတယ်တရေရေးအပြင်ပြောမှဆိုရင်မုံစီတုဆိုရင်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လွတ်တာရယ်လွတ်တာရယ်အဓိပ္ပာယ်ကခုကွဲပြားခြားနာတယ်ပေါ့။ဟောဒါကြတော့ဟာထိုးတန်ပါမုံစီတုဆိုလွတ်လိုက်ချင်တယ် relief လောက်တာထောင်ကနေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ထောင်ကနေလွတ်သွားတာသူကသူလွတ်တယ်အဲ့ဒီကနေလွတ်လိုက်တာကြတော့လွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်အဲ့ဒီကမြို့ပွဲတယ်ပေါ့လွတ်တာကသူကသူအဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာပထမခရနဲ့ဒုတိယခရကွဲပြားခြားနာတာလေးတွေကိုသတိထားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဥပမာမယ်ပကံခွဲရောက်တို့ပါလို့ပွဲတယ်ဆိုတာမတော်တဆကြပွဲတာခွဲတယ်ဆိုတာတပင်ခွဲပြစ်တာနော်ပေယောကပါရနဲ့ပပါကွဲတာနဲ့ခွဲတာကွာတယ်ကြတာနဲ့ခြတာဆံဝဲဖြေလို့မဖြေနိုင်လို့ကြတာကြတာအဲဆံဝဲခိုးဖြေလို့ဖဲထုတ်ခံတာကြတော့ခြတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကြတာနဲ့ခြတာမတူဘူးကွဲတာနဲ့ခွဲတာမတူဘူးလွတ်တာနဲ့လွတ်တာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာသင်္ကာရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆန္ဒတာတဘာဝလေးရတာလွတ်မြောက်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြတော့ဘုသိတုကမြတာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသင်္ကာရတရားတွေကိုဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူးဒီယုတ်တိနန်းနေကိုယ်ဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူးတွေ့တာမထားကြတော့ဘူးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံစီတုကမြတာလို့တို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကလုံးနှလုံးရဲ့ကွဲပြားချက်ခြားနာချက်ကအဲ့ဒါလို့လေအဲ့တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီဝိရစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ပေသင်္ခါရကိုပေါ်မှာတွေ့တာမှုကမရှိတော့ ွဲတာတဲ့စိတ်တွေလုံးဝပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နီးသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလွတ်ချင်တဲ့သန္တာအဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့သန္တာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမုတ်စီတုကမြတ်တာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်လိုလွတ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဥမောကလည်းသူပြောမှဆိုရင်ညုံနေမှာမိထားတဲ့ငားတကောင်အာထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလေပိုက်ကုန်နဲ့ပိုက်ကုန်နဲ့မိထားတဲ့ငားလည်းပဲထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလွတ်ချင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အနေထွက်ရမလဲဆိုတာလွတ်ချင်နော်မွေးပါစတဲ့ရောင်းနေတဲ့ဖားရုံးနေတာပဲလေသူလည်းလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်လောင်ໃຫຍ່လည်းကငှက်လွတ်ချင်တယ်ပေါ့ရှာနေအဲ့လိုလိုရမလဲလို့ပေါ့ရှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြတဲ့အသိညာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုမောဇိတုကမြတ်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရနိုင်မလို့ရနိုင်ဘူးကိုယ်အမှသင်္ခါရလည်းပြောနေတာဟုတ်စားပဲသင်္ခါရလည်းပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီသင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာလည်းမလို့လားဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသင်္ခါရတွေလက်လွတ်နိုင်မှဖြစ်တာဟုတ်။ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့သလိုဘယတုပ္ပဌာနဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေကိုကြောက်စရာလို့မြင်လာလို့ရှိရင်သင်္ခါရတွေဟာအနိယမကင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာအနိယကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်စိတ်တစ်စောင်းသိတာဒါကအနိယရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနိယမရှိဘူးဆိုတော့အဲနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာကြီးဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီသင်္ခါရတွေကိုစုပ်ကင်မထားကြတော့လက်လွတ်ချင်တယ်စုပ်ကင်နေဆိုတာတဏှာနဲ့ငါငါဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စုပ်ကင်ထားတာပြီမလို့လွတ်ချင်တယ်လွတ်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်အဲ့ဒါကိုဝိသုရိမေမှာညည်ထားတာနိဗ္ဗိဒညာနေနနိဗ္ဗိဒတ္တတာနိဗ္ဗိဒညာနဲ့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညင်းငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဧကသင်္ခါရေပိစိတ်တံနသစ္စတိဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပေါ်မှာစိတ်ရတွေ့တာလားမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရကတ္တမုတ်စိတုကာမဟောတိလွတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥပမာမြုပ်မိထားတဲ့ငါဝေရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဖားလောင်ໃຫညာငှက်ထောင်ထဲကလူသားသူတို့ဟာလွတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့သဗ္ဗသင်္ခါရေတုဝိကတလယတသဗ္ဗသင်္ခါရကတမုစိတုကမ္မတမုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဟောတိအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လာတဲ့သန္ဓာတွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လွတ်မှကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းပဲဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပဲနော်မုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဆိုအဘိမောစီတုကမြတ်ဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထောင်ကနေလွတ်ချင်တယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထောင်ကဘယ်ဘောက်ကနေထွက်ရမလဲထောင်ကိုဘလို့ကနေပြီးတော့ကျော်လို့ရမလဲဆိုတာသူလမ်းလာရှာမှာပဲလေသူလွတ်ချင်တဲ့နေရာကသူထွက်ပေါက်လိုက်ရှာအဲ့လိုပဲသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဒီလိုင်းကို ရှာကျန်းလာတဲ့ပဋိသင်္ခါခဏ်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဋိသင်္ခါဆိုတာပြန်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်ပြန်လေသုံးသက်လာတယ်ထောင်ကလွတ်ခြင်းထောင်ရဲ့လွတ်ထပ်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်နော်မြုံနေပြီးတဲ့ငါးကလည်းပဲလာလွတ်နိုင်တယ်လေဆိုတာသူလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသင်္ခါရခတ်သိင်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ရှုထောင့်တဲ့သင်္ခါရတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ထောင်ကလွတ်ခြင်းထောင်ရဲ့အနေထားကိုပြန်စဉ်းစားသလိုပဲသင်္ခါရကလွတ်ချင်တဲ့အခါသင်္ခါရတွေရဲ့အနေထားကိုပြန်စဉ်းစားတာဒါသဘာဝပဲလေပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝအနေထားကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အမောစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဖြစ်သလိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လည်းဖြစ်လာတယ်ဒါလေးတွေကအခိုက်အတန့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့အဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အသိဉာဏ်လေးတွေတိုးတိုးလာတာပေါ့။နော်။ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ဆိုဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးတတ်တာတော့ဆို။မုစနုပါယသဒ္ဒနတ္ထံ။ဘယ်လိုလို့ရင်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရက်လွတ်ရနီလန်းကိုရှာကြံမှုအတွက်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်လာတယ်။ဒါပဋိသင်္ခါဉာဏ်ဖြစ်။အဲ့လိုရှုမှတ်လာတဲ့အခါမုစိတုကမြတ်ဉာဏ်အနေပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခါညာဆိုတာဖြစ်လာပြန်လွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ထွက်ပေါက်ရှာတာကပဋိသင်္ခါညာနော်အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေကထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဘာတွေရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါသဘာဝပဲနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တာဟာဘယ်လောက်ထိတေချာသွားတော့ဆိုတော့ဒီပြိသင်္ခါညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရတဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှအနိစ္စဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူ့တဏ္ဍာမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှသူ့အနေနဲ့နှိမ့်ဆအနေနဲ့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပတဲ့အနေထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့သိကြတယ်နှိမ့်ဆဒုက္ခအနတ္တရှုတာသမသရဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့အောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေရှုရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခါဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထောင်ရလွတ်ချင်တဲ့ဟာထောင်ရထွက်ပေါက်ထောင်ရအားနဲ့ချက်ထောင်ရလက်ဟာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်တာကိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ခါဉာဏ်မှာဥစားပေးရပါဥစားပေးပြီးတော့သူရှုမှတ်လာတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့၃ညသဘောကိုသွရှုလာတယ်အဓိကထားပြီးရှုလာပဋိသင်္ခါညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအားလုံးဟာငါဆိုတာအတ္တလို့လူတွေထင်ကြတယ်ပမာလူကြတော့ဟိုငါလို့ပြောရပုံနော်တော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအိန္ဒိယစကားလုံးပဲအတ္တဆိုတာပမာရိအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်ပေါ့လူတွေရဲ့လူတွေမှသိရင်ဝိညာဉ်ကောင်ဟာနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာနော်သူတဏ္ဍမှာအဲတွေးတောတတ်တယ်ကြံစည်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့သူတို့ထင်ကြတာလက်ကြာကောင်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့လက်ကြာဆင်းသွားတယ်လို့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့သူတို့တွေးကြတာလေအဲ့ဒီအတွေးနဲ့အတ္တငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့အဟံလို့လည်းသုံးတယ်မမလို့လည်းသုံးတယ်တမန်ပြောတဲ့ ငါငါဟာလို့ပြောတာတမန်စကားအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောတာစကားအနေနဲ့ကတော့ယဟန္တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတယ်ငါလုပ်တယ်ဒါငါသပိဒါငါသင်္ကန်းစသည်ဖြင့်လူတွေပြောတာပဲဒါပေမဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေးအတ္တနိယဆိုတဲ့အတွေးငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယနောက်မဟာနဲ့မမနော်အဟံနဲ့မမငါဆိုတာရှိရင်ငါပိုင်နာဆိုတာလည်းရှိလားငါကပိုင်နာရှိရင်ငါဆိုတာလည်းရှိလားအဲ့တော့ငါမမရှိရင်ငါပိုင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တိနံတွေကိုငါလို့ထင်မှတ်လာတာကိုအတ္တကိုရည်ဆွပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တုံညာလို့ဆိုတာဟာယုံနံဟာယုံနံအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီယုံနံထဲမှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ကိုထင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတော့ငါငါဟာလို့ပြောအတ္တနဲ့အတ္တိယဆိုမရှိဘူးဒီငါငါဟာကနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဘဝအသေးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအေကိုဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ပြင်မလို့ပမာရိယာဆွဲလန်းလေးရှိတယ်လေနောက်ဘဝသွားဝင်စားတယ်ဆိုဘသူကဝင်စားလားဒီဘဝရောသေတော့ဘသူကထွက်သွားလားနော်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းတော့ဝိညာဉ်ကောင်းလို့ပြောတယ်သေရင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်းဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပဲအဲ့ဒီအတွေးကမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအတ္တလို့ပဲပြောပြောငါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အထင်မြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာနှစ်ခုမရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစိတ်သုံးနေတာကိုတုံညာလို့ခေါ်တယ်တုံညာဆိုတာ0ပဲလေဘာမှဖြစ်ဘူးဟောဝဲအိမ်ထဲမှာလူမရှိလို့ရှင်တုံညာခေဟာပဲဘယ်သူမှမနေရင်တုံညာခေဟာအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်တိနံနေတဲ့မှာအတ္တမရှိရင်ဒါတုံညပဲသူကသူဆိုလိုတာပေါ့တုံညဆိုရုံနံကတော့ရှိတယ်ကိုထင်တာတော့မရှိတာအဲ့လိုဆိုလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသင်္ခာညံနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တုံညသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတယ်အဲ့တုံညကိုရှုတဲ့အခါမှာအလုံးခြုံပြီးတော့သင်္ခါရအလုံးဟာတုံညပဲလို့မြင်လာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်။ဒွိကောတိကဆာကောတိဆာအစုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညဖြစ်နေပုံကိုကြည့်တာ။ဘာလို့ဆိုရင်သုဒ္ဓနာမှာရှိတဲ့ယုတ်တိဏ္ဍေဟာသုံးညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်နာနေဟာကိုထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးတဆက်ခုသုံးညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝမျက်စိဆိုတဲ့ဟာတော့ I is empty ပေါ့ဘာမှမရှိဘူး I is emptyပါရီ MD တို့ဆိုလို့ရှိရင် SIO Bible Party ပေါ့နော်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးမျက်စိဆိုတာတော့ရှိတယ်မျက်စိပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့အထင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အရာမရှိဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တယ်မျက်စိထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဘာသာပြန်တော့ငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးအဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တာမရှိဘူး။ယက်စီပဲရှိတယ်။တဝဝတရားသက်သက်သာရှိတယ်လို့ဆို ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှယုတ်တည်နံနေဟာသဘာဝတရားတက်တက်ပဲငါထင်နေတဲ့ငါလို့ထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုကြည့်တာဒီကောဋိကသုံးနေတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှမရှိရင်ငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတခုနဲ့တခုကဆက်ဆက်နေတယ်ငါမရှိရင်ငါဟာမရှိပဲအဲ့တော့ငါမရှိဘူးနဲ့ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှမရှိနိုင်ဘူး။နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေ။အဲ့ဒါဒီကောဋိကသုံးချက်တာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုတခါ၄ဘက်၄ထံအနေရှုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီကလုံးကတော့ဒီပါရိစာဘေးမှာသုံးထားတဲ့တကလုံးကြီးပေါ့နော်။အတိတ်ဘေးကိုတော့ရှင်းပြပြမယ်။သူကသူသုံးထားလိုက်ပုံလေးကဘယ်လိုတော့ဆိုနာဟံကောသနိကတသိကိဉ္စနတတ္တမိနာသမမကောသနိကိတမိရှိကိဉ္စနတတ္တိအဲ့ဒါသတုဂေါဠိကသုံးချက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားပြောတာတော့အဟံနဲ့မမပဲဒီပဲနာဟံဆိုတာဒီအဟံဆိုတာဒီငါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနအတ္တကိုကိုသာပြုခဲ့တဲ့ငါအိုင်လို့ပြောတဲ့ငါနော်ကိုသာပြုတ်ခါတဲ့ဟို reflex နာဟိုတည်းမဟုတ်စကလုံးမဟုတ်ဘူးသူတရားကိုယဉ်ညွန့်ပြီးငါလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အထင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုကိုပြောပြနာဟံငါဆိုတဲ့အရာဟာနာဟံကွတ်စနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလည်းမရှိဘယ်ချိန်မှလည်းမရှိဆိုငါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာငါမရှိဘာရှိတော့ရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာကျောင်းမှာကမ္မထာန်နေဆိုရတယ်ငယ်ငယ်တော့တော့မသိဘူးပေါ့အရာကျက်ပြီးတော့နေ့တိုင်းပုံမှန်ကမ္မထာန်ပွားရတယ်ဘာတွေပွားရတော့ဆိုငါမရှိရုပ်နာတာရှိငါမရှိရုပ်နာတာရှိရုပ်နာတို့သည်အမြဲဖြစ်ပြနေနေကုန်ပါလေကငါမရှိယုံနာတာရှိစားငငယ်တုန်းကတည်းကဆိုးလာခဲ့ရတယ်ခဏခဏနော်ဆိုးလာခဲ့ရအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာယုံနာနာမရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မှငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါအတ္တမရှိတာကိုပြောဒီမြန်မာစကားကိုဗာလိစကားကိုမြန်မာလို့ပြန်လို့ရှိရင်လေနာဟံကွတ်စနိအာဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်မှမှမရှိဘူး။အိုင်ဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အိုင်တို့ထောက်ပြတဲ့အရာတကူပါ။အဲလူတွေကပြောကြတယ်နိအိုင်တို့ယူတို့အိုင်ကိုယူကိုတွေပြောနေကြတယ်။တကယ်တော့အိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲ။ယူဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲ။ယုံနာမဲ့ရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါစတုဂေါဋိကသုံးချက်တာဆို။ဟိုစကလုံးပြန်တာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်သူကတခုမှတ်ဖို့ရတော့ငါမရှိဘူးငါနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးနော်ငါမရှိတယ်လို့ငါဟာလည်းသူနဲ့မပတ်သက်ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသည်သူနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကလည်းငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးသုဂေါဋိကသုံးချက်တာရှုပ်ထွေးသွားမှတင်တဲ့နာတယ်မှာဆိုလိုတာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးပဲနော်နာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူဟာမရှိဘူးအတူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှပတ်သက်ဘူးသူဟာလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူဟာမဟုတ်ဘူးအပြန်လာတုံညဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောဆက်ဆက်မှုမရှိတာတွေကိုပြောပြတာနော်နာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူတော်ဘာဆိုလည်းမရှိဘူးသူတော်ရဲ့ဟာဆိုလည်းမရှိဘူးနော်ငါဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှလည်းငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အခြားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလို၄ဘက်၄ထံကနေပြီးတော့ညင်းဆူထားတဲ့ စတုတ်ကောဒီကသုံးရတာတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီစတုတ်ကောဒီကသုံးရတာဆိုတာသုတ်တန်တချို့မှာပါတယ်ပေါ့နော်သုတ်တန်တချို့မှာပါဝိပဿနာရှုပုံလေးတွေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုသုံးညသဘောကိုသူသိတာငါမရှိသူမရှိငါဟာမရှိသူဟာမရှိငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဆိုအလုံးကိုညင်းပလိုက်တယ်ရှုကောဒီကတော့ညတာဒါပြင်မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတာပါတော့ယုံနဲ့နဲ့မရှိတယ်တဘာဝတရားမရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီညံဖြစ်ပေါ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါရဏဒေသနာမှာဒီပါဝတိပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ရသေးတယ်36ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမဲ့မောဂရာဇဆိုတဲ့ရှင်သေးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်တုံညတော့လောကံအဝိခတ်သူတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုမင်းတုံညအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါအလုံးအစိတ်သုံးနေတယ်သဘာဝတရားတက်တက်သာရှိတယ်လူတွေထင်းနေတဲ့အထင်အမြင်တွေမှန်တယ်ရတခုမှမရှိဘူးလို့လောကကြီးကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုတာဒီဉာဏ်နဲ့ရှုဖို့ပြောတာပဲဒီပရိသင်္ခဉာဏ်ရောက်ရင်တုံညာကိုကောင်းကောင်းမြင်တာဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဟောတာတဲ့တုံညာကဘာရဲ့သေယုတ်ဆောင်မှုများဆိုတာဒီဉာဏ်အကြောင်းပဲဟောတာတုံညာကဘာရဲ့သေယုတ်ဆောင်မှုရောယုတ်ဒီနန္ဒီပဲရှိတဲ့ဒီကိုထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။သုံးညာတော်လောကံအဝိခတ်သူမောဂရာဇသရတတော်မောဂရာဇဆိုတာသူ့နာမည်။အဲတတိထားပြီးတော့တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုသုံးညာလို့မြင်အောင်ရှုပါတဲ့။သုံးညာလို့မြင်အောင်ရှုနိုင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမင်းဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ငါဆိုတဲ့အထင်မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။တုံညာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်ငါဆိုတာပျောက်လိမ့်မယ်။မရှိဘူးဆိုတာသိသိ။အေဝံမစ္စုတရောတိယ။ငါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပြီ။သေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်။သေမင်းဆိုတာအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့လာတာမှမဟုတ်တာ။နော်ကလေးတွေကိုပြောရတယ်မင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ကွာအဲကြမှာသေမင်းကမိကတ်တွေတော့လိန်ထားတာလေတို့နော်တွေ့လိုက်မယ်မှန်နေမှာတွေ့တာအဲ့ဒါသေမင်းပဲမင်းသေမင်းကမင်းမှန်နေမှာလာပြဟောတခြားလာတာမှမဟုတ်တာသေမင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲခေါ်တာပဲလေဒါဟုတ်သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဆိုရင်မှန်ထောင်ကြည့်လို့ပြောရတာအဲ့တနေ့မှန်ကြည့်ရင်တော့အင်းငါနဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာသေမင်းဆိုတာတခြားလာတော့မဟုတ်တာအဲ့ဒီအေဝံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆူရာဇာနပတတိမောဂရာဇာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်းအဲ့ဒီတိုင်သုံးညာအနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းကိုသေမင်းကတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးသေမင်းကမင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်တော့သေမင်းနဲ့တူတူပုံလို့ရသွားပြီပေါ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရင်သေမင်းမှမရှိတော့တာ။အိုးခန္ဓာမှမဖြစ်ရင်ခန္ဓာကသေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ရင်ဒါသေမင်းမမြင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ဒါရီကချိုးရီကတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့လိုပြောမှလည်းလောကမှာတဘာဝတရားကိုဒီနားလေကြမှာဖြစ်တယ်သောပေါက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တုံညသဘောတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့မှာပဋိသင်္ခာညာကပို့ပြီးတော့ပြန်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းကဩဥရိယပြညာတို့ပင်ငါညာတို့ဘယညာတို့ဆိုရီပြန်ပြီးတော့ရှင်းတန်လောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲနော်ဟိုတော်လေးစေတို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှု တော်လေးတယ်ဆိုတာဟိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ လေးစဲလို့ခေါ်တယ်ဟောရှုတဲ့အနေထားတွေ40ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပရိသင်္ခာညာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါခုနသုံးညာသဘောတွေကိုသေးသေးချာချာရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသင်္ခာညာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဆင့်အဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဘယ်လိုဟောခေါ်တာလဲအခုပြောတဲ့မုသိတုကမြတ်တာတို့ပဋိသင်္ခါညာတို့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာတို့ဆိုတာဒီညာသုံးခုကတူတူပဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့အခိလို့အချိန်ချင်းထက်ထက်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်အလားစာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေအားနေချက်ပြုတ်ွက်တွေအလုံးမြင်လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဖယဉ္ဇဉ်နဲ့ကြောက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးတဏှာအတွေးနဲ့သူကနှစ်သက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကြောက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလည်းသူမှမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ခါဉ္ဇဉ်နဲ့ဒီဒီချာချာဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်ပဲသင်္ခါရုပ္ပခာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဥပ္ပခာသင်္ခါရတရားတွေကိုလက်လျူရှုနာတယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာရှားကြည့်တော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့တာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့သုံးညသဘောတွေပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာသူကလက်လျှူရှုလာတယ်။နော်။သင်္ခါရတွေကိုလက်လျှူရှုလာတယ်။ချက်ချင်း၊မုံချင်း၊ကြောက်ချင်း၊နှစ်သက်ချင်းဆိုတာမရှိတော့။သင်္ခါရတွေကိုအာရုံပြုလို့အရင်ကတော့သင်္ခါရတွေကကြောက်စရာပဲဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးလည်းမရှိတော့။သင်္ခါရကြာတရားတွေကကျဉ်းနှက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလဲလျော့တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဟိုပြာရာမခတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သူ့တဘာဝဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသိသွားတော့အေးစေစေစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်သွားတဲ့ညာသင်္ခါရဥပ္ပခာညာပဲနော်သင်္ခါရကိုဥပ္ပခာရှုတယ်လို့ပြောတာဥပ္ပခာရှုလိုက်တယ်ဆိုတာခုနလိုကြောက်တာဆိုလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြောင်မှုနှစ်သက်မှုဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုမြင်တာကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာဥပ္ပခါဆိုတာလက်လျူရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ကြောက်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူကနားလည်ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအမြင့်ဆုံးပဲရှေ့ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြရားခတ်တယ်နည်းနည်းလို့ပြရားခတ်တယ်ဆိုတော့အပြည့်တွေမြင်လာတဲ့အခါမှာအကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်အရိနဝစိတ်ပြည့်ဒီပရတုပ္ပဌာနာနောက်စိတ်ပြည့်စေအဤလို့မြင်လာတယ်ဒါအရိနဝအပြစ်တည်းမြင်လာတယ်နိဗ္ဗိဒညင်ငွေစရာတွေမြင်လာတယ်နောက်မုတ်စီတုကမြတ်ဒါလွတ်ချင်လာတယ်ပဋိသင်္ခါပြန်ပြီးတော့ချက်ကင်လုံးလာတယ်တော့ဓာရီကသင်္ခါရတရားလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနေရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောတွေပဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့လိုရုံးထွက်ပြီးတော့ကျူစာနေခြင်းအဖြစ်ကြာရခတ်နေခြင်းအဖြစ်အမှန်တရားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်။သင်္ခါရတဲ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုံခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတွေကင်းသွားပြီးတော့အသင့်အတင့်ပုံမှန်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အ အဲ့ကြတော့မှစိတ်တက်ကတည်ငြိမ်သွားတာတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှာတွေ့မှာဟုတ်ရှောင်းရခတ်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးလေတခါတလေလူတွေမှာမဲတင်လုံးအားကြီးတယ်မဲတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကသိအာယုံဆိုင်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်ချော်ထွက်သွားတယ်ဘာမြတ်ပြတဲ့အခါတော့ဘာလို့ဆိုကြည့်တယ်လူကသိပြီးတော့ဆိုရင်စိတ်တည်နဲ့ဒီလိုပဲတင်းပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ချော်သွားတယ်စိတ်အေးလေးအင်းနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ဖြောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြားညံနေလက်နဲ့နောက်ရှက်မှုတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညာရလာပြီးရင်တည်ညာဟာရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာကိုလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရတွေပေါ်မှာလိတိရှုလာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအလူလောမညာဆိုတာဖြစ်လာသင်္ခါရုပ္ပကညာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီတရားတရားတွေကလည်းပို့ထက်လာတယ်ပို့အကောင်းလာတယ်ဝီရိယတွေကလည်းပို့အကောင်းလာတယ်တတိတွေကလည်းပို့အကောင်းလာတယ်သမာဓိတွေကလည်းပို့အကောင်းလာတယ်ပို့အကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပကညာကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ပေါ့တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးထက်မြက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သင်္ခါရအာယုံတော့သူလက်လွတ်တာမရှိဘူးဒီသင်္ခါရကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတယ်။သုံးရလို့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတည်ငြိမ်လာလို့သင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထီအောင်ဆက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါကကျော်လွှားရမယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်လာအဲ့ဒါကိုအလူလောမညာလို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့နောက်မှကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာကိုအလူလောမညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလူလောမညာရဲ့ရှေ့ပိုင်းကဘာလို့အောင်ပြတာတော့ဆိုသင်္ခါရပဲအောင်ပြတာဝိပဿနာညာကသင်္ခါရပဲအောင်ပြတယ်အဲ့ဒီညင်ညာဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဒီခုဉာဏ်ဖြစ်နေတာကဝိပဿနာမက်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပပါကမက်ကဝိပဿနာမက်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလဲမက်ကရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလောကုတ္တရာမက်ဆိုတာလဲမက်ကရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသဘောချင်းအပြင်တူနေတယ်နော်မဲ့လို့ခေါ်တာတွေကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာသီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဒီ၈ခုအပေါင်းကိုမက်ကလို့ခေါ်တာ။နော်အဲ့ဒါတွေကရင့်ကျက်လာ။ဝိပဿနာအနေနဲ့အဲ့တော့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လောကုတ္တရာမက်နဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ဘာကွာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမက်ကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ဒီဘက်ကမ်းပဲ။အာယုံပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါတွေကကွဲပြားခြားနာချက်တွေပဲ။ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတို့ဘယ်ငယ်ရှိပါကဥပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်။သူကဘာကိုအောင်ပြုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဝဲအောင်ပြုတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။တောင်ကွယ်ပြမှုပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့မက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်သူကမက်ပေါ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်ခြေပိုင်းကရှုမှတ်မှုကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မက်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ပဋိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကိုပြသွားတယ်နော်ဒီအမိလေးရဲ့အဲ့မှာ၁၉မှတ်ကိုကလေး၁၉မှတ်ကိုလေးသင်္ခါရနဲ့ခွဲထားတာ၁၉မှတ်ကိုအဲ့တော့အနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဋိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဉာဏ်ဖို့ဉာဏ်အ အနုဘောရောပိဧကိသောပฏิဝေဒသမ္ပန္တောတဲ့အချို့သောအနုဘောရဉာဏ်သည်ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်မိသွားတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုသင်္ခါရကိုအနိစ္စလို့ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအပြုနိုင်သွားတယ်။ဒါတခုသင်္ခါရကိုဒုက္ခလို့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွေ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရင်ကနေပြီးတော့လဲနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုတွေ့တယ်။နောက်အစ္ဆတသင်္ခါရကိုရှုရင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဗဟိတသင်္ခါရကိုရှုရင်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တယ်။အတွေ့ပုံတွေ့နည်းတွေကအများကြီးပဲ။ကိုလုံးနေတာရှုနေတာတခုပဲ။ဘယ်နေရာကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့သူသွားတာပဲ။နော်။ဘယ်ဟာလို့ပြောလို့မရ။အဲ့တော့ဝိပဿနာကတော့သင်္ခါရကိုပဲရှုမှာပဲသင်္ခါရကိုရှုနေတယ်အသင်္ခါရရှုလို့ဒီအနုဝရဉဏ်ကရင့်တန်လာလို့ပฏิဝေဒဉဏ်ဘက်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉဏ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကျသွားတယ်အချင်းဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉဏ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပဝင်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပဝင်ရဲ့အခြားမဲ့မှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမဲ့ဉာဏ်နဲ့ကုမဲ့အနုလောမဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအိသလို့ရှုပြန်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုသူပြောထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမနောဒရဝိသံဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာမနောဒရဝိသံဆိုတာအာယုံအသိကိုယူပေးတဲ့စိတ်ပဲသူမပါရင်နောက်ထပ်အာယုံမဖြစ်နိုင်သူကနေယူပေးလိုက်တယ်နေသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုံကိုသူကယူပေးလိုက်တော့မနောဒရဝိသံစိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့မနောဒရဝိသံစိတ်ကဘဝင်ကိုလှည့်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသင်္ခါရအာယုန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်။အနုလောမဉာဏ်နဲ့မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံ preliminary ပြင်ဆင်မှုဘယ်ရာပဲဖြစ်ရှေ့ဥစ္စာဆိုပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိတယ်။ပရိကံမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုလောမပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိကဥပ္ပစာဥပ္ပစာပြီးတော့အနုလောမဆိုဖြစ်တယ်။သုံးခုဖြစ်တယ်။နော်ပရိကမနာမည်နဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တယ်။ဥပ္ပစာနာမည်နဲ့ဒုတိယဆုံးဖြစ်တယ်။အနုလောအနေနဲ့တတိယဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိကဥပ္ပစာအနုလောလို့သုံးခုဖြစ်ပြီးတဲ့ဇောသုံးရင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခွတရဘူးဆိုတဲ့စိတ်လာအဲ့ဒီတော့ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဒီသုံးခုကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုနေတာခွတရဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကူးသွားတယ်ခွတရဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကသူကခွတဆိုတာခွတရဆိုတာအနှဲ့သည့်ဖူးဆိုတာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခွတ်တဆိုတာအနှွဲဟောင်းဖူးဆိုတာဖြစ်စည်းတာကြော်လွားတာအနှွဲဟောင်းကိုကြော်လွားပြီးတော့အနှဲ့သိက်ကိုဖြစ်စေဒိဗေနှစ်ခုယူထားတယ်အနှဲဟောင်းဆိုတာကပြောတာတန်မြာထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အနှဲဟောင်းပုထုဇဉ်အနှဲကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရိယာအနှဲပဲကိုကူးတာခွတ်တဖူးတန်မြာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကူတာခွတ်တဖူးပေါင်းခုလေးလို့ဆိုလို့တယ်ခုနကတော့ပရိကံဥစ္စာအနုလုံဆိုတဲ့ဒီဇောတွေကဒီဇောသုံးခုကသင်္ခါရကိုအိသဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတယ်အဲသူတို့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ခွတ်တဖူးကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့တောတပတိမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖို့ဖို့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့သောဆိုတာခုနှစ်ကြိမ်ပုံမှန်အပြင်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လို့ပရိကံဆိုတာတစ်ကြိမ်ဥပ္ပစာဆိုတာတစ်ကြိမ်အနုလုံဆိုတာတစ်ကြိမ်ခွတ်တရဘူးကတစ်ကြိမ် မဲ့ဆိုတာကတစ်ချိန်ဖူးဖူးနှစ်ချိန်ဆိုတော့ဇော9ချိန်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဇော9ချိန်အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကူးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကူးတယ်အဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်นี่ဖြစ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရင်းတန်လာပြီးတော့ခုနအနုဘောဓဉာဏ်นี่ကပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတဲ့သောစိတ်တွေကိုပရိကံဥပ္ပစာနုလုံခုတ္တဘူးမဲ့ဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြလေးမှကုသွားတာအဲ့တော့ခုတ္တဘူးဆိုတဲ့တရားဟာဝိပဿနာလားလို့ဆိုဝိပဿနာမဟုတ်မဲ့လားလို့ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်တွက်ချာကပေါင်းကူလေးပေါင်းကူတရားလေးနဲ့ရေမြောင်လေးကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထားတော့မက်ဆေ့ရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာနေရာမှာသူရှိတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာရုံကိုယူပေးတာသူကယူပေးလိုက်တာမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလေးပေါ့သူကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုဖန်ပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်นี่မတူတာလေးကိုသတိထားပရိကဝုဇ္ဇာအနုလုံရဲ့အာယုန်ကသင်္ခါရခုတ္တရူကနိဗ္ဗာန်အာယုန်နောက်ကဖြစ်လာတဲ့မက်တုဖို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့ဆောက၄ဆောနော်ကတ္တဘူရဲ့မဲ့သောရဲ့ဖူသောနှစ်ချိန်ရဲ့လေးခုကဟို၃ခုကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်။ဒါနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအဲ့လိုအာရုံပြုတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဉ္စရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမကြခဏတော့တောတော်ပြီးရေဝဲတဲ့သဘောပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကိုမကူးနိုင်လေဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်သွားပါနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ရှေးခေတုန်းကသင်္ဘောနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာဒိတာကာကဆိုရယ်ကန်းချီငှက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်သင်္ဘောပေါ်တင်သွားကြတယ်တော့ပင်နေတယ်ဆိုတာကမ္မဏိပါမဏိဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကန်းတွေပါလေမြေမြေပြင်နေရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့ငှက်ကိုလှော့ရတယ်တို့အဲ့ဒီငှက်ကပင်လယ်ထဲမှာလှက်ပတ်ပြန်ပြီးကန်းတွေ့လို့ရှိရင်သူကတစ်ခါလဲပြန်သွားတော့သူပဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးအဲ့နောက်လိုက်ရတယ်အကယ်၍ကန်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသင်္ဘောရွက်တိုင်ပဲပြန်လာပြီးတော့နားတယ်သူကအဲ့မှာပဲပြန်နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉ္စလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရင်တော့တစ်ခါလဲကူးသွားမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ရတာတော့ဆိုသင်္ခါရဏံအပ္ပဝတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနော်အနိမိတ်တံအပ္ပတံဝိသင်္ခါရံနိရောဓံနိဗ္ဗာန်ံအာရဏံအာရမဏံကုရုမာဏံလို့ပြောသင်္ခါရအယိမ့်နိမိတ်တွေမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေဖြစ်မှုမရှိဘူးသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးနော်သင်္ခါရအာယုံရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားဝိသင်္ခါရသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အာယုံတစ်ခုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေဆိုတာသင်္ခါရမရှိတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရဒါမှနိဗ္ဗာန်ဟာတစ်ခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတော့တဲ့ကိုရှုနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားသင်္ခါရတရားကိုရှုနေတာလောကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနေတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားဟာပျောက်သွားဒါကြောင့်မို့လို့တမ္မာအချင်းအိတ်ငိုက်သွားတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တာပျောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်နော်တကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပီပီမြင်ကြီးတွေ့မှသာအမှန်လို့ယူအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရှုတဲ့အာယုံလေးပျောက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သွားဆွဲလို့ရလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပီပီပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့သင်္ခါရအာယုံတွေမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာ သင်္ခါရဏံအပုတ္တိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာနဘာဝေပိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်မှုတွေပဲဘာလို့တခြားလုံးဝိပဿနာတရားဆိုတာသင်္ခါရတွေပဲအာရုံပြုလာတာ။အိုးအဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှင်ကုတ္တဝုဆင့်ရောက်လာအဲ့သင်္ခါရပြတ်ထွက်သွားချုပ်နေတဲ့သင်္ခါရပြောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရဏအပုတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မရှိမှုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပြောတာပဲဥပိ္ပဏအပုတ္တိနိရောဓောဆိုတာဥပိ္ပဏအပုတ္တိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဗ္ဗုရိယသစ္စာမဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဆိုလို့တရားကျင့်လို့တွေ့လာတယ်သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သောတာပန်တွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲတဂရဂံနေတွေ့တဲ့ဟာအနာဂံတွေ့တာယဟနာတွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲဖြစ်မှာဓမ္မတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခုတည်းပဲလေအဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သတ္တပတိမဲ့ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးသူကထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်တာလေးစားများလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုသတ္တပတိမဲ့နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ဟိုသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တဏှာကပါလာတဲ့ထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတကယ်ကဖြစ်ဖို့အထောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အခုလိုပဲသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့နေသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်အနာဂါမိမဲ့နဲ့အနာဂါမိမဲ့ကိုရဖို့ဝိပဿနာတရားအထောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတွေရဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရာကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စီလိုက်တယ်အနာဂါမိဖြစ်လာတယ်အနာဂါမိမဲ့ပေါ်လာတယ်နောက်ယဟနာအရတမဲ့ပေါ်ဖို့ရတဲ့လည်းပဲခုတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်ရှုရနေပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါအာရှိလာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရဏအပုတ္တိသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မာနာရောဥဒိသရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိသအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိဋ္တာတွေကိုလောင်လိုက်တယ်အဲ့နောက်တော့ဗာကိဋ္တာမှာလောင်ကြမ်းရှိတော့ကုန်သွားပြီလေးကဖယ်ရှားတယ်မက်တေနဲ့ဖယ်ရှားအဲ့ဒီမက်တေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်မှဒါစာပေသဘောရပြောပြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရပါလားဆိုပေးရအောင်ပါနော်စာပေသဘောရပြောပြအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုအောင်ပြုတာအားလို့သူတမယဉာဏ်နဲ့ဒါပြောရတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေဟာအဆင့်ဆင့်လောင်းလောင်သွားတယ်အဲ့မဲ့ဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်တပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်သောတပတိမဲ့ဆိုတာတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်တဂရဂါမိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်အနာဂါမိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်နှစ်ခါမဖြစ်ဘူးအရတမဲ့ဆိုတာလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့တွေကလေးစားရောင်းကြည့်လို့ပဲခိရိတာတွေကိုဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ချက်စီးသွားနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တာဖိုးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မဲ့ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်မဲ့ဆိုတာကိရိတာပယ်တဲ့အဆင့်ပဲခုနကပယ်ချိန်ပယ်လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ္တရပုရောဝောရဏောကနေပြီးတော့ point down လုပ်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲလေဇာနဲ့လို့လေဇာနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပါပဲလေဇာနဲ့ point ကိုချိန်ထားပြီးရောက်လိုက်တာနဲ့ short ဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားပြီးတော့လွယ်အောင်မှတ်ထားပြီနော်ချိန်သားကဲလိုက်ပြီဆိုရင်သူကပြစ်လိုက်ပြီပြစ်လိုက်လောင်သွားပြီပြီးပြီနောက်ထပ်ပြန်လောင်เสียမှရှိတော့အဲ့တော့သောတပတိမကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်မှပြစ်တာတော့ချိန်သာကဘယ်ချိန်မှ point out လောက်တာတော့ဆိုရင် အဲ့ဒီခုနခုတ္တရပုတို့ဝရဏတို့ဆင်တော့ point out လုပ်တာသူကအဲ့ဒါ point out လုပ်ပေးတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသင်္ခါရဏအပ္ပတ္တိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတိတိဝိသကိစ္စာပြုတ်ကာမရာဂပြဝရပြုတ်ဇန်နေဣတိတာတွေပြုတ်အဲ့ဒါလို့သွားတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုလို့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းတယ်ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကသုရသင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းသင့်တဲ့စနစ်တကျလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အရာလားဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စ조사ချိလို့အောင်မြင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်သို့တော့조사ချိခြင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာမရရင်နောက်ဘဝမှာရမယ်နောက်ဒုတိယဘဝမှာမရသေးရင်တတိယဘဝမှာရမယ်တတိယဘဝမှာမရသေးရင်နောက်တဘဝမှာရမယ်တို့ဆိုတယ်အဘိဓမ္မာသိုးထရပါရှိတော့ဆိုရင်တေဂဏီခုလူဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တဲ့တေဂဏီကြရင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တေဂဏီရနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီတေဂဏီလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်။အဲဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီကလည်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပိစိကဘုရားဘွားနဲ့ရနိုင်တယ်။အကယ်၍ပိစိကဘုရားပါရမီဖြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာလက်ဘွားပြမဘွားတွေမှာရနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ရင်နောက်ဖယားမှာရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အာလျှော့စရာတော့ရှိပါဦး။တန်တရားကထွက်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ကြည့်ရအခုတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့သံဃာနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုခံမှန်းသိနိုင်တော့အောင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအထောက်ချင်းဖြင့်ပုံမရှင်းလက်လွယ်ကူအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓု
0: ရှိတဲ့ခြာရအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်သာသနာ့တော်သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

0: ဘုရားအလူတော်ကို
1: ဘုရားအလူတော်ကို
0: ပေးလူကြပါကုန်၏
1: ပေးလူကြပါကုန်၏
0: ဘုရားတော်မြတ်ကို
1: ဘုရားတော်မြတ်ကို
0: ယုတိလေးမြတ်စွာ
1: ယုတိလေးမြတ်စွာ
0: မမတ်သာသာ
1: မမတ်သာသာ
0: အာယုထားလေ
1: အာယုထားလေ
0: သာကြကြပါကုန်၏
1: သာကြကြပါကုန်၏
0: ဘုရားတော်မြတ်ကို
1: ဘုရားတော်မြတ်ကို
0: သတ္တဝဝုထု
1: သတ္တဝဝုထု
0: သုသူရောဖြင့်
1: သုသူရောဖြင့်

0: များ
1: ဝေင့ဘာကုန်ဤ
0: ဝေင့ဘာကုန်ဤ
1: ကုသိုလ်အများ
0: ကုသိုလ်အများ
1: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏
0: ကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၏
1: ကိုစိတ်နှပြ
0: ကိုစိတ်နှပြ
1: ချမ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်၁၂လ60ခု၂နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအဓိပတိ၃ပါးနှင့်တရားအထုတ်ပါနာနဲ့အထုတ်လျင်ဉာဏ်ဤရနိုင်ပုံတရားတော်
1: ဒဂရမရီအားတဲ့ခုလိုအသက်ရှင်ရှင်ခါမှာသိရတဲ့ဥစ္စာ2မျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမိမိသိတာပဲရှင်ဆုံးသိတာလည်းအသိပဲကွာသေကံဤမှာဩမိမိပြုလုပ်ထားလို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်လာတော့မှသိရတာလည်းအသိ2မျိုးဒါဖြင့်ပြုလုပ်တုန်းကသိစေ2မျိုးသေးကံဤမှာနမိတ်ဖြင့်လာလို့သိတဲ့အသိကဒါဖြင့်ပြုလုပ်စေသိ2မျိုးအသိ2မျိုးသေကံဤအသိ2မျိုးဘယ်မျိုးရှိပါ2မျိုးပါ
2: ဗျာ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုဟာကိုအသိဆုံးပဲဆိုတော့ကပစ္စုပန်ကာလနော
2: ်
1: ။အဲ့ဒီသိတုံးကကျင်ရပါလေ။သေးကံဤမှာပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ
2: ်မှ
1: န်ပါဗျာဒါကြောင့်ယခုဒကာဓမ္မတွေသက်တင်ဆက်ရှိတုံးတရားဓမ္မဆရာသမားကသုံးမဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နာတော့အခုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြင်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်သေကံဤကြတော့ပြင်ပြန်မရှိတော့ဘူးမှန
2: ်
1: ပါဗျာဒါကြောင့်အသေးသေးလှုပ်ဆဲနိုင်အသည့်တစ်မျိုးသေးကံဤမရဏသန္တာသောသောလာမသိတဲ့အသိကောဒါကြောင့်နတ္တိလောကေရဟောနာမနတ္တိနတ္တိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကုတ်ဝတ်တော်အတ္တတေပုရိသဇန္နာတိသစ္ဆံဝါယရိဝါမုသာလို့သိက္ကဏိပအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်နတ္တိလောကေရဟောနာမရဟနာမစိတ်ကြွယ်ရဩငါကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိုယ်ကိုကိုရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာငါပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ကိုသိတယ်မှန်ပါဗျာကိုသိရင်ကိုဆောင်တာသိမယ်မှန်ပါဗျာကိုဆောင်တာသိလို့ရှင်အိမ်ဆောင်တာရွာဆောင်တာတောဆောင်တာမြို့ဆောင်တာအထက်တောင်ရင်းသားနတ်ပြည်ကြောင်မသိပေဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတွေကဘယ်လိုပဲအကွဲကားတွေထားပြီးလောဘစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့တာစိတ်ကလေးပေါ်နေမောဟစိတ်ကလေးပေါ်နေလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ွယ်ရာရမသိတဲ့ရကတော့မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ပါမှန
2: ်
1: ပါဗျာပါပကံမံပကုတ်ပါတော့ပါပကံမံမကောင်းမှုကိုပကုတ်ပါတော့ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ဘုရင်သိတော့ဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနတိဝိဇ္ဇာယောက်ျားတေသိံအတ္တကိုကဇာနာတိအရင်သိပါလေ။ဩငါတော့ပြန်မူသားလေးသုံးလိုက်ပေ။ကိုယ်ရင်သိတာပဲ
2: ။
1: ကိုယ်ရင်သိပြီဇမကိုဆောင်တဲ့တေတော်ဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်တဲ့တောင်ရင်းသားနဲ့ပြေဇမပြေကြအောင်ပေါ့ဗျာ။သစ္စာဝါယရိဝါမူတာတဲ့။မှန်တာကိုလည်းကိုသိတာပဲ။မူသားပြောလိုက်ကြတယ
2: ်။
1: ကိုယ်သိတာကြီးပဲမဟုတ်လား အဲ့တော့ဟိုတဲ့ယခုခါကသိရင်ယခုဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတဲ့ကံဒီမှာသိမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအသေးဥမလားဒကာဓမ္မတွေကအသေးဥမလားဆိုတော့ဒကာကျော်သိနိုင်မှာမသိနိုင်တော့ဒကာသစ်တို့ရေပြင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာမ
2: ှ
1: န်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမရတို့ကျွတ်တို့ဤအသက်တန်းလေးကလည်းလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေလေပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာသိရပြန်ဆိုင်မဲ့စိတ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ဩစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုနောက်စိတ်မလာသေးတာကိုဆိုတော့အသက်တန်းကရှည်လေရောလားတူလေရောလ
2: ား
1: အမှန်တန်တူတယ်ခဲမှာဒကာဓမ္မတွေကအချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်အသက်တန်တူတယ်လေကိုမသိချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့လောဘနောက်ကိုသာလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုယ့်ကိုယ်မှာကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့စွဲချက်တင်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူ
2: း
1: ။ဒါကြောင့်တရားညာနာကထောင်ပြီးညာကခန္ဓာများများသာလဲကြပြီတော့
2: ။
1: ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာကထောင်ဖို့ရ
2: ။
1: ညာကပဲလှဲ့အဲညာညာလှဲ့ညာညာလှဲ့ညာညာလှဲ့နာဂဓာဝိကြာစိတ်ပေါ်ပြီးညာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ညာညာလှဲ့ဒါဘုရုဟောနေတာပဲဘယ်ဖြစ်ပြဟောနေတာပဲညာညာလှဲ့ရင်လည်းဘာမလှဲ့ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်စိတ်တွဲမှာလှဲ့ရင်လည်းရှိုက်စိတ်မလာရင်သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာစကန်းတုံးသွားလိမ့်မယ
2: ်
1: ညာစကန်းတုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာနောက်တဲ့2500ရော့ရော့ရှင်ညာတယ်ကို့အတွက်သာသနာမဟုတ်တော့ဘူး
2: မှန်ပါပါ
1: ကို့သာသနာကွယ်သွားမှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်သာသနာကွယ်ဖို့ရာနှစ်တည်မတော့ပါနဲ့ကို့အတည်နဲ့တွက်ပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: သာသနာကွယ်ဖို့ရာဘယ်လိုတွက်ကြအောင
2: ်
1: နှစ်တည်နဲ့သွားတွက်နေသာသနာ2500ရော့ရော့ကြံသေးတာပဲဖာကိစ္စရှိတယ်အောင်မင်းတို့ဘာမှကိစ္စမရှိမဲ့တည်းကမင်းသေးသွားလို့ရှိရင်မဲ့တော့ကြွယ်တာပဲဆိုရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာနဲ့ကြုံမှုရာဒကာဓမ္မတွေအတော်လုံးပန်းပြီးပဲလေးဘက်ကတက်ခရရတဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်သိလျှောက်ပြမနေနဲ့ငါသာသနာတွေငါရှင်တုံးရှူတုံးဆိုင်တုံးရှူသိဆိုင်ဆိုင်လာတုံးသာအဆုံးပါကိုနားထောင်နိုင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ရှူသိရှူသိပြီးဆိုင်ဆိုင်မလာလို့ရှိရင်ငါသာသနာကြွယ်ပါတော့လားကြွယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာ့ကိုယ်ပဲလူဖြစ်လာတဲ့ပဲလေးပါဘုရားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာတဲ့ငါကအပေကောင်မှုအပေရောက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်သာသနာ့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်တက်တန်းပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပါဘုရား သာသနာ့ဘယ်မှာတည်ပါလိမ့
2: ်
1: အင်းလုံရတာကလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူ
2: း
1: ရှေ့ကရှေ့နှစ်ဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်ရှိနိုင်တော့စိတ်စိတ်လာတော့မှအဆုံးမှခံပေးရကြတာကျင့်သုံးလို့ပြိဿသမုပ္ပါဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့တစ္ဆာတွေကိုတည့်ရဉာဏ်လာတာသာကိုယ်သာသနာလို့သုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်ပ
2: ါ
1: ဒါရည်ကြီးတဲ့သတိပဲဆိုတာသင်္ကခါသစ္စာကြောဥလာဘူးတို့ဥမာတင်တို့သိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီဒါကြောင့်ယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကျွယ်လူမိုင်းပ
2: ြ
1: ဒီနေ့နဲ့ပြင်ရွေးတာနဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြံဒီနေ့တော့မအားသေးလို့သာသနာအလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူးအပေတကားပိတ်တယ်လို့မလုပ်သေးဘူးနောက်ပြင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိတယ်ဗျာ
2: မှန်ပါပါဘ
1: ာဒိဋ္ဌိလဲသ
2: တ္တ
1: ရာဒိဋ္ဌိအဲဒီနေ့မလုပ်သေးဘူးနောက်ပြင်ကြောင့်သူ့ယုံနာခိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
2: ရှိပါပါ
1: ရှိရင်ဘာဆိုကြသတ္
2: တ
1: ရာဒိဋ္ဌိဩခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းနဲ့ပြောရတယ်ဘုန်းကြီးတွေ့နေပြန်တော့ခင်ဗျားရဲ့ရိုက်ရွှေ့တာတော့ဘုန်းကြီးကသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းဥလာဘုရုဥမတင်တို့သတိပေးရခင်ဗျားရဲ့ရိုက်ရွှေ့တာသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးနဲ့ကြီးရဲ့
2: မှန်ပါပါ
1: ဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယောကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကလက်ပြန်လောက်ပါမယ်လို့ပြောတာ
2: မှန်ပါပ
1: ါပညာကပြောတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောတယ
2: ်
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိကလက်ပြန်နေရလေဦးမယ်ဆိုတော့သူယခုအနေစားရောက်နေတာလည်းမမြင်နောက်ရှုသိချက်စိတ်မလာမှလည်းသူမမြင်လို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဆိုတာဥပအောင်လို့ကျင့်တတ်ပါလား ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရှင်ကြီးဘယ်သူကဝင်လဲနေပါလဲမျက်ပြင်တစ်ပဲ့ဝါစုဦးဟုတ်လားသရင်ကျော်ဘယ်သူကဝင်လဲနေတာပါလဲဩသူကလည်းအပေကလက်တော့သွားမှစိုးရှာလို့တားရှာတာသတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တန်မြတ်ခရီးတယ်ဖြစ်မှာပဲနည်းနည်းလွတ်ပါမှာဖြစ်ပါပါဘုရ
2: ား
1: အဲဒီမလွတ်တဲ့နေရာကခမည်းတော်ကိုရက်ဆွဲပြီးဒီကလာတားနေတာကိုခမည်းတော်ကညံသတိလေးရှိသေးလို့ဒီလောက်ပြောပေါ်ရသေးတယ်လို့များညံသတိတဲမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးဘိုလ်လုံးနေတာဘုရားဘုရားကဘိုလ်လုံးဖြစ
2: ်ပါပါ
1: ဘယ်ဒိဋ္ဌိကပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဒဂါရမရေခုနဲ့နဲ့ပြောလာတော့မှဒဂါကျွဲရဲ့ရွှေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊နိုင်ရွှေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကရွှေပါလိမ့်များသတ္တရာဒိဋ္ဌိကရွှေတာဆိုတာရှင်းတတ်ကြပါအဲ့ဒါတွေသိချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့ဆရာဘုန်းဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ပေါ်လာတာတော်တော်သေးရဲ့အုံးမေတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်ပါလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးကန့်ကွက်တာပါလားသဘက်မှလုံးနေဖြင့်မှလှုပ်ဆိုတာဘုရားကံွက်လိုက
2: ်
1: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတစ်ခုကံွက်တာကိုခမည်းတော်နားထောင်နေကြမှာရှင်ချင်းဒိဋ္ဌိရှိရင်အပယ်သွားရမယ်မှန်ပါပါ ဒိဋ္ဌိရှိရင
2: ်ဖြစ်ပါဘူး။
1: ဒါပြန်အပေကောတဲ့တရားကကြားတာခင်ဗျားတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့။ဘယ်ကျွဲတို့ဥမာတင်တို့တွားပြီပေါ့ဗျာ
2: ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။တွားတယ်ဦးလား။မှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာ။စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာရုပ်ဆိုးလုံးတော့ပြောနေတယ
2: ်
1: ။အမတားရုပ်ဆိုးလုံးတော့ပြောနေပါတယ
2: ်။
1: တရားနဲ့တွေးကြည့်။ဩငါကပြောတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာ။ဒီဒိဋ္ဌိကမဲ့ဖို့မရလေညဒိဋ္ဌိတားလို့ညမှတ်ကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: မဲ့ဖို့မရတားလေညဒိဋ္
2: ဌ
1: ိတား။အဲဘုရားများစွာသံဃာကလည်းဒိဋ္ဌိကကြီးတားခဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒီပါတရားဓမ္မတို့။သောက်တံခေါဏအောင်ကတ္တဗ။ကတ္တဗဖရာကတရားဟော။ပေသဆိုတဲ့ဒကာတရားကိုတရားဟောနေဟောနေတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီတရားဆုံးမှပေသဟောတာဗန္ဓရာကနာကံယန္တာဖြစ်ရမှာသိသိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေသဆိုတဲ့ပေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိမ်ကနေပြိတ္တကာကသူဖြစ်မမကနေပေကိစ္စရှိလို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဦးဒီတရားဖြတ်ပြီးသူပြန်သွားတရားဖြတ်ပြီးပြန်သွားတယ်မျက်ပြန်နာလည်းရတာပဲဘုရားလည်းသုတေသိရတာမဟုတ်ပါဘူးသုတေသိကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းကြမ်းမှာပါသေးတယ်အခုတော့အင်္ဂါကိစ္စရှိလို့ခေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတခါကျွေးပြန်သွားတယ
2: ်
1: ပြန်သွားတော့ကိုညာကဒီချိန်မှာယဉ်နေတဲ့ချိန
2: ်
1: ယဉ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီတရားအဆုံးမှာသူကသောတာပန်ဒါရဂန္နာဂန်ယန္တာဖြစ်ရမှာမူရပန္နသမှာလာရနော
2: ်
1: အေးမင်းကပန္နသမာလတိတိုင်းလို့လာတယ်အဲဒီလိုလာတာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားတခါတခင်ကိုရမေကြီးလည်းပေသဆိုတဲ့ပေးရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်သွားရောဥပါဝင်ကြီးပေးရဖြင့်ရှုံးဟေ
2: း
1: ဒီတရားသောအောင်လာလေလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးဆိုရင်ငါမလို့ဆရာနဲ့ကြံတော့လားအဲ့ဒါပေးရဖြင့်ရှုံးရင်ရှုံးမကွာတဲ့ဒီတရားဆုံးတာငါမယ်ဆိုလို့ရှင်းတယ်ကိစ္စပြီးသွားတော့မယ
2: ်
1: အခုတော့ဖြင့်ငါရမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီကြားမှာပေးရဤအယိုးဒီကားလို့ရှင်း73မိုင်တက်ပြီတော့ကဲအသေးဘက်သွားပြီ73မိုင်နဲ့73မိုင်ဆိုတော့၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်း၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းဆိုတော့မနာရမ်းပါဘူ
2: း
1: ခဏလေးပြက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီချိန်ညာကယင့်ယင့်ယင့်ယင့်ပြီးလာတဲ့ချိန်ဟိုဘုရားကလည်းတရားကတ္တဝဘုရားကလည်းတရားယင့်ယင့်ယင့်ယင့်ပြီးဟောလာတဲ့ချိန်သစ္စာသက္ကဏီမှာပြန်ပြေ
2: း
1: သစ္စာသက္ကဏီမှာပြန်ပြေးတဲ့အခါကျတော့73မိုင်ကျွတ်ဘောမဘုရားလက်ထက်ပါကျွတ်တောင်းမှရဘုရားကသူသူကြားမှလည်းမြေကြီးဖျားမြကြီးက73မိုင်တည်းရအဲ့ဒါကျွတ်တို့အယုဒသားတွေကသူ့တက်တာလို့မှတ်ပြီတော့ဘုရားဘိုင်တရားလေးအချိန်လေးရှိပါဘုရားလည်းပြိဋိကမစံသေးပါဘူးသူလည်းနဲ့ပြန်နာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလအိမ်ကကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတာနဲ့73မိုင်ကိုယ်သားယိုးတွေသေဘောဝင်ပြီးဒီကာလဘောမဘုရားလက်ထက်မှကျွတ်တောင်းဝင်ရတယ်ဆိုတော့နေနေလေးဆိုင်ရမှာနဲ့အသေးများတာနဲ့ချိန်ဝင်တဲ့အချက်ချင်းဘယ်သူကနဲ့နာတော့အသေးများတာကမနဲ့နာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြေလေပြီးဒီကလာတရားကျွေးနေလို့ရှိရင်ဗျာမှားဖို့မကြီးလားလေမှားတော့ဘူးမကြီးဘူးလားကြ
2: ီးပါဗျာ
1: အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးမှာကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတာပဲတဲ့စင်ကြီးလေးလည်းပြိတ္တကာကနေလိုက်မယ်ဆိုတော့စင်ကြီးကလည်းတခြားကလဲတာလည်းမဟုတ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တာဘုရားဘုရားလဲတာပါလ
2: ား
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းနားထောင်ပြိတ္တကာကလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖူတာနိဗ္ဗာန်တာဘုရားဥပါဝါဒတာပါမေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တားတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုနှစ်ပြင်းနဲ့ကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။တပည့်လည်းကိစ္စမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့သတ္တရာရှင်ကအင်းငါပြောတာလိုက်နာနေတယ်ကွာ။ဒီကောင်လေးတော့အပေတွန်းကလုတ်ကင်းဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြုံးပြီးဒီကရကခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာလို့ကောင်းတယ်လေဒိဋ္ဌိကသံဃာရဲ့ဉာဏ်မွမ်းတာကိုကြိုက်ပြီးပြုံးနေလေ။ဒါကကျွေတွေတည်းမနေဘူးလ
2: ား
1: ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရံသူပြုံးတာကိုခင်ဗျားတို့ကရန်သူပြုံးရင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရတော့မယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒိဋ္ဌိပြုံးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မယ်။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒိဋ္ဌိပြုံးရင
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မှာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြီးသူကလက်ဖြန်လို့လို့တပည့်လို့လို့နင်းစီပါရေးလေးကဘယ်လိုလဲ။အခုတော့ ခုခါရည်ကြီးရှုပ်ပွေလိမ့်နေတယ်ဆိုလိုလိုခန္ဓာရဲ့အနေအထားကိုပြောဟောတာလားစိဘောရဲ့ဘာပြဟောနေတာလားအင်းခန္ဓာရဲ့အနေအထားလည်းသူကနည်းနည်းမှမမြင်အောင်လည်းဖုံးထားတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကတွဲပြီးဒီကံကဒီရာဓမ္မနဲ့နှိမ့်ဆက်ချတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနှိမ့်ဆက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကပါလာတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်ပြသင်္ခါရပဲလှည့်သွားတော့သံဃာပတ်မိသွားတယ
2: ်
1: တဏ္ဍိဋ္ဌိဆိုတာလေတဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာကဥပါရံကံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဥပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ပိုင်းကလှည့်သွားပြန်တယ်ပတ်မိတာဒါဖြင့်အသေးမစဲအောင်လို့ခမည်းတော်ကိုကံွယ်စည်းတနေတာကိုခမည်းတော်ကပြုံးမြနားထောင်နေလိုက်ပြည့်လို့ရှိရင်နဝသေးကံဤပြုံးသလိုဖြစ်နေတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်ပဲနဲ့ဆိုပ
2: ါ
1: မသိလို့ပြုံးချာနဝသေးကံဤပြုံးတယ်ဆိုတော့သေးကံဤမှာအဲဝါဖြစ်ဖြစ်လေးသတ်စားရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာကျွေးရမွေးကြတယ်သူကပြုံးကရှင်ကစားနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါတည်းတို့ဥပအောင်တို့ဩတရိစ္ဆာမသိရဘူးသတ်တို့အောင်ကျွေးတာသူ့သနာလိုလားသတ်တို့အောင်ကျွေးရဒီမှာလည်းဒိဋ္ဌိကနဲ့မြန်မာသွားကတော့မှလောက်ကဆိုပြီးဒီကလာအပေအသားတို့အောင်လို့သူကကျွေးနေတာသူကဟောနေတာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါဘလို့မှစောင်းဟောနေတယ်လို့ဥမာရင်အောင်မဲမနေတော့ရင်မိကလားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတရားကိုအစ်စ်ကိုဥပအောင်ထုတ်ပြနေတယ
2: ်
1: သဘောပါကြအဲ့တော့ကိုဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်နော
2: ်
1: ဘုရားကလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာယမနံသူတာဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ချင်နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိရင်ပယ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်ကိုတော့ဟောတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းမေးလောင်တာတော့ဖြည်းဖြည်းမှညှင်းညှင်းညှေးပါဒိဋ္ဌိနှုတ်ပြပါဆိုတော့ဆိုတာဒဂရကျော်ရေးကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လား အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာခင်ဗျားတို့ကပြုံးပြီးများနာတာမင်းတော်ရဏသေးသေးပါကွာလုံးနေပါသေးတယ်ခိုင်နေပါသေးတယ်မင်းတော်သမီးလေးတွေလူသားများအောင်တော့မင်းတော်နိုင်ပါသေးတယ်လို့သူကဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘေရင်ကဟောတာလေယုံသေးယ
2: ုံပါဘူး
1: ဘုံနာကမှလွဲလေဦးမဒိဋ္ဌိဟောတာကြတော့ပြုံးပြီးများနားထောင်နေလိုက်သေးတယ
2: ်
1: မဆိုးပါဘူးလား အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးရတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ဒီကံဒီမှာအသားကျုပ်အောင်ကျွေးတာကိုကောင်းစီခြင်းလို့ငွားခြင်းကကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာခင်ဗျားတို့ကနွားလို့ပြုံးစားနေကြမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြောတာနားထောင်နေကြမယ်ဆိုတကားကျွေးဒီတဲ့အာဒီတဲ့သူဒီတဲ့ပိန်းလာတော့ပြန်ပါအောင်ပြန်ရိတ်မိကြပါလားမလုပ်ရမှာပါလေပြင်းချင်းကလည်းတဲတဲ့ကြံတော့တယ်နေပြီးတဲ့အချိန်ကတော့နေပြီးတော့ဩနေခဲ့ရပြီရှိတော့နှက်ပြန်လာတဲ့ပဲလားမသိဘူ
2: း
1: သဘောကျလ
2: ား
1: ယူတဲ့စိတ်ပြီးဆိုင်တဲ့စိတ်မလားယင
2: ်
1: ဒါပေမဲ့ရှိနေဖို့ရသေးကြရလားမသေးကြတော့ပြင်နာကိုလည်းခက်ဖြည်းဖြည်းတော့ပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝယ်မခံနဲ့ပြင်နာဖြည်းဖြည်းတော့ပြင်ရတာပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝယ်မခံပါနဲ့ယနေ့အပေရကပိတ်ရင်ယနေ့အပေရကပိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်အပေရကကိုဖွင့်ပင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးယနေ့မနေ့ပြင်ချလိုက်ပါဆိုတာကိုတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ဥပအောင်သတိပေးလိုက်တယ်အမှန
2: ်
1: ပါဗျာသဘောပါကြအမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာအဲအိမ်ကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သတိထားပါဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကအရင်လာလိမ့်မယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာမင်းမကြည့်တော့ဒီလောက်ကလေးဟာနေတယ်အခုမင်းကလည်းအကြောင်းကြီးညိုရောက်လာကြတော့မင်းမလုပ်လို့ရှိရင်မင်းလည်းမမထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းမပြောလို့ရှိရင်မပြီးမဲ့လုပ်တယ်တပုံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးလုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီကခိုင်လည်းဥမှာထင်တဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိကအကုန်လျှောက်လုပ်တော့တာပဲမှန
2: ်
1: ပါဗျာဟာသို့ပဲလေလေဟိုနာကြတော့ရှင်လည်းမမထိုးနိုင်လို့လဲသေးသေးသူကတော့အတော့အလုပ်ခိုင်းမှာပဲ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဘာလို့များဆိုးဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့သနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှိရဲ့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကပေါင်းရပါပြီမှန်ပါဗျာမကြည့်လို့မလေးဆိုးရလားညစ်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲအောင်တကယ်ကျေးဆိုတော့မြောက်လုံးကောင်းတဲ့လူမျိုးမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲညစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသက်ကြီးရဲ့ကြအောင်ပဲတခါတည်းသနာခိုင်းတာဒိဋ္ဌိခိုင်းတာတွေကိုနင်လုံးမှနင်ရမှာသူများကနဲ့တစွန်းတရားမှလာပေးမှာမဟုတ်ဘူး။အိုးနင်လုံးမှနင်ရမှာမင်းလုံးမှမင်းရမှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတွန်းဟောပဲ
2: ။
1: ဟောတယ်ဒီကလည်းငမိုက်သားတွေကလည်းကုံယုံပြီးဒီကလည်းငါလုံးမှငါရတာဟုတ်သားပဲ။အခုဘလောက်စွန့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါငါလုံးလို့ငါရတာပဲ။အမှန်တည်းငမိုက်သားကလည်းငါလုံးလို့ငါရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုအရှင်သခင်ကြီးမှပေးဒီကလည်းပြောတော့ရပဲတယ်လို့ဥပချတာဓမ္မေကျန်တော့လေ
2: ။
1: ဘလောက်များဆိုးရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားတခါကျတော့တခါကျတော့မိုက်လုံးပြန်မှန်ပါဗျာ ပေါ်ကြပါဘုရ
2: ား
1: သုဝါရံတော့ပြောပါတယ်ဓမ္မတို့အဲ့ဒီတော့ဘုရဲ့ကတိယသားကိုစပါတော့မှာဓမ္မတော်ဒိဋ္ဌိဖြင့်ယံသူအကြီးဆုံးမှန်သိကြပါပြီဒိဋ္ဌိဖြင့်ယံသူအကြီးဆုံးမှန်သိတဲ့အခါကျတော့ gain ဒါဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားက၃နည်းခေါ်ခဲ့ပါပြီဒီ၃နည်းနဲ့အထုတ်လို့ရှင်ငါဘုရားတောင်းအောင်ခံပါရကွာတဲ့မဲ့ညာဘုံညာသိသိချာချာရပါတယ
2: ်
1: တရားထုတ်တဲ့အခါ၃နည်းတနည်းနည်းနဲ့အထုတ်စမ်းပါလေမဉ္ဇဉ်ဘုံညာဧကံရနိုင်ပါလ
2: ား
1: ။သုံးနည်းကဘာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိထားပြီးအထောက်ရခြင်းတစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တဏ္ဍမကဘာလဲဗျာ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။နဏ္ဍမကသူတစ်ပါးကိုအဓိပတိထားပြီးအထောက်ရခြင်းတစ်မျိုး။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား ။မှန်ပါဗျာ။နဏ္ဍမကဘာလဲဗျာ
2: ။
1: ရှင်းသွားပြီ။သုံးနံပါတ်ကတဲ့တရားကုံတော်ကိုအဓိပတိထား၍အထောက်အကျဉ်းတစ်မျို
2: း
1: သုံးနာမကဘာလဲဗျာဟောဒီအဓိပတိ၃ပါးတစ်ပါးပါးကိုတရားဓမ္မတွေကထားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကတော့ကြောင့်နဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအလွယ်ကူနဲ့ရနိုင်ပါတယ
2: ်
1: တိက္ကဏိဘယံဥဒ္ဓုပါလာပါတယ
2: ်
1: တိက္ကဏိဘယံဥဒ္ဓုမှာလာပါတယ်တရားဓမ္မတို့အဲ့ဒါမကြားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြပြီတော့ကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးကျိုးစားကြပြီတော့ဆိုပြီးကြလားဒီတရားဥပအောင်စလာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဓိပတိပင်ပါထားရမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိဒါအရင်မူထားပြီးကျိုးစားပ
2: ါ
1: သူတစ်ပါးကိုတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိကကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့တဘာဝကိုထားလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရမှာ
2: ။
1: ဒိုင်းဒါဖြင့်တရားထိုင်တော့မယ်ဖရာခန္ဓာလူဆရာခန္ဓာလူပြီးဒီကလာသီလလေးပြုစင်အောင်ဆောက်တည်ထားပြီးတရားပေးတော်မူပါဆိုတော့တောင်းပြီးတရားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားမစနိုင်မင်းဒီစားစရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူ
2: း။
1: ကိုယ်ကိုမြောက်ပေးရမှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သာဇာမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ပါဘူ
2: း။
1: မှန်ပါဗျာ။ဝတ်ဇာမရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူ
2: း။
1: မှန်ပါဗျာ။နေဇာတဉ္ဇာမရှိလို့မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝကောင်းစားရေးဟိုဘဝကောင်းစားရေးကိုအလိုရှိလို့တရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒီဘဝမလားအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းအောင်ပေါ့ဗျာ
2: ။
1: နောက်ဘဝလည်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကောင်းစားရေးဒါကိုအလိုရှိလို့အားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးဆိုမှတဏှာကတဏှာဒိဋ္ဌိကပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဩတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းခင်ဗျာဒါဖြင့်မိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအဓိပတိဥပအောင်ထားရအောင်မယ်ဟုတ
2: ်ပါ
1: ဘူးမင်းဒီကိုတရားထုတ်တော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စားစရာမရှိလို့ငါတရားထုတ်သည်မဟုတ်ဘူးပြင်ပေးဝတ်စရာမရှိလို့နေစရာထိုင်စရာမရှိလို့ဒီဘဝကောင်းစားရေးဟိုဘဝကောင်းစားရေးအလိုရှိ၍သာတိမှလွတ်လို့လို့
2: ဟော
1: ဇရာမှလွတ်လို့လို့ဗျာတိမှလွတ်လို့လို့မရဏမှလွတ်လို့လို့ပြိတိနေတော့ဘေးနေခြင်းဘေးဥခြင်းဘေးနာခြင်းဘေးသိခြင်းဘေးဆိုတော့ဘေးကယန္တကာဆိုတာတွေလွတ်လို့လို့သာလင်းအထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကလာအထုတ်ကြည့်ကြမှာမှန်ပါဗျာဘဝတဏပိုင်းတော့မရဘူ
2: း
1: မှန်ပါဗျာဒီကံဒီဘဝဆိုဘဝကိုအလိုရှိလို့အထုတ်ရင်ဒါမရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရနိုင်တော့ဆိုတော့တရားတော်ကတော့ဉာဏ်ရည်မိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့သိပြီ။ဤဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဤခန္ဓာခင်တဲ့တဏှာပါတာ
2: ။
1: ဟိုဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဟိုဘဝခန္ဓာတည်းတဲ့ကောင်းစားခြင်းတဲ့တဏှာရော
2: ။
1: အဲဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူ
2: း။
1: ဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူ
2: း။
1: တချို့တရားဓမ္မတွေကမသိသေးတော့ဟောတရားထုတ်ကြဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းကောင်းပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းအဲတရားထုတ်လို့ရှင်ကျမ်းမှချမ်းသာလာတာပဲလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့သူ့ဟာသူကျမ်းမာတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကန့်မပါဘူ
2: း
1: ကိုအလိုရှိတဲ့ကဏမပါကြီးနဲ့သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့နိုင်ရသူတွေရောက်သွားတာကိုလည်းမကန့်ကွက်ပါဘူ
2: း
1: ဘိုးတော့ကိုလိုချင်လို့အားထုတ်တဲ့အထက်မပါကြီးနဲ့ကိုလိုချင်လို့အားထုတ်လို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိပါပါတယ
2: ်
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုအခုပြောခဲ့တယ်မင်းဒီယခုတရားထိုင်တော့မယ်တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့စားပြန်မရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမင်းမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြန်မရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမဟု
2: တ်ပါဘူး
1: နေရခိုင်းကြမရှိလို့မဟ
2: ုတ်
1: ပါဘူးတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘဝဒီဘဝကောင်းစားရေးလူရှိလို့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
3: ဇာတိကရာမရဏတော့မှလွတ်လို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့အာထုတ်ဆက်ပါလေ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့မြန်မြန်လေးဖြစ်ပြက်အနိစ္စကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ
2: ်။
3: မြန်မြန်လေးမဲ့ဆိုင်တယ်။ဘာကြောင့်တဏှာကလုံးဝမှမချန်ရတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိကရောအဲတဏှာဒိဋ္ဌိမချန်ရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေမှာကိုယ်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်တရားထားပြီးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒဂရမတို့ရနိုင်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
3: ထားရကြပါလား။မှန်ပါဗျာ
2: ။
3: ကောင်းပြီ။ဒဂရလေးကြတာတရားထုတ်ရမတ်တန်နဲ့သူတပါးအဓိပ္ပာယ်ထားလဲအထုတ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာဘုရားကဟောပြန်တယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
3: နိဏမနိဏမပါနော်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
3: သူတပါးအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးတရားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကမင်းလေးစားပြန်မရှိလို့ဘုရားမရှိလို့နေရမရှိလို့ထိုင်ရမရှိလို့ဟောဘဝဒီဘဝလုံးမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်နေရင်မတ်တန်နဲ့ပေါ့ဗျာ။မှန
2: ်ပါဗျာ။
3: အဲတက္ကိစ္စကတက္ကိစ္စလေးပေါ်သလိုလိုသမိကိစ္စပေါ်သလိုလိုအယောင်းဝယ်ကိစ္စနောကမ္မကိစ္စတွေပေါ်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ကိုယ်ဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့ဗျာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုယ်ဟာမင်းသိဆုံးမကောင်းဘူးဆိုတာဒါကမင်းဗန္နာအခုကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘတွေလာနေတယ်ဗျာဘာရဝိတ္တဆိုတဲ့စိတ်မချတာတွေလာနေတယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုချိုးလိုက်မယ်ဘယ်လိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဝိတ္တတွေလာနေတယ်။မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကလည်းသိတယ်ကွာ
2: ။
3: ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့နတ်တွေယဟန်တွေကလည်
2: းသိပါပါဘုရား
3: ။အကုန်သိတယ်ကွာမင်းမရှက်ဘူးလား
2: ။
3: အဲ့ဒါတွေရှက်ပြီးတကရာမင်းတွေတရားတွေကိုမလာခြင်းနဲ့ကွာမင်းသူတစ်ပါးကအကုန်သိတယ
2: ်။
3: အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးကြီးမှုသူတော်ကိုကြောက်ချမ်းလန့်ခြင်းရှက်ချမ်းအကြီးမှုထားသဖြင့်လေမိမိတရားခရီးပေါက်နိုင်ပါလားမှန
2: ်
3: ပါဗျာ။ဒီဟာကအရေးကြုံမှလာတာနော်မှန်ပ
2: ါဗျ
3: ာ။အရေးကြုံလို့သမာဓိလေးကောင်းပြီးခါရဖြစ်ပြက်ကလေးမှာစိတ်မကြံမှဖြတ်ခနဲ့လိုလိုသူကဂျာတို့လေးရလားမှန်ပါဗျာ
2: ။
3: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီစာထဲမှာလာတာဒီလိုဂျာတို့လာရတဲ့ဂျာတို့ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကဖြစ်ပြနေတဲ့အထဲမှာဒီသာယသမီးစီပွားရေးကဂျာထုတ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဂျာထုတ်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါတယ်အလုံသမားတွေကိုနော်မှန်ပါဗျ
2: ာ
3: ဂျာထုတ်လာတိုင်းလာတိုင်းဂျာထုတ်တဲ့စိတ်ဟာတရားဓမ္မတွေအရှုခံလာတာလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာ
2: ဂ
3: ျာထုတ်လာတာဘယ်လိုမှတ်မလဲမှန်ပါဗျာ
2: အ
3: ရှုခံလာတာတဲ့အေးလာခဲ့ပတ္တနာရှုပါဆိုပြီးကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘအယုံကြံစည်တဲ့လောဘလေးလာလို့ရှိရင်သူဖြစ်ပြည့်ရှုချ။မှန်ပ
2: ါ
3: ဗျာ။ဇာဝရဝိတ္တစိတ်မချတာလေးပေါ်လာရင်ကော
2: ဖြစ်ပြ
3: ည့်ရှုပါဗျာ။အဲကွာဂျာထိုးလာတာကိုဗျာ
2: ။
3: မှန်ပါဗျာ။အဲဂျာထိုးလာတော့ငါကဖြစ်ပြည့်နေ။အခုသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့ဂျာထိုးသဘောရောက်သေးရဲ့။မှန်ပါဗျ
2: ာ
3: ။ဂျာထိုးသဘောမရောက်တော့သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာ။မှန
2: ်
3: ပါဗျာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာခေါင်းဆောင်ချက်တို့ကဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပါဝံရှင်းဖို့ပြရမှန်ပါဗျာအနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်တော့သူကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စမလို့လာတာတခါကျွဲလာနိုင်သေးရဲ့
2: မှန်ပါဗျ
3: ာဒါဖြင့်အရင်ရှုနေတာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စရားလို့လာတဲ့တရားကလည
2: ်းဖြစ်ပြအနိစ္စ
3: အနိစ္စဖြစ်ပြအနိစ္စပဲရှုလိုက်တော့အနိစ္စခြင်းဆက်မတော်ဘူးဖြစ်ပါဗျ
2: ာ
3: အဲ့ဒီလိုကိလေသာရှားမထိုးပဲနဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ညံ့နေရတယ
2: ်
3: အခုတော့ဉာဏ်ဓမ္မတွေကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကနေပေးထားတာကလည်းမရှိမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကအိုးဒီနေ့အထဝရတယ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကတဲဝင်တယ
2: ်
3: ဒီနေ့အသားကနေရာမကျလို့လားဥပ္ပကနေရာမကျလို့လားပါရမီကပဲဒီနေ့အနောက်ဆက်တယ်ရားဓမ္မတွေကလာဖြက်လို့လားအဲအိမ်ဆောင်ကတည်းကကို့မကြည့်ညို့လို့ဖြက်တယ်လို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုကိလေသာကိုရှားထုတ်တယ
2: ်
3: ဘယ်သူကရှားထုတ်တာလဲအဲ့ဒီဂျာထိုးတော့ငဘောလိုကိလေသာရန်သူစစ်တိုက်နေတာသူကဂျာထိုးလာတော့ဒီဂျာထိုးတာလဲနာမ်လားယုတ်လားလို့မေးတော့ဂျာထိုးတာနာမ်ပဲနာမ်ပြန်လဲအဲသောဝေသင်္ကာရအိစ္ဆာဆိုတဲ့တိုင်သူဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်ပါလ
2: ား
3: ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့အရင်ကလဲဂျာမထိုးခင်ကလဲအိစ္ဆာအင်းဂျာထိုးလာတဲ့တရားဟောဆိုတော့အိစ္ဆာရင်ဖြတ်မသွားဘူးလ
2: ား
3: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကြီးလေးသေးသေးချာချာမှတ်ရတရားကျော်ပဲနော
2: ်
3: မရံဘယ်လိုမှမမ
4: ှန်ပ
3: ါဘူးဒီဥစ္စာထားပြီးဒီကလာမှားရတယ်မဘာကြောင့်လဲဆိုဂျာတိုးလာလာလာကျွတ်တို့အရှုခံလာလာလား အရှုခံလာလာဆိုတော့ အေးဟိလာခဲ့ပါပတ်ပါကျုပ်လည်းရှိပါဘူးကျုပ်လည်းရှိပါလို့လာတော့မရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကခြားပြေးတယ်ဆိုတော့ရှေးကွက်ကင်တာနဲ့ခွေးနာကပြေးတယ်လို့ဖြစ်နေခွေးနာရှေးကွက်ကင်တော့ပဲနဲ့နေဟောမှတ်လိုက်တဲ့ကွယ်သူ့ခုမလို့လာတော့ခြားပြေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအရှုကံလာတော့သူကပဲမဉဏ်ဖုန်ညာပေးမလို့လာတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တော့ပြင်ဘာဖြစ်တယ်မပြောတော့ဘူးကျုပ်ဖြင့်တရားလည်းကိုစိတ်မနေဘူးမဟုတ်တာတွေကကြီးလာနေတယ်ဒီနေ့တော့ဒီတိုင်းအေးနေလိုက်မှဆိုပြီးဝိုင်းပွဲစကားပြောနေလိုက်ရင်ကြွားပါရောဗျာသိက္ခာနဲ့အနာနဲ့လွဲပုံတာပဲမလွဲဘူးလားမလွဲ
2: ပါဘူး
3: နောက်ကသိက္ခာနဲ့အနာနဲ့မလွဲစီနဲ့တော့
2: မလွဲပါဘူး
3: ဒါကြွရိပ်ပြီဗလား ရှင်းလုံးကတော့ဒီလိုနေကောင်းနေတာပေးမဲ့လူမျိုးရှင်းလုံးကတော့ဒကာသိက္ခာဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာကဗျာတရားရဲ့ကိုစိတ်မနေဘူးမလွဲပါဘူးရှင်းလုံးကလည်းရှင်းစားကတော်မနေနဲ့အလယ်မွေဖောက်လာတယ်ကဟာဘူးမဖောက်ပါဘူးဒကာသိက္ခာဘူးရေမဖောက်ပါဘူးတကယ်အောင်ရအရှုခံလာတာပါမှန်ပါဗျာဘာလို့လာတာပါဒီအရှုခံလာတာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ပဲကံမကောင်းလို့အကြောင်းမသိလို့အိမ်ဆောင်တာကအကင်တော့မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ခဲ့နေလားမခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေ့တော့ပြန်ခပ်ပြော်ပြောနေပြောပြောနေသေးခဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြီးကလည်းစိတ်ရိတ်တော့လိုက်တော့မလို့လို့ဘယ်ရည်တဲတောင်းတော့မလို့လို့ဆိုတော့တကယ်သိအမှန်လားမနဲ့နာဘူးလား နဲ့နာတာပဲကြောင့်နဲ့နာတော့ဆိုတော့ဒီရှုနေရမှတန်းနဲ့ကာမဝိကျက်ဆိုတဲ့လောဘကလာမယ
2: ်
3: လောဘကလာတော့ဘုန်းကြီးပြောနေကြတော့ခွေးတစ်ခုမှဝင်လို့ရှိရင်သူခွေးတစ်ခုမှနောက်ကခွေးလေးတွေကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတာခွေးတစ်ခုမှကိုအိမ်ကိုအမေကြီးကမဝင်ရင်လည်းကလေးတွေမလာဘူ
2: း
3: သူကဝင်ခါလို့ရှိရင်သူမွေးတဲ့ခွေးလေးတွေကရောဒီမှာခွေးတစ်ခုမှလက်ခံပြီလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်ကနောက်ကလိုက်တော့မယ
2: ်
3: ဥသားတွေကလိုက်မယ်ရင်းပြီဗလ
2: ား
3: ဥပါဒဏ်လာရင်ကံကရောအဲကံလာရင်ဇာတိကရောဇာတိလာရင်ဘုရားမရဏတွေကအဲခွေးမှကြီးလက်ခံဒါမိုးကျုပ်ဖြစ်တာလည်းနာသေ
2: း
3: ရိပ်မိဗလားဒါပြန်ဒီကိုမကြီးပါလိုက်ကြရမလို့ဒီတဲ့ရှုပ်လိုက်တာ तू ကဂျားတို့သဘောလားကျုပ်ရှုပါလို့လာတာလားအဲရှုပါလို့လာတော့အိဟိပတိကောနဲ့သွားခိုက်အိဟိလာခဲ့ပါပတ်သကျုပ်ရှုပါဆိုတော့ तू အိဟိပတိကောဆိုတဲ့တဲ့အရှုခံလာတာကိုရှုညာနဲ့သွားရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရင်ရှုသေးတဲ့ကမ္မထာနဲ့နောက်ဈာရုကမ္မထာနဲ့ကတပါးလည်းမတော်ဘူ
2: း
3: တပါးလည်းသွားတော့ဘုရားကကိလေသာဈာထိုးတာမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်ကိလေသာဈာမထိုးရင်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့မညံ့ဖုန်ညံ့ရတယ
2: ်
3: ဆိုတော့ဒီစကားတော်တော်လေးသေးစားစားမှတ်ရအောင
2: ်
3: ဝါအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲလေးသေးစားစားမှတ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား
3: အဲ့တော့ကာမဝိတက်လာလေလောဘလာလေဖြစ်ပြတာရှုကိုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာသူထိုးလာလို့ရှိရင
2: ်
3: မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ဝရဝိတက်ဆိုတဲ့ဒေါသလာရင်ဟောဝိညာဝိတက်ဆိုတဲ့ကြီးစွာသောပဋိက္ခဆိုတဲ့ရိုက်ရှင်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်လာရင်ဟောဖြစ်ပြတာရှုလိုက်တော့သူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတစ်ခုမှယူဝင်တာကိုจิตတို့ကဖြေမှုန့်ဖြစ်တယ်လို့သူသာသမီတွေနေတော့နောက်ကဒေါသဒေါကပရိဒေဝလိုက်နိုင်နေရတာမလိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မူလဟာနိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်စွတ်တော့မှကိလေသာဈာရုရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိလေသာဈာရုမရှိရင်ဘုရားကအဘယရာဇကုမာရမင်းသားဟောထားတာကညံ့နေအားထုတ်လို့ရှိရင်ကွာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရပါလေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဈာရုကိုမရှိတတ်တော့ဘူးတစ်သက်လုံးအားထုတ်နေလေဈာရုမရှိတာမရပါဘူးဒီနေ့ကိုသေချာမှတ်ပါဘုရားဘုရားအောင်ဒီနေ့ကိုဒီကြားလို့ကခင်ဗျားတို့ကမာနထင်နေတယ
2: ်မာနပါ
3: ဒီမာနဘာလို့ကမာလို့မာနမဟုတ်ပါဘူးလို့ခွန်ကြီးကဒီရင်တောင်းခံတယ
2: ်
3: ခင်ဗျားတို့အေးပတ္တိကောအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကအရှုခံလာတာဆိုတာကရေးမိသံသေးတိကောတယ်အရင်တုန်းကမှကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးအခုသူလာပြီဆိုတော့သိနေတော့သံသေးတိကောတယ်လို့သွားခိုက်ပါဠိတိကောဆိုအခုဂျာတို့တွေကဂျာတို့လို့မသိဘူးလ
2: ား
3: သိတယ်ကပါဠိတိကောဟုတ်မဟုတ
2: ်
3: ဘူးအရင်တော့ကပါဠိတိကောဆိုလဲဆိုစာရင်သုံးနေတာအခုကိုယ်တိုင်သူဂျာတို့နေပြီဆိုတာသိသားပဲဒါပြန်သူ့ဘာလို့ရမလဲအဲပါဠိတိကောဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အိဘတိကောနဲ့တော့မကိုက်ဘူးလားအိဘတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီထဲမှာကိုက်သွားတော့ဘုအကာလီကောဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါလဲခွေးခိုးမကြီးကိုကျွတ်ကခြေမုံဖြစ်ပြလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ခွေးငယ်လေးတွေနဲ့တကွတဏှဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏတွေဟာကျွတ်အခါမလဲအကျုပ်ပေးပြီးသူတို့လာခွင့်ရသေးရဲ့
2: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
3: ဟော ်အက္ကာလီကောကိုသွားမကြိုက်ဘူ
2: း
3: အဲ့ဒါသံဓိဋ္ဌိကောနဲ့အက္ကာလီကောသံဓိဋ္ဌိကောကိုယ်ရင်ဉာဏ်သာသာခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်လို့ရှိရင်အက္ကာလီကောဆိုတကယ်ခွေးကုန်းမှသာတန်လေးဒီကောင်းနဲ့ရိုက်ပြီလို့ရှင်းပြန်အက္ခာလီကောဆိုတဲ့ခွေးငယ်တွေဟာဒကာဓမ္မတဲ့ဒီအိမ်ကသိကုန်မသိတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကသိပါအောင်လားအဲ့ဒါရင်ဒီကောင်းသိနာဆရာသမားကပေးနေတော့ဩတို့ပါမနဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟေမင်းညာဘုံညာကိုညာညာယူပါလို့သူကငါရှိပါငါရှိပါလို့တရားသေးဝင်လာတာသဘောပါက
2: ြ
3: ဘယ်လိုပါကြပါလဲတရားသေးဝင်လာတာခင်ဗျားတို့ကရန်သူချင
2: ်
3: းဘယ်နဲ့ခွေးနာဆေးဘက်ကင်နာနဲ့ပါတော့ပြည့်ရင်တော့ဒီခွေးတွေကားလို့ရှင်သူ့ရဲ့မိုက်ပဲရှိဒီမှာလည်းတို့နေပဲသူဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူစုတွေလေဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလဲမလို့တခါတက်တော့ကဒီနေ့ပြောရတာအစာမကြေသလိုလူတူဖြင့်နတ်ပြည်မှာကြာကြာနာလုတော့မှာပုံလူလူ
2: ဟ
3: ုတ်ကဲ့နေတော့နေပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရန်သူရှင်လို့မိတ်ရွယ်ဖြစ်နေလာတာရန်သူမှပြေခါလာပြေးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယုံနေမရှိဘူ
2: း
3: ရင်းမိဗလားသူကဘာလို့မလုံလာတာအကျုပ်ကလာတာကိုမိတ်ဆွေပြင်းနဲ့လာတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်လဲအနိစ္စတရားပါပဲခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာပဲပျောက်ပြပါမယ်ဆိုပြီးမပြဘူးလားအဲ့ဒါပြောတာကိုတကယ်ဓမ္မတရားအကျုပ်ကလာတာကိုရန်သူခြင်းပြီးဒီကလာခွင်းကခွင်းနာခြေခွက်ခိုင်နာနဲ့ပဲခွင်းနာကပြေးသလိုခင်ဗျားတို့ယောဂီတွေကထထထထပြေးမယ်ဆိုဘယ်နေရာကြနိုင်တော့သဘောပ
2: ါ
3: ဒါပြင်းနဲ့တရားထုတ်ရင်ကာမဝိတ္တလာလဲဘာလို့ရမလဲအဲ့တည်းတည်းမရှိနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမင်းမိုက်နေတာမင်းကိုယ်ဆောင်တာလို့သိတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့လားဟောတော်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာကျောင်းဆောင်တာဓမ္မဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်သိတယ်ကွာမင်းအိမ်ဆောင်တာတွေကလည်းအကုန်သိတယ်အဲ့ဒါသိတော့မင်းချက်ဆရာကြီးမင်းတရားရင်မလာအောင်လို့အခုဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်လာလို့ရှိရင်လည်းသူဖြစ်ဖြစ်ရှုပြေအနိစ္စရှုပြေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာကိလေသာရှားထိုးတယ်ဆိုကြမလားမထိုးဘူးဆိုဘူ
2: း
3: ဖြစ်တဲ့ပဲจิตတို့ကမြင်တာဟုတ်ဗျာသနာရဲ့လို့မမြင်ပါဘူးဖြစ်ပြပဲမြင်တယ
2: ်
3: ဒေါသရဲ့လို့မမြင်ပါဘူ
2: း
3: ဒါဖြင့်ငကူကလည်းจิตတို့ကဖြစ်ပြရှုနေတာနောက်လာတဲ့တရားญาတို့တရားလည်းဗာမြင်နော်အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်ပြကြည့်ဆက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာญาတို့ရဲ့လို့ဆိုเสียရှိသေးတယ
2: ်
3: အဲ့ကိလေသာญาတို့ဆိုเสียမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်တို့ဥမာရင်တို့ဘုလားဘုတို့အင်းညနေရတော့မနေ့ရမှာသိချင်သဘောက
2: ြ
3: ထပြေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့ပြန်လဲသူလာတယ်ဦးမဲသတိရတာပြီတော့နဲ့ပြန်ကကာမဝိတ္တလာဦးမှာပဲဘာလို့လဲမဲ့မမှာမပယ်ရသေးတော့သူကချက်ကောင်းဆောင်နေတာဟုတ်ချက်ကောင်းဆောင်နေတော့နဲ့ပြန်ကြတော့ဒီလေကြီးတဲ့ဝိတ္တတောင်လာတယ
2: ်
3: နဲ့ပြန်ကြတော့မလို့ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တတောင်လာရင်ကိုရှိုးနေတဲ့ဆိုးရှည်ဖြစ်သွားတယ
2: ်
3: မလို့ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တလာရင
2: ်
3: ကိုရင်ကကိုနဲ့မကင်းတရားကမမာလို့တယ်นี่แหละละมาลูกญามาตั้วอย่างนั้นมั้ยโดยเฉยๆဖြင့်ဒီအလုတ်ခွင်ကိုဝင်ပြတဲ့ရလားမ
2: ဝင်
3: ပါဘူးเออအရင်ဝိတ္တတဲ့နောက်ဝိတ္တကမကြည့်ဘူးလားအကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့သစ္စာရည်ကြီးကလည်းဒီထဲကနေပြီးသူကအခုညီကလည်းပြေးလိုက်သေးတယ်ကွာယနေ့တော့ဟာမရသေးနောက်ပြန်ကြိုးစားတာပေါ့အမှန်တည်းအဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကသာဓုပြဆိုပြီးလိုက်ညာလိုက်နာနေတော့ငါးပါးမောက်ပါလိမ့်မယ
2: ်
3: သဘောကျလ
2: ား
3: အဲ့ဒါကြောင့်သိုးရတာတွေကိုလည်းသေသေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးဖော်ပြောနေတယ
2: ်
3: ခင်ဗျာဒါပြန်သူတစ်ပါးကိုကိုဆောင်တာရွာဆောင်တာဒေါ်ဆောင်တာတောင်ဆောင်တာသိမှဆိုးသဖြင့်လေတရားကိုပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပ
2: ါ
3: ဝရိယပို့ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါဆိုတာသဘောပါပါပါ
2: တ
3: ော့နေတာပြန်သူတစ်ပါးနဲ့တစ်ပြင်းလဲကိုမက်ဖို့ရနေပါပ
2: ါ
3: ဒါပြန်တင်နာပါကကိုကိုကိုနဲ့တစ်ပြင်းလဲသူတစ်ပါးတွေကိုအဓိပတိထားတဲ့ပြန်လဲကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လေမက်ဖို့ရမက်ဖို့ရနိုင်တယ
2: ်
3: ဒါရင်တရားအဓိပတိထားဖို့ပြောကြပါစို့ဖယားသူသူဒကာဓမ္မတို့သွက်ခါတော်ဘုရားဒါရမောမဟုတ်ရဘူ
2: း
3: ဘုရားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်နေဓမ္မတရားကိုသူ့ရဲ့ခါတော်အကောင်းကြီးဟောတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြီးဟောတာအဲ့တော့ဘုရားတရားထုတ်နေရမှတ်တယ်နဲ့ဘယ်စိတ်ဒင်းညာစိတ်ဒီသာစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်ရောင်းစိတ်ဝဲစိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့မင်းဟာဘုရားတကင်ကိုယ်တော်ကြီးကသွက်ခါတော်ဘုရားတရားတော်သူတရားထုတ်လို့ရှင်ဖြင့်ကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်လို့သူကရေဝါကတောင်းခံပါရဲ့သားနဲ့မင်းကတရားဖြတ်မလို့မင်းက ကမ္မထာရအောင်ဆောင်းနေတာလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမယ
2: ်
3: ။ဘုရားဟောတဲ့ကသွက်ခါတော်ဘုရားဒါမဟုတ်ဘူ
2: း။
3: ဘုရားတမ်းလဲဆိုဘုရားသင်ဓမ္မတရားသွက်ခါတော်နိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟောတော်မူတယ
2: ်
3: ။မင်းကတရားထိုင်နေတာကဘုရားတရားဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟောတဲ့တရားကိုမင်းကထိုင်နေတာ။ထိုင်နေတဲ့တရားမင်းကသာဝိတ္တသမေဝိတ္တသွေဝိတ္တမြေဝိတ္တတွေကမင်းကဝင်လာလို့ရှိရင်မင်းကဘုရားအဆူဆူသွက်ခါတော်ဘုရားဒါနိဗ္ဗာန်ရအောင်ဟောပါရစမ်းနဲ့မင်းကတရားပြည့်နေတာလားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမေးမှန်ပါဘူ
2: း
3: တရားတော့မပြည့်စင်နဲ့ကွာမင်းမင်းပဲကြတာရေးမကြည့်ဘုရားတရားတော့မပြည့်နဲ့ဟေ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမင
2: ်း
3: ရေးမကြဘူးလားဘုရားတရားတော့မင်းကမပြည့်ပါနဲ့ကွာမင်းဟာမကြတာမင်းဟာမသာနေစမ်းပါဟာကိုယ်ကိုယ်နဲ့မင်းဟာမနေလို့ရှိရင်မင်းဟာမပဲသွားတာတော့ဘယ်သူမှမင်းမသနာပါဘူးတရားတော့လာမပြည့်ပါနဲ့တရားတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမှဖြစ်ပြသာရှိလို့ရှိရင
2: ်
3: အခုမင်းကအထုပ်ပေးတကရနေတဲ့ဥစ္စာတရားပြလာသလိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုကာမဝိတ္တေလာ၊ပြဘာရဝိတ္တေလာ၊ဝိညာဝိတ္တေလာ၊ဖြိနာမိတ္တေလာ၊ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စေလာနဲ့မင်းဟာတရားပြလာနေရလား။ဘုရားရဲ့သူသူကဖြင့်ငါတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်းလုံးနေပုံကဖြင့်တရားပြနေပါပေါ်လာလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲပါ။အဲ့တော့တရားကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လေတရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေလို့ဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဒါလာတဲ့တရားတွေအကုန်သာဖြစ်ပြရှုဘယ်လိုပါလိုက်နော်လာတဲ့တရားတွေအကုန်ဖြစ်ပြရှုလာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးပုရိသန်သာနာပုရိသန်စိတ်တွေလာမှာပဲပုရိသန်စိတ်တွေဘာလို့ဝါမှာလို့အဲတရားတရားရှာစရာလားတဲ့အရိယာစိတ်လည်းခင်ဗျားတို့ကမရှုနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ခင်ဗျားတို့သာနာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသေးကပုရိသန်စိတ
2: ်
3: ပုရိသန်စိတ်ကိုပုရိသန်ညာနဲ့ရှုရင်အရိယာညာရင့်သွားရမယ
2: ်
3: မရင်ပါနဲ့ဆိုရရပါဘူ
2: း။
3: အဲဘုရားမအရိယာတွေမွေးလာတယ်လို့ထုံးစံကိုရှိရဲ့
2: ။
3: မရှိပါဘူး။အဲပုရိသံသာနာစိတ်ကိုရှုတာနဲ့ပုရိသံကအရိယာဖြစ်ရတာရှိပဲ
2: ။
3: အဲဒီတော့ဥမာလည်းလို့ဒါအားတက်စရာမကောင်းဘူး။မှန်ပါဘ
2: ူး။
3: နောက်ကြတာတပည့်တော်ဘယ်ဟာရှုရမှာတော့မမင်းနဲ့ခမယာပုရိသံကအရိယာကမေးလိုက်တယ်မယ်။မှန်ပ
2: ါဘူး။
3: တပည့်တော်ပုရိသံမှာဒါနဲ့ခမယာသာနာပုရိသံသာနာဘာလာလာရှုတယ်ရှု။နေ့ကဟောသလိုပေါ့အရှင်အသေးကိုရှင်ကနေရှုနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရှုစရာတွေရှားသေးရဲ့လားရှ
2: ားပါဘူ
3: းအသေးကိုရှင်ကနေရှုနေရင်လေအဲဖြစ်ပြကအသေးကိုရပြညာကအရှင်ကိုရဒါပြန်အသေးကိုဘာလို့ရမလဲအသေးကိုရှင်ကနေရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမမိသေးဘူးလားပုရုဇဉ်သာနာပါတရားဓမ္မတို့ပုရုဇဉ်စိတ်သာလာတော့ပုရုဇဉ်စိတ်အသေးတွေကိုပုရုဇဉ်အရှင်ကရှုပေါ့ဒီဝါမရကြတော့ပုရိသင်္ဃာရိယဖြစ်လာတာပဲဘုကမယန္တာကနေသေးကလားမွေးလာတယ်လို့ယန္တာဆိုတော့မွေးကိုမမွေးကောင်းဘူ
2: း
3: ရင်းပြီလားဒါပြန်ဓရမတို့မိမိသာနာမှာတရားထုတ်ရင်အဲတရားပဲစိတ်ဒေသစိတ်သမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်စိတ်မချလက်မချလေရှင်းရင်နောက်ရေးရင်လည်းဓရမတွေကတွေးလုံးနေများထုတ်နေလို့ရှင်မင်းကကွာဘုရားဖယားခင်ကိုရမကြီးကတွက်ခါတော့ဘကွာဓရမောနာဟောတော်မူတဲ့တရားဒီကောင်းစွာဟောကြလို့အကုန်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့တရားကိုမင်းကတရားတစ်ခုလုံးဘုရားတစ်ခုလုံးလာမဖြတ်လာပါနဲ့
2: ။
3: မှန်ပါဗျာ။တပည့်က
2: ျ
3: ဘုရားတစ်ခုလုံးဟောတဲ့တရားလာဖြတ်ရမရောက်ဘူးလား။မှန
2: ်ပါဗျ
3: ာ။အဲဒါကြောင့်တရားကိုအသိဉာဏ်ထားခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိစ္စမပြီးဘူးလား။မ
2: ှ
3: န်ပါဗျာ။တပည့်က
2: ျ။
3: အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခொနဲ့ကအရေးကြီးတရားကလည်းတခါတန်ဓိဋ္ဌိကောဆိုတော့တာမန်ပတ္တိတ္တဘောဗန္ဓိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ
2: ်။
3: သူတော်ဘုရားကညာနဲ့မြင်တာကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူ
2: း။
3: ကိုယ်တိုင်မြင်ပ
2: ါ
3: ကိုယ်တိုင်မြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခမရတဲ့ရှင်သာကြီးမင်းညာကပဲပြောပါသေးတယ်ဒကာရမကညာညာသဘောရဲ့ကြောကြိုက
2: ်
3: ။ဗန္ဓိရဲ့ခေါင်းကြိုက
2: ်။
3: အမှန်လက်ကအဲ့ဒီညာသွား
2: ။
3: မှောင်ကြီးတက်တော့သွားတယ
2: ်
3: ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရတဲ့ညာခေါ်လို
2: ့
3: ရတဲ့နေရာခေါ်လို့ဘာနဲ့သွားကြလို့ဆိုတော့အရာပြောက်ခြင်းနဲ့တဏှာနဲ့သွားတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
3: ။အောတဏှာနဲ့တော့သွားတယ်။ညာနဲ့သွားလိုက်ပါလား။မှန်ပ
2: ါ
3: ဗျာ။သဘောကျဘူးလား
2: ။
3: ဘာနဲ့သွားရမလဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ
3: ။တဏှာနဲ့တော့လက်ကလေးကတခါပဲချောင်းမြောက်ဖမ်းမဲ့ပုံတုံသွားလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
3: သဘောကျ
2: ။
3: ဒါဖြင့်တဏှာနဲ့သွားမှလားညာနဲ့သွားမှလား။မှန်ပ
2: ါဗျ
3: ာ။အဲညာနဲ့သွားလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သွားနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဟိုမှာရှိသေးရလားမရှိ
2: ပါဘူ
3: းဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ဟိုမှာဒီဝေဒနာပေါ်တဲ့နေရာညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာသမားကပြည့်စည်ပြီညာခန္ဓာသမားကအော်ပြည့်စည်ပေါ့လို့မသိဘူးလား
2: မသ
3: ိပါဘူးအဲ့ဒီကဲတော့ပန္နိတိခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ခ ခုနကကိုယ်တိုင်ညကြောင့်မှတန်းဖန်းတယ်လို့ဂျိုးဖန်းတယ်လို့သွားတယ်သွားတယ်လို့ဒီမှာလည်းညာနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှင်းစိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့ကြီးသွားပြေးပါမှန
2: ်
3: ပါဗျာရှင်းစိတ်ကို
2: နောက်ညာနဲ့သွားပါ
3: နောက်ညာနဲ့သွားပြီးတော့ဗန္ဓိတိကောင်းမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါဘ
3: ူး။သူများပြောတာကိုတွေးတာ
2: ဟ
3: ာကိုတွေးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မသွေးနေတော့ဗန္ဓိတိကောင်းပြီးဘာလာမယ်ထင်တယ်မ
2: ှ
3: န်ပါဘူး။ဟောဒီခါလေဒီကရှိကဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုဒီကမဲ့ကညာ၅ပါးနဲ့သွားလိုက
2: ်
3: ဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုမဲ့ကညာ၅ပါး၅ပါးနဲ့ဗန္ဓိတိကောင်းနဲ့သွားလိုက်ပ
2: ြ
3: သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲရှိကအနိစ္စတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့ဗန္ဓိတိကောင်းသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမဲ့မဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာပစ္စယတဏှာတွေဒီဘက်ကလာသေးရဲ့အဲဒီကဒုက္ခပစ္စယဒေါသတွေကောအဲဝိဇ္ဇာပစ္စယမောဟတွေကောမလာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးပဲနဲ့ဖြစ်တယ
2: ်
3: ဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘုရားဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖြစ်ပါလဲယန္တာဘာဖြစ်လို့ယန္တာဖြစ်ပါလဲသောတာပန်ဘာဖြစ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ပါလဲအပေသွားနေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သိချပြတ
2: ်
3: သရကံပါပြီလို့သရံဖြစ်ပါလေယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသတွေဖြတ်နိုင်လို့ယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လို့သရကံဖြစ်တယ်အနာကံဝင်ကြတော့ကာမရာဂယူပယာဂဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေမပြတ်ဘူးလ
2: ား
3: အဲ့ဒါပြတ်လို့ပါဖြစ်တယ်အနာကံရာဂကြတော့ယူပယာဂယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘအာယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘတွေနဲ့တော့ဝိညာဉ်တွေကပြတ်သွားတော့ကြောင်းတဲ့တဏှိတိကိုရှိရဘူးသွားလိုက်တော့နောက်ကယူပယာဂတွေလာသေးရဲ့အာယူပယာဂတွေကိုအဝိဇ္ဇာတွေကိုဟာဒါကြောင့်ယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဏှိတိကောင်းနဲ့ကိုယ်ရင်သွားလို့ဖြစ်တာကြီးပဲသဘောကျ
2: တ
3: ဏှိတိကောင်းနဲ့ကိုယ်ရင်သွားတော့ကိုဖြစ်တဲ့စီကိုယ်ရင်မရောက်ဘူးလားအဲတဏှိတိကိုရှိလို့ရှင်းတယ်နောက်ကအာဂါလီကိုလိုက
2: ်
3: တဏှိတိကိုဆိုတော့ဖြစ်ပြရှိရကိုမဲ့နဲ့သေချာသွားတယ
2: ်
3: သွားလိုက်လို့ရှင်းတယ်မဲ့သွားလိုက်မကွားဒီသိလေတော့ကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကလည်းပြတ်ပါတယ
2: ်
3: အလဲကောအဆုံးကောဒါအာကာလီကောဟုတ်မဟုတ်ဩတက္ကရာမတွေကဘယ်တော့များအကျိုးပေးပါမလို့ဆိုအခုလုပ်ကြည့
2: ်
3: အခုလုပ်ကြည့်ရင်မနဲ့တော့ဩခင်ဗျားတို့ကဒီလေးထုတ်ပြီးဒီကလာဘုရားပန်းတင်ဟုတ်လားသူ့လေးတော့နှက်ကလေးကွာတိုင်တယ်လေအဲအာကာလီကောအဲ့ဒါအာကာလီကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအခုရှုလို့အခုခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကအခုခေါ်တဲ့နေရာအခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှိတိကောသဘောနဲ့သေချာသွားလိုက်ခြင်းအကာရီကောနောက်ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ
2: ်
3: အပေသွားတဲ့နေရာလ
2: ဲ
3: အဲဒီဘဘောအာယူပါဘောအလောင်းကြီးကြဖြစ်မာလေကောဒါမဲ့လည်းကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုအိုးတဏှိတိကောနဲ့ခေါ်ရသွားလို့အကာရီကောဖြစ်
2: တ
3: ယ်သဘောကျလား
2: တ
3: ဏှိတိကောနဲ့
2: ခေါ်ရသွား
3: အဲတဏှိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာအလေကနေပြီးကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သာဘာလဲရာရာတဲ့စီသွားနာနာတဲ့စီသွားဟုတ်လားမရမနာလို့ရှင်မရမနာဘဲနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေစီသွားသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလ
2: ား
3: ကိုယ်တိုင်ပဲလို့မြင်ရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩခေါင်းကခေါ်တယ်ခေါ်တော့မိမိကသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါမတွေ့ဘူးဆိုတာတော့မသိချားဘူ
2: း
3: ခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလားသွားတော့တွေ့ရဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့လူကြီးခေါ်တဲ့ခေါ်တဲ့သိလဲသိတယ
2: ်
3: ခေါ်တဲ့တရားကြီ
2: း
3: ခေါ်တော့မခေါ်ဘူးလ
2: ား
3: သိရောသွားတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လို့သွားတော့ဘာတွေ့သလဲဒါဖြင့်ခေါ်လို့သွားတော့အသေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ခေါ်တာကဖြစ်တာအသေးတွေ့တာကပြက်တာဟောဖြစ်ပြက်သွားတွေ့သဘောပါရခေါ်တာကဘာလဲဖြစ်တာတဲ့သွားတော့မတွေ့တာကအဲ့တော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါလေမသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့
2: ်
3: သွားပြန်တော့လည်းအလွဲသွားတာလည်းရှိသေးတယ
2: ်
3: လေဖြစ်ပြက်ဆရာကောင်းတကူဆိုပြီးဒေါသနဲ့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝတွေကိုမလိုက်ပဲဘူးလေအဲအလွဲသွားသွားပြန်တော့လည်းတန်လေးကြီးကောပဲအမှန်သောသွားပြန်တော့လည
2: ်
3: းတို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားသာသနာပြောမှုဒကာဓမ္မတို့အလွဲသွားတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့အမှန်သွားလေသွားလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ညာနဲ့သွားလိုက်စမ်းပ
2: ါ
3: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တကူလုံးမှရှိတဲ့နေရာတွေကတန်လေးကြီးကောဆရာပေးတဲ့သွားနည်းလေးကညာနဲ့ကသွားပါဆိုတာလေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူကတော့ဖြင့်တန်လေးကြီးကောဆိုတဲ့တိုင်းဒကာဓမ္မတို့သူကဖြစ်ပြက်ကတန်လေးကြီးကောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ခင်ဗျားတို့လာကြည့်ပါလာကြည့်ပါလို့မခေါ်ဘူးလား ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာတန်လေးကြီးကလာကြည့်ပါဆိုတာအိပတိကကကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာက လာကြည့်ပါဆိုတာဟောဒီတရားတစ်ခုလည်းကသံသိတိကဂုံလည်းရှိတယ်တဲ့အိပတိကဂုံလည်းရှိမရှိဘူးလားလာလာခဲ့ပါသံသိတိကောဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ညင်အောင်လို့ကောမခေါ်ဘူးလားလာကြည့်ပါလို့ကောဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရှင်ကြောညာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံစောစောကြွပါဟုတ်ဘူးလားကြောညာလာကန်းတော့ဒီတိုင်းပဲမပါဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံလာကြည့်ပါဆိုတော့မာယုတ်တွေမတွေ့ရဘူးဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့သံသိတိကောကိုယ်တိုင်တွေ့ရကိုယ်တိုင်နေရလာကြည့်ပါကိုယ်တိုင်နေရဆိုတာကဘယ်သူပါတော့လာကြည့်ပါဆရာအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်ကြောညာတိုင်းမှာဓာတ်ရှင်အောင်သွားသလိုခမည်းတော်ခန္ဓာခေါ်တိုင်းကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လာကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုခမည်းတော်ဟောဒီမဲ့ညာနဲ့သာသွားပြီးခံမှာဟောဒီဘက်ကအကာလီကောဆိုတာကြီးမလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုခြင်းလို့ဆိုပေးပြီးချာချာတခါတည်းအခါမင်းကျိုးဝေးတာကြီးမတင်ကြပါဘူးဒါဖြင့်တရားကိုအဓိပတိပြုသဖြင့်လဲဗန္ဓိတိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်ရမှာလေအကာလီကောကအိပတိကောကလည်းလာခဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အကာလီကောကလည်းအခါမင်းကျိုးဝေးပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာငါအကျိုးမပေးသေးဘူးလို့လုံနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်မမြင်ခံရတာကဖြစ်ပြဲသွားတာကဒီကားလို့ဆိုရင်မဲ့တွေ့ရတာကလည်းမဲ့ပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့သာကြိုက်မယ်ဆိုကိလေသာရှားထိုးသေးရဲ့လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဖြစ်ပြဖြစ်အောင်လုပ်ကျွတာပါဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာရှားထိုးလည်းကျွတော့ကိလေသာရှားထိုးတာလားအနိစ္စပဲဆက်လာသလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသာကုမာရမင်းသာဟောသလိုပဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့အတုဟုတ်လားညအတုဆရာကောင်းစီကမနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာမှားသေးသလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တရားအဓိပတိထားသဖြင့်လည်းသံသိတိကောတွေကိုအာကာလီကောတွေကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လည်းကျွတ်တို့မဲ့ညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဓိပတိ၃ပါးတစ်ပါးပါဥမာရင်တို့တရားကျွယ်တို့သာအာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတောင်းခံတယ်သဘောပါကြအဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြတို့

จิตายะทุกุณะสะปรณังตะมยตะกะภิกขุโยคะวัสสระยะหันโตติทุกขะนะสะทุกขะเวรณะโกลิปะหานะเป็นไฉนจะทุกขะนะสะทุกขะเวรณะโกลิปะหานะเป็นไฉนจะปุพเพวะชิมะสวะกะเป็นไฉนသောမနတာဒေါမနတာနံသောမနတာဒေါမနတာတရားတို့ရဲ့အတင်ကမှာချုပ်ငြိယူသွားခြင်းကြောင့်အတုခမတုခံဒုက္ခလီမဟုတ်ဒုက္ခလီမဟုတ်သောဥပကတတိပရိတောတိတတရမေဇာတို့တတရမေဇာတတရှိစေတသိက်နှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောတတိယထေဝံခြင်းစင်ကြခြင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရလာရသောသရုဒ္ဓသာနသရုဒ္ဓသံသောဥပတံမေဇာပြည့်စုံကရောက်စွေဝိထရတိနေထိုင်နေပြီ၏သတ္တုဒ္ဒဇံအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြီနော်ဒီသတ္တုဒ္ဒဇံမှာဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တသောမနတ္တဥပ္ပခဝေနာများချုပ်ငြိမ်းသွားကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တသောမနတ္တဝေနာတွေကဘယ်ချိန်ကမှချုပ်တယ်လို့မင်းရင်တော့ပရမေဇာရဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒုတိယဇံဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်သတ္တုဒ္ဒဇံရဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒီအဲ့ဒီဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်အတတ်မျိုးပဲချုပ်ငြိမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တွေကချုပ်ငြိမ်းခဲ့တော့လေဒီသတ္တုဒ္ဒဇံကြမှာဘုရားရှင်ကစူပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒုသဖြင့်ဒီသတ္တုဒ္ဒဇံရဲ့သမာတိဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်မှာသောမနတ္တဝေဒနာချုပ်ငြိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်သောမနတ္တဝေဒနာကချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဲ့တော့ဥပ္ပဇရသမာတိဟာလေဥပ္ပကံဝေဒနာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိသောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါဥပ္ပဇရသမာတိသောကနေပြီးတော့ဥပ္ပနိတိယအနန္တဇာတောပြည့်စည်တဲ့တတိတို့ဖြင့်ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုဒ္ဓဇံသမာတိပေါ်လာတဲ့ထိုသုဒ္ဓဇံသမာတိကလည်းဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပဲရှင်နေ။သို့သောဒီသုဒ္ဓဇံသမာတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတရမစ္ဆတရံစိရိတ်ကလည်းအာယုံကိုအညီမျှထမ်းနိုင်တဲ့စွန့်ရင်နဲ့အလွန်ပြည့်ဝနေတဲ့အတွက်ဥပ္ပခာတတိပါရိတောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းထားတယ်။ဒါရကမိစ္ဆာတိတို့ဘက်ခာနဲ့တတိတို့ရဲ့ထဲဝန်းကျင်စင်ကြံနေတဲ့တတိကလည်းဒီသရုဒ္ဓဇံသမာတိမှာအလွန်အကောက်နေတယ်။သရုဒ္ဓဇံသမာတိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပုံပြီးနားလည်ကြပါရစေနော်။ဒါတော့အာနာပါနကျင့်ရင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကပရမဇံသမာတိဒုတိယဇံသမာတိတတိယဇံသမာတိတွေကိုအစဉ်အတိုင်းဝင်စားလာတယ်။ဝင်စားလာတော့တတိယဇံသမာတိကိုတဏှာကြီးလောက်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုကြသို့ဒုချင်းကမဲ့ဒုတတိယဇံသမာတိမှထပ်ပြီးတော့ဒုယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတဲ့အဲတတိယဇံချမ်းသာတိပိဋိဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိကတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟာလဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ပါဒုဒုက္ခဝေဒနာကလဲကျန်းတဲ့တဘောရှိတယ်ဥပ္ပခါလောက်မငြိမ့်တယ်ဘူးဒါကအပြစ်တခုအယုံတခုဒီချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတော့ရှိနေသေးတယ်နောက်တခုဒီအယုံကချမ်းသာပြီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအာရမဏပြည့်စည်တဲ့တည်းနဲ့ကျေစုပြုတ်ပြင်းနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုအယုံကိုတွေ့တဲ့မေမောနေတဲ့ရာဂတရားလည်းဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေတာကယန္တုနဲ့နိကတ်တယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခုအဲဒီအပြစ်သုံးခုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကဥပ္ပခာဧကကဒါခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုဒ္ဓဇံကပို့ပြီးငြိမ့်သက်တယ်လို့ပို့ငြိမ့်သက်နေတဲ့သရုဒ္ဓဇံသမာတိကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ယီလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်သုံးဟုတ်ကတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လဲယီလင်တောက်ပါနေတဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးစိုက်ပြီးရှုနေရတယ်ရှုနေခဲ့ရင်ဘာဝနာသမာဓိရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပြုတ်သွားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နေရာမှာဥပ္ပခာဝေဒနာအစားဝင်လာမယ်ဥပ္ပခာဧကကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိကိုစိုက်သွားပြီဒါကတော့သရုဒ္ဓအနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပိစကဏီမှာတော့ဝိတ္တကိုတတ္တဖြုတ်တယ်ဝိစာရတတ္တဖြုတ်တယ်ဒီသရုဒ္ဓဏီကတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိစာရဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုပြန်တူဖြုတ်တယ်ဒိဋ္ဌာမြင်ညာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဤစနေလို့ဒီလိုတော့အကြောင်းပြထားတယ်။ဘေစကဏီကတော့မန္တပညာပညာအနည်းငယ်နှုတ်နေတဲ့သရောကောင်းများကိုဘုရားရှင်ရည်ရွယ်ပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုလည်းဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီသရုပ်ကဏီနဲ့ပဲပြောကြစို့သရုပ်တဲ့ဉာဏ်တမာတိကိုစိုက်သွားပြီ။စိုက်သွားရင်ဒီသရုပ်တဲ့ဉာဏ်တမာတိစိုက်မယ်စိုက်
မာထုကြတဲ့အမှန်တရှိတယ်လို့မြင်ရင်တော့ခဏခဏဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအသက်မရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သရတ္တဇံတမာတိလည်းဆက်ပြီးဇိုင်းငါကလည်းဥပ္ပခဧကဂရဆိုတဲ့ဇိုင်းငါနှစ်ပါးကိုဆင်ញင်လို့လည်းရပြီဆိုရင်တော့သရတ္တဇံကိုစိတ်ကြမှာတို့ရောက်ပြီတော်ကောင်းကငါအသက်ရှူနေသလားမရှူနေသလားလို့ခဏခဏတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မဆန်းစစ်နဲ့ဆန်းစစ်ကရင်ဒီဆန်းစစ်နေတဲ့ရှင်ကြီးနေတဲ့စိတ်တွေကိုပိဿဝကနာဇောဝိတိလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဇဏသမဘာတိဝိတိမဟုတ်ဘူးပိဿဝကနာဇောဝိတိတွေကတိတ်ညာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇံကရှောကျသွားတတ်တယ်ရှောကျသွားရင်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိဿဝကနာဇောဝိတိစိတ်အစင်တွေကအသက်ရှူခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတပတ္တတစိရိစယုတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတယ်သရဒဇံသမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့သရဒဇံဇောစိတ်အစင်တွေကသာလျှင်ဝင်တယ်ရင်ထွက်တယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွာအားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကအာနာပါနအတ္တပတ္တကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ခြင်တယ်ကလည်းပုံစံကအချိုးမကျလို့ညာကမထက်သေးဘူးမသွက်လည်းသေးဘူးဆိုရင်အသက်ကလေးငုံ့ဝင်ရှူနေတယ်ဆက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုထင်နေတဲ့ဒါကြောင့်ခဏခဏအသက်ရှူမရှူကိုမဆန်းစစ်ပဲသရဏဇာသမာတိကိုခိုင်ကအောင်သာဝင်စားပါအဲဒီလိုသရဏဇာသမာတိကိုခိုင်ကအောင်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုရောက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရလဲမောဣမမေဝကာယပရိသုံတေခစေတတပရိယောဓာတိနာဖိတဝနိသိနဟောတိသောထိုယောဂဝါဆရယဟန်တော်သည်ဣမမေဝကာယဣရုဘကာယကြီးကိုပြီးလျှင်ပရိသုံတေခထေဝခြင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဓာတိနာပြုပြုပြည့်တလဲလဲတော့ပါလဲရှိတော်စေတသာစိတ္တဖြင့်ပြိတ္တဝါဖြန့်ကျွေ၍နိသိန်းတော်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သရတ္တဇံသမာတိဝိဇ္ဇနှိုင်းကျက်သူတော်ကောင်းများဒီစကားလေးကြားလိုက်ရင်တော့နားလည်ပါရဲ့နော်ပရိပုဒ္ဒထေဝကျင်စင်ကြယ်နေတယ်ဆိုတာကထိုးချင်းခံမှာနိဝရဏအငြိကြီးတွေကအဝေးကြီးဝေးသွားပြီပရမဇံသမာတိရဲ့ဥပ္ပဆရသမာတိနေမီတက်ကဒီနိဝရဏတည်းတွေကိုပယ်ခွာထားနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတဲ့ထိုးသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီသရဒဇံသမာတိဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဝရဏကိလေသာအငြိကြေးတွေဒုညုရဏကိလေသာတို့နဲ့စိတ်ကြခဏတခုအတွက်တူသောတင်ရရှိတဲ့အာယံတူသောမြေဝတ္ထုတို့တွေကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံပြုတ်အာဟုသောတရားတွေအလုံးကင်းသွားတယ်သရဒဇံသမာတိကြတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေအာဟုသောတရားတွေကအဝေးကြီးဝေးကွာသွားပြီစိတ်တက်တဲ့ထိုအချိန်ကမှထဲဝန်းကျင်ဖြူစင်နေတယ်ကျေစင်းနေရလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပရိယောဓာတိနပြိုးပြည့်တက်လက်လက်တောက်ပါ

သီရိတယုတ်ကလတိုင်းမှာဓာခွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှုသဘောတရား၈ခုသိရှိကြပါတယ်။ဒီဝဏ္ဏတယူပါယောနိဘန္တုရရူပအလွန်တောက်ပါတယ်။သရုဒ္ဓဇန်တမာတိနိရှင်တွေ့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာကစွန့်အင်အနုဘောကြည့်ကြည့်လို့တောက်ပါတယ်။စွန့်အင်အနုဘောသိရင်လည်းသိလို့တောက်ပါပါတယ်။ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကတိဘူး။ဒီသရုဒ္ဓဇန်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေဇာယုတ်ကလတိုင်းမှာတိဇောတပါနေတယ်ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဆိုပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်အဲဒီဓာတ်ကြီးလေးတွေမှာတိရှိနေတဲ့ဒီတိဇောတကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူတဲ့အေးတဲ့သဘောကိုတိဇောတလို့လည်းခေါ်တယ်ဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ဥတုခေါ်တဲ့တိဇောတကလည်းနောက်ထပ်ဆင်ခဲယုတ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအားရှိပါတယ်ထိုတိဂဋ္ဌကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတိုင်ယုတ်ကလတိုင်မှာလည်းတက်ခွဲကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာသုံးမဝဏ္ဏခန္ဓာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပါပါတယ်ထိုဥရဇယုတ်ကလတိုင်မှာပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းဘာတုရာရူပအလွန်တောက်ဖွဲ့တဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်စေတဘုတိစေတဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့မျက်စိတမဲ့လေးရည်ပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာသရုဒ္ဓဇံတမာတိဇောစီအစင်းတွေကလည်းအချိန်ဂရေသိမ့်မကဂရေတိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။စိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတည်းကိုဒီစိတ္တဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ကလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီဇောတကလည်းဥရဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလတေကအချင်းချင်းပွတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခါကလတိုင်းကလတိုင်းမှာလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံကပါဝင်ဖြစ်ရရှိနေတော့ကလတ္တကုမတိရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ထပ်ကလတ္တကုမတိရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတို့ရဲ့အယောင်အလင်းဟာအယောင်အလင်းချင်းဆက်သွားတယ်ဆက်ဆက်သွားတဲ့အတွက်အယောင်အလင်းကိုတစ်ဆက်ထဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့အဖြစ်ထင်ကြပါလေသို့တော့ဥရိယပြညာမိုင်းလောက်ရောက်လို့ယုတ်ဒိဏ္ဍိပရမဆိုင်အောင်ရှုဘသုဒ္ဓနိုင်တဲ့သရဂုံးများအဖို့ဤလေးအောင်ကြီးဆိုတာကိုဖတ်ပြီးဒါလေးပါဆက်နေဒီလေးအောင်ကြီးတွေပြီးအလွတ်အလွန်သိမ်ဝင်မှုညနေတဲ့ယုတ်ကလအမှုန်လေးရဲ့အပေါင်းအစုသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေကအစ္ဆဒမှာကတော့စိတ္တဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလဖြစ်တယ်မိဋ္ဌတိုင်အောင်ဒီလေးအောင်ကြီးတွေကပြန့်နှံ့ထွက်သွားရင်ဒုမိဋ္ဌတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့ထွက်သွားနေတဲ့ဒီလေးအောင်ကြီးတွေကတော့ဥရဇယုတ်ကလတက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥရဇယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်မှဟုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီသုဒ္ဓဇံတမာတိကိုစိုက်နေတဲ့ဒီလိုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသုဒ္ဓဇံတမာတိကိုပဲဘုရားရှင်ကတင်ကားပြီးတော့နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ကလဥရဇယုတ်ကလတို့မှာတည်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်ပမှုကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓဇံစိတ်အပေါ်မှာတင်စားပြီးတော့ဥပစာရအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲသောဣမံမေဝါကာယပရိသုဒ္ဓေနစေတ္တပရိယောဓာတေနပရိတဝါနိသေနောဟောတိသောတယောဂဝဆရာဟံတာနိပရိသုဒ္ဓေနဣမမေဝကာယဣရူပကာယကြီးကိုမင်းဖြင့်ပရိသုဒ္ဓေနထေဝံကျင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောတတိနပြုဖို့ပြည့်တည်းလည်းတော့ပါလျက်ရှိသောစေတသစိတ်တဖြင့်ပရိတဝါဖြန့်ကျဲ၍ဤသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ပြုဖို့ပြည့်တည်းလည်းတော့ပါနေတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်တဖြင့်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေထိုင်နေစိတ်တည်းကပြန့်တော်ထလာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသယုတ်တွေကပြန့်နလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသယုတ်တွေကပြန့်တာစိတ်မှာအယောင်လေးရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိသယုတ်တွေမှာအယောင်လေးရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိသယုတ်တွေမှာအယောင်လေးရှိတယ်နော်စိတ်တည်းကဝိပလတိုင်းမှာပါတဲ့ဒီဝိဒ္ဓဥတ္တုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတိုင်းမှာလည်းအယောင်လေးရှိနေတယ်ဒီအယောင်လေးကိုရည်ဝင်ပြီးတော့ငါဟောတာပါနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီနေရာလေးမှာတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထန်တစ်ခုခုအထောက်လိုက်တယ်။မိမိအထောက်တဲ့ကမ္မထန်ဒီသမထလားဝိပဿနာလားမဆန်းစစ်ဖို့ဝိပဿနာလို့ပုံသင်ယူလိုက်တယ်။ပုံသင်ယူပြီးနေရာတစ်ခုခုအထောက်လိုက်လို့အလေးအောင်လေးအောင်ကြီးလေးတွေထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်။ငါဒီဥရိယပညာရောက်ပြီလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မှားလားမှားလား။မှားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိညာဉ်ဉာဏ်ဆိုတာကနံပါတ်၁ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့နံပါတ်ရူပပြိစေတဉာဏ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကားကိုတလှမ်းလို့တဲ့ယောဂိတော်ကောင်းသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုမတက်မီဘာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရှင်းဥစွာပြည့်စုံရမလဲ။စိတ္တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့တမာတိစကားကိုအော

0: င်းငင်းမြဲအထောက်ထပ်ပြီးဖြစ်ရမယ်။ဘာကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်လဲ။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသဥပ္ပစာရအထသမပတ္တိယောဝိသုဒ္ဓိမေအထကရဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့တကွသမပ္ပ7ပါးတိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမြည်တယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရှိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သမာဓိဘိက္ခဝေမဝေထသမာဟိတောဘိက္ခေဘိက္ခုယထမုဒ္ဒံပဇာနာတိစသည်ဖြင့်ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတယုတ်ပါဠိတော်စသည်တို့၌ဘုရားရှင်ကခန္ဓာတုတ်တန်သစ္စာတုတ်တန်စသည်တို့မှာဟောထားပါတယ်။သမာဓိရှိမှသာလျှင်ဟုတ်တဲ့မှန်စွာပရမတ္ထတရားတွေကိုထွတ်ထွေသိတတ်တဲ့ယထမုဒ္ဒံဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ်။သမာဓိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှဖြစ်ပေါ်မလား။မဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူး။မမြင်မနိုင်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပရမဉာဏ်အမြင်ကိုရရှိလို့တဲ့သရကောင်းတွေစိတ်တိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုပထမကျူးစားရတယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ခြင်းနဲ့သရကောင်းတွေရှိဥစ္စာဘာဝိသုဒ္ဓိတခုကျူးစားရမလဲ။သီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြီးရယ်။လူဥမ္မာတကတေကတေဤကမ္မဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်ထပိဋ္ဌာအယုံဆုံးအဖြစ်၅ပါးသီလတော့မြည်ရမယ်။ဘယ်ရင်ကမ္မမြည်ရမလဲ။တရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှမြင်ရမယ်နော်တရားအမထုတ်ခြင်းကမမြဲတာကတော့ဒါကတော့ထည့်ရည်အတွက်လို့မရဘူးအင်္ဂုလိမာလမထေရလို့ပေါ့သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြည့်တဲ့နေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့ကိုကျင့်သီလတွေကခိုင်ခတ်မသွားဘူးလားခိုင်ခတ်သွားတယ်နော်အရတ္တမအရတ္တဖို့မရဘူးလားရသွားပါတယ်လူဝိကြောင့်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်ဆွဲပဲနော်ဒါတော့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယဟန်တို့ရဲ့သီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီသီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တော်ခမ်းမြတ်များမှဒီပိုင်းကြီးတွေကကြိုးကြကြိုးကြပါဝင်နေပါတယ်။အထွတ်သဖြင့်ဘိဗ္ဗာအထက်ကရမကတော့ယဟန်တို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးသီလတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အာဘတ်ကိုနှမျိုးနှစ်စာခွဲပြထားပါတယ်။လောကဝိဇ္ဇာသိခါဖို့ပါဏတိဝိဇ္ဇာသိခါဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိခါဖို့နှမျိုးရှိပါတယ်။လောကဝိဇ္ဇာတိခါဖို့ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူသည်ဖြစ်စေဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မမူသည်ပဲဖြစ်စေပင်ကိုယ်တဘာဝအတိတ်အပြည့်ရှိနေတဲ့တိခါဘုတ်တွေကိုလောကဝိဇ္ဇာတိခါဘုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာပါဏတိပါဒကံသုံးသက်တခြင်းဘုရားဟောသည်ပဲဖြစ်စေမဟောသည်ပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေသုံးသက်ကိုတတ်ရင်ဒီပါဏတိပါဒကံရဲ့စွန့်အင်ကအပယ်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွန့်အားရှိနေတယ်အလားတူပဲဒုစရိုက်ချက်ပါနေတာဒီတိုင်းပဲဘုရားဟောဒီပဲဖြစ်စေမဟောဒီပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမဲချင်းကမ္မမဆိုဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရင်ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအပယ်လေးမှကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့ဆိုအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိခဖို့များကိုလောကဝိဇ္ဇာသိခဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘာနဲ့ဒီဝဇ္ဇနိခါဖို့ဆိုရကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်တော်မူခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်အပြစ်ရှိရတယ်။လောကတဘာဝအတိတ်အဘယ်ကိုရောက်နိုင်လောက်အောင်အကောင်းနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်နော်။တဏ္ဍာအဖြစ်နဲ့ဟုတ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဥပမာဥစ္စနရွှေမွေဆိုကြပါတို့။ယန္တော်မြတ်ရှင်ကလူမခံရမှုလို့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တယ်ဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်လို့သာအဘတင်ရတဲ့လောကအယအပြစ်ရှိတဲ့တဘာဝမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပယ်ရောက်လာအောင်အကောင်းနဲ့ကမ္မပဋ္ဌာန်းလမ်းကြောင်းဘုကိုလျှောက်သွားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာသို့တော့ရှင်ငင်ပေါ်နဲ့တွင်တံမေမောနေတဲ့ဒီရာဂတရားတွေအပယ်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သောအားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိတယ်လို့တော့ရှိတယ်ဘယ်ချိန်ကမှရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီသက်ရှိတဲ့မေကမ္မဝိသုအစုစုံပေါ်မှာတွင်တံမေမောနေတဲ့လောဘဇောရာဂဇောတိကမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့နေရာကိုယူနိုင်လောက်အောင်အကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောတိကအပေကိုပြစ်ချနိုင်နေဆိုအားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီသဘောတော့ရှိတယ်နော်တသမေစေသမေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယတွေ့နံဂတိနံအညတရံကတိခေစီယနိရိယဝန္တရိသန္ဒယောနိဝါတသမေသမေထုကေသောသောနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရပနှောင်ခွေဒီနေသည့်ထိုချိန်ကမြို့၌စေကလံရရိယအကေယျများတည်သောကြာအေဝန္တတိဤသို့တည်သောခတိရှိသောနိရိယဝံယေမုနိဖြစ်သောတိရိသနာယောနိဝါတိရိသမုနိဖြစ်သောတိရိသနာယောနိမုနိဖြစ်သောဒွိဉ္ဏဂတိနှင့်မြောသောဂတိတို့တွင်ယံအညာဂတိအကျေအမမထဓမ္မပါတော်ဂတိတို့ခိစီယလာရောက်လျက်၏ဣန္ဒံဌာနဤငယ်တိရိသဟုခေါ်သောနှမြောသောဂတိတို့တွင် ဓမ္မမျိုးသောဂတိကိုလက်ရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤကြောင့်ယံမျိုးသည်ဝိသေတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တည်းပါဠိတော်ပရိယယတုတ်တဲ့ဆရီမှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကသာပဲဒါကသမီးပဲဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲဒါကကောင်းပဲဒါကရွှေဒါကဝိသေတိဖြစ်အနုမြေတဲ့ကဟနိမိတ်တဲ့ကဟဆိုတဲ့ဇွလန်းချက်နှစ်ခုဖြစ်ဇွလန်းနေတဲ့အချိန်ခါထိုးချင်းခါမှာမျိုးကနေသိတော့ခဲ့ရင်မရဏန္တနာကလောဘဇောတိစွန့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲငရဲနဲ့နေခံနှမျိုးသမီးမျိုးသောဘုံဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေသည်ထင်ရှားဧကန်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့ပဏ္ဏိဝဇ္ဇဆိုတာကတချို့တချို့သိခါဘုဒ္ဓင်ကလုံးလုံးအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘင်္ဂောသဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေကြဓမ္မတွေဖြစ်တော့အမေတို့ပြစ်ချနိုင်လောက်အောင်အလွန်အလွန်ကြီးကျင်းသေးလောက်အောင်အမကောင်းမှုဒါပေမဲ့လူစိတ်တရားတွေကြတော့အမေတို့ရောက်ဖို့ရန်ကျင်းသေးလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီတော့လောကဝဇ္ဇသိခါဖို့ပန္နဏိဝဇ္ဇသိခါဖို့နှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကဝဇ္ဇသိခါဖို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သိမြင်နဲ့လွန်ကျွနေပဲဖြစ်စေသင်္ဆေဆဝိတိကန္တလို့ခေါ်ပါတယ်မသိလို့လွန်ကျွပြီပဲဖြစ်စေအသင်္ဆေဆဝိတိကန္တလို့ခေါ်တယ်ဒီနည်းနဲ့ပဲလွန်ကျွလွန်ကျွမသိလို့ပဲလွန်ကျွလွန်ကျွသက္ကံတရေမက္ကံတရေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်သက္ကံတရေဆိုတာကဒီအဘတန်းနဲ့နေခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့သုခတိဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးလူမြင်နဲ့မြင်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုခတိမရောက်ဘူးလူမြင်နဲ့မြင်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သက္ကံခေါ်တဲ့လူရနဲ့ရွာကိုရရှိရဲ့အတွက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်လူမြင်နဲ့မြင်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပင်လေးပုံရောက်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူတိုင်းအတိုင်းအကုန်လုံးဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတိုင်းလဲနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုတာကတော့ကျင်းနေဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ပြန်တော်မူတယ်လို့ပဲသုံးတယ်ဘယ်ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်သူကပါဏတိဝဇ္ဇဒိက္ခဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပါဏတိဝဇ္ဇဒိက္ခဖို့ဆိုတာကတော့ဘယံရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူတဲ့အဘတ်တရားတဲ့ဒိက္ခဖို့သာဖြစ်တယ်လောကတဘာဝအတိုင်းအပြည့်ရှိတဲ့သိက္ခာပုဒ်များတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော်ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကိုသင်္ခိတဝိတိကန္တသိလျက်နဲ့လွန်ကျွခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေကလည်းသက္ကံတည်းအမက္ကံတည်းဖြစ်တယ်အသင်္ခိတဝိတိကန္တမသိလို့လွန်ကျွခဲ့ရင်တော့သက္ကံတည်းအမက္ကံတည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သင်္ခိတဝိတိကန္တသိလျက်နဲ့လွန်ကျွတော့ခုရှင်ပြန်ပဲဆိုကြပါစို့နမုနာယဟန်တော်မြတ်ရှင်ဝေကိုအလူမခံရဘူးအလူခံခဲ့ရင်လည်းဒီရှင်ဝေကိုစွန့်ပြီးရမယ်စွန့်ပြီးမှဒေသနာကျမ်းရင်စင်းတယ်ဒါနေတ္တကိယဗာစိတိယလို့ခေါ်ပါတယ်နေတ္တကိဆိုတာကစွန့်ညဝိနည်းကံရှိရှိတယ်စွန့်ညဝိနည်းကံရှိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစွန့်ပြီးမှဒီဒေသနာပါစိအဘတ်ကိုဒေသနာကျရတယ်မစွန့်မဲနဲ့ဒေသနာကျမယ်ဆိုရင်အချင်းအချင်းပေါင်းရာနဲ့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့မန်းနဲ့ချီပြီးဒေသနာကျတော့လေဒီအဘတ်ကဘယ်လိုမှမထဘူးမထတော့ဒီအဘတန်းနဲ့တေခဲ့ရင်ဒီအဘတေကသက္ကံတည်းဖြစ်စဉ်နိုင်တယ်လူကနိုင်ရွာဇွန်တဲ့ကောင်းတဲ့သက္ကံခေါ်တဲ့ဘုံဘဝလေးကိုမရောက်အောင်အန္တရာယ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့လောကဝဇ္ဇပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဝဇ္ဇတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မက္ကံတည်းပဲသက္ကံတည်းလည်းမှန်တယ်မက္ကံတည်းလည်းမှန်တယ်ဗန္ဓတိဥစ္စာသိခါပုဒ်တွေကြတော့တက္ကံတည်းမက္ကံတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကသိဉာဏ်နဲ့လွန်ကျွမှသာလင်ဖြစ်တယ်မသိလို့လွန်ကျွခဲ့ရင်တော့တက္ကံတည်းမက္ကံတည်းမဖြစ်ဘူးမက္ကံတည်းဆိုတာကတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုမရအောင်တထားနိုင်တဲ့ဆောဟာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဒီအဘဒိနဲ့ပတ်သက်လို့အဘတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကြဝိတ္တိဆိုတဲ့စိတ်ကြစင်ကြတန်ရှိမှုသို့မဟုတ်ဥပ္ပဒရတမာတိနေတဲ့ကွာတမာပရှင်ပရမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလဝိတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်ကြဝိတ္တိမဖြစ်ရင်စိတ်ကြဝိတ္တိရှိမှရနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်ပရမတရားတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အမြင်ဆိုတာကိုပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မြင်မရှိတဲ့သောသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာကိင္ခာဝိတရဏဝိတ္တတိခေါ်တဲ့ယုံနာဉာဏ်ကိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည့်တတ်တဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ဆိုတာကိုပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးယုံနာကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ထိုရုပ်နဲ့အကြောင်းကြားတဲ့ကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီဆိုတဲ့သဘောတရားကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ရုပ်ဘုံမှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမောင်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောတယ်ဒီအမောင်လေးတစ်ခွတစ်ခုမှာမတူညာဘဒီဇဝါယောအစဉ်အနက်အယတဩဇာဇတ်တိဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိသိနိုင်မှရှုဘသုံးကနိုင်ပါမှပရမတ်ကိုညာအမြင်ဆိုင်ပါတယ်ယုတ်ကလလည်းမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော့လည်းဓမ္မခွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပရမတ်ထယုတ်တရားတွေကိုသိဗလားမသိသေးဘူးနောက်တစ်ခုနန္တရားတွေဆိုတာကဝိသိစိတ်နဲ့ဝိသိမုတ်စိတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ဝိသိစိတ်တွေကလည်းသက္ကုဒ္ဒရဝိသိအစက်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နိယာမလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ရဓမ္မတာရှိပါတယ်အဲလိုဖြစ်ရဓမ္မတာရှိတော့ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိအစက်ရှိတဲ့ဝိသိ6မျိုးဆိုကြပါစို့နော်သကုဒ္ဒရဝိသိသောတဒ္ဒရဝိသိကဏ္ဍဒ္ဒရဝိသိဇေဝဒ္ဒရဝိသိကာဒ္ဒရဝိသိမနောဒ္ဒရဝိသိဆိုပြီးဝိသိ6မျိုးရှိတယ်။အဲဒီဝိသိ6မျိုးအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့စိတ်စိတ္တိနန္တရတွေကိုစနစ်တကျကဏ္ဍအတိတိပြုအောင်သိသိတတ်ပါမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်။အလားတူပဲဝိသိမုတ်စိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်တွေမှာလည်းအထူးသဖြင့်ဘဝစိတ်ကိုကဏ္ဍအတိတိပြုအောင်သိစေတဲ့တရားတွေကိုသိသိတတ်ပါမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘုရားဟောနေတဲ့ဒီသိစေတဲ့နန္တရားကြီးဟာမျက်စိတည်းမဲ့တရားတွေပြည့်အတွက်မှာအကျဉ်းကလေးတိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။မျက်စိတည်းမဲ့တရားတွေပြည့်တစ်စက္ကန့်လောက်ခေါ်ဆိုနောက်တဲ့အချိန်ကာလအတွက်မှာကလေးတိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးတော့ကလေးတိမ့်နဲ့ဂိုင်ပေါက်လောက်တော့ဒီနန္တရားတွေကလည်းကြောင်ပုတ်နေတယ်အဲ့ဒီနန်လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနန္တရားတွေကိုမရှုဘူးရုပ်လည်းမရှုဘူးနန်လည်းမရှုဘူးရုပ်လည်းမသိဘူးနန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အရာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ရှင်ကြီးကနာမရူပပြိစိတဉာဏ်ဆိုတဲ့ရုပ်နာမ်ကိုပရမတ်စိတ်အောင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲဒီရုပ်နာကိုပရမတ်စေအောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်တစ်ဖန်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့အတိတ်နာကရှုဖို့ကိုလုံးလုံးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်ကဘုဇုပြုထောင်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်သက်လာတဲ့ဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့ပိစုတ်ပံအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဘိသုဗ္ဗံမှာပြည့်စုံတွေ့ထောင်လိုက်တဲ့ဝိသဒနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နာနာကမှာဝိညာဉ်ရုပ်သက်လာတဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ကြောင့်ကျုပ်ဆက်နေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပါမလားမသိဘူးမသိတဲ့ရင်ထုံမှုကတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံပရိကညာခေါ်ရပါလားမရဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေညာပြည့်စုံပရိကညာနှစ်ပါးမှမရရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မှန်ကန်တိကျနေတဲ့ဥရိယပြညာဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကခဏကတရားတခုအထုတ်လိုက်တယ်မိမိအထုတ်တဲ့တရားကသမထလားဝိပဿနာလားမဆန်းဖြစ်ဘူးဝိပဿနာလို့ပုံပြယူပြီးတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါအလင်းအောင်လေးပေါ်လာတာနဲ့ယုံနာပရမတ်လည်းမသိကျောင်းကျေစပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလည်းမသိမသိတာတွေဘုံကြီးထမ်းပြီးကမ္မထမ်းကြောင့်အတွင်ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့အခါလင်းအောင်လေးပေါ်လာတာနဲ့ငါဒီဥရိယပြညာတို့ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ရင်ထိုဥရိယပြညာဒီဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ဥရိယပြညာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဖြစ်ကတော့တတိထားဒါဘာပြောတာလဲလင်းအောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥရိယပြညာမဟုတ်ဘူးလို့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးတို့နဲ့လင်းအောင်ကြီးရှိကြောင်းအင်္ဂုတ္တရနိဂေတိကနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တာသုတ်တံမှာဘုရားရှင်အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကသောအီမမေဝကာယပရိသုတ်တေခစေတတပရိယောဓာတိနာပရိတဝနိသိနောဟောတိသောထွန်ယောဂဝဆရာယံတောတိအီမမေဝကာယဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ပရိသုတ်တေနာထေဝံကျင်းစင်ကျန်တန်ရှိလျက်ရှိသောပရိယောဓာတိနာပြုလျုပ်ပြည့်တလဲလဲတော့ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်ပရိတဝဖြန့်ကျင်ယုံနိသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်နတ္တကိစီသဗ္ဗဝတ္တောကာယတပရိသုတ်တေပရိသုတ်တေနစေတသပရိယောဓာတိနအဘုဒ္ဓဟောတိအတ္တောယောဂဝဆရာယံတော်ဤတဘဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိသုတ်တေနထေဝံကျင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဓာတိနပြုတ်ပြုတ်ပြည့်အယောင်တလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့ထီအသောနေရာကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောနေရာတိနဟောတိမရှိဖြစ်ပေ၏ ထိုယောဂဝါဒယဟန်တော်ရဲ့တကယ်လို့မှာစင်ကြံတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တက်လက်လက်အယောင်ထွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဘာပြောတာလဲဒီဆိုတဲ့ဇန်တမာတိကြောင့်ထဲဝင်စင်ကြံနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြက်တက်လက်လက်တော့ပါနေတဲ့ဒီဆိုတဲ့ဇန်တမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်ထိုကနေထက်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီမောင်မြတ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ပဏိတစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာထွေရန်တဲ့တဏ္ဍာမရှိလားမရှိဘူးတကူလုံးဒီလျှောက်ကြီးတွေကပြန့်နေစိတ္တဇယုတ်တွေကပြန့်နှံ့နေတယ်စိတ္တဇယုတ်ဖြစ်မှာပါတဲ့ဒီဇောတဥဒ္ဒုကြောင့်သင်္ကေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကလည်းပြန့်နှံ့နေတယ်ထိုစိတ္တဇယုတ်ကလဥဒ္ဒဇယုတ်ကတိတ်မှပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့လျှောက်ကြီးတွေကတကူလုံးပြန့်နှံ့နေပြီထိုလျှောက်ကြီးဖြင့်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာတကူမှာမရှိဘူးတရားဓမ္မမေခေပုရိသောဩတ္တေနဩဒေနသတိတာဘာရုပိဋကဝနိဒေနောအတ္တဘိခဝေချင်းသားရတို့တရားဓမ္မဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာဒီကပုရိသောယောက်ျားသည်ဩတ္တေနဝုဒေနဖြူစင်းတန်ခြင်းသောအဝဖြင့်သတိတာဘာရုပိဋကဝဥခုံးခြင်းတကဝတကုလုံးကိုခြုံယုံ၍နိဒေနောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏ယောက်ျားတအုဆိုကြသောဖြူဝဲတန်ရှင်းနေတဲ့ဖြူစင်းနဲ့အဟုတ်တစ်ခုဖြင့်ခေါင်းမှာတခါတဲ့တကုံလုံးခြုံပြီးတော့ထိုင်နေပြီနတ္တဘေစီသဘာဝတောကာယတဩဒါဒိနဝုဒိနအဖုဒ္ဓံအတ္တသဘာဝတောအတ္တထိုသောကာဝစရယံတော်ဤသဘာဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤဩဒါဒိနဝုဒိနဖြူစင်းတန်ရှင်းသောအဟုတ်ဖြင့်အဖုဒ္ဓံမတွေ့မတိအတ္တနေယတိနအဘုဒ္ဓမတွေ့မတိအတ္တကိစ္စတဇောတကုသောနေရာတိနာအတ္တမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏ပိဋကတကုလုံးခေါင်းနဲ့တကွတကုလုံးကိုခြုံထားခြုံထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပိဋကဖြင့်မတွေ့မရှိပိဋကဖြင့်မတွေ့မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစီအပိုင်းဆိုတာကမရှိဘူးတကုလုံးကိုခြုံထားတယ်နော်ဧဝမေဝခောပိကဝေမေကုဥမမေဝကာယမိသောတေနစေတတပယောတတိနပရိဒဝနိတေနဟောတိနန္တကိစီသဗ္ဗဝတောကာယတပရိသောတေနစေတတပယောတတိနအဘုဒ္ဓဟောတိဘိကဝေစေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမာအတုသာလေဘိကုယောဂဝသရာယဟံတော်သည်ဥမမေဝကာယဤရူပကာယကြီးကိုပင်ဟိပိသုတ်တေနထေဝကျေဖြူစင်းတန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယတတိနာပြုပြုပြည့်လည်လည်တော့ပါလျက်ရှိသောစေတသာစိတ်ကြီးပရိဒေဝဖြန့်ကြိုက်၍နိဒိနောဒိုင်နေသူဟောတိဖြစ်၏သဘာဝတောကာယတအတ္တထောယောကဝစရာယံထောဤသဘာဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိဒေတေနံထေဝကျင်ဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယတတိနာပြုပြုပြည့်လည်လည်တော့ပါလျက်ရှိသောတောက်ပါသောအယောင်နည်းရှိသောစေတသာသရုဌဇံတမာတိဖြစ်သဒ္ဒတဇံသမာတိစိတ်ဖြင့်အဘုဒ္ဓမတုမတိအပ်သောကိဉ္စီတဇောတုခုသောနေရာတိနာဟောတိမရှိဖြစ်လျာ၏သဒ္ဒတဇံသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတိဇယုတ်ထိုကနေဆက်ရှင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ထိုဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီသတိဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့လင်းအောင်ခြင်းဖြင့်မတွေ့မတိရဲ့နေရာဆိုတာဒီယောဂောဆိုတာရဟန်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအစဉ်အထိရောက်ပြီးပြီဆိုရင်ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲတန္တဧဝအပ္ပမတ္တတအတ္တပိနောပိဟိတတ္တသဝိဟရတောယေကယတိတတရသင်္ခါပဧဘဟိယံတိတေတဗာဟနာဣဇဒမေဝစိတ္တတန္တိတတိသာနိတတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဧဝဤသို့လျှင်အပ္ပမတ္တတမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားလျက်အတ္တပိနောကိရတတောကိုပူပန်စိတ္တလောင်ကြစိတ္တသောသမဗတ္တလောကဝရိယရှိလျက်ပဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစိလံထာသောစိတ္တဖြင့်စိဉ္ချရှိလင်းချက်ဝိဟာရတော်နေထိုင်သောတတ္တံထောယောကဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်၌ယေကယတိတတရာသင်္ကပ္ပအကျင်ကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွင်ယေဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဇန်တိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့ဒီတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကမ္မကောအင်္ဂောဖြစ်တွင်ယေဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဇန်တိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ပဟိယံတိပြောင်းပြည့်ဖြင့်သွားကြလေကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာအပ္ပမဒလဲဝေယဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေထဘေခွေသမ္မာဒေထသင်္ခါရတရားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲပြည့်ပြည့်နေတယ် ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ဘာဖြစ်ရမလဲမမိမပြောင်းချင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့နေထိုင်ကြပါဒီလိုဆုံးဆုံးမှထားဒီတော့ဒီအပ္ပမတ္တတာဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပြိုပြိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြိုပြိုပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုမမိမပြောင်းချင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုဘဒုက္ခနေပါဒီလိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲเนาะဒီကဒီသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကဘာလဲတဏှာဒိဏပိစုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအချင်းချင်းအပြည့်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲနာဘာဘာကိုရုပ်ပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်နာဘုထမံပေါ့နော်ဘာပြောလဲခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာတုတ်ဓမ္မဘုရားရှင်ကိုရရင်ကဒီစကလုံးရဲ့အတိဝေဒီကိုအတိကျရှင်းထားပါတယ်နော်အခြေရူပအတိတနာဂတမိစ္ဆပန္နအိဇ္ဇဒံဝဘိဒံဝဩလရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနံဝပဏိတံဝယန္တုရိတံဒီကေဝသတ္တဥပါဒဏိယအယဥစ္စတိရုပ်ပါဒနဲ့ခန္ဓာသတ္တဝအတော်တရားတွေရဲ့အာယုံညာ၃၀တဘုံနှမြေပြင်းမှတည်ရှိနေတဲ့ဥပါဒာနိယတဏှာတ္တိတို့ဖြင့်ငာငါဟာလို့ဆွေးလန်းစရာဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ယုတ်တရားပိစုပန်ယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားမိဒ္ဓယုတ်တရားဟောလာနိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ယုတ်တရားတုခုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနိညာနဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတန်တိကခေါ်တဲ့နိတဲ့ယုတ်တရားပေါက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ၁၁မျိုးထိုတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအကုန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်ဘုဘာဒနဲ့ခန္ဓာအလတ်တို့ပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာအစုကုန်ကိုဝေနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလတ်တို့ပဲတစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့သင်ညာအစုအကုန်ကိုသင်ညုဘာဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအကုန်တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတိတ်ရဲ့ဝိညာဉ်တရားအစုပေါင်းခြင်းကိုဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ ?5 ပါး။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးထဲမှာအတိတ်ခန္ဓာ5ပါးမပါဘူးလား?ပါတယ်။ပိစုံပန်ခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါတယ်။အနာဂတ်ခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါနေတယ်။အစ္ဆဒခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါတယ်။ဘိဒ္ဓခန္ဓာ5ပါးလဲ?ပါနေတယ်။တစ္ဆေတမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ5ပါးသည်သစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲ?ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီသင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ယုံယုံပြည့်ပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုသင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့မမေ့မပြောက်ကြပါနဲ့အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထမ်းပြီးတော့ရှုမသုံးသပ်ပြီးနေကြပါဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာကိုသာသင်္ခါရတရားခေါ်ပြီးမဟုတ်သမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ရလဲ။ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကပြုမြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။မပြုမမြင်ပဲနဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့သဘာဝအလျောက်အလွန်လွန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဆရာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးပြုမြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရလို့သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့သမုဒယသစ္စာတရားတွေကလည်းသင်္ခါရတရား။ဘာကိုသမုဒယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်လဲ။နာဘုထမံပေါ့နော်တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာဗျာရှင်ကိုရောရင်ကဟောထားတယ်၅နည်းနော်နံပါတ်၁တဏှာကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ပရဏာနည်းတဏှာအစောတအစိတ္တရှိမှသာလျှင်ကံဒီကအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်တဏှာအစောတအစိတ္တခန့်ချောက်တော်မူသောတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီထင်ရှားရှိတော်တဲ့ထိုကံဒီသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသန္တိအဆက်ရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပေးနေတယ်ဆိုအားရှိသေးသလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်တဏ္ဏကိုပရဏာနိအဖြစ်ဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာလို့နံပါတ်၁ဟောတယ်။နံပါတ်၂တဏ္ဏနည်းတကွာကုသိတာ၁၀ပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၃အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၄သန္တရာဟုကိုလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ဝိတ္တနိတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်အလောဘအဒေါသအမောဟကုသလမူလတရား၃ပါးနဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၅ကြတော့ သန္တာဟုကိုလည်းပဲစေတတ်တဲ့ဝိတ္တနိဗ္ဗိတဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သမျှနဲ့အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဒီလိုဟောတယ်။နာမငါဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကတော့သမုဒိယသစ္စာကိုနိဗ္ဗရေတအကျဉ်းအကြံမှရှိကိုယ်စီအောင်ဟောကြတော်မူတဲ့နည်းလို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ယောဂဝိသရပုဂ္ဂိုလ်ဒီပထမသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။ရှင်ဥပါကတော့ဘာကိုအရင်ရှုရမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ရှုရတယ်။ဒုတိယကသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံဒီနောက်အနာဂတ်ရှိခဲ့ရင်လည်းအနာဂတ်မှာပြုစုပြုထောင်လက်တတ်ဖြစ်တဲ့ကံဒီဒီကံဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်တို့ကခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်တို့ခြံရံထားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကြီးကိုပထမသိအောင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူသားရဲ့အတွက်ဝတ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကခုလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်တို့ခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုထောင်ခဲ့တယ်ထို့ကုသိုလ်ကံကဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတာတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပိုင်းကိုတော့သဘောပေါက်အောင်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကလူသားတွေအတွက်ညီပေါ်ရဲ့နိညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ကတည်းကဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကစဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမိဝါဒိမှာပြိသန္ဒီကလယေတိတိသအခိတ်မှန်ချက်ကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းသောဒီဘမှာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာကအရင်စပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာကဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ဒီဘမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီအမိမနဲ့မှာပိဋကံဒီကလရေကြီးခိုက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်တာဟုတ်သလား
1: ။မဟုတ်ဘူး
0: ။ဒီလိုဆိုရင်မိမိလက်ရှိဘဝပိဋကံဒီကလရေကြီးခိုက်ကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကျင်တယ်ဆိုရင်သူယောဂီတော်ကောင်းသည်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလား
1: ရှုရ
0: တော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလား
1: ရှုရ
0: အတိတ်မရှုရပါဘူးလို့ကိုယ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလား
1: မ
0: သိနိုင်ဘူးသူများအပြောနဲ့တော့လွမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အစဉ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးတော်ဝရီမှာအဝိဇ္ဇာချင်းမတူကြဘူးတဏှာချင်းမတူကြဘူးဥပါဒဏ်ချင်းမတူကြဘူးသင်္ခါရကံချင်းလည်းမတူကြဘူးဘာလို့မတူသလဲတချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူမှလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကသီလရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်ခြံရံတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်လေးတွေတူကြလား
1: မတူဘူးနော
0: ်လူလို့အတိမှားတယ်နတ်လို့အတိမှားတယ်ယောက်ျားလို့အတိမှားတယ်မိန်းမလို့အတိမှားတယ်ဘုန်းကြီးလို့အတိမတယ်ဒီလက်ရှိလို့အတိမတယ်ဒီအတိမမှုသဘောကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအတိမမှုကဒီဘုန်းကချပြီးပြလိုက်တော့လူဘဝနတ်ဘဝယဟန်ဘဝအစရှိတဲ့ထိုသူဘဝတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမင်မောနေတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကရင့်ကျက်လာလို့ဒီဘာမျိုးဆိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘာမျိုးဆိုတက္ကဖြစ်နေတဲ့ဒီတဏှာကိုပဲဥပါဒဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကိုခံရပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဒီလူ့ဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံဒီကိုထူထောင်ပြီးဒါနပြုခြင်းပြုမယ်သီလစောင့်တည်ခြင်းစောင့်တည်မယ်ဘာဝနာတွေပွားခြင်းပွားမယ်ဒါနမလဲဆွမ်းလူခြင်းလူမယ်တန်ငန်းလူခြင်းလူမယ်ပန်းလူခြင်းလူမယ်စီမီလူခြင်းလူမယ်တရဝတူရဲ့ကံနဲ့တရဝတူရဲ့ကံဒီဟာတူခြင်းနဲ့တူမယ်မတူတော့လဲရှိခြင်းရှိမယ်သို့တော့ခြံရံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ချင်းကတော့တူညီဖို့ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီခြံရံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ချင်းတူညီဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကံကိုထူထောင်နေခြင်းအချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဇောတိအစီအနေရဲ့အတက်ကြအနည်းအမြင့်တွေတူညီမှုဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်ရအမတန်ခင်းတယ်ဒီလိုကံကြီးကမတူညီခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခြံရံတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်မှုအပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကြီးကဆန့်ကျင်လာတယ်ကံကြီးဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလည်းထူးထူးကိုယ်ကိုပြပြဆန်းဆန်းကြဲကြဲလေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တသဘာဝတူနဲ့တူအကျိုးပေးပုံချင်းအချင်းရာလေးတွေတူကြသလားမတူဘူးဘာပေါ်မှီးတယ်ကံပေါ်မှီးတယ်ဒီကံကဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ရတယ်လို့မိတော့ခြံရင်ထက်တဲ့ဝိဇာရဏဥပဒံတို့အပေါ်နဲ့အထုသဖြင့်အခြေတည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကိုလို့ပြန်ထင်ခဲ့တဲ့ဝိဇာရဏဥပဒံဒီခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးဒုက္ခတိုင်းသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇာရဏဥပဒံဒီခါရကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်နာနာကအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်အလားတူပဲဟောအတိတ်ဆိုင်ရဆိုင်ရအတိတ်ဘဝတည်းကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်ဆိုင်ရဆိုင်ရအတိတ်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံနောက်အနာဂတ်မှာလည်းမဆုံးသေးခင်ပေါ့ဆိုင်ရဆိုင်ရအနာဂတ်ဒီမှာပြုစုပြုထောင်လက်တက်ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်ဒီမှာဆိုင်ရဆိုင်ရအကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါလေအဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းကျဆင်းနေမှုကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှထွေယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရလဲအကြောင်းကျနေတဲ့ကွာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ကျင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုသွားလို့နောက်ဆုံးအပြည့်နဲ့ရောက်ပြီးဆုံးကြစို့နော်အပြည့်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဖြစ်မှုကိုမကြည့်တော့ပဲဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည်းကိုပဲကြွက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအပြည့်ကိုမမြင်ပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ကအပြည့်တည်းပဲအာရုံယူနိုင်ပြီအဲ့ဒီအစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကညှိနှုတ်ပြီးတော့နော်ဩပမဒေနဘိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌာဝယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတရားကြီးကပြောပြောပြက်ပြက်နေတယ်ဩပမဒေနတမ္ပါဒိဋ္ဌဤသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြောပြောပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောအပေါ်နဲ့မမေ့ပြောင်းချင်းရှုပတ်သုံးတာတက်တဲ့အပမဒတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့နေထိုင်ကြပါလို့ဒီလိုပြိဋိဘံသံဃာနိဗ္ဗာန်တိုက်တွန်းတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုဒီသုတ်တာမှလဲတတဧဝအပမဒတအတ္တပိနောဘိဟိတတဝိဟာရတောယေကယတိတတရာသင်္ကပတိပိဟိယတိဧဝိဂုလေအပမဒတသင်္ခါရတရားတို့ဤပြင်းချင်းပင်အပေါ်၌မမေ့ပြောဖြင့်အပမဒတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအာတပိနောကိလေသာတို့ကိုပူပန်စေတတ်လောင်ပြစေတတ်သောသမ္မပဒံလုံးဟဝရိယရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထအပ်သောစေတတ်ရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထအပ်သောစေတတ်ရှိလျက်ဝိဟာရတော်နေထိုင်သောတတထိုလောကဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်း၌ယေဝယတိတတရသင်္ကပအကျင့်ကမကောင်းအင်ကိုဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြသောသောကြံသိစေကုမှုတရသင်္ကပတရားတော်တိတန်ဒီရှိကြလေကုန်၏ဒေထွတရသင်္ကပတရားတော်ကိုမိဟံဒီပေရှားအပ်ကုန်၏ဝတိထွတရသင်္ကပတရားတော်တိပိဟံဒီပြောင်းပြည့်၍သွားကြလေကုန်၏ဒီသင်္ကရတရားဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ပြုံပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အိဋ္ဌလည်းရှုတယ်ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့အဲ့တက်ကြောင့်လည်းပဲကောင်းတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အခြေခံအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတည်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့အတွင်းဓက္ခံသဘောကဘယ်လိုရှိလဲ။ကိလေသာတွေကိုကုန်ခန်းပြရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥပိ္ပခေရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ခန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အဖြစ်အပြည့်အထံကျွတ်စာအထောက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်၌ကာမကောင်းအင်ကိုဖြစ်ပြပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြံစည်စိတ်ကုဟုတ္တရသင်္ကပ္ပတရားဒီဟာပြောက်ပြက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာတော့ဖို့ဒုက္ခအခြင်းအရာတော့ဖို့အနတ္တအခြင်းအရာမှာပဲဘာဝနာရှိကညီဝဆိုကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုတည်တဲ့သဘောကိုယူရပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲ။ဒေသံဗဟနာအိသတံမိဟောစိတ်သာတတေတိသာနိတိတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဒေသံဗဟနာထောကာမကောဧကောဖြစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်ကြီးစိတ်ကိုမှုတရသင်္ခါပတရားတို့ကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်အိသတံမိဟောသောသရိသတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယောအတွက်၌တာလင်းစိတ်သာစိတ်တိသန္တိတတေကောသောတိနေပေ၏။မာနိပုဏ္ဏတိကောသောညင်ညောင်းဖြစ်နေပေ၏။ဧကတိယတ္တိကြီးဟောသမာတိတရားဒီဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သမာတိယတိကောသတိကြီးဖြင့်နေပေ၏ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုကာမကောအင်ကိုဖြစ်ပေမည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမှုတရသင်္ကပ္ပတရားတွေကိုပိတ်ရှင်းနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထ ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခေါ်စိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုအတွက်နဲ့တာလင်ကောင်းစွာတည်နေပြီးကောင်းစွာနှိမ့်ပြောက်နေပြီးမြတ်သောဒီကြည်ဖို့သမာဓိတခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီကမ္မထအာယုနဲ့ကောင်းစွာတည်ကြည်နေပြီအဲ့ဒီလိုတည်ကြည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရအတွက်နိလန့်နေပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီနော်ဧဟံဘိဗေခဝေဘိကုကကတတတိဘဝေတိဘိခွေခေတ္တယတောဧဟံဘိဣတောလည်းပဲဘိခုယောဂဝါသရယဟန္တတိကကတတတိကကတသတိကမ္မထံကိုဘဝေတိပွားများ၍နေဝေ၏ကကတတတိကမ္မထံကိုဒီပုံစံအတိတ်ပွားများနေတယ်ဒီလိုပဲပွားပါဆိုပြီးဖျက်ရှင်ဟောထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ကကတတတိကမ္မထံပွားဖို့ဘယ်နည်းရှိပါ့ဗလဲ16နည်းရှိသွားပြီဒါဖြင့်ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကယန္တာဖြစ်တဲ့ထိုညမှာကာယကတတိကိုသူကဘယ်လိုပွားတယ်သူပွားများနေတဲ့ကာယကတတိကမ္မထံဒီဘလောက်အတိအရှင်းနဲ့မြင်မှတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်လောက်ပြီလို့ခွန်ကြီးပြောဆပါတယ်နော်အများနားလည်နေတဲ့ပွားများအထုတ်တဲ့စနစ်မျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအရှင်းမြင်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုပွားများနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်းအနန္တကရုဏာကလည်းအရတ္တဖို့စိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့တော့အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကပရမသင်္ကန်းတင်ပွဲမှာအရှင်မာကတ္တဗမထေကမင်းမြတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်ရင်ကကဂရတတိကမ္မထဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကိုမျိုးလေးစွာတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်ကိုယ်ရင်ကမိမိပွားများအထောက်ပြတဲ့ကမ္မထဒီဘယ်လိုကမ္မထမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတာကိုဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိတ်ဘုရားရှင်ဓမ္မတိခေရတိအတိတ်အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေဥဆောင်နေတဲ့သံဃာနာမထေ900တို့အတင်ပြလျှောက်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူလျှောက်ထားတဲ့ကမ္မထတွေသူအတုတဲ့ကမ္မထမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူပွားများနေတဲ့ကံကရတိကဘယ်လိုကံကရတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတော့တန်ကိုထောက်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါပြီးနဲ့ဘုရားရှင်ကမြင်ငါကတ္တရီတုတ်တာကိုအဆုံးမတတ်သေးဘူး။ယဟန်တော်ဒီဒီကကတ္တရီကမ္မထံကိုပေါ်မြအတုချင်းလာအောင်ဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်။ညတကတ္တိဘိခဝေကကတ္တတိဘောဝိတာဘုရင်ကတ္တအန္တောကတ္တဝတ္တကုသလဓမ္မယေပိစီဝိသဘာတိယဘိခဝေခြေတယံတော့ဘိခဝေခြေတယံတော့ယတကတ္တစီအခြင်းအမမထတတော်ပြောတော်ယံတော်ဒီကာယကတတတိကာကတတတိကမ္မထံကိုဘာဝိတာပေါမြအတိဘုလိကတာကြည်ပါမြတ်စွာအလိလောမြောတိအတ္တဖြစ်လျာ၏ယဟန်တော်တပတ်ကကာကတတတိကမ္မထံကိုတကယ်လက်တကြည်ပါမြတ်စွာတက္ကတကပေါမြပြီပေါမြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တထုယံတော်အာဝါအတ္တထုယံတော်ဤတန်တဲ့ဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာရှိပါအဖို့အဆု၌ဒီဟိကြကုန်သောရေကေစီကုသဓမ္မခတိခေါ်သောကုဟုတရားတို့သည်အန္တောကတာဝအတွင်းနဲ့ဝိဝိတိနိကြကိုနိသားလေဟွန်တိဖြစ်ကြလေကို၏အန္တောကတာဝဘာဝနာစီအတွင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိနိကြကိုနိသားလေဟွန်တိဖြစ်ကြလေကို၏ညာနာတဘကကာကတတိကမ္မထံခေါ်ငါဖြစ်ဟောတဲ့အတိုင်းရှိနေတဲ့ကြဒီဘာငါဆိုဘောမြအထုတ်ပြီဘောမြအထုတ်ရင်ထိုဘောမြအထုတ်နေတဲ့ရန်တို့ရဲ့တန်တမဝိဇ္ဇာဘာဂိယခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှိပါနဲ့အဖို့အဆုရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားအလုံးဟာဘာဝနာစိတ်ရဲ့အတွက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးကောသာတည်နေပါတယ်။ဝိဇ္ဇာရှိပါဆိုတာကဘာ၄လဲ။ပုဗ္ဗေနိဝါဒဒုတ်တိညာရှိရှိအတိတ်ဘဝတည်းကနေငယ်မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ကြီးအောင်းမြင်နေတဲ့ညာဒိမစကုညာနဲ့မြင်ရှိခဲ့တဲ့အဝေဒီရှိတဲ့အကောင်လုံးကိုသိနိုင်တဲ့ညာအာတောတိယညာအာတောတိယရဲ့ဂုံရဖြစ်တဲ့အရတမေအရတဖို့ကိုထွေးပြင်းသိတဲ့ညာတော့ဟောအရတမေအရတဖို့အရတမေညာအရတဖို့ညာအာတောတိယညာအရတမေအရတအာတောတိယရဲ့ဂုံရဖြစ်တဲ့အရတမေအရတဖို့ညာနောက်တစ်ခုကမနောမယတိညာစိတ်ဖြင့်မနောမယခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဒီအငွဲ့ငွဲ့ကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်လုံးအလတ်တူနေတဲ့ကိုယ်ပေါင်းများစွာဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ညာမေအေဒီဝိဒဉာဏ်မြေချုပ်မိုးပြနိုင်တဲ့တကုံမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒိဗ္ဗတောတဉာဏ်နန္နာကဲ့သို့အဝိနည်းဖြစ်တဲ့အတ္တအလုံးကိုကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်စေတောပညာဉာဏ်သရဘတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ် ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဘယ်နှပါလဲဝိဇ္ဇာ7ပါးအဲဒီဝိဇ္ဇာ7ပါးအဖို့အဆု၌တည်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်တော်ကြတဲ့ထိုရောက်သောဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်အတွင်းနဲ့အတွင်းဝင်ပြီးတည်နေလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်သောယောကဝိဒရယံတောကသရုတ်တဇံတမာတိစိတ်အောင်တမာတိတွေထူထောင်နိုင်ပြီဒုတမာတိကိုအချိန်ခံရရုပ်တည်နေနေပြီအကြောင်းပြအကျိုးကြရကြာဖွေပြီးအကြောင်းပြနေတဲ့ကွာဒီဟုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုအပြည့်နေတဲ့သို့ရောက်အောင်ဝိပဿနာကိုစနစ်တကျအစဉ်တိုင်းရှုနိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာခொနကပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကအတွင်းဝင်လာတယ်ဘာဝနာရှိရဲ့အတွင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တည်နေရတယ်လို့မေးရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်းကဆက်ပြီးဟောပါလိမ့်မယ်နော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီအဘိဓမ္မာကိုလည်းရပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကဟောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျမှပဲအကျဉ်းချက်ပြီးထပ်ပြောကြလို့နော်ကဲဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲတရားဓမ္မမေကွေယတ္တကတ္တိမဟာသမုဒ္ဒောစေတတဖုဒ္ဒောအန္တောကတဝတ္တကုံနေတိဟောယကတိသမုဒ္ဒင်ကမမိခွေခြေတ္တရတ္တတရားထပြီဖြစ်တဲ့ဘုရားနိုင်ငံဖွယ်ရလောကဥပမာတိကယတ္တကသတိအမမထထသောပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတိမဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒကိုစေတ္တသိဖြင့်ဘုဒ္ဓတ္တိဘုသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဘုဂဝတ္တယောကမဟာသမုဒ္ဒကိုသတ်ပြီးစိတ်နဲ့တွေ့ထီပြီးသတ်ကြည့်လိုက်တော့မြင်မီတက်ခမီးတို့လိုနေရာမျိုးပေါ့နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲအန္တောကတဝတ္တကုန်တိယောယကသိသမုဒ္ဒင်ကမအတ္တံထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တ၌သမုဒ္ဒင်ကမသမုဒ္ဒရာတို့သင်္ချင်း၍လာကြကုန်သောယကသိကုန်တိယောခတိကုန်သောမြင်ငယ်တို့သည်အန္တောကတဝအတွင်းဝင်း၍ဒီနည်းကြကုန်သလည်းဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏သမုဒ္ဒရာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုဖြည့်စင်နေတဲ့မြင်အလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးကြည့်တော့မမြင်ဘူးလား
1: မြင်တယ
0: ်ဒီရေတွေဟာသမုဒ္ဒရာတိုင်းကိုဝင်နေပြီဆိုတာတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်အိမမြောခောပိသဝိယတကတသိကခတတိဘာဝိတာပုရိကတအန္တောကတဝတ္တကုလဓမ္မငင်းငင်းစီဝိသဘာဂိယပိခွေစေတယံတော့အိမမြောခောဤဥပမာဒုသာစီယတကတသိအမမတ္တသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ယကယကတသတိကကတသတိကမ္မထကိုဘာဝိတပေါ်များအတိပုလိကတခြင်းမှာများစွာတိလပြောတိဟောတိဖြစ်အတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ဝိညာဘာဂိယဝိသရှိပါအဖို့၌တည်ရှိကြကုန်သောယေကိစီကုသလဓမ္မခတိကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့သည်အန္တောကတဝဘာဝနာစီအတွက်၌ဝရောက်တည်နေကြကုန်သည်သာလျှင်ဟောတိဖြစ်ကြလေကုန်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီကိင္ကတတတိကမ္မထံကိုပေါ်များဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ကကတတတိကမ္မထံကဘလို့အစစ်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းနေနော်နောက်တစ်ခုယတကတတိဝိခွေကကတတတိအဘဝိတာအဘူလီကတာလဘတိတတ္တမာရောဩဒါရလဘတိတတ္တမာရောအာရမဏံသိခဝေစိတယံတို့ယတကတတိအမမတသုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva သည်ကံကတတတိကံကတတတိကိုအဘဝိဓမ္မပေါ်များအတ္တိအဘောလီကတခြင်းပါများသောအလိလမပြဝတိဟောတိဖြစ်၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရေတမန္တိဟောတရဝေယောခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရေတမန္တိအာရမဏံသုခိံဇယံထောက်ရာတိယကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်ညောကကံကတတတိကမ္မထကိုမပေါ်ဘူးရင်ခွန်များစွာလက်ရမှုမရှိဘူးကာကတတတိကိုမပေါ်ပြတဲ့ဒုက္ခကိုရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမန်ဖြစ်ပြီးလေဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အဖြစ်ကိုရနိုင်တယ်ကိလေသာမန်ဖြစ်ပြီးတို့ရဲ့ထောက်ရတရားဆွဲကင်တရားအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားနိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဉာဏ်တော်ဖြင့်တတ္တဝါတွေကဒီကာကတတတိကိုမပေါ်များခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဗရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိဘူးပရမတ္ထယုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုပရမတ္ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်မသိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကကျင်းစားနိုင်ပြီလေမယ်။ဝိညာဉ်နဲ့မှာကျင်းစားနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိရိတာမန်ဖြစ်ပြီးဒီဝင်ရောက်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးကအမြဲတမ်းပွင့်လန်းပြီးတော့မနေဘူးလား။ပွင့်လန်းနေပြီ။ဒါကသားပဲ။ဒါကသမီး။ဒါကယောက်ျား။ဒါကမိန်းမ။ဒါကရှင်။ဒါကငွေဆက်တွေဖြစ်လူလူအနေမမှုတရားတွေကအမှုတော်တရားတွေနောက်ကဝင်ရောက်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားသူနေပြီ ကိလေသာမှန်ရှိတည်တည်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖွယ်ရန်ထောက်ရတည်ရဆုပင်တရားဒီရရှိနေပြီ။ဒါကြတဲ့တိကမ္မထံကိုမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမကိလေသာတွေကတို့ဝလာပြီ။တို့ဝပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်။ဘုရားဓမ္မိမေကေပုရိသောဂရုကံတိလာသောမအန္လမတိကပေါ်ပြေပခိပိယဘိက္ခဝေစေတယထောတရားထာပြေဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရနိုင်ခင်ပွဲရလောကဥပမာတိကပုရိသောယောက်ျားတို့သည်ဂရုကံတိလာဂုံလန်းလေးလန်းလာသောကြောက်တုံးကြီးကိုအာလိအာလမတိကဘုံစီဆွဆွနေသောမြင်းငယ်ဆက်အပေါ်၌ဝါရှော့ချွတ်ဝင်ထဲ၌ပခိပိယထက်တွင်လျာ၏ရှင်သာယံတို့ဖြစ်သည်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွေရဥပမာတစ်ခုကိုငါပြဟောမယ်ယောက်ျားတို့ကအမတန်လေးလံနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုရှင်ဘုံထဲမှာသွားပြီးပြစ်ထည့်လိုက်ပြီပြစ်ထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတံခိမင်္ဂတာပိသဝေအပိနုတံဂရုကံတိလာကုဏအလမတိကပေါ်တယ်လဘိတာဩတာရံတိဘိက္ခဝေခြေသရတတံထုံငါပြံမိမဲ့မေကုံခောဒုံမေပင်ခြေသတို့တိဂိမင်္ဂတာအတုအောင်မေဖတ်တေယူသကြကုန်တည်းငါပြံမိကွတခုမိမဲ့သင်ခြေသတို့သင်ခြေသမီးတို့ဘယ်လိုများခြင်းမီယူသကြတလဲတံဂရုကံတိလာကုဏထုံလေးလန်လတ်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတိအနမတိကပုံစံဆွဆွနေတော်မြင်ညက်ဆိုင်အပေါင်းနဲ့ဝါရှင်ွယ်ထဲ၌ဩတာရံဝိယောခွင်ကိုအပိနုလဘိဒရနိုင်ကြပါကုန်သလောအဲ့ဒီရှင်တော်ကြီးရှင်ွယ်ပြီးတဲ့ကောအမတန်လေးလံနေတဲ့ကျောက်တုံးကြီးတုံးပြစ်ထက်လိုက်ရင်ဒီကျောက်တုံးကြီးကဒီရှင်ွယ်ထဲမှာဝင်သွန်းနိုင်တဲ့ထောက်ရတရားအခွင့်အလန်းကြီးရှိသလားလို့မေးကြည့်တယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟန်တော်လေးကအေဟံပန်းတင်မှမဗျာရှုမဲ့တဲ့ကိုဝင်သွန်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အရိကံကြတော့မှဘုရားရှင်ကဗာဆက်ပြီးဆွဆုံးပါတယ်။အေဝမေယောကောမေကဝေယတကတ္တသိကာကတတတိအဘဝိဒါအဘုဒိကတလဘတိတတမရောဩတာရလဘတိတတမရောအာရမဏံဘေကဝေခြေတယတအေဝမေယောကောဤဥပမာအတူသာလျှင်ယတကတ္တိအမမထဒဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာကတတတိကာကတတတိကိုအဘဝိတ္တမပွားများအတိအဘုလိကတာဒီဖံများစွာအလိဓာမပြုအပ်သည်ဟောသည်ဖြင့်တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တဲ့မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်ဩတာရံဝေယောခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တဲ့မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်အာရမဏထောက်ရတိယဆွဲခိုင်စရာကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါ၏ဖြစ်တယံတို့အလတ်တို့ပဲသံဃာတတိကမ္မတံကိုမပွားများတဲ့ကြီးပွားများစွာလေးလာမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမှန်စစ်သည်တည်းရဲ့ဝင်ရောက်ခင်ဟကိုရောက်ရှိရရှိနိုင်တဲ့ကိလေသာမှန်စစ်သည်သည်ထောက်ရတရားဆိုးခင်ပြာကိုရရှိသွားနိုင်တယ်တရားဓာတ်

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်6ရက်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤတိတ္တကူဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ရှိရင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပတ္တကဥပတိကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်ယေဆောဗျာလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတ္တကဥပတိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်။ဘာမှလို့ကြတော့ဘာမှနှုတ်နဲ့ကြဲအောင်လို့ဥပတ္တကတယ်မဟုတ်ပဲဥပတ္တကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာ။ဒါဘာမှရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။ဟောအမျိုးသမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမျိုးသမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဣကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းတာကိုပြောတယ်နော်စကလုံးဟာချင်းတာဆိုတာရှိတယ်ဖေဘာသာမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပမာပြေမှာတော့ဘောရဘာသာဒီဘောရဘာသာဆိုတဲ့အတုံးဟာပမာပြေမာသာသုံးတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဘောရဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်တိရီလိငါနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဘောရဘာသာလို့မသုံးဘူးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhistနောက်က is ထဲပြီးတော့ buddhist ဒီလိုသုံးတာเนาะအဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလဲနားလဲเนาะကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပတ္တကာဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားကအမျိုးသားတွေကိုဆိုလို့တဲ့အဲ့တော့ဥပတ္တကာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဘုရားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်နေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုင်းနာတယ်တရားသံဃာရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းနေတယ်လိုင်းနာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားတရားသံဃာရဏသုံးပါးကိုရှိကသူရှိကတယ်ဆိုတာဩရခံယူတယ်ဆုံးမဩရတိုင်းနာယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လောက်တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပတ္တကလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတော်ကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပတ္တကဥပတိကဘိက္ခုဆိုတာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းတာနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းတာကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုနီအဲ့ဒါဘဝဝင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့
အဲ့ဒီသုံးလုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာပြားဆိုတာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တကာတကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တကာဆိုတာဓာယကပါဠိတကာပဲအဲ့ဒါလေဓာယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဓာယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဓာယကအမျိုးသားတွေကဓာယကမျိုးသမီးတွေကဓာယီကခုနဥပဒကနဲ့ဥပတိကတို့လိုဓာယကဓာယီကဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ဘောပြေမှာတော့အလူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဓာယကဓာယကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြောက်ရတယ်မို့လားကလေးတွေကြောက်နေကြမ်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးကြောက်ကြမ်းဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်တို့ဗာမင်လို့ခေါ်တယ်နော်တိဘက်တို့ဗာမင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးမာလူတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုံးဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဗြဟ္မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြန်ပွားလာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

ပါတာဂီဝိပြီးမျိုးတွေရပဲတာဂီဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာကနေခေတ်တော့နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂီဝင်းအကျွမ်းကြံနေရှိသေးတယ်ကနေထီအောင်တို့ကတက်ကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တက်ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သာကယဝိယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ပေါ့နော်အမားတော့ကာယပင်ကိုကြလို့ပဲဖတ်တယ်။ရခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်။ကာကြီးရပင်ကြတော့ကရဖြစ်တယ်။ရခိုင်သားနဲ့ခတ်ဆက်တယ်ဒီဟာ။နော်။သူတို့ကြတော့သကယလို့ခေါ်တယ်။ပမာပတံဘီဘီနဲ့ကြတော့တက်ကြပေါ့နော်။ဒါတကလုံးအတန်တွဲလေးတွေကတော့ပွဲပြားချာနာ။အဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနဲ့ကမှရှိတယ်ခနေ့ချီအောင်။သူတို့တကလုံးအနေနဲ့ပမာတကလုံးအနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်။ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလာဆိုတဲ့မိကုံးလေးမှာလာဆိုတာလေးတော့တူတယ်။နော်။အဲ့ဒါပဲတိအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါရောက်သွားတာ။ Okay လား၊ You go လားဆိုတာဖြစ်ကုန်။နော်။လူတယောက်နဲ့တွေ့ရင်မင်း Okay လားနောက်ကလာပါသွားမလားဆိုယူကိုလားဟိုမှာလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြအဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာနော်ကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာတို့ဖះဖြစ်တာတို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြင်ဖို့ ਨੇ ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ့်လူမျိုးတွေကဘသူနဲ့တူတော့ဆိုဗမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်ဗမာတွေအတိုင်းပဲဒီနာကတဝိုက်ကတူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်။ဩဒီပြောမယ်ဆိုတော့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာလို့ကထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာရှနိုင်ငံသားတွေကရုပ်အစင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာ Indonesia Philippines Malaysia ကလုံးတော်တူကြတယ်နော်တူကြတယ်သိပ်မကွာလူမှားပြီးတော့နှုတ်ဆက်မိတဲ့နိုင်ငံကြီးရောက်လို့ရှင်ကထားပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ရုပ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီဘောလူမျိုးတွေကစကားလည်းနည်းနည်းတူတယ်အဲတော့မြန်မာတွေကသမိုင်းတွေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ကြွေးကြော်ကြတယ်တကောင်းအပိယာသာသမိုင်းမြမရာဇဝင်သမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုမြမအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမေ့နေကြတယ်အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုအခုတော့လက်ခံနေရနောက်ဆုံးမှာအဲ့သမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့ကစပြီးလက်ခံအခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူးမသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံရတော့ဘာလို့ဆိုတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်မျိုးပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချာသွားတယ်အခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အရိယာနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတော့လေသူရဲ့လို့တည်တည်တန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမတမယဉ်ကျေးတယ်ပြူရင်ကျင်းမှုအဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုလေဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်

0: အဲ့တော့ဘုမပြေတဲ့လူတွေကတော့အလုံးဟာရုပ်တူတူပါပဲချင်းနေဆိုရင်မျက်နှာပရေထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဘုမရုပ်တည်ပဲနော်ကိုယ်ဆက်ဆင်မှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့လိုသမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညီမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်းတာကွေမြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူ့အကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမြို့မှာဝေဖွားတဲ့တာကွေဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲ့တော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာမာယာဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကိုက9ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဘုရားမျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကကောင်းငင်အဆင်းလာတဲ့ခေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဖះလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖះဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာအနေလားအတိညာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းကင်မှာဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့ဘူးမှမတွေ့ရကောင်းကင်ဘုရားဂေါပဲထားအာအတထားဒီကြီးပေါ်ခေါ်ရောတွေ့ရရလားတကယ်ရတော့လူတွေကနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးကွယ်နေကြတာကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုးကွယ်တာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုးကွယ်တာဒါသေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်လက်ခံတိုင်းခေါ်ဆိုတာနတ်ပဲအဲ့ဒီခေါ်နဲ့တည်းရဲ့စကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘသူနဲ့ဆက်ရကောင်းရင်ဘုံအကောကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာကိုပဲလက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်တကားပြောရတာနတ်ကတော်ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော်တွေရှိတယ်မြေပြင်ကနတ်ကလည်းနတ်ကတော်ပြောတာယုံရတယ်ကိုယ်တိုင်နတ်နဲ့တကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကတဆင့်ကန်တယ်ခုဘုရားဝါသာဖះကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးထူချားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းကစားပြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထူချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်ရတယ်လေတာမန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲအတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာလေအများကြီးပဲပညာရှင်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာလက်တော်ဘုရားကျတော့ပညာရှင်လက်ထက်တဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမတမများတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဗုဒ္ဓရီကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတာကဝိမင်းမျိုးတဲ့မှာကပိလဝမျိုးသုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖာလာခဲ့တယ်ဝိပါလာအနောသုတ္တရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုတ္တရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုတာထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မို့လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုတ္တရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေတော့ပေးထားတယ်။ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။သုတ္တရဏရဲ့နောက်ညီကပါတော့ဆိုတက်ကောဒနာတက်ကဥဒနာစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဒါအောင်ချိုင်တဲ့ဒေါတောဒနာ ဩရဏကြတော့ဓာရိနဲ့ဒေါဒေါဒနာဆိုတာဒေါဒဆိုတာဆေးရပြီးတော့ဆေးကြောအတန့်ဆင်ရပြီးတော့ထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိဒေါဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကိုလေးယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗာရီတော်ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားသက်ကားရီနည်းနည်းချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏိခေလေကလားသက်ကားရီကသတ်ဆင်းတဲ့အဲ့နာမည်ခဏိတွေနဲ့မှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအလုံးညီကိုမောင်နှမ9ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကို9ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ညီကို9ယောက်ဖြစ်တယ်နောက်ရှင်အနန္ဒာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လားလောက်ပဲကြီးတယ်ရသဗျာနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကသတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်မဟာနာမနောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့ဒါလို့သွားတယ်အဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာတယ်အဲ့တော့တခါမှသူတို့မှဘာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကန္တီတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်စိုးတဲ့အသေးနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိမောနဆာအဂရိပင်သူတူတဲ့အုပ်စိုးတော့ခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအလားပဲဖိအင်းစနေနဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုတာဂီဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖះနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတယ်တော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်တယ်အဲတိုင်ဝင်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာဒီလိုခြားကြတော့မသိဘူးเนาะအိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခို့ဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးအိမ်အောင်ကြတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ကြားဘူးเนาะတွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်အောင်ကြဘူးသူတို့ကကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နေကိုအချင်းချင်းပဲသူများမျိုးရိုးကိုသူတို့ကတန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါစန်းနေစမ်းမြင့်ကြရင်တော့သူတို့ကအချစ်ကျပြဿနာတဲ့အိန္ဒိယပမာပြည်မှာသာဆက်မရှိတာကံကောင်းမေးတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလောင်းလန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမအကြံမဟာနာမအကြံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရဲ့ကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကရရှိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တိယလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ကောဟောကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော့ကြတော့အမျိုးမစစ်တာလေးငါပေးနေရင်ခက်လိုက်မယ်မင်းတို့တေချာခီးဥဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်းဆောင်ပန်းဆောင်ဟောတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်သမင်းတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီတရင်ရထားတဲ့အခါကျတော့သမင်းမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့သမင်းမွဲမှာ ထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကြတော့သမီးလာလေးဖေးနဲ့တူတူစားအောင်ဟိုဝါသဘာခတ္တိယကလာထိုင်တယ်မှန်တူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စားလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါဝါစားဟုတ်လားကြည့်တဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်သူသူဖေးတယ်သူမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လှဲလိုက်တဲ့သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဝါသဘာခတ္တိယကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတတုပါလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတိုင်ကွင်မင်းကြီးကိုတတ်တာသူပဲတိုင်ကွင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်စိတ်နာလို့အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်နာတတ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့အဲ့ဒီလောက်နေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်နောက်ဆက်သိမ့်တယ်လို့သိမ့်သွားတော့ဆိုဝိတရူကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့သမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးအစ်စ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟာကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးရာထူးထောင်ပေးထားတယ်တိနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့မှာသူကဆွေတွေမျိုးတွေတွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လားတမရအဲ့ကောင်လုံးသူ့တွေငယ်တဲ့ဟာတွေတော့လှောက်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့ကိုအဲ့ခံလိုက်အကံကအူသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလို့တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတတုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွမလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတ္တိယကျွမသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောသုတ်တင်တာလက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွားကြားသွားတော့ဟာဝါသဘခတ္တိယကျွမဆိုပါလားဝိတတုကလည်းကျွမသားဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝသိတံမို့ထားတာနော်အဲ့ဒါကပြန့်သွားတော့ဝိတတုပါနာကြီးသွားမြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော်80ဖခင်နဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80ရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ရသော်ပြားလဲအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလောမှာသူဆိုတာအဲ့ဒီမှာဝိတတုပါကအခဲမကြေဖေအနိပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကရသော်ပြားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအာရပါရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာလာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတပ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်ခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရယ်စစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တစား၅ဝါထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူ့တယောက်တည်းဖះနဲ့သွားတွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတတုပကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲ့သူခမီးတော်ကြီးရောခမီးတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြတယ်သူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြည်ကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြအဲ့ဒီမှာအာဏာသိမ်းခါအကောသရပြည်ကြီးကပြင်းမှန်းပြီးတော့အစတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျူသွားတာပင်ပန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရန်ဆုံးသွားအဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့ဝိတတုပါခေါနအခဲမကြေတော့တိုင်ကွင်မင်းတွေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီပါကိဝင်းတွေကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်းနေပြီတာဝင်းတွေအကုန်တပ်ပစ်တာအများရွက်သေးွားတယ်ပါကိဝင်းမင်းတွေကိုတတ်တာအဲ့ဒါခုနခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တာကိဝင်းမင်းတွေရဲ့အ အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးနေတော်တော်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီသမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နောက်ဝိတ္တုဘဝကတက်ဖြတ်ပြီးသူကမဟာနာမကျတော့သူနဲ့အဘိုးတော်တာသူ့အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ်သူ့အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထမင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဘုရားမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့သားလို့ဆိုပေမဲ့သူသမီးရမွေးတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဇက်ချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲ့တော့သူကဘာလို့လို့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇလံအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်เนาะမဟာနာမဇလံသူ့နောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့ဒီမှာဆုံးသက်သွားမဟာနာမဥပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမေတ္တာမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ပြားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလောမြို့ရသော်ဘုရားဒီကြောင်ကြောင်းမှသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဘုရားစီရောက်တော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုကပိလောကမြို့ကအမတန်မှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းနေရာလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းနေရာကျင်းတယ်တပီတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြရတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်လွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်တခါတလေထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်အရင်မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လည်းတိုးမိရတယ်ပေါ့အန္တရာယ်တွေလှဲတွေနဲ့လည်းလမ်းကြားထဲမှာဆုံးမိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတပီတော့ရသော်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတဲ့ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုလို့မရဘူးတပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာမေ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်အဲ့ဒီအချိန်လေးများငါတည်သွားလို့ရှင်ငါကောင်းအလုပ်ကြီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှင်သူကောင်းတဲ့သူတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘဝကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သုတ္တဆိုရယ်ဘောသုတ္တတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန္တို့အိမစ္စရိယအကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတ္တစာကားပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံတယ်ဆိုတာပါတော့ဘာဟုတ်ပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချက်တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြဲလုံပြီးသူကသူကျင့်နတ်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရှိတယ်တတားနဲ့ထုံမနေဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်သူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမတာနော်သူတဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထုံမတာစာကားဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တိုမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တိုမှုမရှိတာနဲ့သူဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာကားနဲ့ထုံမှန်းပညာဆိုတာဘာလို့လဲလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီအဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေ သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လဲထုံမှန်းထားတယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ဟာတာမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုရယုံကြည်မှုတွေသူ့ရင်ထဲမှာအပြည့်သီလဆိုတဲ့ကိုခြင်းတရားတွေနော်သုတ္တဆိုတဲ့တရားဓမ္မဘောဓုတ္တတွေစာကားလို့ဆိုတဲ့လူမှုတမ်းမှုပေကံရရမှုတွေပညာလို့ဆိုတဲ့ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ဘူးမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်တော့မှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေဦးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်တာမယ်စီတွေထည့်တာမယ်အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရှည်ထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းခွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပင်မကြပါဘူးလို့အဲ့ဆောဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သိတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရန်ကုန်အလူကြီးဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိသူကျူဆက်တဲ့ထဲပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသက်ကဒါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုးကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမယ်ရိုးစုဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပိုးစားမယ်လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမယ်မိသူကျူရင်လည်းပြားပဲဖြစ်သွားမယ်သို့တော့လောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တည်းလိုပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုဒ္ဓဆာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်ညဆော့ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှင်လူဆိုတာမသေးတဲ့လူတော့မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘဝကသေပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့တူတူပဲလူနဲ့လူဘွားနဲ့နတ်ဘွားဆိုတာအများကြီးกว่าခြားတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တယ်လို့ပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘွားသေးပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘွားရရင်တော့ရှုံးတယ်ပေါ့လည်းကြတော့လည်းရှုံးတာပြိတ္တာဖြစ်လည်းရှုံးတာเนาะအဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ดาวฮอดเนาะญาติสาวญาติไอ้นี่มานอกตะคามาแล้วเว้ยไอ้สกาမျိုးชอบพูดเลยตูหาเนี่ยคนอ่ะမျိုးได้เปลี่ยนวินในคามาสินซูฤมีนซูฤเนี่ยတွေ့ในคามาตูพยาก็เอาไม่ปิゅနိုင်มูเตียก็เอาไม่ปิゅနိုင်มูลွတ်ตัวเลยไอ้เฉยเนี่ยตีรู้ရှင်ตูบลูเนี่ยနေมั้ยไม่ก้าวในใส่เนี่ยตีตัวเองตูก้าวอย่างตูนี่ยောက်บ่มล่ะรู้สึกရသဗျာဘာဟောလို့ဆိုတော့အဲ့ကြအဲ့သုတ္တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဒီအရိယသူတော်စင်တွေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘလို့နေထားရှိတုံးဆိုတော့ရသဗျာအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားသူကရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကအယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်။ငါးပါးသီလလုံးနေ။အဲ့ဒီအရင်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့။ဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်။ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။သူကဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းတာအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ပဲလဲမှာတေးချာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကောင်းရသူဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအာဘိဓကပြောစေတာပြောအားရှိတယ်အဲ့ဒါလူဒါလူအကြီးချင်းလို့ခေါ်တယ်သတ္တဝါဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖះပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်လို့တဲ့လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့ငါးပါးသီလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်ငါဘာတိလအဖြစ်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်ပြန်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ထီအောင်တိလမြတ်လို့မှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရည်ချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူခေါ်တယ်ဘယ်လိုပဲမိနေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့ရနော်တေဂဏိကျတော့တကယ်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကျမှလုံးလို့ကမရဘူးစွန်းစောကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညှစ်ထားအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညှစ်နေရညှစ်နေမှလုံးလို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချိုးကတေဂဏိကျမှဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလောက်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြာတယ်ဘာလို့ဆိုတေးရမှကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေးရမှကြောက်တယ်အဲ့တော့မသေးခင်တည်းကကိုယ်စိတ်တည်းကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတစ်ခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘလို့နေရမလဲတဲ့နေထိုင်တာဘလို့နေရမလဲဆိုသူမေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဗဒာလေးတွေတန်မိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်ဘလို့နေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းမိကွန်းကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ်မိဖို့ရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဖျားကုန်ကိုအာရုံပြုနေဘုရားကိုနားလဲအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုနားလဲအောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုံအရေးချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဘုရားမှဒီဂုံအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတာအဲ့ဒီအရေးချင်းရှိတယ်ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိသဇရဏသမ္ပနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဘုရားပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖះကုံကိုအာယုံပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဖះရှိခိုးကြလို့ပေါ့နော်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံဆူးဆိုက်ပြီးဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမ္မတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းဖြစ်ဘူးရာဂလည်းဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းဖြစ်ဘူးမောဟလည်းဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တမှုဖြစ်တယ်จิตนุဝန္တမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်။စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာတိစိတ်တွေငြိမ့်လာတယ်။ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ့်ချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်။ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုယ်ကငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်။သောတာဖြင့် ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့အထက်မှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေ။သံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုနှစ်သက်ရ။နောက်တစ်ခါကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေ။ကိုလှခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမအနှမြောမဖက်လှခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေ။နောက်တစ်ခါဓာတ်ဒီပြမာလေးဆိုတာလူဘွားတို့ကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလတုတ္တစာကပညာစွာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနှက်ပြရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနှက်ပြငါတို့လည်းပဲသူ့သူ့မှာရှိတဲ့တရားမျိုးသူ့မှာရှိတဲ့သီလမျိုးသူ့မှာရှိတဲ့တုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နတ်တွေရဲ့ရည်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနတ်ကိုအမှားရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လောက်တာပြောတာ compare လောက်ချီတာဒီနတ်တွေဟာဘာကြောင့်နတ်ပြရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တရားသီလတုဒ္ဒဆာကပညာဆိုရင်ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိတဲ့ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပိတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရက်ဆော့ပြဟောအဲ့ဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါရတနာ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အယိချင်းနဲ့နှိုင်းရှင်တွေးတော့ဆင်ရှင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတဲ့လျောင်းရင်လဲလို့နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှာလဲလို့နော်အလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှာပဲဖြစ်အခွင့်သာသာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခေါက်ရိုးကျိုးနေအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်၁ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်စေရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥပမာမဲဆိုတော့ငါလူမြင်တိုင်းဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ဖြစ်အောင်ပို့မယ်ဆိုတာဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရညွတ်ထားကိုယ်တော့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေ့တွေပေါ့နော် inclination ညွတ်တာမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကိုယ်တော့ပဲကိုယ်တတိယနေအောင်တတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအချက်အလေးချင်းလို့အလေးချင်းလို့တဲ့ဆိုအရာတိုင်းအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိတ်ခင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးချင်းတစ်ခုလောက်တာအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုလေးချင်ပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေအထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူသဖြင့်လေးချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ်ချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပေါင်းသင်းနေပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတခါတည်းလေးကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစင်သားကြီးကဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာသလဲကိုတကယ်ချင်းလဲပေါ်လာတဲ့လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်ထဲကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ဘဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလို့ဖို့လိုတယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလို့နဲ့အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးကျင့်ကောင်းနေချောင်းသူဟာကာသူကြီးကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးကျင့်လေးကိုလုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်လေးကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတို့ညွတ်နေဖို့လိုတယ်။စာသင်ရင်လဲ ကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်အလိုလိုရင်လည်းမေတ္တာပွားရမယ်ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပုံသိမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေနေသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုးကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမှာနာမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးမှုဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဘုရားကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူ့မိဂုံးတွေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တံလေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီလိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာတမိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်5ရက်2018ခု6လပိုင်း19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်ခင်းအခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရေးတာမကြီးမှုပြီးတော့ရှင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့399ကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်းမှတ်သုံးရတာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့တတိယနေ့ရဲ့နေ့ခင်းတရားပွဲမှာပေးသပေါင်းတရကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဗာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုဒီမှာအပိုင်း၅ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ္တယပတ္တယတရားဒေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဒါအပိုင်းကရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဖေနပိန္ဒုပမတုတ်တန်ရဲ့မေဇိမနိကေမေဇိမပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မာဂန္ဒီယတုတ်တန်ရဲ့အဲ့ဒီတုတ်တန်နှစ်ပုဒ်ထဲမှာလာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေကိုကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပေးတဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖေနပိန်တို့ဗမာတုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကမျက်လှဲ့သမားနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောပါတယ်မျက်လှဲ့เสียမျက်လှဲ့ပွဲများကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြရတယ်တကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်အလိမ်အညာပဲလေကြည်နေတဲ့လူတွေကိုလိမ်နေညာနေတယ်လို့မသိရလောက်အောင်ကိုပြပြကြီးကြီးလိမ်ညာနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ထင်ရအောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့ပြပြကြီးကြီးမလိမ်ညာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လှည့်စရာလှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါစိတ်ကိုမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမျက်လှဲ့ဆရာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအလုံးတရာမှောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့မတို့တွေဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့လိမ်ညာမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတာပါလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအချက်ကိုဥယျာဉ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲရန်နှုံးပြီးနားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘုရုရှင်နေအနေနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုလိမ့်ညနေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ရန်လောက်ပဲရောင်ဝါးဝါးလောက်ပဲသိမယ်ထင်ပါတယ်။အောက်ဆိုလိမ့်ညနေတာကိုတကယ်သာသိမယ်ဆိုရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ခုယုံနေတာကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်လိမ့်ညနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတကယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားလို့စာအရာတစင်ညာစကားအရာတွေးတောကြံစားထားယုံလေးလောက်နဲ့ပဲပြောနေရတာပေါ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်မျက်လှဲ့เสียတယောက်ဖြစ်တယ်ပြပြကြီးကြီးလိန်ညာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အလိန်ညာခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လိန်ညာမှုကလွတ်ကင်းပဲစိတ်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောမယ့်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကအများကြီးလေးနက်တယ်လို့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။အရင်အရင်အချိန်လေးကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းတဲ့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးပိုပြီးတော့လေးနက်လိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကလောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါဖေနပိန်တို့ပမသုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅မျိုးပေးပြီးတော့စနေတကြဟောတာယဟန်တို့တဲ့ကင်္ကာမြစ်တလျှောက်မှာရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးတစ်ခုမျောလာတယ်ဆိုရပါစို့အဲ့ဒါကိုကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုင်းပြီးတော့တည်တည်ချာချာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်တယ်ကြည့်တာကရိုးရိုးလေးတမန်ကရှန်ကဖြတ်ပြေးလေးကြည့်တာမဟုတ်တည်တည်ချာချာကိုစိမ့်ပြီးတော့ဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်းပြီးတော့အသေးချာကိုကြည့်တယ်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေထင်လာကြရအောင်ရှိလဲရိတ်တကင်ညေဝခာယေယတုတ်စကင်ညေဝခာယေယအတာရကင်ညေဝခာယေယတဲ့အုံးချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ရိတ်တကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့အရာကြီးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုတေးချာကြည့်နေအာမအသုံးမကျတဲ့ဟာကြီးပါလို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာမယ်ပေါ့နော်တုတ်စကင်ညေဝခာယေယတဲ့အချီးနီးကြီးပါဘာမှလုံမရတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒီမှာအချီးနီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်သူ့တိုင်းထားတာကပိုရှင်းမယ်နဲ့တူပါရဲ့နော်အတရကင်ညီဝခါရရတယ်ဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့အချီးနီးဆိုတဲ့ဟာကသူကဗလာသဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမပါတာကိုဒါအချီးနီးလို့ပြောတာဟုတ်လားခွက်တစ်ခုကြီးယူလာတယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါအချီးနီးပဲပေါ့ဟုတ်လား။ဩအတိဘယ်တစ်ခုခုကိုနားလဲအောင်တချို့အတိဘယ်တွေကဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးရတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်နားလဲမှုကပိုပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်။အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာစကလုံးသုံးလို့နော်။ခတ်စင်စင်လေးတွေလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူး။နော်ရိတ်တကင်ကြီးဝအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့။သုံးလို့မရဘူးပေါ့။တခုခုတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမကျဘူးပေါ့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အမိုက်ပုံကြီးသွားကြည့်တယ်ဘာမှသုံးလို့မရအောင်အမိုက်တွေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖမ်းမှ300လေးတွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်သေးတယ်အခုကအမိုက်လောက်တောင်အဆင်မပြေတဲ့သဘောဘာမှသုံးလို့မရတာဘယ်နာလေးမှမသုံးလို့မရတာကိုအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတုတ်စကင်ကြီးဝခါရေရဆိုတာအချီးနီးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်သူကြတော့ပိုးတောင်ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်အတရကင်ညီဝဆိုတာကြတော့သူကတန်ဖိုးရှိတာမပါဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကိုပြောတာနော်အနှစ်သာရမရှိတာနော်အနှစ်မဲ့တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုဇိမ်ပြင်းတစ်ပြေးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချက်၃ချက်သေးကြပေါင်းမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရုပ်အစုအဝေးဟာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးနဲ့အရန်တူတယ်ပေါ့နောက်ဒကာဒမတို့ဦးရင်တို့အမျိုးမျိုးထင်မှတ်မှားနေတဲ့ဒီရုပ်အစုဝေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဦးဇင်းတို့ရောဒကာဓမ္မတို့ရောပုထုဇဉ်တရားမှန်သမျှဒီရုပ်အစုအဝေးကြီးရဲ့ပုံမှာအမျိုးမျိုးကိုထင်နေကြတာပေါ့နော်ထင်နေတဲ့အမျိုးအမည်တွေကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်ကုန်တိုင်းပဲတောင်မထင်ပါလာတယ်လို့ထင်တယ်အိုတယ်လို့ထင်တယ်ပူတယ်လို့ရှင်တယ်ထင်တယ်ရှည်တယ်လို့ထင်တယ်ဖြူတယ်ထင်တယ်မဲတယ်ထင်တယ်ထင်နေတယ်လို့ထင်နေတာအထင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ပါကိုထင်နေတာရုပ်ပေါ်မှာထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီရုပ်ကိုသာဦးဇင်းတို့တွေဟာတတိနဲ့တကယ့်ကိုဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပါတဲ့တတိနဲ့အဲ့လိုကြည်ကြည်မယ်ဆိုလို့တင်ဒီရုပ်ဟာလည်းပဲခုနကတုန်းကရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည်လို့မြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးလို့အသုံးမဝင်တဲ့ဟာကြီးပဲအချီးနီးမဲ့တဲ့ဟာအချီးနီးကြီးပဲတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူတိကိုတိလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ကို17မျိုးလောက်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့မှတ်စေချင်တယ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နားထဲမှာဒီစကလုံးတွေကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ရ ယံကိဉ္စီရူပံအတိတနာဂတပိစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇတံဝဗေဒံဝဩလာရိကံဝသုခုမဝဟိနံဝပဏိတံဝဒူရေဝတန္တိကေဝဟုတ်လားအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုပန်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ခုပိစ္ဆုပန်မှာဖြစ်နေစေယုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်သုံးမျိုးရှိပြီနော်ဣဇ္ဇတံဝဗဟိတံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတော်ဘာတန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ဩလာရိကံဝသုခုမံဝကျန်းထန်တဲ့ယုတ်နူးညံ့တဲ့ယုတ်ဟိနံဝပဏိတံဝယုံညံ့တဲ့ယုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဒူရေဝတန်တိကေဝအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ကို7မျိုးတောင်ပိုင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးချာချာသာတတိနဲ့စိမ့်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်နီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုမြင်မှာတော့ရိတ်ကင်ညေဝခာယေယတုတ်စကင်ညေဝခာယေယသုံးညကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီသဘောတံပိုးမဲ့သဘောကိုသာမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဘလိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတော့ယန်းတို့တဲ့မိုးကာလမှာမိုးကြီးကတက်တက်မဲမဲရွာချတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိုးလွတ်တဲ့အရေးနေရာကနေပြီးတော့တလင်းထဲမှာရွာချနေတဲ့အမိုးရင်မိုးပေါက်တွေကိုအရေးကန်တွေထိုင်းပြီးတော့ကြည့်တယ်မိုးပေါက်ကလေးတွေကြာလာတယ်တော်တော်ကရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်ရေဆက်ဆက်ကလေးကလည်းရှိနေမယ်ဟုတ်လားမိုးပေါက်လေးကြာလိုက်တိုင်းဘာဖြစ်သွားတော့အရာလေးထင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေနေနေမရမယ်ဆိုရင်အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ရေဘွက်ကလေးဟာထင်သွားမယ်ပြီးရင်လည်းပဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်အရာထင်သွားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြာလာတယ်ဝိုင်းကလေးဝိုင်းကလေးအရာလေးထင်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရေဘွက်လို့သုံးတယ်နော်ဘူလုံးလေးထနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးเนาะအရာလေးထင်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะဝိုင်းဝိုင်းလေးအရင်တော့ကံပြင်းပေါ်မှာခဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်လှိုင်းကလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးကအဝိုင်းလိုက်ကလေးရေးရေးရေးနဲ့ဘေးကိုပြေးသွားပြီးတော့လည်းညီသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုမိုးပေါက်ကျတယ်ဆိုတော့ तू ကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းထင်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေထင်းလာတာလေးတွေကဘာသဘောရှိတော့ဘာသဘောမှမရှိဘူးตุเลยเวบลูมโดคุณตาตรงมาပြောထားเนาะ3ချက်မမေ့နဲ့ဟုတ်လားအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီသဘောတံပိုးမဲ့သဘောပေါ့เนาะရိဋ္ဌတုစ္ဆအတာရကဟုတ်လားအသုံးမဝင်မှုအချီနီတံပိုးမဲ့သဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းမထင်ရှားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီမိုးပေါက်ကလေးကြာလာလို့အရာကလေးထင်လာတယ်တော့ရှောက်ပဲပျောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့အဓိကကမတည်မြဲတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်မှဒီခံစားချက်ကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ယေရှုဘုရားကဝေဒနာတွေကိုဧည့်သည်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဆရာကြီးဘော်ကိုအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှင်းမျက်နှာကအလှအသီးသီးကလူမျိုးစုံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နားကြတယ်ခူကြတယ်တဲကြတယ်ပြီးရင်လည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ကိုခီးကိုဆက်ကြတယ်အဲ့တည်းဟာဒီစရပေါ်မှာအမြဲနေမယ်ဆိုတဲ့စီကူးနဲ့ရောက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာအိမ်ကိုခန်းစားချက်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဖို့အနေထားမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်လေးပဲအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတယ်ပြီးတော့ရောက်ွယ်သွားတယ်ပေါ့တော့ဝေဒနာရဲ့အနေအဆကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဟာဒီရေပွက်ကလေးတစ်ပွဲနော်ဘာမှသုံးမရတဲ့ချီနီအနှစ်မဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်မျှသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုကျွတ်တော့ကအနေဆသဘောအခိုက်အတန့်သဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုအယံကိုသူတို့နှစ်ခုဟာကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ်ဆင်းရဲတာဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ချမ်းသာတာဟာမက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်တည်းကချမ်းသာတာပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်ခြင်းဖြစ်သွားတာလေးတော့မတူဘူးလားတူတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပဲသိအထင်မကြီးသလိုဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသိပြီးတော့ကြောက်လန့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားထိမြင်အောင်ဦးဇင်းတို့သွားဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တတွေကခံစားရုံခံစားပြီးတော့မျောလိုက်သွားကြတာပဲများတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုအတွင်းထိရောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတော့ပဲနားလည်ကြတယ်တူညီစွာပျောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြတော့အထက်တတိရောက်အောင်မကြည့်မိကြဘူးအဲ့ဒီထိသွားဖို့မလိုဘူးလားအင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဇိမ်ပြေနေပြေကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိကြည့်ဖို့လိုတယ် ရတ္တိန်ဒီဝမတ္တန်တိတော်နေရောညာရောမပြင်းမရီလို့အလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အလေးအကျင့်များမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့နေရာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်တာဟုတ်လား။အေးတဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေပွက်လို့အဲ့လိုဟောတယ်နော်။နောက်ထပ်ပါလာမတော့တင်ညေခန္ဓာတင်ညာကိုကြားတော့မြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတော့တန်လျက်တယ်နော်။တန်လျက်ဆိုတာကနေပူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရေရေရေရေရေရေနဲ့ထင်နေတာရှိတယ်ဒါကိုလည်းတန်လျက်လို့သုံးတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတန်လျက်ကိုရေထင်ရွှေသမင်းအလိုက်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကတ္တရာလန်းတွေပါတွေပေါ်မှာဥစဉ်ကဒီမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကိုတချို့ဟာလေးတွေနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတိုင်းစုံတိုင်းပဋိထားဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကတ္တရာလန်းပေါ်မှာဒီကကားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညီးနေတဲ့နေရာမျိုးလေးဟာတကယ်ရေနဲ့အရန်တူတာပဲခလန့်လန့်ကြီးအရိတ်တောင်ထင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။ဟိုတွေကမီးထွန်းထားတယ်အမမို့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေမှာအရှိသွားထင်နေတယ်ကတ္တရာဟာမှန်လို့ညီတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ညီပြီးတော့ဘလို့လှည့်စားသွားလဲတော့မသိဘူးမျက်စီထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တခါတော့ကကိုကြီးဘက်ကိုအရင်ကားနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းမေးကိုရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လာနေရာလက်တော်တော်ပူတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့အော်ရေကန်ကြီးလို့ထင်တယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာဘေးကိုဟာတော်တော်စမ်းကြည့်ပါလားပေါ့အော်ဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကားတောင်ရက်ခိုင်းပြီးတော့တေချာဥစဉ်ကြည့်တယ်ဘာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးထင်ရတယ်ဗောနော်စိတ်ထဲမှာအော်တန်လျက်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူတယ်တော့ပရိရှန်လေးတွေကြတော့သူတို့မှာစီစစ်ခွဲချမ်းဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသူတို့ရည်တို့တကယ်ထင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲဘာလို့ပြောအောင်ဆိုအလိညာတစ်မျိုးပဲလှည့်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မှတ်သားထားတာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတုံတဲ့အတုံလုံးလေးတစ်ခုလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးလိမ့်မလို့ထင်တာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုဝေဒနာကချဲ့တယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့နော်ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့ဆရာပါတို့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာတကယ်ကိုပဲအကြီးအကျယ်ဆိုးသွားအော်ဟဲ့ညင်းညူလာတယ်တကယ်ဝေဒနာကြီးအဆိုင်ခဲကြီးလို့အကြီးကြီးလို့ကိုယ်ဖိထားတယ်လို့မျိုးဇောကြွေးတွေမြတ်ကိုပြန်လို့ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကအလုတာတော့ချဲ့တာချဲ့တာပုံကြီးချဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကစိတ်တခဏတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဲ့ဘယ်လိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တာနော်အဲ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတချို့ဆိုရင်အရန်ကိုတုံတုံခိုက်ခိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့အမျိုးစိတ်ထဲကိုအထင်တကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ဘုဇုရဲ့ချဲ့ကားမှုလေဝေဒနာရဲ့ချေကားမှုပေါ့နော်ဝေဒနာကချေတယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့ထင်ကျင်တို့ကိုထင်ထားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေကိုတချို့ကြတော့စွဲနေအောင်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာအလုလုအလုလုတဲ့တခုခုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအစွဲအဲ့ဒီအမှတ်ကအလုလုတော့တာအဲ့ဒါနဲ့သူကညှိတော့တာဒီကတော့ကဒါလိုလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်ဆိုးတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဒီလိုလေးတွေ့ရင်ဒါကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းသေချာမစီစစ်တော့ဘူးဒီကတော့ကမှတ်ထားတာနဲ့ပဲတန်းညှိပြီးတော့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်။တင်ညာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်။လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့လိမ္မာတွေကျွမ်းကျင်တယ်လို့သုံးနှုန်းတာမှန်သမျှဟာတင်ညာရဲ့နေပေကြီးပဲလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်။မိုးဆိုးကမိုးဆိုးအလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်တံငါကတံငါအလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်ဆရာဝန်ကဆရာဝန်အလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်ကို့အလုပ်ကိုလိမ္မာတယ်ဒါပါတော့မှတ်သားမှုရဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်တင်ညာရဲ့နေပေတဲ့အလွန်ကျဲတယ်။နော်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဘာလို့နားလဲရမှာတော့တန်လျက်လိုမျိုးနားလဲရမယ်ပေါ့တန်လျက်ကိုထိုင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလည်းပဲအလိညာသဘောတစ်မျိုးပဲလို့နားလဲတော့ပါတန်ဖို့မှမရှိတဲ့အချီးနီးတန်ဖို့မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဒါတင်ညာခန္ဓာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလာမှာတော့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးဘလို့ပေးတော့တော့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးတော့တော်ရဲကိုတက်သားသွားရှာအင်းဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာအသားရမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်မလဲ့တယ်လေမနှံ့တနှံ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပြောပင်ကြီးချောချောကြီးတပင်တွေ့တယ်တဲ့အောက်တဲ့တငယ်သားလုံးငပြောပင်ဆိုတကယ်ကိုအကြီးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီငပြောပင်ကြီးကိုအင်းဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တော့အဖတ်တွေကလန်ကုန်တော့အဖတ်ခွာလိုက်ခွာလိုက်တော့ဒီတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့မဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာကထွက်လာပြီသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဆက်နေတာကိုအဲ့ဒီတစ်ဖက်ခွာလိုက်နောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာထွက်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ခွာလိုက်နဲ့နောက်တော့ဘာကျန်တော့ဥတိုင်းလေးတလောက်လေးတိတိလေးပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်နာလေးမှမသုံးစားလို့မရတော့ဘူးเนาะ ဲ့လိုပဲငပြောတုံးကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့အနှစ်သာရရှာတဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ရတလို့မျိုးအဲ့ဒီငပြောတုံးကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲဩဘာမှသုံး

ဲ့တော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးမြတ်ပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်။အနန္တကာတတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့အာကာတအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုဘာတွေပဲပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုပြည့်သွားတယ်အဖတ်တင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထဲချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်ထဲသားချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်မမောမပန်းထဲကျင်တဲ့လောက်သာထဲနေဘာမှဖြစ်လာကြအောင်မရှိဘူးပေါ့။အဲ့လိုပဲသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာတွေပဲလှုပ်ခြိုက်တဲ့လောက်လှုပ်ပြီးရင်အကျိုးရလက်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ထက်လို့ပျောက်သွားပြန်ရင်ထက်လို့လိုက်ပျောက်သွားရှေ့ကအတွင်ကြီးနောက်ကအတွင်ဖြက်ပေါ့နော်ဘာအဖတ်တင်တယ်လဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးတို့ကျွတ်တို့တူကညံမရှိလို့သာလဲဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့မှတကယ်တမ်းကအကောင်းမဟုတ်ဘောင်းဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားလို့တကယ်တမ်းကအနိစ္စကအဓိကမြင်ဖို့တော့ချက်ပဲနော်အနိစ္စကိုမြင်မှအခုပြောနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးရိပ်စားနိုင်မှာဟုတ်လားအင်းသတ္တင်္ခါရတရားကိုဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ငပြောတုံးနဲ့ဥမာပေးတယ်တဲ့။နော်ဘလို့ဘာတွေပဲဖြစ်လို့နေနေတန်ဖိုးမရှိတာတွေကြီးပဲဆိုတာပေါ့ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လား။နောက်ဝိညာဉ်ကိုကြတော့စောစောကအရေးမြတ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်။မာယုပမာနိသဝိညာဏမျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်တဲ့။နောက်မျက်လက်သမားတယောက်ပြတာကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုင်ပြီးတော့စိမ့်ပြင်းနေပြည့်ကြည့်တယ်ဒီလူဘလို့တွေလိမ့်နေတော့လိန်နာကိုမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီမမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီဉာဏ်အမြင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလိန်ညာမှုပဲဆိုတာကိုတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိလို့ရတယ်မဟုတ်လားရရနော်စကုဇာလေးကိုဆွဲဆုပ်ပြတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေထွက်လာတယ်တကယ်သာပိုက်ဆံထွက်လာကြကြီးဆိုရင်ဒီလူဟာမျက်လှည့်ပြစားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးသူကသူလုံနေုံပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်လှည့်ရဲ့သဘာဝဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲအလိန်ညာလိန်ညာရာမသူကဘယ်လိုတော့လိန်ညာမှမတိအောင်ကိုပဲလိန်ညာနိုင်တာ။ဟောအဲ့ဒီအချက်ကပိုးတောင်စဉ်းစားတယ်ကောင်းသွားတယ်နော်။လိန်ညာနေတာကိုလိန်ညာနေတယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာမတိရအောင်ပိပိရီရီလိန်ညာနိုင်တယ်ပေါ့။လိန်ညာကလှည့်စားတာတဲ့တောင်ဝိညာဉ်ကလှည့်စားတာကပိုးပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်။ဟုတ်လား။အာစိကငါငါတိနေတာဒါအမှန်ပဲ။ကဲဘယ်သူမှကိုသူ့ကိုတရားချလို့မရဘူးဖြောင်းပြလို့မရဘူး။ဝါကိုကိုလိန်ထားဆိုတော့မသိဘူးလေလိန်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းသိထားတာလို့ပဲထင်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကနားလည်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့တွေတတိကောင်းကောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တတိဆွဲဆွဲမြည်မြည်ထားမှနော်ဒီဒေသနာတွေကိုဥစဉ်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနိုင်တာရိပ်မိလာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ပညာမြင့်မြင့်လာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကအလကားမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတဲ့အရင်းအနှီးကိုပေးဖို့မလိုဘူးလားလို့ရနော်တတိကိုထက်ခါထက်ခါထားနိုင်အောင်ကြိုးစားထက်ခါထက်ခါထားနိုင်လေးလေးဒါရဲ့ပုံမှန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိရိပ်မိလာလေးလေးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်လက်ဆရာလိန်ညာနေတာကိုထိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဟာဩဒါလည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့တက်တက်အနှစ်သာရမဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါလားလို့သိတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအကြံတွေဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချီနီးသဘောကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာညှိငွေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ရမှာတော့မျက်လဲဆရာနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဟိုအခြေတဝန်တော့ပြောစရာတော့အလွန်ကောင်းပါလေဒီသုတ်တန်ကဧတာတိတာယံတန္တံတော့မာယာယံဘာလလပိနေဝရကောဧတအခါတော့တာတော့ဣဋ္ဌနာဝိစတိတဲ့အတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့အယံတန္တံတော့ဤစွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားအစဉ်တည်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတစ်ချိန်ကျရင်ပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကဘာပြောတာတော့အသက်ရဲ့ကမ္မဇတေဇောလို့ဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးခုမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနော်ယုတ်ကလက်အနေနဲ့ကြံရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့နော်ပရဘက်ခတဘာသောတဘာရဲ့အစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အယံတန်တန်တော့ဤစွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားရှင်တည်ဧတာတိတော့ဤအတိုင်းရှုအပ်တော်သဘောရှိဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အယံဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဘာလလပင်ဒီအန္တဘာလပုထုရှင်တို့ကိုငါဥစ္စာဟုဆွဲလန်းပြောဆိုစေတတ်တော်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီစိတ်ကလေးကပုထုရှင်တွေကိုဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့ရောင်ရောင်မှားမှားပြောဆိုစေတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့
သဘောကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောနေကြတာပေါ့နော်မာယာမျက်လက်တဖွဲ့သာဒီဧတာဤခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကောတုတ္တသမဟု၍အခါတော်ဆိုအပ်၏ဧတာဤခန္ဓာ၅ပါး၌ဘာတော်နိစ္စဒုက္ခအတ္တအနှစ်သာရသည့်နာဝိစတိမရှိတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးထဲမှာနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတ္တရဲ့လို့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာသုံးခုမပါဘူးပေါ့နိစ္စဆိုတာဘာလဲတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောအတ္တဆိုတာငါလို့ပြောလို့ရလောက်အောင်အခိုင်အမာသဘောအနှစ်သာရသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေဒီခန္ဓာထဲမှာအပါအဝတဲ့အဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူကဘယ်လိုပြောထားတော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုပြောချင်တာနော်ဘာလလာပြီနီလူမိုက်တွေကိုစကားများစေတဲ့တဲ့နော်လူမိုက်ဆိုတာကတပ်ဖြတ်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူမိုက်ကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘာလလာပြီနီလူမိုက်တွေကိုအများကြီးစကားတွေပြောစေတတ်တယ်ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်စကားတွေဟာဗါလဲဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်သူထင်းနေတာထင်းနေတာဟုတ်လားလှည့်စားခံရတာကိုယုံမှားပြီးတော့ဗါလို့နေတော့ပြောနေတာဟုတ်လားပြီးတော့ဗါလဲတော့မာယာမျက်လှည့်တဖွဲဖြစ်တော့တဲ့နော်ဝိညာဉ်ကိုအဲ့လိုအထူးပြုပြီးတော့မျက်စွာပြဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဘယ်ရာကလှည့်စားနေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားဘယ်ရာကမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လောက်ကိုကိုမလှည့်စားနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ဥရှင်တို့ရှင်းသွားစေတဲ့ဘာဂန္ဒီယသုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာကောင်းထုတ်ချက်လေးတစ်ခုကိုလည်းဥရှင်တို့ပြောပြမယ်နော်ဘယ်နှစ်ကတော့ဥရှင်တို့ဘာဂန္ဒီသုတ်တန်ကိုဒီမှာဟောဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာဂန္ဒီပုံနာကြီးကအညောင်းကြီးလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘာရဒါဇပုံနာကြီးကိုရောက်တာလေအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဘာရဒါဇပုံနာရဲ့မီတင်းကုတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့တရင်သုံးတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလာတရင်သုံးလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြက်ဖြာအခင်းလေးတတရရလေးအဲ့ဒါကိုဗရဒါဇပုံနာကမြတ်စွာဘုရားကိုခင်းပေးတာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခင်းပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်ပြီးလို့ပြန်ကြွသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့တတလေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီပုံနာကအဲ့ဒီလိုလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီမြက်ဖြာလေးကိုမြင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာပေါ့ဩဒါယဟန်တပါးပါးရဲ့အတုံးဆောင်ပဲဘေးယဟန်မြတ်ဒီကိုလာပြီးတော့နေတယ်လေပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါရမလာလာပြီးတော့နေတယ်ဒါယဟန်ဂေါရမရဲ့မျက်ဖြာလေးပေါ့အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကဩငါဟာမမြင်အပ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်မမြင်သင့်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ငါယုံညံ့တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်လို့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဟာမင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပေါ့ယဟန်ဂေါရမဆိုတာယဟန်ပညာရှိများစွာပုံနာပညာရှိများစွာမင်းပညာရှိများစွာကတကယ့်ကိုပဲကိရိတာကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြကိုယ်ွယ်ချင်းကိုခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စကားကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောပါပေါ့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့ယဟန်ဂရမရဲ့ရှေ့မှာငါကဒီလိုပြောတယ်လို့သင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာပြောလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယဟန်ဂရမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြုမှုကျင့်ကြံမှုဟာတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေအရာအဲ့ဒါဟာအညွန့်တုံးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြုမှုပြုံမှုနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘုရားဆရာဘုရားအဲ့လိုပြောတာနော်အညွန့်တုံးတဲ့လူလောကရဲ့ကြီးပွားရေးကိုဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူလို့တို့ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘာရဒါဇာကဘာမှမပြောသေးခင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားဘာရဒါဇာတဲ့ဒီမြက်ခင်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သင်တဲ့မာဂန္ဒီနဲ့တစုံတရာမြန်ပြောဆိုခဲ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးတယ်တော်တော်ကိုကြက်တီးထားသွားတယ်တဲ့ဘာရဒါဇာရဲ့စိတ်ထဲမှာသူပြောမလို့လုံတုံးရှိသေးမြတ်စွာဘုရားဥအောင်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းရှောက်နေတုံးရှိသေးမာဂန္ဒီကလည်းဆိုက်ဆိုက်မြန်မြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားအခြေအချပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမပိုင်းမှာဗာပြောပြတော့ဆိုတော့ဒီအညွန့်တုံးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာပေါ့သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဒီမြင်စရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ကြားစရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်ခင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်အဆင်ပြေအောင်ဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလဲတိုးတက်တဲ့ကြီးပွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မမောမှုဆိုတဲ့လောဘတွေဟာပူလောင်နေရကျင်တာလဲပူလောင်တယ်ရကျင်တာမရတဲ့အခါမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်ရတာလဲပူလောင်တယ်ပြောရရင်ဒီအာယုန်တွေကိုဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်နိုင်တော့ငြိမ်ချမ်းတယ်ဟာဒီလိုသွားတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့အည်အသွေးတွေကိုပါဖော်ပြပြီးတော့စိတ်ထဲကိုဝါစာဓာရီရဲ့ပုံမှာမမွန်းမှုကင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမွန်းမှုကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာရီကိုမလိုချင်မရချင်တဲ့ငါ့မှာဘာအပြစ်မြန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြတာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာစွဲ့မဲ့တဲ့လောဘဆိုတာနူနာယောဂာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့နူနာယောဂာတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့အခြေတုံးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါလို့ဟောရင်းနဲ့
ဟောပြောချက်တစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်လဲဆိုတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာကဒီပုံနာကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမဆန့်တော့လို့မို့ဥဒန်းကျူးလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှိမှတော့သူတို့တော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဂါထာလေးကဘာတုံးဆိုတော့အာရောကျင့်ပရမလာပါနိဗ္ဗာန်ံပရမံဒုက္ခံအဋ္ဌင်္ဂိကောသမေဂာနာခေမံအမတကာမိနံနော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်။နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်။နော်မဲခင်ရှင်ပါဆိုတဲ့လမ်းကတော့လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအသေးပဲရတယ်။အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုလည်းရုပ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မာဂန္ဒီကဟာအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ဒီဂါထာကိုသူရတယ်တဲ့။သူတို့ဗရပိုက်တွေဆရာအစင်အဆက်ဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ခဲ့ကြတာအဲ့တော့ရှင်ခေါရမအခုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဂါထာကကျွန်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလာတဲ့ကျွန်တို့အမျိုးအနွယ်ကလူတွေရွတ်ဆိုတာနဲ့တထေရတဲ့ပဲတဲ့ဒါကိုသူတို့လည်းပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီဂါထာလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်မဂ်ကင်ရှင်းပါးဟာလမ်းတကာထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသူကဒီကာထာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးတာပေါ့။အဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီ။အနာကင်းခြင်းဟာလက်တကာထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအနာကင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။မင်းသိသလားဆိုတော့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောတယ်ထင်တော့သိတယ်တဲ့။အနာကင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်တဲ့။သိရင်ပြောပါဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကိုပုတ်ပြရတယ်တဲ့။အနာကင်းခြင်းဆိုတာဒါပဲအခုသူ့မှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာနည်းနည်းလေးသောဆင်းရဲဒုက္ခကတောင်သူ့ကိုမနှိပ်စက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်လွယ်တယ်နော်သူ့နိဗ္ဗာန်ကဟုတ်လားနော်အနာယောဂကင်းတာဟာဒီခန္ဓာကြီးဘာယောဂမှာဘာမှဆင်းရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာနေတယ်အခုကောင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတုံးဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတာသူ့ကိုနော်ဥမာကဘလို့ပြီးလဲဆိုတော့ပါကဏီတဲ့ငါဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့အမေမွေးတဲ့အစာကန်းလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အမေမွေးတဲ့အစာကန်းလာတာနော်အယောင်မျိုးစုံဘယ်အယောင်ကမှမမြင်ဘူးဘူးနော်ဘယ်လိုမညင်ညွတ်တာတွေမမြင်လမ်းတွေဘာမှမသိဘူးအနေအမြင်အကြည့်တွေဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမမြင်ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါသူပြောတန်ကြားရတယ်ဘာပြောတန်ကြားတုံးဆိုတော့အဝိဖြူလေးများအလွန်ကျက်တည်ရှိတယ်ပေါ့ဝိဖြူလေးမြန်ဝတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပဲကြည်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီအဝိဖြူကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီမွမ်းကန်းထုတ်တာကိုသူကြားရတယ်ကြားရတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအဝိဖြူဆိုတာလေးကိုဝတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဖြူလေးဝတ်ပေးပါအဲ့ဒီဝိဖြူလေးရှားပေးပါသူဝတ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရက်စက်တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်လိညာမှုနော်စမှုနောက်မှုမှာနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်ကမင်းအဝိဖြူဝတ်ချင်သလားအဝိဖြူဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါအဝိဖြူရှားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဝတ်တစ်ခုရှားလာတယ်အဲ့ဒီအဝတ်ကခြေကြီးတွေနဲ့ပေးနေတယ်ညစ်မဲ့ပေးတူးနေတယ်အဝတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအဝတ်ကိုဒါအဝတ်ဖြူပဲဆိုတော့သူ့ကိုခါပတ်ပေးလိုက်တယ်သူကဘယ်သိမယ်တော့မွေးတွေကစပြီးတော့မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့လူကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အဝတ်ဖြူပတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကတွေ့သမျှလူကိုကြွားတယ်တဲ့ငါရဲ့အဝတ်ဖြူလေးကငါနဲ့လိုက်ရလားခြေစမ်းအလွန်လှတဲ့အဝတ်ဖြူလေးဟုတ်လားအဲ့လိုအဝတ်ဖြူလေးရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမာဂန္ဒီကိုမေးတယ်မာဂန္ဒီတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ဝန်တွင်ကန်းယောက်ျားဟာသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့အဝိဖြူကိုလှလိုက်တာဖြူလိုက်တာဒါလေးဟာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဟာ तू မြင်လို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံလို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့ဇကားကိုယုံလို့ပြောတာ तू မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမာဂန္ဒီကဖြေတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့မင်းတို့ပရပိုက်တွေလည်းပဲနော်အနာကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဂါထာကိုရွတ်နေကြတာဒါဟာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ရှေးဖျားရှင်တို့ရဲ့ဂါထာဖြစ်တယ်နောက်ကာလပြောင်းသွားတဲ့ခါကျမှပုထုဇဉ်လူသားတွေကဒါတွေကိုရွတ်နေကြတာပေါ့တကယ်စင်စင်အဲ့ဒီဂါထာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းမင်းတို့သိတာမဟုတ်ဘူးနောက်အနာကင်းခြင်းဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တောင်ပုတ်ပြတယ်တကယ်စင်စစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အိုင်းအမာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အယံခောပနာဘာဂန္ဒီယကာယောရောဂဘူတောကန္ထဘူတောတန်လဘူတောအဂဘူတောအာဘာဒဘူတောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို၅ချက်မြတ်စွာဘုရားအပြည့်အမှန်ထုတ်ပြတယ်နော်
အယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းရောဂဘုဒ္ဓောယောဂဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကန္ဓာဘုဒ္ဓောအိုက်အမာဒုံကြီးဖြစ်တယ်အိုက်အမာဆိုတာဘယ်လိုများနားလဲမလို့ဟင်သွေးတစိုးစိုးပြည်တစိုးစိုးနဲ့တကယ့်ကိုပဲရွှန်ရှားဆက်ဆုပ်ဖွဲ့အနာကြီးတွေပေါင်နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားကင်ဆာလိုအနာမျိုးတွေတချို့အသားဆူတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အယံကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအိုက်အမာလို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်တန်လဘုဒ္ဓောစူးညောင်ဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဝေနာထီလိုက်ထီလိုက်မခန့်ကျင်စရာပေါ့နော်ဆူးညောင်တုံးလို့ပြောတယ်နော်အခဘုဒ္ဓဆင်းရဲတုံးဖြစ်တယ်အဘာဒဘုဒ္ဓအနာတုံးအနာကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုအနာတုံးအနာကဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကမသိဘဲနဲ့ယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ယောဂကင်းခြင်းဆိုတာအခုအချိန်နေကိုပြောတာလို့ပြောတာဘယ်လောက်မှားယွင်းနေတော့နော်မှားယွင်းမှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဓာကြီးကဒီအနာတုံးယောဂတုံးကြီးကိုပဲတခါနိဗ္ဗာန်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဘယ်လောက်တောင်လွဲမှားနေတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တင်တို့တွေဟာအကန့်အစင်အတန်းကြီးမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဩရှင်းတော့ကအကန့်နေတယောက်ရဲ့ခါကိုတယောက်ရဲ့ခါပုံစံကိုတယောက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းသွားတာရှိတယ်တဲ့နောက်ကဆွဲတဲ့လူကရှေ့ရလူကမြင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့တကယ်ကရှေ့ရလူကလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ကလူကလည်းရှေ့ရလူကမြင်တယ်ထင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လိုက်တာမမြင်ဘူးအကန့်အစင်အတန်းကြီးတစ်ခုလုံးတရားမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခက်နောက်နောက်လူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ရှေ့ဆုံးကလူရဲ့လက်ကိုနောက်ဆုံးကဆွဲလိုက်တဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်တဲ့ဟောအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်လားအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်တရားနောက်တရားလိုက်ကြမယ်နော်ဘယ်သူမြင်တဲ့လူပါလားအပါဘူးနော်အဲ့ဒီအဝိုင်းအစင်တန်းကြီးသွားနေတယ်မရက်မနာကိုသွားနေတယ်ဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟိုဒီနေ့ကဥစဉ်ဒါလေးကိုပြောရတယ်ဟုတ်လားကိုငွေစင်ဟုတ်လားအကန့်အစင်တန်းကြီးတယောက်ခပုံစားတယောက်ခပုံစားတယောက်ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်သွားတော့သွားနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီနားရင်ခြားခြားလဲနေတာအဲ့လိုပဲဥစဉ်တို့တွေကလည်းပဲသွားတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်တုံးလို့မင်းရင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပဲဥစဉ်ကတော့ပြောကျင်တယ်ဟုတ်လားစင်ကာပူရောက်တယ်ပြောဩစတြေးလျရောက်တယ်ပြောအဲ့ဒါကအပေါ်ရန်တယ်တကယ်ကတော့ဘယ်မှမရောက်ဘာလို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့ထင်တော့အချိန်ကြရင်အိုရမယ်နားရမယ်တေးရမယ်လေပြီးရင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်လေပြီးရင်အိုမယ်နားမယ်တေးမယ်လေပြီးရင်ပြန်မွေးဖွားမယ်လေဒါပဲလေဒီနားရင်လဲနေတာပဲမဟုတ်လားသဘောတရားအရတော့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်နေတော့လဲနေတာဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသာလဲမြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့မာဂန္ဒီအဒီဥမာတော့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမပါပါဘူးဟုတ်လားတင်တို့ပုံနာတွေပြောနေကြတာပရိပိုက်တွေပြောနေကြတာဟာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကသဘောပေါက်တယ်သူလည်းဒီဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူအဲ့ဒီကြမှာတောင်းပန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုအနာကိုအနာမှန်သိအောင်အဲ့ဒီအနာကိုပြတ်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကန်းနေတဲ့လူရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအကန်းနေမြင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကန်းနေတာကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါ။နော်။သူ့ရဲ့စိတ်တက်ကလည်းလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်။အစားတုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကန္တကောစာတိုက်ပြီးတော့နေတာပဲလေ။ဟုတ်လား။တကယ်အမှန်တရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသိပြီးတော့ဘာမလုပ်တော့သိလား။အမှန်တရားကိုပဲတကယ်ပြဌာနာထားတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကုစားပေးပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းတော့သူ့ကိုပြောသေးတယ်။ဘာပြောတော့ဆိုတော့အေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဥမာတခုပြောမယ်။ဝန်နေကန်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုရွှေတွေမျိုးတွေကငွေကုန်ကြေးကြခန်းပြီးတော့ဆရာသမားပေါင်းများစွာပင့်ပြီးတော့ကုတယ်တဲ့။ဘယ်လိုကုလို့မှအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်စိကမြင်မလာဘူးတဲ့ပြောက်မသွားဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုရတဲ့ဆရာပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။မင်းကငါပြောတယ်ဘလို့ပြောလို့မှမင်းကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ဒါသူ့ရဲ့မာနကိုကြားတော့အောင်လုပ်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဆိုတာမဟာကရုဏာရှင်ကြီးပဲလေအစိမ့်အကျဲရွေးတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားတတဝါတို့တယောက်တိဖို့မြင်ဖို့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီကမန်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြင်နိုင်တန်ကောင်းမှရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့မျက်စီကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကအခုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအများကြီးစဉ်းစားစရာစကားတွေအများကြီးပါတယ်နော်။ပါပြောလဲဆိုတော့
ခုနတုန်းကနော်စီကြီးတွေပေးနေတဲ့အဝိမဲကြီးကိုဝိဖြူရှုပြီးတော့အလိညာခံပြီးတော့နော်ဝိခံထားရတဲ့ဝန်တွင်ကတရားပေါ့နော်တာကြီးကိုအဖြူတင်ပြီးတော့ကြွားလို့ဆုံးမော်လို့မဆုံးဒီတိုင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ပါကြီးတော့အမဲကြီးပေါ့နော်နောက်တော့ရွှေတွေမျိုးတွေကသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့ကုပေးလို့မျက်စိကမြင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိလည်းမြင်သွားပြီလဲဆိုရောသူအကုန်လုံးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝေမန်နိုင်ပြီးစီစစ်နိုင်ဒုက္ခပတ်ပေးထားတာကြီးဟာအဖြူလားမင်းလားဆိုတာ तू မသိပေဘူးလားသိပြီနော်အဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအဖြူဟာဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝစ်ပေးတဲ့လူကို तू ဘယ်လိုနေမလဲအယားစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်နော်ဘလောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတောင်ဆိုဒီလူဟာတတ်ထိုက်တယ်လို့တောင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တတ်ချင်စိတ်တောင်ပေါ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟိုတစ်ချောင်းလုံးလိန်ညာခဲ့တာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြီးနာမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလိန်ညာတဲ့လူဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာစီစွာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလှည့်စားခဲ့တာငါ့ကိုဖြစ်စည်းခဲ့တာဒီလိုတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူလို့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်တရားကိုဟောလိုက်လို့သိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူဟာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတဲ့လိန်ညာမှုရဲ့လက်သေးတရားခံကိုသူမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘယ်သူလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတော့စိတ်ကလိန်ညာခဲ့တာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုအရှင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောပုံကလေးကိုနည်းနည်းလေးအတိအကျရွတ်ပြခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီကာရတံဝတ္တဘောအဟံဣမိနာစိတ်တေနနိကတောဝင်စီတောပလုတ်တော်တဲ့နော်ဘာပြောတော့အိဗေကဘောအချင်းတို့တဲ့နော်ဒီကာရတံရှင်မြတ်စွာသောကာလပတ်လုံးဣမိနာစိတ်တေနဟောဒီစိတ်ကအဟံငါကိုနိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတောလှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတ်တော်ဖျားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကတဲ့အုံလုံးပြောတယ်နော်နော်ရှင်းလဲခဲ့တယ်လှက်ပတ်ခဲ့တယ်ဖြားယောင်းခဲ့တယ်ဘယ်သူကတော့စိတ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့အရှင်တို့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းတယ်တကယ်တမ်းကျုပ်တို့မှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့နားလည်သိခြင်းတယ်နော်ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလိန်ညာနေတာဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေသိပြီးတော့ရှင်းစရာမလိုပေါ့နော်ဒါကိုကိုလိန်ညာတာဟာတပါတော့သူမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလိန်ညာနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုလိန်ညာမှုမပြုတ်နိုင်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဘာလုပ်ရမှာတော့စူးစမ်းရမှာအဲ့ဒါဘယ်နည်းနဲ့စူးစမ်းရမှာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သတိထားတဲ့နည်းနဲ့ပဲစူးစမ်းရမှာဟိုသတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကကိုယ့်ကိုလိန်ညာခွင့်မရအောင်စူးစမ်းရတယ်ထိုက်တဲ့လောက်လိန်ညာပြေသွားရင်လည်းပဲငကိုယ်တုံးကလိန်ညာခဲ့လို့အစွဲကြီးဆွဲနေတဲ့အမှားကြီးမှားနေတဲ့အရာတွေဟာလည်းပြေပြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တာဟာဘာလို့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အလိန်ညာပြတ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်အလိန်ခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားတာလို့ပဲမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသုံးလုံးထားတာလေးကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်းနဲ့နိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတ်တော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကတဲ့ဒီစိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုလိန်ညာလှည့်စားသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါဟာရုပ်ကိုယ်သာလျှင်ဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီဝေဒနာကိုယ်သာလျှင်ဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒီစိတ်ကလှည့်စားလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်အကောင်းထင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့လို့လည်းပဲဘဝတွေထက်ထက်ရရတယ်ຢာတိုင်းຢာတိုင်းသဘောဝတွေမှာနော်ဇာတိဇရာမရဏတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုတဲ့နော်ဆိုးရတဲ့တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒါတွေပါထည့်ဟောတယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်လားစိတ်ကလိန်ညာလို့ဒါလင်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းလို့ဒါလင်ဘဝရတာဘဝရလို့ဒါလင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဥစဉ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားကြရတာဘဝနဲ့ပြတ်သက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတ၅မျိုးနော်တောကဆိုတာဘာလဲစိုးရိမ်တာပရိဒေဝဆိုတာဘာတော့ငိုကြွေးတာနော်ဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပယတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းတာဒီအချက်၅ချက်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့လို့မကြုံလို့မဆုံးလို့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအလျော်စွာတွေ့ကြရဆုံကြရကြုံကြရတယ်ဟုတ်လားဒါပါဘူးလို့တွေ့ဆုံရတာလဲလို့မြင်ဘဝဆိုတာရထားလို့ပဲဘယ်သူညင်းနိုင်မတော့ခတ်တာကလူတွေကဘဝတွေကဒါလေးကိုဖဲဒါကြီးတွေကိုဖဲပြီးတော့ကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးတော့ရခြင်းတာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဖြစ်နိုင်မှုနော်ပြောလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဒါပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားကိုကဒီပြင်ကောင်းတာက
ောင်းမယ်ထင်တာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရှာရင်းတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကကောင်းမယ်ထင်တာကိုမျှော်မှန်းရင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေရတယ်ကိုမျှော်လင့်ထားတာလေကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကကိုမမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတကူမဲ့မောမှုကြောင့်ပူပူရော်ရော်ဖြစ်သမျှတို့ဒုက္ခပင်လေကြေထက်ကြေသည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကားမကြာခဏဦးဇင်းတို့ရွတ်လေရွတ်ထားရှိတယ်ဟုတ်လားရကျင်တာကတော့ချမ်းသာပဲအဆင်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုပြေကျင်တဲ့အဆင်ပြေမှုဆိုတာအဆင်ပြေမှုကြီးတက်တက်တီးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေနဲ့တွဲနေတာဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ရဲ့လိညာလှည့်သားမှုကြောင့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမျိုးဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်ရတိုင်းရတိုင်းသဘောမှာဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဒါတွေကိုခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသတိစရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနောက်ဆုံးကြတော့လေမရဏနဲ့ပဲအဆုံးတက်ကြရတယ်ပေါ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမနီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်လဲဒီဒေသနာရဒီစိတ်ရဲ့အလေအညာကိုမခံရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂဏီကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အလိန်ညာခါရချင်းကလည်းဒီလိုရဲ့စိတ်ကလိန်ညာမှုမရှိအောင်အလိန်ပြေအောင်တပည့်တော်တရားဟောပါပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအများကြီးမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုသင်နာယူရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတဲ့သင်ဟာဒီအတိညာအာတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျောကံနဲ့ဒီနေ့အဖြစ်အတိညာကိုရစီတဲ့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ္တိလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသင်ဟာကျင့်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်လို့ရှိရင်တင့်ရဲ့စိတ်ဟာတင့်ကိုလိန်ညာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင့်ဟာထုကဲမြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နော်ဒီဘဝတန်တရားဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဒီတုတ်တန်ထဲမှာအဓိကနော်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုလိန်ညာလှည့်စားသူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောတာဟာအများကြီးတွေးကြရမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်တို့အလိန်ညာခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့လိန်ညာနေတာကိုလိန်ညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိန်ညာလွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင်ဥတည်ပြီးတော့ပွားနိုင်မှုမလို့ဘူးလားနော်အလိန်ညာခံရတာနဲ့အလိန်ညာခံရခြင်းကနော်လိန်ညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိန်ညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာဘယ်ဟာကောင်းမလို့လိန်ညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာကောင်းတာပေါ့နော်အလိန်ညာခံရတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်နော်အလိန်ညာခံရတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲဆရာပါတို့ကျုပ်တို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လည်ပွဲကြီးတွေကိုငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးခံပြီးတော့ကြည့်ကြတာမရှိဘူးလားထူစားလိုက်တာအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ပဲနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါပါတော့အလိန်ခါလာကိုရသာယူတာလေဘလို့လိန်သွားတယ်လို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့ကိုထူစမ်းတယ်လို့ပြောနေတာထူစမ်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရတာမသိလို့ပြောတာလေတကယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ထူစမ်းတယ်လို့ပြောနိုင်မလားအပြောနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အလိန်ညာခံရတာမှာအံ့ဩတဲ့ယတရှိတယ်ပေါ့ထူစမ်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ယတရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေလူတွေကမမောကြရလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလိန်ပြေးသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့အရာသာကဘလို့လိန်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိလျက်ရတဲ့အရာသာကပို့ပြီးတော့ကြီးကြေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွတ်တဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာကိုတဆင့်တက်ဖို့လိုတယ်အလိန်ခံရတဲ့နေရာမှာကြီးကျင်းနေလို့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်เนาะလိန်ညာနေတာဆိုတာကိုသိတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်အလိန်ညာခံရခြင်းကလိန်ညာနေတာလို့သိရင်အလိန်ညာခံခြင်းကလည်းလွတ်တာပါပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကြာခဏတရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောဥတာလေးရှိတယ်အခုလည်းစကားဆက်မိလို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားရွာမှာနေတုန်းကနှုတ်ကိုရင်လေးတွေနဲ့ TV ထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ TV ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကလေမျက်လှည့်တွေပြမျက်လှည့်တစ်ခွက်ပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှည့်ခွက်ကဘလို့လိန်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြတယ်နောက်နေ့ရောက်လို့ရှိရင်အရင်နေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှည့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်အဲ့တော့မျက်လှည့်အသေးအစမ်းတစ်ခွက်ပြတယ်အရင်လေးကပြခဲ့တဲ့မျက်လှည့်အဟောင်းကိုပြန်ဖြေပြတယ်တွဲတွဲတွဲလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီနေ့ကျမတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးသိန်းထိုင်ကြည့်တော့လေဘူပေါင်းလေးမှုတ်ပြတယ်နော်လေဘူပေါင်းမှုတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီလေဘူပေါင်းကိုဖရီတန်ကိုင်းလေးချွန်ထားတဲ့တန်ကြုံနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောင်းငနေပေါက်မသွားဘူးဗျာဒီတိုင်းလေးပဲဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားပေါ့လေဘူပေါင်းဆိုတာဆူးနဲ့သူးလေးနဲ့ထိရတောင်မှကွဲသွားတာမျိုးလေဘလို့များလှုပ်တာလဲမသိဘူးဒီလေဘူပေါင်းကအတူများလေလားဘာလားညာလားတန်တရာပေါင်းများစွာနဲ့နောက်နေ့ TV လွှင့်မဲ့အချိန်ကိုမျောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကဘလောက်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့လေဘူပေါင်းလေးတွေတောင်ရှာထားခိုင်းတယ်ကိုရင်တွေရှာထားခိုင်းပြီးတော့ဖက်တီတန်ခိုင်းမရှိလို့အဲ့ဒီဒီမျက်စိလဲတော့ဒ
ျွန်တော်အုံတန်တမျက်စီရှိတာပေါ့အဲ့အုံတန်ချိုးထားတဲ့နာနာလေးဒါဘလို့များသူတို့ဖြေပြမလို့ပေါ့တရားစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့ပြတဲ့မျက်လက်အသည့်အဆန်းအကွက်ကိုတောင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်မှာဟုတ်အရင်လေးရဟာဘလို့များဘလို့များလိန်ထားလဲဆိုတာပဲသိကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးကိုမှုတ်မှုတ်တော့ဦးရှင်တို့မှုတ်တဲ့နေရာနေ့အညာနာလေးကလည်းနည်းနည်းကြက်ပေါင်သားကထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ထိတ်တဲ့ဘူလုံးလေးထွက်နေတဲ့အညာထိတ်တဲ့နေရာလေးကလည်းကျက်ပေါင်သားကထူတယ်။အဲ့တော့ကျက်ပေါင်သားကဘေးဝန်းကျင်သာလည်းပါနေတာ။အဲ့တော့သူကထူတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုထိုးလိုက်တာမပေါ့ဘူး။ဟုတ်လားထူတဲ့နေရာကိုထိုးရင်မပေါ့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကလည်းလက်တွေ့ပေါ့ဘူပေါင်းကိုမှုတ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအုံးတန်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုးထဲလိုက်တယ်မပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေးမိတော့ဆိုတော့အလိန်ခံရတဲ့အရာသာတဲ့အလိန်ပြေတဲ့အရာသာကပိုကောင်းပါလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းပဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုများလှုပ်တာလဲဘယ်လိုများလှုပ်တာလဲလက်ခဲတင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီခံစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်အံ့ဩတဲ့ယတပေါ့နော်တိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့အဖြေရှာမရတာကိုကလည်းပဲခံစားချက်တမျိုးမျိုးလို့ဦးရင်ထင်တယ်အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ကြည့်တာအဲ့ဒါပဲလေအဖြေရှာမရဘူးဆွေးကြပါစို့ဒေးဗစ်ကိုဘာပြီးတော့ဘာတော့ဟုတ်လားချက်သားတို့ကြီးတွေဖြောက်ပြန်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့မတိတာကိုဘာလုပ်နေတော့အရာသာခံနေတော့အခုဦးဇင်းတို့တွေကလည်းဘလို့နေတော့ဘဝတန်လျာမှာမတိတာကိုအရာသာခံပြီးတော့နေတယ်လို့ထင်တာပါပဲဟင်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်သိလားမသိဘူးဘုန်းကြီးရောသိလားဘုန်းကြီးလည်းမသိပါဘူးမသိသေးပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရာသာမရှိဘူးလားဘဝမှာနေရတာအရာသာကိုယ့်ဟာကိုရှိနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မတိမှုမှပျော်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရတာအဝိဇ္ဇာရမှာတော့တတ္တဝါတွေဟာမတိမှုမှပျော်ကိုပျော်တယ်တဲ့မတိမှုပဲသူတို့မှပျော်ကြရာရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိရဲ့နော်မတိမှုမှပါလဲပျော်တယ်မတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားတဲ့တကယ်တမ်းကတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေဆိုတာကိုကျွတ်တို့တဆင့်တက်ဖို့လိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီငကိုတုံးကမတိတာကြီးကဘလို့ဖြစ်ကြလို့အချီနီကြီးပဲအလကားဟာကြီးပဲလို့တိသွားတယ်ဘာတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးနော်မျက်လှည့်ဆိုတာမတိရင်တော့တန်ဖိုးအကြီးကျယ်ရှိတယ်နော်မသိရင်တော့ရွှေပဲသိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားဖွဲဖြစ်သွားတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့ဩဒါကြီးကဒီလိုလှုပ်ထားတာပါလားကွာဆိုတော့ဘာမှမလေးနဲ့တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အလိညာသဘောပဲအဘဇူကလိညာတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ကလိညာတာတကယ်တမ်းကဘာတွေတော့လို့မေးရင်ပေါက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်တဘာဝနဲ့အာယုံကိုတိတဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့တဲ့နံတဘာဝတွေယုံဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယုံဉာဏ်တွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးယူဆချက်တွေနဲ့ထင်မြင်လို့ထင်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတေဝကနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိတဲ့ဒီကထားလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတေဝကနတ်နဲ့တကွာတော့ဟောဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ဉာဏ်ပညာဘလောက်ချွတ်တဲ့တည်းဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည်ပါတဲ့လူတွေတည်းမကအောင်နတ်တွေပါတော့ပါတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့ဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတိဝကံဟုတ်လားနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိနာနဲ့ယုတ်ကိုပဲနိဝိဋ္ဌံအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့နေကြတာနာယုတ်ကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ပေါ်ထင်းချင်းလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုထင်ယုံနေမကဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိငါထင်နာမမှန်တယ်သူများထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲဘလောက်လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အနေအထားကိုထင်ဟမှုရှိလဲဆိုတာသေချာနားထောင်နော်။ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လူလောကကြီးကိုကြည်ပါ။နံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့ငါထင်တာမှမှန်တယ်သူတို့ထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ပြီးတော့ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့နံယုတ်ကိုနံယုတ်လို့အမှန်ကန်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တချင်းတည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒံယုတ်ကိုမတီမြဲတဲ့သဘာဝတွေအနှစ်မရှိတဲ့သဘာဝတွေလို့သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတိတွေခိုင်မြဲလာမှသားလေဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီနံရုပ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းပြီးတော့တော့တဖန်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကနေပြီးမလုပ်နိုင်မှာတော့လွတ်မြောက်နိုင်ပြီဒါပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားလဲနည်းနည်းရှည်သွားပြီဟုတ်လားနည်းနည်းမရှည်တဲ့အခါကိုမရှိပါဘူးနော်ဒီကနေ့စိတ်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့နော်သုံးရတာတရားစကားမှာဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့မြက်လေသမားနဲ့ဥမာပေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့၅ပိုင်းပိုင်းခဲ့တာမှတ်မြတ်မှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးဟမ်ပထမဦးဇင်းပိုင်းကစိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပိုင်းကစိတ်ဆိုတာမြေအိုးတလုံးမက်ကင်ရှင်ပါကကယိုးခွေလို့ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တတိယပိုင်းကျတော့စိတ်ဆိုတာဆင်ရိုင်းပညာဆိုတာချွန်းလို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကတော့ဗာပြောတော့
စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတွေမနေ့ကတော်တော်များတယ်နော်စိတ်ကိုဘာလို့အကောင့်ထဲဥမာတစ်မျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစ်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုစိတ်တဝဲမှာလာတဲ့ကာထာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုနော်ပေးတဲ့ဘောင်းတတော်ကတို့ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားအခုပြောလိုက်တာကစိတ်ဆိုတာမျက်လဲနော်ဒီဟောပြောချက်၅ခုကိုစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေအတော်တင့်စုမိတယ်ပေါ့နော်တူတူတည်တည်တယ်ကျွတ်တို့မှတ်သားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ဘောင်းတတော်ကတို့ဒီတရားဒေသနာကိုနာယူခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းအပ်တတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: ကဲအားလုံးဆုတောင်းကြအမြဝေကြအောင်နော်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကားကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောကိုယ်ပွားမိပ
1: ါ
0: ဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍သုံးဆက်တပုံရှင်လီကုံသောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြဘေးဝေငှားပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျ
1: ား
0: ဉာဏ်မှချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်

0: အလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက်ကရ1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်၄ရက်28ရက်နှစ်လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့တဲ့ရှင်ဦးနိုင်ငံမောကဝိပဒနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအပွဲကတက်တစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုခြင်းပါတဲ့381ကြိမ်မြောက်တရားတော်ဝိပဒနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေ၄နာရီထို့ဖို့ဆာမိနေခန့်အလိုပေါ့ဆတမိနေခန့်အလိုမှာဟောချမည်ဖြစ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဘပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘယတုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့အကြောက်တရားဘာကြောင်ဖြစ်တာလဲတဲ့တရားနာမည်ကဘာလဲအကြောက်တရားဘာကြောင်ဖြစ်တာလဲဒီတော့ကောင်းတို့လောကမှာကြောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားကြောက်တယ်ကြောက်တာမဆိုးဘူးလားဆိုတယ်နော်အဲ့ဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေနည်းနည်းကြံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကကြောက်တာပေါ့နံပါတ်2ပါလေကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခပေါ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားတာအကြောက်မရှိတာရဲ့အကြောက်တရားပျောက်ကြောင်းရဲ့ဟုတ်လားလေးမျိုးပေါ့သူလည်းတည့်စားလေးပါနဲ့အတူတူပါပဲနော်ပါလဲဒါပါလေကြောက်တဲ့တရားဒါကပါလေကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဒါကအကြောင်းမရှိတဲ့တရားဒါကအကြောင်းမရှိအောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့တရားသုံးခုနော်ဒါကပါလေကြောက်တာဒါကအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းဒါကကြောက်တာကြောက်သွားတာဒါကကြောက်တရားပျောက်ခြင်းအကြောင်းအဲဒီဆိုဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူတော်ကောင်းတော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကောင်ကစဉ်းစားကြည့်တော့နှစ်မျိုးခွဲရမယ်ထင်တယ်နှစ်မျိုးခွဲတင်တယ်ပေါ့နော်လောကအကြောင်းရဲ့တန်တရာအကြောင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးခွဲရမလဲအဲသူတော်ကောင်းတော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခွဲကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတုတ်တာခွဲထားတယ်ဘုရားဆိုတာကဘေးဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားဆိုတာ6ချင်းတရားပဲ6ရာတဲ့တရားအကြောက်တရားပေါ့အကြောက်တရားဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘေးလို့လည်းခေါ်တယ်6တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဘယ်နှမျိုးခွဲတယ်အေးအဲ့ဒီ6ချင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အကူလည်းခွဲစီပေါ့ဘုန်းကဘယ်ကစလဲဆိုတော့ဘုန်းက15ရက်နေ့ကရှံကုန်ရှံကဒီစင်္ဂဘူပြန်လာတာကိုပြန်လာတော့ဒီဘုမကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကပဲမြန်မာပြည်သွားတော့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲ3ပွဲလောက်ဟောညတရားပွဲလည်းဟောခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲတရားစခန်းပွဲအနေနဲ့4ပွဲပေါ့မြန်မာပြည်မှာ4ပွဲဟောဤဘွယ်ပေါ်ရံမတဘွယ်ပေါ်တရားစခန်းဘွယ်ညတရားဘွယ်နောက်အောင်လာမဝိရီတို့ရွာမှာတရားစခန်းဘွယ်တန်လျင်တရားစခန်းဘွယ်ပြီးတော့ကောသောင်းတရားစခန်းဘွယ်ပေါ့ဒီတော့ဘယ်ကဘယ်တော့ပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီဖေဗရူအရီလောက်15ရက်နေ့ကမှပြန်ကြွားလာတောက်ချာနေနော်ပြန်ကြွလာတော့ဘုံမကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းပေါ့နည်းနည်းလေးနောက်အဖို့တစ်ပါးလာလိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ဥစဉ်တစ်ပါးခေါ်လာတော့ immigration ဝင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်က immigration ကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရ officer ကရုံးကခေါ်ထားရောခေါ်ထားတော့ဖုံးဖုံးကနည်းနည်း officer ကြီးရုံးခံမှာတွားပြောကြည့်တော့ပြောလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲသူကတော့ခဏနေအောင်တဲ့သူအစီအတိုင်းပေါ်တဘောကတော့ဘုံကကြော်လို့မရသူကအဲဆိုထားပြခဲ့တော့ဘုံကထွက်လာတော့မထွက်ခင်ခဏပြန်ဟိုမှာစစ်တဲ့လူတွေအစ်စ်ခံရတဲ့လူတွေခဏကြည့်တော့တနာစပွဲပဲတော့မျက်နာလေးငငယ်လေးနဲ့ဟုတ်လားဒါတွေအဲ့ဒီမှာအဲတချို့ကြလို့ဟိုအခန်းထဲတောင်ထည့်ထားတင်တာပဲဟိုမှာမှန်ခန်းနဲ့အဲ့ဆိုကိုကလည်းအာနာရှိတာမှမဟုတ်တာကိုကလည်းကုညီလို့မရဆိုတော့ကိုကအပြင်မှာပဲစောင့်ကြည့်ပြောတယ်ပြောကြည့်တော့အဆင်မပြေတော့ကဲဆိုလိုတာကတော့ဒီအားလုံးကြည့်ရကြောက်နေကြတယ်ဗျနော်ကြောက်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖောင်မဖြစ်လို့လည်းကြောက်နေဖောင်မဖြစ်တာလို့လည်းကြောက်တယ်လူတွေလည်းတယောက်လည်းကိုကြီးပြေးကြရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲကြောက်တဲ့ဥစ္စာလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဟုတ်လားလူတွေကကြောက်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်လူတွေမှာဆိုကြပါဆိုရင်ဘဝရှင်သန်နေကြတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုရှင်သန်ပြီးတော့တွာလာနေကြတဲ့အခါမှာဒီဘဝအဆင့်အတန်းတစ်ခုနှိမ့်ကျသွားမှာကိုလည်းဗါလဲမကြောက်ဘူးလားသာဝနေရဲ့အစင်မပြေမှာကိုလေကြောက်တယ်ဟုတ်လားနောက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကညင်းပဲခံရမှာကိုလေကြောက်တယ်ပဝင်းရှင်ကအတိတ်မှအပြုမခံရမှာကိုလေကြောက်တယ်ပဝင်းရှင်ကမုန်းမှာကိုလေကြောက်တယ်သူတပားလို့အစင်အတန်မမိမှာကိုလေကြောက်တယ်ဟုတ်မလားရှင်လက်အင်္ဂါတွေချိုးရင်းမှာကိုလေကြောက်တယ်ရာထူးအာနာတွေစွန့်လွှတ်ရမှာကိုလေကြောက်တဲ့ဥစ္စာအများကြီးနော်ဒါလောကအကြောင်းနော်ဟုတ်လားဒါစီစဉ်တဏငွေရှိကုမပြည့်စုံတာတစုံတရာထိခိုက်မှာကိုလေတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကူအာနာကိုနည်းနည်းလေးဆိုတာကရောကြသွားမှာကိုလေကြောက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဩဇာအာနာပါဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဆက်ဆံရတဲ့အခါပါလေသူတို့ကသတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံရတာလေပါလေကြောက်လို့ဟုတ်လားလူအရှင်းချင်းနဲ့ကြောက်ရတယ်ဒေါ်တဲ့တောင်းတဲ့သွားတဲ့အခါတရိတ်ဆန်တွေတားကောင်းတွေကိုလည်းပါလေကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေပါလျက်ကဲနဲ့တွေ့ဒုကိုလည်းကြောက်ရတာကတစ်မျိုးယောဂါကိုလည်းကြောက်ကင်းစာကိုကြောက်ရတာကလည်းတစ်မျိုးယောဂါအမျိုးမျိုးကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအစားအစာတောင်းမှာဟိုဟာမစားရဒီဟာမစားရဟိုဟာရှောင်ရဒီဟာရှောင်ရအဲ့ဒါလေးဘာဖြစ်တော့ကြောက်လို့ပြီးတော့ရန်သူတွေတခုတွေဓမြတွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ဒီတော့ကြောက်เสียရတယ်အများကြီးပါလားမိလောင်နွေရာတီရောက်လာမိလောင်မှာကိုလေဟောမိုးရေအခါမဲ့မိုးရွာလို့ရေကြီးမှာကိုလေအမုံတိုင်းတိုက်မှာကိုလေမလေးကြောက်เสียရတယ်အများကြီးပါလားနော်မကြောက်ရမလားကြောက်ရမလားအေးဟိုတဲ့ကိုနကဂျပန်တို့ဘာလို့ဆိုမိတောင်နဲ့မချမ်းများပေါက်ကွယ်ဒါလည်းမကြောက်ရဘူးလားအေးဘုံဘုံတို့ဒီရန်ကုန်ခရတတဲ့တောင်တို့ဟောမှာဗာလေသတင်းတွေကကြော်ညာတယ်ပေါ့ဒီငလျင်လှုပ်ဖို့တတိပေးတယ်ငလျင်တော့50စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ရောက်အောင်ပြေးထွက်ရမှာတဲ့50စက္ကန့်အတွင်းအခန်းထဲမှာနေတဲ့အခါ50စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ရောက်အောင်ထွက်ရဖို့ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ငလျင်ကလည်းလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ငလျင်လှုပ်မှာကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအင်းဇက်ဖို့တစုံတရာရောက်ဒီယောဂဖြစ်လာပြန်တော့လေသူများချောင်းဆိုးလိုက်ရင်ကိုယ့်အရှိကချောင်းဆိုးမိရင်လေကုဆက်ပါကိုလေဒုက္ခကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးနေရတာအကြောက်တရားတွေကိုဟုတ်လားခေါင်းပေါ်ရွဲပြီးတော့ထိတ်ပြားပြားနဲ့နေနေရတယ်လို့ပဲလောကကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားဘလို့နေနေရလဲထိတ်ပြားပြားနဲ့ကြောက်เสียလန့်เสียတဲ့နဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှလည်းစကိုင်းပါလေကြကြောဆိုတော့မြေငလျင်တွေကလည်းတခါကြောညာထားတော့ရန်ကလည်းမလွယ်ဘူးတော့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တပည့်တော်တို့အိတ်နေရတာတဲ့ ဟုတ်လားတပည့်တော်တို့ပြည့်စင်ဖို့ပြည့်တဲ့ဖို့ကလည်းတပည့်တော်တိုက်တွေကအထက်မြင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့ကြောက်နေရတယ်တဲ့အဲဒီတော့အဲ့တော့အကြောက်တရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားဒီတည်းမကန်သေးဘူးလောကအကြောက်တယ်တခါတခါနတ်ကင်လို့လေဒုက္ခရောက်နေတာနတ်ကင်နေတဲ့နတ်ဘူးတဲ့နတ်ဘယောကတဲ့ပြုစားခံရတာလေတခြားလားကြောက်ရတာလားအဲမချမ်းကပဲမိတ်ဖုံးဖုံးတော့သိတဲ့တခါတယောက်ပေါ့ချမ်းမရေးမကောင်းတော့နတ်တွေပါတယ်မေးမှအရှင်ပြေမလားမသိဘူးတဲ့ကျမ်းမာရေးဟိုလိုကုလိုမပြောက်ဒီလိုကုလိုမပြောက်တော့နတ်မေးဖို့ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါလေးပါလေချောင်းရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောက်ရနောက်တစ်ခုကတေးပြီးတဲ့ခါအပယ်လေးပါငရဲတရိတ်ဆိုင်ပြိတ္တာအပယ်ဘုံရောက်သွားမှလေအေးအဲ့ဒါတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲနော်အေးတော့တေးပြီးတဲ့နောက်ခုနကပြောဆိုကောင်းရသူကတိဘုံဘဝကိုမရောက်မှလည်းအဲ့တော့လောကမှာကြောက်เสียရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည့်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောက်နေကြတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကတော့တခြားလားလောကကြောက်လားလောကကြောက်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒီလောကအကြောက်ကတော့ခါကိုကသူတော်ကောင်းတို့လောကအကြောက်ကလည်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲလောကအကြောက်ကလည်းပဲခုနကမကြောက်ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ရှားကသန္တရာအကြောက်ကတော့ခါသန္တရာကြောက်တာတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတော့လောကအကြောက်ကိုလည်းပဲသံဝေကညာနဲ့၆တိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးဒီတော့လောကမှာဒီအကြောက်တရားတွေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်အကြောက်တရားတွေကမနှိပ်စက်ဘူးလားသိစေတယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာပဲဘယ်စကားလုံးကလာတော့ဘယဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မအခြေခံမြတ်စွာဘုရားဟောတာသက္ကနိဘတ်မှာဘယံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝဇဏံဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာရောဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာကံဒောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာသင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာပင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာဒီတိုင်းဟောတယ်ဘိခဝေဩချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ဘယံတိကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ကိုခင်တွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဓိဝေဇနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းအဓိကဖြစ်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကကာမဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတာကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမပေါ်မှာမဲ့မောတွေတာမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဖြစ်လာတာတဲ့။ဘာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခင်တွယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ခင်တွယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်เสียရလဲမရှိဘူးခင်တွယ်မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်เสียရရှိတယ်အဓိကတော့ဒါပဲနော်ဘာဝအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာခင်မင်းနှစ်တက်နေသည်မြ၆ချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်နေမှာပဲရှိနေမှာပဲမရှိဘူးလားရှိမှာလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနမေတံဝိတိဝေဇနံဘိခဝေစေတတို့ဒုက္ခံဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒုက္ခံတိဧတံဤဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတို့ရဲ့ဒီဝေဇနံနာမည်ဖြစ်ပါလေဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဓိကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကတော့ကာမပဲတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းကာမပဲတဲ့ကာမဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအဆင်းရဲအတန်ရဲအနတ်ရဲအယတာရဲတွေ့ထိเสียရရေတခြားလားကာမဂုဏ်၅ပါးလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်တဲ့မ ဒါဆိုလိုတာကတော့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံတရားတဲ့အကိုခင်းတွယ်တဲ့မက်မောတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဒီကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တာဘယဆိုတဲ့ဘေးကြောက်เสียလေဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဒီမှာရောဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနံဘိက္ခဝေဩစိတတောရောဂောတိဧတံရောဂာယောဂာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးဒီကာမနံကာမငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနံနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂာဆိုတဲ့စကလုံးယောဂာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရား96ပါးယောဂာတယ်မစိတ်မဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာကိုယ်မဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာဘာယောဂာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီယောဂာဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဘာစကားနဲ့ဆက်ဆံနေယောဂာဆိုရဘယ်မှစကလုံးကကာမကိုပြောရမှာတဲ့ကာမပဲကာမဂုဏ်တရားပဲတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဂန္ဓောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနံဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ဂန္ဓောတိဧတံဂန္ဓအိုက်အမနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားဟာဒီဂန္ဓောဆိုတဲ့အိုက်အမဆိုတဲ့စကလုံးဟာကာမနံငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနံပင်မဖြစ်ပါတယ်ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့ပါလေအင်မတန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနာယောဂါကြီးပေါ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့အနာယောဂါပေါ့လေအဲ့ဒီအနာယောဂါဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပင်မဟာကာမပဲတဲ့သင်္ဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဒနံဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့သင်္ဂောတိဧတံညိကတွယ်တာချင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဒီကာမနာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းသားတို့သစ္စာဘုရားကသင်္ခါဆိုတဲ့ညိကတ်ခြင်းတွေ့တာချင်းခွဲလို့မရခွာလို့မရကတ်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားရဲ့ဒီပင်ကဆိုတာစကားဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ပင်မအခြေခံဖြစ်တာပဲဆိုလိုတာကတော့ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပင်ကဆိုတဲ့တရားကံကြီးတယ်တွေ့တာတယ်ခွာမရဘူးဆိုတော့ခွဲမရဘူးဆိုတော့တရားဒါလည်းဖြစ်တာပဲတဲ့ပင်ကောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ပင်ကောတိကြွန်စရာနှိစရာမြုပ်စရာရှော့နွန်နဲ့တူတဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလည်းပဲကာမနာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တို့ရဲ့ဒီဝေဇနံနာမည်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ပင်ကဆိုတဲ့ကာမရှော့နွန်နဲ့ပင်ကဆိုတာပါလေကာမချွန်နွန်ဘာဆိုတော့ချွန်နွန်ဆိုတာနွန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းစီနော်တခါတခါကြတော့နွန်လို့တော့မထင်အောင်အပေါ်ကပါလေအပေါ်မှာအမေဘာလေးကိုနေဘူးထားလို့လေအဲ့ဒါသူကတာမန်ဒီဒီမာနေတဲ့ပြည်ပြင်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ရန်အလွှာကိုပါလေနေဘူးထားတော့အဲ့သွားနေမိကြတယ်ပါလေနေဝင်သွားကြွန်ကြသွားချော်ကြသွားလှုပ်လေမြုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေတခါလေပြန်ထွက်နိုင်စရာနီလန်ကိုမရှိဘူးဟုတ်လားအလွယ်တကူမြန်မြန်ကြီးကဲမဲ့သူမရှိရင်သေတာပဲပင်ကဆိုတဲ့နွန်တဲ့ပါနေအဲ့ဒီပင်ကနဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လေဒီတိုင်းပဲတဲ့ပင်ကပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီခုနကဘယတော့ပါလေနံပါတ်1ဘယနံပါတ်2ဒုက္ခနံပါတ်3ရောဂနံပါတ်4ခန္ဓာနံပါတ်5သင်္ကနံပါတ်6ပင်္ကဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တဆက်ကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကို6မျိုး6မျိုးအစုံဟောတဲ့နေရာမှာဒီကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးတော့စကလုံးဘယ်နှလုံးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရလဲဆိုရင်6လုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာစကလုံးကိုအခြေခံလဲဆိုတာ5ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုအခြေခံတာဘာအခြေခံလဲဘာလဲလေ5ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာဘာလဲအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ချိစေရငါဘာအယုံကာမဂုဏ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကလူသားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီငါဘာအယုံကာမဂုဏ်ဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလဲကြိုက်လားအဲ့ဒီတရားကိုမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေအာဏာစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့အာဏာစရာမကောင်းဘူးလားဒါကတော့ပြောပါအနှံ့စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒ ဒီ၅ပါးအာယုံကာမကောင်သူတော်ကောင်းတို့သာကြာရလားတာမန်လူတွေသာကြာရလားဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်နေလက်ပါလေဟမ်တကယ်တမ်းယဟန်တာမဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းမဖြတ်တောက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်လေကြိုက်ကြတာပဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာလားအဲကာမသားတွေရှင်းစမ်းဟိုကလေးလေးတွေလေဖုံးဖုံးတို့ကြောင်းဆွမ်းဖို့လာကြတယ်ဆွမ်းတကမတွေမှာဟိုကလေးလေးခြံထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုဆွမ်းဖို့လာကြတော့ကလေးလေးတွေကြောင်းကော်လာဟဲ့သူကငိုလိုက်တာတက်မတက်ငိုတယ်ဖင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ဟုတ်လားတင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ငိုတဲ့အခါကျပါလေအိုင်ဖုံးကလေးကိုဖေးလိုက်တော့မြန်ရွာတာပဲအတူနေတာပဲမထိုင်နေထိုင်ကစားဟုတ်လားထိုင်ထက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုအိုင်ပက်ကလေးကြည့်လိုက်တော့အိုးသူအဆင်းကိုပြင်တာပဲသူတိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုငိုကမငိုတော့ဘူးကဲအာယုံ၅ဘာကာမဂုဏ်တရားကိုဘယ်လောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမွေးကလေးကပဲတခြားလားကြိုက်လားလားဟမ်ပရိသေစိတ်ရဲ့ဟောပရိသေစိတ်စားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အခါအတ္တဘဝဘဝတစ်ချက်ဟိုကတစ်ချက်လွန်သွားတာနဲ့ကာမဇောကတခါရောက်လာပြီတဲ့ကာမဇောတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီကာမဇောကာမတ္တဝါကာမဇောတွေနဲ့ရှင်းတန်းရှင်းတန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဟုတ်လားဟောပရိသေပထမခဏပြီးဒုတိယခဏကစားပြီးတော့ဟုတ်လားကာမဇောတွေစောပြီးတော့တတ္တဝါတွေဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့တွယ်တာနှစ်သက်အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့စပြီးတော့ခီးဆက်လာတာဟုတ်လားပရိသေကစပြီးတော့ဗာလေခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိဟုတ်လားဗာလေငါ့ဘအယုံကာမဂုဏ်နဲ့တခြားလားတွဲလာခဲ့တာလားအမလီဒါတဲကြီးကြိုက်ပေါ့ဗာကြိုက်လေဗဲကြီးကြိုက်အဲ့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတဲ့ဗာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကကြောက်စေဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခြင်းတရားရဲ့ကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တရား

0: တာဆိုတော့မဲမောမုတ်ကလေးရှမ်းတည်တာပေါ့နော်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်လေးရှမ်းတည်တယ်အနာခံဟောယဟန္တာမှာအာလုံးပြတ်တယ်အနာခံဆိုတော့ဗာလေဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဟောဗာပြမပြီပြန်ပြမခန္ဓာကိုသူသဘောကျတယ်နော်ဒီကာမဘုံကခန္ဓာတွေကာမဘုံကစီးစင်နေဘာမှကြိုက်တော့ဘူးသူသူကြိုက်တာဗာလေပြမပြမပြီကဟုတ်လားပြမခန္ဓာကြီးကိုသူကြိုက်သေးတယ်နော်အဲပြမခန္ဓာကြီးအဓိကပါလေဇံကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇံဆိုတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာကိုသူတော်တော်မေတ္တာဘွားကြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့လေကလေးတဖြူဖြူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဘွားကြီးအမေလေးတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာဟောဘသူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားမှမစွဲပဲနဲ့ငြိမ့်ပြီးတော့တခါတည်းဒီမေတ္တာကိုတခါစိတ်ထဲမှာနေဝင်သွားအောင်မေတ္တာဘွားကြီးအဲ့ဒါဇံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အမေတ္တာမေတ္တာနဲ့နေအမှန်တရားချသာတယ်ဆန်းဆိုတာချသာစီတယ်ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခုနအနာခံဖြစ်တဲ့အထိတောင်းမှာပါလေဟုတ်လားဖြမပြေတွေ့တာတဲ့သူတော့အကြောက်တော့ပြေသွားပြီအဲဆိုတော့အကြောက်ပြေသွားတဲ့တရားပြီးတော့အကြောက်ပြေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားလေ့ကျင့်ရမယ့်တရားဆိုတာဘာတိစ္ဆာလဲဟဲ့ကတိစ္ဆာပဲအကြောက်ပြေသွားတဲ့တရားကတိရောဓတိစ္ဆာပဲတိရောဓတိစ္ဆာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘောမှာပဲဒီအကြောက်ကတတိယအနာဂံတတိယအဆင့်ရောက်မှပြန်မှာပဲ။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကလည်းပုရုဇဉ်တွေကြိုက်တဲ့တရားတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဟောတာပဲ။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကပါလေ။ပုရုဇဉ်တွေကကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမကောင်းဘူးလို့ဟောတာတော့ဟုတ်လား။ဒါနိုင်ငံခြားသားတွေကတချို့ပြောရမှာလား။အဆုမြင်ဝါဒလို့ပြောကြနော်။ဒါအဆုမြင်ဝါဒဆိုတာကတော့တခုတည်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခဖြစ်ရှင်းအကြောင်းကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခလုံးဝကင်းသွားတာကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခကင်းဖို့ရန်အတွက်လေ့ကျင့်နေထိုင်ရမယ်အထောက်ရမယ်နိလန်ကိုလည်းခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဒါအကြောင်းတရားလို့ဟောပါလေဒုက္ခတရားဥမာအဆုမြင်ဝါဒတခုတည်းဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတခုတည်းကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဆုံးမြင်ဝါဒဖြစ်ခုကမှဒုက္ခခေါ်တယ်ပါလေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခလုံးဝရှင်းသွားလွတ်သွားတာခေါ်တယ်ဒုက္ခလွတ်အောင်ဘလို့ကျင့်ရမယ်ဘလို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာခေါ်တယ်တိတိပြည့်စုံဖို့တရားရှိပါမလားတိတိကောင်းဖို့တရားရှိပါမလားတကဘာလုံးမှာတော်ကောင်းလို့ဒေါ်လာဟုတ်လားဒေါ်လာ1000လောက်ဒေါ်လာ3000လောက်ထည့်ပြီးတော့လဲပြီးရှာကြည့်ပြန်မှမရှိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလွယ်လို့နောက်မရှိဘူးဒီလိုပြည့်စုံတဲ့တရားရှိကောမရှိဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1ကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာသာဘုရားဘုရားဆိုတာကြောက်တယ်ပေါ့ဘုရားဆိုတာဗာလဲကြောက်တယ်ဒီစကားနဲ့ဆက်နေပြီဒီဘုရားကိုဘယ်လိုလဲဟောလဲဒုက္ခလို့လဲဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲရောဂလို့လည်းခေါ်တယ်။သစွာဘုရားကဇာပရိယေလည်းပဲသူကဆင်းဆင်းလည်းပဲဘာလို့ခေါ်လဲရောဂရောဂဆိုတာရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား။အဲယောဂတခုဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတာပဲ။တချို့အင်မတန်ဆန်းတဲ့ယောဂရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံကကောသောင်းတရင်သုံးခဲ့တဲ့အရင်တော့ကလေအခုတော့ကောသောင်းနဲ့တရင်မသုံးတော့ဘူးတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့နော်။ကောသောင်းတရင်သုံးခဲ့တော့ကောသောင်းမှာတခါကြီးတရားအင်မတန်ဆိုင်ကျတဲ့ယောဂါပဲတခါမကြောက်တဲ့ယောဂါအယူအထက်ကရတယ်တဲ့ရှားဘူးပါမတော်တောင်းအယူအထက်ကရတဲ့ယောဂါလေအယူအတွင်းတွေကယူအတွင်းချင်းစီတွေကယောရတာတဲ့တဲ့အပြင်မှာအေးပြားရတာပဲကြားဘူးတဲ့သူကဘယ်ကရအဲ့ဒါသူကလေအဲ့ဒီလက်တွေချီရှီချီတယ်ပေါ့နော်အယူအတွင်းချင်းစီတွေကရတော့ဘယ်ဟာကိုကောက်ရမှန်းမသိဘူးသူကလေဟုတ်လားအင်မတန်လူဒုက္ခရောက်တယ်ရတယ်ရတယ်လို့អော်နေရတာយ៉ាងမှာសេគុហោឡាហូយណោមមកទွားគុမပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်គេយោគាတချို့အင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့យោគាအင်မတန်ဆန်းတဲ့យោគាတွေဖြစ်တယ်เนาะတခါမကြားဘူးတဲ့យោគាတွေတခါလဲအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့យោគាတွေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဝဏကန္နာလို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲเนาะဝဏကန္နာဆိုတာကြောက်ဖို့ကောင်းเนาะဝတ်လိုက်တဲ့ဝတ်လိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဖြစ်ချောင်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီဟာဝတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ယောဂဖြစ်တာအမှန်တမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခုနကဘုရားကိုကြောက်เสียရအကြောက်တရားကိုပြန်လေမြတ်စွာဘုရားကပါလေဂန္ဓလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဂန္ဓဂငရဲ့ ပြီးတော့အပေါ်ကနာစီအောက်ကထားထားတိုင်းရင်ကောင်းနေဆင့်ထားတာဂန္ဓာတဲ့ဘာလဲအထက်မှာအိုင်အမာလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လဲအိုင်အမာနာဆိုကုရမခက်ဘူးလားခါပြည်တွေတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လေတခါတည်းတူတော်ကောင်းတို့ဟောလာဗကံလုံးနဲ့တလုံးလောက်ပေါ့လေအထက်မှာတခါအိုင်ဖြစ်နေတာဗောနော်တဲမှာတခါလှိုက်ပြီးတော့စားနေအိုင်အမာဒီကိလေသာဟာအိုင်အမာနဲ့တူတယ်တဲ့တူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခဟာလေအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလေအိုင်အမာတော့အမှန်ခံရခက်တယ်ဟောလာတစိစိကိုက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘုရားကတော့ဘာစကလုံးနဲ့ပြောင်းခေါ်လဲဂန္ဓာအိုင်အမာဒါလည်းဒုက္ခပါပဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅အနေနဲ့သင်္ခလို့လည်းဟောတယ်တယေတဟိုဘက်ကဂန်းငယ်နဲ့ဂန်းငယ်ပေါ်ကနတ်ငယ်တပ်ပေါ်ပါတယ်ဘောလိုက်တော့သင်္ခဆိုတာပါညှိတွေ့ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေညှိတွေ့ခြင်းဘလို့ရလဲညှိတွေ့ခြင်းညီတွေ့တာလဲမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရတာလားဆင်းရပါဘူးကိုညီတွေ့တဲ့လူတယောက်တစုံတရာဖြစ်သွားရင်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဘူးနေမရထိုင်မရဟုတ်လားတခါတည်းဒီဒါလေးတခြားလားဒုက္ခလားဘယ်ကလာလဲကာမစကလုံးကလာတဲ့ဘယ်စကလုံးလဲကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကလာတာဘာကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကလာတာအဲ့ဒါလေဒုက္ခဆိုရဲဂန္ဓာကြီးပဲဂန္ဓာဆိုအိုင်အမာကြီးတော့ဒုက္ခတွေတခါလေအိုင်ထွန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေစုပြုံပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာဘောသူတော်တရားထိုင်တဲ့ကမနာဘူးလားနှစ်နာရီလောက်မထပဲထိုင်ကြည့်ပါလားဟုတ်လားတက်တာမလားမတက်တာဘူးလားသို့တော်ထိုင်နေကြပါမဖြစ်ဘူးနော်ထိုင်နေကြတော့အဲ့လောက်မခံစားရပါဘူးသူတော်ကတော့အထိုင်အလေးချင်းနေတယ်တော့တော်တော်ဆင်းရဲပါတယ်တဏှာကြီးတောင်မနဲ့ဆင်းရဲတယ်သို့တော်လည်းဒီထိုင်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတော့အလေးချင်းရလာရင်သူ့ဟာသူဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်လာဒုက္ခဝေဒနာရှူရင်ရှူရင်နာရဲနာရဲနာရဲနာရဲရှူရင်ရှူရင်တော့နောက်ကျသွားပါတယ်ကျသွားတဏှာကြီးကျော်လောက်ထိုင်နေသူ့ဟာသူကျသွားဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေအိုက်အမာတွေနှိပ်စက်နေသလိုပဲအင်မတန်ခံရခဲ့ပါတယ်တဲ့အလေးချင်းမရခင်တော့ကမခက်ဘူးလားခက်တာလားခက်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်5စကလုံးကမြတ်စွာဘုရားဒီဗျာဆိုတဲ့စကလုံးကိုပဲဒီနေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲသင်္ခဘယ်လိုပြောလဲသင်္ခတခြားလားညှိတွေ့တာလားညှိတွေ့တာညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတာပဲตาဘောမှာညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတယ်။တမိဘောမှာညှိတွေ့တာလဲမြည်ဘောမှာညှိတွေ့တာလဲတပည့်ဘောမှာညှိတွေ့တာလဲအမေဖေဘောမှာညှိတွေ့တာလဲဘာညှိတွေ့တာကောင်းဘာမှမကောင်းဘူးညှိတွေ့မှုများလေလေဆင်းရဲလေလေညှိတွေ့မှုနဲ့လေလေဆင်းရဲမှုနဲ့လေလေပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုများများဆင်းရဲခြင်းများများညှိတွေ့ပေါ့မဟုတ်လားနဲ့နဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့နဲ့ညှိတွေ့ပေါ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မညှိတွေ့နဲ့လို့ပြောလို့လဲတောင်းတန်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသို့တော်လဲတရားနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်လားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘာနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်32ပါးသောကုဋ္ဌတာနဲ့ပဲကြည်လိုက်ကုဋ္ဌတာ32ပါးမျိုးနဲ့5ပါးနဲ့ပဲကြည်လိုက်ဟာလေသဘင်းအမွေခြေသေးလက်တဲ့သွားအေးထူရေးပါခါဆိုကြည့်အောင်ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ခဏပြန်တင်ကြည့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုခဏတင်ကြည့်ပေါ့ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒီ၅ပါးတည်းကဖြည့်စီရမှာဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းတော့လို့ဘယ်မှာချစ်ဖို့မကောင်းအဲ့လိုအမြင်ချင်းပြောင်းပြီးတော့ဖလှယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အမြင်နဲ့လေတစ်ခါခါကြည့်ကြည့်ရတယ်နော်ကြည့်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါလေအဲ့မှာအမြဲတမ်းချမ်းသာပါတယ်အတူတူမနေနဲ့လို့ပြောဘူးတားရဲ့သမီးရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့တားရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဝတ္တယဆိုတာရှိတယ်လေ။ဘာရှိတော့။အေးခလေးတွေကိုအမေဖေပြုစုပေးရမှာဝတ္တယပဲ။အမေဖေကြည့်တာရင်လဲတားသမီးတွေကပြုစုစောင့်ရှောက်ရမှာကဝတ္တယပဲ။ဒီဝတ္တယမပြည့်စုံရင်သီလမရှိဘူးတဲ့။ဝတ္တယဟာသီလပဲ။သီလလည်းဝတ္တယပဲ။ဒီဝေယဝိဆတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်ထည့်သွင်းရမှာ။ ဟမ်ဘယ်ထက်တွင်းရမလဲသီလထက်တွင်းရတယ်နော်ဒါနထက်တွင်းလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပုံရကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်10မျိုးထဲမှာသူ့ကိုလည်းပဲဟိုတွင်းမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဘောသိက္ခာသုံးပါးထက်သီလထက်တွင်းရတယ်သူ့ကိုလေသူ့သီလထက်တွင်းရတယ်ဝတ္တရားတွေပေါ့နော်ဒါလောကကျင့်ဝတ္တရားတွေဟုတ်လားဓမ္မကျင့်ဝတ္တရားတွေအဲဒီဝတ္တရားတွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲသီလထဲမှာထည့်ရတယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ညိတ်တွယ်မှုဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကျိုးပေးလားကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားဟုတ်တယ်လေညိတ်တွယ်တာဘယ်မှမကောင်းဘူးသူတော်ကောင်းတို့နွားအဖြူတကောင်နဲ့နွားအမဲတကောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခဏခြိထားလိုက်ဟုတ်လားကျိုးတူရင်တူသလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ကျိုးရှိရင်လည်းရှိသလောက်အဲ့ဒါနွားအမဲနဲ့နွားအဖြူကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားမယ်ဆိုရင်တကောင်ချောင်းတကောင်ဒုက္ခဖြစ်တာလားကျိုးချောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားဘယ်အရာသတိထားမလဲတကောင်နဲ့တကောင်အဖြူချောင်းအမဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအမဲချောင်းအဖြူဒုက္ခဖြစ်တာလားဘာချောင်းဒုက္ခဖြစ်အေးအဲ့ဒါကျိုးရတယ်ပင်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေတာပင်ကဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီကျိုးချောင်းမှာလေဟုတ်လားဘု து ချောင်းလေကျိုးချောင်းဘာလဲကျိုးဆိုတာကာမဂုဏ်ပစ္စည်းလာလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းသမီးလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းခင်မွန်းလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပြီးတော့ဇနီးလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းမိษွေလေကာမဂုဏ်တွေကြီးပဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေကြီးပဲအားလုံးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ခင်မင်တဲ့ညိကတွယ်တာတဲ့မခွဲနိုင်တဲ့လုံးဝအပြောက်မခံနိုင်တဲ့သဘောကပါလေတခြားလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဆင်းရဲဆင်းရဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသူ့ကိုပါပြောပင်ကသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲသင်္ကမလို့ပြောမလဲဟုတ်ကဟုတ်လားဒီလိုတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်တော့ခါမြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုနားလည်အောင်တော့လေ့လာထားပါမနော်နားထားမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သင်္ကဆိုတာဗာလဲညိကတ်ခြင်းတွယ်တာခြင်းညိကတ်နေလို့ရှိရင်ခုနကဗာလဲနွားမဲနဲ့နွားဖြူကျိုးတရောင်းနဲ့ခြိထားသလိုပဲတကောင်သွားရအောင်တကောင်ပါရတယ်နောက်တကောင်သွားရအောင်အကျိုးဖြတ်ပလိုက်လွတ်လပ်လပ်လပ်သွားလို့စားလို့နေလို့မရဘူးလားအဲဘယ်ဟာကောင်းလဲကျိုးနဲ့တွဲထားတာကောင်းလားကျိုးဖြတ်ပြီးတော့နေတာကောင်းလားအေးတိတ်မချုပ်ချေကြနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားချုပ်ချေလွန်အကြီးလဲဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်နော်အဲဒါပောက်ကွဲကြတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ချေလွန်အကြီးလဲဘာဖြစ်လဲပောက်ကွဲကြတယ်အဲ့ဒီခုနကဘာလဲအလားမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲသင်္ခါပြောကြည့်အောင်သင်္ခါဆိုတဲ့စကားလုံးကပါလေညိတွယ်ခြင်းဟုတ်လားကတ်ညိခြင်းကတ်ထားခြင်းခွဲလို့မရခြင်းခွာလို့မရခြင်းတဲ့ဟုတ်လားကျိုးနဲ့ခြိထားပြီးတကယ်ဆိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားပြီးဆိုမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးလဲကာမကလာတဲ့စကားလုံးဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးသူတော်ကတော့တံခါးကယူရမယ်နော်အမှန်ကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်လို့ချစ်လို့လည်းညှိလို့လည်းရလားမရလားအချိန်တိုင်ရင်သူ့လန့်သူကိုလန့်ကိုဟောင်းလားဒီတော့ဆိုတာကတော့အေးမိုးကိုဆိုတော့ဖျားကြီးခဏခဏမင်းမိတ်နေလေငါရှိရင်နင်တို့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးတဲ့လောကမှာမပြောကြဘူးလားဘာလဲငါရှိရင်เออตัวชายงาบาผิดตัวหึๆถูกละตีบดุก็บาบดุก็อาโกโลไม่อยากอาโกก็ขันไหนแหละเอ๊ะだจังว่าอาโกไม่ขันไหนดาก็เป็นเลยกานาติเป็นเนี่ยดูดาก็อาโกเนี่ยจ้ะอาโกลงจีตะแกก็ตัวก้องโลตะแกก็อมาขันผิดเนี่ยถ่าไปเนี่ยจ้ะกานาติเป็นสรอาเฉยไม่ยวยเยไตซะโลตะชาละปู่จ่าနိုင်ดาล่ะပြိုလဲသွားပြိုလဲသွားကာဏတိပင်ကိုဆွဲထားရင်ကိုပါပါသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့အတုမနေနဲ့လို့ပြောတာလားမြတ်စွာဘုရားကညှိတွယ်ခြင်းကိုတက်တာစီခြင်းလို့ပြောတာလားဖြတ်ဖို့ကလည်းအတန်မှပြောဖို့အားနာစရာကောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဖြတ်ဖို့ပြောထားတာပဲမဖြတ်နိုင်သေးစီကမူဟုတ်လားအားနေအောင်တော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလှုပ်ထားပဲမလှုပ်ထားမှလားလှုပ်ထားမှလားအေးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်5ပါလေမြတ်စွာဘုရားကသင်္ခါဗ ါတယ်ညှိတွေ့ခြင်းတဲ့နံပါတ်6ဘုရားကပင်ခတဲ့နွန်အိုင်ကြီးဘာလဲပြောလဲနွန်အိုင်ကြားသွားရင်ဘာလဲရုံးထွက်လို့မလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကဲဆိုကြပါစို့အိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တို့တာရင်ကြတဲ့ကဘာဖြစ်သွားအိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတယ်အိမ်ဖြောင်းသူပြတဲ့ကရတော့နှစ်ဦးကနေဘယ်နှစ်ဦးဖြစ်လာလဲ၃ဦး၃ဦးကနေ၄ဦး၄ဦးကနေခဏအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကြနေတဲ့အဲ့ဒီထောင်တွေကခဏဆွဲထုတ်ကြည့်ဆွဲထုတ်ကြည့်ဖုံးကြီးဝက်လိုက်ပါလားဆိုရင်ဝက်နိုင်မလားတကာကြီးတွေပဲမေ့ကြည့်ပါဦးဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဆိုဝက်နိုင်ပါမလားအဲဒကမကြီးဒကာကြီးတွေကိုထားလိုက်တော့ဒကမကြီးတွေတီလိုက်ရှင်အပြီးဝတ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဝတ်နိုင်မလားဟမ်ပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားဘာမှမပြောဘူးကဲဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိသားစုထဲမှာဟုတ်လားဆိုလိုတာကများသွားဖြစ်မိသားစုထဲမှာပါလေဟုတ်လားနှစ်သွားတာကိုမနှစ်သွားဘူးလည်းနှစ်သွားလားမိသားသားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ခင်ဝန်နဲ့ဆိုပိုမဆိုးဘူးလားစီဝိုင်းကလည်းပြည်လေတယ်ကျမ်းပါကြီးကလည်းကောင်းတယ်အသားကလည်းလိမ်မာသမီးကလည်းလိမ်မာအဆအဆရာလည်းအဆင်ပြေကိုလည်းကျမ်းပါကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒီတကမာကြီးကိုတီလာချင်းဝတ်လိုက်ပါလားလို့ပြောရဲမလို့နေမလဲစင်လွက်ပါမလားအဲဘယ်ထက်ရောက်သွားဟုတ်လဲအဲ့ဒါလည်းနွန်တဲ့ပဲဟုတ်လားမိသားစုနွန်ပဲနော်ဘာနွန်လဲမိသားစုနွန်ဒါဝိပဿနာကစကားနဲ့ပြောတာပါနော်ဟိုတိလစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဓမျိုးပြောရမှာနော်မြတ်စွာဘုရားကအဆင့်အမြင့်ဆုံးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအဲဆိုဒီတရားတွေမစွန့်ပဲနဲ့လေဒီကျို့တွေမဖြတ်ပဲနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟုတ်လားဟိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ရဖို့လုံးဝဒုက္ခတွေကင်းချုပ်သွားဖို့ကင်းငြိမ်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပင်ကိုတိဘိက္ခဝေကာဘာနမေတံတိဝေဇနံဘိက္ခဝေရှင်းသောတော်ပင်ကိုတိချွတ်နှွန်ဆိုတဲ့ပင်ကိုတိဧတံဒီချွတ်နှွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကာမနံငါးပါးအယုံကာမဂုံတရားတဲ့ပေါ်မှာခင်းတွဲတဲ့လောဘတဏှာဤအဒီဝေဇနံနာမယင်းဖြစ်ပါလေအဓိကဒီချွတ်နှွန်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကာမဂုံ၅ပါးရဲ့ပင်မအခြေခံစကလုံးပဲအဓိကတော့တခြားလားကာမကြောင့်ဖြစ်တာလားအေးဒီတော့အားလုံးရှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းပြောနေကကိုသုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာဘာသုတ်တန်လဲဆိုရင်ဘယသုတ်တန်ဘာသုတ်တန်လဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောင်များကြီးကပြန်ပြီးတော့ချုံးပြီးတော့မိန့်တယ်ဘယံဒုက္ခရောဂောကံဒောသင်္ကောပင်္ကောစာဥပယံဣတိကာမဘဝဇန္တိယထသတ္တပုထုဇနောဒီဒုက္ခအမျိုးအစားတွေ6မျိုးနဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီကာမနွန်ထွဲမှာနစ်ပြီးတော့နေကြတာကိုဆိုလိုတဲ့စကားတွေလို့ချုံးပြီးတော့တရားလာဟောတာလားကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဟုတ်လားဒီတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဒီအကြောင်းတရားဟာဘာကိုအခြေခံဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းတရား၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအခြေခံဖြစ်တာဘာကိုအခြေခံဖြစ်ပြောကြည့်အောင်အစင်အေးငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နော်ကာမဂုဏ်တရားဘယ်နှပါအေးဒီငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အထက်မှာနှစ်သွားတဲ့ဇာလန်းတပုတ်သူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါလေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တတ္တပတ္တဟောတပါလေတေလပတ္တဆိုတဲ့ဇတ်တော်မှာလေမင်းသားငဲကြွန်တော်ငါးဦးကိုဖောက်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းမင်းသားသည်တခြားလားတက်ကတူပြေကိုမင်းလောက်ကိုသွားတာလားချားဘူးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့မချားဘူးလားချားဘူးပါတဲ့တက်ကတူပြေကိုဒီသူ့တိုင်းပြေမှာညီကိုမောင်နှမတွေများတဲ့အတွက်ဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြေစကားဗုဒ္ဓကမိန့်တဲ့အခါမှာဘယင်ဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာအလောင်းအငယ်ဆုံးသားတော်ကလေးကဗာရဏတိမင်းရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးကတခြားလားတက်ကတူပြေသွားတာလားတက်ကတူပြေသွားတဲ့အခါဘာတော့အုပ်ကိုဖျားမယ်ဘလူးဆောင်တဲ့တော့ ဘာတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီငယ်ကျွန်တော်သူရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ကျွန်တော်၅ဦးကလည်းပဲဘုရားအလောင်းတော်နဲ့အတူတူလိုက်ခြင်းတယ်ဘုရားအလောင်းတော်မင်းဖြစ်ရင်သူတို့လည်းပဲအမတ်ကြီးယာထုစေဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယာထုကြီးကြီးမားမားယာထုရမှာကိုသူတို့လိုချင်ပြီးတော့မင်းတန်တော့ကမလိုက်ရဘူးလိုက်ရတာလားတချမ်းလားတော့အုပ်ဖျားရတာလားရိုးရိုးတော့အောင်လားဘလူဆောင်တဲ့တော့အောင်လားခဲပထမတွေ့တယ်ဘာအာယုံနဲ့မျှရလဲအစင်းဘာနဲ့မျှရတော့အမဲလေးလှလိုက်တဲ့ဟုတ်လားတပင်တယ်မလေးတွေဟုတ်လားဖြောပြင်းနေကြတာကနေကြတာဟုတ်လားတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်စရာကောင်းလိုက်တာမောကမောပန်းကပန်းဟုတ်လားခကြီးကလည်းကြမ်းဟုတ်လားလမ်းကလည်းကြမ်းခကြီးကလည်းပန်းလာတဲ့ငယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီပျော်ပွဲခြွင်ပွဲဖြော်ဖြေပွဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရောင်စုံမိအောင်မှာကနေတဲ့မင်းသမီးလေးတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆွဲမသွားဘူးလား။ဆွဲသွားတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်လိုက်သေးလား။မလိုက်တော့ဘူး။ရှင်နာသလိုလိုဒုနာသလိုဘိုက်အောင်သလိုလိုဟုတ်လား။ဘယ်လိုပဲခေါ်အဲ့ကောင်မင်းအတ္တရေဟိုငါအစကတည်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဘလူတွေဟုတ်လားဘလူတွေအဲ့ဒါဖန်ဆင်းထားတာတွေမင်းအဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါစားမှာပြောရင်ရလားမရဘူးလက်မခံဘူးသူဘလိုပဲပြောပြောဘလိုပဲခေါ်မရဘူးမရတော့သူ့ကိုစောင့်နေရမှာထားပြေးခဲ့ရမှာလားထားပြေးခဲ့မှာဟိုမင်းသားတွေဟိုခရီးသွားကွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုဇက်စင်လေးပြောက်ဘလူမတွေအစွဲကဟုတ်လားအဆွဲကငေါငေါကြီးနေဟုတ်လားမျက်လုံးကပြူပြူအဆွဲကငေါငေါတဲ့တခြားလားဘလူရောက်ဖြစ်သွားတာလားပြေးလို့လဲဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားခြေထောက်ကိုချိုးဖက်လက်ကိုချိုးဖက်ပေါင်းကိုချိုးဖက်ဟုတ်လားစားလိုက်ကြတာတခြားလားတည်သွားပြီလားဘာစားလို့တည်သွားဘလူလို့ပြောပေမဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူးလားသူတို့သာလားဖုံးဖုံးတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းသန္ဓရတော်အုပ်ကြီးကိုဖြတ်နေတဲ့အခါမှာအစင်းဟုတ်လားဒီအစင်းတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့အစင်းဆိုတာဘလူတွေလို့ပြောရုံမမလားရုံမမလားမယုံဘူးကခုနဆိုတယ်ပဲဆိုကြည့်ပါဦးဘာလဲစပင်းเออปาติสาแหละอ้าวยงล่ะเฮ้ห่อล่ะแกเปียวตรงขณะเว้ยบ่ล่ะเฮ้กุมีตาซุเนี่ยฉิเสียคินเสียเนี่ยด้้วยเลยสิบาเลยห่อล่ะอัตุวะปิสิดิทุกขติสาดิบาผิดตัวกุมเปี่ยวดิห่อล่ะไอ้ห่าดิไอ้ห่าดิบ่มาคินมินเด็ดดิคินมินเด็ดตะนาหาตะชะล่ะบลุล่ะบลุเว้ยบลุเว้ยดาเรหาบลุเว้ยซะโลဒီအစင်းတွေဟာဘလူပဲလေဟုတ်လားဒီအစင်းတွေဟာပါလေဘလူပဲဒီအတန်တွေဟာဘလူပဲဆိုလို့မေတော်ကြီးတွေယုံမမလားဥမာကြီးတွေဟမ်တခါကြီးတွေယုံမမလားဟမ်မယုံဘူးအခုဟောတော့မှာတော့ပါလေအဲခဏတစ်ဖြုတ်တိုးတော်လည်းပဲဒီအတိကိုပါလေမပြောက်အောင်တတိနဲ့တကြိမ်လေးလားဖန်ဖန်မွေးမြူရမလားအဖန်ဖန်မွေးမြူရအဖန်ဖန်လေ့ကျင့်ရမယ်အဖန်ဖန်အားထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖုံးကြီးလေဒီတိုင်းလူလေဒီတိုင်းပဲအားထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါလိုအားထုတ်လို့အလေးအကျင့်အများကြီးရပြီးတော့တရားအရည်တွေဟုတ်လားတရားအရည်တွေတခါတည်းဟိုများများတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတရားအရည်အသွေးတွေများများမြင့်မားလာတဲ့အချိန်မှာမှသူကဒါမှအမှန်တရားတရားပေါ်လာပါတော့အခုတော့ဗာလေတင်ညာနဲ့မှတ်ထားတာလေးပဲရှိသေးတယ်เนาะတင်ညာအတိလေးပေါ့เนาะတင်ညာအတိလေးပဲเนาะတင်ညာအတိလေးဝိညာဉ်အတိလေးပေါ့เนาะဒီတကယ့်ကိုအတိဟိုအစင်မြင်တဲ့အတိချင်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီရဲ့အစင်မြင်တဲ့အတိကိုရောက်ဖို့အတွက်တခြားလားလေ့ကျင့်ရမှာလားကဲနောက်တခါပါလဲငယ်ကျွန်တော်နဲ့ခရီးဆက်တော်အဲ့ဒီဘလူဆောင်တဲ့တော်ကဘာနဲ့ဖြည့်ပြောပြန်လဲဆိုအတန်နဲ့ဘာနဲ့ဖြည့်ပြောလဲအမလီကာရာအိုကေဝိုင်းတဲ့စတိတ်စင်တဲ့နဲ့တခါအစင်မြင့်မြင့်ပေါ့နော်တခါတဲ့ဂီတာတွေနဲ့တခါကြာကြာနာနာဖြောဖြေတာကိုဖြောကြာကြာနာနာဖြောဖြေလို့အဲ့ဒီတီးလုံးအတန်လေးတွေအဲ့ဒီဆောင်းတန်လေးတွေကိုအဲ့ဒီ ရှုံမြတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြိုက်တဲ့တယောက်ကပါလေဟမ်ခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးရလားမရဘူးလားမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်မရဘူးဘာကဆွဲထားပြီအတန်ကဆွဲထားပြီအတန်တရားအတန်ဆိုတာတခြားလားရုပ်လားရုပ်ဟာပါလေဘလူပဲရုပ်ဟာပါလေဘလူပဲလေအဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်မှာပါလေညှိတွေ့နေပြီလေခုနကဖောက်လာအဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့နော်ထဲမှာပါလေနှိမ့်နေပြီအတန်ဆိုတဲ့ဟိုခုနကနွားအိထဲမှာဟိုင်းမြုပ်နေပြီအဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့ခုနကညှိစရာနဲ့ညှိနေပြီဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကာမအတန်ဆိုတဲ့ကာမထဲမှာပါလေဘာဖြစ်သွားနစ်သွားပြီဟာညှိသွားပြီတွယ်သွားပြီကတ်သွားပြီခွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုပဲခေါ်မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဘုရားအလောင်းရဲ့တငယ်ချင်းငယ်ကြုံကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမသေးဘူးလားသေးတာလားเออไอ้ตุ๊กตาไม่จีนะตุ๊ดากองโนพ่อวงโนแหละดิอตันบลูซาโลเบนบัวหลอกเตยเกเรอศีบลูบลูซาโลแหละบัวบองมะซวาโก้แหละเปลี่ยนชื่ออ่ะมาเนาะตูว่าตาอ้าไล่ตาอ้าไล่ตาตุ๊กเบ้เปียวโลไม่อยากโก้แหละโก้แหละบาเลยไอ้ศีเนี่ยโก้แหละบาเลยไม่ปากูล่ะปาดาล่ะอตตันตระลงดิทุกข์เนี่ยเนရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တာလေဘေးဖြစ်လာခဲ့တာဘာဖြစ်လာခဲ့တာလဲကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျကြောက်ရမယ်တရားကိုမကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဟမ်မသိခဲ့ရဘူးလားသိခဲ့ရတာလားဘာစားလို့ဘလူအရှင်းဘလူစားလို့ပြီးတော့ဗာလဲအတန်ဘလူစားလို့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်သွားတော့ငယ်ကျွန်တူတခါတည်းဟိုမှာရှေ့မှာလေသူကအာယုံမှာပါနဲ့ဖျားရောက်တာကိုတမျိုးမကြိုက်တမျိုးကြိုက်ပါစေလို့ရှီမမြဲလက်မြဲဆိုတဲ့စကားရှင်းတော့တခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူရကောင်းတော့စတုဆိုင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာတကယ်အဆင်မြင်တဲ့ရေမွေးတွေပေါ့နော်အဆင်မြင်တဲ့ပန်းမျိုးစုံရဲ့ရေနှံ့တွေပြာပရုံတွေဒဝီဝီနဲ့ဟုတ်လားနာစင်စရာကိုချင်းစရာကြကြနာနာတခါတည်းသူတော်ကောင်းတော့ကလထိုင်းနေနဲ့ဗာနဲ့ကြာနာကောင်းအောင်ဝန်လေးပေါ့ဗျာအနတ်နေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့အဥယင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းဟောစတုဆိုင်ကြီးတွေကြကြနာနာဖန်ဆင်းတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားဒီတော့ငယ်ကျွန်တယောက်ကဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးအဲခေါ်လို့မရတယ်နော်အနတ်ဝင်ကြိုက်တယ်ဘာဝင်ကြိုက်တော့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါတည်းဘလူမအဲ့ဒါတည်းဘလူတွေဘလိုပဲပြောပြောဟမ်ဟာခလေးမလေးတွေဟုတ်လားရေမွေ့နိုင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်းဆော့ဖြန်းဟုတ်လားဆော့ဖြန်းပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီအထဲမှာတယောက်ပါလေကြိုင်းပြန်ပြီကြိုင်းပြန်တော့ဆိုသူတော်ကတော့ဟိုသူတို့ကဓမြောတခေါ်လေးရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခြားလားသေးပြန်တာလားအယူတခြားမသားတခြားခေါင်းတခြားကိုယ်တရားသူသာလားဆိုကိုယ်လည်းဟုတ်လားဒီအနတ်အာယုံကိုမက်မောခဲ့လို့လေတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့တည်းဒါမဲ့ဒီတရားတွေပုထုရှင်သူသူငါပုထုရှင်တွေကတခြားလားကြိုက်နေတာလားဒီတရားကိုမကောင်းလို့ခေါ်ရတာအနာစရာမကောင်းဘူးလားအနာစရာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ကဲဒီတော့နောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အရသာတဲ့ဗားတဲ့လေဥစ္စာဖြူအေးဒီဥစ္စာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီဥစ္စာဖြူဒီစဖို့ကတဲ့ဒီစားစရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရတာနော်စားစရာဟောဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပဲတော်တယ်မှာဘလူးမကြီးတွေမဖန်ဆင်းဘူးလားဖန်ဆင်းတာလားဖန်ဆင်းတာတော့ကဲခကြီးကတော်လန်းခကြီးတွေဇရောတော့လှုပ်ထားပြီးသားဖောက်ထားပြီးသားလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလေတော်လန်းခကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လာရတာလေတော်တယ်တောင်းတယ်ချောင်းတယ်မြောင်းတယ် စန့်နေအိုင်နေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ချောက်တယ်ဂမူတွေကိုဖြတ်ကျော်လာတဲ့မင်းသားတွေခုနငယ်ကျော်တွေကမမော့ပါလားမော့ပါလားမော့တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှတခါတည်းအနတ်အယတာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဟောလာသူတော်ကောင်းတို့စားတော့ခွေရမျိုးစုံတွေနဲ့ကျော်လော်ချက်ပြုတ်ပြီးအင်ဖရီပဲလားကျွေးပဲစားစားလဲပါဖရီစားလို့ရတယ်ဝိုက်ဆန်နဲ့ဝယ်စရာမလိုပါဘူးဒါစတုတ္တိသာကြွေးနေတာပါလို့ကဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မစားခြင်းပါလားစားခြင်းပါလားအဲ့ကောဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါပါလေဘလူတွေအဲ့ဒါမင်းနေရလို့မဖြစ်ဘူးမင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးခီးသွားချရအောင်လို့ခေါ်ပေမဲ့လို့လေမဟုတ်လားအစားအသောက်မက်တဲ့သူကမချမ်းရဘူးလားအဲ့ဒါဘာစားတာလဲဖလူစားဟုတ်လားပြီးတော့သူတော်ကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့တထွေလဲဆရာဝန်ကပြောတယ်မလားစီယိုရှိတယ်အမေဘာလဲအချိုမစားနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားသွေးတို့ရှိတယ်နှလုံးမှာသွေးကြောတွေသွေးကြောတွေလဲကျင်းတတ်တယ်အစီလဲရှိတယ်အစီရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဘာလဲအစီကိုမစားနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲဝက်သားလဲတုံးနဲ့ပဲတုံးကနေပြီးတော့ယတတနာမထိုင်နိုင်တော့ဘာလဲဟာနှစ်တုံးကလေးပဲနှစ်တုံးကလေးကသုံးတုံးကလေးဆိုကဲတခြားလားမထိတ်နိုင်တာလားအေးသူတော်ကတော့ဘာအစခံရတောင်းသေးတော့မယ်လေဟုတ်လားဒီတော့အသက်ကိုဘာဆောင်လဲညံဆောင်တယ်ဥစ္စာကိုကန်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မတက်တာကိုမစားနဲ့ဘောဟုတ်လားမတက်ဘူးဆိုရင်မစားနဲ့ဟုတ်လားရှောင်ရမယ်နော်မတက်ရင်ပါလေရှောင်ရမယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီယတတဏှာကိုမရှောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလေလေတန်ត្រာဘုရားမှာတခြားလားဒီယတတဏှာယတဆိုတဲ့ဒီယတယုံဘလူတွေကအစခံခဲ့ရတာလားအစခံခဲ့ရတာလောကမှာဒီစားစရာတောက်စရာနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တာအင်မတန်မှစီးပွားဖြစ်လွယ်တဲ့ဟောလားတီထွင်ကြည့်ပါလားဟိုမှာပါလေ KFC ဆိုလာပါလေမက်ဒိုနာဆိုတာဟုတ်လားဘုန်းတော်တိုက်မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်လားမက်ဒိုနာတို့ဘာတို့ဟုတ်လားညာတော့ရှုပ်ရှက်ခိုင်းတာပဲစားစရာเนาะဟုတ်လားအဲ့ဒီဘာနဲ့လောက်ထားမှန်းမသိဘူးเนาะဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့အေးဒီယတဝတ္ထုယတတဏတဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုတာလားဘာနဲ့တူတော့ဘယ်လိုနဲ့တူတယ်သူ့သာမပြောနဲ့ကိုယ်လည်းဟုတ်လားကိုယ်လည်းမထိတ်နိုင်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းနေသလားမြသလားတေးတိုင်းတေးပြီးတဲ့နောက်အယူတခြားသားတခြားဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တန်ត្រာမှာလေအေးလူနဲ့တမျိုးတရိတ်ဆိုင်နဲ့တမျိုးသားကောင်းနဲ့တမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီယသတဏယသဝတ္ထုကိုလိုက်စားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီယသဝတ္ထုရဲ့နောက်မှာတေးခဲ့ရတဲ့အသေးသေးနည်းမလားမြမလားအေးမစားရလဲတေးတာပဲစားရလဲတေးတာပဲဟုတ်လားမစားရလဲသေးတာပဲစားရလို့လေသေးတာပဲဟုတ်လားစူစကာပုံနာကြီးကားတိုက်လို့သေးတာလားဟုတ်လားကားတိုက်လို့သေးတာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အစားကလည်းသူတော်ကောင်းတော့သတိထားရတယ်နော်အရင်တော့ကတဦးကအစားကစုံတယ်စုံတဲ့အခါဟုတ်လားဖိုက်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရောမကောင်းဖြစ်ဆေးရုံဆေးခံသွားတယ်ဆရာကမစားလေလို့မေးတဲ့အခါခယူလဲစားတယ်တဲ့။ဟာလေကလောပိနာဦးလဲစားတယ်တဲ့။ကစောင်းဦးလဲစားတယ်တဲ့။စားစရာတောက်စရာကသူကအများကြီးဆိုဘာတောက်လို့ဘာတောက်လို့တောက်မှမသိတော့ဘူး။တောက်တောက်စားဆောင်သွား။တောက်လည်းမကောင်းဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဖုံးကြီးတွေလည်းဆင်ញင်ရတယ်နော်။ဖုံးကြီးတွေလည်းဟုတ်လား။စားကောင်းတယ်အများကြီးစားလို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဒကမကြီးတွေကဟိုအထက်ပေးဒီအထက်ပေးဟုတ်လား။ပကံမှာဟိုတောင်းလို့ပုံနေတခါတခါနော်။ဒကမကြီးကောင်းမလဲမဟုတ်မထက်နဲ့ဆိုလည်းမရဘူးတယောက်လားတယောက်တစ်ခုထက်လိုက်နောက်တယောက်လားတစ်ခုထက်အဲ့ဒါလဲတခြားလားဘုန်းကြီးဒုက္ခလားဘုန်းကြီးဒုက္ခဘုန်းကြီးဒုက္ခနော်သူကဒကမကြီးတွေကကြည့်နေကြတယ်သူချက်တဲ့ဟင်စားမစားကြည့်နေဟုတ်လားဟုတ်လားကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကန့်မြောက်တာပဲလေအကန့်မြောက်လဲကုတို့ရတာပဲအဲ့ဒါဆိုကုတို့ရသူချက်တဲ့ဟင်မစားရင်စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါဆိုအလေကဟင်ခွက်နှုတ်ပလိုက်သူချက်လာတဲ့ဟင်ခွက်အလေမလားထက်ဒီတယ်မကသိဘူးအဲ့ဒီသူ့ဟင်းပကံကိုကန်ကန်ပြီးတော့ဇောနဲ့ဘုန်းကြီးတန်းရဲ့ပကံကိုဟောက်လာလိုက်ထည့်တယ်တက္ကမကြီးတွေကစားစီချင်တာကိုစေတနာရေစီကံမျိုးလိုက်တာနော် မဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့ကဲဆိုလာကဲဒီယတဝတ္ထုဆိုတာလေတခြားနဲ့တူတာဘလူးနဲ့တူတာလားသတိထားသတိထားနော်ကြိုက်တိုင်းလေမစားနဲ့နော်ကြိုက်တိုင်းလေမတည့်ရင်လေမစားနဲ့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်ဘုံဘုံတို့တွေ့ဖူးတယ်ဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောင်ပါပဲအလူကတံပေါက်တွေကျွေဝက်သားတွေစားပြီးတော့ကျောင်းတော်မရောက်ဘူးစိုက်ကားပေါ်မှာပြောင်းတော်မူတဲ့ဥစ္စာကော်လောင်းမှာတပါးတွေ့ဘူးလေနော်ဟိုမှာတော့အရဒေတာဖက်မှာလည်းတပါးတွေ့ဘူးလေနော်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ပဲစိုက်ကားနဲ့လားဟုတ်လားအလူကဝက်သားကြိုက်တယ်သွေးတူကရှိတယ်နှလုံးသွေးရောကချင်းချင်းအစီမစားနဲ့ဆရာဝန်တွေကညှောတယ်တဝတပြေဖုံးပေလာတဲ့အခါလမ်းမှာတင်ကိစ္စချောတယ်နော်ဆိုလိုတာကဘာလဲအစားကြောင့်သိခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းမနေဘူးဒါကြောင့်အစားကလည်းတခြားလားအစားအလဲတခြားလားဘလူးမှာပဲလားဘလူးပါအေးဘလူးပဲလို့နှလုံးသွင်းပေါ့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့ဆက်ဆာဩဒါဖုံဖုံတို့ခေါ်ထားတယ်ဒါဘလူးပဲဟုတ်လားငါ့ကိုစားသွားနိုင်တယ်နော်သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဖုံကြီးဖုံရင်ခါစားသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာမှန်းသိနော်သူကဖုံကြီးဖုံရင်ခါစားသွားမယ်ဆိုဘာပြောတာလဲမသိမဟုတ်လားဖုံကြီးကပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူတော်တော့မဝင်ကမကြိုက်တဲ့ဖုံကြီးပဲနေနေမတော့မသိဘူးနော်ကဲဆိုလိုတာကတော့ဘလူပဲနော်ဗါတဲ့လေဘလူတဲ့ဗါနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်တူတာကတော့ဘလူနဲ့တူတယ်ကဲဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခုနကပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဒီတိုင်းပဲနောက်တခါဖုတ်ထပါယုံနဲ့ဖြားယောင်းနဲ့ဘလူမှာတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးတကယ်ကိုတဲခွန်စရာကောင်းတဲ့တကယ်ကိုခင့်မိတဲ့တကယ်ကိုတိုက်ရက်တဲ့ဟုတ်လားတဲကျင်စရာကောင်းတဲ့အေးအားကောင်းနေတဲ့ special ဖြန့်စင်းထားမှာပေါ့နော်သူတို့ကတကယ်ဆောက်ရတာမှဖြန့်စင်းရတာပေါ့နော်ဖြန့်စင်းလို့သူတို့ကတကယ်ကိုတခါတည်းခင့်မိတဲ့တိုက်ရတဲ့ဩအဲ့ခံတဲ့အဲ့ကြိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းကောင်းမှာကောင်းအကိုကြီးရေလာပါဖရီတေးသွားပါကိုကြီးတို့ပင်မလာတဲ့ခြေထောက်လေးဆေးပေးမယ်ဟုတ်လားနတားရေတဲ့ကိုရေချိုးပေးမယ်ဟုတ်လားရေဘူးရေကလည်းအပြည့်စုံရှိတယ်ဘာညာနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကငါးယောက်မှဘယ်နှယောက်သွားပြီတော့တယောက်သွားပြီဘယ်နှယောက်ကြံတယောက်ထဲအဲ့ဒီတယောက်ထဲမရရအောင်ခေါ်တဲ့ကခကြီးလေးပန်းလာအရှင်သာကျွန်တော်မျိုးဒီမှာပဲတညတာတဲပြရစေဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါဘလူးမပြောဘူးလားပြောတာလားပြောပြင်မဲ့မရဘူးအမအမေအပြောကချိုးလိုက်တာဟုတ်လားအပြောကချိုးရုပ်ကလေးကချောဟုတ်လားအမဆိုပါကလထိုင်းနေအေးရကွန်နေကောင်းအခန်းနေတိုက်ရတေတအမေလေးတခါတဲ့ဩသူလုံးဝကိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးမရတဲ့အခါတခြားနာဒီဘွဲဝင်ရလားလားကဲနောက်တယောက်ဖရာအလောင်းပဲထိမ့်နိုင်လို့တခြားနာလွတ်တာလားတော့လို့လည်းပဲထိမ့်ရမယ်နော်ဟုတ်လားမျက်စိကိုလည်းနားကိုလည်းနှာခေါင်းကိုလည်းရှာကိုလည်းကိုယ်ကိုလည်းအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအရသာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းလွတ်ထီစရာနဲ့ပတ်သက်လို့လေအဲမထိရင်တော့ရုက္ခစားခံရမှာပဲသတိထားဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့လောကကြီးမှာနေနိုင်မှနော်တခြားလားနေနိုင်မှလားနေနိုင်ပါဘူးကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားကကဲ6မျိုးသောစကလုံးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဘယဆိုတဲ့စကလုံးကိုစကလေတုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်ဆုံးတော့တခြားလားဘယလားအေးဘယဆိုတော့တခြားလားဘေးတွေ့သွားတာလားငယ်ကျော်9ယောက်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဘေးတွေ့သွားဘေးတွေ့သွားဘေးရောက်ဘေးဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်နော်ကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့အဲမကြောက်ရမယ့်တရားကိုလောကမှာလူတွေက6ကြတယ်နော်ကြောက်ရမယ့်တရားကိုကြတော့ဘာလဲအတုပဆိုတော့ကြောက်စရာလားကြောက်အတုပထားပြီလေဘိတ်ညစ်တာမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးနော်အတုပကြောက်လို့တယ်နော်အဲတစီကြောက်လို့တစီမြင်ရတာလည်းမဟုတ်တချို့ရတယ်ဟုတ်လားတစီကတော့တခါတော့6တာတနည်းပါတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲတစီကြောက်လို့တဲ့ဟုတ်လားတစီကလည်းကြောက်စရာမင်းမေတ္တာပို့ပေးရမယ်ဟေတုပစ္စည်းရောရုပ်ပဲတစီကကြောက်တယ်နော်တစီကပြန်တောက်ပြီးရမယ်နော်တချို့တစီကလည်းဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာနော်တကယ်တမ်း6တာတော့မဟုတ်ဘူးဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာလာပြတော့အမျှတွေကုတုလုပ်ပြီးတော့အမျှတွေပြေးဝေလိုက်တော့တချို့ပျောက်သွားပါတယ်နော်သူချွတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့မကြောက်ရမယ့်တရားမှမကြောက်နဲ့ပေါ့ကြောက်ရမယ့်တရားကိုဗါလေ ြောက်ရမယ်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဆောဖျားတရားတော်ရဆိုရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားကိုအလွန်ချွန်လိုက်စားရင်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်မလားအဲ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်တရားကိုအေးကုန်တာတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့လာတာဟာဒီစကလုံးကြောင့်ပေါ့ဒီလောဘတဏှာ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်မှာတွေ့တာတက်တက်မဲ့တဲ့လောဘတဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာနော်ကာမဂုဏ်ကိုမိပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီတရားတွေဟာဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်မိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအော်ဘလူးနဲ့တူအောင်ကြီးပြီးတော့ကိုကတတိထဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့အစစစောင်းစည်းပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်ဆိုင်တရားအချို့မှပွားများအထုတ်တဲ့ပုံကောမှာသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဆုံးခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမုံခန္ဓာဖြစ်ပြဆုံးရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားလေးချိန်လေးခါဆုံးရင်အရတ္တမအရတ္တဘုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘောနိဗ္ဗာန်ရရင်တခြားလားအကြောက်လွတ်သွားပြီလားအကြောင်းလွတ်သွားတဲ့တရားအကြောင်းလွတ်ချောင်းတရားကတခြားလားမက်ကသစ္စာလားတခြားလားမက်ကင်ရှိပါလားပင်မစိနေကြယထာကရပြီခေါင်းတွေဘာလဲပြောင်းရမယ်ဘာခေါင်းတွေလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းတွေဘာလဲသတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုတခြားလားခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာလားဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမုံအောင်ချုပ်ဒီဘေးဒုက္ခရောက်နေခန္ဓာခန္ဓာကြီးကဘေးပဲခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးရတာလားခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးတင်တာလားခန္ဓာကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအနေတိုင်းနေတိုင်းနှိမ့်ဆက်တယ်မရင်လည်းမဖြစ်ဘူးမရင်မနှိမ့်ဆက်မှာလားအဲ့ပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်မရင်ပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်နော်ခန္ဓာကမကြွေးပြန်တော့လေကြွေးပြန်တော့လေအေးဒီခန္ဓာကဘလို့ပဲထားထားသူကနှိမ့်ဆက်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာအေးအကွန်ခန်းတယ်မှာအေးစစ်စစ်တကားကိုကအဝတ်ကိုလက်တန်းတန်းပြန်ဝတ်လာပြီးတော့ချာချာနာနာတရားတနာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကဘယ်နဲ့နေလဲမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအေးငါကချာချာနာထားတာပဲအေးအကွန်ခန်းတယ်မှာချာချာနာထားတာပဲအေးစစ်ထားတာပဲအဲငါမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးမနှိမ့်ဆက်ချင်တော့ဘူးလို့လာလားလာသလားနှစ်နာရီထိုင်နှစ်နာရီနှိမ့်ဆက်တယ်သုံးနာရီထိုင်သုံးနာရီ9นาทีถ่ายเอง9นาทีเอ๊ะถ้าอย่างงั้นโน่เสร็จตาตะชาละขันธ์ได้ชื่อหรือล่ะเอ๊ะขันธ์ได้ชื่อโน่เสร็จแต่ด้วยจังตะชาละทุกข์ဖြစ်ตาล่ะไอ้ทุกข์ตะชาละเบทุกข์ล่ะเบทุกข์เบก็พอล่ะขันธ์เดียวก็เบก็พอล่ะตรงเอ๊ะถ้าอย่างงั้นโน่ดิขันธ์ตะชาละจောက်เสียล่ะเต็มมิ้นเนี่ยแหละไม่ดูล่ะดูล่ะเต็มมิ้นเว้ยแต่บดุวะตะตะมะตะตะตะนี่ล่ะบดุวะตะโลเต็มมาล่ะခန္ဓာကတည်းတည်းခန္ဓာအိုလာတယ်ဘသူကအိုလာတယ်ကျွေးထိုင်ရင်လည်းအိုလာတယ်အဲကျွေးထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာကယောဂဘလို့ဖြစ်လာတယ်ယောဂဖြစ်လာလေကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးတစ်ခါတွေးကင်ဆာအမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟောဟောတွေးကျွေးထိုင်မွေးထားကောင်းကျွေးထိုင်ရင်လည်းပါလေဟိုယောဂဖြစ်လာလေဟိုသဲကြီးထုတ်ပြရတဲ့သဲကြီးမှကြောက်တယ်အလုံး၁၁လုံးလောက်ရတယ်တယောက်ကကဲအဲ၁၁လုံးရအလကနေထိုင်ရင်ဒီခန္ဓာကဘဒုသသမသသဘဒုဒုက္ခပြေပင်မပြေပေခန္ဓာကတော့ပြေလာတယ်ဒီခန္ဓာကတကယ်တော့ညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရ80လားမုန်းစရာလားသို့တော်လဲမုန်းစရာလို့မသိတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘေးကိုပင်လေချစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကိုပင်လေချစ်နေကြတယ်တခြားလားတရားမသိလို့လားအဲတရားသိအောင်ရှင်းရမယ်ဒီခန္ဓာမေဃသစ္စာနဲ့ဘာလဲမေဃသစ္စာနဲ့ဘာလဲဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာမှာဘာနဲ့ဘာသစ္စာနဲ့ကြည့်ရမလဲခန္ဓာယုံနံကိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်မုံအောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာနဲ့တပင်ဒီဒေသမှုရိယသစ္စာတခြားလားတည်လားလားအဲတည်တယ်သမှုရိယသစ္စာတည်ပြီလေမက္ခသစ္စာပွားမက္ခသစ္စာပွားရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာချုပ်တာနဲ့တခြားလားအငိမ့်တပိတ်ကြံတော့တာလားအငြိမ့်တာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့ဒုက္ခလုံးဝမကတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလုံးဝကိုလုံးဝကိုကင်းရှင်းတယ်ဗါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအငြိမ့်တာတစ်မျိုးတည်းဟာဟိုလေးမဟုတ်ဘူးနားလေးမနာဘူးသေးလေးမသေးဘူးဟုတ်လားဒီဆင်းရဲခြင်းမှန်သမျှနဲ့လုံးဝမလိမ့်ကပ်ဘူး မညှိတွယ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်းရတာအရင်ခက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့ဘာကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့အဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့နေကြတာနေကြတာကတခြားလားလောကအတွင်းမှာလားနိဗ္ဗာန်ကလောကကလွန်သွားတဲ့တရားဒီမှာစကားလုံးကဒီလောကထဲမှာပြောနေဆိုနေဆက်ဆံနေတုံ့နှုံနေတဲ့ဥစ္စာလောကထဲကစကားလုံးလောကထဲမှာစကားလုံးနိဗ္ဗာန်ကလောကထဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားလွန်သွားတဲ့တရားစကားလုံးလည်းမရှိဘူးရှင်းပြစရာလည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဆိုက်ရောက်မှကိုယ်တိုင်သိရတဲ့တရားတဲ့ကျင့်ရင်တော့သိတယ်ကျင့်ရင်တော့ဘာလဲအစင်တန်းရတဲ့အစင်တန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးသိလာတယ်ဘလို့သိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီလက်ဝါးမှာဗဒမြားလုံးကိုတင်ထားပြီးတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဂရဂံဖြစ်ရင်တဂရဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည့်လို့ရတယ်အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့လက်ဝါးမှာတင်ထားတဲ့ဗဒမြားကိုဒီလိုမျက်လုံးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရပြီတကယ်ဆိုဒီလိုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တူမှသောကဒုက္ခအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲငကူကလည်းမရှိဘူးလေငကူကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးတွေတောင်မှဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးဟုတ်မှာခုနကပြောသလိုသက္ကရာကံအရိယာသောတာပန်အရိယာဆိုစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိတာလားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်အကုန်လုံးအေးသွားတယ်အကုန်လုံးထိုင်သွားတယ်အကုန်လုံးဖိတ်ရှားသွားတယ်ကြည်ပြီးတော့အေးသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကတူတော်ကတော့အကြောက်တရားလောကအကြောက်သန္တရာအကြောက်ဟာတယ်လေလောကအကြောက်သန္တရာအကြောက်ဘာအကြောက်မှဘာကြောက်เสียမှာမကောင်းဘူးဟုတ်လားဖောက်ကြောက်เสียမှာမကောင်းဘူးချောက်တာလည်းမကောင်းဘူးချောက်เสียလည်းမကောင်းဘူးချောက်တာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ချောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားချောက်ဆိုတဲ့စကားပါလေဘယဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့ဘာစကားလုံးလဲအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကစကားလုံးလှဲပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဟောသွားလဲ6မျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီချောက်ရင်းဆိုတဲ့တရားအဓိကစကားလုံးပင်မမူရမူရင်မောလာဒီမူရင်းကဘယ်ကလာလဲကာမဂုဏ်ကလာတာကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာเนาะဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ရှင်ဟောလာအကြောက်လွတ်ရှင်တခြားလားကာမစကားလုံးကိုတရားရှုရမှာလားကာမဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားရှုရမှာဟောလာကာမဂုဏ်ကပါအာယုံတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့ဆင်းရမယ်တရားနဲ့ကျင့်သုံးရမယ်เนาะဒီခန္ဓာလေးကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲခန္ဓာကဘာပစ္စည်းအာမုံပစ္စည်းပဲဟုတ်လားအလုံးအစဉ်အတန်အနရတဲ့အလုံးယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ့ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဟုတ်လားဒီလောကအထက်ကလွန်မြောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနံတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေနံတရားတူတူတော်လေဟိုသူကတူတော်လေဒီဟိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတော်ကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မစကားလုံးကအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့စကားလုံးကိုအစင်မမြင်ဘူးလားမြင်တာလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကအင်မတန်မှသူကကျယ်ဝန်းပါတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကျယ်ဝန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီစရောပြားကြီးတို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓိပနီကျမ်းလို့ဟုတ်လားကျမ်းတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့အများကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြုစုကြပါတယ်အဲဒီကျမ်းစာတွေကိုရှာဖတ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုမခုနကပြောသလိုမိမိရဲ့ဓွာရတွေကိုဓွာရပေါက်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာထိန်ခုနအရှင်းအတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစေရဟုတ်လားဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာထိန်ပြီးတော့တခြားလားတရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံပြီးတော့အထုတ်သွားမှာလားအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတော့သူတို့ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီခုနကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ချင်းတရားကြောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကြောက်ချင်းကလွံ့မြောက်သွားတဲ့တရားကြောက်ချင်းကလွံ့မြောက်ချောင်းတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ရင်ပြီးတော့ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပါတယ် ဝါမြအာထုတ်တဲ့ဖြင့် level မိမိတို့အာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တည်းလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နိုင်အရှင်ရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော့ကြောင်းစို့
1: သာသနာတော်တက်ကရ2560တခုကောဇာတက်ကရ1389ခုကဆုံလန်းစံတရက်15ရက်လေးလ2018တရင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံဘိုးဘဝိပဿနာတရားစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအပွဲခွဲ1သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ္တမကြီးမွန်ရေးကျင်းပသော389ကျင်းမြောက်တနေ့တာအလုပ်ပေးတရားစခန်းဝင်မှာနေ့ဦးဇင်းတော်တရားတော်ကိုဒုတိယဘုံများတရားတော်ကိုဦးဇင်းတော်တုတ်တန်တစ်ခုကိုရှင်းခံပြီးတော့နည်းနည်းဟောကြားပါမယ်တုတ်တန်ဆိုတာကတုတ်တန်ဆိုတော့အိဒီယိုပါဠိတော်မှာလာတဲ့ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တာတုတ်တန်ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တာတုတ်တန်ကိုရှင်းခံပြီးတော့ဦးဇင်းတော်ဟောကြားမယ်ပြဇာနိပုပ္ပနိမိတ်တာဆိုတာဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့တလုံးချင်းအတိတ်တွေကတော့ပြင်ဆက်ဆိုတာ၅ပါးပုပ္ပနိမိတ်တာဆိုတာဂတိရှင်းနေဖြစ်သောရှိရှိဖြစ်တဲ့ဂတိကိုပြောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကဘသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောသလဲဆိုတော့တာဝတင်သာနတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်။ဣဒောဘောဒုက္ကတိံကိစ္စ

တော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားတရားဟာနတ်သားတူဦးဦးပုံတရာအဖြစ်သူတို့ပန်းစင်ထားတဲ့နတ်ပတ်တွေညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့နတ်ဝတ်တစားတွေညှိုးမိန်လာပြီသူတို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါးတွေအယောင်မတက်ပါတော့ဘူးညှို့မိန်လာပြီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ချွေးတွေပါတယ်ထွက်လာပြီချွေးထွက်လာပြီနောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနေလို့မပျော်တော့ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းတရားအကြောင်းနှိမ့်မိုက်ငါးပါဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်ဟာသုတိကြတော့မယ်လူစကားနဲ့ပြောရင်သေတော့မယ်ပေါ့သေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနိမကြီးငါးပါးကနေပြီးတော့ချေရှုပြီးတော့ထင်းတယ်အဲ့လိုထင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတူတူတော့နေထိုင်ကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့တတ်တန့်ကုန်ပြီသုတိကြတော့မယ်အဲ့လိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့ဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဒုက္ခတင်ကံတော်သုလတ္တလာဘံလာဘသုလတ္တလာဘံလဘိတ်တော်သုဘဒိဋ္ဌိတံဘဝိဆိုပြီးတော့စကားသုံးခွနဲ့အမှားစကားပါတယ်ဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဆိုတာကဩတငယ်ချင်းနတ်သားဆိုရင်နတ်သားဘောနတ်သမီးဆိုရင်နတ်သမီးဩတငယ်ချင်းမင်းဒီဘဝကနေပြီးတော့သုတိကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒုက္ကတိဣတောဘောဒုက္ကတိကိစ္စကဒုက္ကတိဘုံဘဝကိုတော့ပါအတူနေအတူတူကနေထိုင်တဲ့နတ်တွေကမှားတာဒုက္ကတိဘုံဘဝကိုတော့ပါဒုက္ကတိကံတော်သုလတ္တလာဘလာဘဒုက္ကတိဒုက္ကတိဘုံဘဝတော်ကံတော်သောကိတိရှိသောသုလတ္တလာဘံကောင်းစွာယတ်တဲ့ယတ်ထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုလာဘရအောင်ပြုလို့အားထုတ်ပါကြိုးစားပါဒုတိယစကားတတိယစကားကတော့သုလတ္တလာဘံလဘိတ်တော်သုဘတ္တိတံဘဝိသုလတ္တလာဘံကောင်းစွာယတ်တဲ့ယတ်ထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိသောသုသုဘဒိဋ္ဌိတံသုဘဒိဋ္ဌိတံတဲ့ကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတငယ်ချင်းနတ်တွေကသုတိကြရုံနဲ့၌အနာဝလာပြီးတော့အပိစကပြောကြတယ်ဟောမင်းတည်လွန်တဲ့အခါငါတို့နတ်ပြည်ကမင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသုတိကြွေလို့ဘဝပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာမင်းဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်အောင်တော့အဲ့လိုဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်လို့ရှိရင်မင်းအလကားမနေနဲ့မင်းရသင်ရထိုက်တဲ့ရသင်ရထိုက်တဲ့လက်လက်ဘတ်တစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါရသင်ရထိုက်တဲ့လက်လက်ဘတ်ကိုလေလက်ရှိပိုင်းပိုင်းရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မစီရအောင်ဒီတိုင်းခံပြေးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုပြီးတော့အမှစကား၃ပါး၃ခွန်းနဲ့အမှပါတယ်ပထမအမှတ်စကားကပါလေဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဆိုတော့ဥစ္စရောသိထတာကနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံပဲနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံကဘုံဆိုတော့ဒီဒုက္ခတိဘုံကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုက္ခတိဘုံကိုတော့ပါဆိုတာကဘယ်ဘုံကိုပြောတာလဲမေ့เสียဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမြေစာဖြစ်လာတဲ့အခါကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်။ကိန္နုကောဗန္တေဒေဝနာဒုက္ခတိကမနသင်္ကတံ။ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေဝနာနတ်တွေပြောပြောနေတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဆိုတာဘယ်လိုဘုံကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ခြောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမနုဿတံကောဘိက္ခုဒေဝနာဒုက္ခတိကမနသင်္ကတံ။လူဘုံကိုပြောတာပဲတဲ့။နတ်တွေကဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံပြောနေတာဘာကိုပြောလဲလုတ်ဘုံအာအဲ့ဆိုရင်ပြန်မြပြန်နေသလားလို့နော်
ဟုတ်ဆိုဥစဉ်တို့ကမသိမဝိဇာဥစည်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့တောင်းနေတာကနတ်ပြည်ဟုတ်ဘူးလားတာဝတိသနာယာမနာသုတိသနာဒိမရတိနာဗြဟ္မမိတ်တဝတ္တဝတိနာဆိုတဲ့အထက်ကောင်းခင်နတ်တွေကိုတောင်းနေတာဥစဉ်တို့ကအခုကအပြန်ကြီးအဲ့ဒီနတ်တွေကသုတိဘုံကိုသွားပါဆိုတာကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းတာလဲလူဘုံကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာလူဘုံကိုဘာကြောင့်နတ်တွေကသုတိဘုံလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့နတ်တွေဆိုတာကဟိုအတိတ်ဘဝကကမ္မဝဇ္ဇကုတုကံလောပြီးတော့နတ်ဘဝရောက်တဲ့အခါသူလောက်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမွန်အလျော်စွာပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားရတယ်သူတရားပြဋ္ဌာန်းသလောက်သူစေရဏပြဋ္ဌာန်းသလောက်လောက်ခဲ့တဲ့ကုတုကောင်းမွန်တွေအကျိုးအနုဘောကိုအကျိုးအနုဘောကိုခံစားရတယ်သူမှနောက်ထပ်လောက်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အခွင့်အရေးမရှိဘူးနာရကုတုလောဘကိုမှနေပြီးတော့အုံမအရေးတော့မမနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှတရားဖို့လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တရားဖို့ကိုအောင်ပဲသူစားလို့ရမယ်တရားဖို့နဲ့တန်ဖို့ရှိသလောက်ပဲသူမှ30ခွင့်ရမယ်နေ့ဒီမှာဂျန်ပြီးတော့ငါဒီထက်ဆက်တဲ့တပုတ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးကသိချတယ်မရနိုင်ဘူးဩလုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလုပ်ဖို့ဆိုတာကကိုဘလောက်ကြိုးစားမလဲသာသနာနဲ့သာသနာနဲ့ဂျုံခိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်ကံသီလကုသိုလ်ကံသမထကုသိုလ်ကံဝိပဿနာကုသိုလ်ကံတွေကိုစိတ်တလောက်အရှင်ပေးပြီးတော့စိတ်တလောက်ကျိုးစားလို့ရတယ်စိတ်တလောက်ရှာဖို့လို့ရတယ်အဲ့လိုရှာဖို့လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့နတ်စီစဉ်တဲ့အဆပ်ပေါင်းများများစွာတာတဲ့နတ်စီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်ပြန်မစီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခံတဲ့အလုံးရှုံးခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတုမရှိတဲ့ဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့ခံစားလို့ရတဲ့လူပုံအဲကြောင့်မို့လို့နတ်တွေကလူပုံကိုသုဂတိပုံတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်ပါမလားရိသေမှန်တယ်နော်အေးနတ်တွေပထမမှာကြားတဲ့အချက်ကလူပုံကိုသောပါလို့ပြောတာတဲ့အေးကောင်းပြီဒါဆိုရင်လူပုံကိုငါတို့ရောက်ကြပြီနော်လူပုံကိုရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားတို့ဘုဒ္ဓဘာသာတလေးပါမယ်ခရစ်ယာန်တလေးကပါမယ်မွတ်စလင်တလေးပါမယ်နောက်ထပ်တခြားတခြားသောကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာတရားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ပုံကိုယ်တွေပါမယ်ဘာသာမဲ့ပုံကိုယ်တွေပါမယ်လူပြေတော့လာကြပြီတဲ့နော်

0: မေးတဲ့အခါကျတော့ကင်းနုကောပန္တေဒေဝနံကင်းသပန္တေဒေဝနံသုလတ္တလပတေကတံတဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်တဲ့ပြောပြောနေတဲ့သုလတ္တလပတေကတံကောင်းစွာယတ်တဲ့ယတ်ထိုက်တဲ့လလပဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အကရုဏာရှိသားရဲ့မင်းကြတော်မူပါအောင်ဘုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယမနုဿဘုဒ္ဓောသမ္မနောတထာဂတာဘဝေတိတေဓမ္မဝိနယေသတ္တံပတိလာပတိလူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မဝိနယလို့ခေါ်တဲ့သတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာကြီးညိုမှုကြီးညိုမှုလို့ခေါ်တဲ့တရားတရားတစ်ခုကိုရအောင်ကျူးစာအထုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဒီဝနိုင်တဲ့တွေ့သူလာတက်လာဘသင်္ကတန်တဲ့ကောင်းစွာရတဲ့ရထိတ်တဲ့တရားတရားပဲရသော်ပြားကယဟန်တော်တွေကိုဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့အဖြစ်လူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါသမုံဓမ္မဝိနည်းလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ္တမသုံးဖြာသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဒုတိယအမှားဒီအဖြစ်ကတရားတရားပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကဥစ္စရောကြည့်ကြမယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ထိမှဆိုရင်တတ္တံဥပနိတယဥပနိတယပစ္စနမှာဒါနံဒေတိသီလံသမာဓိဟေတိဥပောတ္တကမ္မံကရောတိဇာနာဥပါတိတိမေကံဥပါတိတိဆိုတော့တတ္တံတရားတရားကိုဥပနိတယအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံအလူဘောဒေတိတရားတရားမပိုင်ရင်လူပိလို့ရမလားမရဘူးသီလံသမာဓိယတိသီလံ၅ပါးသီလဥပုပ်သီလစရှိတော့ဟိုတာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ္တသီလယဟန်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်129တဲ့တော့သီလတို့ကိုသမာဓိယတိစောင့်တည်တယ်စောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာတရားတရားမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဥပဝဒရကမ္မံကရောတိဥပုပ်စောင့်တဲ့အမှုကိုလေတရားတရားမရှိရင်မလုံနိုင်ဘူးဇာနာဥပတ္တိလောကီဇန်တေယူပဇန်တေအာယူပဇန်တေဆိုရယ်ဇန်တရားတွေဦးလေတရားတရားမရှိရင်မပွားများနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမေကံဥပတ္တိဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလေတရားတရားအာမကောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမလားမရှုနိုင်ဘူးဒီတော့ကအလုံးရှုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအကြောင်းတရားဒီပါလေတရားတရားပဲဆိုတော့နတ်တယ်မှလိုက်တဲ့ဒုတိယခွန်းကတော့သုက္ကတင်ကံတော်သုလတ္တလဘံလဘံသုက္ကတင်သုက္ကတိဘုံဘောသောကံတော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့သုလတ္တလဘံကောင်းစွာရတဲ့ရထိတ်တဲ့လတ်လဘတစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့မှားတယ်ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှာယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာအလုံးဝေယဝိဇ္ဇလောက်ကြတဲ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်လူမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဒီနေ့ဆွန်လူတယ်ဝေယဝိဇ္ဇအလူလူတယ်ဒါနကုသမလောက်ကြဘူးလားဓမ္မပူဇာလူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းကားတဲ့အတွက်ဒီအဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းလူကြတယ်ဒီလိုအလူတရားတွေဟာအကုန်လုံးဟာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲဖြစ်ရလားဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီနေ့ရှင်းပါသီလစောင့်ထိန်တယ်တရားတရားမရှိရင်မစောင့်ထိန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအကုန်လုံးကတရားတရားဟာရှိကနေပြီးတော့ဘုဇင်းတို့ကမောင်းနေနေတယ်တရားတရားကဥစည်နေတယ်တရားတိဟူသောဥစ္စာတရားတိဟူသောလက်လာပဲရှိလို့သာငါတို့ဒီလောက်ကိုလုပ်နေရဆိုတော့ဘုဇင်းတို့ဒီလောက်ကိုအခုလုံနေစေခဏမှာပြင်လေဥစဉ်တို့ကိုမှာတော်ပေါက်လိုက်တဲ့နတ်တွေကတော့ဥစဉ်တို့ကိုချစ်နေလောက်တယ်နော်သူတို့မှာဒိဗစကုရှိတာကိုဟောလာဒီချိန်မှာသူများတွေပြောနေကြတယ်လေအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလို့လောကအလောဘထောသောမောဟတရားတွေနဲ့ချင်းပြီးတော့ဒီချိန်မှာအပျော်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်တကြံကာလဆိုတော့ဒီချိန်မှာငါတို့ကနေပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်သီလဆောက်တယ်သမထဝိပဿနာပွားများတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တဂရမတို့တို့တွေ့ကိုမှားလိုက်တဲ့ငွေချင်းတွေကတော့ဝမ်းတန်နေတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဝမ်းမသာပဲနေပါမလား အေးမနေဘူးငါတို့စကားနားထောင်တယ်ငါတို့တငယ်ချင်းတယ်နော်အဲ့လိုဝန်တန်နေမှာပေါ့ဆိုတော့အကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပြေကိုသုက္ကတိပုံလို့ပြောတာကလင်းဟုတ်ပါပြီနံပါတ်၁ချက်နောက်ပြီးတော့သုက္ကတိပုံကိုရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှားလိုက်တဲ့ဒုတိယဆေးကလည်းအေးတပည့်တော်တို့ပြည့်စုံပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ကတိကံတော်တာသုလတ္တလဘံလဘိတ်တော်သုပ္ပတ္တိတံဘဝဟိသုလတ္တလဘံကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လတ်လဘကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိတော်သုပ္ပတ္တိတံကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲလူဘက်မှာပြတ်တန့်လူနေရမှာလားဟုတ်လားသီလဘက်မှာပြတ်တန့်စောင့်တည်နေရမှာလားသမထဝိပဿနာဘက်မှာပြတ်တန့်ထိုင်နေရမှာလားအဲ့လိုဇောရကတည့်စရာမရှိဘူးလားမင်းစရာလည်းရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသိရှင်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ကိမ္ပနဗန္တေဒေဝနာသုပ္ပတ္တိတသင်္ကတံဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနတ်တို့ရဲ့ကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာဘယ်လိုကြိုးစားပါမလဲပြောဇာကိုခေါ်ပါတလေဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလာခောပနတတတ္တာနိဝိတောဟောတိမူလဇတ္တာပဋိဋ္ဌိတာတံလအတ္တဟရိယသမနေနဝဗြဟ္မေနဝမာရေနဝဗြဟ္မုနဝကေနစီဝလောကသမေဣတံခောပကုဒေဝနာသုပ္ပတ္တိတသင်္ကတံဆိုတာကယဟန်တို့တဲ့လူပြင်မှာအဲ့ဒီတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတရားကိုခိုင်မြှင့်အောင်လုပ်ပါခိုင်မြှင့်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့မူလဇတ္တာသောတာပတ္တိအင်္ဂါဝိပ္ပအကြောင်းရင်းရှိသည်တန်လာခိုင်မြှင့်သည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒီတရားတရားကိုသောတာပန်အစင်းလောက်ထိဖြစ်အောင်လုံနိုင်မှတည်တာအဲ့ဒီတရားတရားခိုင်မြင့်မယ်အာနည်းနည်းမြင်တော့ပြီနော်သောတာပန်အစဉ်ဆိုတော့တော်ကြီးကိုမြင်တော့ပြီအရိယာပေါ့အရိယာတွေဖြစ်မှအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုသောတာပန်အစဉ်တည်းရောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတရားကိုဘသူဖြစ်ဖြစ်တမနေနဝယဟန်တော်လကောင်ပြန်မနေနဝပုံတော်တော်လကောင်မာရဏဝမာနမင်္ဂတော်လကောင်ပြန်မနုပြန်မှုနာဝပြန်မမင်္ဂတော်လကောင်ကိနစီတစုံတစ်ခုတော်လောကေတတ္တလောကနဲ့ကိနစီတစုံတရားတော်သူတဲ့အတ္တဟရိယအဲ့လိုတရားတရားခံမြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားကိုရွေးလျောက်အောင်ဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီလို့မရတော့ဘူးလုံးဝမရတော့ဖြစ်စီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားလုံးဝခံမြင့်တော်ပြီတဲ့အဲ့လိုခံမြင့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတရားတရားခံမြင့်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုတော့အမအဲ့လိုပုံစံမျိုးခေါ်ရတဲ့ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ညီတော်သဘောတည်းပြည်ဇေတဝန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဒီလိုညဆင်အခါတမရတဲ့ကိုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာကုဋ္ဌနိနာတေဖြစ်တဲ့သုဘဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုဋ္ဌနိနာတေတရားဟာသူကနုနာတေလေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့သူ့မှာတောင်းဆနေရတယ်လူတွေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နေ့စဉ်နဲ့မြနေပြီးတော့တရားဝင်တရားနာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကြောင်းတော်ရာလေးကိုသွားနေတာကို तू ကတနေ့မောတနေ့တနေ့မောတနေ့ဒီလိုမြင်နေရတာတနေ့တော့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတော့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတရားလာနာကြတာလဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်နာလို့ရရင်ငါလည်းနာလို့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတကားခွန်အကွေလောက်ကနေပြီးတော့တရားနာတရားနာတဲ့အခါသူရပါရမီရင့်တန်ရင့်တန်တော့အဲ့မှနေပြီးတော့ဟောသောတာပတ္တိမဲ့ဖို့ဆိုင်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်တယ်ဖြစ်တော်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်လူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျနောက်လည်းမသိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကသိတယ်တဲ့တရားမင်းကသိတဲ့အခါတရားပွဲပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ကြတဲ့အခါတရားမင်းကလိုက်လာတယ်ဟဲ့သုဘဗုဒ္ဓမင်းအခုနေမြဘုရားအပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားအပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါအပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပါးစပ်ကပြော ဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မင်းဝင်ကဒီဘဝမှာသုံးစားလို့မကုန်နိုင်တော့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပေးမယ်မင်းခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေနာကိုလည်းငါကုပ်ပေးမယ်မင်းအဲ့ဒီစကားကိုပြောဆိုတော့အဲ့မှာသူဘဗုဒ္ဓကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်သူကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဓာတ်တွေကအဆင်ပြေတော့ပြီသူကတန်းပြီးတော့အာဒီဟာတော့ဟိုတကြမ်းပင်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတကယ်ကိုနတ်ပြည်မှာဒီဟိုတကူးရှိတဲ့ပုံကိုတရားရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့သူကမှန်းဆပြီးတော့အဲဆိုလို့ရှင်သင်ဟာတရားမင်းမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါတရားမင်းပဲသိလို့ရောက်မှတဲ့တရားမင်းအယောက်တထောင်မကငါ့ကိုပြည့်ရှင်မလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုပေးပါငါဘုရားပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးဆရိုတာကသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကလုံးဝခိုင်မြစ်တော်ပြီလုံးဝခိုင်မြစ်တော်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဒီဒီအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းကသောရှတဲ့ခါကျတော့အေးတရားမင်းနဲ့လို့တရားမင်းပေါ့အရာထောင်မကသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကိုဖြည့်စီပြမယ်လေသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကမဖြည့်စီနိုင်တော့ဘူးဆိုလိုတာကတရားတရားခံမြဲတော့ပြီပေါ့တရားတရားခံမြဲတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထာဝရတရားရသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဒီလောကဒဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့လောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စရောတရားဓမ္မရှိတော်အနေနဲ့ဒီလိုယောဂီများအနေနဲ့ဒီတရားတရားကိုအခုပထမဥစဉ်တော်နတ်တင်မှာတဲ့အချက်နှစ်ချင်းတည်းကတော့ဥစဉ်တော်တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းအနေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော်ဘယ်လိုများရှုရပါမလဲနော်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးနော်သူကဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့မှာဝိပဿနာရှုခြင်းမှာအပတ်နောက်ရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဥစဉ်တော့ကြည့်လိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်တွေကလေသူတို့လေမသိဘူးအဝိဇ္ဇာပုံလန်းတော်တယ်။နတ်တယ်ဆိုတာလေလောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲမလား။လောကီနေထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ကအဝိဇ္ဇာပုံလန်းထားတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဩကိုယ်တငယ်ချင်းကိုကောင်းရမွန်ရကိုလောတော့ပါစေဆိုပြီးတော့တိတ်တွန့်တာလေ။ဒါအဝိဇ္ဇာပုံလန်းထားတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့ဒါမသိမှုအဝိဇ္ဇာကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇာကတိတ်တွန့်လိုက်တော့သင်္ခါရတရားတွေကပုံညာပြီးသင်္ခါရလောက်ပြီးတော့ကာယဝစီစိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်မှာဥစဉ်တော့ဝิญညာဏယုတ်တလယနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာကြတယ်ပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကြီးကိုရလာတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာတရားကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဥစဉ်တော့ဒီနေ့တရားတရားဥစည်းလို့ဒါနမုသီလမုဘာဝနာမုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်လောက်ကြတဲ့ကကြတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒါတကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့ဟာဘဝကိုနှစ်သက်ပြီးတော့နောက်ထနတ်ဘဝနတ်ရှင်သာလူဘဝလောရှင်သာကိုနှစ်သက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပြစ်စဘအကြောင်းတရားတွေလောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတန်တရားပြန်လည်အောင်မှာပဲနော်မဲကမဆိုင်နိုင်ဘူးတရာတရားဘောတန်တရားလေတဲ့အခါဒီဘောကတော့ကောင်းပါပြီလူစည်စင်လူဘောနဲ့လူစည်စင်ကိုကိုအကိုရဲ့ထိုက်တည်အောင်လို့ဆိုရခဲ့ပေမဲ့နောက်ဘောကျရင်ဘာဘောဖြစ်မယ်ဆိုတာဦးစင်တို့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရာတရားခိုင်မြင်နိုင်ပါမလားမမြင်နိုင်ဘူးနော်ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးရထားတဲ့တရာတရားဒီကတိမမြင်တဲ့ကတိမမြင်တဲ့ဒီလောကီထဲမှာကျင်လည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တဲ့ကတိပေါ်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရားတရားဟာလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးနော်ဒီတော့ကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဥသိပြီးတော့ခန္ဓာရအောင်ဥစဉ်တို့လောက်ခင်းလို့ဒီဘဝမှာလူဘဝလူခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရလာတယ်ရလာတော့ဒီဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့တရားတရားဥသိတည်အားလျော်စွာကံအသစ်တွေကိုဥစဉ်တို့လှုပ်တယ်ကံအသစ်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကံဒီဥစဉ်တို့ရဲ့မနီးတော်တော် တိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလားမဝေးသွားတဲ့မဝေးသေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့တယ်ဥပမာနေခင်ကနေပြီးတော့ဆွမ်းလူထားတယ်နေခင်ကသီလစောင့်တည်ထားတယ်ဟောလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်လောက်ကသမထဝိပဿနာဘာဝနာပွားများထားတာဒီမဝေးသောသေးတဲ့အတိတ်ဖြစ်တော့တယ်နော်တိုက်ပြီးတော့မဝေးသေးတဲ့ဟောဘဝမဟုတ်ဘူးဒီဘဝထဲမှာပဲအတိတ်ကာလတစ်ခုဖြစ်တော့တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ကာလမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒီအဲ့အတိတ်ကာလကနေပြီးတော့ဒီညာဝိပဿနာညာမဦးစီးပဲနဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအခုလက်ရှိမှာဝိညာဏဉာဏ်ရုပ်တလာရဏဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ပြုစုပန်ခန္ဓာတွေကိုရနေဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ပြောနေစက္ကနမှာပဲဒီခန္ဓာတွေပြည့်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခန္ဓာအသစ်တွေကရနေနော်ဒီအတိတ်အသက်ခန္ဓာရလာတဲ့ကအဟောင်းဟောင်းခန္ဓာတည်အတက်ဖြစ်မတော့ဘူးလားအတက်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့တော့ဒီအတိတ်အသက်ခန္ဓာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေတည်ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာကမှာခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိစရမရဏဆိုတဲ့အနာကခန္ဓာကိုရမတော့ဘူးလားရတော့မယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတော့တခုပေါ်လာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအခုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လတ်လာရတဲ့နာဒီမှာဝิญညာဉာဏ်ရောက်တက်လာရတဲ့နာဆိုတော့နေရာထဲမှာဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်လို့ရတယ်လောက်ခဲ့ပြီးတော့အသက်လွန်လေပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုဥစ္စာတော့ဘာနဲ့လောက်ခဲ့လဲဥပမာစိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်စရာအဖြစ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်စိတ်ကနမှာကျင့်တတ်စရာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထဲမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျင့်တတ်စရာအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့သလားမျက်လုံးထဲမှာမြင်စိတ်အနေနဲ့ယူပါယုံအနေနဲ့တတ္တယုံအနေနဲ့ကျင့်တတ်စရာအတန်တွေကိုကြားခဲ့သလားကန္တာယုံနေနဲ့ကျင့်တတ်စရာအနေနဲ့ကိုနိုင်ခဲ့သလားယတ္တယုံနေနဲ့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာတို့စားသုံးခဲ့သလားအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ဖောတ္တပါယုံနေနဲ့ကျင့်တတ်စရာကောင်းတဲ့အယုံတွေကိုဥစ္စာတို့ထိတွေ့ခဲ့သလားအဲ့လိုထိတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတွေ့ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြဇာယုံကိုမနှောတရမှာဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဥစ္စာတို့စိတ်တဏှုပဒနာပြန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားရတယ်နော်ကိုအခုဥစဉ်တော့လောက်လိုက်တဲ့ကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားမျက်လုံးမှိုင်းပြီးတော့ကိုကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတိတ်မကြသေးခင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာဥစဉ်တို့ရဲ့ဒီစိတ်အစဉ်မှာဓမ္မယုံအနေနဲ့အာယုံထင်မလာဘူးလားထင်လာရင်နော်မျက်လုံးမှိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ့်ကိုထင်လာတယ်ထင်လာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီထရေဝတ္ထုကိုမိပြီးတော့တည်တဲ့မနောဒရမှာသူကဓမ္မရုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လာခြင်းဒီဥစဉ်တို့ပြုခဲ့တဲ့ကံတရားတွေဟာနော်ဒီကံတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစဉ်တို့ဒီနေ့တနေ့တာပြုလုပ်တဲ့ကံတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရေမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုစိတ်ထိမှန်နေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဓမ္မရုံအနေနဲ့ပြန်ရှုခဲ့တဲ့အခါမှာမနောဒရမှာမနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်နော်မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီမနောဒရမှာမဟိုဓမ္မယုံကနေပြီးတော့မနောဒရမှာဓမ္မယုံထိတွေ့လို့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတဲ့ဖတ်တတ္တရာဒီသုံးပါးပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဖတ်တတ္တရာဖြစ်လာတယ်နော်ဖတ်တတ္တရာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ထိတွေ့မှုတရားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ခံစားမှုဝေဒနာဆိုတာလေဆက်ကဖြစ်လာတယ်ခံစားမှုဝေဒနာနော်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဝေဒနာကိုဥစဉ်တို့ဖြစ်ပြမရှုနိုင်ဘူးဝိပဿနာမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တမ္မမုန်တဏှာဆိုတာဘဝကိုဒုက္ခိဘုံဘဝနောက်ထပ်လာမယ်ဒုက္ခိဘုံဘဝဒုက္ခိခန္ဓာဟိုတမ္မမုန်ဆိုတဲ့တဏှာတရားကပါတော့မယ်နော်အဲ့လိုပါတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမပါအောင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပရမတ်အနေနဲ့ပြန်ခွေးကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနောဒရဆိုတာကစိတ် ဘဝင်နော်ဘဝင်စိတ်ဘဝင်ထဲမှာမိတွင်တဲ့စိတ်ဒီမနောဒရမှာဓမ္မယုံကလာထိတဲ့အခါကျတော့ဩမနောဒရဆိုတာစိတ်ဆိုတာကနံတရားပဲနော်နံတရားဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကိုမနောဒရကိုငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးနော်မနောဒရကနံတရားနံတရားဆိုတာတော့သူရှင်းရှင်းတန်ဖြစ်မယ်ကျက်ရှင်းတန်ပြက်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နံတရားကိုငါပဲဆိုလို့အယူဆွေးနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားဒီလိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းရှိတယ်မနောဒရဟာသူ့အတူတဘာဝလေးရောက်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ချင်းပြည့်ရှင်းတဲ့ခုဆိုနှစ်ခုရှင်းနေတဲ့ဒီတရားကိုငါပဲငါအတ္တပဲဆိုလို့ရှုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိမ့်ပါမလားမသိဘူးနော်မသိတဲ့မနောဒရကိုမနောဒရဟာပြီးတော့တရားသောဓမ္မစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအနတ္တတရားပဲနော်အနတ္တတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပါနေမဟုတ်ဘူးငါငါဟာဆိုပြီးတော့လေတဏှာဖြင့်ဆွေးလို့လည်းမရဘူးเนาะငါလောက်တာဒီကုသူတရားဟာငါလောက်တာဆိုပြီးတော့ငါဟာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆွေးလို့ရပါမလားမရဘူးသူ့ဘောနဲ့သူဖြစ်တာเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကုသူတရားတွေဟာငါပဲဆိုပြီးတော့အတ္တနဲ့ကိုဆွေးလို့ရပါမလားအတ္တနဲ့ဆွေးလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကုသူတရားကိုမပြည့်ပါစင်နဲ့ဒီကုသူတရားအမြဲတမ်းတည်ပါစေဆိုပြီးတော့ငါးပိုင်းငါးဆိုင်အနတ်ဟိုငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဒီငါးဥစ္စာငါးပိုင်းတည်းဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတရားတွေနဲ့ဆွေးရလို့ရပါမလားအေးအဲ့လိုငါးဟာပဲငါးပဲငါးဤဥစ္စာငါးပိုင်းပဲဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားလို့ခေါ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီပပ္ပစ္စတရားတွေကဥစ္စရကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အကမှာဥစ္စရကအမှန်ကိုမသိနိုင်ဘူးအဝိဇ္ဇာကြီးသူကအချမ်းရံဖြစ်တယ်ဒီပပ္ပစ္စတရားတွေဆိုတာအဝိဇ္ဇာရှိနေအဝိဇ္ဇာရှိနေဒီပပ္ပစ္စတရားရှိမှာဒီအဝိဇ္ဇာကိုရှောင်နိုင်ပြီးအဝိဇ္ဇာကိုတတ်နိုင်ပြီးညာလဲနေပြီးတတ်နိုင်ပြီးဆိုတာနဲ့ဥစ္စရောကနိဗ္ဗာန်ပစ္စလို့ခေါ်တယ်ပပ္ပစ္စတရားကြီးဆန့်ကျင်ဘက်လောဘဆိုလို့ရှိရင်အလောဘနော်ဒီဟိုမာနဆိုလို့ရှိရင်အတ္တလဘောမာနဆိုတာနေပြီးတော့ဟိုဒေါသရဲ့တရကိုအချိန်မှာပါတာကိုအတ္တလနောက်ပြီးတော့ဒီဒိဋ္ဌိဆိုလို့ရှိရင်သူကတမ္မာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါအာဒါယုံ nant ဓမ္မပဲယုံ nant ဓမ္မဆိုတာသူ့တဘာဝလျှောက်သူကသူဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတာပဲဆိုပြီးတော့အမှန်တိုင်းမြင်နိုင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်လာတယ်ပပ္ပစ္စတရားကင်းတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားတွေကကင်းအောင်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာဟောမနောဝိညာဉ်ဟိုမနောဒုရမှာမနောဒုရကငါဟာမဟုတ်ငါပိုင်မဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုရှုတယ်လို့မနောဒုရမှာလာထင်တဲ့ဓမ္မယုံကလေးငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရှုနိုင်ရမယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေရှုနိုင်ရမယ်ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့လေဒိဋ္ဌိတရားကိုခေါ်ပြီးတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုနိုင်ရမယ်မနောဒရနဲ့ဓမ္မယုံထိတွေ့လို့ပေါ်လာတဲ့မနောဝิญဉဉ်စိတ်ပါလေမနောဝิญဉဉ်စိတ်ကိုလေဒါငါ့မဟုတ်ဘူးမနောဝิญဉဉ်စိတ်ဟာသူ့ရဲ့ယုံနဲ့တဘာဝရသူ့အတူပေါ်ရှင်တန်လို့ပေါ်လာတယ်ပြည့်ရှင်တန်တဲ့အခါပြတ်တော့မယ်ဒါငါ့ဟာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါ့ရဲ့မနောဝิญဉဉ်စိတ်မဟုတ်ဘူးဒီမနောဝิญဉဉ်စိတ်ဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမနောဝิญဉဉ်စိတ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့မနောဝิญဉဉ်စိတ်ဟာငါပိုင်ငါဆိုင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတရားဟာအနတ္တတရားပဲဖြစ်တယ်သူကပရမတ္ထတရားပဲဖြစ်တယ်သူအရှင်တိုင်းပေါ်လာမယ်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်ပြီးတော့တခါပြန်ပြီးတော့ပြတ်တော့မယ်အဲ့လိုလေးရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမနောဒရရဲ့ဓမ္မရုံရဲ့မနောဝิญဉာဉ်စိတ်ရဲ့သုံးပွားပေါင်းစုံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မနောတန်ဖတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဖတ်တတ်တရားဟာလေငါဆိုလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားငါဟာဆိုလို့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆို तू ကဒီဘက်ကသုံးပါးပေါင်းစုံလို့မနောဒရရဲ့မနောဓမ္မယုံရဲ့မနောဝิญဉာဉ်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းစုံပဋိမုံကြောင့် तू ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်ဟိုဘက်က အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘက်ကဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်။ငါပိုင်ငါဆိုင်မဟုတ်ဘူး။နော်။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါပိုင်ငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူး။ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။တဏ္ဍမာနဖြစ်เสียတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိပပ္ပစ္စတရားဖြစ်เสียအကြောင်းဝမရှိဘူး။နော်။အဲ့လိုပပ္ပစ္စတရားဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပစ္စတရားတွေနဲ့ဥစ္စာတော့ရှုရမယ်။ဧကောင်းပြီးဒီတဏ္ဍမာနဟိုပစ္စတရားဝပစ္စဒီမနောဒရမှာဓမ္မရုံထိတွေ့လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်လို့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဒီသုံးပါးပေါင်းစုံလုံးကြောင့်ဖတ်တာမနောတန်ဖတ်တာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီမနောတန်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လာတယ်မနောဝိညာဉ်မနောဒီဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့ငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုငါဆိုလို့ဖြစ်ပါမလားငါဟာဆိုလို့ကဖြစ်ပါမလားငါပိုင်ငါဆိုင်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါမလားအဲမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာတည်းသူသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာတဲ့အနတ္တတရားပဲလို့ရှုရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်တော့ကိုယ်ကနေပြီးတော့ဝေဖက်လမ်းပြီးတော့တတ္တရာအကွက်မှာတဏှာဖြစ်တော့တကယ်လို့တဏှာဖြစ်တော့ရင်တော့တဏှာဝေလမ်းပြီးတော့ဒီတဏှာငါကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တာเนาะတတ္တရာကွက်မှာဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာဆိုပြီးတော့အဲ့တဏှာကိုလည်းရှုရမယ်တဏှာကိုရှုလိုက်တော့အပြင်ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်အနာကအကျိုးတရားအကျိုးခန္ဓာကိုရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတည်တော့မယ်ဥစ္စာတော့ဒီကဒီဝိပဿနာရှုမဲ့ရှုွက်အကုန်လုံးဒီဖတ်တဝေဒနာဖတ်တာဟိုတက်လာနာပြည့်စရာဖတ်တာဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဒီနာတွေပါပဲခုနအကျုံးတက်လာနာပြည့်ဒီယူပါယုံမှာထိတဲ့ယူအောဆက်အောဆက်ခါရဏမျက်စိအကြည်ဓာတ်မှာလာထိတဲ့ယူပါယုံမြင်အပ်တဲ့တရားကိုကိုယ်စင်ရှုမယ်ဆိုရင်လေဒီတက်လာနာတွေမှာပဲရှုရတယ်နော်ဒီတက်လာနာကပဲကိုယ်စင်ရောဟိုစက္ကူဝิญญาณစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ယူပါယုံယူပါယုံမှာစက္ခာယတနာမျက်စိအကြည်မှာယူပါယုံဆိုတဲ့မြင်စရာအာယုံတွေထင်လာတဲ့အခါမြင်စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာသလိုသောတ္တဒုရမှာသတ္တယုံလာထိတဲ့အခါကြားတယ်ဆိုတဲ့ကြားစိတ်သောတ္တဝิญญาณစိတ်ဖြစ်တယ်။ခန္ဓာဒုရမှာလည်းဒီတိုင်းပဲခန္ဓာပဒါဒမှာကန္နဒုရမှာကန္တာယုံဆိုတဲ့နန်စိတ်နန်တဲ့အနံအနံ့ပေါ့အနံ့လာထိတဲ့အခါမှာနန်စိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးပါးသုံးပါးတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီဖတ်တတ္တရာဖြစ်တာဖတ်တတ္တိဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအကျိုးနဲ့အကြောင်းသူ့အနေနဲ့သူသွားနေတခုဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြတ်တော့တယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြတ်တော့တယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးအကြောင်းတရားတွေဟာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဇာလာဝိယသူကစီမီတောင်းနေတဲ့စီမီလိုပဲတဲ့သူမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စီမီကတခါတည်းတောင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်သို့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကတစ်ဆင့်အဲ့လိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းနေတာတဲ့နဒီသောတော်ဝိယတဲ့မြင့်မှရေစိနေချောင်းမှရေစိနေတယ်လို့ပဲတဲ့တကယ်တမ်းသူမျက်စိပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေဟာတစ်ဆက်တည်းပဲသို့တော့ပရမစင်တော်ရဲ့ရေကဟိုအောက်ရောက်တော့ပြီနောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှမြင်နေရတာမြင်နေရင်လည်းပဲအဲ့ရေကအောက်ကိုရောက်တော့ပြီအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ရေကကိုရှိမှရောက်နေမိဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတောင်းနေရင်တောင်းနေရတဲ့ရှေ့ကတောင်းတော့မိဟာနေပြီးပျောက်ကိုတော့ပြီအောက်ကနေပြီးတော့လောင်စာကိုလောင်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့မိဟာဆက်ပြီးဆက်ပြီးတောင်းနေရရုတ်တရက်နန္ဒရာဟာလည်းဒီတိုင်းပဲတဲ့ယုတ်တရားနန္ဒရာဟာလေသွားသူလောင်စာကိုဒီလောင်စာကိတော့အကြောင်းကိုယူပြီးတော့မိတော့ကိတော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုမိမိတို့ဉာဏ်ထက်မှာအခုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်မှာအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ရမယ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပမာကိုယ်စရအခုပြဇာဘုပ္ပနိမိတ်တုတ်တံကိုရှေခံလို့ခေါ်နေတဲ့နေရာမှာဒါနသီလဘာဝနာကို ဒါနသီလတွေကိုဦးဇင်းတို့ဟိုရှုစရာအာယုံဖြစ်နေယူမယ်เนาะဒါနသီလတွေကိုမိမိတို့မနောဒရမှာပြန်ပြီးတော့ဓမ္မယုံအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အခါမှာမနောဝင်ရောစိတ်တွေမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝန်တာတွေဝန်တာလိုက်မယ်ဝန်တာပီတိဖြစ်ဟိုငါဒီနေ့ပြုတ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာတကယ်ကိုကျေနွစရာပဲအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေဦးဇင်းတို့ယင်တဲ့မှာပီတိတရားတွေဖြစ်လာအိဋ္ဌာယုံနေနဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံလေဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေကုသတရားရဲ့အကြောင်းခံကြောင့်ဓမ္မယုံကအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာမယ်စိတ်ထင်မှာအိဋ္ဌာယုံဖြစ်နေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီအိဋ္ဌာယုံကတပြီးတော့ဟိုသူတို့သုံးပါအပေါင်းစုံကြဖတ်တတ်ပြီးတော့ဝေဒနာဝေဒနာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သောမနတာဆိုတဲ့ဝေဒနာသောဖြစ်တယ်သောမနတဲ့ဝေဒနာလေစိတ်ရှမ်းတာလေစိတ်ထင်မှာရှမ်းတာနေတာပဲဒါကိုတွေးလိုက်တဲ့ဟိုစိတ်ရှင်းမှာရှမ်းတာနေတာပဲတနည်းအားဖြင့်ဟောဘတ်မှာပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမုံဇတ်စေတနာပေါ့ဟိုအပရစေတနာပေါ့အပရကုတုရနေဟာအပရကုတုရနေအဲ့အပရကုတုကိုဦးစရောလက္ခဏာပြန်ပြီးတော့တင်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီအပရကုတုဆိုတာကြီးကနံကြီးပါလားကုတုဆဲကနံတရားမလားကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာနန္တရားပဲ။အာဒီကုသိုလ်ရဖို့အတွက်ငါတို့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အမူအရာဒီယုတ်တရားတွေကနန္တရားကတိတ်တွန့်လို့ငါတို့ယုတ်တရားတွေကလှုပ်လိုက်ရပြီ။ယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းစုံမှုကြောင့်ဒီကံမြောက်ပြီးတော့ငါတို့ဟာဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုလှုပ်ခဲ့ပါလား။ဒီကုသိုလ်တရားဖြစ်လာခြင်းကြောင့်အခုဒီကုသိုလ်တရားတွေပေါင်းစုံမှုကြောင့်ငါတို့ဒီသောမနတ္တဝေဒနာကိုခံစားပါလားဆိုပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တရားရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့မနောဒရကိုလိုက်ပြီးတော့ပြန်ရှုလို့ရတယ်။နော်ရှင်းလားမသိဘူးမနောဒရမှာဖြစ်နေတဲ့ကုသတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုလို့ရတယ်ဥစ္စာသောမနတဝေဒနာကိုလေရှုလို့ရတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သောမနတဝေဒနာကိုသောမနတဝေဒနာဆိုပြီးတော့ဩဒီဒီဝေဒနာကကောင်းပါပဲအာကျင်နုပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒီသောမနဝေဒနာဆောက်ကံလို့ထားလို့မရဘူးတကယ်လို့များဆောက်ကံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာတဏှာပြည့်စရာဥပါဒံတဏှာကနေပြီးတော့လိုရှင်တယ်လို့ပြောတော့လိုရှင်တော့ဆွေးလန့်တယ်ဆွေးလန့်မှုတဏှာဖြစ်လာတယ်နော်ဆွေးလန့်တော့ဘာလို့မလဲကမ္မဘဝအာထုံမယ်အာထုံတော့အနာဂတ်မှာဇာတိဇရမရဏဆိုတဲ့ပရိသတ်နဲ့နေမယ်အိုမယ်သေမယ်ပေါ့အဲ့လိုတရားတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီတော့ဥစ္စရောကတဏှာဖြစ်မခံဘူးဖြစ်လာတဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဒီသောမနတဝေဒနာကိုဟောဒီသောမနတဝေဒနာဆိုတာသူသူ့ဖြစ်နေမှုဖြစ်နေမှုအစဉ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဒီသောမနတဝေဒနာရဲ့သဘောတဘာဝကိုမနောဒရမှာတော့ပြီးတော့ရှုမယ်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီကုသဒီဝေဒနာတွေဟာဒီဝန္တာပီတိဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တာပါလားဆိုတဲ့အစင်းဆက်ပေါ့အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းတော့ပြည့်တတ်တယ်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းတော့ပြတ်တော့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြည့်ပြည့်ရုံဏဓမ္မကိုရှုနိုင်ရင်မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှုနိုင်ပြီးတော့မြင်လိုက်ပြီအဲ့ဖြည့်ပြည့်ကိုအသေးချာမြင်ပြီဆိုအဲ့ဒါမဲ့ပဲဟုတ်လားဟောဆိုသူကဖြည့်ပြည့်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရုပ်ပရမတ်နာမ်ပရမတ်တွေကိုခွေးခွေးရှားရှားသိပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာရကြောင်ဖြစ်တဲ့ဒီရနေတဲ့ခန္ဓာတရားတွေဟာဟောဒါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားပါလားလို့သူကမှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်နော်မှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တယ်ငါတို့ရနေတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီဝေဒနာသောမနတဝေဒနာတော်လကောင်းသောမနတဝေဒနာဖြစ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ဖတ်တတ်တိတော်လကောင်းဖတ်တတ်ရဖြစ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဓမ္မယုံမနောဒရဒီသုံးပါးအပေါင်းစုတည်တော်လကောင်းဒါတွေကအကုန်လုံးကယောက်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးယောက်နံတရားတွေပဲနော်ယောက်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးယောက်နံတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါမှာဟောဘကတဏှာဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးနော်တဏှာဆိုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်တဏှာမဖြစ်တဲ့မဖြစ်တော့တဲ့အခါအနာကခန္ဓာရအကြောင်းဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတည်တော့ပြီပေါ့အကြောင်းတရားတည်တော့သမုဒယသစ္စာတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သ သမုဒယသစ္စာဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်ခန္ဓာရလာအောင်မလားမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာရှုပ်တော့ပြီအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ဒုက္ခသစ္စာလေးမလာတော့ဘူးဆိုတော့တိတာကမဲ့နော်တိတာကမဲ့ရလာတာရလာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာတိတာကမဲ့ကသစ္စာမဲ့ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကတည်တော်တဲ့ဥစ္စာကသမုဒယသစ္စာသမုဒယတေသစ္စာတည်တော်တဲ့အခါကျတော့ဥစဉ်တော့နောက်ထပ်ခန္ဓာမလာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်မလဲနိရောဓနော်အဲ့လိုနိရောဓသစ္စာဆိုင်အောင်သစ္စာလေးပေါ့ကိုဉာဏ်ထက်မှကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိအောင်ပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိရတဲ့နတ်တွေမလေးတဲ့တတိယသဗ္ဗတိတ္တသင်္ကတံကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ဖြစ်ကောင်းစွာတည်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့တတိယအင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံပြီနော်အလိုသာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆက်ကဆက်ကပွားများအထောက်သွမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုကြည်ပြီးတော့နတ်တွေကတော့အဟောဝတ္တအဟောဝတ္တပေါ့နော်ဟိုအဟောဝေရှိသောကောင်းလေသောကောင်းလေသောဆိုပြီးတော့ကောင်းရှိဩပါထောပနာပြုပြီးတော့ဝဇရေဒါနသီလသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကောင်းရှိဩပါပေးကြလည်းမယ်လို့အာယုံပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့အားထုတ်အပ်တော့ဒါနကုသိုလ်စောတရားတို့သီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်အပ်သောသမထဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကံဒီနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာတို့လင်းမြန်စွာကျေးဇူးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့လွယ်လင့်တကူရနိုင်ရောက်နိုင်ကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာ
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောသတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်တရ2022ခုနှစ်မလ၂ရက်ဘုရုနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောသံဃာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း32တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးဆင်းစင်တက်လာပြီးဤမှလမ်းမှနဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပฏิဝရဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့လမ်းမှပေါ်ရောက်သွားတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘာဉာဏ်ဤဖြစ်လာတော့ဆိုမုစိတုကမြတာဉာဏ်ပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့ဆိုရယ်ဒီညာ၃မျိုးဟာသဘာဝအဖြစ်ခတ်ဆက်တဲ့တူတဲ့ဒီညာ၃မျိုးဟာဝိပဿနာညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့လာတယ်ခုနတစ်ခုကကွင်းဆက်ပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ညီသည့်သင်္ခါရအပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေ့တာမှုတွေမရှိကြတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြက်ညီငွေလာတွေ့တာမှုကအလိုလျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပါနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေရယ်ဆိုရယ်အသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဒီတွေ့တာမှုကလုံးဝပြတ်သွားတော့တွေ့တာမှုလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမုံစီတုကမြတ်တာနဲ့မုံစီတုကမြတ်တာလို့စလုံးပေါင်းနှစ်ခုရှိတာလေးကိုသတိထားကြည့်စာလုံးနှလုံးစင်းနဲ့မုတ်စီတုကမြတာဆိုရင်မုတ်စီတုဆိုတာမုတ်စီတုံသင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမြတာဆိုတာဆန္ဒရှိတာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့ကြအကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာဉ်ကိုမုတ်စီတုကမြတာညာလို့ခေါ်တယ်တခါမုံစီတုကမြတာလို့ ညနဲ့စာလုံးနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပါဠိတည်းရှိတယ်တရေရေးအပြင်ပြောမှဆိုရင်မုံစီတုဆိုရင်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လွတ်တာရယ်လွတ်တာရယ်အဓိပ္ပာယ်ကခုကွက်ပြချာနာတယ်ပေါ့ဟောဒါကြတော့ဟာထိုးတန်ပါမုံစီတုဆိုလွတ်လိုက်ချင်တယ် relief လောက်တာထောင်ကနေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလို့ထောင်ကနေလွတ်သွားတာသူကသူလွတ်တာအဲဒီဟာကနေလွတ်လိုက်တာကြတော့လွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်အဲဒီကမြို့ပွဲတဲ့ပေါ့လွတ်တာကသူကသူအဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာပထမခရနဲ့ဒုတိယခရကောပြချမ်းသာလာလေးတွေကိုသတိထားကြည့်ဦးလို့တယ်ဥပမာမယ်ပုဂံခွဲရောက်တို့ပါလို့ခွဲတယ်ဆိုတာမတော်တဆကြခွဲတာခွဲတယ်ဆိုတာတပင်ခွဲပြစ်တာနော်ပယောကပါတာနဲ့ပါပါခွဲတာနဲ့ခွဲတာကွာတယ်ကြတာနဲ့ချတာစံဝဲဖြေလို့မဖြေနိုင်လို့ကြတာကြတာအဲစံဝဲခိုးဖြေလို့ဖဲထုတ်ခံတာကြတော့ချတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကြတာနဲ့ချတာမတူဘူးခွဲရနဲ့ခွဲရမတူလွတ်တာနဲ့လွတ်တာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကလွမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆန္ဒတာတဘာဝလေးရတာလွမြောက်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြတော့ဘုသိတုကမြတာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသင်္ခါရတရားတွေကိုဆုပ်ကိုင်မထားကြတော့ဘူးဒီယုတ်ဒီနန်းလေးကိုဆုပ်ကိုင်မထားကြတော့ဘူးတွေ့တာမထားကြတော့ဘူးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံစီတုကမြတာလို့တို့တို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလုံးနှလုံးရဲ့ကွဲပြားချက်ခြားနာချက်ကအဲ့ဒါလို့လေအဲ့တော့ဒီမှာအိဗေဖော်တာတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှင်းမလိုက်တဲ့အခါမှာညီဝိရစိတ်တည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သင်္ခါရကိုပေါ်မှတွေ့တာမှုဟာမရှိတော့တွေ့တာတဲ့စိတ်တည်းလုံးဝပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နီးသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမုတ်စီတုကမြတ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်လိုလွတ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဥမောကတကူပြောပါဆိုရင်ညုံနေမှာမိထားတဲ့ငါးကောင်အာထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလीပိုက်ကုန်လဲပိုက်ကုန်လဲမိထားတဲ့ငါးလည်းပဲထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလွတ်ချင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အနေထွက်ရမလဲဆိုတော့လွတ်ချင်တယ် Now မွေးပဇတ်တဲ့ရောင်းနေတဲ့ဖားရုံးနေတာပဲလေသူလည်းလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်လောင်ໃຫညင်းကငက်လွတ်ချင်တယ်ပေါ့ရှာနေအဲ့လိုလိုရမလဲလို့ပေါ့ရှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြတဲ့အသိညာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုမောဇိတုကမြတ်ညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရနိုင်မလို့ရနိုင်ဘူးကိုယ်အမှသင်္ခါရလဲပြောနေတာဟုတ်စားပဲသင်္ခါရလဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီသင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာလည်းမလို့လားဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသင်္ခါရတွေလက်လွတ်နိုင်မှဖြစ်တာဟုတ်။ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့သလိုပယတုပ္ပဌာနဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာလို့ရှိရင်သင်္ခါရတွေဟာအနိယမကင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အခါအနိယကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်သိတာ ဒါကအနိယရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနိယမရှိဘူးဆိုတော့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာအဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ကာရတရားတွေပေါ်မှာညီဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီသင်္ကာရတွေကိုဆုတ်ကင်မထားကြတော့လက်လွတ်ခြင်းဆုတ်ကင်နေဆိုတော့တဏှာနဲ့ငါငါဟာဆိုရဲအတွေးနဲ့ဆုတ်ကင်ထားတာပြီမလို့လွတ်ခြင်းလွတ်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေမှာညည်းထားတာနေပိတာညာနေနနေပိဒတတတနေပိတာညာနဲ့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဧကသင်္ခါရေပိစိတ်တဏသစ္စတိဘယ်လိုသင်္ခါရမျိုးပေါ်မှာစိတ်ရတွေ့တာလားမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရကတ္တမုစိတုကာမဟောတိလွတ်လွတ်တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥပမာမြုပ်မိထားတဲ့ငါဝေရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဟာလောင်ကြိုင်ထဲကငှက်ထောင်ထဲကလူသားသူတို့ဟာလွတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့သဝသင်္ခါရေတုဝိကတလယတသဝသင်္ခါရကတမုစိတုကမ္မတမုစိတုကမ္မတဉာဏ်ဟောတိအဲ့ဒီလိုလွတ်ချင်လာတဲ့သန္ဓေတွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လွတ်မှကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းပဲဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပဲနော်မုစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်ပြီမုစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထောင်ကနေလွတ်ချင်တယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထောင်ကဘယ်ဘောက်ကနေထွက်ရမလဲထောင်ကိုဘလို့အနေပြီးတော့ကြော်လို့ရမလဲဆိုတော့သူလမ်းလာရှာမှာပဲလေသူလွတ်ချင်တဲ့နေရာကသူထွက်ပေါက်လိုက်ရှာမှာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဒီလမ်းကိုရှာကျန်းလာတဲ့ပဋိသင်္ခာညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဋိသင်္ခာဆိုတာပြန်လေးစင်စားဆင်ခြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာလို့ခေါ်တယ်။ပြန်လဲသုံးသက်လာတယ်။ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့လွတ်ထပ်ပေါက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်။နော်။မြုပ်နေပြီးတဲ့ငါကလည်းဘယ်လာလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသူလိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသင်္ခါရခသိင်္ဂလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရင်ရှုထောင့်တဲ့သင်္ခါရတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့အနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားတယ်လို့ပဲသင်္ခါရကလွတ်ချင်တဲ့အခါသင်္ခါရတွေရဲ့အနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားတာဒါသဘာဝပဲလေပြန်စဉ်းစားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝအနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အမောစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်လည်းဖြစ်လာတယ်။ဒါလေးတွေကအခိုက်အတန့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့အဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အသိဉာဏ်လေးတွေကတိုးတိုးလာတာပေါ့။နော်ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဆိုဖြစ်လာ။အဲ့တော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တာတော့ဆိုမုစနုပါယသဒ္ဒနတံဘယ်လိုလို့ရင်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရဲလွတ်ရနီလန်းကိုရှာကြံမှုအတွက်သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်လာတယ်ဒါပဋိသင်္ခာညာဖြစ်အဲ့လိုရှုမှတ်လာတဲ့အခါမုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခာညာဆိုတာဖြစ်လာပြန်လွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ထွက်ပေါက်ရှာတာကပဋိသင်္ခာညာနော်အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေကထွက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာသူ့ရဲ့အာနေချက်ဘာတွေရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ အပြည့်အနာစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တာဒါသဘာဝပဲနော်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ္တဟာဘယ်လောက်ထိတေချာသွားတော့ဆိုတော့ဒီပရိသင်္ခာညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးနေဆဒုက္ခတတ္တဆိုရရင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေရောမနေဆာဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာပေရောမသူ့အနေနဲ့နေဆာအနေနဲ့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့ပေရောမမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပတဲ့အနေထားနဲ့လည်းပေရောမမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လည်းပေရောမမြင်မှာမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့သိကြနေဆဒုက္ခအနတ္တရှုတာဟာသမသရဉာဏ်တို့ဥရိယပြဉာဏ်တို့အောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေရှုရတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပြိသင်္ခာဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထောင်ရလွတ်ချင်တဲ့ဟာထောင်ရထွက်ပေါက်ထောင်ရအားနဲ့ချက်ထောင်ရလက်ဟာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲအဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ်တာကိုပြိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိသင်္ခာဉာဏ်မှာဥစားပေးရပါဥစားပေးပြီးတော့သူရှုမှတ်လာတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့၃ညသဘောကိုသူရှုလာတယ်အဓိကထားပြီးတော့ရှုလာပရိသင်္ခာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအလုံးဟာငါဆိုတာငါဆိုတာအတ္တလို့လူတွေထင်ကြတယ်ဗမာလူကျတော့ဟိုငါလို့ပြောရပုံနော်တော့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့တကလုံးကအိန္ဒိယတကလုံးပဲအတ္တဆိုတာပမာရီအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်ပေါ့လူတွေရဲ့လူတွေမှသိရင်ဝိညာဉ်ကောင်ဟာနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာနော်သူတဏ္ဍမှာအဲတွေးတော်တဲ့ကြံစည်တတ်တဲ့ခံစားတတ်တဲ့ဆိုဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့သူတို့ထင်ကြတာလက်ကြာကောင်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတာလေကြဆင်းသွားတယ်လို့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့သူတို့တွေးကြတာလေအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဟာပြောတာအတ္တငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့အဟံလို့လည်းသုံးတယ်မမလို့လည်းသုံးတယ်တမန်ပြောတဲ့ငါဟာလို့ပြောတာတမန်စကားအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောတာစကားအနေနဲ့ကတော့ယဟန္တာလေးလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာငါလုပ်တယ်ဒါငါတပိတ်ဒါငါတင်ငါစသည်ဖြင့်လူတွေပြောတာပဲဒါပေမဲ့အစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေးအတ္တနိယဆိုတဲ့အတွေးငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယနောက်မဟာနဲ့မမနော်အဟနဲ့မမငါဆိုတာရှိရင်ငါပိုင်နာဆိုတာလည်းရှိလားငါပိုင်နာရှိရင်ငါဆိုတာလည်းရှိလားအဲ့တော့ငါမမရှိရင်ငါပိုင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တိနန်တွေကိုငါလို့ထင်မှတ်လာတာကိုအတ္တကိုရည်ရည်စုပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးညလို့ဆိုတာဟာယုတ်နံဟာယုတ်နံအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သို့သောအဲ့ဒီယုံနံထဲမှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ကိုထင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးလို့သူဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတော့ငါငါဟာလို့ပြောအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဒီငါငါဟာကနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဘဝသိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးဦးဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ပြင်မလို့ပမာရိယာဆွဲလန်းလေးရှိတယ်လေနောက်ဘဝသွားဝင်စားတယ်ဆိုဘသူကဝင်စားလားဒီဘဝရောသိတော့ဘသူကထွက်သွားလားနော်သိသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းတော့ဝိညာဉ်ကောင်လို့ပြောတယ်။သိရင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီအတွေးကမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့ မလို့ပဲပြောပြောအတ္တလို့ပဲပြောပြောငါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာနှစ်ခုမရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစိတ်သုံးနေတာကိုသုံးညာလို့ခေါ်တယ်သုံးညာဆိုတာ0ပဲလေဘာမှဖြစ်ဘူးဝါဝဲအိမ်ထဲမှာလူမရှိလို့ရှိရင်တုံညခေဟာပဲဘယ်သူမှမနေရင်တုံညခေဟာပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်နေထဲမှာအတ္တမရှိရင်ဒါတုံညပဲသူကသူဆိုလိုတာပေါ့တုံညဆိုရှုံးနံကတော့ရှိတယ်ကိုထင်တာတော့မရှိတာအဲ့လိုဆိုလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသင်္ခာညံနဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တုံညသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတယ်အဲ့တုံညကိုရှုတဲ့အခါမှာအလုံးချုပ်ပြီးတော့သင်္ခါရအလုံးဟာတုံညပဲလို့မြင်လာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်။ဒွိကောတိကဆာကောတိဆာအစုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညဖြစ်နေပုံကိုကြည့်တာ။ဘာလို့ဆိုရင်သောတဏမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနံနေဟာသုံးညာအတ္တိနဝအတ္တနိယနဝခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်နံနေဟာကိုထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးတဆက်ခုသုံးညာအတ္တိနဝအတ္တနိယနဝမျက်စိဆိုတဲ့ဟာတော့ I is empty ပေါ့ဘာမှမရှိဘူးI is empty. Body empty ရောဆိုလို့ရှိရင် S I am by property. เนาะငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးမျက်စိဆိုတာတော့ရှိတယ်မျက်စိပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့အထင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အရာမရှိဘူးဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်မျက်စိထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးပါလာပြန်တော့ငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါနဲ့သက်ဆိုင်တာမရှိဘူးယက်ရှိပဲရှိတယ်တဘာဝတရားသက်သက်တာရှိတယ်လို့ဆိုကုခန္ဓာကိုမှရှိသည်မယုတ်တိနံလေးဟာတဘာဝတရားသက်သက်ပဲငါထင်နေတဲ့ငါလို့ထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုကြည့်တာဒီကောတိကသုံးနေတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နာမမရှိရင်ငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်ဆက်နေတယ်ငါမရှိရင်ငါဟာမရှိပဲအဲ့တော့ငါမရှိရင်ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမရှိနိုင်နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေအဲ့ဒါဒီကောဋိကသုံးညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတခါ၄ဘက်၄ထံအနေရှုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကလုံးကတော့ဒီပါရိစာဘေးမှာတုံးထားတဲ့တကလုံးလေးပေါ့နော်အတိတ်ရဲ့ဟိုတော့ရှင်းပြပြမယ်သူကသူသုံးထားလိုက်ပုံလေးကဘယ်လိုတော့ဆိုနာဟံကွစနိကတသိကိဉ္စနတတ္တမိနာသမမကွစနိကိတမိရှိကိဉ္စနတတ္တိတဲ့အဲ့ဒါသုတ္တဂောဠိကသုံးညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားပြောတာတော့အဟံနဲ့မမပဲဒီပဲနာဟံဆိုဒီအဟံဆိုရဒီငါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနအတ္တကိုကိုယ်စားပြုခဲ့တဲ့ငါအိုင်လို့ပြောတဲ့ငါနော်ကိုယ်စားပြုခဲ့တဲ့ဟို reflex နာဟိုတည်းပေါ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးသူတည်းကိုယ်ရည်ညွှန်းပြီးငါလို့ပြောတယ်လीအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အထင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုကိုပြောပြနာဟံငါဆိုတဲ့အရာဟာနာဟံကွစနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလည်းမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမရှိဘူးဆိုငါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာငါမရှိရင်ဘာရှိတော့ဆိုရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာကျောင်းမှာကမ္မထာနေဆိုရတယ်ငယ်ငယ်တော့မသိဘူးပေါ့အရာကျက်ပြီးတော့နေတိုင်းပုံမှန်ကမ္မထာပွားရတယ်ဘာတွေပွားရတော့ဆို ငါမရှိယုံနာတာရှိငါမရှိယုံနာတာရှိယုံနာတို့သည်အမြဲဖြစ်ပြနေနေကုန်ပါလေကငါမရှိယုံနာတာရှိဆိုငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဆိုးလာခဲ့ရတယ်ခဏခဏ

0: ပြောတာတော့ယူဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲယုံနာမဲ့ရှိတယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါစတုဂောတိကသုံးညတာဆိုဟိုစကလုံးပြန်နာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်သူကတခုမှတ်ဖို့ရတော့ငါမရှိဘူးငါနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးเนาะငါမရှိသလိုငါဟာလည်းသူနဲ့မပတ်သက်ဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါသည်သူနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကလည်းငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးသုဂောတိကသုံးရတာရှုပ်ထွေးသွားမှတင်တဲ့နာတယ်ဆိုလိုတာအဲ့ဒီအိဗယ်မျိုးပဲเนาะနာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူဟာမရှိဘူးအတူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှပတ်သက်ဘူးသူဟာလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူဟာမဟုတ်ဘူးအပြန်လာတုံညာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုပြောဆက်ဆက်မှုမရှိတာတွေကိုပြောပြတာနော်နာဟံနမမနာပရောနာပရတငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူတော်ဘာဆိုလည်းမရှိဘူးသူတော်ရဲ့ဟာဆိုလည်းမရှိဘူးနော်ဒါဆိုရပေမမမရှိဘူးနော်ပေသူမလည်းငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အခြားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလို၄ဘက်၄ထံကနေပြီးတော့ညင်းဆိုထားတယ်စတုဂောတိကသုံးညတာတဲ့အဲ့လိုရှိတယ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီသုတ္တဂောတိကသုံးညတာဆိုတာတုတ်တန်တချို့မှာပါတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်တချို့မှာပါဝိပဿနာရှုပုံလေးတွေပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုသုံးညသဘောကိုသူသိတာငါမရှိသူမရှိငါဟာမရှိသူဟာမရှိငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဆိုအလုံးကိုညင်းပလိုက်ရှုကောတိကသုံးညတာဒါပြင်မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတာပါတော့ယုံနဲ့နဲ့မရှိတယ်။တဘာဝတရားပဲရှိတယ်။ဒီလိုဆုလို့ရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါရဟဏဒေသနာမှာဒီဘာဝတိပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ရသေးတယ်36ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမဲ့မောဂရာဇဆိုတဲ့ရှိသေးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီတုံညသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ်။တုံညတော့လောကံအဝိခတ်သူတဲ့။သင်္ခါရလောကကြီးကိုမင်းတုံညအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါ။အလုံးအောင်စိတ်သုံးနေတယ်။တဘာဝတရားတက်တက်သာရှိတယ်။လူတွေထင်နေတဲ့အထင်အမြင်တွေမှန်တယ်ရတခုမှမရှိဘူးလို့လောကကြီးကိုမြင်အောင်ရှုပါဆို။ဒီညာနဲ့ရှိဖို့ပြောတာပဲဒီပရိသင်္ခာညာရောက်ရင်တုံညာကိုကောင်းအောင်မြင်ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့ဟောတာတဲ့တုံညာကဘာရဲ့သေယုဆောင်မှုများဆိုတာဒီညာအကြောင်းပဲဟောတာတုံညာကဘာရဲ့သေယုဆောင်မှုအဲ့တော့ယုတ်ဒီနန်နေပဲရှိတဲ့ဒီကိုထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တုံညာတော့လောကံအဝိခတ်သူမောဂရာဇသရတတောမောဂရာဇဆိုတာသူ့နာမည်အဲတတိထားပြီးတော့တဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညလို့မြင်အောင်ရှုပါတဲ့တုံညလို့မြင်အောင်ရှုနိုင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိံဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမင်းဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ငါဆိုတဲ့အထင်မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်တုံညကိုမြင်အောင်ကျင့်ငါဆိုတာပျောက်လိမ့်မယ်မရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဧဝံမစ္စုတရောတိယငါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်မင်းသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပြီသေမင်းကိုကျော်လွှားနိုင်သေမင်းဆိုတာအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့လာတာမှမဟုတ်တာနော်ကလေးတွေကိုပြောရတယ်မင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘူးရင်မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့ကြမှာသူမင်းကမိကတ်တွေကိုလိန်ထားတာတွေတို့နော်တွေ့လိမ့်မယ်မ မှန်တယ်မှတွေ့တာအဲ့ဒါသိမင်းမယ်မင်းသိမင်းကမင်းမှန်တယ်မှလာပြဟောတခြားလာရမမဟုတ်တာသိမင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲခေါ်တာပဲလေဒါကိုသိမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ထောင်ကြည့်လို့ပြောရတာဟောအဲ့တနေ့တနေ့မှန်ကြည့်ရင်တော့အင်းငါနဲ့သိမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာသိမင်းဆိုတာတခြားလာရမမဟုတ်တာအဲ့ဒီအေဝံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆူရာသာနပတတိမောဂရသာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်းအဲ့ဒီတိုင်တုံညာအနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းကိုသိမင်းကတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးသိမင်းကမင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်တော့သိမင်းနဲ့တူတူပုံလို့ရသွားပြီပေါ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သိမင်းမှမရှိတော့တာဟိုခန္ဓာမှမဖြစ်ရင်ခန္ဓာကသိမင်းဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒါသိမင်းမမြင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒါရီကချိုးရီကတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒါလို့ပြောမှလည်းလောကမှာတဘာဝတရားကိုဒီနားလေကြမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးညသဘောတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာအဲ့မှာပဋိသင်္ခာညာကပို့ပြီးတော့ပြန်သုံးတတ်တယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းကဩဥရပြညာတို့ပင်ငါညာတို့ဘယညာတို့စွာရီပြန်ပြီးတော့ရင်းသံလောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲနော်ဟိုတော်လေးစေတို့ဘာလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှုတာတော်လေးစေဆိုတာဟိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလိစ္ဆာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာလိစ္ဆာအနေနဲ့ရှုတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာတော်ဆိုရဲသက္ကလုံးပါတာ40ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော်40လို့ခေါ်တာရှုတဲ့အနေထားတွေ40ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဋိသင်္ခာညာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါခုနသုံးညာသဘောတွေကိုသေးသေးချာချာရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ခာညာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဆင့်အဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တာလဲအခုပြောတဲ့မုသိတုကမြတာတို့ပဋိသင်္ခာညာတို့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာတို့ဆိုတာဒီညာသုံးခုကတူတူပဲတဲ့အသေးပဲအနေနဲ့အခိလို့အချိန်ချင်းထက်ထက်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်အလားစာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အာနေကျက်ပြော့ွက်တွေအလုံးမြင်လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ကလို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဖယားညာနဲ့ကြောက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးတဏှာအတွေးနဲ့သူကနှစ်သက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကျောက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလဲသူမှမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ခဉာဏ်နဲ့သေးသေးချာချာဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ပဲသင်္ခါရုပ္ပခလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဥပ္ပခသင်္ခါရတရားတွေကိုလက်လျှူရှုနာတယ်ဟုတ်ဘာလို့လို့ဆိုသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာရှာကြည့်တော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့တာမတွေ့တဲ့အခါကျတော့သုံးညသဘောတွေပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာသူကလိလိရှုလာတယ်နော်သင်္ခါရတွေကိုလိလိရှုလာတယ်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဟိုကြောက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းဆိုတာမရှိတော့သင်္ခါရတွေကိုအာရုံပြုလို့အရင်ကတော့သင်္ခါရတွေကကြောက်เสียရပဲဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီတွေးလည်းမရှိတော့သင်္ခါရကြတရားတွေကကျင့်တတ်เสียဆိုတော့အတွေးလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဟိုလက်လျော့တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဟိုပြာရမခတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သူ့တဘာဝကဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်မှာသိသွားတော့အေးစေစေစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်သွားတဲ့ညာသင်္ခါရဘက်ကညာပဲနော်သင်္ခါရကိုဥပိ္ခာရှုတယ်လို့ပြောတာဥပိ္ခာရှုလိုက်တယ်ဆိုတာခုနလိုကြောက်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး ဒါကြောင့်မို့ကြောင်မှုနှစ်သက်မှုဒီနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြီးတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရှုမြင်တာကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့သူတို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာဥပ္ပခာဆိုတာလက်တွေ့ရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုရင်ကြောက်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေကဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကို तू ကနားလည်ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်အမြင့်ဆုံးပဲခြေပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြရခတ်တယ်နည်းနည်းသူ့ပြရခတ်တော့ဆိုတော့အပြည့်တွေမြင်လာတဲ့အခါမှာအာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတယ်အရင်ကစိတ်ပြည့်ဒီပရတုပ္ပဌာနနောက်စိတ်ပြည့်စေအဤလိုမြင်လာတယ်ဒါအာရိနောအပြစ်တီးမြင်လာတယ်နေပြီးတာညီငွေစရာတွေမြင်လာတယ်နောက်မောစီတုကမြတ်ဒါလှုပ်ချင်လာတယ်ပဋိသင်္ခါပြန်ပြီးတော့ check in လုပ်လာတယ်တော့ဓာရီကသင်္ခါရတရားလွဲရလွတ်ကြောင်းလေးရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောတွေပဲနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီလိုရုံးထွက်ပြီးတော့ကျူစားနေခြင်းအပြင်ကြာရခတ်နေခြင်းအပြင်အမှန်တရားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်။သင်္ခါရတဲ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာတွေကင်းသွားပြီးတော့အသင့်အတင့်ပုံမှန်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ကြတော့မှစိတ်ဓာတ်ကတည်ငြိမ်သွားတာ။တည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှ तू ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှာပြေးမှာဟုတ်ကြောက်ရခတ်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးလေတခါတလေလူတွေမှာမဲတင်လုံးအားကြီးတယ်မဲတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကသိအာယုံဆိုင်လုံးအားကြီးလို့ရှိရင်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်ချော်ထွက်သွားတယ်ဥပမာမြပြစ်တဲ့အခါတော့ဘာလို့ဆိုကြည့်တယ်လူကသိပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုမဲတင်ပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ချော်သွားတယ်စိတ်အေးလေးအိမ်နဲ့လုံးလို့ရှိရင်ဖြောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြားညံနေလေနည်းနည်းနှောက်ရှက်မှုတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညာရလာပြီးရင်တညာဟာရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာကိုလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာလက်တွေ့ရှုလာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအနုလောမညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်။သင်္ခါရုပ္ပကညာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့ရှင်ဒီတရားတရားတွေကလည်းပို့ထက်လာတယ်။ပို့အားကောင်းလာတယ်။ဝိရိယတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။တတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။သမာဓိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်။ပို့အားကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပကညာကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ကြည့်ငိမ့်လာတဲ့အခါကျတော့ပုံပြီးထက်မြက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲတော့သင်္ခါရအာယုံကိုတော့သူလက်လွတ်တာမရှိဘူး။ဒီသင်္ခါရကိုပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတယ်။သုံညာလို့ရှုတယ်။အဲ့လိုရှုတဲ့ဟာပုံပြီးတော့တည်ငိမ့်လာ။တည်ငိမ့်လာလို့သင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထည့်အောင်ဆက်ရောက်လာတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာဒါကကျော်လွှားရမယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအနုလောမညာလို့ခေါ်တယ်။ဒီသင်္ခါရုပ္ပကညာရဲ့နောက်မှကပ်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာကိုအနုလောမညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအနုလောမညာရဲ့ရှေ့ပိုင်းကဘာဟုတ်အောင်ပြုရတော့ဆိုသင်္ခါရပဲအောင်ပြုတာ။ဝိပဿနာညာကသင်္ခါရပဲအောင်ပြုတယ်။အဲ့ဒီညင်ဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဒီခုဉာဏ်ဖြစ်နေတာကဝိပဿနာမက်လို့ခေါ်တယ်။ပုပ္ပပါကမက်ကဝိပဿနာမက်။ဆိုလိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလဲမက်ကရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။လောကုတ္တရာမက်ဆိုတာလဲမက်ကရှင်းပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ။သဘောချင်းအပြင်တူနေတယ်နော်။ မဲ့လို့ခေါ်တာတွေကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာစီဝါသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဒီ၈ခုအပေါင်းကိုမဲ့ကလို့ခေါ်တာ။နော်အဲ့ဒါတွေကရင့်ကျက်လာ။ဝိပဿနာအနေနဲ့အဲ့တော့ဘာကွာတော့ဆိုရင်လောကုတ္တရာမဲ့နဲ့ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ဘာကွာတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ကသင်္ခါရကိုအောင်ပြုတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ဒီဘက်ကမ်းပဲ။အာယုံပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါလေးကကွဲပြားခြားနာချက်လေးပဲ။ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ငယ်၈ပါးကပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်။သူကဘာကိုအောင်ပြုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တဝေအောင်ပြုတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူပြောင်းသွားတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။တောင်ကွဲပြားမှုပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်သူကမဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတော့ပေါ်လာရှိတယ်ခြေပိုင်းကရှုမှတ်မှုကိုအနုဘောရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်မဲ့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြတော့ပฏิဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ကိုပြရတော့လေနော်ဒီအမိလေးရဲ့အဲ့မှာ၁၉မှတ်ကိုကလေး၁၉မှတ်ကိုလေးသင်္ခါရနဲ့ခွဲထားတာ၁၉မှတ်ကိုအဲ့တော့အနုဘောရဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်အနုဘောရောပိဧကိသောပฏิဝေဒသမ္ပန္တောတဲ့အချို့သောအနုဘောရဉာဏ်ဒီပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်မိသွားတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုသင်္ခါရကိုအနိစ္စလို့ရှုရင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအာယုံပြုနိုင်သွားတယ်။ဒါတခုသင်္ခါရကိုဒုက္ခလို့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရင်ကနေပြီးတော့လေနိဗ္ဗာန်အာယုံကိုတွေ့တယ်။နောက်အစ္ဆတ္တသင်္ခါရကိုရှုရင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဘဟိတသင်္ခါရကိုရှုရင်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပုံတွေ့နည်းတွေကအများကြီးပဲ။ကိုလုံးနေတာရှုနေတာတခုပဲ။ဘယ်နေရာကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့သူ့သွားတာပဲ။နော်။ဘယ်ဟာလို့ပြောလို့မရ။အဲ့တော့ဝိပဿနာကတော့သင်္ခါရကိုပဲရှုမှာပဲ။သင်္ခါရကိုရှုနေတယ်။အသင်္ခါရရှုလို့ဒီအနုဝရဉာဏ်ကရင့်တန်လာလို့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဘက်ကိုကူတော့မယ်။ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝင်ချသွားတဲ့အချိန်ဘဝင်ချသွားတယ်ဆိုတာအကျဉ်းတ္တကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်လာပြီးတော့ဘဝင်ရဲ့အခြားမဲ့မှာသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးမဉ္ဇဏ်နဲ့ဘယ်ကူးမဲ့အနုလောမဉ္ဇဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအိဋ္ဌလို့ရှုပြန်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုသူပြောထားတာအဲဒီအချိန်မှာမနောဒရဝိသံဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မနောဒရဝိသံဆိုတာအာယုံအသိကိုယူပေးတဲ့စိတ်ပဲသူမပါရင်နောက်ထပ်အာယုံမဖြစ်နိုင်သူကနေယူပေးလိုက်။ဒိဋ္ဌိဒုက္ခအနတ္တဆိုရဲအာယုံကိုသူကယူပေးလိုက်တော့မနောဒရဝိဇ္ဇံစိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့မနောဒရဝိဇ္ဇံစိတ်ကဘဝင်းကိုဖလက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသင်္ခါရအာယုံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိက္ခံလို့ခေါ်တယ်။အနုလောမဉာဏ်နဲ့မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိက္ခံ preliminary ပြင်ဆင်မှုဖေရပဲဖြစ်ရရှိဥစ္စာပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိတယ်။ပရိက္ခံမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုလုံအနုလောမပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိက္ခံဥပ္ပစာဥပ္ပစာပြီးတော့အနုလုံဆိုတာဖြစ်တယ်။သုံးခုဖြစ်တယ်နော်ပရိက္ခမနာမည်နဲ့ပထမဇောဖြစ်တယ်ဥပ္ပစာနာမည်နဲ့ဒုတိယဇောဖြစ်တယ် အနုလုံအနေနဲ့တတ္တရာသောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံလို့သုံးခုဖြစ်ပြီးတဲ့ဇော၃ရင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခုတ္တဘူးဆိုတဲ့စိတ်လာ။အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဒီသုံးခုကသင်္ခါရဝါအရင်ပြုနေတာ။ခုတ္တဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကူးသွားခွတ္တဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကသူကခွတ္တဆိုတာခွတ္တဆိုတာအနှွဲ့သိဘူးဆိုတာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခွတ္တဆိုတာအနှွဲ့ဟောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်စေတာကြော်လွားတာအနှွဲ့ဟောင်းကိုကြော်လွားပြီးတော့အနှွဲ့သိကိုဖြစ်စေတိဗ္ဗေနှစ်ခုယူထားတယ်အနှွဲ့ဟောင်းဆိုတာကပြောတာတန်မြာထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အနှွဲ့ဟောင်းပုရုဇဉ်အလွယ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရိယာအလွယ်ပဲကိုကူးတယ်ကုတ္တရဘူးတန်တရားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးတာကုတ္တရဘူးပေါင်းကူးလေးလို့ဆိုလိုတယ်ခုနကတော့ပရိကံဥစ္စာအနုလုံဆိုတဲ့ဒီစောတွေကဒီစောသုံးခုကသင်္ခါရကိုအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတယ်အဲသူတို့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ကုတ္တရဘူးကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တဲ့သူအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သတ္တပတိမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဖို့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့သောဆိုတာ9ချိန်ပုံမှန်အပြင်9ချိန်ဖြစ်လို့ပရိကံဆိုတာ1ချိန်ဥပ္ပစာဆိုတာ1ချိန်အနုလုံဆိုတာ1ချိန်ခုတ္တရဘူးက1ချိန်မက်ဆိုတာက1ချိန်ဖို့2ချိန်ဆိုတော့သော9ချိန်ဖြစ်သွားတယ်။နော်သော9ချိန်အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကူးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကူးတာအဲ့ဒီရှေ့ပိုင်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ဖြစ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ရင်းတန်လာပြီးတော့ခုနအနုဘောဓဉာဏ်တွေကပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတဲ့သောစိတ်တွေကိုပရိကံဥပ္ပစာနုလုံခုတ္တဘူးမဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြာလေးမှာကုသွားတယ်အဲ့တော့ခွတ္တရဘူးဆိုတဲ့တရားဟာဝိပဿနာလားလို့ဆိုဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမဲ့လားလို့ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတွက်ချာကပေါင်းကူလေးပေါင်းကူတရားလေးနဲ့ရေမြောင်လေးကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထားတော့မက်ဆေ့ရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာနေရာမှာသူရှိတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုကိုယူပေးတာသူကယူပေးလိုက်တာမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလေးပေါ့သူကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုဖြန့်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ကမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုနေမတူတာလေးကိုသတိထားပရိကဝုဇ္ဇာအနုလုံရဲ့အာယုကသင်္ခါရကုတ္တရူကနိဗ္ဗာန်အာယုနောက်ကဖြစ်လာတဲ့မက်တုဖို့ရောလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့သောက၄သောနော်ကုတ္တရဘူးရဲ့မဲ့သောရဲ့ဖူသော၂ချိန်ရဲ့၄ခုကဟို၃ခုကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်ဒါနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအဲ့လိုအာရုံပြုတာအဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမကြာခဏတော့တော်တော်ပြီးရေဝဲတဲ့သဘောပေါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမကူးနိုင်နေဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်သွားတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ရှေးခေတ်တုန်းကသင်္ဘောနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာဓိတာကာကဆိုရယ်ကန်းချင်းနဲ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။သင်္ဘောပေါ်တင်သွားကြတယ်။တော့ပင်လေတဲ့ဆိုတာကမ္မဏိပါမဏိဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။မမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကန်းနေပါလေဒီမြေပြင်နေရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့ရတဲ့နှက်ကိုလှော်ရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီနှက်ကပင်လေထဲမှာလှက်ပတ်ပြန်ပြီးကန်းတွေ့လို့ရှင်သူကတစ်ခါလဲပြန်သွားတော့သူပဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးအဲ့နောက်လိုက်ရတယ်အကယ်၍ကန်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကဒီသင်္ဘောရွက်တိုင်းပဲပြန်လာပြီးတော့နားတယ်သူကအဲ့မှာပဲပြန်နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရင်တော့တခါတည်းကူးသွား မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ရတာတော့ဆိုသင်္ခါရဏံအပဝတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနော်အနိမိတ်တံအပေါ်တံဝိသင်္ခါရံနိရောဓံနိဗ္ဗာန်အာရဏအာရမဏကုရုမာဏံလို့ပြောတယ်သင်္ခါရအယိမ့်နိမိတ်တွေမရှိတော့ဘူးသင်္ခါရတွေဖြစ်မှုမရှိဘူးသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးနော်သင်္ခါရအာယုံရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားဝိသင်္ခါရသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အာယုံတစ်ခုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမရှိတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဒါမှနိဗ္ဗာန်ဟာတခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတော့တဲ့ကိုရှုနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားတယ်သင်္ခါရတရားကိုရှုနေတာလို့ကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနေတယ်အဲ့ဒီရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားဟာပျောက်သွားဒါကြောင့်မို့လို့တမန်အပြင်အိတ်ငိုက်သွားတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တာပျောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်နော်တကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းကြီးတွေ့မှသာအမှန်လို့ယူအောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရှုတဲ့အာယုလေးပျောက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သွားဆွဲလို့ကလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့သင်္ခါရအာယုန်นี่မဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာသင်္ခါရနာအပုတ္တိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဘာဝေပိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်မှုလေးပဲဘာလို့ဆိုတခြားလုံးဝိပဿနာတရားဆိုတာသင်္ခါရတွေပဲအာယုန်ပြုလာတာ哦အဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကုတ္တဝုဆင့်ရောက်လာအဲ့သင်္ခါရပြတ်ထွက်သွားရှုနေတဲ့သင်္ခါရပျောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရနာအပုတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မရှိမှုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပြောတာပဲဥပိ္ပန္နအပုတ္တိနိရောဓောဆိုတာဥပိ္ပန္နအပုတ္တိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဗ္ဗုရိယသစ္စာမဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲသင်္ခါရနာအပုတ္တိပဲသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့တရားကျင့်လို့တွေ့လာတယ်သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သောတပန်တွေ့တာလဲသင်္ခါရနာအပုတ္တိပဲတဂရဂန်နေတွေ့တဲ့ဟာအနာဂံတွေ့တာယဟနာတွေ့တာလဲသင်္ခါရနာအပုတ္တိပဲဖြစ်မှာဓမ္မဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခုတည်းပဲလေအဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သတ္တပတိမက်ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးသူကထဲထဲနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်တာလေးစားများလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုသတ္တပတိမက်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ဟိုသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တဏှာကပါလာတဲ့ထဲထဲနဲ့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုလောင်ကျန်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတက္ကရာကဖြစ်ဖို့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အခုလိုပဲသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့နေသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်အနာဂါမိမက်နဲ့နာဂါမိမက်ကိုရဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတွေရဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရာကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စီလိုက်တယ်။အနာဂါမိဖြစ်လာတယ်။အနာဂါမိမဲ့ပေါ်လာတယ်။နောက်ယဟနာရတမဲ့ပေါ်ဖို့ရအတွက်လည်းအခုတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်။ရှုရင်းအနေပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါအာရှိလာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရနာအပုတ္တိသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မာနာရောဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုလောင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်တော့ဗာကိလေသာမှလောင်ကြအောင်ရှိတော့ကုန်သွားပြီ။လေးကဖယ်ရှားတယ်မက်တေနဲ့ဖယ်ရှား။အဲ့ဒီမက်တေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။ အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်မှဒါစာပေသဘောအရပြောပြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရလားဆိုပေးရအောင်ပါနော်စာပေသဘောအရပြောပြတာအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုအောင်ပြုတာအားလုံးသူတမယညာနဲ့ဒါပြောရတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေဟာအဆင့်ဆင့်လောင်းလောင်သွားတယ်။အဲ့ဒီမဲ့ဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။တပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။သောတပတိမဲ့ဆိုတာတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။တဂရဂါမိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။အနာဂါမိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်။နှစ်ခါမဖြစ်ဘူး။အရတမဲ့ဆိုတာလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမဲ့တွေကလေးစားရောင်းကြည့်လို့ပဲကိလေသာတွေကိုဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်စီသွားနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တာဖိုးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မက်ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်မက်ဆိုတာကိရိတာပယ်တဲ့အဆင့်ပဲခုနကပယ်ချင်းပယ်လိုက်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကုတ္တရပူတို့ဝောရဏတို့ကနေပြီးတော့ point down လုပ်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတော့လေးစားနဲ့လို့လေးစားနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပါပဲလေးစားနဲ့ point ကိုချိန်ထားပြီးရောင်းလိုက်တာနဲ့ short ဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားပြီတော့လွယ်အောင်မှတ်ထားပြီ။နော်။ချိန်သားကဲလိုက်ပြီဆိုရင် तू ပြစ်လိုက်ပြီ။ပြစ်လိုက်လောင်သွားပြီပြီးပြီနောက်ထပ်ပြန်လောင်เสียမှရှိတော့။အဲ့တော့သောတပတိမကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်မှပြစ်တာတော့ချိန်သားကဘယ်ချိန်မှ point out လုပ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနခွတ်တရပူတို့ဝေါ်ရံတို့ဆင်မှာ point out လုပ်တာ तू ။အဲ့ဒါ point out လုပ်ပေးတာပဲ။အဲ့ဒီချိန်မှသင်္ခါရဏအပ္ပတိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တိတိဝိသေကေစာပြုတ်ကမရာပြဝရပြုတ်ဇန်နကိရိတာတွေပြုတ်အဲ့ဒါလို့သွားတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုလို့သွားရတာဖြစ်ပါတယ်တန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငိမ့်တယ်ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းစစ်နဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အရာလားဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြည့်လို့အောင်မြင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်သို့သောစူးစမ်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာမရရင်နောက်ဘဝမှာရမယ်နောက်ဒုတိယဘဝမှာမရသေးရင်တတိယဘဝမှာရမယ်တတိယဘဝမှာမရသေးရင်နောက်တဘဝမှာရမယ်တို့ဆိုတယ်သာပေတည်းမှာသိုးထရပါရှိတော့ဆိုရင်ဒေဂဏီခုလိုဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တေဂဏီကြရင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒေဂဏီရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒေဂဏီလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်။အဲဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီကလည်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပြိစိကဘုရားဘဝနဲ့ရနိုင်တယ်။အကယ်၍ပြိစိကဘုရားပါရမီဖြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဘဝဒီမှာဘဝတွေမှာရနိုင်တယ်။တော့မဟုတ်ရင်နောက်ဖရမှာရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုရတယ်။ဒါကြောင့်အာလျှော့စရာတော့ရှိပါဘူး။တန်တရားကထွက်ချင်ရင်တော့ထွက်ပေါက်ကြည့်ရအခုတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုခံမှန်းသိနိုင်တော့အောင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပုံမှန်ရှင်းလက်လွယ်ကူအောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းအာသုသာသုသာသု
0: ရှေးသက်ချာရအရှင်ဖေယားအ
1: ရှင်ဖေယား
0: ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်၁၂လ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအဓိပတိ၃ပါးနှင့်တရားအားထုတ်ပါနာနဲ့အားထုတ်လျင်ဉာဏ်ဤရနိုင်ပုံတရားတော်
1: ဓမ္မရယာတဲ့ဘုလိုသက်ရှင်ရှင်ခါမှာသိရတဲ့ဥစ္စာနှမျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကိုလည်းမိမိသိတာပဲရှင်တော်သိတာလည်းအသိပဲကွာသေကံင်းမှာဩမိမိပြုလုပ်ထားလို့မကောင်းတဲ့နှမိတ်တွေထင်လာတော့မှသိရတာလည်းအသိတစ်မျိုးဒါပြန်ပြုလုပ်တုန်းကသိစေတစ်မျိုးသေးကံင်းမှာနမိတ်ထင်လာလို့သိတဲ့အသိကဒါဖြင့်ပြုလုံစေသိနှမျိုးအသိတစ်မျိုးသေကံင်းအသိတစ်မျိုးဘယ်မျိုးရှိပါ့မလဲ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အသိဆုံးပဲဆိုတော့ကပစ္စုပန်ကာလနော်အဲ့ဒီသိတုံးကကျင်ရပါလေသေးကံင်းမှပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ယခုဒကာဓမ္မတွေသက်တင်ဆက်ရှိတော့တရားဓမ္မဆရာသမားကသုံးမဒကာဓမ္မတွေကလိုက်နာတော့အခုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုပြင်တဲ့လောက်ဟာဖြင့်သေကံင်းကြတော့ပြင်ပြန်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အသေးသေးလှုပ်ဆဲနိုင်အသေးတစ်မျိုးသေကံင်းမရဏသန္တာဇောဇောလာမှသိတဲ့အသေးကောဒါကြောင့်နတ္ထိလောကေရဟောနာမနတ္ထိနတ္ထိလောကေရဟောနာမပါပကမ္မံပကုတ်ဝတ်တော်အတ္တတေပုရိသဇန္နာတိသစ္ဆံဝါယရိဝါမုသာလို့သိက္ခာနိပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာကိုတော်တိုင်ဟောထားတယ်နတ္ထိလောကေရဟောနာမရဟောနာမစိတ်ွယ်ရဟောငါကုသိုလ်ပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတော့သာအချက်မလောလိုက်ပါနဲ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရင်သိပါတယ်မှန်ပါဗျာငါပြုလုပ်နေတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့မရှင်းပါနဲ့ကိုယ်သိတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်သိရင်ကိုယ်ဆောင်တတ်သိမယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ဆောင်တတ်သိလို့ရှင်အိမ်ဆောင်တတ်ရောဆောင်တတ်တော်ဆောင်တတ်မျိုးဆောင်တတ်အထက်တော်ရင်းသားနတ်ပြေကြောင်မသိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုပဲအကွဲကားတွေထားပြီးလောဘစိတ်ကလေးပေါ်နေတော့တာစိတ်ကလေးပေါ်နေမောဟစိတ်ကလေးပေါ်နေလေအကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုစိတ်껙ရာရမသိတဲ့ရကတော့မရှိဘူးဆိုတာမှတ်ပါဘာပါပကံမံပကုတ်ပါတော့ပါပကံမံမကောင်းမှုကိုပကုတ်ပါတော့ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ဘုရင်သိတဲ့တုံးဆိုတော့အတ္တတေပုရိသဇာနာတိဝိသယောက်ျာတေသိံအတ္တကိုကဇာနာတိအရင်သိတာအော်ငါတော့ပြန်မူသားလေးသုံးလိုက်ပြီကိုယင်သိတာပဲကိုယင်သိပြီဒီမှာကိုဆောင်တဲ့တေတော်ဆောင်တဲ့ရွာဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်တဲ့တာဝရင်းတဲ့နတ်ပြည်ဇမားပြည်ကြအောင်ပေါ့ဗျာသစ္စာဝါယရိဝါမူသားတဲ့မှန်တာကိုလည်းကိုသိတာပဲမူသားပြောလိုက်ကြတယ်ကိုသိတာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုတဲ့ယခုခါကသိနေယခုဆရာဘုန်းကြီးကပြင်ပေးပဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်လွတ်ပါတယ်မှန်ပါပါဗျာသေကံင်းမှသိမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကအသေးဥမလားဒကာဓမ္မတွေကအသေးဥမလားဆိုတော့ဒကာကျော်သိနိုင်မှာမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်တော့ဒကာတို့ရေပြင်ခြင်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကျွတ်တို့အသက်တန်းလေးကလည်းလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေလေးပြင်မဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒကာသိရပြန်ဆိုင်မဲ့စိတ်မလာတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြ။မှန်ပါဗျာ။ဩစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာကိုနောက်စိတ်မလာသေးတာကိုမှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့အသက်တန်းကရှည်လေရောလားတူလေရောလားမှန်ပါဗျာ။အင်မတန်တူတယ်ခဲမှာဒကာဓမ္မတွေကအချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုယ်အသက်တန်းတူတယ်လေကိုမသိချိန်ရွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့လောဘနောက်ကိုသာလိုက်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩကိုယ်ကိုယ်မှာကိုယ်မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့စွဲချက်တင်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်တရားညာနာကထောင်ပြီးညာကခန္ဓာများများသာလှည့်ကြပြီတော့ ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနာကထောင်ဖို့ရတယ
2: ်။
1: ညာကပဲလက
2: ်
1: အဲမြန်မြန်လက်မြန်မြန်လက်မြန်မြန်လက်နာကသာဝိကြားစိတ်ပေါ်ပြီးညာကခန္ဓာကိုယ်နဲ့မြန်မြန်လက်ဒါဘုရုဟောနေတာပဲဘယ်ဖြစ်ပြဟောနေတာပဲမြန်မြန်လက်လက်လိုက်ပါမလဲလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယူစိတ်တွဲမှာလက်ရင်လက်ဆိုင်စိတ်မလာရင်သေသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာစကန်တုံးသွားလိမ့်မယ
2: ်
1: ညာစကန်တုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာနောက်ထပ်2500ရောရောရှိ냐တယ်ကို့အတွက်သာသနာမဟုတ်တော့ဘူ
2: းမှန်ပါပါ
1: ကို့သာသနာကွယ်သွားမှန
2: ်ပါ
1: ပါဒါကြောင့်သာသနာကွယ်ဖို့ရာနှစ်တည်းမတွက်ပါနဲ့ကို့အသေးနဲ့တွက်ပါမှန်ပ
2: ါ
1: ပါသာသနာကွယ်ဖို့ရာဘယ်လိုတွက်ကြအောင
2: ်
1: နှစ်တည်းနဲ့သွားတွက်နေသာသနာ2500ရောရောကျန်သေးတာပဲဖာကိစ္စရှိတယ်အော်မင်းတို့ဘာမှကိစ္စမရှိမဲ့တေကမင်းသေးသွားလို့ရှိရင်မဲ့တော့ကြွယ်တာပဲဆိုရင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသာသနာနဲ့ကြုံမှုရတရားဓမ္မတွေအတော်လုံးပါပြီပဲလေးဘက်ကတက်ခရရတဲ့ဥစ္စာကိုနှစ်သေးလျှောက်ကြမနေနဲ့ငါသာသနာတွေငါရှင်တုံးရှူလုံးဆိုင်တုံးရှူသေးရှိစိတ်လာတုံးသာအဆုံးပါကိုနားထောင်နိုင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ရှူသေးရှူသေးပြီးဆိုင်စိတ်မလာလို့ရှိရင်ငါသာသနာကြွယ်ပါတော့လားကြွယ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သာသနာကွယ်ပဲလူဖြစ်လာတယ်ပဲလေးပါဘုရားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လာတယ်ငါကအပေကောင်မှုအပေရောက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်သာသနာဓိကလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်အသက်တန်းပေါ်မှာမှီတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချပ
2: ါ
1: သာသနာဘယ်မှာတည်ပါလိမ့
2: ်
1: အဲလွန်ရတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ခဲ့ပါဘူ
2: း
1: ရှေ့ကရှင်းနေဆိုတာလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူ
2: း
1: ကိုယ်ရှိနိုင်တော့စိတ်စိတ်လာတော့မှသုံးမှခံပေးရကြတာကျင့်သုံးလို့ပြိဿသမုပ္ပါဉာဏ်နဲ့ဖြတ်လိုက်လို့သစ္စာတွေကိုတည့်ရဲ့မြင်လာတာကကိုယ်သာသနာလို့သုံးဖြတ်ချက်ချပါလို့သတိပေးလိုက်ပ
2: ါပါ
1: ဒါရည်ကြီးတဲ့သတိပဲဆိုတာသင်္ကေတသစ္စာကြွယ်ဥလာဘူးတို့ဥမာတင်တို့သိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီသိလောက်ပါပြီဒါကြောင့်ယနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြွယ်လူမိုင်းပ
2: ါ
1: ဒီနေ့နဲ့ဖြင့်ရွေးတာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြ။ဒီနေ့တော့မအားသေးလို့သာသနာအလုပ်ကိုမလုပ်သေးဘူး။အပေတကားပိတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်သေးဘူး။နောက်ဖြင့်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဗျ။မှန်ပါပ
2: ါ
1: ။ဘာဒိဋ္ဌိတဲ့
2: ။
1: အဲယနေ့မလုပ်သေးဘူး။နောက်ဖြင့်ကြောင့်သူ့ယုံနံခိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိမရှိ
2: ။
1: ရှိပါပါ။ရှိရင်ဘာဆိုကြ။မှန
2: ်ပါပ
1: ါ။ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းမသိဘူး။ဘုန်းကြီးကလည်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောရတယ်ဘုန်းကြီးတွေ့နေပြန်တော့ခင်ဗျားတွေရဲ့ရွှေ့တာတော့ဘုန်းကြီးကသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလေဥလာဘုရောဥမာတင်တို့သတိပေးရခင်ဗျားတွေရွှေ့ရှိတာသာဓုမခေါ်နိုင်ဘူးသာဓုခေါ်လိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကျိုးနဲ့ကြီးရဲ
2: ့မှန်ပါ
1: ဘုရားဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယောကသတ္တရာဒိဋ္ဌိကနှက်ပြန်လောက်ပါမယ်လို့ပြောတာ
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားပညာကပြောတာလားသတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောတယ်မှန်ပါဘု
2: ရား
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိကနှက်ပြန်နေရလေဦးမယ်ဆိုတော့သူယခုအနေစားရောက်နေတာလည်းမမြင်နောက်ရှုစိတ်ရှိစိတ်မလာမှာလဲသူမမြင်လို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကပြောနေတာဆိုတာဥပအောင်လို့ကျေနပ်ပလန
2: ်။
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရှင်ကြီးဘ누구ကဝင်လဲနေပါလေမျက်ပြင်တစ်ပဲ့ဝါစုဦး။ဟုတ်လား။သတင်းကျော်ဘ누구ကဝင်လဲနေတာပါလေ
2: ။
1: ဟောသူကလည်းအပေကလက်တော့သွားမှစိုးရှာလို့တားရှာတာ
2: ။
1: သတ္တရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သံဃာခရီးတဲ့အဖြစ်မှဘယ်နည်းနဲ့လွတ်ပါမလဲ
2: ။
1: အဲ့ဒီမလွတ်တဲ့တရားကခမည်းတော်ကိုရက်ဆွဲပြီးဒီကလာတားနေတာကိုခမည်းတော်ကညံသတိလေးရှိသေးလို့ဒီလောက်ပြောဖို့ရသေးတယ်လို့များညံသတိတည်းမသွန်းလိုက်ပါနဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးဘိုလ်လုံးနေတာဘုရားဘိုလ်လုံ
2: း
1: ဘယ်ဒိဋ္ဌိကပါလိမ့်မယ
2: ်
1: ဩဒကာဓမ္မတွေအခုနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပြောလာတော့မှဒကာကျွဲရက်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ရွှဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရွှဲပါလိမ့်များ သတ္တရာဒိဋ္ဌိကရွေ့တာဆိုတာကျင့်တတ်ကြ။အဲ့ဒါတွေသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့ဆရာကောင်းဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်တော့ဖြင့်သူတော်ကောင်းစိတ်ပေါ်လာတာတော်တော်သေးရဲ့အုံးနေတယ်။သူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်ပါလား။သတ္တရာဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးကန့်ကွက်ကြပါလား။တပည့်မှလုံ
2: း။
1: နေဖြင့်မှလုံးဆိုတာဘယ်သူကကန့်ကွက်လဲ
2: ။
1: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတခုကန့်ကွက်တာကိုခင်ဗျားတို့နားထောင်နေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိရင်အပယ်သွားရမယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒိဋ္ဌိရှိရင
2: ်အပယ်သွား
1: ဒါပြအပယ်သွားမဲ့တရားကကြားတာခင်ဗျားတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရကျွဲတို့ဥမာရင်တို့သွားပြီပေါ့ဗျာမှန်ပါပါ
2: ါ
1: ဘုရား။သွားရဦးလား။စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒီဥစ္စာရုပ်ဆိုးလုံးတော့ပြောနေတယ
2: ်
1: ။အမတားရုပ်ဆိုးလုံးတော့ပြောနေပါတယ
2: ်။
1: တရားနဲ့တွေးကြည့်။ဩငါကပြောတာလားသတ္တရဒိဋ္ဌိကပြောနေတာ
2: ။
1: ဒီဒိဋ္ဌိကမဲ့ဖို့မရလေခင်ဗျဒိဋ္ဌိတားလို့ရင်မှတ်က
2: ြ
1: ။မဲ့ဖို့မဲတားလေခင်ဗျ
2: ဒ
1: ီကောင်ကအဲဘုရားငါဆိုသံဃာကလည်းဒိဋ္ဌိကကြီးတားခဲ့ပြီပါတရားဓမ္မတို့တောက်တံကောင်းအောင်ကတ္တဗဖရာကတရားဟောပေသဆိုတဲ့ဒကာတယောက်ကိုတရားဟောဟောနေတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဒီတရားဆုံးမှပေသသောတာပန်သရဂန္နာဂန်ယန္တဖြစ်ရမှာသိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီပေသဆိုတဲ့ပေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအိမ်ကနေပြိတ္တကာလသူခင်မမကနေပြိကိစ္ဆာရှိလို့ပြန်ခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ဦးဒီတရားဖြတ်ပြီးသူပြန်သွားတရားဖြတ်ပြီးပြန်သွားတယ်မျက်မြင်နာလည်းရတာပဲဖရာလည်းသုတေသိရတာမဟုတ်ပါဘူးသုတေသိကြသေးတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်လည်းကြမ်းမှာပါသေးတယ်အခုတော့အိမ်ကကိစ္ဆာရှိလို့ခေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတခါကျွေးပြန်သွားတယ
2: ်
1: ပြန်သွားတော့ကိုယ်ညာကဒီအချိန်မှရင့်နေတဲ့အချိန
2: ်
1: ရင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတရားအဆုံးမှာသူကသောတာပန်ဒါရဂန္နာဂန်ယန္တာဖြစ်ရမှာမူလပဏ္ဏသမှာလာရနော
2: ်
1: အေးမေဇနာပဏ္ဏသမန္တရီတိုင်းလိုလာတဲ့အဲဒီလိုလာတာကြည့်လိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ပေသဆိုတဲ့ပေရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြန်သွားရောဥပါဝင်ပေရဖြင့်ရှုံးဟေဒီတရားဆုံးအောင်ငါလည်းလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးဆိုရင်ငါမနဲ့ဆံနဲ့ကြံတော့လား အဲ့ဒါပေးရဖြင့်ရှုံးရှင်းရှုံးမကွာတဲ့ဒီတရားဆုံးတာနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးသွားတော့မယ
2: ်
1: အခုတော့ဖြင့်ငါရမတ္တနိုင်မှုတဲ့ဒီကြားမှာပေးရဤအယိုးဒီကားလို့ဆိုရင်73မိုင်တက်ပြီတော
2: ့
1: အဲအသေးဘက်သွားပြီ73မိုင်နဲ့73မိုင်ဆိုတော့၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်း၄ရက်တည်း၄ရက်ချင်းဆိုတော့မနာရဘူ
2: း
1: ခဏလေးပြတ်သွားပြီ
2: ။
1: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီချိန်ညာကယင့်ယင့်ယင့်ယင့်ပြီးလာတဲ့အချိန်ဟိုဖရာကလည်းတရားကတ္တဝဖရာကလည်းတရားယင့်ယင့်ယင့်ယင့်ပြီးဟောလာတဲ့အချိန်သစ္စာသက္ကဏီမှပြန်ပြေ
2: း
1: ။သစ္စာသက္ကဏီမှပြန်ပြေးတဲ့အခါကျတော့73မိုင်ကျွတ်ဘောမဖရာလက်ထက်ပါချွတ်တောင်းမှရ
2: ။
1: ဖရာကသူကသူကြားမှလည်းမြေကြီးဖျားမြကြီးက73မိုင်တည်းရ။အ
2: ဲ
1: ့ဒါကျွတ်တို့အယုဒ္ဓတွေကသူ့တက်တာလို့မှတ်ပြီ။ပါဗျာ။ဒါရင်တရားလေးအချိန်လေးရှိပါဗျာလေပြိဋိဘောင်မစံသေးပါဘူး။သူလည်းနဲ့ပြန်နာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီကာလအိမ်ကကိစ္စရှိလို့ပြန်သွားတာနဲ့73မိုင်ကိုအသာယိုးတွေသေဘောဝင်ပြီးဒီကာလခေါ်မှဗျာလက်ထက်မှာကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆိုင်းရမှာနဲ့အသေးများတာနဲ့ချိန်ဝင်တဲ့အချိန်ဘယ်သူကနဲ့နာတော့အသိဉာဏ်ရကမနဲ့နာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါရောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြီးလေးပြီးဒီကလာတရားကျွေးနေလို့ရှိရင်ဗျာမှားဘုံကြီးလာတယ်မှားပ
2: ါဗျ
1: ာမှားတော့ဘုံမကြီးဘူးလားက
2: ြီးပါဗျာ
1: အဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီတရားဆုံးမှကျွတ်တန်းဝင်နှိုင်းတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတာပဲတဲ့စင်ကြီးလေးလည်းပြိတ္တကလာနေလိုက်မယ်ဆိုတော့စင်ကြီးကလည်းတခြားကလဲတာလည်းမဟုတ်တတ္တရဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တာ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာဘုရားကလဲတာပါတ
2: တ
1: ္တရဒိဋ္ဌိကလဲလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေကလည်းနားထောင်ပြိတ္တကလာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖူတာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်တာ
2: မှ
1: န်ပါဗျာဥပါဝါဒတာပါမေတ္တာဘုရားနိဗ္ဗာန်တားတဲ့တရားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုနဲ့ပြင်လဲကိစ္စမရှိသေးပါဘူး။တပည့်လည်းကိစ္စမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့သတ္တရာလေးကငါပြောတာလိုက်နာနေတယ်ကွ။ဒီကောင်လေးတော့အပေတွန်းကလုတ်ကင်းဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကပြုံးပြီးတကလားခင်ဗျားတို့ကလိုက်နာလို့ကောင်းတယ်လေဒိဋ္ဌိကသံဃာရဲ့ဉာဏ်မောနာကိုကြိုက်ပြီးပြုံးနေလေ
2: ။
1: ဒါကကျွေတွေတိုင်းမနေဘူးလား ။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းရံသူပြုံးတာကိုခင်ဗျားတို့ကရန်သူပြောရင်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရတော့မယ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာဒိဋ္ဌိပြောရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒိဋ္ဌိပြောရင
2: ်
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ရတော့မှာဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိအကြိုက်ကြီးလိုက်ပြီးသူကနဲ့ပြန်လို့လို့တပည့်လို့လို့နေဒီပါရေးလေးကဘယ်လိုလဲအခုခါရေးကြီးရှုပ်ွယ်လိမ့်နေတယ်ဆိုလို့လို့ခန္ဓာရေးအိဋ္ဌကဘုသူပြောဟောတာလားစီပွားရေးဘန်းပြဟောနေတာလားမှန်ပါဗျာ အင်းခန္ဓာရင်းအိဋ္ဌရဲ့သူကနည်းနည်းမှမမြင်အောင်လည်းဖုံးထားတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့ကတွဲပြီးဒီကကဒီရဓမ္မတွေနှိမ့်ဆက်ချလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနှိမ့်ဆက်ကြတော့အဝိဇ္ဇာကပါလာတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်ချာသင်္ခါရပဲလှည့်သွားတော့သံဃာပတ်မိသွားတယ်ဘုရ
2: ား
1: တန်ဒိဋ္ဌိဆိုတာလေတဏှာပဲတဏှာကဥပါရံကံတဏှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလယ်ပိုင်းကလှည့်သွားပြန်တယ်ပတ်မိတာဒါဖြင့်အသေးမစဲအောင်လို့ခမည်းတော်ကိုကံွယ်စည်းတနေတာကိုခမည်းတော်ကပြုံးမြားနားထောင်နေလိုက်သေးလို့ရှိရင်နွားသေးကန်ကြီးပြုံးသလိုဖြစ်နေတယ
2: ်
1: ဘုရားတခါကျဘယ်နဲ့ဆိုပါဘုရ
2: ား
1: မတိလို့ပြုံးချဘုရား နွားသေးကန်ကြီးပြုံးတယ်ဆိုတော့သေးကန်ကြီးမှအင်းဝါဖြစ်ဖြစ်လေးသတ်စားရအောင်ဆိုပြီးဒီကလာကျွေးရမွေးကြတယ်သူကပြုံးကရှင်ကစားနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်တခါတက်တော့ဥပအောင်တို့ဩတရိစ္ဆာန်မသိချဘူးသတ်တော့အောင်ကျွေးတာသူကနာလို့လားသာတော့အောင်ကျွေးရဒီမှာလေဒီဒီကနဲ့ပြမသွားကတော့မှလောက်ကွာဆိုပြီးကြတာအပေအသားတော့အောင်လို့သူကကျွေးနေတာသူကဟောနေတာဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါဘုရင်မစောင်းဟောနေတယ်လို့ဥမာရင်အောင်မဲမနေတော့ရင်းမိကလားသိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိုးရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတရားကိုအစ်စ်ကိုဥပအောင်ထုတ်ပြနေတယ
2: ်
1: သဘောပါကြအဲ့တော့ကိုဒဂရမတို့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်နော
2: ်
1: ဘုရားကလည်းဒိဋ္ဌိဆိုတာကွာယမနံသူရဖြည်းဖြည်းမှနှုတ်ချင်နှုတ်ပါဒိဋ္ဌိရင်ပယ်ပါဆိုတာအကြီးဆုံးရမယ်လို့တော့ဟောတာပေါ့ဟုတ်ကောင်းမေးလောင်တာတော့ဖြည်းဖြည်းမှညင်းညင်းနေပါဒိဋ္ဌိနှုတ်ပြပါဆိုတော့ဆိုတာဒဂရကျော်ရေးကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားကြည
2: ့်ပါဘ
1: ူးအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြောတာခင်ဗျားတို့ကပြုံးပြီးများနာတာမင်းတော်ရဏသေးသေးပါကွာလုံးနေပါသေးတယ်ခိုင်နေပါသေးတယ်မင်းသားသမီးလေးတွေလူသားများအောင်လို့မင်းကြောင့်နေပါသေးတယ်လို့သူကဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘေရင်ကဟောတာလဲယုံသေး
2: ယုံပါဘူး
1: ဘုံနာကမှလွယ်လေဥမေဒိဋ္ဌိဟောတာကြတော့ပြုံးပြီးများငါးထောင်နေလိုက်သေးတယ
2: ်
1: မဆိုးပါဘူးလား အဲဒီလောက်တောင်ဆိုးရတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ဒီကံဒီမှာအသားကျအောင်ကျွေးတာကိုကောင်းကြည်ခြင်းလို့ငါရှင်ကကျွေးတာလားအလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာလ
2: ား
1: အလေးချိန်များအောင်လို့ကျွေးတာခင်ဗျားတို့ကနွားလို့ပြုံးစားနေကြမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြောတာနားထောင်နေကြမယ်ဆိုတကားကျွေးဒီတဲ့အာဒီတဲ့သူဒီတဲ့ပိန်းလာတော့ပြန်ပါအောင်ပြန်ရိတ်မိကြပါလားဘာလို့ရမှာပါလဲပြင်းချင်းကလည်းတဲတဲ့ပြန်တော့တယ
2: ်
1: နေပြီးတဲ့အချိန်ကတော့နေပြီးတော့ဩနေခဲ့ရပြီရှိတော့နှက်ပြန်လာတဲ့ပဲလားမသိဘူ
2: း
1: သဘောက
2: ျ
1: ယူတဲ့စိတ်ပြီးဆိုင်တဲ့စိတ်မလားယ
2: င
1: ်ဒါပေမဲ့ရှိနေဖို့ရသေးကြရလားမသေးကြတော့ပြင်နာကိုလည်းခက်ပြေးပြေးတော့ပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝယ်မခံနဲ့ပြင်နာပြေးပြေးတော့ပြင်ရတာပြင်ရမှာပဲလို့ဒိဋ္ဌိအဝယ်မခံပါနဲ့ယနေ့အပေရကပိတ်ရင်ယနေ့အပေရကပိတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်အပေရကကိုဖွင့်ပင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးယနေ့မနေ့ပြင်ချလိုက်ပါဆိုတာကိုတရားမောင်းပြီးရှင်းဖို့ကာလ၌ဥပအောင်သတိပေးလိုက်ပြန်။အမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။သဘောပါကြ။အမှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: အဲအိမ်ကြလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့သတိထားပါ။ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကယန္တာလေးမှာ
2: ။
1: အမှန်ပါဗျာ။မင်းမရှိတော့ဒီလောကရဟန်းနေတယ်။အခုမင်းကလည်းအကြောင်းရှင်ရောရောက်လာတယ်။မင်းမလုပ်လို့ရှင်မင်းနဲ့မှမထိုးလို့ရှင်ဖြင့်မင်းမပြောလို့ရှင်မပြီးမဲ့လို့ဒီပုံကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးလောက်ပါအောင်ဆိုတော့ဒီကခိုင်လည်းဥမဲ့ရှင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကအကုန်လျှောက်လို့တော့တာပဲ။အမှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဟာသူပဲလေလေဟိုနာကြတော့ဆင်းရဲလည်းမထုံးနိုင်လို့လက်သေးသေးသူကတော့အလုပ်ခိုင်းမှာပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်တော့များဆိုးဘူး
2: ဆိုးပါဗျာ
1: ခင်ဗျားတို့သနာတဲ့စိတ်နဲ့ရှိရဲ့
2: မှ
1: န်ပါဗျာအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလို့ပေါင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကပေါင်းရပါပြီမှန်ပါဗျာမကြည့်လို့မလေးဆိုးသွားလိုက်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲတော့တကယ်ကျေးဆိုတော့မျောလုံးကောင်းတဲ့လူမျိုးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မသိပါလဲကျ
2: ောင်းပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသက်ကြီးရကြအောင်ပဲတခါတည်းသနာခိုင်းတာဒိဋ္ဌိခိုင်းတာတွေကိုနင်လုံးမနင်ရပါသူများကနင်တစ်စွန်းတစ်ယောက်မှလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုနင်လုံးမနင်ရမှာမင်းလုံးမမင်းရမှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတွန်ဟောပဲဟောလေဒီကလည်းငမိုက်သားတွေကလည်းကုန်မြုံပြီးဒီကလည်းငါလုံးမငါရတာဟုတ်သားပဲအခုဘလောက်စွန့်မိတယ်အဲ့ဒါငါလုံးလို့ငါရတာပဲအမရင်းငမိုက်သားကလည်းငါလုံးလို့ငါရတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကိုအရှင်သခင်ကြီးမှပေးတယ်ကလားပြောတော့ရပါတယ်လို့ဥပ္ပချရဓမ္မေကျန်တော့လေဘလောင်းများဆိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်လဲတခါကျတယ
2: ်
1: တခါကျတော့မိုက်လုံးပြာပေါ်ရဆိုးရတော့ပြောပါတယ်တခါဓမ္မတို့အဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့ကတိယသားကိုစပါတော့မှာတခါဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဖြင့်ရံသူအကြီးဆုံးမှန်သိကြပါပြီဒိဋ္ဌိဖြင့် ယံသူအကြီးဆုံးမှန်းသိတဲ့အခါကျတော့ gain ဒါဖြင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားက၃နေ့ခေါ်ခဲ့ပါလေဒီ၃နေ့နဲ့အထုတ်လို့ရှင်ငါဘုရားတောင်းဝန်ခံပါရကွာတဲ့မဲ့ညာဘုံညာသေသေးချာချာရပါလေတရားထုတ်တဲ့အခါ၃နေ့၃နေ့နဲ့အထုတ်ဆန်းပါလေမဲ့ညာဘုံညာဧကန်ရနိုင်ပါလေ၃နေ့ကဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုအဓိပတိထား၍အထောက်ရခြင်းတမျိုးတဏ္ဍာမကဗာလဲဗျာနဲ့နာမကသူတော်ဘာကိုအဓိပတိထား၍အထောက်ရခြင်းတမျိုးရှင်းမလားနဲ့နာမကဗာလဲဗျာရှင်းသွားပြီသုံးနာမကတရားကုံတော်ကိုအဓိပတိထား၍အထောက်ရခြင်းတမျိုးသုံးနာမကဗာလဲဗျာဟုတ်ရဲ့အဓိပတိ၃ပါးတဘာဝကိုသာဒကာဓမ္မတွေကထားမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကတ်သောကြောင့်နဲ့မင်းညာဘုံညာအလွယ်ကူနဲ့ရနိုင်ပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။တိက္ကဏိပါယံဂုတ်ထုပါလာပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။တိက္ကဏိပါယံဂုတ်ထုမှာလာပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားကြပြီတော့ကြားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးကျိုးစားကြပြီတော့ဆိုပြီးဒီကလာဒီတရားဥပအောင်စလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဓိပတိပင်ပါထားရမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပတိဒါအရင်မူထားပြီးကြိုးစားပါ။မှန်ပါပါ။သူတစ်ပါးကိုမှန်ပါပါဘုရား။တရားကုံတော်ကိုမှန်ပါပါဘုရား။အဓိပတိဒါကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုတော့တဘာဝကိုထားလို့ရှင်းရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရရမှာ။မှန်ပါပါ။ဒါင်းဒါဖြင့်တရားထိုင်တော့မယ်ဘုရားခန္ဓာလူဆရာခန္ဓာလူပြီးဒီကလာသီလလေးပြည့်စုံအောင်ဆောက်တည်ထားပြီးတရားပဲတော်မူပါဆိုတာတောင်းပြီးတရားထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတရားမစနိုင်မင်းသည်စားစရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကိုမြောက်ပေးရမှန်ပါပါဘုရားစားစရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဝတ်စရာမရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားနေစရာတန်စရာမရှိလို့မှန်ပါပါဘုရားဒီဘဝကောင်းစားရေးဟိုဘဝကောင်းစားရေးကိုအလိုရှိလို့တရားထုတ်ပြီးမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားဒီဘဝမလားအန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းအောင်ပေါ့ဗျာနောက်ဘဝလည်းလူချမ်းသာငါချမ်းသာကောင်းစားရေးဒါကိုလူရှိလို့အာထုတ်တည်မဟုတ်ဘူးဆိုမှတဏှာကတဏှာဒိဋ္ဌိကပယ်ပြီးသားဖြစ်

0: တို့ပြိတ္တိနေတော့ဘေးနေခြင်းဘေးဥခြင်းဘေးနာခြင်းဘေးသိခြင်းဘေးဆိုတော့ဘေးတကာယန္တကာဆိုတာတွေလွတ်လွတ်လွတ်သားလင်းအထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးကာလအထုတ်ကြည့်ကြမှာမှန်ပါဗျာဘဝတဏပိုင်းတော့မရဘူးမ
1: ှန်ပါဗျ
0: ာဒီကံဤဘဝသို့ဘဝကိုအလိုရှိလို့အထုတ်ရင်ဒါမရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဘယ်နဲ့ရောက်မရနိုင်တော့ဆိုတော့တရားတော်ကတော့ဉာဏ်ရည်မိသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့သိပြီဤဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဤခန္ဓာခင်တဲ့တဏှာပါတာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဟိုဘဝကောင်းစားရေးဆိုတော့ဟိုဘဝခန္ဓာတည်တဲ့ကောင်းစားခြင်းတဲ့တဏှာရော
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအဲဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါပိုင်တရားထုတ်လို့မရဘူ
1: း
0: တချို့တရားဓမ္မတွေကမသိသေးတော့ဟောတရားထုတ်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းကောင်းပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းအဲတရားထုတ်လို့ရှင်ကျမ်းမှချမ်းသာလာတာပဲလို့ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့သူ့ဟာသူကျမ်းမာတာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမကန့်မပါဘူ
1: း
0: ကိုယ်အလိုရှိတဲ့ကဏမပါရင်နဲ့သူ့ဟာသူနိဗ္ဗာန်မရောက်လို့နိုင်ရသူတွေရောက်သွားတာကိုလည်းမကန့်ကွက်ပါဘူ
1: း
0: သို့တော့ကိုယ်လိုချင်လို့အားထုတ်တဲ့အထက်မပါရင်နဲ့ကိုယ်လိုချင်လို့အားထုတ်လို့ရှိရင်တဏှာဒိဋ္ဌိပါပါတယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုပြောခဲ့တယ်မင်းဒီယခုတရားထိုင်တော့မယ်တရားထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့စာပြန်မရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားပြန်မရှိတော့တရားထုတ်တာလည်းမဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းနေရခိုင်းကြမရှိလို့မဟု
1: တ်ပါဘူ
0: းတရားထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားဒီဘုရားကောင်းစားရေးလူရှိလို့
1: မ
0: ဟုတ်ပါဘူးဓာတိကရာမရဏတို့မှလွတ်လို့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးစလုံးနဲ့အာထုတ်ဆက်ပါလေအဲ့ဒီစိတ်ကလေးစလုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒဂရမတို့တဲ့မြန်မြန်လေးဖြစ်ပြက်အနိစ္စကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: မြန်မြန်လေးမဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်တဏှာကလုံးဝမှမချန်ရတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကရောအဲတဏှာဒိဋ္ဌိမချန်ရတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်အဓိပ္ပာယ်တရားထားပြီးတရားထုတ်လို့ရှိရင်လေတဲ့ဒဂရမတို့ရနိုင်ပါတယ
1: ်
0: ထားရကြပါလား ကောင်းပြီတခါတည်းလေးကြတာတရားထုတ်ရမတ်တန်နဲ့သူတပါးအဓိပ္ပာယ်ထားလဲအထုတ်ထိုက်တယ်ဥစ္စာဘုရားကဟောပြန်တယ်မှန်ပါဗျာနှစ်နာမနှစ်နာမနော
1: ်
0: သူတပါးအဓိပ္ပာယ်ထားပြီတရားထုတ်ရမယ်ဆိုတာကမင်းလေးစားပြန်မရှိလို့ဘုရားမရှိနေရမရှိလို့ထိုင်ရမရှိလို့ဟောဘဝဒီဘဝလုံးမရှိလို့တရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအထုတ်နေရင်မတ်တန်နဲ့ပေါ့ဗျာအင်းသာကိစ္စကသာကိစ္စလေးပေါ်သလိုလိုသမီးကိစ္စပေါ်သလိုလိုအယောင်းဝယ်ကိစ္စနောကမ္မကိစ္စတွေပေါ်သလိုလိုဖြစ်လာတော့ကိုယ်ဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့ဗျာဟေးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုယ်ဟာမင်းသိဆုံးမကောင်းဘူးဆိုတာတကယ်မင်းတဏှာအခုကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘတွေလာနေတယ်ပြာပါဒဝိတ္တဆိုတဲ့စိတ်မချတာတွေလာနေတယ်ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုချိုးလိုက်မယ်ဘယ်လိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဝိတ္တတွေလာနေတယ်မင်းကိုယ်ဆောင်တဲ့ကလည်းသိတယ်ကွာဒိဗ္ဗစက်ကိုအဘိညာဉ်ရတဲ့နတ်တွေရဟန်းတွေကလည်
1: းသိပါပါ
0: ဘုရားအကုန်သိတယ်ကောမင်းမရှက်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတွေရှက်ပြီးတကလားမင်းဒီတရားတွေကိုမလာခြင်းနဲ့ကောမင်းသူတစ်ပါးကအကုန်သိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီလိုသူတစ်ပါးအကြီးမှုသူတစ်ပါးကိုကြောက်ချမ်းလန့်ခြင်းရှက်ချမ်းအကြီးမှုထားသဖြင့်လဲမိမိတရားခရီးပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီဟာကလည်းအရေးကြုံမှလာတာနော
1: ်
0: အရေးကြုံလို့သမာဓိလေးကောင်းပြီးကြတာဖြစ်ဖြစ်ကလေးမှာစိတ်မကြံမှဖြတ်ခနဲ့လိုလိုသူကဂျာတို့လေးရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသတိပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီစာထဲမှာလာတာဒီလိုဂျာတို့လာရတဲ့ဂျာတို့ဆိုတာကတရားမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာဒီသာယသမီးစီပွားရေးကဂျာတို့လာရတဲ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဂျာတို့လာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါတယ်အလုံသမားတွေဟုတ်နော်မှန်ပါဗ
1: ျာ
0: ဂျာတို့လာတိုင်းလာတိုင်းဂျာတို့တဲ့စိတ်ဟာဒဂရမကအရှုခံလာတာလို့မှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ညာတို့လာတာဘယ်လိုမှတ်မလဲ
1: ။
0: အရှုခံလာတာတဲ့။အေးလာခဲ့ပတ္တငါရှုပါဆိုပြီးကာမဝိတ္တဆိုတဲ့လောဘအယုံကြံစည်တဲ့လောဘလေးလာလို့ရှိရင်သူ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုချ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ညာဝရဝိတ္တစိတ်မချတာလေးပေါ်လာရင်ကော
1: ။
0: အဲသူကညာတို့လာတာကိုဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲညာတို့လာတော့ငါကဖြစ်ပြက်နေ။အခုသူ့ကိုလည်းဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့ဂျာရုသဘောရောက်သေးရဲ့
1: မရောက်ပါဘူး
0: ဂျာရုသဘောမရောက်တော့သူကပြိဿသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာမ
1: ှ
0: န်ပါဘူးပြိဿသမုပ္ပါဆက်မလို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေဝင်လာတာခေါင်းဆောင်ကျတော့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥပါဝံရှင်းဖို့မရဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: အနိစ္စသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းဖို့ပြလိုက်တော့ သူကပြိဿသမုပ္ပါစမလို့လာတာတကကျွယ်လာနိုင်သေးရဲ့
1: မလ
0: ာပါဘူး။ဒါဖြင့်အရင်ရှုနေတာလည်းဖြစ်ပြနေစာရာလို့လာတဲ့တရားကလည
1: ်းဖြစ်နေတာ
0: ပါ။အနိစ္စဖြစ်ပြအနိစ္စပဲရှုလိုက်တော့အနိစ္စချင်းဆက်မတော်ဘူး။ဆ
1: က်ပါဘူး
0: ။အဲဒီလိုကိလေသာရာမထိုးပဲနဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မနဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ညံ့နေရတယ်။မ
1: ှ
0: န်ပါဘူး။အခုတော့ဓမ္မတွေကဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းကနှီးပေးထားတာကလည်းမရှိမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကအိုးဒီနေ့အထဝရဒဲမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကတဲဝင်တယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဒီနေ့အသားကနေရာမကျလို့လားဥပကနေရာမကျလို့လားပါရမီကပဲဒီနေ့အနောက်ချက်တွေရားရမာတွေကလာဖြက်လို့လား။အင်းအိမ်ဆောင်ကတည်းကကို့မကြည့်မျိုးလို့ဖြက်တယ်လို့
1: ။
0: ဘာမဟုတ်ဘူး။ဘာမဟုတ်ဘူးကိုကိလေသာကိုရှားထုတ်လား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဘုရားကရှားထုတ်လားလို့
1: ။
0: အဲ့ဒီရှားထုတ်တော့ငဘောကိလေသာရန်သူစစ်တိုင်နေတာသူကရှားထုတ်လာတော့ဒီကြားထုတ်တာလဲနာမ်၅ရုပ်လားလို့မေးတော့ကြားထုတ်တာနာမ်ပဲနာမ်ပြန်လဲအဲသောဝေသင်္ခါရမိစ္ဆာဆိုတဲ့တိုင်သူဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်ပါလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တော့အရင်ကလဲကြားမထုတ်ခင်ကလဲအနိစ္စအင်းကြားထုတ်လာတဲ့တရားဟောဆိုတော့အနိစ္စရင်ဖြတ်မသွားဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကြီးလေးသိသိချာချာမှတ်ရတရားကြွယ်ပဲနဲ့ဥမာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဒီဥစ္စာသာပြီးခါလာမှားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဈာတုလာလာလားကျွတ်တို့အရှုခံလာတာလ
1: ား
0: ။အရှုခံလာတာဆိုတော့အေးဟိလာခဲ့ပါပတ်ပကျုပ်လည်းရှုပါဘူ
1: း
0: ။ကျုပ်လည်းရှုပါလို့လာတာမရှုဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကခြားပြေးတယ်ဆိုတော့ဆေးကွက်ကင်တာနဲ့ခွေးနာကပြေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ
1: ်။
0: ခွေးနာဆေးကွက်ကင်တော့ပဲနဲ့နေ
1: ။
0: အော်မှိုက်လိုက်တဲ့ကွယ်သူ့ခုမလို့လာတာခြားပြေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအရှုခံလာတော့သူကပဲမညံဖုန်ညံပေးမလို့လာတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့တော့ပြင်ဘာဖြစ်တယ်မပြောတော့ဘူးကျုပ်ပြင်တရားလည်းကိုစိတ်မနေဘူးမဟုတ်တာတွေကကြီးလာနေတယ်ဒီနေ့တော့ဒီတိုင်းအေးနေလိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဖွယ်စကားပြောနေလိုက်ရင်သွားပါရောဗျာဈေးခွက်နဲ့အနာနဲ့လွဲဖို့တာပဲမလွဲဘူးလား နောက်ကဈေးခွက်နဲ့အနာနဲ့မလွဲစီနဲ့တော့ဒါကကျွေးရိပ်မိဗလားရှင်းလုံးကတော့ဒီလိုနေကောင်းနေတာပေးမဲ့လူမျိုးရှင်းလုံးကတော့ဒါကသိကဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်ပြောတာဘုရားတရားလေးကိုစိတ်မနေဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာ။ရှုလုံးကလည်းရှုတာကတော်မလားလဲအလယ်မွေပေါက်လာတယ်ကဟာဘူးမပေါက်ပါဘူးတခါသေးရ။ဘူးမပေါက်ပါဘူးတခါအောင်ရ
1: ။
0: အရှုခံလာတာပါမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘာလို့လာတာပါလဲ
1: ။
0: အရှုခံလာတာခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ပဲကံမကောင်းလို့အကြောင်းမသိလို့အိမ်ဆောင်ကကြိုင်တော့မလို့လို့ခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ခဲ့နေတာမခဲ့ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ပြန်ခပ်ပြော်ပြောနေပြောပြောနေသေးခဲ့ဆိုပြီးပြန်ထွက်ပြီးကလည်းဆေးရည်တောက်လိုက်ဦးတော့မလို့လို့ဘယ်ရည်တဲတောင်းတော့မလို့လို့ဆိုတော့တကယ်သိအမှန်မနဲ့နာဘူးလ
1: ား
0: နဲ့နာတာပဲကြောင့်နဲ့နာတော့ဆိုတော့ဒီရှုနေမှတန်းနဲ့ကာမဝိကျက်ဆိုတဲ့လောဘကလာမယ
1: ်
0: လောဘကလာတော့ဘုန်းကြီးပြောနေကြပါခွေးတော်ကဝင်လို့ရှိရင်သူခွေးတော်ကနောက်ကခွေးလေးတွေကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတာခွေးတော်ကအိမ်ကိုအမေကြီးကမဝင်နေနဲ့ကလေးတွေမလာဘူ
1: း
0: သူကဝင်ခါလို့ရှိရင်သူမွေးတယ်လို့သခိုးလေးကရောဒီမှာခွေးတော်ကလက်ခံပြီးလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့တဏှာလာရင်ဥပါဒဏ်ကနောက်ကလိုက်ကြောင်းမယ
1: ်
0: ဥသားတွေကလိုက်နေမယ်ရင်းမိဗလ
1: ား
0: ဥပါဒဏ်လာရင်ကံကရောအဲကံလာရင်ဇာတိကရောဇာတိလာရင်ဇေယမရဏတွေကအဲခွေးမကြီးလက်ခံဒါကမိုးကျုပ်ဖြစ်တာလည်းနာသေ
1: း
0: ရိပ်မိဗလားဒါပြန်ဒီကိုမကြီးပါလိုက်ကြရမလို့ဒီတဲ့ရှုပလိုက်တာသူကညာတို့သဘောလားကျုပ်ရှုပါလို့လာတာလားအဲရှုပါလို့လာတော့အေဟိပတိကောနဲ့သွားခိုက
1: ်
0: အေဟိလာခဲ့ပါပတ်ကကျုပ်ရှုပ
1: ါ
0: ဆိုတော့သူအေဟိပတိကောဆိုတဲ့တဲ့အရှုခံလာတာကိုရှုညာနဲ့သွားရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရင်ရှုသေးတဲ့ကမ္မထာနဲ့နောက်ဈာရုကမ္မထာနဲ့ကတပါးလည်းမတော်ဘူ
1: း။
0: တပါးလည်းတော့ဘုရားကကိလေသာဈာထိုးတာမဟုတ်ဘူးกว่าတယ်။ကိလေသာဈာမထိုးရင်ညံ့နေအားထုတ်မနဲ့မညံ့ဖုန်ညံ့ရတယ
1: ်။
0: ဆိုတော့ဒီစကားတော်တော်လေးလေးစားစားမှတ်ရအောင
1: ်
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဝါအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ
1: ။
0: လေးလေးစားစားမှတ်ရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလား။သိပါဘူး။အဲ့တော့ကာမဝိတ္တလာလေလောဘလာလေဖြစ်ပြတာရှုကိုရှုနေတဲ့ကြားထဲမှာသူထိုးလာလို့ရှိရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။ညာဝရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒေါသလာရင်ဟောဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့ကြီးစွာသောပဋိက္ခဆိုတဲ့ရိုက်ရှင်နဲ့ရှင်နဲ့စိတ်လာရင်ဟောဖြစ်ပြတာရှုလိုက်တော့သူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးတော်မှရဝင်တာကိုจิตတို့ကဖြေမုံပြစ်တယ်လို့သူသာသမီးတွေနေမှာနောက်ကဒေါသဒေါကပရိဒေဝလိုက်နေသေးရတာမလိုက်နိုင်လို့ရှင်ဖြင့်မူလဟာနိုင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်စွတ်တမှာကိလေသာဂျာတို့ရှိသေးရဲ့
1: ဒါပေမဲ့
0: ကိလေသာဂျာတို့မရှိရင်ဘုရားက ဘယ်ရလာကြကုမာရမင်းသားဟောထားတာကညဏ်နေရာထုတ်လို့ရှင်ကွာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ညဏ်နေရာထုတ်မနဲ့ရပါလေအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကဂျာတို့ကိုမရှုတတ်တော့ဘူးတသက်လုံးအထုတ်နေလေဂျာတို့မရှုတာမရပါဘူး
1: ပါပါ
0: ဒီနေ့ကိုသေချာမှာပါပ
1: ါပ
0: ါဥပအောင်ဒီနေ့ကို
1: ပ
0: ါပါဒီကြားလို့ကခင်ဗျားတို့ကမာနထင်နေတယ်မ
1: ာနပါ
0: ပါဒီမာနဘာလို့ကမာလို့မာနမဟုတ်ပါဘူးလို့ခွန်ကြီးကဒီရင်တောင်းခံတယ်ပ
1: ါပါ
0: ခင်ဗျားတို့အေးပတ္တိကောအေးလာခဲ့ပါပတ္တရှိပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကအရှုကံလာတာဆိုတာကရေးမိပ
1: ါ
0: ပါတန်လေးကြီးကောတယ်အရင်တုန်းကမှကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးအခုသူလာပြီဆိုတာသိနေတော့တန်လေးကြီးကောတယ်လို့သွားကြိုက်ပ
1: ါ
0: ပါတန်လေးကြီးကောဆိုအခုဂျာတို့တွေကဂျာတို့လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: သိတယ်ကတန်လေးကြီးကောဟုတ်မဟုတ
1: ်
0: ပါအရင်တုန်းကမှတန်လေးကြီးကောဆိုလဲဆိုစာရင်ဆိုနေတာအခုကိုယ်တိုင်သူဂျာတို့နေပြီဆိုတာသိသားလေဒါပြန်သူ့ဘာလို့ရမလဲအဲဗန္ဓိတိကောဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းရင်ဖြင့်အိဘတိကောနဲ့ကွာမကိုက်ဘူးလားအိဘတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဒီထဲမှာကိုက်သွားတော့ဘူးအကာလီကောဆိုတဲ့ဥစ္စာတခါလေခွေးခိုးမကြီးကိုကျွတ်ကခြေမုံဖြစ်ပြလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ခွေးငယ်လေးတွေနဲ့ကွာတဏှာဥပါဒံကံကာတိသရမရဏတွေဟာကျွတ်အခါမလဲအကျုပ်ပေးပြီးသူတို့လာခွင့်ရသေးရဲ
1: ့
0: ဟောအကာလီကောကသွားမကိုက်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါသံဓိဋ္ဌိကောနဲ့အကာလီကောသံဓိဋ္ဌိကောကိုယ်တိုင်မြင်တာသာခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်လို့ရှင်အကာလီကောဆိုတဲ့ကခွေးကုန်းမှသာသံဓိဋ္ဌိကောနဲ့ရိုက်ပြီလို့ရှင်ပြန်အကာလီကောဆိုတဲ့ခွေးငယ်တွေဟာဒကာဓမ္မတွေဒီအိမ်ကသိကုန်မသိတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကသိပါအောင်လ
1: ား
0: အဲ့ဒါရင်ဒီကောင်းဒီနာဆရာသမားကပေးနေတော့ဩတို့ပါမာနဝင်တာမဟုတ်ဘူးဟေမင်းညာဘုံညာကိုညာညာယူပါလို့သူကငါရှိပါငါရှိပါလို့တရားသေးဝင်လာတာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာသဘောပါက
1: ြ
0: ဘယ်လိုပါကြပါလဲ
1: တ
0: ရားသေးဝင်လာတာခင်ဗျားတို့ကရန်သူချင်းမှန
1: ်
0: ပါဗျာခဏကခွေးနာသေးွက်ခိုင်နေတဲ့ဘာတော့ပြည့်ရင်တော့ဒီခွေးတွေကားလို့ရှင်သူ့ရဲ့မိုက်ပဲရှိမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းဒုံကြီးပဲသူဝင်လာရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလိမ့်လို့ဘုရားမလို့လူစုတွေလေ
1: မှန်ပါ
0: ပါဒီနေ့ဘာဖြစ်ပါလဲမလို့တခါတက်တော့ကမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒီနေ့ယူရတာအစာမကြေသလိုလူ
1: မှန်ပါ
0: ပါတုပ်ဖြင့်နတ်ပြန်မှာပကြကြန္နနာလုတော့မှာပုံလူလူ
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားတင်ထုတ်နေပြီ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရန်သူတင်လို့မိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာရန်သူမှပြီးခါလာပြေးလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ကိုယုံနေမရှိဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါရင်းနေပါလားမှန
1: ်ပါပါ
0: သူကဘာလို့ဘာလို့လာတာအကျုကလာတာကိုမိတ်ဆွေဖြစ်နေလာတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်လဲအနိစ္စတရားပါပဲခင်ဗျားတို့ရှေ့မှာပဲပျောက်ပြပါမယ်ဆိုပြီးမပြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြောတာကိုတကယ်ဓမ္မတရားရှုခံလာတာကိုရန်သူချင်းပေးတဲ့ကာလခွန်းကခွန်းနာခြေခွက်ခိုင်နာနဲ့ပဲခွန်းနာကပြေးသလိုခင်ဗျားတို့

0: ဲ့ဒါမပြည့်စင်နဲ့ကွာမင်းမင်းပဲကြတာရေးမကြည့်ဖရာတရားတော့မဖြစ်နဲ့ဟိကိုကိုကိုသုံးမရမယ်ရေးပြီးကြလားဖရာတရားတော့မင်းကမဖြစ်ပါနဲ့ကွာမင်းဟာမကြတာမင်းဟာမင်းအသာနေစမ်းပါခကုတ်ကုန်နဲ့မင်းဟာမင်းနေလို့ရှင်မင်းဟာမင်းပဲသွားတာတော့ဘယ်သူမှမင်းမကနာပါဘူးတရားတော့လာမဖြစ်ပါနဲ့တရားကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမောင်ဖြစ်ပြတာရှိလို့ရှိရင်အခုမင်းကအာထုပ်ပိတ္တကာလနေတဲ့ဥစ္စာတရားပြတ်လာကြလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုကာမဝိတ္တေလာပြာပါရဝိတ္တေလာဝိညာဝိတ္တေလာသီနာမိတ္တေလာဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စတွေလာနဲ့မင်းဟာတရားပြတ်လာနေရလားဖရာရဲ့သူသူကပဲငါတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်းလုံးနေပုံကဖြင့်တရားဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲပါအဲ့တော့တရားကိုအဓိပတိထားခြင်းနဲ့တရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေလို့ဖရာဟောခြင်းကြောင့်တိုင်းလာတဲ့တရားတွေအကုန်ငါဖြစ်ပြရှုဘယ်လိုပါလိမ့်မလားလာတဲ့တရားတွေအကုန်ဖြစ်ပြရှုလာဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးပုထုဇဉ်သာနာပုထုဇဉ်စိတ်တွေလာမှာပဲဘုရားရှင်စိတ်တွေဘာလို့ဝါမလို့အဲတရားတရားကြာကြာလားတဲ့အရိယာစိတ်လည်းခမားတို့ကမရှိနိုင်ပါဘူးခမားတို့သာဏံပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟူသေးကဘုရားရှင်စိတ်ဘုရားရှင်စိတ်ကိုဘုရားရှင်ညာနဲ့ရှုရင်အရိယာညာရင့်သွားရမယ်မရင့်ပါနဲ့ဆိုရရပါအဲဘယ်သူမှအရိယာတွေမွေးလာတယ်လို့ထုံးစံကိုရှိရဲ့အဲဘုရားရှင်သာဏံစိတ်ကိုရှုတာနဲ့ဘုရားရှင်ကအရိယာဖြစ်ရတာရှိပဲအဲ့တော့ဥမာလည်းလို့ဒါအားတက်เสียမကောင်းဘူးနောက်ကြတာတပည့်တော်ဘယ်ဟာရှိရမှာတော့မမင်းနဲ့ခမည်းဘုရားရှင်သာရိယာကမေးလိုက်တယ်မယ်တပည့်တော်ဘုရားရှင်မှာဒါနဲ့ခမည်းသာနာဘုရားရှင်သာနာဘာလာလာရှုတယ်ရှုနေလည်းကဟောတယ်လို့ပေါ့အရှင်အသေးကိုအရှင်ကနေရှုနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရှုကြရရင်ရှားသေးရဲ့အသေးကိုအရှင်ကနေရှုနေရင်လေအဲ့ဖြစ်ပြကအသေးကိုရပြဉ္ညာကအရှင်ကိုရဒါပြန်အသေးကိုဘာလို့ဝါမလဲအသေးကိုအရှင်ကနေရှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမမိသေးဘူးလားဘုရုဇံသာနာပါဒကာရမတို့ဘုရုဇံစိတ်သာလာတော့ဘုရုဇံစိတ်အသေးတွေကိုဘုရုဇံအရှင်ကရှုဖို့ရှုပါများကြတော့ဘုရုဇံအရိယာဖြစ်လာတာပဲဘုရူကမယန္တာကနေသေးတဲ့ကာလမွေးလာတယ်လို့ယန္တာဆိုတော့မွေးကိုမမွေးကောင်းဘူးရင်းပြီလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့မိမိသာနာမှာတရားထုတ်ရင်အဲတခြားသောစိတ်တွေသာသိသမီးစိတ်ဆွေစိတ်မျိုးစိတ်စိတ်မချလက်မချရေရှင်းရင်လည်းနောက်ရေးရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကတွေးလုံးနေများထုတ်နေလို့ရှင်မင်းကကွာဘယ်လိုဖယားခင်ကိုရမကြီးကတွက်ခါတော့ဘုရားဒါရမောငါဟောတော်မူတဲ့တရားဒီကောင်းစွာဟောချလို့အကုန်နိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့တရားကိုမင်းကတရားတစ်ခုလုံးဖယားတစ်ခုလုံးလာမပြတ်လာပါနဲ့တော်ကြဘုရားတူလုံးဟောတဲ့တရားလာပြည့်ရမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားကိုအသိဉာဏ်ထားပြင်လဲကိုယ်ကိစ္စမပြီးဘူးလားတော်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခொနဲ့အရေးကြီးတရားကလည်းတခါတန်သိတိကောဆိုတာမံပတိတဘောတန်သိတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်မြင်ရသူတော်ဘုရားကညာနဲ့ညာနာကတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးကိုယ်တိုင်မြင်ပါကိုယ်တိုင်မြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ရှင်းသားကြီးမင်းညာကပဲပြောပါသေးတယ်ဒကာရမကညာညာသဘောလေးကကြောကိုက်ဗန်းလေးကခေါင်းကိုက်အမှန်လက်ကအဲ့ဒီညာသွားမှောင်ကြီးတက်တော့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရတဲ့ညာခေါ်လို့ရတဲ့ညာခေါ်လို့ဘာနဲ့သွားကြလို့ဆိုအရာပြောက်ခြင်းနဲ့တဏှာနဲ့သွားအောတဏှာနဲ့တော့သွားရတယ်ညာနဲ့သွားလိုက်ပါလားသဘောကျလားဘာနဲ့သွားရမလဲတဏှာနဲ့တော့လက်ကလေးကတခါပဲချောင်းမြဖမ်းမဲ့ပုံတုံသွားလိုက်ပြီသဘောကျဒါပြန်တဏှာနဲ့သွားမှလားညာနဲ့သွားအဲညာနဲ့သွားလိုက်တော့ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်သွားနေတယ်ပြန်လေတဲ့ဟိုမှာရှိသေးရလားဝိညာဉ်လေးပေါ်လာတယ်ဟိုမှာဘဝနာပေါ်တဲ့နေရာညာနဲ့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာသမားကပြည့်စည်ပြီညာခန္ဓာသမားကအော်ပြည့်စည်ပေါ့လို့မသိဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့တန်သိတိခေါ်ရကိုယ်တိုင်မြင်ခொနည်းကကိုယ်တိုင်ညကြောင့်မှတန်ဖန်းတယ်လို့ဇဘိုးဖန်းတယ်လို့သွားတယ်သွားတယ်လို့ဒီမှာလည်းညာနဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှစ်စိတ်တွေကိုနောက်ညာနဲ့ပြီးသွားပေးပါရှစ်စိတ်ကိုနောက်ညာနဲ့နောက်ညာနဲ့သွားပေးတော့တန်သိတိကောင်းမဖြစ်ဘူးလားသူများပြောတာကိုတွေ့လားဟာကိုတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မသွေးနေတော့တန်သိတိကောင်းပြီးဘာလာမယ်ရှင်တော့ဩဒကာလေးဒီကရှိကဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုဒီကမက်ကညာ၅ဘန်းနဲ့သွားလိုက်ဖြစ်ပြက်ကလေးစီကိုမက်ကညာ၅ဘန်းနဲ့တန်သိတိကောင်းနဲ့သွားလိုက်ကြသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက် ရှိကအနိစ္စတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတော့တန်လေးကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကမတ်ဖြစ်ဘူးလား အဲ့တော့ဒီဝေဒနာဖြစ်ဆရာတဏှာတွေဒီဘက်ကလာသေးရဲ့အဲဒီကဒုက္ခဖြစ်ဆရာဒေါသတွေကောအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာမောဟတွေကောမလာတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကြီးဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့ဟာပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဘုရားပါပြီလို့ဘုရားဖြစ်ပါလေယန္တာပါပြီလို့ယန္တာဖြစ်ပါလေသောတာပန်ပါပြီလို့ဘဒ္ဒဘာဖြစ်ပါလေအပေသွားနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သိချပြတ်
1: တ
0: ယ်ဂရဟကံပါပြီလို့ဂရဟံဖြစ်ပါလေယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသတွေဖြတ်နိုင်လို့ယုံရင်းနဲ့လောဘဒေါသပြိဿသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ဘူးလားပြတ်လို့ဂရဟံဖြစ်တယ်အနာဂမ်ဝင်ကြတော့ကာမရာဂယူပယာဂဆိုတဲ့လောဘဒေါသတွေမပြတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပြတ်လို့ဘာဖြစ်တယ်အနာဂမ်ရတာကြတော့ယူပရာကယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘအာယူပဘုံလိုချင်တဲ့လောဘတွေနဲ့ကအဝိဇ္ဇာတို့ကပြတ်သွားတော့ကြောင်းတဲ့တဏှိတွေကိုရှိရဘူးသွားလိုက်တော့နောက်ကယူပရာကတွေလာသေးရဲ့အာယူပရာကတွေကိုအဝိဇ္ဇာတွေကိုဟာဒါကြောင့်ရဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဏှိတွေကောနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားလို့ဖြစ်ကြကြီးပဲသဘောကျတဏှိတွေကောနဲ့ကိုယ်တိုင်သွားတော့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့စီကိုယ်တိုင်မရောက်ဘူးလားအဲတဏှိတိကောရှိလို့ရှင်းတယ်နောက်ကအာဂါလီကောလိုက
1: ်
0: တဏှိတိကောဆိုတာဖြစ်ပြရှိရကိုမဲ့နဲ့သေချာသွားသွားလိုက်လို့ရှင်းတယ်မဲ့သွားလိုက်မဲ့သွားပြီသိလေတော့ကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အစကလည်းပြတ်ပါတယ
1: ်
0: အလဲကောအဆုံးကောဒါအာဂါလီကောဟုတ်ဟုတ်ဩတကယ်ဗျာမကြီးကဘယ်တော့များအကျိုးပေးပါမလို့ဆိုအခုလုပ်ကြည့
1: ်
0: အခုလုပ်ကြည့်မဲ့နဲ့တော့ဩခင်ဗျားတို့ကသေးသေးထုတ်ပြီးဒီကလာဘုရားပန်းတင်ဟုတ်လားသူလေးတော့နှက်ကလေးကတိုင်တယ်အဲအခါကြီးကောအဲ့ဒါအခါကြီးကောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီအခုရှုလို့အခုခေါ်တဲ့ဖြစ်ပြက်ကအခုခေါ်တဲ့နေရာအခုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှိကြီးကောသဘောနဲ့သေချာသွားလိုက်ရခြင်းအခါကြီးကောနောက်ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပြတ်မပြတ
1: ်
0: အပေသွားရတယ်လေအဲဒီဘဘောအာဟိဘဘောအလောင်းကြီးကြဖြစ်မာလေကောဒါမဲ့လည်းကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆို။အိုးတန်တိကောနဲ့ခေါ်ရသွားလို့အကတိကောဖြစ်
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။သဘောကျလား
1: ။
0: တန်တိကောနဲ့ခေါ်ရသွား။ဟဲ့တန်တိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာအလေကနေပြီးကိုယ်တိုင်မြင်အောင်သားခေါင်းရရရတဲ့စီသွားနာနာတဲ့စီသွားဟုတ်လား။မရမနာလို့ရှင်မရမနာဘဲနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေစီသွား
1: ။
0: သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားတာကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ကိုယ်တိုင်ပဲလို့မြင်ရတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးရှင်းပြပါဦးမယ်ဒကာဓမ္မတို့။အော်ခေါင်းကခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကမိမိကသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါမတွေ့ဘူးဆိုတော့မသင်ချားဘူ
1: း
0: ခေါ်ရောမခေါ်ဘူးလား
1: ခေါ်ပါဘူး
0: သွားတော့တွေ့ရ
1: တ
0: ယ်ဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့လူကြီးခေါ်လဲခေါ်တယ်သိလဲသိတယ
1: ်
0: ခေါ်တဲ့တရားကြီ
1: း
0: ခေါ်ရောမခေါ်ဘူးလ
1: ား
0: သိရောသွားတဲ့အခါကျတော့ခေါ်လို့သွားတော့ဘာတွေ့သလုံးဒါဖြင့်ခေါ်လို့သွားတော့အသေးတွေ့တယ်ဆိုတော့ခေါ်တာကဖြစ်တာအသေးတွေ့တာကပြတ်တာဟောဖြစ်ပြတ်သွားတွေ့သဘောပါရခေါ်တာကဘာလဲဖြစ်တာတဲ့သွားတော့မတွေ့တာကအဲ့တော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်တွေ့ပါလား မသွားလို့ရှိရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: သွားပြန်တော့လည်းအလွဲသွားတာလည်းရှိသေးတယ
1: ်
0: ဆဲဖြစ်ပြက်ဆရာကောင်းတကူဆိုပြီးဒေါသနဲ့သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒေါသသောကပရိဒေဝတွေကိုမလိုက်ပဲဘူးလ
1: ား
0: အဲအလွဲသွားသွားပြန်တော့လည်းတန်လေးကြီးကောပဲအမှန်သွားသွားပြန်တော့လည်းတို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားသာသနာပြောမှုဒကာဓမ္မတို့အလွဲသွားတော့မသွားလိုက်ပါနဲ့အမှန်သွားလေးသွားလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ညာနဲ့သွားလိုက်စမ်းပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်လုံးမှရှိတဲ့နေရာတွေကတန်လေးကြီးကောဆရာပေးတဲ့သွားနည်းလေးကညာနဲ့သာသွားပါဆိုတာလေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သူကတော့ဖြင့်တန်လေးကြီးကောဆိုတဲ့အချိန်ဒကာဓမ္မတို့သူကဖြစ်ပြက်ကတန်လေးကြီးကောကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ခင်ဗျားတို့လာကြည့်ပါလာကြည့်ပါလို့မခေါ်ဘူးလားကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာတန်လေးကြီးကလာကြည့်ပါဆိုတာအိပတိကကကိုယ်တိုင်မြင်အောင်ဆိုတာကလာကြည့်ပါဆိုတာဟောဒီတရားတစ်ခုလည်းကတန်လေးကြီးကဂုံနေရှိတယ်တဲ့အိပတိကဂုံနေရှိမရှိဘူးလားလာလာခဲ့ပါတန်လေးကြီးကောဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့ကောမခေါ်ဘူးလ
1: ား
0: လာကြည့်ပါလို့ကော
1: အ
0: ဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဓာတ်ရှင်ကြောင်ညာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံစောစောကြွပ
1: ါ
0: ဟုတ်ဘူးလားကြောင်ညာလာကန်းတော့ဒီတိုင်းမပါဘူးလ
1: ား
0: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရအောင်ယုံနာကြည့်ပါဆိုတော့မာယုတ်တွေမတွေ့ရဘူ
1: း
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကိုယ်တိုင်မြင်ရအောင်လာကြည့်ပါ
2: ကိုယ်တိုင်မရအောင်ဆိုတာကဘာလို့ပါတော့လာကြည့်ပါဆိုတာအဲ့ဒီဓာတ်ရှင်ကြောညာတိုင်းမှာဓာတ်ရှင်ရောက်သွားသလိုခမည်းတော်ခန္ဓာခေါ်တိုင်းကိုယ်တိုင်မရအောင်လာကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားနှလုံးကိုခမည်းတော်ဟောဒီမညံနဲ့သာသွားပြီးသားမှာဟောဒီဘက်ကအကာလီကောဆိုတာကြီးမလာဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုခြင်းလို့ဆိုပေးပြီးဖြာကြတခါတည်းအခါမလဲကျိုးဝေးတာကြီးမထင်ရှားပဲဒါဖြင့်တရားကိုအဓိပတိပြုသဖြင့်လဲဗန္ဓိတိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်းမြင်ရမယ်အကာလီကောကအဲ့ဒီပါတိကောကလည်းလာခဲ့ပါလို့ဆိုတဲ့အကာလီကောကလည်းအခါမလဲကျိုးဝေးပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာငါအကျိုးမပေးသေးဘူးလို့လုံနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်လဲသွားပြီးတော့ကြည့်ပါကိုယ်တိုင်းမြင်အောင်သွားကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ရမြောင်မမြင်ခါရတာကဖြစ်ပြဲသွားတာကဒီကားလို့ဆိုရင်မဲ့တွေ့ရတာကလည်းမဲ့ပဲသဘောကျဒါပြန်ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့သာကြိုက်မယ်ဆိုကိလေသာရှားထိုးသေးရဲ့လာတဲ့ကိလေသာကိုလည်းဖြစ်ပြဲဖြစ်အောင်လုပ်ကျူတာပါဖြစ်ကောင်းဒါပြန်ကိလေသာရှားထိုးလည်းကျတော့ကိလေသာရှားထိုးတာလားအနိစ္စပဲဆက်လာသလားဒီလိုဆိုလို့ဖြစ်ရဗျာရာဇာကုမာရမင်းသားဟောသလိုပဲတရားဓမ္မတို့ယနေ့အားလုံးဟုတ်လားညအားလုံးဆရာကောင်းစီကမနဲ့ရပါတယ်ဆိုတာမှားသေးသလား
3: မှား
2: ပါဘူးဒါဖြင့်တရားတော်မှာတရားအဓိပတိထားသဖြင့်လည်းသံဃိတိကိုယ်တွေကိုအခါတိကိုယ်တွေကိုအဓိပတိထားသဖြင့်လည်းတို့မဲညာဖွညာမရနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဓိပတိ၃ပါးတစ်ပါးပါဥမာတဲ့တို့တရားကျွယ်တို့လားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကတောင်းခံတယ
3: ်မှားပါဘူး
2: သဘောပါကြ
3: မှားပါဘူး
2: အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြတယ်ဘုရား

တယတုပုဏ္ဏသပရဏံဓမ္မောသကဘေကုယောဂဝဆရာယဟံတော်တိဒုက္ခနာသဒုက္ခဝေဒနာကိုလိပဟနာပေနေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသာဒုက္ခဝေဒနာကိုလိပဟနာပေနေခြင်းကြောင့်ပုပ္ပေဝရှိမစွာကပင်ဟင်သောမနတာဒောမနတာနံသောမနတာဒောမနတာတရားတို့ရဲ့အထင်ကမှချုပ်ငြိယသောခြင်းကြောင့်အတုခမတုခဒုက္ခလိမဟုတ်ဒုက္ခလိမဟုတ်သောဥပကတတိပရိတောတိတတ္တရမေဇာတုတတ္တမိဇ္ဇတတ္တရှိစေတသိက်နှင့်ရှင်တို့လျာရှိသောတတိယထေုံချင်းစင်ချင်းချင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ရလာရသောသရုတ်တာသနသရုတ်တာသောဥပဒံမိဇ္ဇပြည့်စုံကရောက်စွေဝိထရတိနေထိုင်နေပြီ။သတုဒ္ဓဇံအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြီနော်။ဒီသရုတ်တာဇံမှာဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒောမနတ္တဥပက္ခဝေနာများချုပ်ငြိမ်းသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဝေဒနာတွေကဘယ်ချိန်ကမှချုပ်ရဲလို့မင်းရင်တော့ပရမဇာယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒုတိယဇံဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တတိယဇံယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်သတုဒ္ဓဇံယဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်ဒီအဲ့ဒီဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်အတတ်မျိုးပဲချုပ်ငင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်တွေကချုပ်ငင်းခဲ့တော့လေဒီသရုတ်တာဇံကြမှာဘုရားရှင်ကစူပေါင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်အတုသဖြင့်ဒီသရုတ်တာဇံရဲ့သမာတိဥပ္ပဇရသမာတိအခိုက်မှာသောမနတဝေဒနာချုပ်ငင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်သောမနတဝေဒနာကချုပ်ငင်းသွားတဲ့အတုဥပ္ပဇရသမာတိဟာလေဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ရှင်နေတဲ့ဥပ္ပဇရသမာတိသောတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါဥပ္ပဇရသမာတိသောကနေပြီးတော့ဥပနိဒိယအနန္တရဇာတော်ပြည့်စည်တဲ့တည်တို့ဖြင့်ကျေစုပြုပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသုဒ္ဓဇံသမารိပေါ်လာတဲ့ထိုသုဒ္ဓဇံသမารိကလည်းဥပက္ခဝေနာနှင့်ပဲရှင်းတယ်။သို့သောဒီသုဒ္ဓဇံသမารိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တတ္တရမိဇ္ဇတရံစတိသိကလည်းအာယုံကိုအညီမြတ်ထမ်းထိုင်တဲ့စွန့်ရင်နဲ့အလွန်ပြည့်ဝနေတဲ့အတွက်ဥပက္ခတတိပါရိတော်တိဆိုပြီးတော့ဒီလိုချီးမွမ်းထားတယ်တတိယမိဇ္ဇာတိဘက္ခာနဲ့တတိရရဲ့ထေဝဉ္ဇဉ်စင်ကြံနေတဲ့တတိကလည်းဒီသရုတ်တဇံသမာတိမှာအလွန်အကောက်နေတယ်။သတုဒ္ဓဇံသမာတိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပုံပြီးနားလည်ကြပါရဲ့နော်။ဒါတော့အာနမနကြည်ငင်တော့ပါနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကပရမဇံသမာတိဒုတိယဇံသမာတိတတိယဇံသမာတိတွေကိုအစဉ်အတိုင်းဝင်စားလာတယ်။ဝင်စားလာတော့တတိယဇံသမာတိကိုတဏှာကြီးလောက်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုကြသို့ထိုချင်းကမထိုတတ္တိယဇံသမာတိမှထပ်ပြီးတော့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ရတဲ့။အဲတတ္တိယဇံချမ်းသာသည့်ပိဋိဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နိဂတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟာလဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ပါ။ထိုဒုက္ခဝေဒနာကလဲကျန်းတန်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဥပ္ပခါလောက်မငြိမ့်တဲ့ဘူး။ဒါကအပြစ်တစ်ခုအယုံတစ်ခုဒီချမ်းသာနေပြီဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့အယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကအနည်းငယ်လှုပ်ရှားမှုတော့ရှိနေသေးတယ်။နောက်တစ်ခုဒီအယုံကချမ်းသာပြီချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအာရမဏပြည့်စည်တတ်တည်းနဲ့ကျေစုပြုတ်ပြင်းနိုင်ပြီဆိုရင်ထိုအယုံကိုတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ရာဂတရားလဲဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာနေရာကရန်သူနဲ့နှိကတဲ့ဒါကအပြစ်တစ်ခုအဲ့ဒီအပြစ်သုံးခုဆင်ញင်ပြီးတဲ့အချိန်ကဥပက္ခဧကကဒါခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကပို့ပြီးငြိမ့်သက်တယ်လို့ပို့ငြိမ့်သက်နေတဲ့သရုတ်တဇံသမာဓိကိုလှလတောင့်တတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ယီလင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်သုံးဖို့ကတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေယီလင်တောက်ပါနေတဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်နေရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆက်ပြီးရှုနေရတယ်ရှုနေခဲ့ရင်ဘာဝနာသမာဓိရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပြုတ်သွားပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နေရာမှာဥပက္ခဝေဒနာအစားဝင်လာမယ်။ဥပက္ခဧကက္ခတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့သရုတ်တဇံသမာဓိကိုစိုက်သွားပြီ။ဒါကတော့သရုတ်ကအနည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ပင်စကဏီမှာတော့ဝိတ္တကိုတတ္တဖြုတ်တယ်ဝိသရတတ္တဖြုတ်တယ်။ဒီသရုတ်ကဏီကတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုပြန်တူဖြုတ်တယ်။ဒိဋ္ဌမြင်ညာခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်နေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့နိစ္စနေလို့ဒီလိုတော့အကြောင်းပြထားတယ်ပင်စကဏီကတော့မန္တပညာပညာအနည်းငယ်နှုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းများကိုဘုရားရှင်ရည်ရွယ်ပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုလဲဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီသရုတ်ကဏီနဲ့ပဲပြောကြစို့သရုတ်တဏ္ဍမာတိကိုဆိုက်သွားပြီဆိုက်သွားရင်ဒီသရုတ်တဏ္ဍမာတိဆိုက်မယ်ဆိုက်
မာထုကြတဲ့အမှန်တရှိတယ်လို့မြင်ရင်တော့ခဏခဏဘုန်းကြီးပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲအသက်မရှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်သရတ္တဇံတမာတိလည်းဆက်ပြီးဇိုင်းကကလည်းဥပက္ခဧကကရာဆိုတဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးကိုဆင်ញင်လို့လည်းရပြီဆိုရင်တော့သရတ္တဇံကိုစိတ်ဓာတ်မှာတို့ယောဂီတော်ကောင်းကငါအသက်ရှူနေသလားမရှူနေသလားလို့ခဏခဏတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မဆန်းစစ်နဲ့ဆန်းစစ်ခဲ့ရင်ဒီဆန်းစစ်နေတဲ့စင်ကြီးနေတဲ့စိတ်တွေကိုပိဿဝကနာဇောဝိတိလို့ခေါ်ပါတယ်သူကဇဏသမဘတ်ဒီဝိတိမဟုတ်ဘူးပိဿဝကနာဇောဝိတိတွေကတိတ်များလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီတန်ကရှော့ချသွားတတ်တယ်ရှော့ချတော့ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပိဿဝကနာဇောဝိတိစိတ်အစင်တွေကအသက်ရှူခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတပတ္တသစိရိသရုပ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောအားရှိတယ်သရဒ္ဓဇံတမာတိနဲ့ရှင်နေတဲ့သရဒ္ဓဇံဇောစိတ်အစင်တွေကသာလျှင်ဝင်တယ်လေထွက်တယ်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာနာပါနကိုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပြန်ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကအာနာပါနအတ္တတပတ္တကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဆင်ခြင်တယ်ကလည်းပုံစံကအချိုးမကျလို့ညာကမထက်သေးဘူးမသွက်လည်းသေးဘူးဆိုရင်အသက်ကလေးငုံငွေရှူနေတယ်ဆက်တဲ့ဖြင့်ဒီလိုထင်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ခဏခဏအသက်ရှူမရှူကိုမစမ်းစစ်ပဲသရဏဇာတမာတိကိုခိုင်ကောက်အောင်သာဝင်စားပါ။အဲဒီတော့သရဏဇာတမာတိကိုခိုင်ကောက်အောင်ဝင်စားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ ਆ လဲ။မောအီမာမေဝကာယံပရိတောတေခစေတတပရိယောဒတေနဖိတဝနိတေနဟောတိသောထိုယောဂဝဲစရယဟန်တော်သည်အီမာမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပြီးဖြင့်ပရိတောတေခထေဝခြင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဒတိနာပြုတ်ပြည့်တလဲလဲတော့ပါလဲရှိတော်စေတသာစိတ်တဖြင့်ပြိတ္တဝါပြတ်ကြွေနိသိန်တော်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏သရဒ္ဓသမဏိဝေဇာနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဒီစကားလေးကြားလိုက်ရင်တော့နားလည်ပါတယ်နော်ပရိပုဒ္ဒထေုံကျင်စင်ကြယ်နေတယ်ဆိုတော့ထိုချင်းခံမှာနိဝရဏအငြိကြီးတွေကအဝေးကြီးဝေးသွားပြီပရမဇ္ဇသမဏိရဲ့ဥပစရသမဏိနေမီတဲ့ကဒီနိဝရဏကြီးတွေကိုပယ်ခွာထားနိုင်တဲ့ဆောအားရှိနေတဲ့ထိုသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီလိုတရားဓမ္မတိဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှနိဝရဏကိလေသာအငြိကြီးတယ်ဒုညိဝရဏကိလေသာတို့နဲ့စိတ်ကြံခဏတခုအတွက်ဒုသောတရားရှိတဲ့အာယံဒုသောမြေဝတ္ထုတို့တေကိုမိတပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သံပြုအဟုသောတရားတွေအလုံးကင်းသွားတယ်သတ္တဓမ္မဓမ္မတိကြတဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေအဟုသောတရားတွေကအဝေးကြီးဝေးကွာသွားပြီစိတ်တည်းဒီအချိန်ကမှထဲဝန်းကျင်ဖြူစင်နေတယ်ယုဇဉ်ညောင်းနေလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးပရိယောဒတေနပြို့ပြို့ပြက်တလဲလဲတောက်ပါတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တဲ့ပရိယောဒတေနပြို့ပြို့ပြက်တလဲလဲတောက်ပါလဲရှိသောစေတသာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပရိတဝါဖြန့်ကျဲ၍နိသိဏထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီစကားနဲ့ကြည့်ရင်သမထဘာဝနာစိတ်ဒီမှာလေးအောင်ကြီးရှိသလားမရှိဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိနေတယ်နော်သောတ္တတာဥပ္ပစရစကားပဲသမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ဒီကြောင့်စိရိသယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ထိုစိရိသယုတ်ကလတ်တွေကကလတ်တိုင်းကလတ်တိုင်းမှာဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်။ထိုစိရိသယုတ်ကလတ်တိုင်းမှာဓာတ်ခွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှုသဘောတရား၈ခုသိရှိကြပါတယ်။ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတယ်။သရုဒ္ဓဇံတမာတိနှင့်ရှင်တွေ့နေတဲ့ဉာဏ်ပညာကစွန့်အင်အနုဘောကြည့်ကြည့်လို့တောက်ပါတယ်စွန့်အင်အနုဘောသိရင်လည်းသိလို့တောက်ပါပါတယ်ဒါရင်လည်းဆိုတော့မကသေးဘူးဒီသရုဒ္ဓဇံတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိဉ္ဇယုတ်ကလအတိုင်းမှာတေဇောဓာတ်ပါနေတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုပြီးဓာတ်ကြီးလေးပါပါတယ်အဲဒီဓာတ်ကြီးလေးတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကိုဥတုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတ္တအေးတယ်ပူတယ်အေးတယ်သဘောကိုတေဇောဓာတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဥတ္တလို့လည်းခေါ်တယ်ထို့ဥတ္တခေါ်တဲ့တေဇောဓာတ်ကလည်းနောက်ထပ်သင်္ကေယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွားအားရှိပါတယ်ထို့တေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်ကလတိုင်းယုတ်ကလတိုင်းမှာလည်းတက်ခွဲကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာသုံးမောနခန္ဓာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုစီပါပါတယ်သောဥရဇယုဂလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကလည်းဘာတုရာရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။
စေတဘုဒ္ဓိစိတ္တရယုဂလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်သောမျက်စိတမေလေးရည်ပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာသရုဒ္ဓဇံတမာတိဇောစိအစင်းတွေကလည်းအချိန်ကလေးသိမ့်မကကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်။စေတေခဏတခုတည်းကိုဒီစိတ္တရယုဂလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စေတေသယုဂလတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့ဒီဇောဓာတ်ကလည်းဥရဇယုဂလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီစိတ္တရယုဂလဥရဇယုဂလတွေကအချင်းချင်းပွတ်ချုပ်ထိခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အခါကလန်တိန်ကလန်တိန်မှာလေဝဏ္ဏတယူပါယုံကပါဝင်ရည်ရှိနေတော့ကလန်တကုမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့အယောင်အလင်းနဲ့နောက်ထပ်ကလန်တကုမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတို့ရဲ့အယောင်အလင်းဟာအယောင်အလင်းချင်းဆက်သွားတယ်ဆက်ဆက်သွားတဲ့အတွက်အယောင်အလင်းကိုတစ်ဆက်ထဲလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့အဖြစ်ထင်ကြပါတယ်သို့တော့ဥရိယပြညံပိုင်းလောက်ရောက်လို့ယုတ်ဒိဏ္ဍိပရမဆိုင်အောင်ရှုဘသုတ်တနိုင်တဲ့သရဘုံများအဖို့ဤလေယောင်ကြီးဆိုတာကိုဖတ်ပြီးဒါလေးပါဆက်နေဒီလေယောင်ကြီးတွေပဲအလွတ်အလွတ်သိမ်ဝင်မှုညနေတဲ့ယုတ်ကလအမုံလေးရဲ့အပေါင်းအဆုသာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒီကလအမုံလေးတွေကအစ္ဆဒမာကတော့စိတ္တဇယုတ်ကလဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဖြစ်တယ်မိဋ္ဌတိုင်အောင်ဒီလေယောင်ကြီးတွေကပြန့်နှံ့ထွက်သွားရင်ဒုမိဋ္ဌတိုင်အောင်ပြန့်နှံ့ထွက်သွားနေတဲ့ဒီလေယောင်ကြီးတွေကတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလတက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်မှဟုလေယောင်ကြီးစွန့်အင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီသုဒ္ဓဇံတမာတိကိုစိုက်နေတဲ့ဒီလိုလေးအောင်ကြီးစွန့်အင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဒီသုဒ္ဓဇံတမာတိကိုပဲဘုရားရှင်ကတင်စားပြီးတော့နော်အကျိုးဖြစ်တဲ့စိတ္တယုဂလဥရဇယုဂလတို့မှာတည်ရှိတဲ့ဝဏ္ဏတယူမာယုံရဲ့တောက်ပမှုကိုအကျောင်းဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓဇံစိတ်အပေါ်မှာတင်စားပြီးတော့ဥပစာရာအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောလဲသောဣမံမေဝါကာယံပရိသုတေထစေတတပရိယောဓာတေနပရိတဝါနိသိဏောဟောတိသောတောယောဂဝဆရာဟံတာလိပရိသုတေနဣမံမေဝကာယဣရူပကာယရှိကိုမင်းဖြင့်ပရိသုတေနထေဝံကျင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောတတေနပြုပြင်းပြင်းတည်းလည်းတော့ပါလျက်ရှိသောစေတသစိတ်တဖြင့်ပရိတဝါဖြန့်ကျဲ၍ဤသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ပြုပြင်းပြင်းတည်းလည်းတော့ပါနေတဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့စိတ်တဖြင့်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့နေထိုင်နေစိတ်တွေကပြန့်တော်တယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေကပြန့်တယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေကပြန့်တယ်စိတ်မှာအယောင်လေးရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေမှာအယောင်လေးရှိတယ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တရုပ်တွေမှာအယောင်လေးရှိတယ်နော်စိတ္တရုပ်ကလည်းနှိမ်မှန်ပါတဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဥတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥဒ္ဒရုပ်ကလည်းနှိမ်မှန်လည်းအယောင်လေးရှိနေတယ်ဒီအယောင်လေးကိုရည်ဝင်ပြီးတော့ဟောတာပါနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းဒီနေရာလေးမှာတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။မင်းတို့ကမ္မထန်တစ်ခုခုအထောက်လိုက်တယ်။မိမိအထောက်တဲ့ကမ္မထန်ဒီသမထလားဝိပဿနာလားမဆန်းစစ်ဖို့ဝိပဿနာလို့ပုံသေးယူလိုက်တယ်။ပုံသေးယူပြီးနေရာတစ်ခုခုအထောက်လိုက်လို့အလေးအောင်လေးအောင်ကြီးလေးတွေထွက်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြတယ်။ငါဒီဥရိယပညာရောက်ပြီလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မှန်လားမှန်လား။မှန်ပါဘူး။မှန်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥရိယမြညာဆိုတာကနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့နံပါတ်ရူပပြိစေတဉာဏ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်ရမယ်။ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစကားကိုတလှမ်းလို့တဲ့ယောဂီတော်ကောင်းသည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုမတက်မီဘာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ရှင်းဥစွာပြည့်စုံရမလဲ။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့တမာတိစကားကိုအောင်မြင်မြင်အထောက်ထားပြီးဖြစ်ရမယ်။ဘာကိုစိတ်တဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်လဲ။စေတဝိသုဒ္ဓိနာမတဥပ္ပစာရအထသမပတ္တိယောဝိသုဒ္ဓိမေအထကရဒုတိယအတွက်သမေနာ222မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဥပ္ပစာရတမာတိနှင့်တကွသမပ7ပါးသည့်စေတဝိသုဒ္ဓိမြည်တယ်ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။စေတဝိသုဒ္ဓိရှိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ။သမာတိဘိခဝေမဝေထသမာဟိတောဘိခွေဘိခုယထမုဒ္ဓံပဇာနာတိစသည်ဖြင့်ခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်စသီတို့၌ဘုရားရှင်ကခန္ဓာတုတ်တန်သစ္စာတုတ်တန်စသီတို့မှာဟောထားပါတယ်။တမာတိရှိမှသာလေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပရမတ္ထတရားတွေကိုထွတ်ထွေသိတတ်တဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်လာမယ်။တမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်မလား။မဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်ပေါ်နိုင်တော့ဒိဋ္ဌိဥစ္စာတွေခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပရမဉာဏ်အမြင်ကိုရရှိလို့တဲ့တရားကောင်းတဲ့စိတ်တွေစိတ်တဝိတ္တိကိုပထမကြိုးစားရတယ်။စိတ်တဝိတ္တိရှင်းချင်းနဲ့တရားကောင်းတွေရှင်းဥစ္စာဗာမှုတော်တွေတခုကြိုးစားရမလဲသီလဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြရဲ့လူဥမ္မာတကတဲ့ကတဲ့ကာမဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အောက်ထပိုင်းချက်အယုံဆုံးအဖြစ်၅ပါးသီလတော့မြည်ရမယ်ဘယ်ချိန်ကမှမြည်ရမလဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကမှမြည်ရမယ်နော်
တရားအမတို့ကင်းကမမြဲတာကတော့ဒါကတော့ထည့်ရည်အတွက်လို့မရဘူးအင်္ဂုလမလမထေရလို့ပေါ့သာသနာ့ဘောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြည့်တဲ့နေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့ကိုညင်းသီလတွေကခိုင်ခတ်မသွားဘူးလားခိုင်ခတ်သွားတယ်နော်အရတ္တမအရတ္တဖို့မရဘူးလားရသွားပါတယ်လူဝိကြောင့်ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကနောက်ဆွဲပဲနော်ဒါတော့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယဟန်တို့ရဲ့သီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ညီသီလကြီးလေးပါစင်ကြယ်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တော်ခမ်းမြတ်များမှဒီပိုင်းကြီးတွေကကြိုးကြကြိုးကြပါဝင်နေပါတယ်အထက်သဖြင့်ဘိဝါအထက်ကရမကတော့ယဟန်တို့ရဲ့ကိုကြီးသီလတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အာဘတ်ကိုနှမျိုးနှစ်စာခွဲပြထားပါတယ်လောကဝိဇ္ဇာသိခါဖို့ပန္နတိဝိဇ္ဇာသိခါဖို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့သိခါဖို့နှမျိုးရှိပါတယ်လောကဝိဇ္ဇာတိခါဖို့ဆိုတာကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မူသည်ဖြစ်စေဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်တော်မမူသည်ပဲဖြစ်စေပင်ကိုယ်တဘာဝအတိတ်အပြည့်ရှိနေတဲ့တိခါဘုတ်တွေကိုလောကဝိဇ္ဇာတိခါဘုတ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာပန္နတိပါဒကသူ့နဲ့တချင်းဘုရားဟောသည်ပဲဖြစ်စေမဟောသည်ပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေမပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်စေသူ့တက်ကိုတက်ရင်ဒီပန္နတိပါဒကရဲ့စွန့်အင်ကအပယ်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတယ်အလားတူပဲဒုစရိုက်ချက်ပါတွေဟာဒီတိုင်းပဲဘုရားဟောဒီပဲဖြစ်စေမဟောဒီပဲဖြစ်စေဘုရားပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမပွင့်ဒီပဲဖြစ်စေမဲချင်းကမ္မမဆိုဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရင်ဒီဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျွေးရဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကအပယ်လေးမှကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိခဖို့များကိုလောကဝိဇ္ဇသိခဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘာနဲ့ဒီဝဇ္ဇနိခာဖို့ဆိုရကတော့ဘုရားရှင်ပြည့်တော်မူခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သာလျှင်အပြည့်ရှိရတယ်။လောကတဘာဝအတိုက်အဘယ်ကိုရောက်နိုင်လောက်အောင်အကောင်းနဲ့အပြည့်ရှိတဲ့တရားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ဟုတ်တာတော့ဟုတ်တယ်နော်။တဏ္ဍာအပြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဥပမာဥစဉ်တို့ရွှေမြေဆိုကြပါစို့။ယန္တော်မြတ်ရွှေမြေလူမခံရမှုလို့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်တယ်။ဘုရားရှင်ပြည့်ညတ်လို့သာအဘတင်ရတဲ့လောကအယအပြည့်ရှိတဲ့တဘာဝမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။အပြည့်မရှိဘူးဆိုတာကအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပယ်ရောက်လာအောင်အကောင်းနဲ့ကမ္မပဋ္ဌာန်းလမ်းကြောင်းဘုံကိုလျှောက်သွားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာသို့တော့ရှင်ငင်ပေါ်နဲ့တွေ့တယ်မမောနေတဲ့ဒီရာဂတရားတွေအပယ်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့သောအားမရှိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲရှိတယ်တော့တော့ရှိတယ်ဘယ်ခင်ကမှရှိတယ်လို့မေးတော့ဒီသက်ရှင်နေမယ်ကမ္မဝိသုအစုစုံပေါ်မှာတွေ့တယ်မမောနေတဲ့လောဘဇောရာဂဇောတိကမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့နေရာကိုယူနိုင်လောက်အောင်အကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇောတိကအပေကိုပြစ်ချနိုင်တယ်ဆိုအောင်မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီသဘောတော့ရှိတယ်နော်တသမိစေသမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိသတိယတွေနံဂတိနံအညတရံကတိခေစီယနိရိယဝန္တရိသန္ဒယောနိဝါတသမိသမယေထုကေသောသောနှစ်သက်တာယာမှုဖြင့်ရပ်ပနှောင်ခွေ၏ဒီနေသည့်ထိုချိန်ကမြို့၌စေကလံရရိယအကဉ္စီများတည်သောကြာအာဧဝန္တတိဤသို့တည်သောခတိရှိသောနိယမံယေမုန်ဤဖြစ်သောတိရိစ္ဆာဏယောနိဝါတိရိစ္ဆာမုန်ဤဖြစ်သောတိရိစ္ဆာဏယောနိမုန်ဤဖြစ်သောဒွိနံဂတိနံနှမျောသောဂတိတို့တွင်ယံအညာဏဂတိအပြေအမမထဓမ္မပါသောဂတိတို့ခိစီယလာရောက်လျက်ဤဣဒံဌာနဤငယ်တိရိစ္ဆာဟုခေါ်သောသောနှမျောသောဂတိတို့တွင်ဓမ္မယောမျိုးသောဂတိတို့လက်ရောက်ရခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောဤကြောင့်ယံမျိုးသည်ဝိသေတိထင်ရှားဧကံရှိသည့်အမှန်တည်းပါဋိဒပရိယယတုတ်တဲ့ဆရီမှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။ဒါကသာဝေဒါကသမိပဲ။ဒါကလက်ပဲဒါကခြေပဲဒါကကောင်းပဲ။ဒါကရွှေဒါကဝိသေတိဖြစ်။အနုမြေတဲ့ကဟနိမိတ်တဲ့ကဟဆိုတဲ့ဇွလန်းချက်နှစ်ခုဖြစ်။ဇွလန်းနေတဲ့အချိန်ခါထိုးချင်းခါမှာမျိုးကနေသိတော့ခဲ့ရဲ့။မရဏတဏ္ဍာကလောဘဇောတိစွန့်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲငရဲနဲ့တိစ္ဆာနှမျိုးတမိမျိုးသောဘုံဘဝကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေတင်ဆက်ဧကန်ရှိနေတယ်လို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောနေတာကတော့ပဏ္ဏိဝိသ္သဆိုတာကတချို့တချို့သိခါဘုရင်ကလုံးလုံးအပြစ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ပင်ကိုယ်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေကြဓမ္မတွေဖြစ်တော့အမေတို့ပြစ်ချနိုင်လောက်အောင်အလွန်အလွန်ကြီးကျင်းသေးလောက်အောင်အမကောင်းမှုဒါပေမဲ့လူစိတ်တရားတွေကြတော့အမေတို့ရောက်ဖို့ရန်ကျင်းသေးတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီတော့လောကဝိဇ္ဇာသိခါဖို့ပန္နဏိဝိဇ္ဇာသိခါဖို့နှစ်ခုရှိတဲ့အ ਨੇ ကလောကဝိဇ္ဇာသိခါဖို့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်သိလျက်နဲ့လွန်ကျွနေပဲဖြစ်စေသင်္ဆိစ္စဝိတေကန္တလို့ခေါ်ပါတယ်မသိလို့လွန်ကျွပြီပဲဖြစ်စေအသင်္ဆိစ္စဝိတေကန္တလို့ခေါ်တယ်
ဒီနည်းနဲ့ပဲလွန်ကျွလွန်ကျွမသိလို့ပဲလွန်ကျွလွန်ကျွသက္ကန္တရေမက္ကန္တရေဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်သက္ကန္တရေဆိုတာကဒီအဘတန်းနဲ့နေခဲ့ရင်ကောင်းတဲ့သုခရီဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သုခရီမရောက်ဘူးလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သက္ကန္တခေါ်တဲ့လူရနတ်ရွာကိုရရှိရအတွက်အန္တရာယ်ပြုနိုင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်လူပြည်နတ်ပြည်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပင်လေးပုံရောက်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူတိုင်းအတိုင်အကုန်လုံးဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတိုင်းလဲနတ်ပြည်ရောက်မယ်ဆိုတာကတော့ကျင်းနေဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ပြန်တော်မူတယ်လို့ပဲသုံးတယ်ဘယ်ပြန်တယ်ဆိုတာကတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးနော်သူကပါဏတိဝဇ္ဇဒိက္ခဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပါဏတိဝဇ္ဇဒိက္ခဖို့ဆိုတာကတော့ဘယံရှင်ပြည့်ညတ်တမူတဲ့အတွက်အဘတ္တရတဲ့ဒိက္ခဖို့သာဖြစ်တယ်လောကတဘာဝအတိုင်းအပြည့်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဘုတ်များတော့မဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့ဒီဒိဋ္ဌိဘုတ်တွေကိုသင်္ခိကဝိတိကန္တသိလျက်နဲ့လွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒိဋ္ဌိဘုတ်တွေကလည်းသက္ကန္တရေမက္ကန္တရေဖြစ်တယ်အသင်္ခိကဝိတိကန္တမသိလို့လွန်ကျူးခဲ့ရင်တော့သက္ကန္တရေမက္ကန္တရေမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့သင်္ခိကဝိတိကန္တသိလျက်နဲ့လွန်ကျူးတော့ခုရှင်ဝင်ပဲဆိုကြပါစို့နမုနာယဟန်တော်မြတ်ရှင်ဝေကိုအလုံးမခံရဘူးအလုံးခံခဲ့ရင်လည်းဒီရှင်ဝေကိုစွတ်ပြီးရမယ်စွတ်ပြီးမှဒေသနာကျမ်းရဲ့စင်တဲ့ဒါနေတ္တကိယပါစိတိယလို့ခေါ်ပါတယ်နေတ္တကိဆိုတာကစွန့်ညွဝိနိကံရှိရှိတယ်စွန့်ညွဝိနိကံရှိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစွတ်ပြီးမှဒီဒေသနာပါစိအဘတ်ကိုဒေသနာကျမ်းရတယ်မစွန့်မဲနဲ့ဒေသနာကျမ်းမယ်ဆိုရင်အချိန်အကျဉ်းပေါင်းရာနဲ့ထောင်းနဲ့တောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့သန်းနဲ့ခြေပြီးဒေသနာကျတော့လေဒီအဘတ်ကဘယ်လိုမှမထဘူးမထတော့ဒီအဘတန်းလည်းနဲ့တည်ခဲ့ရင်ဒီအဘတေကသက္ကန္တရဖြစ်စေနိုင်တယ်လူကနတ်ရွာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သက္ကခေါ်တဲ့ဘုံဘဝလေးကိုမရောက်အောင်အန္တရာယ်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်ဒီတော့လောကဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌာဘုကတော့မက္ကန္တရပဲသက္ကန္တရလည်းမှန်တယ်မက္ကန္တရလည်းမှန်တယ်ဗန္ဓတိဥစ္စာသိက္ခာပုဒ်တွေကြတော့တက္ကန္တရေမက္ကန္တရေဖြစ်တယ်ဆိုတာကသိဉာဏ်နဲ့လွန်ကျူးမှသာလင်ဖြစ်တယ်မသိလို့လွန်ကျူးခဲ့ရင်တော့တက္ကန္တရေမက္ကန္တရေမဖြစ်ဘူးမက္ကန္တရေဆိုတာကတော့မညာဖုံညာကိုမရအောင်တားထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေရာမှာဒီအဘဒိနဲ့ပတ်သက်လို့အဘတန်လန်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ကြဝိတ္တိဆိုတဲ့စိတ်ကြစင်ကြတန်ရှိမှုသို့မဟုတ်ဥပ္ပဒရတမာတိနေတဲ့ကွာတမာပရှင်းပရမှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသီလဝိတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမစိတ်ကြဝိတ္တိမဖြစ်ရင်စိတ်ကြဝိတ္တိရှိမှရနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိခေါ်တဲ့ယုတ်ဏပရမတရားတွေကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်အမြင်ဆိုတာကိုပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်ဘူးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မြင်မရှိတဲ့သောသူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာကိဉ္ခဝိတ္တရဏဝိတ္တတိခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိကြည့်တတ်တဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်ဆိုတာကပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးယုံဉာဏ်ကိုပရမတ်ဆိုင်အောင်မှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုယုံဉာဏ်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိပြီဆိုတဲ့သဘောတရားကဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ယုံဉာဏ်မူမှကလတ်ခေါ်တဲ့အမှောင်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောတယ်ဒီအမှုန်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှာမတူရမဒီသောဝါယောအစဉ်အနက်အယတာဩဇာဇတိဖြစ်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးသိသိနိုင်မှရှုပသုံးကနိုင်ပါမှပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပါတယ်ယုတ်ကလည်းမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တော်လည်းဓမ္မခွင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာပရမတ်ထယုတ်တရားတွေကိုသိပလားမသိသေးဘူးနောက်တစ်ခုနန္တရားတွေဆိုတာကဝိသိစိတ်နဲ့ဝိသိမုတ်စိတ်ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ဝိသိစိတ်တွေကလည်းသက္ကုဒ္ဒရဝိသိအစရှိတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ရဓမ္မတာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ရဓမ္မတာရှိတော့ဒီသက္ကုဒ္ဒရဝိသိအစရှိတဲ့ဝိသိ6မျိုးဆိုကြပါစို့နော်။သက္ကုဒ္ဒရဝိသိသောတဒ္ဒရဝိသိကဏ္ဍဒ္ဒရဝိသိဇေဝဒ္ဒရဝိသိကာဒ္ဒရဝိသိမနောဒ္ဒရဝိသိဆိုပြီးဝိသိ6မျိုးရှိတယ်။အဲဒီဝိသိ6မျိုးအတိုင်းမှဖြစ်ပေါ်သွားနေတဲ့စိတ်စိတ္တိနန္တရတွေကိုစနစ်တကျကနအတိတိပြောအောင်သိသိတတ်ပါမှပရမတ်ကိုညံ့မြင်ဆိုင်မယ်အလားတူပဲဝိသိမုတ်စိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်တွေမှလည်းအထူးသဖြင့်ဘဝင်စိတ်ကိုကနအတိတိပြော
သိစေတဲ့တရားတွေကိုသိသိတတ်ပါမှပရမဘုညာမြင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားဟောနေတဲ့ဒီသိစေတဲ့နန္တရားကြီးဟာမျက်စိတည်းမဲ့တရားတွေပြည့်အတွက်မှာအကျဉ်းကလေးတစ်သိမ့်မှကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်မျက်စိတည်းမဲ့တရားတွေပြည့်တစ်စက္ကန့်လောက်ခေါ်ဆိုလောက်တဲ့အချိန်ကာလအတွက်မှာကလေးတစ်သိမ့်မှကပြည့်ပြီးပြည့်နေတယ်ဒီနန္တရားတွေကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးတော့ကလေးတစ်သိမ့်နဲ့ဂိုင်ပေါက်လောက်တော့ဒီနန္တရားတွေကလည်းကြောင်ပုတ်နေတယ်အဲ့ဒီနန်လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီနန္တရားတွေကိုမရှုဘူးရုပ်လည်းမရှုဘူးနန်လည်းမရှုဘူးရုပ်လည်းမသိဘူးနန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိကြည့်တဲ့အရာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဉာဏ်ရှင်ကြီးကနာမရူပပြိစိတဉာဏ်ဆိုတဲ့ရုပ်နာကိုပရမစိတ်အောင်သိတဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲဒီရုပ်နာကိုပရမစေအောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာနောက်ထပ်တစ်ဖန်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အတိတ်နာကဆိုတာဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးတော့အတိတ်နာကရှုဖို့ကိုလုံးလုံးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်ကဘုဇုပြတ်ထောင်းခဲ့တဲ့ဝိဇာတနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ရဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝရဏခေါ်တဲ့ပိစုတ်ဘအကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဘိသုဗ္ဗံမှာပြည့်စုံတွေ့ထောင်လိုက်တဲ့ဝိသဒ္ဒနာဥပဒံတိခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နာနာကမဝိညာဉ်ရုပ်သက်လာနာဖတ်တာဝေဒနာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်နေမှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားကိုဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိပါမလားမသိဘူးမသိတဲ့ရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်ကိုရမလားမရဘူးနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ပြည့်စုံပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးမှမရရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌မှန်ကန်တိကျနေတဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကခဏကတရားတစ်ခုအထုတ်လိုက်တယ်မိမိအထုတ်တဲ့တရားကသမထလည်းဝိပဿနာလည်းမဆန်းဖြစ်ဘူးဝိပဿနာလို့ပုံပြီးယူပြီးတော့အထုတ်လိုက်တဲ့အခါအလင်းရောင်တွေပေါ်လာတာနဲ့ယုံနံပရမတ်လည်းမသိကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမှုပါလည်းမသိမသိတာတွေဘုံကြီးထမ်းပြီးကမ္မထမ်းကြောင့်အတွင်ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့ဝင်ထမ်းလိုက်တဲ့အခါလေယောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့ငါသည်ဥဒိယပြညာတို့ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ရင်ထိုဥဒိယပြညာဒီဘုရားရှင်ဆိုလိုနေတဲ့ဥဒိယပြညာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီချက်ကိုတော့တတိထားဒါဘာပြောတာလဲလေယောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥဒိယပြညာမဟုတ်ဘူးလို့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်အလုံးတို့နဲ့လေယောင်ကြီးရှိကြောင်းအင်္ဂုတ္တရနိဂေတိကနိဗ္ဗာန်နိမိတ်တသုတ်တံမှာဘုရားရှင်အတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလဲဘုရားရှင်ကသောအီမမေဝကာယံပရိသုတ်တေခစေတတပရိယောဒတေနပရိဒဝနိသိနောဟောတိသောထိုယောဂဝဆရာယံတောတိအီမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ပရိသုတ်တေနထေဝံခြင်းစင်ခြင်းတန်ရှိလျက်ရှိသောပရိယောဒတေနပြုလျက်ဖြင့်တလဲလဲတော့ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်ပရိဒဝဖြန့်ခြင်းယုံနိသိနောထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်၏နတ္တကိစီသဘောဝတ္တောကာယတပရိသုတ်တေပရိသုတ်တေနစေတသာပရိယောဒတေနအဘုဒ္ဓဟောတိအတ္တတောယောဂဝဆရာယံတောဤသဘာဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိသုတ်တေနထေဝံခြင်းဖြူစင်တန်ရှင်းလျက်ရှိသောပရိယောဒတေနပြုတ်ပြုတ်ပြည့်အယောင်တလဲလဲတောက်ပါလျက်ရှိသောစေတတစိတ်ဖြင့်အဘုဒ္ဓံမတွေ့ထီအသောနေရာကိစ္စဒီဇောတေကုသောနေရာတေနဟောတိမရှိဖြစ်ပေ၏ထိုယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တကယ်လို့မှစင်ကြံတန်ရှိနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြည့်တဲ့လက်အယောင်ထွက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့နေရာဆိုတဲ့တခုမှမရှိဘူး။ဘာပြောရလဲ။ဒီဆရတ္တဇံသမာတိကြောင့်ထဲဝင်ကျင်စင်ကြံနေတဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြည့်တဲ့လက်တော့ပါနေတဲ့ဒီဆရတ္တဇံသမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်ထိုကနေထက်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ဒီမောင်မြတ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ပဏိတစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တို့ဖြင့်မတွေ့မတိတဲ့နေရာဆိုတဲ့ထိုယဟန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိလားမရှိဘူးတကူလုံးဒီလျှောက်ကြီးတွေကပြန့်နေစိရိသယုတ်တွေကပြန့်နှံ့နေတယ်စိရိသယုတ်ဖြစ်မှာပါတဲ့ဒီသောတဥဒ္ဓကြောင့်သင်္ကန်းဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဥဒ္ဓဇယုတ်တွေကလည်းပြန့်နှံ့နေတယ်ထိုစိရိသယုတ်ကလဥဒ္ဓဇယုတ်ကတိတ်မှပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့လျှောက်ကြီးတွေကတကူလုံးပြန့်နှံ့နေပြီထိုလျှောက်ကြီးဖြစ်မတွေ့မထိတဲ့နေရာဆိုတာတကူမှမရှိဘူးတရားဓမ္မမေခေပုရိသောဩဒတေနဩဒေနသတိသာဘာရုပိဋ္ဌဝနိတေနောအတ္တဘိက္ခဝေချင်းသားရတို့တရားဓမ္မဖြစ်သည်ဖြစ်ရ၌ခင်ဖွယ်ရလောကဥပမာဒီကပုရိသောယောက်ျားသည်ဩဒတေနဝုထေနဖြူစင်တန်ခြင်းသောအဝဖြင့်သတိသာဘာရုပိဋ္ဌဝဥခုံးခြင်းတကဝတကုလုံးကိုခြုံယုံ၍နိတေနောထိုင်နေသည့်အတ္တဖြစ်လျာ၏
ယောက်ျားတအုပ်ဆိုကြသောဖြူဖွဲတန်ရှင်းနေတဲ့ဖြူစင်းနဲ့အဟုတ်တစ်ခုဖြင့်ခေါင်းမှာတခါတဲ့ဒီကုလုံးခြုံပြီးတော့ထိုင်နေပြီနတ္တဘေစီသဘာဝတောကာယတာဩဒတိနာဝထေနာအဖုဒ္ဒအတ္တာသဘာဝတောအတ္တဒုယောကဝစရယံတော်ဤသဘာဝတောကာယတာအလုံးစုံသောရူပကာယဤဩဒတိနာဝထေနာဖြူစင်းတန်ရှင်းသောအဟုတ်ဖြင့်အဖုဒ္ဒမတွေ့မတိအတ္တနေယတိနာအဘုဒ္ဓမတိမတိအတ္တကိစ္စတဇဏိကုသောနေယတိနာအတ္တမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏ဘိက္ခုတကုလုံးခေါင်းနဲ့တကွတကုလုံးကိုခြုံထားခြုံထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘိက္ခုဖြင့်မတွေ့မရှိဘိက္ခုဖြင့်မတွေ့မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစီအပိုင်းဆိုတာကမရှိဘူးတကုလုံးကိုခြုံထားတယ်နော်ဧဝမေဝခောပိကဝေမေကုဥမံမေဝကာယမိသောတေနစေတသပယော

0: ယောဂဝဆရာယံထာယိတဗ္ဗဝတောကာယတအလုံးစုံသောရူပကာယဤပရိသုံတိနံဖြောင်းခြင်းဖြူစင်းတန်ရှိသည်ရှိသောပရိယောတတိနပြုပြပြတရလေတောက်ပါလျက်ရှိသောတောက်ပါသောအယောင်နည်းရှိသောစေတသာသုဒ္ဓဇံတမာတိဖြင့်သတုဒ္ဓဇံတမာတိစိတ်ဖြင့်အဘုဒ္ဓမတုမတိအပ်သောဂိဉ္စိဒုဇောတုခုသောနေရတိနာဟောတိမရှိဖြစ်လျာ၏သရုဒ္ဓဇံသမတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သရိဇယုတ်ထိုကနေဆက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥရဇယုတ်ထိုဥရဇယုတ်ဒီသရိဇယုတ်ဒီမှာပါတဲ့လိယောင်ခြင်းဖြင့်မတွေ့မတိရဲ့နေရာဆိုတာဒီယောဂောဆိုတာရဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့အဲ့ဒီအစဉ်အထိရောက်ပြီးပြီဆိုရင်ထိုယောဂောဆိုတာရဟန္တာကနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲတတဧဝအပ္ပမတ္တအတ္တပိနောပိဟိတတ္တသဝိဟရတောယေကယတိတ္တရသင်္ခါပါဧဘဟိယံတိတေတဗာဟနာဣဇ္ဇဒမေဝစိတ္တံတန္တိတတိသာနိတတိဧကောတိဟောတိသမာတိယတိဧဝိသောတေအပ္ပမတ္တသမမိမလျောခြင်းအပ္ပမတ္တတရားလက်ကိန်းခါလျက်အတ္တပုဏ္ဏကိရတတောကောပုဗ္ဗံစိတ္တလောကစိတ္တသောသမဗတ္တလောကဝရိယရှိလျက်ဘဟိတတတနိဗ္ဗာန်သောစိလထသောစိတ္တဖြင့်စိဋ္ဌရှိလျက်ဝိဟရတောနေထိုင်သောတတံထောယောကဝဆရာယံတို့ရဲ့တန္တ၌ယေကယတိတရသင်္ကပ္ပအကျင်ကမ္မကောအင်္ဂောဟူသွင်းရဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်သိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့ဒေသန္တိရှိကြလေကုန်၏ဒေထောကမ္မကောအင်္ဂောဟူသွင်းရဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်သိစေကုမုဒ္ဒရာသင်္ကပ္ပတရားတို့သည်ဘိဟိယံတိပြောင်းပြည့်ရသွားကြလေကုန်၏အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာအပ္ပမဒလဲဘောရဓမ္မသင်္ခါရအပ္ပမဒေထဘေခွေသမ္မာဒေထသင်္ခါရတရားတွေကဘာဖြစ်တယ်လဲပြက်ပြက်နေတယ်ပြက်ပြက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌ဘာဖြစ်ရမလဲမမိမပြောင်းချင်းအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်ချင်းသားတို့သင်ချင်းသမီးတို့နေထိုင်ကြပါဒီလိုဆုံးဆုံးမှထားတယ်ဒီတော့ဒီအပ္ပမဒတဆိုတဲ့ဒီကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြိုပြိုပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုမမေ့မပြောင်းချင်းအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုဘဒုက္ခနေပါဒီလိုပြောတဲ့အတိတ်ပဲနော်ဒီကဒီသင်္ခါရတရားတွေကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကဘာလဲတန်ခိတေနပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းအကျဉ်းချုပ်အပြည့်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာလဲရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဘာကိုရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်လဲနဗုထမံပေါ့နော်ဘာပြောလဲခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာတုတ်ဓမ္မဖျားရှင်ကိုရရင်ကဒီစကလုံးရဲ့အတိအမေကိုအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်ငြိစီရူပအတိတနာဂတမိစ္ဆပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိဒ္ဓဝဩလရိကံဝဒုက္ခမံဝဟိနံဝပဏိတံဝယန္တုရိတံဒီကေဝသတ္တောဥပါဒဏိယအယောဇတိရူပုပါဒနဲ့ခန္ဓောသတ္တဝအာသောတရားတွေရဲ့အာယုန်ရ32ဘုံနှမြေပြည့်မှတည်ရှိနေတဲ့ဥပါဒဏိယတဏ္ဍတိတိတို့ဖြင့်ငာငါဟာလို့ဆွေးလန်းစရာဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ယုတ်တရားမိစ္ဆပန်ယုတ်တရားအနာဂယုတ်တရားဣဇ္ဇတယုတ်တရားဘိဒ္ဓယုတ်တရားအလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကြမ်းတဲ့ယုတ်တရားတဲ့ဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနည်းတဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောပြတဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ဝေတဲ့ယုတ်တရားတန်တိကခေါ်တဲ့နီးတဲ့ယုတ်တရားပေါက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ31မျိုးထို31မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုအကုန်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲရုပ်ဘုဘာဒနဲ့ခန္ဓာအလတ်တူပဲ31မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ဝေဒနာအစုဘုံကိုဝေနုဘာဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အလံဒုမတိစိတ်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့တင်ညာအစုအပုံကိုသင်္ကျုပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဒစိတ်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့စေတသိက်သင်္ခါရတရားအစုအပုံတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။သင်္ခါရပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ဒစိတ်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့တဲ့အတိတ်တဲ့ဝိညာဉ်တရားအစုပုံတွေကိုဝိညာဉ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ပေါ်လိုက်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါလဲ ?5 ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမပါဘူးလားပါတယ်ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါနေတယ်ဣဇ္ဇဒခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါတယ်ဘိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးလည်းပါနေတယ်ဆက်တမျိုးသောအခြင်းအပြင်ဒီနေ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်သစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာ အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဤသင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့ထိုသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ပြုံပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောတွေကိုသင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့မမေ့မပြောက်ကြပါနဲ့အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုပသုံးသပ်ပြီးနေကြပါဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာကိုသာသင်္ခါရတရားခေါ်ပြီးမဟုတ်သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ရလဲဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကပြုမြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။မပြုမမြင်ပဲနဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့သဘာဝအလျောက်အလွန်လွန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဆရာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးပြုမြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရလို့သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကလည်းသင်္ခါရတရား။ဘာကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်သလဲ။နာဗုဒ္ဓမံပေါ့နော်။တဏ္ဏကုလသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်သစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်မှာဗျာရှင်ကိုရောရင်ကဟောထားတယ်၅နည်းနော်နံပါတ်၁တဏ္ဏကုလသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ပရဏာနည်းတဏ္ဏအစောတအစစ်တန်ရှိမှသာနှင့်ကံဒီကအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုအားရှိတယ်တဏ္ဏအစောတအစစ်တန်ခန့်ချောက်တော်မူသောတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံဒီထင်ရှားရှိတော်တဲ့ထိုကံဒီဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသန္တိအဆက်ရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပေးနေတယ်ဆိုအားရှိသေးသလားမရှိဘူးဒါကြောင့်တဏ္ဏကိုပရဏာနိအဖြစ်ဘုရားရှင်ကသမုဒိယသစ္စာလို့နံပါတ်၁ဟောတယ်။နံပါတ်၂တဏ္ဏနည်းတကွကုသိုလ်တ7ပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၃အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှအကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၄သံဃာဥက္ကလည်းပတ်စေတတ်တဲ့ဝိတ္တနိတိတကုသိုလ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။အလောဘအဒေါသအမောဟကုသလမူလတရား၃ပါးနဲ့အကုသိုလ်တရားအလုံးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။နံပါတ်၅ကြတော့သန္တရာဟုကိုလည်းပဲစေတတ်တဲ့ဝိတ္တနိတိတဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံမှန်သမျှနဲ့အကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဒီလိုဟောတယ်။နံပါတ်၅ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကတော့သမုဒိယသစ္စာကိုနိဗ္ဗရေသအကျဉ်းအကြံမရှိကိုယ်စီအောင်ဟောကြတော်မူတဲ့ဤလို့ဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ယောဂဝိသရပုဂ္ဂိုလ်သည်ပထမသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုရပါလေ။ရှင်ဥပါကတော့ဘာကိုအရင်ရှုရမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိအောင်ရှုရတယ်။ဒုတိယကသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေပြစ္ဆုတ်ဘာမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံတွေနောက်အနာဂတ်ရှိခဲ့ရင်လည်းအနာဂတ်မှာပြုစုပြုထောင်လက်တက်ဖြစ်တဲ့ကံတွေဒီကံဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒဏ်တို့ကခြံရံထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒဏ်တို့ခြံရံထားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကြီးကိုပထမသိအောင်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလူသားရဲ့အတွက်ဝတ်ကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကကိုလက်ရှိဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုကွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒဏ်တို့ခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံကြီးကိုထောင်ခဲ့တယ်ထို့ကုသိုလ်ကံကဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီဘဝထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတာတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပိုင်းကတော့သဘောပေါက်အောင်နည်းနည်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကလူသားတွေအတွက်ညီပေါ်ရနိညာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေခါတည်းကဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကစဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအမိဝန္ဒီမှာပရိသဏီကလယေတိတိသအခိုက်မှာတည်းကဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေစပြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ကောင်းသောဤဘဝမှာဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။သမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါသင်္ခါရကံကြီးကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီအမိမောနေမှာပိဋကံဒီကလရေကြီးခိုက်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထင်ရှားဖြစ်တာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဆိုရင်မိမိလက်ရှိဘဝပိဋကံဒီကလရေကြီးခိုက်ကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိကျင်တယ်ဆိုရင်သူယောဂီတော်ကောင်းသည်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရတော့အတိတ်ကိုရှုရမလားမရှုရဘူးလားရှုရအတိတ်မရှုရပါဘူးလို့ကိုယ်အောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမလားမသိနိုင်ဘူးသူများအပြောနဲ့တော့လွမ်းလို့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အစဉ်တော့မရောက်နိုင်ဘူးရဝရီမှာအဝိဇ္ဇာချင်းမတူကြဘူးတဏှာချင်းမတူကြဘူးဥပါဒာချင်းမတူကြဘူးသင်္ခါရကံချင်းလည်းမတူကြဘူးဘာလို့မတူလဲ တချို့ကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကနတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကလူမှလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တချို့ကသီလရှင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်ချမ်းရံတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားဥပါဒံကြီးတွေတူကြလားမတူဘူးနော်လူလို့အတိမှားတယ်နတ်လို့အတိမှားတယ်ယောက်ျားလို့အတိမှားတယ်မိန်းမလို့အတိမှားတယ်ဘုန်းကြီးလို့အတိမှားတယ်သီလရှင်လို့အတိမှားတယ်ဒီအတိမှားမှုတစ်ဘက်ကဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအတိမမှုကဒီဘုံကချပြီးပြလိုက်တော့လူဘဝနတ်ဘဝယဟန်ဘဝအစရှိတဲ့ထိုတို့ဘဝတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမင်မောနေတဲ့တဏှာပေါ်လာတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကရင့်ကျက်လာလို့ဒီဘာမျိုးဆိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဘာမျိုးဆိုတက္ကဖြစ်နေတဲ့ဒီတဏှာကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုခြံရံပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေလူဘဝရောက်ကြဖြစ်တဲ့ကံတွေကိုထူထောင်ပြီးဒါနပြုခြင်းပြုမယ်သီလဆောက်ဒီခြင်းဆောက်ဒီမယ်ဘာဝနာတွေပွားခြင်းပွားမယ်ဒါနမလဲဆွမ်းလူခြင်းလူမယ်တန်ခါလူခြင်းလူမယ်ပန်းလူခြင်းလူမယ်စီမီလူခြင်းလူမယ်တရဝတူရဲ့ကံနဲ့တရဝတူရဲ့ကံဒီဟာတူခြင်းနဲ့တူမယ်မတူတော့လဲရှိခြင်းရှိမယ်သို့သော်ခြံရံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံချင်းကတော့တူညီဖို့ရင်တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီခြံရံထက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံချင်းတူညီဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကံကိုထူထောင်နေခြင်းအချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုယ်တော်ဇောတိအစီအနေရဲ့အတဲ့ကြအနည်းအမြင့်တွေရဲ့တူညီမှုဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်ရအမှန်တန်ခင်းတယ်ဒီလိုကံကြီးကမတူညီခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခြံရံတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပဒံတို့နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်တည်းရဲ့ဆန့်ကျင်မှုအပေါ်မှာမူကျနေပါတယ်စိတ်တည်းဆန့်ကျင်လိုက်တဲ့အတွက်ကံကြီးကဆန့်ကျင်လာတယ်ကံကြီးဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားတွေဟာလည်းထူးကိုကိုပြပြဆန်းဆန်းကျဲကျဲလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတ္တသရဝတိတူးနဲ့တူအကျိုးပေးပုံချင်းအချင်းရလေးတွေတူကြသလားမတူဘူးဘာပေါ်မှီးတယ်ကံပေါ်မှီးတယ်ဒီကံကဘာပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ရတယ်လို့မိတော့ခြံရင်ထက်တဲ့ဝိဇ္ဇရဏဥပဒံတို့အပေါ်နဲ့အထုသမီးအခြေတည်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်နေတယ်ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကိုယ်ကိုပြန်ထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇရဏဥပဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးဒုက္ခတဲ့သစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏိကရကံဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာတွေကြောင့်နာနာကအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံအလားတူပဲဟောအတိတ်ဆင်းရဲဆင်းရဲအတိတ်ဘဝတွေကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏိကရကံတွေကြောင့်ဆင်းရဲအတိတ်ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံနာနာကမှလည်းမဆုံးသင့်ခဲ့ရင်ပေါ့ဆင်းရဲအနာဂတ်ဒီမှာပြုစုပြုထောင်လက်တက်ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒဏိကရကံတွေကြောင့်နာအနာဂတ်ဒီမှာဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်အကျိုးခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရပါလေ။အဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတို့ရဲ့ကြောင့်ကျဆွတ်နေမှုကိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှထွေယောဂီသူတော်ကောင်းကဘာလို့ရလဲ။အကြောင်းတရားကြီးတဲ့ကွာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်ကျင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါလေ။ညာနေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုသွားလို့နောက်ဆုံးအပြည့်နေတဲ့ရောက်ပြီဆိုကြစို့နော်အပြည့်နေတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဖြစ်မှုကိုမကြည့်တော့ပဲဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တဲ့ကိုပဲကြွက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဖြစ်ကိုမမြင်ပဲယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညာကအပြည့်တဲ့ပဲအာရုံယူနိုင်ပြီအဲ့ဒီအစဉ်ကိုဘုရားရှင်ကညှိနှုတ်ပြီးတော့နော်ဩပမဒေနဘိခဝေတမ္ပါဒိဋ္ဌဝယဓမ္မသင်္ခါရသင်္ခါရတရားကြီးကပြောပြောပြက်ပြက်နေတယ်ဩပမဒေနတမ္ပါဒိဋ္ဌနိသင်္ခါရတရားတွေပြုံပြုံပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောအပေါ်၌မမေ့ပြောင်းချင်းရှုပ်ပတ်သွန်းတတ်တဲ့အပ္ပမဒတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့နေထိုင်ကြပါလို့ဒီလိုပြိဋ္ဌိဗံစံဃာနိမတိုက်တော့နေနော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကကိုဒီတုတ်တာမှလဲတတဧဝအပ္ပမဒတအာတဘိနောဘိဟိတတတဝိဟာရတောယေကယတိတတရာသင်္ခပတိပဟိယန္တိအေဝိဘုရေအပ္ပမဒတသင်္ခါရတရားတို့ဤပြင်းချင်းပင်အပေါ်၌မမေ့မြောက်ဖြင့်အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ထားလျက်ရှိသောအာတပိနောကိလေသာဒုက္ခပူပန်စေတလောင်ပြစေတသောတမ္မပတ္တံလောကဝိရိယရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသောပဟိတတတနိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထအပ်သောစိတ်ဓာတ်ရှိလျက်ဝိဟရတော်နေထိုင်သောတတထိုယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်း၌ယေဝယတိတရတေကပအကျင့်ကမ္မကောအင်းကိုဖူးတွင်း၍ဖြစ်ပေါ်လာကြသောကြံတိစေကုမုဒ္ဒရတေကပတရားတော်သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏။ဒေထုဒ္ဒရတေကပတရားတော်ကိုပိယံတိပေရှားအပ်ကုန်၏။ဝတိထုဒ္ဒရတေကပတရားတော်သည်ပိယံတိပြောင်းပြည့်၍သွားကြလေကုန်၏။ ဒီသင်္ခါရတရားဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့ရဲ့ပြုပြပြပြနေတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အိဋ္ဌလည်းရှုတယ်ပြုပြပြပြနေတဲ့အဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းဝေကောင်းတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလည်းရှုတယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေခံအခိုင်အမာနဲ့တရားအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလည်းရှုတယ်အဲ့လိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတဲ့တင်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ယောဂီတို့ကောင်းရဲ့အတွင်းဓက္ခံသဘောကဘယ်လိုရှိလဲကိလေသာတွေကိုကုန်ခန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥပိ္ပခေရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းလွတ်ခန်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းရှိတယ်။အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုယောဂီသူတော်ကောင်းရဲ့တန်တန်၌ကာမကောင်းအင်ကိုဖူပြပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျန်စီစိတ်ကုဟုတ္တရသင်္ကပ္ပတရားဒီဟာပြောက်ပြက်သွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒုသင်္ကာရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာတော့ဖို့ဒုက္ခအခြင်းအရာတော့ဖို့အနတ္တအခြင်းအရာမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကောင်းစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီ။အဲ့ဒီလိုဒီတဲ့သဘောကိုယူရပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲ။ဒေသံဗဟနာအိသတံမိဟောစိတ်သာတတေတိသန္တိတေတိဧကောတိဟောတိသမာတိအတိ။ဒေသံဗဟနာထောကာမဂုဏ်ဧကောဟုပြည့်ဖြစ်ပေါ်လာကြကောသောဉာဏ်ကြီးစိတ်ကိုဟုတ္တရာသင်္ခါဖတရားတော်ကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းကြောင့်အိသတံမိဟောသောသရိသတဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယောအတွက်၌တာလင်းစိတ်ကစိတ်တိသန္တိတေတိကောသောတည်နေပေ၏။မနိဘူးနေဒီကောင်းစွာညင်ညောင်းဖြစ်နေပေ၏ဧကောတိမြတ်တ္တိတိဟောသမာတိတရားတိဟောဒီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏သမာတိယတိကောင်းစွာတိတိဖြစ်နေပေ၏ဉာဏ်ကြီးစေကုမကာမဂုဏ်အင်ကိုဖြစ်ပေမည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကြီးစေကုမသရတင်္ဂဘတရားတွေကိုပိတ်ဆဲနိုင်ခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ထိုယောဂဝသရယဟန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တည်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကောသိဇတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မထအာယုအတွက်နဲ့တာလင်ကောင်းစွာတည်နေပြီးကောင်းစွာနှိမ့်ပြောက်နေပြီးမြတ်သောဒီကြည်ဖို့သမာဓိတင်ခုထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီကမ္မထအာယု၌ကောင်းစွာတည်ကြည်နေပြီအဲ့ဒီလိုတည်ကြည်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲထို့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရန်အတွက်နိလန့်နေပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီနော်အေဟံဘိဘိခဝေဘိဂုကာကတာတတိမ္ဘာဝေတိဘိခွေခေတ္တရတို့အေဟံဘိဤတော်လည်းပဲဘိက္ခုယောဂဝါသရယဟန္တာတိကာကတတတိကာကတသတိကမ္မဋ္ဌံကိုပါဝေတိပွားများ၍နေပေ၏ကာကတတိကမ္မဋ္ဌံကိုဒီပုံစံအတိတ်ပွားများနေတယ်ဒီလိုပဲပွားပါဆိုပြီးဖျက်ရှင်ဟောထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ကာကတတိကမ္မဋ္ဌံပွားဖို့ဘယ်နည်းရှိသွားပလဲ78နည်းရှိသွားပြီဒါဖြင့်ရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကယဟန္တာဖြစ်တဲ့ထိုညမှာကာယကတတိကိုသူကဘယ်လိုပွားတယ်ဘုဘောမြတ်နေတဲ့ကံကတာတတိကမ္မထံဒီဘလောက်အတ္တိအစင်းနဲ့မြင်မှလည်းဆိုတာသဘောပေါက်နိုင်လောက်ပြီလို့ခွန်ကြီးပြောဆပါရဲ့နော်အများနားလည်နေတဲ့ဘောမြတ်အထုတ်တဲ့စနေမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအစင်းမြင်ပါလေနော်အဲဒီလိုဘောမြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကလည်းအရတ္တဖို့စိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့တော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ကပရမသင်္ကန်းတင်ပွဲမှာအရှင်မာကတ္တဗမထေရကမင်းညာတဲ့အတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကံကြတာတိကမ္မထဆိုတာဘယ်လိုကမ္မထဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုတင်ပြလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကမိမိပေါ်မြအထုတ်ခဲ့တဲ့ကကမ္မထဒီဘယ်လိုကမ္မထမျိုးဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကိုဘုရားဟောဒေသနာတော်အတိတ်ဘုရားရှင်ဓမ္မတင်ခဲ့ရသည့်အတိတ်အရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗမထေရဥဆောင်နေတဲ့သင်္ကန္တမထေရ900တို့အတင်ပြလျှောက်ထားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့သူလျှောက်ထားတဲ့ကမ္မထတွေသူအတုတဲ့ကမ္မထမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူပွားများနေတဲ့ကံကရတိကဘယ်လိုကံကရတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီတော့တန်ကိုထောက်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်မသိနိုင်ဘူးလား။သိနိုင်တယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကညီငါကရတိတောက်တာကိုအဆုံးမတတ်သေးဘူး။ယဟန်တို့ဒီဒီကံကရတိကမ္မထကိုပွားများအတုခြင်းလောက်အောင်ဘုရားရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းတယ်နော်ယတကတတိဘိခဝေကကတတတိဘောဝိတဘုရင်ကတအန္တောကတဝတ္တကုသလဓမ္မယေပိရှိဝိသဘာတိယဘိခဝေခြေတယံသောဘိခဝေခြေတယံသောယတကတတိအခြင်းအမမထတတော်ပြောသောယံတော်တိကယကတတတိကကတတတိကမ္မထံကိုဘောဝိတဘောမြအတိဘုလိကတခြင်းမှာမြောက်သောအလိလမျိုးတိအတ္တဖြစ်လျာ၏ယဟန်တော်တပတ်ကကဂဒတရိကမ္မထံကိုတကယ်လက်တည်းကြီးဖန်များစွာတက္ကတကပေါ်များပြီ။ပေါ်များလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အတ္တထွေယံတော်အာဝါအတ္တထွေယံတော်ဤတန်တဲ့ ဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာရှိပါအဖို့အစု၌ဒီဟိကြကုန်သောရေကေစီကုသဓမ္မခတိကုန်သောကုဟုတရားတို့သည်အန္တောကန္တဝအတွင်း၌ဝိဝိတိနိကြကုန်သည်သာလေဟောဒီဖြစ်ကြလေကို၏အန္တောကတဝဘာဝနာစီအတွင်း၌ဝင်ရောက်တည်နေကြကုန်သည်သာလေဟောဒီဖြစ်ကြလေကို၏ဉာဏ်တော်တစ်ပါးကကာကတတိကမ္မထခေါင်းကဖြစ်ဟောတဲ့အတိုင်းရှိနေကြဒီဘင်္ဂသောဘောမြတ်အထုတ်ပြီဘောမြတ်အထုတ်ရင်ဒုဘောမြတ်အထုတ်ဒီတဲ့ရန်တို့ရဲ့တန်တမှာဝိဇ္ဇာဘာဂိယခေါ်တဲ့ဝိဇ္ဇာရှိပါနဲ့အဖို့အစုရှိနေတဲ့ကုသိုလ်တရားအလုံးဟာဘာဝနာစိတ်ရဲ့အတွက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးကောသာတည်နေပါတယ်ဝိဇ္ဇာရှိပါဆိုတာကဘာ၄လဲဘုဗ္ဗေနိဝါဒဒုတ်တိညာရှိရှိအတိတ်ဘဝတွေကနေငယ်မှုတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးအောင်းမြင်နေတဲ့ညာဒီမှာသက္ကူဉာဏ်နဲ့မြင်ရှိခဲ့တော့အဝေဒီရှိတဲ့အကောင်လုံးကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်အာတောတိယဉာဏ်အာတောတိယရဲ့ဂုံရံဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ကိုထွတ်ပြင်းသိတဲ့ဉာဏ်သို့မဟုတ်အရတ္တမေအရတ္တဖို့အရတ္တမေဉာဏ်အရတ္တဖို့ဉာဏ်အာတောတိယဉာဏ်အရတ္တမေအရတ္တအာတောတိယရဲ့ဂုံရံဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဉာဏ်နောက်တစ်ခုကမနောမယိတိဉာဏ်သိဖြင့်မနောမယခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဒီအမျိုးမျိုးကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်လုံးအလတ်တူနေတဲ့ကိုယ်ပေါင်းများသောဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပဲအိဒီဝိဒဉာဏ်မျိုးရှုမိုးပြနိုင်တဲ့တကုံမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်ဒိဗ္ဗတောတဉာဏ်နန္နာကဲ့သို့အဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတန်အလုံးကိုကြားနိုင်တဲ့ဉာဏ်စေတောပရိယဉာဏ်တို့ဘာတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဘယ်နှပါလဲဝိဇ္ဇာရှင်ပါအဲဒီဝိဇ္ဇာရှင်ပါအဖို့အစု၌တည်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်တော်ကြသည်ထိုယောဂဝါစရာယဟန်တော်ရဲ့ဘာဝနာစိတ်အတွင်းနဲ့အတွင်းဝင်ပြီးတည်နေတည်နေလိမ့်မယ်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ထိုယောဂဝါစရာယဟန်တော်ကသရုတ်တဇံတမာတိစိတ်အောင်တမာတိတွေထူတော်နိုင်ပြီထိုသမားတိကိုအချိန်ခိုင်းရင်ရုပ်တည်နေနေသည့်အကြောင်းပြအကျိုးကြရဲကြာဖွေပြီးအကြောင်းပြနေတဲ့ကွာဒီဟုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုအပြည့်မြင်တဲ့သို့ရောက်အောင်ဝိပဿနာကိုစနစ်တကျအစဉ်တည်းရှုနိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာခொနကပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကအတွင်းဝင်လာတယ်ဘာဝနာရှိရဲ့အတွင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တည်နေရတယ်လို့မေးရင်တော့နောက်ပိတ်မှာဘုရားရှင်ကိုရောင်းကဆက်ပြီးဟောပါလိမ့်မယ်နော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီအဘိဓိဉာဏ်ကိုလည်းရနိုင်တဲ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကဟောမှဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျမှပဲအကျဉ်းချက်ပြီးထပ်ပြောကြလို့နော်။ကဲဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာဟောလဲ။တရားဓမ္မမိခွေယတကတ္တိမဟာသမုဒ္ဒောစေတတဖုဒ္ဒောအန္တုကတဝုတ္တကုဏတိဟောယကတိသမုဒ္ဒင်္ဂမမိခွေခြေတရတ္တတရားဓမ္မဖြစ်တဲ့ဘုရားနိုင်ငံဖွေရလောကဥပမာတိကယတကတ္တိအမမထသောပြောသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါတိမဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒကိုစေတသာစေဖြင့်ဘုဒ္ဓတွေ့ထိဘုသည်အတ္တဖြစ်လျာ၏ဘုဒ္ဓတို့ကမဟာသမုဒ္ဒကိုသွားပြီးစိတ်နဲ့တွေ့ထိပြီးသွားကြည့်လိုက်တော့မြင်မိတက်ခမီးတို့လိုနေရာမျိုးပေါ့နော်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဘာဖြစ်လဲအန္တောကတဝုဒ္ဒကုန်တိယောယကတိသမုဒ္ဒင်္ဂမအတ္တတို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်း၌သမုဒ္ဒေကမသမုဒ္ဒရာတို့သင်္ချင်းဖြင့်လာကြကုန်သောယကစီကိုမိယောခတိကုန်သောမြင်ငယ်တို့သည်အန္တကတဝအတွင်းဝင်းအတွင်းဝင်း၍ဒီနည်းကြကုန်သလည်းဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏သမုဒ္ဒရာကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သမုဒ္ဒရာကိုဖြည်းဖြည်းနေတဲ့မြင်အလုံးမှာတည်ရှိနေတဲ့ရေတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးကြည့်တော့မမြင်ဘူးလား
1: မြင်တယ
0: ်ဒီရေတွေဟာသမုဒ္ဒရာတဲ့ကိုဝင်နေပြီဆိုတာထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်ဣမမေဃပိကဝိယတကတ္တသိကခတတိဘာဝိတာပုရိကတာအန္တောကတဝတ္တကုလဓမ္မငိငိသိဝိသဘာဂိယပိခွေခြေတယံတော့ဣမမေဃခောတိဥပမာဒုသာသိယယတကတ္တသိအမမတ္တသောတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝတိယကယကတ္တတိကခတတိကမ္မထကိုဘာဝိတာပောမြအာတိပုရိကတာခြင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတိလောကီဟောတိဖြစ်အတ္တတောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်း၌ဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာရှိပါအဖို့၌တည်ရှိကြကုန်သောယေကေစီကုသဓမ္မခတိကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့သည်အန္တောကတဝဘာဝနာစီအတွက်၌ဝင်ရောက်တည်နေကြကုန်သည်သာလျှင်ဟောတည်ရှိကြလေကုန်၏ဒီလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းကတတတိကမ္မထံကိုပေါ်များဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ကကတတတိကမ္မထံကဘလို့အစစ်မြင့်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းတယ်နော် နောက်တစ်ခုယတကတသိဝိခွေကကတတ္တိအဘဝိဒအဘူလီကတာလဘတိတတ္တမာရောဩဒါရလဘတိတတ္တမာရောအာရမဏံဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ယတကတသိအမမတသုံးတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတိကံကတတတိကံကတတတိကိုအဘဝိဒမပေါ်မြအတ္တိအဘူလီကတာဒီဘာမြောသောအလီလမပြဝတိဟောတိဖြစ်၏တတ္တသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရိတမန္တိဟောတရဝေယောခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏တတ္တသောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်တိုင်းမာရောကိရိတမန္တိအာရမဏံသုခိံဇယံထောက်ရာတိယကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါပေ၏ပုဂ္ဂိုလ်ညောကကံကတတတိကမ္မထကိုမပေါ်ဘူးဈိဘံများစွာလက်ရမှုမရှိဘူးကံကတတတိကိုမပေါ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာမန်ဖြစ်ပြီးလေဝင်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်အဖြစ်ကိုရနိုင်တယ်။ကိလေသာမန်ဖြစ်ပြီးတို့ရဲ့ထောက်ရတရားဆွဲကင်တရားအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားနိုင်တယ်။စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။ဉာဏ်တော်ဖြင့်တတ္တဝါတွေကဒီကံကတတတိကိုမပေါ်များခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဗရမတ္တဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိဘူး။ပရမတ္ထယုတ်ဉာဏ်ဒီကိုပရမတ္ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်အောင်မသိတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌ဉာဏ်နဲ့မှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကကျဉ်းစားနိုင်ပြီလေ။ဝိညာဉ်နဲ့မှာကျဉ်းစားနေတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာကိရိတာမန်ဖြစ်ပြီးဒီဝင်ရောက်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းကြီးကအမြဲတမ်းပွင့်လန်းပြီးတော့မနေဘူးလား။ပွင့်လန်းနေပြီ။ဒါကသားပဲ။ဒါကသမီး။ဒါကယောက်ျား။ဒါကမိန်းမ။ဒါကရှင်။ဒါကငွေဆက်တွေဖြစ်လူလူအနေမမှုတရားတွေကအမှုတော်တရားတွေနောက်ကဝင်ရောက်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်နေတာနဲ့မတူဘူးလားသူနေပြီကိလေသာမန်ရှိဒီတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဖို့ရန်ထောက်ရတရားဆွေးကင်တရားတွေရရှိနေပြီဘာကဏ္ဍတိကမ္မထံကိုမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍမှာကိလေသာတွေကတိုးဝလာပြီတိုးဝမှာကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဘုရားဓမ္မိမေခေပုရိသောဂရုကံတိလာသောမအာလမတိကပေါ်စေဘက္ခိပေဟာဘိက္ခဝေစိတ္တယထောတရားထာပြီဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွယ်ရလောကဥပမာတိကပုရိသောယောက်ျားတို့သည်ဂရုကံတိလာဂုံလန်းလေးလန်းသောသောကြောက်တုံးကြီးကိုအာလိအာလမတိကပုံစီဆွဆွနေသောမိငယ်ဆက်အပေါ်၌ဝါရှော့ရှုပ်ဝင်ထဲ၌ဘက်ခိပေးရထက်သွင်းလျာ၏စိတ္တယထောဖြစ်တယ်ဖြစ်ရနိုင်ခင်ဘွယ်ရဥပမာတခုကိုငါပြဟောမယ်ယောက်ျားတို့ကအမတန်လေးလန်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတခုကိုရှင်မုံနဲ့မှာသွားပြီးပြစ်ထဲလိုက်ပြီပြစ်ထဲလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲတန်ခိမင်းတာပိဝေအပိနုတံဂရုကံတိလာကုန်လာအန္လမတိကပေါ်တယ်လဘိတာဩဒါရန္တိဘိက္ခဝေစိတ္တယတတန်ထုံငါပြံမိမဲ့မေကုန်ခေါဒုံမေပင်စိတ္တတို့ဒီဂိမင်းညထအတုအောင်မဲ့ဖတ်တယ်ယူဆကြကုန်တည်းငါပြံမိကွန်းတစ်ခုမိမဲ့သင်္ခိတတို့သင်္ခိတမိတို့ဘယ်လိုများချင်းချင်းယူဆကြတယ်လဲတံဂရုကတိလာကုံလန်းထွန်လေးလန်းလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးဒီအန္နမတိကပုံစံဆွဆွနေတော်မြည့်ဆိုင်အပေါင်းနဲ့ဝါရှင်ွယ်ထဲ၌ဩတရံဝင်ရောက်ခွင်ကိုအပိနုလဘိဒရနိုင်ကြပါကုန်တယ်လို့အဲ့ဒီရှင်တုံးကြီးရှင်ွယ်ကြီးတဲ့ကောအမတန်လေးလန်းနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးပြည့်တဲ့လိုက်ရင်ဒီကြောက်တုံးကြီးကဒီရှင်ွယ်ထဲမှာဝင်သွင်းနိုင်တဲ့ထောက်ရတရားအခွင့်အလမ်းကြီးရှိသလားလို့မေးကြည့်တယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဟန်တော်လေးကအေဝံပန်းတင်မှမဗျာ။ရှုမွေတွေကိုဝင်သွင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲဒီကကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာဆက်ပြီးဆုံးဆုံးမှတည်း။ဧဝမေယောကောမိကဝေယတကတသိကာကတတတိအဘဝိဒအဘူဒီကတလဘတိတတမာရောဩဒါရလဘတိတတမာရောအာရမဏံဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဧဝမေယောကောဤဥပမာအတူသာလျှင်ယတကတသိအမမထတဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်တတဝတိကာယကတတိကာကတတိကိုအဘဝိတ္တမပွားများအတိအဘူလီကတကိဖံများစွာအလိလမပြုအပ်သည်ဟောတိဖြစ်တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်ဩတရံဝေယောခွင့်ကိုလဘတိရရှိနိုင်ပေ၏တတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌မာရောကိလေသာမှန်ဖြစ်သည်သည်အာရမဏံထောက်ရတိယဆွဲခိုင်တရားကိုလဘတိရရှိနိုင်ပါ၏။စိတ္တယံတို့အလတ်တို့ပဲ။ကာကတတိကမ္မတံကိုမပွားများတဲ့ကြီးဖန်းများစွာလေးလမ်းမပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာကိလေသာမန်စစ်သည်တည်းဝင်ရောက်ခဲ့ဟံကိုရရှိနိုင်တဲ့ကိလေသာမန်စစ်သည်သည်ထောက်ရတိယဆွဲခိုင်တရားကိုရရှိသွားနိုင်တယ်။တရားဓာတ်

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောသတက္ကရာ1382ခုနှစ်နတ်တော်လဝိကျော်6ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်တနင်္လာနေ့ရှမ်းကုန်မြို့မာဂျူရီ private school မာဂျူရီကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့ဤနှစ်သက်ကူဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအကြောင်းအပိုင်ငါတရားဒေသနာတော်ရှင်းရင်းကတော့ဘုရားဘာသာလို့မခေါ်ဘူးဥပတ္တကဥပသိကလို့ဒီသုံးကိုသုံးတယ်နော်ဘုရားဘာသာဆိုတဲ့စကားကနောက်ပိုင်းကျမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကားလို့မှတ်သားရတယ်ညဆောရလက်ထက်တုန်းကတော့ဥပတ္တကဥပသိကအမျိုးသားတွေကိုဥပတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဘာမှလို့ကြတော့အမှန်နှုတ်နဲ့ကြဲအောင်လို့ဥပဒကတယ်မဟုတ်ပဲဥပဒကလို့ရေးချထည့်ခေါ်တာဒါပမာရရဲ့နှုတ်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟောမြို့သမီးတွေကြတော့ပါတော့ဥပတိကမြို့သမီးတွေကြတော့မရဲ့အထက်မှာဣကလေးပါတယ်ဥပတိကဒါကတော့ချင်းသားကိုပြောတယ်နော်စကလုံးဟာချင်းသားဆိုတာရှိတယ်ပေဘာသာမှာဆိုရှိတာကြီးပဲအင်္ဂလိပ်မှာလည်း he နဲ့ she ခွဲတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲအမျိုးသားကြတော့ဥပတကအမျိုးသမီးကြတော့ဥပတိကတရခေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတော့ဘုရားဘာသာဒီဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးဟာဗမာပြည်မှာသာသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ဒီနာကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံနေမှာတော့ထိုင်းမှာကျတော့ဗုဒ္ဓศาสนาလို့သုံးတယ်တိရိလိငါနိုင်ငံကျတော့ဗုဒ္ဓကမလို့သုံးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မသုံးအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့ Buddhist နောက်က is ထည့်ပြီးတော့ Buddhist ဒီလိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ဒီသုံးလေးတွေလည်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဥပဒကဆိုတာအမျိုးသားတွေကိုပြောတာဘုရားဘာသာအမျိုးသားတွေကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုဖျားကိုရှိကကိုဝေသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုဝေသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်နေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာတယ်တရားတန်ခါရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေတယ်လိုက်နာတယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဥပဒကရဲ့မူရင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားတရားတန်ခါရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူစိကတ်တယ်ဆိုတာဩရခံယူတယ်သမောအရာတိုင်းနာယူတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်လောက်တာเนาะအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှိအဲ့တော့ဘုရားဝါဒဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကာလေးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားဝါဒမှာ society လို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တတိတဝကအဖွဲ့အစည်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ပါဠိလိုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကဘိက္ခုစရာသာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုကြတဲ့အမျိုးသားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘိက္ခုနီလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းချင်းသားနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ချင်းသားကြောင့်ခွဲလိုက်ဘိက္ခုဘိက္ခုနီသာသနာဘဝဝင်နာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဝကြောင့်ဘဝမှာနေတာတွေကြတော့ဥပတကဥပတိကလို့
အဲ့ဒီသုံးလုံးဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာများစွာမတက်ဖက်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့နှုတ်ထဲမှာတော့တကာတကမဆိုဖြစ်သွားတယ်တကာဆိုတာဒါယကပါဠိတကာပဲအဲ့ဒါလေဒါယကကိုချုံလိုက်တဲ့အခါတကာဖြစ်သွားတယ်အမှန်တော့ဒါယကဆိုမှပါဠိအပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဒါယကအမျိုးသားတွေကဒါယကမျိုးသမီးတွေကဒါယိကာခုနဥပဒကနဲ့ဥပတိကာတို့လိုဒါယကဒါယိကာဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုလူတန်းသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တော့ဘဘပြေမှာတော့လူတန်းများလို့ဓမ္မရဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းဥပဒကဥပတိကာလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဒါယကဒါယကမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဆိုတဲ့စကားလုံးထဲတာဟာဒါကတော့ဗမာဆစ်ဆစ်ပဲအလုံးကြောက်ဦးရတယ်မို့လားကလေးတွေကြောက်နေကြမ်းသားတွေလည်းအကုန်လုံးကြောက်ဦးကြမ်းဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ origin ကတိဘက်တို့ဗာမင်လို့ခေါ်တယ်နော်တိဘက်တို့ဗာမင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာပြီးမာလူတွေအဲ့ဒီတိဘက်ဘာသာမှာလည်းသူတို့ဘာသာစကားမှာအမျိုးသမီးကိုနောက်ကမဆိုတာထည့်ခေါ်လို့ရှိတယ်နော်ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီမဥပဒကဥပတိကမဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကြတော့အမျိုးသမီးမလို့တော့မပါဘူးเนาะအဲ့မထည့်ပြီးတော့သုံးနဲ့အသုံးနှုံးဟာတိဘက်မှာလည်းရှိတယ်။ဗျာမလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာတရားစကားချင်းဆက်နွယ်ပြီးတော့အခုလိုလူမျိုးအသီးသီးဟာပြပွားလာတာဆိုတော့ဒါတော့သမိုင်းလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလိမ့်လာလက်ခံထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထင်ရှားသည့်ဘုရားဥပဒကများဆိုဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ဥပဒကရဲ့အကြောင်းကိုဟောလာခဲ့တာဒီတစ်ခါ၅ဥမြောက်ဥပဒကအကြောင်းဟောသူရဲ့နာမကတော့အမည်ကတော့မဟာနာမလို့ခေါ်တယ်မဟာနာမဆိုတာတာဂိဝိမိမျိုးတွေရပဲတာဂိဝင်းဆိုတာဟိမန္တတော်မှာဂနေခေတ္တနိဗ္ဗာန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတာဂိဝင်းအကျွင်းကြံနေရှိသေးတယ်ဂနေထီအောင်တို့ကတကြလူမျိုးဆိုတာရှိတယ်တัจ္ကြကိုသူတို့ဆိုရတာအတန်နဲ့ဆိုရင်သကယဝိယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ပေါ့နော်ပမာတော့ကာယပင်ကိုကြလို့ပဲဖတ်တယ်ယခိုင်ကြတော့ကာယပင်ကြက်ကာကြီးယပင်ကြတော့ကရဖြစ်တော့ယခိုင်နာနဲ့ခတ်စင်တယ်ဒီဟာနော်သူတို့ကြတော့သကယလို့ခေါ်တယ်ပမာပတံဘီဘီနဲ့ကြတော့တัจ္ကြပေါ့နော်ဒါတကလုံးအတန်တွဲလေးတွေရတော့ပွဲပြချာနာအဲ့တော့သူတို့တက်ကြလူမျိုးတွေကဒီဘောနိုင်ငံမှာရှိတယ်ကနေတီအောင်သူတို့တကလုံးနေနဲ့ဗမာတကလုံးနေနဲ့တူညီမှုလေးတွေရှိတယ်ဘာသာတူတော့ဆိုရင်နောက်ကလားဆိုတယ်မိကုံးလေးမှာလားဆိုတာလေးတော့တူတယ်နော်အဲ့ဒါပဲထီအောင်ကူးဆက်သွားတော့ဆိုမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ပဲရောက်တော့โอเคล่ะอยู่โกล่ะก็ဖြစ်ကုန်ดุนิยาวเนี่ยတွေ့ရင်မင်းโอเคล่ะနောက်ကလားပါတွားမလားဆိုอยู่โกล่ะကိုမလဲအဲ့ဒီလိုလားလေးတွေเนี่ยထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိတတ်ကြတယ်အဲ့တော့လူမျိုးတွေဟာရုပ်ရုပ်ချင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းတော်တော်တူတယ်တချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ပကြီးဆရာတွေကလည်းဖះကိုအိန္ဒိယကလားတွေပုံဆွဲတယ်ကလားဆိုတော့သူတို့ကလားခေါ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်သိကြမှာသိမှာเนาะကလားပုံဆွဲတယ်အမှားတော့ဖះကဖះတရားကျင့်တာလို့ဖះဖြစ်တာလို့အိန္ဒိယမှာဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယသားမဟုတ်ဘူးခုခေတ်ပြင်ဖို့ ਨੇ ပြောတာအိန္ဒိယသားမဟုတ်ဒီဘောနိုင်ငံသားဒီဘောနိုင်ငံသားတွေအဲ့တကယ်လူမျိုးတွေကဘယ်သူနဲ့တူတော့ဆိုပမာတွေနဲ့တူတယ်ရုပ်တူတယ်
မမတွေအတိုင်းပဲဒီနာကတဝိုက်ကလူတွေကရုပ်အစင်းတူကြတယ်ဩဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် Chinese တို့ Japanese တို့ Korea တို့ဘာတို့ဘာထည့်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာရှနိုင်ငံသားတွေကရုပ်အစင်းနဲ့တော်တော်လေးခါလေးမှားတဲ့လူတွေမှာอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียกုံလုံးตั๊ดตู่จ๊ะเนาะตู่จ๊ะใต้มากว่าดูมาพี่แล้วนึกเสร็จมิได้เต่นักงานญาติอย่างละสิกระทาบ่าတော့ปะมาหลูမျိုးတွေရဲ့ยုံเนี่ยตู่တယ်လို့ဒီဘောหลูမျိုးတွေอ่ะစကားလဲเนเนตู่တယ်အဲ့တော့ညမာတွေကသမိုင်းနေမှာရှေးတုန်းကရာဇဝင်ဆောင်တွေမှာရေးတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးဘုရားခင်ခင်ကကြွေးကြော်ကြတယ်။တာဂိမျိုးဟိဒုဗမာဆိုပြီးတော့နော်ကြွေးကြော်ကြတယ်။တကောင်းဘိယာသာသမိုင်းမြမရာသွင်းသမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုမြမအစတကောင်းကဆိုပြီးတော့ဆိုတယ်။ပရမသံဃာတော့ပုံမြင်လို့အောင်းမေ့နေကြတယ်။အခုတူးဖော်လို့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တကောင်းကတကယ်နောက်ပိုင်းမှာပြူလူမျိုးတွေနေလာတော့ဘုရားဝါသာတွေနေခဲ့တယ်ဆိုအခုတော့လက်ခံနေရ။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီတမိုင်းထဲမှာဒေါက်တာလူးစ်တို့အစားပြီးလက်ခံ။အခုဒေါက်တာလူးစ်သေသွားမလားမသိဘူး။မသေသေးလို့ရှိရင်အခုသူ့အတားလက်ခံရတော့။ဘာလို့ဆိုတူးဖော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကောင်းရဲ့အခုနောက်ပိုင်းတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မလို့တကယ်ပြောပြတီထောင်ပြီးပြူလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်သိချသွားတယ်ခုအမိုင်းထောက်ထားတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အရိယာနေဆက်လာတယ်ပေါ့ထားပေါ့ကဲအဲ့ဒီမှာညမလူမျိုးတွေနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူလို့အခုပြူလူမျိုးဆိုတာလဲဘယ်သူရဲ့လို့တီတီတန်တန်ပြောရတော့ခက်တယ်အခုတောင်းသားဆိုတော့လူမျိုးတွေကသူတို့ပြူလူမျိုးလို့သူတို့ကိုသူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ပြူလူမျိုးတွေကပျောက်ကွယ်သွားတယ်တစ်ချိန်လုံးကတော့အမတမယဉ်ကျေးတယ်ပြူယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဟာတရုတ်ပြည်ကိုသွားမှုတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုမပြည်တဲ့လူတွေကတော့အလုံးဟာရုပ်တူတူပါပဲချင်းတွေဆိုရင်မျက်နှာပရဲထိုးလို့ရုပ်ဆိုးသွားဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်ဘုမရုပ်တည်ပဲနော်ဘုရားဆင်းမှုကြောင့်ကွဲပြားကုန်ကြတာတချို့ဟာလေအဲ့ဒါလို့သမိုင်းကြောင်းကအလွန်ရှည်လျားတော့ညမလူမျိုးတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ဥပဒကဆိုမဟာနာမဆိုတာအဲ့တာကွေမြင်းတာကွေမြင်းမျိုးတွေကမဟာနာမသူအကြောင်းကိုပြောကြတာမဟာနာမကကပိလဝမြို့မှာဝေဖွားတဲ့တာဂိဝင်တူပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲတော်တယ်အဲဒီကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမီးတော်နဲ့မဲတော်အားလုံးသိကြလိမ့်မယ်ခမီးတော်ကသုတ်တော်ရဏမဲတော်ကမဟာပါယဒေဝီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသုတ်တော်ရဏနဲ့ညီကိုတွေကအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တို့ကညီကို9ယောက်နှမက2ယောက်ရှိတယ်ဘုရားမျိုးလို့ဆိုပါတော့နော်ဒီဘုရားဘာသာဘုရားကကောင်းငင်ဆင်းလာတဲ့ဂေါမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူလူသားတွေကနေပြီးတော့ဘုရားလို့ပြောတာတော့ဂေါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝရမြင့်မြတ်သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဝရဆိုတာနေလားအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်မြတ်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တခြားဘာသာတွေကတော့ဂေါဆိုတာကောင်းတယ်မို့ဂေါကိုသူတွေတွေ့ရလားဆိုတော့ဘူးမှမတွေ့ရကောင်းတယ်ဘောကဂေါပဲထားအာအတထားဤကြီးဘောကဂေါရောတွေ့ရရလားတကယ်ကတော့လူတွေဟာနတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာပဲကိုးကွယ်နေကြတာကောင်းငင်ဘုံကနတ်ကိုခွဲတာနဲ့ရေပြင်းဘုံကနတ်ကိုခွဲတာဒါတေချာစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါလက်ခံရမှာနော်တက်ခံတိုင်း
ခေါ်ဆိုတာနတ်ပဲအဲ့ဒီခေါ်နဲ့တရားစကားပြောလို့ရလားဆိုလူကပြောလို့မရဘူးဘယ်သူကောင်းရင်ဘဝကောက်ကြတော့တမန်တော်နဲ့တမန်တော်ကပြောတာကိုဝယ်လက်ခံပြီးတော့နေကြတာလေမြေပြင်ကနတ်ရောလက်ကိုယ်တိုင်စကားပြောရတာနတ်ကတော့ပြောတာယုံရတာနော်ဘဝပြေးမှာနတ်ကတော့ရှိတယ်ဒီပြန်နှက်ကလည်းနှက်ကတော့ပြောတာယုံရတယ်ကိုကိုတိုင်းနှက်တဲ့စကားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့သူကတဆင့်ကန်တယ်ခုဘုရားဝါသာဖရာကြတော့တကယ်သူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်လူသားတယောက်လူသားတော့တာမန်လူသားတော့မဟုတ်ဘူးထူခြားမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးတော့ယုံစင်ကစားပြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထူခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောကမှာတခါဟီးရိုးဆိုတာလောကမှာပေါ်ရတယ်လေအမှန်လူတွေနဲ့မတူတာလူတော့လူပဲတိုင်းပဲလူချင်းမတူတာတွေအများကြီးပဲပညာရည်ထက်တာတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ပညာရည်လည်းထက်တယ်အရေးချင်းတွေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံဒါမို့သူကတိုင်းလေ့ကျင့်လာခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလည်းအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဝန္တရီကိုယ်ခွေနေတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာတကယ်ဝင်မင်းမျိုးတွေမှာကပိလဝုမျိုးသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မာယာဒေဝီတို့ရဲ့ဝမ်းမှာလူသားတယောက်ဝိဖာလာခဲ့တယ်ဝိဖာလာအနသုဒ္ဓရဏမှာညီ၄ယောက်ရှိတယ်သုဒ္ဓရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသုဒ္ဓဩဒနာစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဩဒနာဆိုထမင်းထမင်းကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားကားရှိနေမယ်ထမင်းမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်သုဒ္ဓရဏစင်ကြယ်သောထမင်းရှိသူအဲ့တော့သူညီတွေကြတော့နာမည်တွေစင်စင်လေးတွေသူကပေးထားတယ်ဩရဏဆိုတဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပေးထားသုဒ္ဓရဏရဲ့နောက်ညီကဘာလို့ဆိုတက်ကောဒနာတက်ကဥဒနာစွမ်းနိုင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခါသုတ်ကောဒနာသုတ်ကဩရဏဖြူစင်သောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကဒေါတောဒနာဒေါအချိုက်နဲ့ဒေါတောဒနာဩရဏကြတော့ဒါရိနဲ့ဒေါတောဒနာဆိုတော့ဒေါတာဆိုတာဆေးအပြီးသောဆေးကြောအတန့်ဆင်အပြီးသောထမင်းရှိသူနောက်တစ်ခုကတော့အမိတောဒနာအမိတာဩရဏနော်မနိုင်ရှင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ထမင်းရှိသူလို့ဩရဏနာမည်နဲ့ညီကိုလေးယောက်အရိခေက၅ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့၅ယောက်နမ၂ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ဗာလိတော်ဆိုအမိတာရဲ့ပါဠိတာရဲ့ကလားဇက်ကားရိနည်းနည်းချီချီအဲ့နာမည်တွေနဲ့တူနော်ခဏိခေလေကလားဇက်ကားရိကသတ်ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကနေ့တည်းနဲ့မှဲ့တော့မယ်အမိတာနဲ့ပါဠိတာအလုံးကြီးကိုမောင်နှမ9ယောက်အခုမဟာနာမဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတော့အလုံးသိတဲ့အချိန်သုတ်တော်ရဏမင်းကြီးရဲ့သားမဟာနာမဆိုတာတော့ဘုသူ့ရဲ့သားတော်လို့ဆိုရင်သူကတတ္တိယသုတ်ကောဒနာရဲ့သားဖြစ်တယ်သူတို့ကညီကို9ယောက်မဟာနာမရဲ့အနုရုဒ္ဓရဲ့ဒီကုန်ရောက်ဖြစ်တယ်။နောက်ရှင်အနန္ဒနော်ရသော်ပြရတဲ့လာလောက်ပဲကြည်တယ်။ရသော်ပြရနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းတရားနာပြီးတော့သူကတတ္တဝံဖြစ်သွားတယ်။မဟာနာမ။နောက်ကြတော့သူတက္ကရာကအဆင့်ရောက်တယ်ပေါ့။ဘာသာရေးအဆင့်မှာအဲ့ဒါလို့သွားတယ်။အဲ့တော့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသူအုပ်ချုပ်လာတယ်အဲ့တော့တခါမှသူတို့မှဘာပြဿနာဖြစ်လာတော့ဆိုကာတိတိုင်းကောသရတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ပတိနေရီကောသရမင်းကြီးကသူကမောနတော့ခေါ်တယ်မောနကိမောနဆာအဂရိပင်သူတူတဲ့အုပ်ဆိုးတော့ခုနလိုဘသူနဲ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးသူကအာလာပါဘိအင်းစနစ်နဲ့အုပ်အဲ့တော့သူကဖျားနဲ့အမျိုးတော်ကျင်တော့မလုပ်တော့ဆိုတာကိဝင်ဒီကပိလုကိုလှမ်းပြီးတော့သူတို့သမီးလောင်းတောင်းတယ်ပေါ့နော်
ဖះနဲ့အမျိုးတော့ကျင်တော့သူတို့သမီးတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့မပေးပဲလည်းမနေရဘူးဘာဆိုဟိုကအင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်မပေးပဲမနေရတော့ပေးရတော့သူတို့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူတို့အမျိုးကိုသူများမပေးဘူးအမျိုးဆောင်တယ်အဲတိုက်ဝင်နေရနော်မျိုးဆောင်အခုလေအိန္ဒိယမှာဒီဒီချာချာတော့မသိဘူးเนาะအိန္ဒိယမှာဆောင်းရသည်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းခိုးဖို့တိဘက်လူမျိုးတွေဆင်းလာကြတယ်အဲ့တိဘက်တွေကအများကြီးပဲအိန္ဒိယရောက်လာဒါပေမဲ့တိဘက်အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယလူမျိုးတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြရတယ်လို့မရှိဘူးအိမ်အောင်ကြရတယ်လို့မရှိဘူးတကယ်ကြဘူးเนาะတွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တန်ကပင်တွေကလည်းသူများနဲ့အိမ်အောင်ကြဘူးသူတို့ကကိုမျိုးကိုထိမ့်သိမ့်နေကိုအချင်းချင်းပဲသူများမျိုးရိုးကိုသူတို့ကတန့်ထားတယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတော့ရှိပါဇန်နေဇာမြင့်ကြရင်တော့သူတို့ကအချင်းချင်းပြဿနာတယ်အိန္ဒိယပမာပြည်မှာသာဆက်မရှိတာကံကောင်းမေးတာပေါ့တို့ဆိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒါများတယ်အဲ့တော့သူတို့သမီးလုံးလန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတော့မဟာနာမအကျံမဟာနာမအကျံပေးလိုက်တယ်သူ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့သူ့သမီးဆိုပေမဲ့အမေကသူ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ကျွန်မလို့ခေါ်တာမရှိရကျွန်စနစ်ရှိတာနာဂမုံတာဆိုတော့ကျွန်မလေသူကရုပ်ချောတယ်အဲ့တော့မဟာနာမမင်းကြီးကရရှိကြတော့အဲ့ကျွန်မနဲ့ရထားတဲ့သမီးလေးကဝါသဘခတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ချောတယ်အဲ့ဒါပေးမယ်ပေါ့ဟိုကောသရမင်းကြီးကလည်းပါတယ်တော်ကြကြတော့အမျိုးမစစ်တာလေးငါပေးနေခဲ့လိုက်မယ်မင်းတို့တေချာခီးဥဆိုင်ခဲ့သူ့အဖေနဲ့ထမင်းတူတူစားမှရှုလက်ခံလို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ကြတော့လေဒီကဟန်းဆောင်ပန်းဆောင်ကတော်တော်လုတ်တယ်လူတွေကနော်သမီးတူတူစားတယ်ဆိုတာဒီသတင်းရထားတဲ့အခါကျတော့သမီးမွဲကြီးပြင်မဟာနာမဘုရင်ကထိုင်ပြီးတော့သမီးမွဲမှာထိုင်ပြီးတော့လက်၌အဲ့ကျတော့သမီးလာလေးအဖေနဲ့တူတူစားရအောင်ဟိုကဝါသဘခတ္တရာကလာထိုင်တယ်မှန်တူတူမစားဘူးနော်အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းချင်းတယောက်ကစားလေးတစ်စောင်ယူလာပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးဒီမဲ့အရေးကြီးတဲ့စာလာပါလေလက်ထဲထည့်လိုက်ကဲသမီးစားနဲ့အဖေကိစ္စရှိတယ်ဆိုထားပါဝါစာဝါလာကြည့်တဲ့သူတွေဟုတ်တယ်သူအဖေနဲ့သမင်းတူတူစားတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူတို့လှဲလိုက်တယ်သူတို့အောင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကောသရမင်းကြီးကသဘောကျပြီးယူသွားတယ်အဲ့သဘောကျပြီးယူသွားတဲ့ဝါသဘခတ္တရာကမွေးတဲ့မင်းသားကဝိတ္တုပါလို့ခေါ်တယ်။နောက်ဆုံးတိုင်ဝင်မင်းတွေကိုတတ်တာသူပဲ။တိုင်ဝင်လူမျိုးတွေနောက်ပိုင်းကျတတ်ပြစ်တယ်။စိတ်နာလို့။အဲ့တော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းစိတ်နာတတ်တယ်တစ်ဖက်က။တော့အဲ့ဒီလောက်နေတော့အကုန်မပြောတော့ဘူးနော်။နောက်ဆက်သိမ်းတယ်လို့သိမ်းသွားတော့ဆိုခွေးတွေကဆွေမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေစီရွယ်ရောက်တော့သွားလေးလာချိတာပေါ့သူကလည်းဟိုမှာယာရုတွေစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မဟာနာမရဲ့သားတော့ဟုတ်တာပေါ့တမီးတော့ဟုတ်တာပေါ့တချမ်းပေါ့အမေဘက်ကမဟုတ်ဘူးအဖေဘက်ကတော့အမျိုးစစ်တယ်အဲ့တချမ်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟာကောသရမင်းကြီးကသူ့ကိုစစ်သူကြီးယာရုထီအောင်ပေးထားတယ်တေနာပတိချုပ်ဆိုအဲ့မှာသူကဆွေတွေမျိုးတွေသွားပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါသူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးသူအကြီးပဲရှစ်ခိုးရတယ်လာတယ်ဟာလေအကုန်လုံးသူ့တွေငယ်တဲ့ဟာတွေတော့လွတ်လိုက်တယ်သူ့တွေကြီးတဲ့လူတွေကပဲသူ့အဲ့ခံလိုက်အဲ့ခံရမကဘူးသူတို့နောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တုပါထိုင်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲပြီးတော့ဒါဝါသဘခတ္တိယကျွမသာထိုင်သွားတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဆေးကြောတုတ်တင်လာ။လက်နဲ့မေးလို့ပြန်လာတဲ့စစ်သားတယောက်ကကြားသွား။ကြားသွားတော့ဟာ
ဝါသဘခတ္တရာကျုံမဆိုပါလားဝိရဒူပါလဲကျုံမသားဆိုပါလားအမျိုးမစစ်ဘူးဆိုသူတို့ခေတ်ကအမျိုးဝတ်သိတံမို့ထားတာနော်အဲ့ဒါကပြန့်သွားတော့ဝိရဒူပါနာကြီးသွားမြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80ရောက်ကောသရမင်းကြီးလည်းတက်တော်80ဖះနဲ့သူကအသက်တူတူပဲကောသရမင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အသက်တူအဲ့ဒီအသက်80ပြည့်တဲ့အချိန်မှာအသက်80တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားလည်းအသက်80ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာနာမမင်းကအဲ့ဒီတောကပိလဝံမှာသူအုပ်ဆိုးတာအဲ့ဒီမှာဝိတ္တုပါကအခဲမကြေးဖះနေပြဿနာဖြစ်တုံးဆိုကောသရမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားတွေးပြီးတော့စကားတွေအားရပါရပြောတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အချိန်မှာကောသရမင်းကြီးပေါ်မှာလာချီးထားတဲ့စစ်သူကြီးကသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဗန္ဓုလကိုစစ်သူကောသရမင်းကြီးကတတ်ပြစ်လိုက်တာအဲ့ဒါအတွက်ခဲမကြေဘူးဒီကကာရယနာဆိုရစစ်သူကြီးကသူ့လက်ထဲမှာမင်းမြောက်တစားငါးဝါထည့်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကသူတယောက်တည်းဖះနဲ့သွားတွေ့တာဖះနဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်သူကြီးကအာဏာသိမ်းလိုက်အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဝိတ္တုပကိုပြောတာမင်းသားပြန်ညမယ်ဆိုတော့အဲသူခမည်းတော်ကြီးရောဆိုခမည်းတော်ကြီးမမေးမနေနဲ့မင်းသားတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးမလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုကလေခေါင်းငိမ့်လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားကြသူတို့အာဏာသိမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီပြင်းကြီးကအသက်ကလည်း80ရှိနေပြီသူ့အတွက်မြင်းတစ်စီးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲခြံထားခဲ့တယ်။ခြံထားသူတို့တက်ကြီးခောက်ပြီးပြန်သွားကြ။အဲ့ဒီမှာအလားတိတ်ခါ။အကောသရပြင်းကြီးကပြင်းမှန်းပြီးတော့အစတသက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရာဇဂျိုသွားတာပြင်းမှန်းပြီးတော့မြို့ပြင်မှာပဲညအိမ်ရန်ဆုံးသွား။အဇလန်အဲ့လိုနော်ဆုံးသွားတယ်သောတော်ဝိတ္တုပါခေါနာအခဲမကြေတော့တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့လာပထမတစ်ကြိမ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဖះနဲ့တွေ့တော့ပြန်လှည့်သွားတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ကြိမ်တော့ဖះနဲ့မတွေ့ဘူးဖះလည်းအသက်80ရှိနေပြီတိုင်ကိုဝင်းလေးကိုကျူးကျော်စစ်ပွဲဆင်းနေပြီတိုင်ကိုဝင်းလေးအကုန်တတ်ပြစ်တာအများကြီးပဲတေးသွားတယ်တိုင်ကိုမင်းလေးကိုတတ်တာအဲ့ဒါခေါနာခွဲခြားဆက်ဆက်မှုရဲ့အကျိုးဆက်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့တိုင်ကိုမင်းလေးရဲ့အတိတ်ဘဝကလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြီးနေတော်တော်တည်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတချို့ကမှပြေပဲရောက်လာတယ်ထွက်ပြေးတယ်လို့ဘာလို့ဒီအတမိုင်းကအဲ့လိုဆက်တယ်နောက်ဝိတ္တုပါကတတ်ဖြတ်ပြီး तू ကမဟာနာမကျတော့ तू နဲ့အဘိုးတော်တာ तू အမေရဲ့အဖေကိုအဲ့တော့မဟာနာမကျတော့အသက်ဘူးဒါပေမဲ့ခေါ်သွားတယ် तू အဖိုးလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ထွင်းစားမယ်ဆိုဝိတ္တုပါအဖိုးခေါ်လိုက်ထမင်းတူတူစားမယ်ဆိုဟိုကမဟာနာမဘုရင်ကြီးကဒီသူ့သားလို့ဆိုပေမဲ့သူသမီးရမွေးတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သူကဇာချင်းခွဲထားတာဆိုဘယ်တော့မှတူတူမစားဘူးအသေးပဲခံမယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်တော့ဆိုရေချိုးလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ရေအိမ်ထဲမှာဆင်းပြီးရေချိုးရင်းကငုံရင်းကနေပျောက်သွားလိုက်ရှာမတွေ့တော့အဲ့ဒါမဟာနာမရဲ့ဇလံအဲ့မှာဆုံးသွားတယ်နော်မဟာနာမဇလံသူ့နောက်ဆုံးပိတ်ဘဝအဲ့မှာဆုံးသက်သွားမဟာနာမဥပအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်လေးတွေမတ္တမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးတွေကိုမှတ်သားဖို့လို့သူသက်ရှိတင်ရှားချိန်ခါကာလတုန်းကရသော်ပြားစီသွားရသော်ဘုရားစီရောက်တဲ့အခါမှာသူလျှောက်တယ်တခါတော့ကသူကပိလဝမြို့ရသော်ဘုရားဒီကြောင်ကြောင်းမှာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ဘုရားစီရောက်တော့သူကလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အခုကပိလဝကမြို့ကအမတန်မှလူစီကားနေတယ်တဲ့စီကားတယ်လမ်းနေရာလည်းပဲကျင်းတယ်ရှေးအောင်မြို့တွေဆိုလမ်းနေရာကျင်းတယ်တပီတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ညနေမြို့ထဲပြန်သွားတဲ့အခါပြားတယ်လွတ်လာတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်လွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းတိုးမိတယ်ဒီခါတည်းလေးထိတ်မရတဲ့ယထာနဲ့လည်းတိုးမိတယ်
အရင်မူးလာတဲ့ကောင်နဲ့လဲတိုးမိရတယ်ပေါ့

0: ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့တည်သွားလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့သူတွေရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းသောတည်ခြင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တမလွန်ဘဝကကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမဟာနာမအမေမကြောက်ပါနဲ့တဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းမာတဲ့တရားနဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတရားနဲ့ထုံထားတယ်တရားနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သီလနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်သုတ္တဆိုရယ်ဘောသုတ္တတွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်တရားဓမ္မတွေနာပြီးတော့ထုံမွန်းထားတယ်စာကားလို့ခေါ်တဲ့ဒီဝန္ဒုအမစ္စရိယအကင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်အသိပညာနဲ့ထုံမွန်းထားတယ်ဆိုလိုတာတတ္တသီလသုတ္တစာကားပညာလို့ဆိုတာအရင်ချင်းကောင်းနေပေါ့နော်အရင်ချင်းကောင်းနေသီလနဲ့ထုံနေဆိုတာဘာဥပြောတာတော့ဆိုသူကိုချင်းသီလထိမ့်သိဆောက်ချောက်တယ်ငါးပါးသီလလုံနေအမြဲလုံပြီးသူကသူကျင့်နတ်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်သူစိတ်ဟာငါးပါးသီလသူလုံနေဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာအားပါရှိတယ်တတားနဲ့ထုံမနေဆိုတာသူဖျားကိုကြီးညိုတယ်တရားကိုကြီးညိုတယ်သူကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူစိတ်ဟာထုံမထားတယ်နော်သုတဆိုတာသူတရားနာတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါညသူစိတ်ထုံမှန်းထားစာကားဆိုတာသူဟာပေးရကျွေးရမယ့်အရာမျိုးတွေမှာဘယ်တော့မှတွန့်တိုတာမလုပ်ဘူးမစ္စရိယမရှိဘူးတွန့်တိုမှုမရှိဘူးအဲ့တွန့်တိုမှုမရှိတာနဲ့သူဟာနေထိုင်လာရတာဆိုစာကားနဲ့ထုံမှန်းပညာဆိုတာဘာလို့ဆိုလောကကြီးမှာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအလုံးတစ်နေ့ကြလို့ရှိရင်ဒီဆုံးသက်သွားကြမှာပဲဘယ်သူမှမမြဲဘူးဆိုရင်တဘာဝတရားတွေသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးပြောင်းလဲနေတာလားဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအသိပညာနဲ့လဲထုံမွှန်းထားတယ်ဒါကြောင့်သူစိတ်ဟာတာမန်ဒုစရိုက်တွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတွေသူရင်ထဲမှာအပြည့်သီလဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေနော်သုတဆိုတဲ့တရားဓမ္မဘောဓုတ္တရေစာကားလို့ဆိုရက်လူမှုတမ်းမှုပေကံရရုံမှုတွေပညာလို့ဆိုရက်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအလုံးဟာကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရက်ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေနဲ့ထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ဟာတဲ့ဘယ်တော့မှအောက်ဘူးမဆွဲပါဘူးတဲ့အပေါ်ပဲတက်သွားမှာပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့ထောပတ်အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မြေအိုးထဲမှာထောပတ်တွေထည့်တာမဲ့စီတွေထည့်တာမဲ့အဲ့ဒီအိုးကိုမြုပ်ပြီးတော့ရေထဲမှာခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးချမ်းကွဲတွေကတော့အောက်ကျသွားမှာပဲစီတို့ထောပတ်တို့ကတော့အပေါ်တက်လာမှာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမင်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကတော့အပေါ်ပဲရောက်လာမှာပါအောက်ကိုမဆွဲပါဘူးဆိုလိုတာအပယ်မကြပါဘူးလို့အစ္စောဘုရားပြောတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တဲ့သေးတယ်ဆိုရင်အလုံးသိကြတာပေါ့ရှံကွာလူတွေဆိုပဲပို့ရှေးဝေးပို့ဘာလို့တော့မိသချူစက်တဲ့ထက်ပြားဖြစ်သွားနော်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာရဲ့အဆုံးသက်ကဒါပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ကောင်တွေစားမယ်ဆွေးမယ်ရိုးစုဖြစ်မယ်နောက်ပိုင်းကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဒီတိုင်းသွားမှာပဲအဲ့တော့ပို့စားမယ်လို့ဒီမြုပ်အယိုးချမ်းမယ်မိသချူရင်နဲ့ပြားပဲဖြစ်သွားမယ်သို့တော့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေကတော့ထောပတ်အိုးတွေကထောပတ်တေတူပဲအပေါ်တက်သွားမှာပါကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားမှာပါလို့ဒီလိုပြောလို့မြဲတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အကြောင်းအနေနဲ့ဟောတာအဲ့တော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့အဲဒီလိုပဲဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားမှာပဲတဒါသီလသုတ္တစာကပညာလို့ဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ထုံမွန်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်တွေကဘဝကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ဖန်တီးပေးမယ်အပေါ်ကိုရောက်သွားမယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မကြောက်ပါနဲ့ဒီစိတ်တွေရှိနေလို့ရှိရင်လူစရာမသေးတဲ့လူတော့မရှိဘူးသေမှာပဲဒါပေမဲ့လို့သိရတာဟာအရှုံးမရှိဘူးဆိုလိုတာကလူဘွားကသေးပြီးတော့နတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်တာနဲ့တူတူပဲ လူနဲ့လူဘဝနဲ့နတ်ဘဝဆိုတာအများကြီးกว่าခြားတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မြေအိုးခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးရလိုက်သလိုပဲအရှုံးမရှိဘူးအမြတ်လူဘဝသေးပြီးတိရိစ္ဆာန်ဘဝရရင်တော့ရှုံးတာပေါ့လည်းကြတော့လည်းရှုံးတာပြိတ္တာဖြစ်လည်းရှုံးတာเนาะအဲ့တော့အရှုံးမရှိအောင်ကဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်တဲ့ဟာဒါအရှုံးမရှိဘူးဒါကိုတတိထားပြီးတော့ဟိုထိမ့်သိဆောင်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ดาวฮอดเนาะญาติสาวญาติไอ้นี่มานอกตะคามาแล้วเว้ยไอ้นี่สกาမျိုးชอบพูดดิตูหาเนี่ยคนน่ะอยู่ได้เปลี่ยนวินในอาคามาสินซูฤมีนซูฤเนี่ยတွေ့ในอาคามาตูพยาก็เอาไม่ปิゅနိုင်มูเตียก็เอาไม่ปิゅနိုင်มูลွတ်ตัวเลยไอ้นี่เฉยเนี่ยตีรู้ရှင်ตูบลูเนี่ยနေมั้ยไม่ก้าวในใส่เนี่ยตีตัวให้ตูก้าวให้ตูนี่ยောက်บ่มล่ะรู้สึกရသဗျာဘာဟောလို့ဆိုအဲ့ကြအဲ့သုတ်တံမှာတော့မကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဒီအရိယသူတော်စင်နေရဲ့သောတပန်ဆိုတာသူကဘလို့နေထားရှိတုံးဆိုရသဗျာအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားပညာရှိတဲ့တရားသူကရှိတယ်တရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားတန်ခါပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကအယုံကြည်တဲ့ပညာပါတဲ့တရားရှိတယ်။ငါးပါးသီလလုံးနေ။အဲ့ဒီအညီချင်း၄ရက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတဲ့။ဘယ်ကူမှလွဲချော်ပြီးတော့မသွားဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်သွားနိုင်မယ်။ဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။သူကဒီသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာအရှိဘက်ကိုင်းနေတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့သစ်ပင်ဟာအရှိဘက်ပဲလဲမှာပဲတေးချာသူကိုင်းတာအရှိဘက်ကိုင်းအရှိဘက်ပဲလဲမှာတေးချာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုကိုင်းနေတာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်လိုက်ဒီဘဝဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကောင်းတဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအာဘိစကပြောစေတာပြောဒါရှိတယ်အဲ့ဒါလူဒါလူအည်ချင်းလို့ခေါ်တယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဖရာပေါ်မှာယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်မှုမပြောင်းလဲဘူးနောက်ငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အသက်ထက်တန်မိုးထားပြီးတော့အသက်လောက်မြတ်နိုးတာမဟုတ်ဘူးအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ဆိုတော့တယ်နော်အသက်နဲ့၅ပါးသီလနဲ့ဒီနှစ်ခုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုရင်အသက်ပဲအသေးခံမယ်၅ပါးသီလအချက်မခံဘူးဆိုအဲ့ဒါအသက်ထက်မြတ်နိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်ထိအောင်သီလမြတ်နိုးမှုကပြင်းထန်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ရိယသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရေချင်းလေးရက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှငရဲတို့တရိษံတို့ပြိတ္တာတို့ဆိုတဲ့ပုံတွေကိုမရောက်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားသူဟောတာဘယ်လိုပဲမိနေနေဘယ်လိုပဲခိတ္တခဏလေးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံလို့မေ့သွားသွားနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီပဲရောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုလို့နော်တေဂဏိကျတော့ဒါကြောင့်မလို့လူတွေဟာတေဂဏိကျမှလုံးလို့ကမရဘူးစွန့်သောကလေးကနေပြီးခုနဒီကိုယ်စိတ်ကိုညွတ်တာအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအမြဲတမ်းညွတ်နေရညွတ်နေမှလှုပ်လို့ရအဲ့ဒါသိအဲ့ဒါကိုရေးချီးတယ်ပေါ့ချိုးကတေကနေကြမှာဟိုကင်ဒီကင်ဟိုကလှုပ်တာလို့မရဘူးအဲ့လိုကြရင်တော့ဘာလို့ဆိုတေရမှာကြောက်တာလူတိုင်းဟာတေရမှာကြောက်တယ်အဲ့တော့မတေခင်တည်းကကိုယ်စိတ်တည်းကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့မှာတခါတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဥပဒေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိရှိပြီးဥပဒေကတရားအနေနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲတဲ့။နေထိုင်တာဘယ်လိုနေရမလဲဆို။ तू မေးတဲ့မိကွန်းလေးတွေကဒီဘုရားဘာသာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိကွန်းပေါ့နော်။ဘယ်လိုနေရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းမိကွန်းကောင်းတယ်ဒီလိုမေးတာဟာတော်တော်ကောင်းတယ် မိဘရတာဝမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ရသဖြာဖြေးတယ်ဘုရားဥပဒကတယောက်ဟာတဲ့ဖျားကုန်ကိုအာရုံပြုနေဖျားကုန်ကိုနားလဲအောင်ရသဖြာရဲ့အရေးချင်းတွေကိုနားလဲအောင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအဲ့တော့ဖျားရဲ့ဂုံအရေးချင်းလို့ခေါ်တယ်ဒီဖျားမှဒီဂုံအရေးချင်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဖျားဆိုတာအဲ့ဒီအရေးချင်းရှိတယ်ဘယ်ဖျားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရဟသမသမုဒ္ဓဝိသသရဏသမ္ပနာဆိုရအဲ့ဒီဤချင်းတွေကိုသိအောင်လုပ်ပြီးဖះဘောမှာနှစ်နှစ်ကာယုံကြည်မှုဆိုတာရှိရဖះကုံကိုအာယုံပြုနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဆိုတော့ပမာရီဆိုရင်တော့ဖះရှိခိုးရတယ်ပေါ့နော်ဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုအာယုံဆူးဆိုက်ပြီးဖះရှိခိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ရာဂဆိုတဲ့တမတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသဆိုတဲ့မုန်းနေတဲ့စိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမောဟဆိုတဲ့တွေးဝေတာလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ့်နေနော်ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးရာဂလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟလည်းမဖြစ်ဘူးဒါတွေကအကုသိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ဟာတန်တမတ်မတ်ရောက်ရှိပြီးတော့နေတော့သူဟာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုဖះဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာจิตนุဝန္တာမှုဖြစ်တယ်ကျင်းနဝန္တမှုဖြစ်လို့ပီတိဖြစ်တယ်ပီတိဖြစ်တော့ကိုကာယဟာစိတ်ရောနှလုံးရောအေးချမ်းတယ်ဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာလို့အေးချမ်းမှုတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီအေးချမ်းလာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တမာတိစိတ်တွေငြိမ့်လာတယ်ဟောငြိမ့်လာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမှန်တရားကိုသိလာတယ်အဲ့ဒီလိုလောကကြီးမှာဒီမငြိမ့်ချမ်းတဲ့အများရဲ့စိတ်တွေအများရဲ့စိတ်တွေကမငြိမ်းချမ်းကြဘူးပူလောင်နေတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေနိုင်တယ်ဒေါသဖြင့်ဟိုပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာကိုကအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေရဲဆိုတာအလုံးကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တရားအာယုံပြုပြီးတော့နေတန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုနှစ်သက်ရနောက်တစ်ခါကိုတိလာကိုကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေကိုယ်လူခဲ့တန်းခဲ့တာတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ငါမှအနှမျောမဖဲလူခဲ့တန်းခဲ့တယ်ဆိုတာလေးအာယုံပြုပြီးတော့နေနောက်တစ်ခါဓာတ်တိပြမာလေးဆိုတာလူဘဝတုန်းကသူတို့ကအခုပြောတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာဆိုတာတွေရှိခဲ့လို့သူတို့ဟာနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ကုသိုလ်တွေလုံးလုံးနတ်ပြည့်ငါတို့လည်းပဲသူမှရှိတဲ့တရားမျိုးသူမှရှိတဲ့သီလမျိုးသူမှရှိတဲ့သုတ္တစာကပညာမျိုးတွေငါမှလည်းအခုရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လက်တွေရဲ့ရည်ချင်းကိုယ့်ရဲ့ရည်ချင်းနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည်တာကိုဒေဝတာနှုတ်တတိလို့ခေါ်တယ်နော်ဒေဝတာနှုတ်တတိဆိုတာနှက်ကိုအမှတ်ရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ compare လုပ်တာပြောတာ compare လုပ်ကြည့်တာဒီလက်တွေဟာဘာကြောင့်နှက်ပြည့်ရောက်တာတော့အချောင်ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးငါအခုယင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာဆိုတဲ့ဒီရည်ချင်းတွေကြောင့်သူတို့ရောက်တာငါမှအခုအဲ့ဒီရည်ချင်းနေရှိတယ်ငါရတော့တယ်ဆိုဝန္တာပီတိဖြစ်နေအောင်တော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးနေဖို့ရသော်ဗျာဟောအဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလစာကကိုရှိတဲ့အရည်ချင်းနဲ့တည်းရှိတဲ့အရည်ချင်းနဲ့နှိုင်းရှင်တွေးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုကဘယ်ချိန်လုံးအောင်မှာတော့ဆိုမင်းဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တွိုင်းလဲလို့နော်အေးရတယ်လျောင်းရင်လည်းလုပ်နောက်ဆုံးမှလုပ်ငန်းခွင်မှလည်းလုပ်ဟာအလုပ်ရုံးတက်ပြီးတော့ရုံးမှအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတတိယဘယ်ချိန်မှပဲဖြစ်အခွင့်သာတာတဲ့ချိန်တွေမှာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ပြီးတော့တတိယကုသိုလ်ရဖို့ရာအတွက်အချက်၅ချက်အချက်၄ချက်ရှိကိုရှိရမရှိမရလူဆိုတာဟိုကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကတမင်လုံးမဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူကသူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အလွယ်လေးဖြစ်တယ်အကုသိုလ်နော်အကျင့်ကြီးပါနေတာခေါက်ရိုးကျိုးနေတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့ဘာလုပ်အောင်လဲနံပါတ်1ငါကုသိုလ်စိတ်သာဖြစ်ရမယ်အခြားစိတ်မဖြစ်เสียရဘူး determination သုံးဖြတ်ချက်ချထားရမယ်ငါစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်သာဖြစ်ရမယ်ဥပမာဆိုတော့ငါလူမြင်တိုင်းဘယ်သူမှဒေါသမဖြစ်မိအောင်နေမယ်မေတ္တာပို့ပြအောင်ပို့မယ်ဆိုတော့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေရမယ်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးလို့ determination လုပ်အောင်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ inclination ကိုယ်စိတ်လေးကိုကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်နေရ ညွတ်ထားကုသိုလ်ဘက်ကိုကိုယ်စိတ်ကိုဒါကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းတဲ့နေ့တွေပေါ့နော် inclination ညွတ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ attention မြဲတမ်းကုသိုလ်ဘက်ကိုတတိယနေတတိယနောက်တစ်ခုကတော့အလေးအချက်အလေးချင်းလို့အလေးချင်းလို့တဲ့ဆိုအိယာတအဖျားရှိခိုးမယ်ဖျားမအိခင်အဖျားရှိခိုးမယ်ဆိုအဲ့ဒီအလေးချင်းတစ်ခုလှုပ်ထားအဲ့ဒီလေးချက် determination ရယ် inclination ရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလို့ attention ရယ် practice ရယ်အဲ့ဒီလေးချက်ရှိမှကုသိုလ်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကိုလေးချင်းပေးရကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလေးချင်ပေးချင်အပြင်ကိုဟာကောင်းတဲ့ဘဝကိုကောင်းတဲ့အနေထားရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူသဖြင့်လေးချင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုချင်းချင်းမှာတကယ်ချင်းပုံသင်နေတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းလေးကြတော့ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘသူ့ကိုကိုမျက်နှာကိုမျက်စိထဲမှာဘသူ့ကိုပေါ်လာသလဲကိုတကယ်ချင်းလေပေါ်လာတဲ့လူဘသူပဲပေါ်လာလားဖမ်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေနောက်တယောက်ပေါ်လာချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေပေါ်နေမှာပဲစိတ်တွေကတယောက်ဝီတယောက်တယောက်ဝီတယောက်ပေါ်နေမှာပဲမပေါ်ဘဲမနေနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေရင်လည်းချမ်းသာပါစေအဆင်ပြေပါစေလှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲတကွေးတွေ့မယ်တော့သွားမလုပ်နဲ့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာနဲ့အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီအလေးချင်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးချင်းကောင်းနေချောင်းသူဟာကာသူကြီးကိုရောက်ဖို့ရမခဲရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအလေးချင်းလေးကိုလှုပ်နေဖို့ကုသိုလ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလှုပ်ဖို့ပြောတာဟိုလူမတမ်းမကုသိုလ်ရတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ကုစိတ်လေးကိုပြင်ပြီးအကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဒီလိုညွတ်နေဖို့လိုတယ်စာသင်ရင်လဲကောင်းတဲ့ဘက်နော်မေတ္တာပွားရမယ်အလိုလိုရင်းနဲ့မေတ္တာပွားရမယ်။ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်တကယ်ချင်းပုံသေးမြင်လိုက်တာနဲ့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့မေတ္တာပို့ပြီးသားဖြစ်အောင်လုပ်အောင်။အဲ့ဒီလိုအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့နေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ဆိုတာနေသွားပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လာမှာပါ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြီးဖြစ်လာရင်အမဲတွေပျောက်ပြီးအဖြူတွေကြီးပဲရောက်လာ။ရှုပ်ထွေးတဲ့အကုသိုလ်တွေအညစ်အကြေးတွေလဲသွားပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယ်မှာစုပြီးသားဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးဟာဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူးထောပတ်အိုကြီးခွဲလိုက်ရင်ထောပတ်တည်းလိုပဲကိုယ်မှာရှိဖို့ပဲတက်လာမှာပဲလို့ဒီမာနမတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်နာကျင့်သုံးမှုဒါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားလေးပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဥပဒကထင်ရှားတဲ့ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာမဟာနာမဒီကနေ့ခေတ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်များစွာအတိရအောင်ဖះကိုလျှောက်ထားရတဲ့သူမိကုန်းနေတခြားမဟာနာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သုံးတန်လေးတွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်လို့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာမဟာနာမကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝဟာအမှုရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီနှလုံးထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုပထမဝါဆိုလာဇန်5ရက်2018ခု6လပိုင်း19ရက်တနင်္ဂနွေနေ့နေလည်းခင်အခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲခွဲတဲ့သစ္စာပါရမီဓမ္မရေးတမချီးမှုပြီးတော့ရှင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့396ကျိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအထိမ်းမှတ်3ရက်တာနေ့အလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့တတိယနေ့ရဲ့နေ့ခင်းတရားပွဲမှာပေးသပေါင်းတရကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဘာတရားဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုဒီမှာအပိုင်းငါပေါ့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပတ္တယပတ္တယတရားဒေသနာလေးတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာဒါအပိုင်းငါရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးသပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဖေနပိန္ဒုပမသုတ်တံရေမေဇိမနိကေမေဇိမပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မာကန္ဒီယသုတ်တံရေအဲ့ဒီသုတ်တံနှစ်ပုဒ်ထဲမှာလာရှိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယသဝဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်လေးတွေကိုကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပေးတဲ့ကောင်းတော်ကောင်းတို့ကိုအရင်တို့ဒီကနေ့ပြောမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖေနပိန္နုပမသုတ်တန်ထဲမှာစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားကမျက်လှဲ့သမားနဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောပါတယ်မျက်လှဲ့เสียမျက်လှဲ့ပွဲများကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လို့ပြရတယ်တကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်အလိန်အညာပဲလေကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလိမ့်နေညာနေတယ်လို့မတိရလောက်အောင်ကိုပြပြကြီးကြီးလိမ့်ညာနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်လို့ထင်ရအောင်လုံနိုင်တယ်ပေါ့ပြပြကြီးကြီးမလိမ့်ညာနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လှဲ့เสียလှုပ်ရှားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေတော့စိတ်ကိုမျက်လှဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာမျက်လှဲ့เสียနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာအလုံးတရာမှောက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့မတို့တွေဟာကိုယ်စိတ်ရဲ့လိမ်ညာမှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတာပါလားဆိုတာလေးကိုစဉ်းစားမိဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအချက်ကိုဥယျာဉ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဇာနုမြင့်နားလည်ဖို့ဆိုတာကတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘုရုရှင်နေအနေနဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကကိုယ်ကိုလိမ်ညာနေတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ယံလောက်ပဲရောင်ဝါးဝါးလောက်ပဲသိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဆိုလိမ်ညာနေတာကိုတကယ်သာသိမယ်ဆိုရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလေခုယုံနေတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လိမ်ညာနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတကယ်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်တမျက်စွာဘုရားဟောပြထားလို့စာအရာတစင်ညာစကားအရာတွေးတောကြံစားထားယုံလေးလောက်နဲ့ပဲပြောနေရတာပေါ့စိတ်ကိုယ်သာတကယ်မျက်လက်เสียတယောက်ဖြစ်တယ်ပြပြကြီးလိမ်ညာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်တိုင်းတိုင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အလိမ်ညာခံရခြင်းကနေလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ပေါ့စိတ်ရဲ့လိမ်ညာမှုကလွတ်ကင်းပဲစိတ်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလည်းငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြောမယ့်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကအများကြီးလေးနက်တယ်လို့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အရင်အရင်အချိန်လေးကပြောခဲ့တဲ့စိတ်ရဲ့အကြောင်းတည်းအခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကအများကြီးပိုပြီးတော့လေးနက်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီသုတ်တန်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်ကလောက်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါဖေနပိန္နုပမသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာ၅မျိုးပြည့်ပြီးတော့စနစ်တကျဟောတာ။ယဟန်တို့တဲ့။ကင်္ဃာမြစ်တလျှောက်မှာရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးတစ်ခုမျောလာတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒါကိုကမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့မျက်စိကောင်းကောင်းမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကထိုင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည့်တယ်။ကြည့်တာကရိုးရိုးလေးတမန်ကရှံကဖြတ်ပြေးလေးကြည့်တာမဟုတ်တည်တည်ချာချာကိုစိမ့်ပြီးတော့ဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်ပြီးတော့အသေးချာကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေထင်လာတရားအကြောင်းရှိလဲဗိဓကင်ညေဝခာယေယတုစ္ကင်ညေဝခာယေယအတာရကင်ညေဝခာယေယတဲ့အသုံးချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဗိဓကင်ညေဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့အရာကြီးလို့ပဲစိတ်ထဲမှာထင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ခဲကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေအာမအသုံးမကျတဲ့ဟာကြီးပါလို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာမယ်ပေါ့နော်တုတ်စကင်ညေဝခါရေးရတယ်အချီနီးကြီးပါဘာမှလုံမရတဲ့ဟာကြီးအဲ့ဒီမှာအချီနီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲနော်သူ့အတိုင်းထားတာကပိုရှင်းမယ်နဲ့တူပါတယ်နော်အတရကင်ညေဝခါရေးရတယ်ဘာအနှစ်သာရမှမရှိတဲ့တန်ဖိုးမဲ့တဲ့အရာကြီးပေါ့အချီနီးဆိုတဲ့ဟာကသူကဗလာသဘောမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမပါတာကိုဒါအချီနီးလို့ပြောတာဟုတ်လားခွက်တစ်ခုကြီးယူလာတယ်အဲ့ဒီခွက်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒါအချီနီးပဲပေါ့ဟုတ်လားဩအတိဘယ်တစ်ခုကိုနားလဲအောင်တချို့အတိဘယ်တွေကဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးရတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဟောဟာရတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်နားလဲမှုကပိုးပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာစကလုံးသုံးလုံးနော်ခတ်စင်စင်လေးတွေလို့တော့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတူဘူးเนาะရိတ်တကင်ကြီးဝအသုံးမဝင်ဘူးတဲ့သုံးလို့မရဘူးပေါ့ တခုခုတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးမကျဘူးပေါ့ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့အမိုက်ပုံကြီးသွားကြည့်တယ်ဘာမှသုံးလို့မရဘူးအမိုက်တွေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေထဲမှာအကျဉ်းချင်းဖမ်းမှ300လေးတွေရှာမယ်ဆိုရင်တော့တွေ့နိုင်သေးတယ်အခုဟာအမိုက်လောက်တောင်အဆင်မပြေတဲ့သဘောဘာမှသုံးလို့မရတာဘယ်နာလေးမှမသုံးလို့မရတာကိုအသုံးမဝင်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားတုတ်စကင်ကြီးဝခါရေရဆိုတာအချီးနီးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာဘာမှမပါဘူးပေါ့နော်သူကြတော့ပိုးတောင်ဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားနောက်အတရကင်ကြီးဝဆိုတာကြတော့သူကတန်ဖိုးရှိတာမပါဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောတာနော်အနှစ်သာရမရှိတာနော်အနှစ်မဲ့တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲရေးကိုစိမ့်ပြင်းတစ်ပြေးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ကြည့်နေတဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအချက်၃ချက်သေးကြပေါ့မြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရုပ်အစုအဝေးဟာအဲ့ဒီရေမြုပ်တုံးရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲရေးနဲ့အရန်တူတယ်ပေါ့နောက်တက္ကသမားတို့ဦးရင်တို့အမျိုးမျိုးထင်မှတ်မှားနေတဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးပေါ့ဟုတ်လားဒါဦးရင်တို့ရောတက္ကသမားတို့ရောပုထုရှင်တရဝါမန္တမြတ်ဒီရုပ်အစုအဝေးရဲ့အပေါ်မှာအမျိုးမျိုးကိုထင်နေကြတာပေါ့နော်ထင်နေတဲ့အမျိုးအမည်တွေကိုရေတွက်မယ်ဆိုရင်ကုန်တိုင်းပဲတောင်မထင်ပါဘူးလာတယ်လို့ထင်တယ်အိုတယ်လို့ထင်တယ်ပူတယ်လို့ရှင်တယ်ထင်တယ်ရှည်တယ်လို့ထင်တယ်ဖြူတယ်ထင်တယ်မဲတယ်ထင်တယ်ထင်နေတယ်လို့ထင်နေတာအထင်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ပါကိုထင်နေတာရုပ်ပေါ်မှာထင်နေတာနော်တကယ်တမ်းအဲ့ဒီရုပ်ကိုသာဦးသိန်းတို့တွေဟာတတိနဲ့တကယ်ကိုဇိမ်ပြင်းနေပြီးထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစိမ့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါတဲ့တတိနဲ့အဲ့လိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့တင်ဒီရုပ်ဟာလည်းပဲခုနကတုန်းကရေမြုပ်ဆိုင်ရေမြုပ်ခဲကြီးကိုကြည်လို့မြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးလို့အသုံးမဝင်တဲ့ဟာကြီးပဲအချီးနှီးမဲ့တဲ့ဟာအချီးနှီးကြီးပဲတံပိုးမဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲလို့သူတိကိုတိလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဟောတယ်။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ကို17မျိုးလောက်ဟောတယ်ဒါလေးကိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့မှတ်စေခြင်းနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်ကိုရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နားထဲမှာဒီစကလုံးတွေကရှင်းနေပြီသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ယံကိဉ္စီရူပံအတိတနာဂတပိစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇတံဝဗေဒံဝဩလာရိကံဝသုခုမဝဟိနံဝပဏိတံဝဒူရေဝတန္တိကေဝဟုတ်လားအတိတ်အနာဂတပိစ္ဆုပံအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ခုပိစ္ဆုပံမှာဖြစ်နေစေယုတ်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ယုတ်သုံးမျိုးရှိပြီနော်ဣဇ္ဇတံဝဗေဒံဝအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်သူတစ်ပါးတန်တံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်ဩလာရိကံဝသုခုမဝကျန်တဲ့ယုတ်နူးညံ့တဲ့ယုတ်ဟိနဝပဏိတံဝယုံညံ့တဲ့ယုတ်မြင့်မြတ်တဲ့ယုတ်ဒူရေဝတန္တိကေဝအနီးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်အဝေးမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ယုတ်ကို17မျိုးတောင်ပိုင်းပြောတယ်ဟုတ်လားဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးသေးချာချာသာတတိနဲ့စိမ့်ပြီးတော့တတိပဌာနီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်မှာတော့ရိတ်ကင်ကြီးဝခာယေယတုတ်စကင်ကြီးဝခာယေယသုံးညကင်ကြီးဝခာယေယအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီသဘောတံပိုးမဲ့သဘောကိုသာမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ယူဘက်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြောချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးပြီးတော့ဟောတော့ယန်းတို့တဲ့မိုးကာလမှာမိုးကြီးကတက်တက်မဲ့မဲ့ရွာချတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးလွတ်တဲ့အရေးနေရာကနေပြီးတော့တလင်းထဲမှာရွာချနေတဲ့တော့မိုးရင်မိုးပေါက်တွေကိုအရေးကနေထိုင်ပြီးတော့ကြည့်တယ်မိုးပေါက်ကလေးတွေကျလာတယ်သောတော့ကရွာထားတဲ့မိုးကြောင့်ရေဆက်ဆက်ကလေးကလည်းရှိနေမေးဟုတ်လားမိုးပေါက်လေးကြားလိုက်တိုင်းဘာဖြစ်သွားတော့အရာလေးထင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရေနေနေမရမယ်ဆိုရင်အကွင်းလိုက်အကွင်းလိုက်ရေဘွက်ကလေးဟာထင်သွားမယ်ပြီးရင်လည်းပဲပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြားလာတယ်အရာထင်သွားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကြားလာတယ်ဝိုင်းကလေးဝိုင်းကလေးအရာလေးထင်သွားတယ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရေဘွက်လို့သုံးတယ်နော်ဘူလုံးလေးထနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးเนาะအရာလေးထင်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့เนาะဝိုင်းဝိုင်းလေးဦးဇင်းတို့ကံပြင်းပေါ်မှာခဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်လှိုင်းကလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးကအဝိုင်းလိုက်ကလေးရေးရေးရေးနဲ့ဘေးကိုပြေးသွားပြီးတော့လည်းညီသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုမိုးပေါက်ကျတယ်ဆိုတော့သူကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထင်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုထိုင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေထင်းလာတာလေးတွေကဘာသဘောရှိတုံးဘာသဘောမှမရှိဘူးသူလည်းပဲဘလုံးတော့ခုနကတည်းကပြောထားတယ်เนาะသုံးချက်မမေ့နဲ့ဟုတ်လားအသုံးမဝင်တဲ့သဘောအချီနီသဘောတံပိုးမဲ့သဘောပေါ့เนาะရိဋ္ဌတုစ္ဆအတာရကဟုတ်လားအသုံးမဝင်မှုအချီနီတံပိုးမဲ့သဘောမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဟုတ်လားဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းမထင်ရှားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်လေးပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီမိုးပေါက်ကလေးကြာလာလို့အရာကလေးထင်လာတယ်တော့ရှောက်ပဲပျောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့အဓိကကမတည်မြဲတဲ့အနေအထားလေးကိုမြင်မှဒီခံစားချက်ကဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ယက်စွာဘုရားကဝေဒနာတွေကိုဧည့်သည်နဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာမှာစောက်ထားတဲ့ဇေယကြီးဘော်ကိုအရက်လေးမျက်နှာအရက်ရှင်းမျက်နှာကအလှအသီးသီးကလူမျိုးစုံအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရောက်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့နားကြတဲ့ခူကြတဲ့တဲကြတဲ့ပြီးရင်လည်းကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ကိုခီးကိုဆက်ကြတယ်အဲ့တည်းဟာဒီဇေယအပေါ်မှာအမြင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရောက်လာကြတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲဒီခန္ဓာအိမ်ကိုခံစားချက်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေဖို့အနေထားမဟုတ်ဘူးအခိုက်အတန့်လေးပဲအကြောင်းအားလျော်စွာရောက်လာတယ်ပြီးတော့တောက်ွယ်သွားတယ်ပေါ့တော့ဝေဒနာရဲ့အနေအဆကိုမြင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာဟာဒီရေပွက်ကလေးတစ်ပွဲနော်ဘာမှသုံးမရတဲ့အချီးနီးအနှစ်မဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့ချမ်းသာတယ်လို့ပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်လို့ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်မျှသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုကျွတ်တော့အနေဆသဘောအခိုက်အတန့်သဘောကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုအယံကိုသူတို့နှစ်ခုဟာကွာခြားတယ်လို့ထင်တယ်။ဆင်းရဲတာဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လောက်ချမ်းသာတာဟာမက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်လား။တကယ်တည်းကချမ်းသာတာပဲပြောပြောဆင်းရဲတယ်ပဲပြောပြောအခိုက်အတန့်ခြင်းဖြစ်သွားတာလေးတော့မတူဘူးလား။တူတယ်နော်။အဲ့ဒီအချက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပဲသိအထင်မကြီးသလိုဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသိပြီးတော့ကြောက်လန့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားအထိမြင်အောင်ဦးဇင်းတို့သွားဖို့မလိုဘူးလားဝေဒနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကခံစားရုံခံစားပြီးတော့မျောလိုက်သွားကြတာပဲများတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုအတွင်းထိရောက်အောင်ဝင်ပြီးတော့မလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ဝေဒနာကိုနားလည်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတော့ပဲနားလည်ကြတယ်တူညီစွာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြတော့အထက်တိရောက်အောင်မကြည့်မိကြဘူးအဲ့ဒီထိသွားဖို့မလိုဘူးလားအင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာလုပ်ဖို့လိုတော့ဇိမ်ပြေနေပြေကြည့်ဖို့လိုတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိကြည့်ဖို့လိုတယ်ရတ္တိန်ဒီဝမတ္တန်တိတော်နေရောညာရောမပြင်းမရည်လို့အလုံးရွှာပြဟောတယ်။အလေးအကျင့်များမှသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့နေရာမှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်တာဟုတ်လား။အေး။ဒါဝိရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေပွက်လို့အဲ့လိုဟောတယ်နော်။နောက်ထပ်ပါလာမတော့တင်ညာခန္ဓာ။တင်ညာကိုကြားတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့။တန်လျက်တယ်။နော်။တန်လျက်ဆိုတာကနေပူတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ရေရေရေရေရေရေနဲ့ထင်နေတာရှိတယ်။ဒါ ਉਹ တန်လျက်လို့သုံးတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတန်လျက်ကိုရေထင်ရွှေသမင်းအလိုက်မှားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကတ္တရာလန်းနေပါတယ်ပေါ်မှာဦးဇင်းကဒီမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာလေးတွေကိုတချို့ဟာလေးတွေနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံတိုင်းစုံတိုင်းသတိထားဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကတ္တရာလန်းပေါ်မှာဒီကကားနဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီညီးနေတဲ့နေရာမျိုးလေးဟာတကယ်ရေနဲ့အရန်တူတာပဲခလန့်လန့်ကြီးအရိတ်တောင်ထင်းနေတယ်။ဟုတ်လား။ဟိုးတွေကမီးထွန်းထားတယ်တမမို့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေမှာအရှိတ်သွားထင်နေတယ်ကတ္တရာဟာမှန်လို့ညီတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ညီးပြီးတော့ဘလို့လှည့်စားသွားလဲတော့မသိဘူးမျက်စီထဲမှာအဲ့ဒီလိုမြင်ရတယ်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်တခါတော့ကကိုေးဘက်ကိုအရင်ကားနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းမေးကိုရှောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လာနေရာလက်တော်တော်ပူတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်းနဲ့အော်ရေကန်ကြီးလို့ထင်တယ်ဗျာစိတ်ထဲမှာဘေးကိုဟာတော်တော်စမ်းကြပါလားပေါ့အော်ဒါကိုပြောတာနဲ့တူတယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကားတောင်ရက်ခိုင်းပြီးတော့တေချာဥစဉ်ကြည့်တယ်ဘာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပြင်းရင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးထင်ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာအော်တန်လျက်ဆိုတာဒါပြောတာနဲ့တူတယ်တော့ပရိရှန်လေးတွေကြတော့သူတို့မှစီစစ်ခွဲချမ်းဝေဖန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုသူတို့ရေလို့တကယ်ထင်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တင်ညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲဘာလို့ပြောအောင်ဆိုအလိညာတစ်မျိုးပဲလှည့်စားခြင်းတစ်မျိုးပဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်မှတ်သားထားတာပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးတုံတဲ့အတုံလုံးလေးတစ်ခုလည်းပဲတန်ဖိုးကြီးလိမ့်မလို့ထင်တာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တယ်၊တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့နော်ကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာတယ်လို့ထင်နေတာကောင်းတယ်လို့ထင်နေတာဝေဒနာရဲ့ချဲ့ကားမှုပေါ့ဒါကြပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာတကယ်ကိုပဲအကြီးအကျယ်ဆိုးသွားအော်ဟဲ့ညင်းညူလာတယ်တကယ်ဝေဒနာကြီးအဆိုင်ခဲကြီးလို့အကြီးကြီးလို့ကိုယ်ဖိထားတယ်လို့မျိုးဇောကြွေးတွေမြတ်ကိုပြန်လို့ခံရတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာကအလုတာတော့ချဲ့တာချဲ့တာပုံကြီးချဲ့တယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကစိတ်တခဏတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းသွားတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတော့ဝေဒနာကချဲ့တာနော်အဲ့လိုပဲချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတချို့ဆိုရင်အယံကိုတုံတုံခိုက်ခိုက်ကောင်းလိုက်တာဆိုလို့အမျိုးစိတ်ထဲကိုအထင်တကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့ဘုစုရဲ့ချဲ့ကားမှုလေ ဝေဒနာရဲ့ခြေကားမှုပေါ့နော်ဝေဒနာကခြေတယ်တင်ညာကလှဲ့တယ်တဲ့ထင်ကျင်တို့ကိုထင်ထားကြတာလေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအထင်တွေကိုတချို့ကြတော့စွဲနေအောင်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကစိတ်ထဲမှာအလုလုအလုလုတဲ့တခုခုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီအစွဲအဲ့ဒီအမှတ်ကအလုလုတော့တာအဲ့ဒါနဲ့သူကညှိတော့တာဒီကတော့ကဒါလိုလေးဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဒီလိုလေးဆိုရင်ဆိုးတယ်လို့မှတ်ထားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဒီလိုလေးတွေ့ရင်ဒါကောင်းတယ်ကောင်းမကောင်းသေချာမစီစစ်တော့ဘူးဒီကတော့ကမှတ်ထားတာနဲ့ပဲတန်းညှိပြီးတော့တခါတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပေါ့နော်တင်ညာရဲ့စွန့်ရည်တတိကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်လေဒီဆိုတော်ဘုရားကြီးကတော့လိန်မာတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့သုံးနှုန်းတာမှန်သမျှဟာတင်ညာရဲ့နေပေကြီးပဲလို့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တယ်မိုးဆိုးကမိုးဆိုးအလုပ်ကိုလိန်မာတယ်တံငါကတံငါအလုပ်ကိုလိန်မာတယ်ဆရာဝန်ကဆရာဝန်အလုပ်ကိုလိန်မာတယ်ကိုယ်အလုပ်ကိုလိမ်မာတယ်ဒါပါတော့မှတ်သားမှုရဲ့စွမ်းအားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးရင်တင်ညာရဲ့နယ်ပဲတဲ့အလွန်ကျဲတယ်နော်အဲ့ဒီတင်ညာကိုဘာလို့နားလဲရမှာတော့တန်လျက်လိုမျိုးနားလဲရမယ်ပေါ့တန်လျက်ကိုထိုင်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါလည်းပဲအလိညာသဘောတမျိုးပဲလို့နားလဲတော့ဘာတန်ဖို့မှမရှိတဲ့အချီးနီးတန်ဖို့မဲ့အသုံးမဝင်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်လို့မြင်သွားတယ်ပေါ့ဒါတင်ညာခန္ဓာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာလာမှာတော့သင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာပေးဘလို့ပေးတော့တော့အိမ်ဆောက်ခြင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဓာတ်ကင်ပြီးတော့တော်ရဲကိုတက်သားသွားရှာအိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာအသားရမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကစိတ်မလဲ့တယ်လေမနှံ့တနှံ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပြောပင်ကြီးချောချောကြီးတပင်တွေ့တယ်တဲ့အောက်တယ်တကယ်သားလုံးငပြောပင်ဆိုတကယ်ကိုအကြီးကြီးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီငပြောပင်ကြီးကိုအိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ခုတ်ချလိုက်တယ်ခုတ်ပြီးတော့ခုတ်လိုက်တော့အဖတ်တွေကလန်ကုန်တော့အဖတ်ခွာလိုက်ခွာလိုက်တော့ဒီတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့မဆုံးသေးဘူးနောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာကထွက်လာပြီသူကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ကဆက်နေတာကိုအဲ့ဒီတစ်ဖက်ခွာလိုက်နောက်တစ်ဖက်ရဲ့အစာကထွက်လိုက်နောက်တစ်ဖက်ခွာလိုက်နဲ့နောက်တော့ဘာကျန်တော့ဥတိုင်းလေးတလောက်လေးတေးသေးလေးပဲကျန်တော့တယ်ဘယ်နာလေးမှမသုံးစားလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲငပြောတုံးကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်ခွာပြီးတော့အနှစ်သာရရှာတဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ရတလို့မျိုးအဲ့ဒီငပြောတုံးကိုကြီးလိုက်ရင်လည်းပဲအော်ဘာမှသုံးမရတဲ့ဟာကြီးပဲအချီးနီးကြီးပဲတန်ဖိုးမဲ့ကြီးပဲလို့မြင်ရတယ်လို့မျိုးတဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ပြုလုပ်တယ်စစ်စော်တယ်ဆိုတာအဓိကကကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုသင်္ခါရတရားထဲမှာထည့်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီစေတနာတွေကြောင့်အကျိုးရလက်တွေဆိုတာတော့ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အကျိုးရလက်ကဘာမျိုးလဲလို့ပြီးတော့အနိစ္စမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီအချက်ကိုသေချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားနော်ကျိုးစားအထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလဒ်ကဘာမျိုးဖြစ်နေတာတော့အနေဆာမျိုးဖြစ်နေတယ်မတီမြဲတဲ့အမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီဆိုဘုရားကြီးမြတ်ပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိတယ်အနန္တကာတတဲ့အဆုံးရှိတဲ့အာကာတအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါက်ကြီးတွေကိုဘာတွေပဲပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုပြည့်သွားတယ်အဖတ်တင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးထဲချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်ထဲသားချလိုက်ရင်ပျောက်သွားလိုက်ရင်မမောမပန်းထဲကျင်တဲ့လောက်သာထဲနေဘာမှဖြစ်လာကြကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲသင်္ခါရတရားဆိုတာဘာတွေပဲလှုပ်ခြိုက်တလောက်လှုပ်ပြီးရင်အကျိုးရလက်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကျိုးရလက်ကပျက်စီးသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်ထပ်ထက်လို့ပျောက်သွားပြန်ရင်ထက်လို့လိုက်ပျောက်သွားရှေ့ကအတွင်ရေးနောက်ကအတွင်ဖြတ်ပေါ့နော်ဘာအဖတ်တင်တယ်လဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့တူကညံမရှိလို့သာလဲဘာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ညာဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာဘာဖြစ်လို့မှတကယ်တမ်းကအကောင်းမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြီးဆုံးသွားလို့တကယ်တမ်းကအနေဆာကအဓိကမြင်ဖို့တော့ချက်ပဲနော်အိဆာကိုမြင်မှအခုပြောနေတဲ့တရားဒေသနာတွေကိုအများကြီးရိပ်စားနိုင်မှာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားကိုဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ငပြောတုံးနဲ့ဥမာပေးတယ်တဲ့နော်ဘလို့ဘာတွေပဲဖြစ်လို့နေနေတန်ဖိုးမရှိတာတွေကြီးပဲဆိုတာကိုဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဝိညာဉ်ကိုကြတော့သောသောကအရေးမြတ်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်မာယုပမာနိသဝိညာဏမျက်လက်ဆရာနဲ့တူတယ်တဲ့နော်မျက်လက်သမားတယောက်ပြတာကိုမျက်စိအမြင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ကထိုင်ပြီးတော့စဉ်ပြေနေပြေကြည့်တယ်ဒီလူဘလိုလေးလိမ့်နေတော့လိမ့်တာကိုမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီမမြင်လိုက်ပြီးဖြစ်စီဉာဏ်အမြင်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာလိညာမှုပဲဆိုတာကိုတော့ကျွတ်တို့ရိမ့်မိလို့ရတယ်မဟုတ်လားရရနော်စကူစာလေးကိုဆွဲဆုပ်ပြတယ်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေထွက်လာတယ်တကယ်သာပိုက်ဆံထွက်လာကြကြီးဆိုရင်ဒီလူဟာမျက်လှည့်ပြစားတဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးသူကသူလုံနေုံပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့ဒါမျက်လက်ရဲ့တဘာဝဆိုတာတကယ်တမ်းကပါလေအလိညာလိညာဓမ္မသူကဘယ်လိုတော့လိညာမှမသိအောင်ကိုပဲလိညာနိုင်တာဟောအဲ့ဒီအချက်ကပိုးတောင်စဉ်းစားတဲ့အကောင်းသွားတယ်နော်လိညာနေတာကိုလိညာနေတယ်လို့ကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမသိရအောင်ပိပိကြီးကြီးလိညာနိုင်တယ်ပေါ့ တင်ညာကလှည့်စားတာတဲ့တောင်ဝိညာဉ်ကလှည့်စားတာကပိုးပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်ဟုတ်လားအာစိကငါငါတိနေတာဒါအမှန်ပဲအကန့်ဘယ်သူမှကိုသူ့ကိုတရားချလို့မရဘူးဖြောင်းပြလို့မရဘူးဘဝကိုကိုလိန်ထားဆိုတော့မသိဘူးလေလိန်တယ်လို့လည်းမထင်ဘူးလေဟုတ်လားကိုကိုတိုင်းတိထားတာလို့ပဲထင်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကနားလည်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့တွေတတိကောင်းကောင်းထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တတိဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းထားမှနော်ဒီဒေသနာတွေကိုဦးဇင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာနိုင်တာရိပ်မိလာတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကဘာလဲလို့မေးရင်ဉာဏ်ပညာမြင့်မြင့်လာတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကအလကားမြင့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တတိဆိုတဲ့အရင်အနည်းကိုပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်နော်တတိကိုထက်ခါထက်ခါထားနိုင်အောင်ကြိုးစားထက်ခါထက်ခါထားနိုင်လေးလေးဒါရဲ့ပုံမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိရိပ်မိလာလေးလေးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမျက်လက်เสียလိညာနေတာကိုထိုင်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဟာဩဒါလည်းဘာတန်ဖိုးမှမရှိတဲ့တက်တက်အနှစ်သာရမဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါလားလို့သိတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအတွေးတွေအကြံတွေဟုတ်လားဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့ဒီစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အချီးနီးသဘောကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ပညာဟာရင့်ကျက်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာညှင်းငွေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆွဲမဲ့မှုကင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာနဲ့တူတယ်လို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ရမှာတော့မျက်လဲဆရာနဲ့တူတယ်လို့နားလည်ရမေးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဟိုအခြေတဝန်တော့ပြောစရာတော့အလွန်ကောင်းပါလေဒီတုတ်တန်ကဧတာတိတာယံတန္တံတော့မာယာယံဘာလလပိနီဝရကောဧတအခါတော်တာတော်ဣထနာဝိသတိတဲ့အတိဘေကဘာပြောလို့ဆိုတော့အယံတန္တာနောဤစွန့်ပြစ်ခြင်းသဘောတရားအစဉ်သည်ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတစ်ချိန်ကျရင်ပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့နော်ပျက်စီးသွားပြီဆိုတာကဘာပြောတာတော့အသက်ရဲ့ကမ္မဇတေဇောလို့ဆိုတဲ့အပူတက်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးခုမရှိတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာနော်ယုတ်ကလက်အနေနဲ့ကျန်ရစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဖြည်းဖြည်းပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပရဘက္ခတဘာတော်တဘာရဲ့အစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲကြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အယံတန်တန်တော့ဤဆွန့်ပစ်ခြင်းသဘောတရားဆင်သည်ဧတာတိတော့ဤအတိုင်းရှုအပ်တော်သဘောရှိဒါကြီးကဒီလိုကြီးဖြစ်မှာပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့အယံဤဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဘာလလပင်ဒီအန္တဘာလပုထုရှင်တို့ကိုငါဥစ္စာဟုဆွဲလန်းပြောဆိုစေတတ်တော်တဲ့ဆိုလိုတာကဒီစိတ်ကလေးကပုထုရှင်တွေကိုဒါငါပဲဒါငါဥစ္စာပဲလို့ရောင်ရောင်မှားမှားပြောဆိုစီတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒီစိတ်ရဲ့သဘောကြောင့်ကျုပ်တို့ပြောနေကြတာပေါ့နော်မာယာမျက်လက်တဖွဲ့တာဒီဧတာဤခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကောတုတ္တမဟု၍အခါတော်ဆိုအပ်၏ဣဒ္ဓဤခန္ဓာ၅ပါး၌ဘာတော်နိစ္စဒုက္ခအတ္တအနှစ်သာရတိနာဝိသတိမရှိတဲ့ဆိုလိုတာကဒီခန္ဓာ၅ပါးအစုအဝေးကြီးထဲမှာနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အတ္တရဲ့ဆိုတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာ၃ခုမပါဘူးပေါ့နေစာဆိုတာဗာလဲတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆိုတာကောင်းမွန်တဲ့သဘောအတ္တဆိုတာငါလို့ပြောလို့ရလောက်အောင်အခိုင်အမာသဘောအနှစ်သာရသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတွေဒီခန္ဓာထဲမှာအပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီဝိညာဉ်ကိုသူကဘယ်လိုပြောထားတော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးနှလုံးကိုပြောချင်တာနော်ဘာလလာပိနီလူမိုက်တွေကိုစကားများစေတဲ့တည်းလူမိုက်ဆိုတာကတပ်ဖြတ်ခိုးဆိုးနေတဲ့လူမိုက်ကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့လူတွေကိုဒီနေရာမှာလူမိုက်လို့ပြောတာဟုတ်လားဘာလလာပြီနေလူမိုက်တွေကိုအများကြီးစကားတွေပြောစီတတ်တယ်ပြောနေတယ်ပြောနေတယ်စကားတွေဟာဘာလဲဒီဝိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းပေါ့နော်သူထင်းနေတာထင်းနေတာဟုတ်လားလှည့်စားခံရတာကိုယုံမှားပြီးတော့ဘာလုပ်နေတော့ပြောနေတာဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလဲတော့မာယာမျက်လှည့်တဖွဲဖြစ်တော့တဲ့နော်ဝိညာဉ်ကိုအဲ့လိုအထူးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဘေရာကလှည့်စားနေတယ်လေဆိုတာလေးကိုသိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားဘေရာကမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လောက်ကိုယ့်ကိုမလှည့်စားနိုင်ဘူးဆိုတာလေးကိုကောင်းကောင်းလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်းသွားစေတဲ့ပါဂန္ဒီယတုတ်တန်ထဲမှာလာရှိတဲ့ဒေသနာကောင်းထုတ်ချက်လေးတစ်ခုကိုလည်းဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်နော်ဘယ်နှစ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ပါဂန္ဒီတုတ်တန်ကိုဒီမှာဟောဘူးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားပါဂန္ဒီပုံနာကြီးကအညောင်းမြေလမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဘာရဒါဇပုံနာစီကိုရောက်တာလေအဲ့လိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝင်ရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီဘာရဒါဇပုံနာရဲ့မီတင်းကုတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်လို့ဆိုပြီးတော့လာလာပြီးတော့သတင်းသုံးတာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ရသော်ဘုရားလာသတင်းသုံးလို့ရှိရင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြက်ဖြာအခင်းလေးတတ်တတ်ရရလေးအဲ့ဒါကိုဘာရဒါဇပုံနာကရသော်ဘုရားကိုခင်းပေးတာပေါ့အဲ့ ဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားခင်းပြီးလို့ရှင်ထိုင်ပြီးလို့ပြန်ကြွသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးကိုခောက်ပြီးတော့တာတာလေးထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမာဂန္ဒီပုံနာကအဲ့ဒီလိုလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီမျက်ဖြာလေးကိုမြင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုပြောတာပေါ့ဩဒါယဟန်တပါပါအတုံးဆောင်ပဲဘေးယဟန်မြတ်ဒီကိုလာပြီးတော့နေတယ်လေပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ယဟန်ဂေါတမလာလာပြီးတော့နေတယ်ဒါယဟန်ဂေါတမရဲ့မျက်ဖြာလေးပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကဩငါဟာမမြင်အပ်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်မမြင်သင့်တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ငါယုံညံ့တဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်လို့သူအဲ့လိုပြောတယ်ဟာမင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပေါ့ယဟန်ဂေါတမဆိုတာယဟန်ပညာရှိများစွာပုံနာပညာရှိများစွာမင်းပညာရှိများစွာကတကယ်ကိုပဲကိရိတာကင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အထွတ်အမြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ကြကိုယ်ွယ်ချင်းကိုခံရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စကားကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောပါပေါ့။အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောလို့ဆိုတော့ရပါတယ်တဲ့။ရဟန်းဂရမရဲ့ရှေ့မှာငါကဒီလိုပြောတယ်လို့သင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာပြောလိုက်ပါကိစ္စမရှိဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဟန်းဂရမရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြုမှုကျင့်ကြံမှုဟာတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေအရာအဲ့ဒါဟာအညွန့်တုံးနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့ပြုမှုပြုံမှုနဲ့အတူတူပဲတဲ့။ထမင်းဆွာဘုရားအဲ့လိုပြောတာနော်အညွန့်တုံးတဲ့လူလောကရဲ့ကြီးပွားရေးကိုဘာမှမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူလို့သူတို့ကရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်နေ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီပါရဒါဇာကဘာမှမပြောသေးခင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားပါရဒါဇာတဲ့ဒီမျက်ခင်းလေးကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့သင်တဲ့မာဂန္ဒီနဲ့တစုံတရာမြင်ပြောဆိုခဲ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးတယ်တော်တော်ကိုကြက်တီးထသွားတယ်တဲ့ပါရဒါဇာရဲ့စိတ်ထဲမှာသူပြောမလို့လှုပ်တုံးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဥအောင်ပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းမှန်တဲ့အကြောင်းရှောက်နေတုန်းရှိသေးမာဂန္ဒီကလည်းစိုက်စိုက်မြန်မြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားအခြေအချပြောကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမပိုင်းမှာဘာပြောပြတုန်းဆိုတော့ဒီအညွန့်တုံးနယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးတာပေါ့။သူတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာဒီမြင်စရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်၊ကြားစရာတွေကိုအများကြီးရှိအောင်လုပ်ရမယ်၊ခင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်အဆင်ပြေအောင်ရှင်းမြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှသာလဲတိုးတက်တဲ့ကြီးပွားတယ်ပေါ့။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလိုက်နေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မဲမောမှုဆိုတဲ့လောဘတွေဟာပူလောင်တယ်ရကျင်တာလည်းပူလောင်တယ်ရကျင်တာမရတဲ့အခါမှာမကြည်မနက်ဖြစ်ရတာလည်းပူလောင်တယ်ပြောရရင်ဒီအာယုန်တွေကိုဖြတ်နိုင်ရင်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းတယ်ဟာဒီလိုသွားတာနော်အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားကသူ့ရဲ့အကြီးအသေးတွေကိုပါဖော်ပြပြီးတော့စိတ်ထဲကိုဝါစာဒါတွေရဲ့ပုံမှန်မဲမောမှုကင်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲမောမှုကင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကိုမလို့ချင်းမရချင်းတဲ့ငါမှာဘာအပြစ်မြန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြတာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတုတ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဥရှင်တို့ဒီအာယုန်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့တဲ့လောဘဆိုတာနူနာယောဂာနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့နူနာယောဂာတွေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့အခြေတုံးကမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒါလိုဟောရင်းနဲ့ဟောပြောချက်တစ်ခုပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကမလုပ်လဲဆိုတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာကဒီပုံနာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမဆန်တော့လို့မို့ဥဒန်းကျူလိုက်တဲ့သဘောပဲသူ့ကိုဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာတော့သူတို့တော့ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကာထာလေးကဘာတုံးဆိုတော့အာရောကျပရမလာပါနိဗ္ဗာန်ပရမတုခံအထင်ကြီးကောစမက္ကနာခေမအမတကာမိနံနော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဆိုတဲ့လက်ဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကတော့အကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်နမဂင်ရှိပါဆိုတဲ့လမ်းကတော့လမ်းတကလမ်းထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတိပဲရတယ်။အဲ့ဒီကာထာလေးကိုလည်းရွတ်လိုက်ရတဲ့ခါကျတော့မာဂန္ဒီကဟာအံ့ဩသွားတယ်ပေါ့။အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာထာကိုသူရတယ်တဲ့။သူတို့ပရပိုက်တွေဆရာအစင်ဆက်ဒီကာထာလေးကိုရွတ်ခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့အရှင်ခေါတမအခုရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ကာထာကကျွန်တို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလာတဲ့ကျွန်တို့အမျိုးအနွယ်ကလူတွေရွတ်ဆိုတာနဲ့တထေရာတည်းပဲတဲ့။ဒါကိုသူတို့လည်းပဲရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီကာထာလေးကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်တကလက်ထဲမှာအနာယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်မဂ်ကင်ရှိပါဟာလမ်းတကထဲမှာအမျက်ဆုံးလမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့သူကဒီကာထာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးတာပေါ့ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါပြီအနာကင်းခြင်းဟာလက်တကထဲမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အနာကင်းခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မင်းသိသလားဆိုတော့အဲ့တော့မာဂန္ဒီကဘာပြောတယ်ထင်တော့သိတယ်တဲ့အနာကင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုလည်း तू သိတယ်တဲ့သိရင်ပြောပါဆိုတော့ဒုက္ခနာကိုကိုပုတ်ပြရတယ်တဲ့အနာကင်းခြင်းဆိုတာဒါပဲအခုသူ့မှာဘာယောဂါမှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာနေနေလေးသောဆင်းရဲဒုက္ခကတောင်သူ့ကိုမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်လေနိဗ္ဗာန်ပဲတဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်လွယ်တယ်နော်သူ့နေခွန်ကဟုတ်လားနော်အ အနာယောဂကင်းတာဟာဒီခန္ဓာကြီးဘာယောဂမှဘာမှဆင်းရဲမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကဘာဖြစ်နေတော့ချမ်းသာနေတယ်အခုကောင်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲချမ်းသာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပေးတာသူ့ကိုနော်ဥပမာကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့ပါကဏီတဲ့ငါဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ပေါ့အမေမွေးတွေကစကန်းလာတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အမေမွေးတွေကစကန်းလာတာနော်အယောင်မျိုးစုံဘယ်အယောင်ကိုမှမမြင်ဘူးနော်ဘယ်လိုမညင်ညွတ်တာတွေမမြင်လမ်းတွေဘာမှမသိဘူးအနေအမြင်အကြည့်တွေဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဘာမှမမြင်ရတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါသူပြောတန်ကြားရတယ်ဘာပြောတန်ကြားတော့ဆိုတော့အဝိဖြူလေးများဟာအလွန်ကျက်သေးရှိတယ်ပေါ့ဝိဖြူလေးများဝတ်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ကိုပဲကြည့်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီအဝိဖြူကိုလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းကန်းထုတ်တာကိုသူကြားရတယ်ကြားရတော့သူကလည်းအဲ့ဒီအဝိဖြူဆိုတာလေးကိုဝတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဖြူလေးဝတ်ပေးပါအဲ့ဒီဝိဖြူလေးရှားပေးပါသူဝတ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းရက်စက်တဲ့စိတ်လေးရှိတဲ့လိန်ညာမှုနော်စမှုနောက်မှုမှာနည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်ကမင်းအဝိဖြူဝတ်ချင်သလားအဝိဖြူဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါအဝိဖြူရှားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဝိတခုရှားလာတယ်အဲ့ဒီအဝိကစီကြီးတွေနဲ့ပေးနေတယ်ညစ်မဲပေတူးနေတယ်အဝိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအဝိကိုဒါအဝိဖြူပဲဆိုတော့သူ့ကိုခါပတ်ပေးလိုက်တယ်သူကဘယ်သိမယ်တော့မွေးတွေကစပြီးတော့မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့လူကိုဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အဝိဖြူပတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့သူကတွေ့သည်မလူကိုကြွားတယ်တဲ့ငါရဲ့အဝိဖြူလေးကငါနဲ့လိုက်ရလားကြီးစန်းအလွန်လှတဲ့အဝိဖြူလေးဟုတ်လားအဲ့လိုအဝိဖြူလေးရဲ့အကြောင်းကိုသူပြောနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမာဂဏီကိုမေးတယ်မာဂဏီတဲ့အဲ့ဒီမျက်စိမမြင်တဲ့ဝန်တွင်ကယောက်ျားဟာသူ့ခါမှာပတ်ထားတဲ့အဝိဖြူကိုလှလိုက်တာဖြူလိုက်တာဒါလေးဟာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဟာသူမြင်လို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့စကားကိုယုံလို့ပြောတာလားတဲ့သူ့ကိုလိန်ညာထားတဲ့လူရဲ့စကားကိုယုံလို့ပြောတာသူမြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမာဂဏီကဖြေတဲ့အခါကျတော့အေးတဲ့မင်းတို့ပရိပိုက်တွေလည်းပဲနော်အနာကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာအကောင်းဆုံးချမ်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဂါထာကိုညွတ်နေကြတာဒါဟာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်ရှေးဖျားရှင်တို့ရဲ့ဂါထာဖြစ်တယ်နောက်ကာလပြောင်းသွားတဲ့အခါကျမှပုထုရှင်လူသားတွေကဒါတွေကိုညွတ်နေကြတာပေါ့တကယ်စင်စင်အဲ့ဒီဂါထာရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုလည်းမင်းတို့သိတာမဟုတ်ဘူးအနာကင်းခြင်းဟာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲလို့မေးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တောင်ပုတ်ပြတယ်တကယ်စင်စစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအနာတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အိုင်းအမာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ယောဂတုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်အယံခောပဏဘာဂန္တိယကာယောရောဂဘူတောကန္ထဘူတောတန်လဘူတောအဂဘူတောအာဘာဒဘူတောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို၅ချက်မြတ်စွာဘုရားအဖြေမှန်ထုတ်ပြတယ်နော်အယံကာယောဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်းရောဂဘူတောယောဂဒုံကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကန္ထဘူတောအိုက်အမာဒုံကြီးဖြစ်တယ်အိုက်အမာဆိုတာဘယ်လိုများနားလဲမလို့ဟင်တွေးတစိုးစိုးပြီးတစိုးစိုးနဲ့တကယ်ကိုပဲရွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနာကြီးတွေပေါင်းနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားကင်စာလိုအနာမျိုးတွေတချို့အသားဆူတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအိုင်အမာလို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့နော်တန်လဘူတော့ဆူးညောင်တုံးကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ဝေနာထိလိုက်ထိလိုက်မခံကျင်စရာပေါ့နော်ဆူးညောင်တုံးလို့ပြောတယ်နော်အဂဘူတော့ဆင်းရဲတုံးဖြစ်တယ်အာဘာဒဘူတော့အနာတုံးအနာကဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုအနာတုံးအနာကဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကမသိဘဲနဲ့ယောဂကင်းခြင်းဟာအကောင်းဆုံးလက်ဖြစ်တယ်ယောဂကင်းခြင်းဆိုတာအခုအချိန်လေးကိုပြောတာလို့ပြောတာဘလောက်မှားယွင်းနေတော့နော်မှားယွင်းမှုပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြီးကဒီအနာတုံးယောဂတုံးကြီးကိုပဲတခါနိဗ္ဗာန်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဘလောက်တောင်လွဲမှားနေတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့တွေဟာအကန့်အစင်အတန်းကြီးမျှတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့အော်ရှင်တော်ကအကန်းနေတယောက်ရဲ့ခါကိုတယောက်ရဲ့ခါပုံစားကိုတယောက်ဆွဲပြီးတော့လမ်းသွားတာရှိတယ်တဲ့နောက်ကဆွဲတဲ့လူကရှေ့ရလူကမြင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆွဲတာပေါ့တကယ်ကရှေ့ရလူကလည်းမမြင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီနောက်ကလူကလည်းရှေ့ရလူကမြင်တယ်ထင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လိုက်တာမမြင်ဘူးအကန်းအစင်အတန်းကြီးတစ်ခုလုံးတယောက်မှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုခတ်နောက်လူကဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ရှည်ဆုံးကလူရဲ့လက်ကိုနောက်ဆုံးကဆွဲလိုက်တဲ့လူရဲ့ခပုံစားကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲပေးလိုက်တယ်တဲ့။ဟောအဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်။ဟုတ်လား။အဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားပြီနော်။တယောက်နောက်တယောက်လိုက်ကြမယ်နော်။ဘယ်သူမြင်တဲ့လူပါလား။အပါဘူးနော်။အဲ့ဒီအဝိုင်းအစင်တန်းကြီးသွားနေတယ်။မရက်မနာကိုသွားနေတယ်။ဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်။အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကဥစဉ်ဒါလေးကိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားကိုငွေစင်။ဟုတ်လား။အကန့်အစင်တန်းကြီးတယောက်ခပုံစားတယောက်ခပုံစားတယောက်ဆွဲပြီးတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်မယ်လို့ထင်လဲလို့ ဘယ်မှမရောက်ဘူးနော်။သွားတော့သွားနေတာဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရောက်ဘူးဒီနာရင်ခြားခြားလဲနေတာ။အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့တွေဟာလည်းပဲသွားတော့သွားနေတာဘယ်ရောက်တော့လို့မင်းရင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပဲဦးဇင်းကတော့ပြောကြင်တယ်။ဟုတ်လား။စင်ကာပူရောက်တယ်ပြောပြောဩစတြေးလျရောက်တယ်ပြောပြောအဲ့ဒါကအပေါ်ယံတယ်။တကယ်တကယ်ကတော့ဘယ်မှမရောက်။ဘာဖြစ်လို့ဘယ်မှမရောက်ဘူးလို့ပြောတယ်ထင်တယ်။အချိန်ကြာရင်အိုရမယ်နားမယ်တေးရမယ်လေ။ပြီးရင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားရမယ်လေ။ပြင်းအိုမယ်နာမယ်တည်မယ်လေပြင်းပြန်မွေးဖွားမယ်လေဒါပဲလေဒီနားတွေလဲနေတာပဲမဟုတ်လားတဘောတရားအရာတော့ဒီတိုင်းပဲဘာဖြစ်နေတော့လဲနေတာဖောက်ထွက်နိုင်တဲ့အနေဒါမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှသာလဲမြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွတ်တို့ရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးတဲ့မာဂန္ဒီဒီဥမာတော့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမပါပါဘူးဟုတ်လားတင်တို့ပုံနာတွေပြောနေကြတာပရပိုက်တွေပြောနေကြတာဟာကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့ပြောနေတာအဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောမာဂန္ဒီကသဘောပေါက်တယ်သူလဲဒီဘဝနဲ့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသူအဲ့ဒီကြမှာတောင်းပန်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုအနာဟုအနာမှန်သိအောင်အဲ့ဒီအနာကိုပြတ်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီကန်းနေတဲ့လူရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးတပည့်တော်ကိုအဲ့ဒီအကန်းနေမြင်သွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကန်းနေတာကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါသူရဲ့စိတ်တက်ကလည်းလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်အစားတုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကန္တကောစတိုက်ပြီးတော့နေတာပဲလေဟုတ်လားတကယ်အမှန်တရားကိုနားလည်သွားပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူသိပ်ပြီးတော့ဘာမလုပ်တော့သိလားအမှန်တရားကိုပဲတကယ်ပဓာနာထားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်ကုစားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုစားပေးပါအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနည်းနည်းတော့သူ့ကိုပြောသေးတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့အေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ငါဥမာတစ်ခုပြောမယ်ဝန်နေကန်းလာတဲ့လူတယောက်ကိုရွှေတွေမျိုးတွေကငွေကုန်ကြီးကြခန်းပြီးတော့ဆရာသမားပေါင်းများစွာပင့်ပြီးတော့ကုတယ်တဲ့ဘယ်လိုကုလို့မှအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်စိကမြင်မလာဘူးတဲ့ပြောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုရတဲ့ဆရာပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်တဲ့ဟုတ်လားမင်းကငါပြောတယ်ဘလို့ပြောလို့မှမင်းကသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲရှိမယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ကိုပြောတာနော်ဒါသူ့ရဲ့မာနကိုကြားသွားအောင်လုပ်တယ်လို့ဦးဇင်းကတော့အဲ့လိုခံစားရပါတယ်ဟုတ်လားတက်စွာဘုရားဆိုတာမဟာကရုဏာရှင်ကြီးပဲလေအစိမ်းကြီးရွေးတာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားသတ္တဝါတို့တယောက်တိဖို့မြင်ဖို့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်နေကြတာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မာဂန္ဒီကိုအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မာဂန္ဒီကမန်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မြင်နိုင်တန်ကောင်းမှရဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တပည့်တော်ရဲ့မျက်စိကိုမြင်အောင်လုပ်ပေးပါပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဥမာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေးပြန်တယ်အဲ့ဒီဥမာလေးကအခုအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာအများကြီးစဉ်းစားစရာစကားတွေအများကြီးပါတယ်နော်ပါပြောလဲဆိုတော့ခုနတုန်းကနော်စီကြီးတွေပေးနေတဲ့အဝိမဲကြီးကိုဝိဖြူရှုပြီးတော့အလိညာခံပြီးတော့နော်ဝိခန့်ထားရတဲ့ဝန်တွင်ကတက်ရောက်ပေါ့နော်တာကြီးကိုအဖြူတင်းပြီးတော့ကြွားလို့ဆုံးမောလို့မဆုံးဒီတိုင်းနေတယ်တကယ်တကယ်ကဘာကြီးတော့အမဲကြီးပေါ့နော်နောက်တော့ဆွေတွေမျိုးတွေကသူ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆရာကောင်းတမကောင်းနေနဲ့ကုပေးလို့မျက်စိကမြင်သွားပြီလို့ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိလည်းမြင်သွားပြီလဲဆိုရောသူအကုန်လုံးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဝေမနိုင်ပြီးစီစစ်နိုင်တယ်။လူခပတ်ပေးထားတာကြီးဟာအဖြူလားမေးလားဆိုတာ तू မသိပေဘူးလား။သိပြီနော်။အဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကြီးကိုအဖြူဝါဆိုပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝစ်ပေးတဲ့လူကို तू ဘယ်လိုနေမလဲ။အယမ်းစိတ်ဆိုးမယ်ပေါ့နော်။နော်။ဘလောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောထားအောင်ဆိုဒီလူဟာတတ်ထိုက်တယ်လို့တောင်သူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်။တတ်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဟိုတစ်ချောင်းလုံးလိန်ညာခဲ့တာ။ဟုတ်လား။စိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြီးနာပဲပေါ့နော်သူ့ကိုလိန်ညာတဲ့လူဟုတ်လားအချိန်ကာလကြာစီစွာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလှည့်စားခဲ့တာငါ့ကိုဖြစ်စည်းခဲ့တာဒီလူတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူလို့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ထဲမှာခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီခန္ဓာငါးပါးရဲ့အကြောင်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်မြင်အောင်တရားကိုဟောလိုက်လို့သိသွားပြီမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘသူဟာငါ့ကိုလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတော့လိန်ညာမှုရဲ့လက်တည်တရားခံကိုသူမြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘသူလိန်ညာခဲ့တာလဲဆိုတော့စိတ်ကလိန်ညာခဲ့တာတဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောပုံကလေးကိုနည်းနည်းလေးအတိအကျရွတ်ပြခြင်းနဲ့ဟုတ်လားဒီကရတံဝတ္တဘောအဟံဣမိနာစိတ်တေနနိကတောဝင်စီတောပလုတ်တော်တဲ့နော်ဘာပြောတော့အိဗေကဘောအချင်းတို့တဲ့ဒီကရတံရှင်မြတ်စွာသောကာလပတ်လုံးဣမိနာစိတ်တေနဟောဒီစိတ်ကအဟံငါကိုနိကတောဆင်းလဲခဲ့ပြီစွာတကဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီစွာတကပလုတ်တော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီစွာတကလေသုံးလုံးပြောတယ်နော်နော်ဆင်းလဲခဲ့တယ်လှက်ပတ်ခဲ့တယ်ဖြားယောင်းခဲ့တယ်ဘယ်သူကတော့စိတ်ကဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဒကာသမားတို့အချင်းတို့ဒီဥစ္စာကိုစိတ်ထဲမှာစွဲသေးခြင်းတယ်တကယ်တမ်းကျုပ်တို့မှာဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အဓိကပြဿနာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလို့နားလည်သေးခြင်းတယ်နော်ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်း

အားကြီးမှားနေတဲ့အရာတွေဟာလည်းပြေပြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တာဟာဘာလို့တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အလိန်ညာပြတ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့နော်အလိန်ခံရခြင်းမှလွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားတာလို့ဘာမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာသုံးလုံးထားတာလေးကိုအရှင်တို့စိတ်ထဲမှာစွဲသိခြင်းနဲ့နိဂတောဆင်းလဲခဲ့ပြီဆိုတာကဝင်စီတော်လှက်ပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကပလုတော်ဖြားယောင်းခဲ့ပြီဆိုတာကတဲ့ဒီစိတ်ကပဲကိုယ့်ကိုလိညာလှဲစားသွေးဆောင်ဖြားယောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ငါဟာရုပ်ကိုယ်သာလျှင်ဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီဝေဒနာကိုယ်သာလျှင်ဆွဲလန်းသည်ဖြစ်၍ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးပြီတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးနော်ဒီစိတ်ကလှဲစားလိုက်လို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်အကောင်းထင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းခဲ့လို့လည်းပဲတဘောဝတွေထက်ထက်ရရတယ်ຢာတိုင်းຢာတိုင်းတဘောဝတွေမှာနော်ဇာတိဇရာမရဏတောကပတိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတဆိုတဲ့နော်ဆိုးရတဲ့တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဒါတွေပါထည့်ဟောတယ်နော်ဒီထဲမှာဟုတ်လားစိတ်ကလိညာလို့ဒါလင်ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းတာဆွဲလန်းလို့ဒါလင်ဘဝရတာဘဝရလို့ဒါလင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုဥစဉ်တို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံခံစားကြရတာဘဝနဲ့ပြသက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒုက္ခတွေကဘာတွေတော့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယာတ၅မျိုးနော်တောကဆိုတာဘာလဲဆိုးရင်တာပရိဒေဝဆိုတာဘာတော့ငိုကြွေးတာနော်ဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲတာဒုက္ခဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပယာတဆိုတာပြင်းစွာပင်ပန်းတာဒီအချက်၅ချက်ကိုဘယ်သူမှမတွေ့လို့မကြုံလို့မဆုံးလို့ဘူးသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းအလျောက်စွာတွေ့ကြရဆုံကြရကြုံကြရတယ်ဟုတ်လားဒါဘာဖြစ်လို့တွေ့ဆုံရတာလဲလို့မေးရင်ဘဝဆိုတာရထားလို့ပဲဘယ်သူညင်းနိုင်မလို့ခတ္တကလူတွေကဘဝတဲ့ကဓာလေးကိုဖဲဓာကြီးတွေကိုဖဲပြီးတော့ကောင်းတာလေးကြီးရွေးပြီးတော့ရချင်တာဖြစ်နိုင်မှာမလားအဖြစ်နိုင်မှုတော့ပြောရလို့ရှိရင်ဘဝဆိုတာဒါပဲလေတကယ်တမ်းကဟုတ်လားကိုကတိပြင်းကောင်းတာကောင်းမယ်ထင်တာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ရှာရင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကကောင်းမယ်ထင်တာကိုမျှော်မှန်းရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲအမြဲတမ်းတွေ့နေရတယ်ကိုမျှော်လင့်ထားတာလေးကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကိုမျှော်လင့်တဲ့အရာကကိုမမျှော်လင့်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘာဖြစ်နေတော့တွဲနေတယ်ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတကူမမောမှုကြောင့်ပူပူရော်ရော်ဖြစ်သည်များတို့ဒုက္ခပင်လေကြေထက်ကြေသည်ရွယ်တိုင်းမမြောက်နိုင်ပါတကားအကြခဏဥစဉ်တို့ရွတ်လေရွတ်တာရှိတယ်ဟုတ်လားရကျင်တာကတော့ချမ်းသာပဲအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုပြေကျင်တဲ့အစဉ်ပြေမှုဆိုတာအစဉ်ပြေမှုကြီးတက်တက်တီးနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခတွေနဲ့တွဲနေတာဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်ရဲ့လိညာလှည့်သားမှုကြောင့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆွဲလန်းခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမျိုးဟာထပ်ထပ်ပြီးတော့ရတယ်။ຢာတိုင်းຢာတိုင်းသောဘဝမှာဒုက္ခဒေါမနတឧបယာတဓာတ်တွေကိုခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးဇာတိဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနောက်ဆုံးကြတော့လေမရဏနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြရတယ်ပေါ့။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအနုလောမနီးလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဟာကနေထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အောင်လဲဒီဒေသနာရ။ဒီစိတ်ရဲ့အလေညာကိုမခံရအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောတော့မာဂဏီကမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အလိန်ညာခါရခြင်းကနေတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ကလိန်ညာမှုမရှိအောင်အလိန်ပြေအောင်တပည့်တော်တရားဟောပါပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုအများကြီးမဟောပါဘူးအဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတော်ကောင်းကိုပေါင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တရားကိုသင်နာယူရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရတဲ့သင်ဟာဒီအတိညာအာတင့်တင့်လျောက်ပတ်လျောကံနဲ့တနည်းအားဖြင့်အတိညာကိုရရှိတဲ့ဓမ္မတုဓမ္မပฏิပတ္တိလို့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုသင်ဟာကျင့်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုကျင့်လို့ရှိရင်သင်ရဲ့စိတ်ဟာသင်ကိုလိညာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင်ဟာထုကင်းမြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုသိပြီးတော့နော်ဒီဘဝတန်တရားဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုဟောတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကဒီသုတ်တန်ထဲမှာအဓိကနော်စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတတဝါတွေကိုလိညာလှည့်စားသူဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဟောတာဒါအများကြီးတွေးကြရမှရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတတော်တို့အလိညာခံနေရတဲ့အနေအထားမျိုးကနေပြီးတော့လိညာနေတာကိုလိညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိညာလွတ်တဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်အောင်ဥတည်ပြီးတော့သွားနိုင်မလို့ဘူးလားနော်အလိညာခံရတာနဲ့အလိညာခံရခြင်းကနော်လိညာနေတယ်လို့သိပြီးတော့အလိညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာဘယ်ဟာကောင်းမလို့လိညာခံရခြင်းကလွတ်ကင်းတာကောင်းတာပေါ့နော်အလိညာခံရတာလည်းကောင်းတယ်လို့လူတွေကထင်ကြတယ်။နော်အလိညာခံရတာကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပဲ။ဆိုကြပါစို့ကျုပ်တို့အရန်ထူးဆန်းတဲ့မျက်လည်ပွဲကြီးတွေကိုငွေကုန်ကြေးကြအများကြီးခံပြီးတော့ကြည့်ကြတာမရှိဘူးလား။ထူးဆန်းလိုက်တာအံ့ဩပြီးရင်အံ့ဩရင်ပဲနော်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါပါတော့။အလိညာခံရတာကိုရတာယူတာလေ။

ဘလို့လိမ့်သွားတယ်လို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီမသိလို့ကိုထူးဆန်းတယ်လို့ပြောနေတာထူးဆန်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲမသိလို့ပြောတာလေတကယ်လို့သိတယ်ဆိုရင်ထူးဆန်းတယ်လို့ပြောနိုင်မလားအပြောနိုင်မို့တော့အဲ့တော့အလိညာခံရတာမှာအံ့ဩတဲ့ယတရှိတယ်ပေါ့ထူးဆန်းတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ယတရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းလူတွေကမမောကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အလိမ့်ပြေးသွားလို့ဖြစ်ရတဲ့အရာတာကဘလို့လိမ့်ထားတယ်ဆိုတာကိုသိလျက်ရတဲ့အရာတာကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွတ်တို့တစင့်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့သင်္ကန်းစာကိုတစင့်တက်ဖို့လိုတယ်အလိမ့်ခံရတဲ့နေရာမှာကြီးကျင်းနေနေလို့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကလွတ်မှာမဟုတ်နော်လိမ့်ညာနေတာဆိုတာကိုသိတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်အလိမ့်ညာခံရခြင်းကလိမ့်ညာနေတာလို့သိရင်အလိမ့်ညာခံခြင်းကလည်းလွတ်တာပါပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအရင်ပကြခဏတရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောဥတာလေးရှိတယ်အခုလည်းစကားဆက်မိလို့ပြောဦးမယ်ဟုတ်လားယောမနေတုန်းကအကူရင်လေးတွေနဲ့ TV ထိုင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ TV ထဲမှာအဲ့ဒီတုန်းကလေမျက်လှဲ့တွေပြမျက်လှဲ့တစ်ခွက်ပြလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှဲ့ခွက်ကဘလို့လိမ်ခဲ့တာပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြတယ်နောက်နေ့ရောက်လို့ရှိရင်အရင်နေ့ကပြထားတဲ့မျက်လှဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်အဲ့တော့မျက်လှဲ့အသေးဆန်းတစ်ခွက်ပြတယ်အရင်နေ့ကပြခဲ့တဲ့မျက်လှဲ့အဟောင်းကိုပြန်ဖြေပြတယ်တွဲတွဲတွဲလာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအနေကျမှတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဦးသိန်းထိုင်ကြည့်တော့လေဘူပေါင်းလေးမှုတ်ပြတယ်နော်လေဘူပေါင်းမှုတ်ပြပြီတော့အဲ့ဒီလေဘူပေါင်းကိုဖရီတန်ကိုင်းလေးခြုံထားတဲ့တန်ကြုံနဲ့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟောင်းငနေပေါက်မသွားဘူးဗျာဒီတိုင်းလေးပဲဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းပါလားပေါ့လေဘူပေါင်းဆိုဆူးနဲ့သူးလေးနဲ့ထိရတောင်မှကွဲသွားတာမျိုးလေဘလို့မျက်လှုပ်တာလဲမသိဘူးဒီလေဘူပေါင်းကအတုမြန်းလေလားဘာလားညာလားတန်တရားပေါင်းများစွာနဲ့နောက်နေ့ TV လွှင့်မဲ့အချိန်ကိုမျောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကဘလို့စိတ်ဝင်စားတော့ဆိုတော့လေဘူပေါင်းလေးတွေတောင်ရှာထားခိုင်းတယ်ကိုရင်နေကိုရှာထားခိုင်းပြီးတော့ဖက်ဒီတန်ခိုင်းမရှိလို့အဲ့ဒီဓမြစီလဲတော့ကျွတ်တို့အုံးတန်ဓမြစီရှိတာပေါ့အဲ့အုံးတန်ချိုးထားတယ်အနာနာလေးအဲ့ဘလို့များသူတို့ဖြေပြမလို့ပေါ့တရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့ပြတဲ့မျက်လက်အသေးအဆန်းအကွက်ကိုတောင်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်မှာဟုတ်အရင်လေးကဟာဘလို့များဘလို့များလိန်ထားလဲဆိုတာပဲသိကျင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြရတယ်အဲ့ဒီဘူပေါင်းလေးကိုမှုတ်တော့ဦးစင်းတို့မှုတ်တဲ့နေရာနေ့အညာနာလေးကလည်းနည်းနည်းကျက်ပေါင်သားကထူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ထိတ်တဲ့တဲ့ဘူလုံးလေးထွက်နေတဲ့အညာထိတ်တဲ့တဲ့နေရာလေးကလည်းကျက်ပေါင်သားကထူတယ်အဲ့တော့ကျက်ပေါင်သားကဘေးဝန်းကျင်သာလည်းပါနေတာတော့သူကထူတဲ့နေရာနှစ်ခုကိုထိုးလိုက်တာမပေါ့ဘူးဟုတ်လားထူတဲ့နေရာကိုထိုးရင်မပေါ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကလည်းလက်တွေ့ပေါ့ဘူပေါင်းကိုမှုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအုံးတန်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုးထဲလိုက်တယ်မပေါ့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာတွေးမိတော့ဆိုတော့အလိန်ခံရတဲ့အရာသာတဲ့အလိန်ပြေတဲ့အရာသာကပိုကောင်းပါလားလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါခံစားရတယ်ပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းပဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုများလှုပ်တာလဲဘယ်လိုများလှုပ်တာလဲလက်ခဲတင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီခံစားရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်နော်အံ့ဩတဲ့ယတပေါ့နော်တိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့အဖြေရှာမရတာကိုကလည်းပဲခံစားချက်တမျိုးမျိုးလို့ဦးစင်းထင်တယ်အခုအဲ့ဒီမျက်လှည့်ကြည့်တာအဲ့ဒါပဲလေအဖြေရှာမရဘူးဆွေကြပါစို့ဒေးဗစ်ကိုဘာပြီးတော့ဘာတော့ဟုတ်လားချက်သားတို့ကြီးတွေဖြောက်ပြန်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့မတိတာကိုဘာလုပ်နေတော့အရာသာခံတယ်နော်အခုဦးဇင်းတို့တွေကလည်းဘလို့နေတော့ဘဝတန်တရားမှာမတိတာကိုအရာသာခံပြီးတော့နေတယ်လို့ထင်တာပါပဲဟင်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတယ်သိလားမသိဘူးဘုန်းကြီးရောသိလားဘုန်းကြီးလည်းမသိပါဘူးမသိသေးပါဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရာသာမရှိဘူးလားဘဝမှာနေရတာအရာသာကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှိနေတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မတိမှုမှပျော်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရတာအဝိဇ္ဇာရမှာတတ္တဝါတွေဟာမတိမှုမှပျော်ကိုပျော်တယ်တဲ့မတိမှုပဲသူတို့မှပျော်ကြရာရှိတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့ဒေသနာတွေရှိရဲ့နော်မတိမှုမှပါလဲပျော်တယ်မတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားတဲ့တကယ်တမ်းကတိမှုမှပျော်တဲ့အနေထားကပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်နေဆိုတာကိုကျွတ်တို့တစင့်တက်ဖို့လိုတာကိုပြောချင်တာဟုတ်လားတိသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီငကိုတုံးကမတိတာကြီးကဘလို့ဖြစ်ကြလို့အချီနီးကြီးပဲအလကားဟာကြီးပဲလို့တိသွားတယ်ပါတန်ဖိုးမှမရှိတော့ဘူးနော်မျက်လှဲ့ဆိုတာမတိရင်တော့တန်ဖိုးအကြီးကျယ်ရှိတယ်နော်မသိရင်တော့ရွှေပဲသိရင်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာဖွဲဖြစ်သွားတယ်နော်သိလိုက်တာနဲ့ဩဒါကြီးကဒီလိုလှုပ်ထားတာပါလားကွာဆိုတော့ဘာမှမလေးနဲ့တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အလိညာသဘောပဲအဘဇူကလိညာတာလဲလို့မေးရင်စိတ်ကလိညာတာတကယ်တမ်းကဘာတွေတော့လို့မေးရင်အောက်ပြန်တက်တဲ့ရုပ်သဘာဝနဲ့အာယုံကိုတိတဲ့ခံစားတဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့တဲ့နံသဘာဝတွေယုံဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီယုံဉာဏ်တွေကိုဦးဇင်းတို့တွေကအမှန်ကန်သိတဲ့ဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးယူဆချက်တွေနဲ့ထင်မြင်လို့ထင်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတတေဝကနိဝိဋ္ဌံနာမရူပသမိဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိတဲ့ဒီကထာလေးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်နော်
ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရဝကံနတ်နဲ့တကွာတော့ဟောဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ဉာဏ်ပညာဘလောက်ချွတ်တဲ့တည်းဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည်ပါတဲ့လူတွေတင်မကအောင်နတ်တွေပါတော့ပါတယ်နော်ဉာဏ်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့ဒီလူလောကကြီးကိုကြည်ပါတဲ့ပညာယပရိဟာနေနပတ္တလောကံတရဝကံဟုတ်လားနိဝိဋ္ဌံနာမရူပတမိနာနဲ့ယုတ်ကိုပဲနိဝိဋ္ဌံအမျိုးမျိုးအထင်မှားပြီးတော့နေကြတာနာယုတ်ကိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးတက်ပေါ်ထင်းချင်းလို့ထင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုထင်ယုံနေမကဘူးတဲ့ဣဒံသစ္ဆန္တိမညတိငါထင်တာမှမှန်တယ်သူများထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲလောက်လူလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့စိတ်အနေအထားကိုထင်ဟမှုရှိလဲဆိုတာသေချာနားထောင်နော်ပညာဖြင့်ချွတ်တဲ့နေတဲ့နတ်နဲ့တကွာတော့လူလောကကြီးကိုကြည်ပါနံယုတ်ကိုပဲအမျိုးမျိုးထင်ပြီးတော့ငါထင်တာမှမှန်တယ်သူတို့ထင်တာတွေကအမှားတွေလို့တောင်ထပ်ပြီးတော့ထင်လိုက်သေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့တတိကြီးကြီးထားပြီးတော့နံယုတ်ကိုနံယုတ်လို့အမှန်ကန်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တချင်းတရမယ်ရှင်တော့ဒံယုတ်ကိုမတီမြဲတဲ့သဘာဝတွေအနှစ်မရှိတဲ့သဘာဝတွေလို့သိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတိတွေခိုင်မြဲလာမှသာလျင်ဒီဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဒီနံယုတ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲမမှုကင်းပြီးတော့နောက်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်ဆိုးတွေကနေပြီးမလုပ်နိုင်မှာတော့လွံ့မြောက်နိုင်ပြီဒါပြောတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားလည်းနည်းနည်းရှိသေးသွားပြီဟုတ်လား။နည်းနည်းမရှိတဲ့အခါကိုမရှိပါဘူး။နော်ဒီကနေ့စိတ်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့နော်သုံးရတာတရားစကားမှာဒါနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ကိုဗာနဲ့ဥမာပေးတော့မျက်လှဲသမားနဲ့ဥမာပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးရှင်တို့၅ပိုင်းပိုင်းခဲ့တာမှတ်မှတ်မှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးဟမ်ပထမဦးဆုံးပိုင်းကစိတ်ဆိုတာခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒုတိယပိုင်းကစိတ်ဆိုတာမြေအိုးတစ်လုံးမက်ကင်ရှင်ပါကကယိုးခွေလို့ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်တတိယပိုင်းကျတော့စိတ်ဆိုတာဆင်ရိုင်းပညာဆိုတာချွန်းလို့ဒီလိုပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားမနေ့တုန်းကတော့ဗာပြောတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတွေမနေ့ကတော်တော်များတယ်နော်စိတ်ကိုဘာလို့အကောင်ထဲဥမာတစ်မျိုးနဲ့မပြောဘဲနဲ့နှစ်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေကိုစိတ်တော်ဝဲမှလာတဲ့ကာထာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြရင်းနဲ့စိတ်ရဲ့သဘောလေးတွေကိုနော်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့ကိုပြောခဲ့တာဟုတ်လားအခုပြောလိုက်တာကစိတ်ဆိုတာမျက်လှဲနော်ဒီဟောပြောချက်ငါးခုကိုစုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေအတော်တင့်စုမိတယ်ပေါ့နော်တတူတတိတဲ့ကျွတ်တို့မှတ်သားခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီတရားဒေသနာကိုနာယူခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတို့ရဲ့ဆွမ်းအပ်တဲ့တရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: ကဲအားလုံးဆုတောင်းကြအမြဝေကြအောင်နော်အရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ရှင်နေယခုပြုလုပ်အပ်သောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအဖို့ပါကားကိုအသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောကိုယ်ပွားမိပ
1: ါ
0: ဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍သုံးဆက်တပုံရှင်လီကုံသောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြဘေးဝေငှားပါ၏အမြရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်

0: တုအလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာတက်ကရ1389ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်၄ရက်ဆယ်ရှိရဲ့နှစ်လ2018ခုတနင်္ဂနွေနေ့တဲ့ရှင်ကုနိုင်ငံမှုကဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ကတက်တစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုခြင်းပါတဲ့381ချိန်မြောက်တရားတော်ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းညနေ၄နာရီထို့ဖို့ဆာမိနေခန့်အလိုပေါ့စတမိနေခန့်အလိုမှာဟောချမည်ဖြစ်သောအင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဘုရားတုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့အကြောင်းတရားဘာကြောင်ဖြစ်တာလဲတဲ့တရားနာမည်ကပါလေအကြောင်းတရားဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီတော့ကောင်တို့လောကမှာ၆တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလား၆တယ်၆တာမဆိုးဘူးလားဆိုးတယ်နော်အဲ့ဒီ၆တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေနည်းနည်းကြံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁က၆တာပေါ့နံပါတ်ပါလေ၆တာရဲ့၆တဲ့ဒုက္ခပေါ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ကြောက်တာရဲ့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားအကြောက်တရားအေးချမ်းသွားတာအကြောင်းမရှိတာရဲ့အကြောက်တရားပျောက်ကြောင်းရဲ့ဟုတ်လားလေးမျိုးပေါ့သူလည်းတက်စားလေးပါနဲ့အတူတူပါပဲเนาะပါလေဒါပါလေကြောက်တဲ့တရားဒါပါလေကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဒါကအကြောင်းမရှိတဲ့တရားဒါကအကြောင်းမရှိအောင်လေ့ကျင့်ရတဲ့တရားသုံးခုเนาะဒါပါလေကြောက်တာဒါကအကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းဒါကြောက်တာပျောက်သွားတာဒါကြောက်တရားပျောက်ခြင်းအကြောင်းအဲဒီဆိုဒီကြောက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတော်ကောင်းတော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဘုန်းကောင်ကစဉ်းစားကြည့်တော့နှစ်မျိုးခွဲရမယ်ထင်တယ်နှစ်မျိုးခွဲတင်တယ်ပေါ့နော်လောကအကြောင်းရဲ့တန်တရာအကြောင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးခွဲရမလဲအဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အကောလည်းခွဲကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘုရားတုတ်တာခေါ်ထားတယ်ဘုရားဆိုတာကဘေးဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားဆိုတာ6ချင်းတရားပဲ600ရတဲ့တရားအကြောက်တရားပေါ့အကြောက်တရားဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဘေးလို့လည်းခေါ်တယ်6တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဘယ်နှမျိုးခွဲတယ်เออไอ้เจ้าจีนโหตรอกองโกอ่ะก็เลยคว่ซีบ่พ่อมึงอ่ะเบิกซะแล้วสอพ่อมึง15เยนี่ก็เพียงกงเพียงว่าที่สิงคโปร์เปลี่ยนล่ะราวก็เปลี่ยนล่ะတော့ดีพ่อมึงอ่ะดีเซมเบอร์12เยนี่ก็เป็นเมียนมาปีตั้วတော့9ရက်တရားစခန်းပွဲ3ပွဲလောက်ဟောညတရားပွဲလည်းဟော9ရက်တရားစခန်းပွဲတရားစခန်းပွဲအနေနဲ့4ပွဲပေါ့ညပြပါ4ပွဲဟော4ပွဲပေါ့ရန်ကုန်မှာ1ပွဲပေါ့တရားစခန်းပွဲညတရားပွဲနောက်အောင်လာမဝေရီတို့ရွာမှာတရားစခန်းပွဲတန်လျင်တရားစခန်းပွဲပြီးတော့ကောတောင်းတရားစခန်းပွဲပေါ့ဒီတော့ဘယ်ကဘယ်တော့ပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီ February လောက်15ရက်နေ့ကမှပြန်ကြွလာတောက်ချန်တယ်เนาะပြန်ကြွလာတော့ဘုံမကျမ်းမာရေးတိတ်မကောင်းပေါ့နည်းနည်းလေး နောက်အဖို့တစ်ပါးလာလိုအပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တစ်ပါးခေါ်လာတော့ immigration ဝင်တဲ့အခါမှာဥစဉ်က immigration ကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရ officer ကရုံးကခေါ်ထားရောခေါ်ထားတော့ဖုံးဖုံးကနည်းနည်း officer ကြီးရုံးခန့်မှာတွားပြောကြည့်တော့ပြောလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲသူကတော့ခဏနေအောင်တဲ့သူအစီအတိုင်းပေါ်တဘောကတော့ဘုံကကြော်လို့မရသူကအဲဆိုထားပြခဲ့တော့ဘုံကထွက်လာတော့မထွက်ခင်ခဏပြန်ဟိုမှာစစ်တဲ့လူတွေအစ်စ်ခံရတဲ့လူတွေခဏကြည့်တော့တနာစပွဲပဲတော့မျက်နာလေးငငယ်လေးနဲ့ဟုတ်လားဒါတွေအဲ့ဒီမှာအဲတချို့ကြလို့ဟိုအခန်းထဲတောင်ထဲထားထင်တာပဲဟိုမှာမှန်ခန်းတဲ့အဲဆိုကိုကလည်းအာနာရှိတာမှမဟုတ်တာကိုကလည်းကုညီလို့မရဆိုတော့ကိုကအပြင်မှာပဲစောင့်ကြည့်ပြောတယ်ပြောကြည့်တော့အဆင်မပြေတော့ကဲဆိုလိုတာကတော့ဒီအားလုံးကြည့်ရကြောက်နေကြတယ်ဗျနော်ကြောက်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖောင်မဖြစ်လို့လည်းကြောက်နေဖောင်မဖြစ်တာလို့လည်းကြောက်တဲ့လူတွေလည်းတယောက်လည်းကုညီပြေးကြရတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့အဲကြောက်တဲ့ဥစ္စာလောကအကြောက်ရယ်ဗါလဲတန်ត្រာအကြောက်ရယ်ဟုတ်လားလူတွေကကြောက်တဲ့ဥစ္စာတည်းအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်လူတွေမှာဆိုကြပါဆိုရင်ဘဝရှင်သန်နေကြတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုရှင်သန်ပြီးတော့တွားလာနေကြတဲ့အခါမှာဒီဘဝအဆင့်အတန်းတစ်ခုနှိမ့်ကျသွားမှာကိုလေဗါလဲမကြောက်ဘူးလားစာဝတ်နေရဲ့အဆင့်မပြေမှာကိုလေကြောက်တယ်ဟုတ်လား။နောက်အတိုင်းဝိုင်းတွေကညင်းပဲခံရမှာကိုလေ၆တယ်။ပါဝင်ရှင်ကအတိတ်မှအပြုမခံရမှာကိုလေ၆တယ်။ပါဝင်ရှင်ကမုံမှာကိုလေ၆တယ်။သူတစ်ပါးလိုအဆင့်အတန်းမမီမှာကိုလေ၆တယ်။ဟုတ်မလား။ရှင်လက်အင်္ဂါတွေချိုးရင်းမှာကိုလေ၆တယ်။ရာထုအာနာတွေစွန့်လွှတ်ရမှာကိုလေ၆တယ်ဥစ္စာအများကြီးနော်။ဒါလောကအကြောင်းနော်။ဟုတ်လားတော့စီစဉ်တဏငွေရှိကုမှာပြည့်စုံတာတစုံတရာထိခိုက်မှာကိုလေတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကူအာနာကိုနည်းနည်းလေးဆိုတာကရောကြသွားမှာကိုလေကြောက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဩဇာအာနာပါဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဆက်ဆံရတဲ့အခါပါလေသူတို့ကသတိထားပြီးတော့ဆက်ဆံရတာလေပါလေကြောက်လို့ဟုတ်လားလူအချင်းချင်းနဲ့ကြောက်ရတယ်တော်တဲ့တောင်းတဲ့သွားတဲ့အခါတရိษံတွေတားကောင်းတွေကိုလည်းပါလေကြောက်ရတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေပါလျက်ကဲနဲ့တွေ့ဒုကိုလည်းကြောက်ရတာကတစ်မျိုးယောဂါကိုလည်းကြောက်ကင်းစာကိုကြောက်ရတာကလည်းတစ်မျိုးယောဂါအမျိုးမျိုးကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လားအစအစတောင်းမှာဟိုဟာမစားရဲ့ဒီဟာမစားရဲ့ဟိုဟာရှောင်းရဒီဟာရှောင်းရအဲ့ဒါလေးဘာဖြစ်တော့ကြောက်လို့ပြီးတော့ရန်သူတွေတခုတွေဓမြတွေကိုလည်းကြောက်ရတယ်ကြည့်တော့ကြောက်เสียရတဲ့အများကြီးပါလားမိလောင်နွေရာတီရောက်လာမိလောင်မှာကိုလေဟောမိုးရေအခါမဲ့မိုးရွာလို့ရေကြီးမှာကိုလေအမုံတိုင်းတိုက်မှာကိုလေမလေးကြောက်เสียရတဲ့အများကြီးပါလားနော်မကြောက်ရမလားကြောက်ရမလားအေးဟိုတဲ့ကိုနကဂျပန်တို့ဘာလို့ဆိုတော့မိတောင်နဲ့မချမ်းမချပေါက်ကွယ်ဒါလည်းမကြောက်ရဘူးလားအေးဘုံဘုံတို့ဒီရန်ကုန်ခရတတဲ့တောင်တို့ဟောမှာပါလေတရင်တွေကကြောညာတယ်ပေါ့ဒီငလျင်လှုပ်ဖို့တတိပေးတယ်ငလျင်တော့50စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ရောက်အောင်ပြေးထွက်ရမှာတဲ့50စက္ကန့်အတွင်းအခန်းထဲမှာနေတဲ့အခါ50စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ရောက်အောင်ထွက်ရဖို့ဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ငလျင်ကလည်းလှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ငလျင်လှုပ်မှာကိုလည်းကြောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအင်းဇက်ဖို့တစုံတရာရောက်ဒီယောဂဖြစ်လာပြန်တော့လေသူများချောင်းဆိုးလိုက်ရင်ကိုယ့်အရှိကချောင်းဆိုးမိရင်လေကုဆက်ပါကိုလေဒုက္ခကြီးကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံနဲ့ရတာအကြောက်တရားတွေကိုဟုတ်လားခေါင်းပေါ်ရွဲပြီးတော့ထိတ်ပြားပြားနဲ့နေနေရတယ်လို့ပဲလောကကြီးမှာဟုတ်ကဲ့လားဘလို့နေနေရလဲထိတ်ပြားပြားနဲ့ကြောက်เสียလန့်เสียတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့မှလည်းစကိုင်းပါလေကြကြောဆိုတော့မြင်းကလေးတွေကလည်းတခါကြောညာထားတော့ရန်ကလည်းမလွယ်ဘူးတော့တချို့ကလည်းအရှင်ဘုရားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တပည့်တော်တို့အိတ်နေရတာတဲ့ ဟုတ်လားတပည့်တော်ပြေးဆင်းဖို့ပြည့်တဲ့ဖို့ကလည်းတပည့်တော်တိုက်တွေကအထက်မြင်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့ကြောက်နေရတယ်တဲ့အဲဒီတော့အဲ့တော့အကြောက်တရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားဒီတည်းမကန်သေးဘူးလောကအကြောက်တယ်တခါတခါနတ်ကင်လို့လေဒုက္ခရောက်တာနတ်ကင်နေတဲ့နတ်ဘူးတဲ့နတ်ဘယောကတွေပြုစားခံရတာလေတခြားလားကြောက်ရတာလားအဲမချမ်းကြီးကပဲမိတ်ဖုံးဖုံးတော့သိတဲ့တခါတယောက်ပေါ့ချမ်းမကြီးမကောင်းတော့နတ်တွေပါတယ်မေးမှအရှင်ပြေမလားမသိဘူးတဲ့ကျမ်းပါရေးဟိုလိုကုလိုမပြောက်ဒီလိုကုလိုမပြောက်တော့နတ်မေးဖို့ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါလေးပါလေချောင်းရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါကြောက်ရနောက်တစ်ခုကတေးပြီးတဲ့ခါအပယ်လေးပါငရဲတရိတ်ဆိုင်ပြိတ္တာအပယ်ဘုံရောက်သွားမှလေအေးအဲ့ဒါတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲနော်အေးတော့တေးပြီးတဲ့နောက်ခုနကပြောဆိုကောင်းရသူဂတိဘုံဘဝကိုမရောက်မှလည်းအဲ့တော့လောကမှာကြောက်เสียရတယ်အများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ကြည့်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောက်နေကြတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါကတော့တခြားလားလောကကြောက်လားလောကကြောက်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဒီလောကအကြောက်ကတော့ခါကိုကသူတော်ကောင်းတို့လောကအကြောက်ကလည်းမရှိဘူးလားဆိုရှိတော့ရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲလောကအကြောက်ကလည်းပဲခုနကမကြောက်ပါနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးဒီတော့ကြောက်ရသန္တရာအကြောက်ကတော့ခါသန္တရာကြောက်တာတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဒီတော့လောကအကြောက်ကိုလည်းပဲသံဝေကညာနဲ့ခြောက်တိုက်ရင်တော့မဆိုးဘူးဒီတော့လောကမှာဒီအကြောက်တရားတွေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတယ်အကြောက်တရားတွေကမနှိပ်စက်ဘူးလားနေစေတယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးဘယဆိုတဲ့စကလုံးကလာတာပဲဘယ်စကလုံးကလာတော့ဘယဆိုတဲ့စကလုံးဒီတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ပင်မအခြေခံမြတ်စွာဘုရားဟောတာသက္ကနိဘတ်မှာဘယံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝဇဏံဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာရောဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာကံဒောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာသင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာပင်္ဂောတိဘိခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်ထဲမှာဒီတိုင်းဟောတယ်ဘိခဝေဩချက်သားတို့ချက်သမီးတို့ဘယံတိကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်ကိုခင်တွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဓိဝေဇနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းအဓိကဖြစ်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကကာမဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တယ်ဒီကြောက်တယ်ဆိုတာကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမပေါ်မှာမဲ့မောတွေတာမှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဖြစ်လာတာတဲ့။ဘာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခင်တွယ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ခင်တွယ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်เสียရလဲမရှိဘူးခင်တွယ်မှုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြောက်เสียရရှိတယ်အဓိကတော့ဒါပဲနော်ဘာဝအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာတွေ့တာခင်မင်းနှစ်တဲ့နေသည်။၆ချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်နေမှာပဲရှိနေမှာပဲမရှိဘူးလားရှိမှာလားဒီတော့မြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခုဒုက္ခံတိဘိခဝေကာမနမေတံဝိတိဝေဒနာဘိခဝေစေတတို့ဒုက္ခံဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒုက္ခံတိဧတံဤဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကာမနံ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတို့ရဲ့ဒီဝေဇနံနာမည်ဖြစ်ပါလေဒီဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းပဲအဓိကဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပင်မကတော့ကာမပဲတဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းကာမပဲတဲ့ကာမဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီအဆင်းရဲအတန်ရဲအနတ်ရဲအယတာရဲတွေ့ထိเสียရရဲ့တခြားလားကာမဂုဏ်၅ပါးလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးဆိုတဲ့စကားနဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတယ်တဲ့ ဒါဆိုလို့လားတော့ဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုံတရားတဲ့အကိုခင်းတွယ်တဲ့မက်မောတဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဒီကာမတဏှာဆိုတဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်တာဘယဆိုတဲ့ဘေးကြောက်เสียလဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာပဲနောက်မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဒီမှာရောဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနာဘိက္ခဝေဩစိတတောရောဂောတိဧတံရောဂာယောဂာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးဒီကာမနံကာမငါးပါးအယုံကာမကုံတရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ယောဂာဆိုတဲ့စကလုံးယောဂာဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရားလားမကောင်းတဲ့တရား96ပါးယောဂာတယ်စိတ်မှာဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာကိုယ်မှာဆွဲကတ်တဲ့ယောဂာဘာယောဂာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီယောဂာဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဘာစကားနဲ့ဆက်ဆံနေယောဂဆိုရဘယ်မှာစကလုံးကကာမကိုပြောရမှာတဲ့ကာမပဲကာမဂုံတရားပဲတဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောတယ်ဂန္ဓောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ဂန္ဓောတိဧတံဂန္ဓာအိုက်အမနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားဟာဒီဂန္ဓောဆိုတဲ့အိုက်အမဆိုတဲ့စကလုံးဟာကာမနံငါးပါးအယုံကာမဂုံတရားတွေအတိဝေဇနာပင်မဖြစ်ပါတယ်ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့ပါလေအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့အနာယောဂါကြီးပေါ့အထက်မှာလှိုက်ဆန်းနေတဲ့အနာယောဂါပေါ့လေအဲ့ဒီအနာယောဂါဂန္ဓလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂန္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ပင်မဟာကာမပဲတဲ့တင်္ဂောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံတိဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့တင်္ဂောတိဧတံညိကတွယ်တာချင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးဒီကာမနာငါးပါးအယုံကာမဂုံတရားတွေအတိဝေဇနာနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းသားတို့သစ္စာဘုရားကသင်္ခါဆိုတဲ့ညိကတ်ခြင်းတွေ့တာခြင်းခွဲလို့မရခွာလို့မရကတ်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီတရားဟာငါးပါးအယုံကာမဂုံတရားရဲ့ဒီပင်ကဆိုတာစကားဟာငါးပါးအယုံကာမဂုံပင်မအခြေခံဖြစ်တာပဲဆိုလိုတာကတော့ငါးပါးအယုံကာမဂုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပင်ကဆိုတဲ့တရားကံကြီးတယ်တွေ့တာတယ်ခွာမရဘူးဆိုတော့ခွဲမရဘူးဆိုတော့တရားဒါလည်းဖြစ်တာပဲတဲ့ပင်ကောတိဘိက္ခဝေကာမနာမေတံဒီဝေဇနာဘိက္ခဝေရှင်းသားတို့ပင်ကောတိကြွန်စရာနှိစရာမြုပ်စရာရှော့နွန်နဲ့တူတဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလည်းပဲကာမနာငါးပါးအယုံကာမကုံတို့ရဲ့ဒီဝေဇနာနာမည်အရင်ဖြစ်ပါတယ်ပင်ကဆိုတဲ့ကာမရှော့နွန်နဲ့ပင်ကဆိုတာပါလေကာမချွန်နွန်ဘာဆိုတော့ချွန်နွန်ဆိုတာနွန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းစီနော်တခါတခါကြတော့နွန်လို့တော့မထင်အောင်အပေါ်ကပါလေအပေါ်မှာအမေးပါလေးကိုနေဘူးထားလို့လေအဲ့ဒါသူကတာမန်ဒီဒီမာနေတဲ့ပြည်ပြင်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ရန်အလွှာကိုပါလေနေဘူးထားတော့အဲ့သွားနေမိကြတယ်ပါလေနေဝင်သွားကြွန်ကြသွားကြွန်ကြသွားလှုပ်လေမြုပ်လေလှုပ်လေမြုပ်လေတခါလေပြန်ထွက်နိုင်စရာနိလန်ကိုမရှိဘူးဟုတ်လားအလွယ်တကူမြန်မြန်ကြီးကဲမဲ့သူမရှိရင်သေတာပဲပင်ကဆိုတဲ့နွန်တဲ့ပါနေအဲ့ဒီပင်ကနဲ့ပင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လေဒီတိုင်းပဲတဲ့ပင်ကပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီခုနကဘယတော့ပါလေနံပါတ်1ဘယနံပါတ်2ဒုက္ခနံပါတ်3ရောဂနံပါတ်4ခန္ဓာနံပါတ်5သင်္ကနံပါတ်6ပင်္ကဆိုတဲ့အင်္ဂုတ္တဆက်ကနိဗ္ဗာန်တရားတွေကို6မျိုး6မျိုးအစုံဟောတဲ့နေရာမှာဒီကြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားကိုရှင်းခံပြီးတော့စကလုံးဘယ်နှလုံးသုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရလဲဆိုရင်6လုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာစကလုံးကိုရှင်းခံလဲဆိုတာ5ပါးအာယုံကာမဂုံတရားကိုရှင်းခံတာဘာကိုရှင်းခံလဲဘာလဲလေ5ပါးအာယုံကာမဂုံဆိုတာဘာလဲအစင်အတန်အနံအယတာတွေ့ထိစေငါဘာအယုံကာမဂုံဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့လောကလူသားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီငါဘာအယုံကာမဂုံဆိုတာကိုမကြိုက်ဘူးလဲကြိုက်လားအဲ့ဒီတရားကိုမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေမကောင်းဘူးလို့ခေါ်ရတာလေအာဏာစရာမကောင်းဘူးလားဟဲ့အာဏာစရာမကောင်းဘူးလားဒါကတော့ပြောပါအနှံ့စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒ ဒီ၅ပါးအာယုံကာမကောင်သူတော်ကောင်းတို့သာကြိုက်လားတာမန်လူတွေသာကြိုက်လားဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်နေလေပါလေဟမ်တကယ်တမ်းယဟန်တာမဖြစ်ကြသေးဘူးဆိုရင်တကယ်တမ်းမဖြတ်တောက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုရင်ယတိယဟန်သူတော်စင်လေကြိုက်ကြတာပဲမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာလားအဲကာမသားတွေရှင်းစမ်းဟိုကလေးလေးတွေလေဖုံဖုံတို့ကြောင်းဆွမ်းဖို့လာကြတယ်ဆွမ်းတကမတွေမှာဟိုကလေးကိုလေခြံထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုဆွမ်းဖို့လာကြတော့ကလေးလေးတွေကြောင်းခေါ်လာဟဲ့သူကငိုလိုက်တာတက်မတက်ငိုတယ်ဖင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ဟုတ်လားတင်ကော့ပြီးတော့ငိုတယ်ငိုတဲ့အခါကျပါလေအိုင်ဖုန်းကလေးကိုဖေးလိုက်တော့ညင်သွားတာပဲအဲတွေ့နေတာပဲဟိုထိုင်းထိုင်းကစားဟုတ်လားထိုင်းထက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုအိုင်ဘက်ကလေးကြည့်လိုက်တော့အိုးသူအရှင်းကိုပြင်တာပဲသူတိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုငိုကမငိုတော့ဘူးကဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုဘလောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာမွေးကလေးကပဲတခြားလားကြိုက်နာလားဟမ်ပရိသေရိစိတ်ရဲ့ဟောပရိသေရိစိတ်စားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အခါအတ္တဘဝဘဝတစ်ချက်ဟိုကတစ်ချက်လွန်သွားတာနဲ့ကာမဇောကတခါရောက်လာပြီတဲ့ကာမဇောတတ္တဝါတွေအဲ့ဒီကာမဇောကာမတ္တဝါကာမဇောတွေနဲ့ရှင်းတန်းရှင်းတန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဟုတ်လားဟောပရိသေရိပထမခဏပြီးဒုတိယခဏကစားပြီးတော့ဟုတ်လားကာမဇောတွေစောပြီးတော့တတ္တဝါတွေဒီကာမဂုဏ်၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတော့တွယ်တာနှစ်သက်အဲ့ဒီတရားတယ်နဲ့စပြီးတော့ခီးဆက်လာတာဟုတ်လားပရိသေတွေကစပြီးတော့ဗာလေခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိဟုတ်လားဗာတဲ့ငါ့ဘအယုံကာမဂုဏ်နဲ့တခြားလားတွဲလာခဲ့တာလားအမလီဒါတဲကြီးကြိုက်ပေါ့ဗာကြိုက်လေတဲကြီးကြိုက်အဲ့ဒီကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီကာမနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတဲ့ဗာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အေးမြတ်စွာဘုရားကကြောက်စေဆိုတဲ့ဒီကြောက်ခြင်းတရားရဲ့ကြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့တရားအကြောင်းပြဲသွားတဲ့တရားရဲ့အကြောင်းပြေအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားရဲ့တရားပဲနှစ်ပါးတနည်းအားဖြင့်ပါလေဒါကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာပဲရှင်းရတာပဲတခြားကြောင့်ဖြစ်လာလားကာမခင်တွယ်မှုကြောင့်ဖြစ်တာလားကာမခင်တွယ်မှုဆိုတာသမုဒိယတစ္ဆာပဲကာမခင်တွယ်မှုဆိုတာဒီအကြောင်းတရားပြဲသွားတာကအနာဂံဖြစ်မှပဲအကြောင်းတရားပြဲတာပဲအနာဂံအကြောင်းတရားယဟန္တာဖြစ်မှလုံလုံပြဲသွားတာပဲအနာဂံဆိုတော့ပြဲပါပြီဟုတ်လားယဟန္တာဆိုတာတော့မဲမောမုန်ကလေးရှင်းတယ်လားဗောနော်ဘဝရာကတန်ရုပ်စင်လေးရှင်းသေးတယ်အနာဂံဟောယဟန္တာမှာအလုံးပြတ်တယ်အနာဂံဆိုတော့ဗာလဲဘဝရာကတန်ရုပ်စင်ဟောဗာပြမပြီဗန်ပြမခန္ဓာကိုသူသဘောကျတယ်နော်ဒီကာမဘုံကခန္ဓာတွေကာမဘုံကရှိနေတယ်ဘာမှကြိုက်တော့ဘူးသူသူကြိုက်တာပါလေဗြဟ္မာဗြဟ္မာပြည်ကဟုတ်လားဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးကိုသူကြိုက်သေးတယ်နော်အဲဗြဟ္မာခန္ဓာကြီးအဓိကပါလေဇံကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဇံဆိုတော့အမြဲတမ်းချမ်းသာတာကိုသူတော်တော်မေတ္တာဘွားကြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်ပြီးတော့လေကလေးတဖြူဖြူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာဘွားကြီးအမေလေးတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားမေတ္တာအော်ဘသူဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားမှမစွဲပဲနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့တခါတည်းဒီမေတ္တာမေတ္တာကိုတခါစိတ်ထဲမှာနှိဝင်သွားအောင်မေတ္တာပွားကြည့်အဲ့ဒါဇံရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲမေတ္တာမေတ္တာနဲ့နေအမှန်ချမ်းသာတယ်ဇံဆိုတာချမ်းသာစရာဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့ခုနအနာဂံဖြစ်တဲ့အထိတောင်းမှာပါလေဟုတ်လားဖြမပြေတွေ့တာတဲ့သူတော့အကြောက်တော့ပြဲသွားပြီအဲ့ဆိုတော့အကြောက်ပြဲသွားတဲ့တရားပြီးတော့အကြောက်ပြဲအောင်လေ့ကျင့်ရမယ့်တရားအလေ့ကျင့်ရမယ့်တရားဆိုတာဘာတိစ္ဆာလဲဟဲ့ကတိစ္ဆာပဲအကြောက်ပြဲသွားတဲ့တရားကတိရောဓတိစ္ဆာပဲတိရောဓတိစ္ဆာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဘောမှာပဲဒီအကြောက်ကတတ္တိယအနာဂံတတ္တိယအဆင့်ရောက်မှပြဲမှာပဲတော်မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့တရားတွေကလည်းပုရုဇဉ်တွေကြိုက်တဲ့တရားတွေကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ဟောရတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကပါလေပုရုဇဉ်တွေကကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တရားကိုမကောင်းဘူးလို့ဟောတာတော့ဟုတ်လားဒါနိုင်ငံခြားသားတွေကတချို့ပြောရမှာအဆုမြင်ဝါဒလို့ပြောကြနော်ဒါအဆုမြင်ဝါဒဆိုတာကတော့တခုတည်းဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့လေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခဖြစ်ရှင်းအကြောင်းကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခလုံးဝကင်းသွားတာကိုလည်းခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခကင်းဖို့ရန်အတွက်လေ့ကျင့်နေထိုင်ရမယ်အားထုတ်ရမယ်နိလန်ကိုလည်းခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဒါအကြောင်းတရားလို့ဟောပါလေဒုက္ခတရားဥမ္မာအဆုမြင်ဝါဒတခုတည်းဒီလိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတခုတည်းကို ောက်ပြပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အဆုံးမြင်ဝါဒဖြစ်ခုကမှဒုက္ခခေါ်တယ်ပါလေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒုက္ခလုံးဝမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခလုံးဝရှင်းသွားလွတ်သွားတာခေါ်တယ်ဒုက္ခလွတ်အောင်ဘလို့ကျင့်ရမယ်ဘလို့အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာခေါ်တယ်တိရပြည့်စုံဖို့တရားရှိပါမလားတိရကောင်းဖို့တရားရှိပါမလားတကဘာလုံးမှာတရားကောင်းလို့ဒေါ်လာဟုတ်လားဒေါ်လာ1000လောက်ဒေါ်လာ3000လောက်ထည့်ပြီးတော့လဲပြီးရှာကြည့်ဘယ်မှမရှိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကလွယ်လို့တော့မရှိဘူးဒီလိုပြည့်စုံတဲ့တရားရှိကောမရှိဘူးဒါကြောင့်နံပါတ်1ကြောက်ခြင်းဆိုတာဘာသာဘုရားဘုရားဆိုတော့ကြောက်တယ်ပေါ့ဘုရားဆိုတော့ဗာလဲကြောက်တယ်ဒီစကားနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဒီဘုရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲရောဂလို့လည်းခေါ်တယ်။သစ္စာဘုရားကဇာပရိယေတွေပဲသူကဆင်းဆင်းတယ်ပဲ။ဘာလို့ခေါ်လဲ။ရောဂ။ရောဂဆိုတာရှမ်းသာတဲ့တရားလားဆင်းရဲတဲ့တရားလား။အဲယောဂတစ်ခုဖြစ်လာရင်ဆင်းရဲတာပဲ။တချို့အင်မတန်ဆန်းတဲ့ယောဂရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဖုံဖုံကကောတောင်းတဲ့တဲ့သုံးခဲ့တဲ့အရင်တော့ကလေ။အခုတော့ကောတောင်းတဲ့တဲ့မသုံးတော့ဘူးတောင်ရောက်မြောက်ရောက်ပေါ့နော်။ကောတောင်းတဲ့တဲ့သုံးခဲ့တော့ကောတောင်းမှာတခါကြီးတရားအင်မတန်ဆိုင်ကျတဲ့ယောဂါပဲတခါမကြောက်တဲ့ယောဂါအယူအထက်ကရတယ်တဲ့ရှားဘူးပါမတော်တောင်းအယူအထက်ကရတဲ့ယောဂါတဲ့အယူအတွင်းတွေကယူအတွင်းချင်းစီတွေကယောရတာတဲ့တဲ့အပြင်မှာအရေးပြားရတာပဲကြာဘူးတဲ့သူကဘယ်ကရအဲ့ဒါသူကလေအဲ့ဒီလက်တွေချီရှီချီတယ်ပေါ့နော်အယူအတွင်းချင်းစီတွေကရတော့ဘယ်ဟာကိုကောက်ရမှမသိဘူးသူကလေဟုတ်လားအင်မတန်လူဒုက္ခရောက်တယ်ရတယ်ရတယ်လို့អော်နေရတာយ៉ាងမှာសេគុហោឡាហូយណោមកទွားគុမပြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်គេយោគាတချို့အင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့យោគាအင်မတန်ဆန်းတဲ့យោគាတွေဖြစ်တယ်เนาะတခါမကြားဘူးတဲ့យោគាတွေတခါလဲအင်မတန်ကြောက်เสียកောင်းတဲ့យោគាတွေပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ဝဏကန္နာလို့ပြောရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပဲเนาะဝဏကန္နာဆိုတာကြောက်ပေါကောင်းเนาะဝတ်လိုက်တဲ့ဝတ်လိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဖြစ်ချောင်းတွေလုပ်ခဲ့တဲ့တရားတွေရှိတယ်ဒီအဲ့ဒီဟာဝတ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ယောဂဖြစ်တာအမှန်တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းကဲနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခုနကဘုရားကိုကြောက်เสียရာအကြောက်တရားကိုပြင်နေမြတ်စွာဘုရားကပါလေဂန္ဓလို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဂန္ဓဂန်ငယ်ပြီးတော့အပေါ်ကနာစီအောက်ကဓာရင်ကောင်းတဲ့ဆင့်ထတာဂန္ဓတဲ့ပါလေအထက်မှာအိုက်အမာလို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်လေအိုင်အမာနာဆိုကုရမခက်ဘူးလားခါပြည်တွေတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်လေတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောလာဗကံလုံးနဲ့တလုံးလောက်ပေါ့လေအထဲမှာတခါအိုင်ဖြစ်နေတာဗောနော်အထဲမှာတခါလှိုက်ပြီးတော့စားနေအိုင်အမာဒီကိလေသာဟာအိုင်အမာနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခဟာလေအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာလေအိုင်အမာတော့အမှန်ခံရခက်တယ်ဟောလာတစိစိကိုက်နေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဘုရားကတော့ဘာစကလုံးနဲ့ပြောင်းခေါ်လဲဂန္ဓာအိုင်အမာဒါလည်းဒုက္ခပါပဲနောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်၅အနေနဲ့သင်္ခလို့လည်းခေါ်တယ်တယေတဟိုဘက်ကဂန်းငယ်နဲ့ဂန်းငယ်ပေါ်ကနတ်ငယ်တပေါ်ပါတယ်ဘာလဲတော့သင်္ခဆိုတာပါညှိတွေ့ခြင်းတဲ့ပါတယ်လေညှိတွေ့ခြင်းဘလို့ရလဲညှိတွေ့ခြင်းညီတွေ့တာလဲမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရတာလားဟုတ်ညီတွေ့တဲ့လူတယောက်တစုံတရာဖြစ်သွားရင်နေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဘူးနေမရထိုင်မရဟုတ်လားတခါတည်းဒီဒါလေးတခြားလားဒုက္ခလားဘယ်ကလာလဲကာမစကလုံးကလာတဲ့ဘယ်စကလုံးလဲကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဏကလာတာဘာကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဏကာမကိုတွေ့တာတဲ့လောဘတဏ္ဏကလာတာအဲ့ဒါလေဒုက္ခဆိုရဲဂန္ဓာကြီးပဲဂန္ဓာဆိုအိုင်အမာကြီးတော့ဒုက္ခတွေတခါတည်းအိုင်ထွန်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒုက္ခတွေစုပြုံပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါအိုင်အမာနဲ့တူတယ်ဟုတ်တာဘောသူတော်တရားထိုင်တဲ့ကမနာဘူးလားနှစ်နာရီလောက်မထပဲထိုင်ကြည့်ပါလားဟုတ်လားတက်တာမလားမတက်တာဘူးလားသို့တော့ထိုင်နေကြပါမဖြစ်ဘူးနော်ထိုင်နေကြတော့အဲ့လောက်မခံစားရပါဘူးသူတော်ကောင်တို့အထိုင်အလေးချင်းနေတယ်တော့တော်တော်ဆင်းရဲပါတယ်တဏှာကြီးတောင်မနဲ့ဆင်းရဲတယ်သို့တော်လည်းဒီထိုင်တဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတို့အလေးချင်းရလာရင်သူ့ဟာသူ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်လာဒုက္ခဝေဒနာရှူရင်ရှူရင်နာရင်နာရင်နာရင်ရှူရင်ရှူရင်တော့ ဟောက်ကြသွားပါလေကြသွားတနားကြီးကျော်လောက်ထိုင်နေသူကသူကြသွားဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလေအိုက်အမာတွေနှိပ်စက်နေသလိုပဲအင်မတန်ခံရခဲ့ပါလေတဲ့အလေးချင်းမရခင်တော့ကမခက်ဘူးလားခက်တာလားခက်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်5စကလုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဒီဗျာဆိုတဲ့စကလုံးကိုပဲဒီနေရာမှာပြောင်းပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲသင်္ကဘလို့ပြောလဲသင်္ကတခြားလားညှိတွေ့တာလားညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတာပဲตาပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲဆင်းရတယ်။တမိပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲမိပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲတပည့်ပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲအမေအဖေပေါ်မှာညှိတွေ့တာလဲဘာညှိတွေ့တာကောင်းဘာမှမကောင်းဘူးညှိတွေ့မှုများလေလေဆင်းရလေလေညှိတွေ့မှုနဲ့လေလေဆင်းရမှုနဲ့လေလေပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုများများဆင်းရခြင်းများများညှိတွေ့ပေါ့မဟုတ်လားแน่แน่ซื้อให้ใช่แน่แน่ญีတွေပေါ့ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့မညှိတွေနဲ့လို့ပြောလို့လဲတောင်းတန်လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသို့တော်လဲတရားနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ကြည့်ရတာပေါ့ဟုတ်လားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်ဘာနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်32ပါးသောကုဋ္ဌတာနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ကုဋ္ဌတာ32ပါးမပြောနဲ့5ပါးနဲ့ပဲကြည့်လိုက်ဟာလေသဘင်အမွေခြေသေးလက်တဲသောအာအေထူရေပါကားဆိုကြအောင်ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါနဲ့ခဏပြန်တင်ကြည့်ကိုချစ်တဲ့လူကိုခဏတင်ကြည့်ပေါ့ဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒီ၅ပါးတည်းကဖြည့်စီရမှာဘယ်ဟာချစ်ဖို့ကောင်းတော့လို့ပဲမချိဘုံကအဲ့လိုအမြင်ချင်းပြောင်းပြီးတော့ဖလှယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့အမြင်နဲ့လည်းတစ်ခါခါကြည့်ကြည့်ရတယ်နော်ကြည့်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပါလေအဲ့ဒီမှာအင်မတန်ချမ်းသာပါလေအတူတူမနေနဲ့လို့ပြောဘူးတားရဲ့တမိရဲ့အမေရဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့တားရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဝတ်တင်ဟဆိုတာရှိတယ်လေဘာရှိတော့အေးခလေးတွေကိုအမေအဖေပြုစုပေးရမှာဝတ်တင်ဟပဲအမေအဖေကြည့်တာရင်လည်းတားသမီးတွေကပြုစုဆောင်ချောင်းအမကဝတ္တရားပဲဒီဝတ္တရားမပြည့်စုံရင်သီလမရှိဘူးတဲ့ဝတ္တရားဟာသီလပဲသီလလည်းဝတ္တရားပဲဒီဝိညာဝိသလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်ထည့်သွင်းရမလဲဟမ်ဘယ်ထည့်သွင်းရမလဲသီလထည့်သွင်းရတယ်နော်ဒါနထည့်သွင်းလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပုံရကရိယာဝတ္ထု10မျိုးရှိတယ်10မျိုးထဲမှာသူ့ကိုလည်းပဲဟောတွင်းမယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာဘောသိက္ခာသုံးပါးထဲသီလထဲတွင်ရတယ်သူကိုလေသူသီလထဲတွင်ရတယ်ဝတ္တရားတွေပေါ့နော်ဒါလောကကျင့်ဝတ္တရားတွေဟုတ်လားဓမ္မကျင့်ဝတ္တရားတွေအဲဒီဝတ္တရားတွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရမလဲသီလထဲမှာထည့်ရတယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်ရတော့ထားရမလို့ညှိတွယ်မှုဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ကောင်းကျိုးပေးလားကောင်းကျိုးမပေးဘူးလားဟုတ်တယ်လေညှိတွယ်တာဘယ်မှမကောင်းဘူးသူတော်ကောင်းတို့နွားဖြူတကောင်နဲ့နွားအမဲတကောင်ကိုကျိုးတချောင်းနဲ့ခဏခြိချလိုက်ဟုတ်လားကျိုးတို့ရင်တို့သလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ကျိုးရှင်ရင်လည်းခြိသလောက်အဲ့ဒါနွားအမဲနဲ့နွားဖြူကျိုးတချောင်းနဲ့ခြိချမယ်ဆိုရင်တကောင်ချောင်းတကောင်ဒုက္ခဖြစ်တာလားကျိုးချောင်းဒုက္ခဖြစ်တာလားအေးအဲ့ဒါသတိထားတကောင်နဲ့တကောင်အဖြူကြောင့်အမဲဒုက္ခဖြစ်တာလားအမဲကြောင့်အဖြူဒုက္ခဖြစ်တာလားဘာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်အေးအဲ့ဒါကျူရတယ်ပင်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေတာပင်ကဆိုတဲ့ဒုက္ခဖြစ်နေတာဒီကျိုးကြောင့်မှာလေဟုတ်လားဘု து ကြောင့်လေကျိုးကြောင့်ဘာလဲကျိုးဆိုတာကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဒါလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းသမီးလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းခင်မွန်းလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပြီးတော့ဇနီးလေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းမိတ်ဆွေလဲကာမဂုဏ်တွေရေးပဲကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေရေးပဲအားလုံးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ပစ္စည်းတွေပေါ့ခင်မင်တဲ့ညိကတွယ်တာတဲ့မခွဲနိုင်တဲ့လုံးဝအပြောက်မခံနိုင်တဲ့သဘောကပါလေတခြားလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါသူ့ကိုပါပြောပင်ကသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲသင်္ကဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ကဟုတ်လားဒီလိုတော့နည်းနည်းနားလည်အောင်တော့ခါမြတ်စွာဘုရားစကားတွေကိုနားလည်အောင်တော့လေ့လာထားပါမနော်နားထားမယ်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့သင်္ကဆိုတာဗါလဲညှိကပ်ခြင်းတွယ်တာခြင်း ညှိကပ်နေလို့ရှိရင်ခုနကပါလေနွားမဲ့နဲ့နွားဖြူကျိုးတရောင်းနဲ့ခြိထားတယ်လို့ပဲတကောင်သွားရအောင်တကောင်ပါရတယ်နောက်တကောင်သွားရအောင်အကျိုးဖြတ်ပလိုက်လွတ်လပ်လပ်လပ်သွားလို့စားလို့နေလို့မရဘူးလားအဲဘယ်ဟာကောင်းလဲကျိုးနဲ့တွဲထားတာကောင်းလားချိုးဖြတ်ပြီးတော့နေတာကောင်းလားအေးတိတ်မချုပ်ချေရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားချုပ်ချေလွန်အားကြီးလဲဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်နော်အဲဒါပောက်ကွဲကြတယ်ပေါ့နော်ချုပ်ချေလွန်အားကြီးလဲဘာဖြစ်လဲပောက်ကွဲကြတယ်အဲ့ဒီခုနကဘာလဲအရာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲသင်္ခပြောကြည့်အောင
2: ်
1: သင်္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲညှိတွယ်ခြင်းဟုတ်လားကန့်ညှိခြင်းကတ်ထားခြင်းခွဲလို့မရခြင်းခွာလို့မရခြင်းတဲ့ဟုတ်လားကျိုးနဲ့ခြိထားပြီတကယ်ဆိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြိထားပြီဆိုမဆင်းရဘူးလဲဆင်းရလားအဲ့ဒါဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးလဲကာမကလာတဲ့စကားလုံးဘယ်ကလာတဲ့စကားလုံးသူတော်ကတော့တံခါးကယူရမယ်နော်အမှန်ကတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်လို့ချစ်လို့လဲညှိလို့လဲရလားမရလားအချိန်တိုင်ရင်သူ့လန့်သူကိုယ်လန့်ကိုဟုတ်လားဒီတော့ဆိုတာကတော့အေးမိုးဘုဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏမင်းမိတ်နေလေငါရှိရင်နင်တို့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးတဲ့လောကမှာမပြောကြဘူးလားဘာလဲငါရှိရင်အေးတော်ချာရင်ငါကဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားဒီဘသူကဘာသူကအာကိုလို့မရဘူးအာကိုခံနိုင်ရဲ့လားเออだจังもあこもかないなごべれかなてっぺんねどらごあこねじゃあこ龍じてけっことろかんのてけっこあまかんぴねたはびねじゃかなてっぺんそらあしめゆいじたいさろてちゃらぴょじゃないだらぴょれとはぴょれとはかなてっぺんを添えたやこばばぞめだじゃもろအတုမနေနဲ့လို့ပြောတာလားမြတ်စွာဘုရားကညှိတွယ်ခြင်းကိုတက်တာစီခြင်းလို့ပြောတာလားဖြတ်ဖို့ကလည်းအမှန်မှပြောဖို့အားနာစရာကောင်းနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဖြတ်ဖို့ပြောတာတာပဲမဖြတ်နိုင်သေးစရာမူဟုတ်လားအားနေအောင်တော့ဟုတ်လားနည်းနည်းလှုပ်ထားပဲမလှုပ်ထားမှလားလှုပ်ထားမှလားအေးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်5ပါလေမြတ်စွာဘုရားကသင်္ကပါလေညှိတွယ်ခြင်းတဲ့နံပါတ်6ဘုရားကပင်ခတဲ့နွန်အိုင်ကြီးဘာလဲပြောလဲနွန်အိုင်ကြားသွားရင်ဘာလဲရုံထွက်လို့မလွယ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကဲဆိုကြပါစို့အိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့တို့တာရင်ကြားတဲ့ကဘာဖြစ်သွားအိမ်ထောင်ပြုတ်သွားတယ်အိမ်ဖြောင်းသူပြောတဲ့ကကြာတော့နှစ်ဦးကနေဘယ်နှစ်ဦးဖြစ်လာလဲ၃ဦး၃ဦးကနေ၄ဦး၄ဦးကနေခဏအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကြနေတဲ့အဲ့ဒီထောင်တွေကခဏဆွဲထုတ်ကြည့်ဆွဲထုတ်ကြည့်ဖုံးကြီးဝက်လိုက်ပါလားဆိုရင်ဝက်နိုင်မလားတကာကြီးတွေပဲမေ့ကြည့်ပါဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဟုတ်လားဝက်နိုင်မလားဆိုဝက်နိုင်ပါမလားအဲ့တကမာကြီးတကာကြီးတွေကိုထားလိုက်တော့တကမာကြီးတွေတီလိုက်ရင်အပြီးဝက်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တော့ဝယ်နိုင်မလားဟမ်ပြောနေကြတယ်ဟုတ်လားဘာမှပြောဘူးကဲဒီတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိသားစုထဲမှာဟုတ်လားဆိုလိုတာကများသွားဖြစ်မိသားစုထဲမှာဗာလေဟုတ်လားနေသွားတာကိုမနေသွားဘူးလဲနေသွားလားမိသားသားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ခင်ဝန်နဲ့ဆိုပိုမဆိုးဘူးလားစီဝါကြီးကလည်းပြည်လေတယ်ကျန်ပါကြီးကလည်းကောင်းတယ်အသားကလည်းလိုင်းမာသမီးကလည်းလိုင်းမာအစစရာလက်အစင်းပြေကိုလဲချမ်းပါကြီးကောင်းလေအဲ့ဒီတကမာကြီးကိုတီလာချင်းဝက်လိုက်ပါလားလို့ပြောရဲမလို့နေမလဲစင်းလွတ်ပါမလားအဲဘယ်ထက်ရောက်သွားရောက်လဲအဲ့ဒါလေနွန်တဲ့ပဲဟုတ်လားမိသားစုနွန်ပဲနော်ဘာနွန်လဲမိသားစုနွန်ဒါဝိပဿနာစကားနဲ့ပြောတာပါနော်ဟိုတီလာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဓမျိုးပြောရမှာနော်အစောဘုရားကအစင်အမြင်ဆုံးဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုအဲဆိုဒီတရားတွေမစွန့်ပဲနဲ့လေဒီကျုပ်တွေမဖြတ်ပဲနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဟုတ်လားဟိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်ရဖို့လုံးဝဒုက္ခတွေကင်းချုပ်သွားဖို့ကင်းငြိမ်သွားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလား မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပင်ကိုတိဘိက္ခဝေကာဘာနမေတံဒီဝေဇနံဘိက္ခဝေရှင်းသတော်ပင်ကိုတိချွတ်နှွန်ဆိုတဲ့ပင်ကိုတိဧတံဒီချွတ်နှွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကာမနံ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တရားတဲ့ပေါ်မှာခင်းတွဲတဲ့လောဘတဏှာဤအဓိဝေဇနံနာမယင်ဖြစ်ပါလေအဓိကဒီချွန်နွန်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာလေမြတ်စွာဘုရားကာမဂုဏ်၅ပါးရဲ့ပင်မအခြေခံစကားလုံးပဲအဓိကတော့တခြားလားကာမကြောင့်ဖြစ်တာလားအေးဒီတော့အားလုံးရှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းပြောနေတာကိုယ်သုတ်တန်ကမြတ်စွာဘုရားဟောတာဗာသုတ်တန်လဲဆိုရင်ဘယသုတ်တန်ဗာသုတ်တန်လဲဒါကြောင့်ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ချုံးပြီးတော့မိန့်တယ်ဘယံဒုက္ခရောဂောကံတောသင်္ခောဘင်္ခောဇာဥပယံဣတိကာမဘဝဇန္တိယထသတ္တပုထုဇနောဒီဒုက္ခအမျိုးအစားတွေ6မျိုးနဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီကာမနွန်ထွဲ့မှာနစ်ပြီးတော့နေကြတာကိုဆိုလိုတဲ့စကားတွေလို့ချုံးပြီးတော့တခြားလားဟောတာလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဟောလားဒီလိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့လောကအကြောင်းဒီအကြောင်းတရားဟာဘာကိုအခြေခံဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘယဆိုတဲ့ကြောက်ခြင်းတရားငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကိုအခြေခံဖြစ်တာဘာကိုအခြေခံဖြစ်ပြောကြည့်အောင်အစင်အေးငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်နော်ကာမဂုဏ်တရားဘယ်နှပါအေးဒီငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့အထက်မှာနှိမ့်သွားတဲ့ဇာလန်တပုတ်သူတော်ကောင်းတို့ချားဖို့ပါလေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တတ္တပတ္တဟောတာဗာလဲတေလပတ္တဆိုတဲ့ဇတ်တော်မှာလေမင်းသားငယ်ကျွန်တော်ငါးဦးကိုဖောက်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းမင်းသားသည်တခြားလားတက်ကတူပြေကိုမင်းလောက်ကိုသွားတာလားချားဘူးတယ်နော်သူတော်ကောင်းတော့မချားဘူးလားချားဘူးပါတယ်တက်ကတူပြေကိုဒီသူ့တိုင်းပြည်မှာညီကိုမောင်နှမတွေများတဲ့အတွက်ဘယင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပိစကဗုဒ္ဓကမိန့်တဲ့အခါမှာဘယင်ဖြစ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီဖရာအလောင်းအငယ်ဆုံးသားတော်ကလေးကဗာရဏတိမင်းရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးကတခြားလားတက်ကတူပြေသွားတာလားတက်ကတူပြေသွားတဲ့အခါဘာတော့အုပ်ကိုဖျားမယ်ဘလူးဆောင်တဲ့တော့ဘာတော့အုပ်တော့အဲ့ဒီငယ်ကျွန်တော်သူရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ကျွန်တော်၅ဦးကလည်းပဲဖရာအလောင်းတော်နဲ့အတူတူလိုက်ခြင်းတယ်ဖရာအလောင်းတော်မင်းဖြစ်ရင်သူတို့လည်းပဲအမတ်ကြီးယာထုစစ်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးယာထုကြီးကြီးမားမားယာထုရမှာကိုသူတို့လိုချင်ပြီးတော့မင်းသားနောက်ကမလိုက်ရဘူးလိုက်ရတာလားတခြားလားတော့အုပ်ဖျားရတာလားရိုးရိုးတော့အောင်လားဘလူးဆောင်တဲ့တော့အောင်လားခဲပထမတွေ့တယ်ဘာအာယုံနဲ့မျှရလဲအစင်းဘာနဲ့မျှရတော့အမဲလေးလှလိုက်တဲ့ဟုတ်လားတပင်တယ်မလေးတွေဟုတ်လားဖြောပြင်းနေကြတာကနေကြတာဟုတ်လားတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်စရာကောင်းလိုက်တာမောကမောပန်းကပန်းဟုတ်လားခကြီးကလည်းကြမ်းဟုတ်လားလမ်းကလည်းကြမ်းခကြီးကလည်းပန်းလာတဲ့ငေကျွန်တော်တူဟာအဲ့ဒီပျော်ပွဲခြွင်ပွဲဖြော်ဖြေပွဲကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရောင်စုံမိအောင်မှာကနေတဲ့မင်းသမီးလေးတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆွဲမသွားဘူးလား။ဆွဲသွားတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်လိုက်သေးလား။မလိုက်တော့ဘူး။ရှင်နာသလိုလိုဒုနာသလိုဘိုက်အောင်သလိုလိုဟုတ်လား။ဘယ်လိုပဲခေါ်အဲ့ကောင်မင်းအတ္တရေဟိုငါအစကတည်းကပြောတယ်အဲ့ဒါဘလူတွေဟုတ်လားဘလူတွေအဲ့ဒါဖန်ဆင်းထားတာတွေမင်းအဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါစားမှာပြောရရလားမရဘူးလက်မခံဘူးသူဘလိုပဲပြောပြောဘလိုပဲခေါ်မရဘူးမရတော့သူ့ကိုစောင့်နေရမှာထားပြေးခဲ့ရမှာလားထားပြေးခဲ့မှာဟိုမင်းသားတွေဟိုခရီးသွားကွယ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းဟိုဇက်စင်လေးပြောက်ဘလူမတွေအစွဲကဟုတ်လားအဆွဲကငေါငေါကြီးနေဟုတ်လားမျက်လုံးကပြူပြူအဆွဲကငေါငေါတဲ့တခြားလားဘလူရောက်ဖြစ်သွားတာလားပြေးလို့လဲဝိုင်းပြီးတော့ဟုတ်လားခြေထောက်ကိုချိုးဖက်လက်ကိုချိုးဖက်ပေါင်းကိုချိုးဖက်ဟုတ်လားစားလိုက်ကြတာတခြားလားတည်သွားပြီလားဘာစားလို့တည်သွားဘလူလို့ပြောပေမဲ့လက်ခံလားလက်မခံဘူးလား ်

ပြောတုံးခဏပဲပေါ့လားဟဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ချစ်စရာခင်စရာနဲ့တွေ့နေရှင်ဗါလေဟုတ်လားအတုဝပ္ပစီတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေဘာဖြစ်သွားဂုံပြောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာခင်မင်တဲ့ဒီခင်မင်တဲ့တဏှာဟာတခြားလားဘလူလားမလူပဲဘလူပဲဒါတွေဟာဘလူပဲဆိုလို့ဒီအစင်းတွေဟာဘလူပဲလေဟုတ်လားဒီအစင်းတွေဟာဘာလဲဘလူပဲဒီအတန်တွေဟာဘလူပဲဆိုလို့မေတော်ကြီးတွေယုံမမလားခမကြီးတွေဟမ်တခါကြီးတွေယုံမမလားဟဲ့မယုံဘူးအခုဟောတော့မှာတော့ဗာလေအဲခဏတစ်ဖြုတ်တိုးတော်လည်းပဲဒီအတိကိုဗာလေမပြောက်အောင်တတိနဲ့တကြိမ်လေးလားဖန်ဖန်မွေးမိရမလားအဖန်ဖန်မွေးမိရအဖန်ဖန်လေ့ကျင့်ရမယ်ဖန်ဖန်အားထုတ်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုဖုံးကြီးလေဒီတိုင်းလူလေဒီတိုင်းပဲအားထုတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါတော့အားထုတ်လို့အလေးအကျင့်အများကြီးရပြီးတော့တရားအရည်တွေဟုတ်လားတရားအရည်တွေတခါတည်းအော်များများတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာတရားအရေးအသွေးတွေများများမြင့်မားလာတဲ့အချိန်မှာမှသူကဒါမှအမှန်တရားတရားပေါ်လာပါတော့အခုတော့ဗာလေတင်ညာနဲ့မှတ်ထားတာလေးပဲရှိသေးတယ်နော်တင်ညာအတိလေးပေါ့နော်တင်ညာအတိလေးပဲနော်တင်ညာအတိလေးဝိညာဉ်အတိလေးပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုအတိဟိုအစင်မြင့်တဲ့အတိချင်းမရောက်သေးဘူးဟုတ်လားဒီရဲ့အစင်မြင့်တဲ့အတိကိုရောက်ဖို့အတွက်တခြားလားလေ့ကျင့်ရမှာလားကဲနောက်တခါပါလေငယ်ကျော်တော်နဲ့ခရီးဆက်တော်အဲ့ဒီဘလူဆောင်တဲ့တော်ကဘာနဲ့ဖြည့်ပြောပြန်လဲဆိုအတန်နဲ့ဘာနဲ့ဖြည့်ပြောလဲအမလီကာရာအိုကေဝိုင်းတဲ့စတိတ်စင်တဲ့နဲ့တခါအစင်မြင့်မြင့်ပေါ့နော်တခါတဲ့ဂီတာတွေနဲ့တခါကြာကြာနာနာဖြောဖြည့်တာကိုဖြောကြာကြာနာနာဖြောဖြည့်တော့အဲ့ဒီတီးလုံးအတန်လေးတွေအဲ့ဒီဆောင်းတန်လေးတွေကိုအဲ့ဒီရှုံမြတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကြိုက်တဲ့တယောက်ကပါလေဟဲခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးရလားမရဘူးလားမရဘူးမရတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲခေါ်မရဘူးဘာကဆွဲထားပြီအတန်ကဆွဲထားပြီအတန်တရားအတန်ဆိုတာတခြားလားရုပ်လားရုပ်ဟာပါလေဘလူပဲရုပ်ဟာပါလေဘလူပဲလေအဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီအတန်မှာပါလေညှိတွေ့နေပြီလေခုနကဖောက်လာအဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့နွန်လေးမှာပါလေနေနေပြီအတန်ဆိုတဲ့ဟိုကုန်းကနွန်အိထဲမှာအဲမြုပ်နေပြီအဲ့ဒီအတန်ဆိုတဲ့ဟိုကညှိစရာနဲ့ညှိနေပြီဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်နေပြီဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီကာမအတန်ဆိုတဲ့ကာမထဲမှာပါလေဘာဖြစ်သွားနေသွားပြီဟာညှိသွားပြီတွယ်သွားပြီကတ်သွားပြီခွာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုဘယ်လိုပဲခေါ်မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဘုရားအလောင်းတော်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနကဘုရားအလောင်းရဲ့တငယ်ချင်းငယ်ကြုံကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲမသေးဘူးလားသေးတာလားသေပါဘူးအဲအဲ့သူ့ကသာမကြည့်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖုံးတို့လည်းဒီအတန်ဘလူစားလို့ဘယ်နှဘဝလောက်သေးခဲ့တယ်အစင်ဘလူစားလို့လည်းဘဝဘောင်များစွာကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ရမှာနော်သူကတော့အားလိုက်တာအားလိုက်တာသူ့ပဲပြောလို့မရဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းပါလေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်လည်းပါလေမပါဘူးလားပါတာလားအတတန်တရာလုံးဒီဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုးလာခဲ့တာလေဘေးဖြစ်လာခဲ့တာဘာဖြစ်လာခဲ့တာလဲကြောက်ရမယ်တရားကိုကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးကြောက်ရမယ်တရားကြောက်ရမယ်လို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျကြောက်ရမယ်တရားကိုမကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဟမ်မသိခဲ့ရဘူးလားသိခဲ့ရတာလားဘာစားလို့ဘလူအစင်ဘလူစားလို့ပြီးတော့ဗာလဲအတန်ဘလူစားလို့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ခရီးဆက်သွားတော့ငယ်ကျွန်တူတခါတည်းဟိုမှာရှိမှလေตัวอายุงาบะเนี่ยဖြားရောက်တာကိုတမျိုးမကြိုက်တမျိုးကြိုက်ပါစေလို့ရှင်မမြဲလက်မြဲဆိုတဲ့စကားရှင်เนาะတခါတည်းအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့စတုဆိုင်ကြီးတွေပေါ့ဗျာတကယ်အစင်မြင့်တဲ့ရေမွေးတွေပေါ့เนาะအစင်မြင့်တဲ့ပန်းမျိုးစုံရဲ့ရေနှံ့တွေပြပရုံတွေဒဝီဝီနဲ့ဟောက်လာနာစင်စရာခိုးချင်းစရာကြာကြာနာနာတခါတည်း
သူတော်ကတော့ကလထိုင်းနေနဲ့ဘာနဲ့ကြာနာကောင်းမွန်လေးပေါ့ဗျာအနတ်နေနဲ့ထောင်း

0: ဝန်ထားတဲ့အဲဥယျင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းအောင်စတုဆိုင်ကြီးတွေကြာကြာနာနာဖန်ဆင်းတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလားဒီတော့ငယ်ကျွန်တယောက်ကဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲခေါ်လို့မရပြန်တော့ဘူးအဲခေါ်လို့မရတယ်နော်အနံ့ဝကြိုက်တယ်ဘာဝကြိုက်တော့ဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါတည်းဘလူမာအဲ့ဒါတည်းဘလူတွေဘလို့ပဲပြောပြောဟမ်ဟာခလေးမလေးတွေဟုတ်လားရင်မွေ့နိုင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်းဆော့ဖြန့်ဟုတ်လားဆော့ဖြန့်ပြီးတော့တခါလေအဲ့ဒီအထဲမှာတယောက်ပါလေကြိုင်းပြန်ပြီကြိုင်းပြန်တော့ဆိုတော့သူတော်ကဟိုးသူတို့ဓမြောတခေါ်လေးရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့တခြားလားသေးပြန်တာလားအယူတခြားမသားတခြားခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားသူသားလားဆိုကိုယ်လေဟုတ်လားဒီအနတ်အာယုံကိုမက်မောခဲ့လို့လေတည်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအများကြီးအများကြီးသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့တည်းဒါမဲ့ဒီတရားတွေပုထုရှင်သူသူငါပုထုရှင်တွေကတခြားလားကြိုက်နေတာလားဒီတရားကိုမကောင်းလို့ခေါ်ရတာအာဏာဆရာမကောင်းဘူးလားအာဏာဆရာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ကဲဒီတော့နောက်တစ်ခါပါလဲသူတော်အရဟတာတဲ့ပါတဲ့လေဥစ္စာဖြူเออดิอุษาตลอดอาชีพดิอุษาผู่ดิสะโพก็ได้ดิซ้าเสียอย่างจองทุกข์ขึ้นอย่างน่ะเนาะซ้าเสียโอ้ดิတော့သူတော်ကောင်းတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးတွေဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုပဲတော်တယ်မှာဘလူးမကြီးတွေမဖန်ဆင်းဘူးလားဖန်ဆင်းတာလားဖန်ဆင်းတာတော့ကဲခကြီးကတော်လန်းခကြီးတွေသူတော်တော့လှုပ်ထားပြီးသားဖောက်ထားပြီးသားလမ်းတွေမဟုတ်ဘူးလေတော်လန်းခကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့လာရတာလေတော်တယ်တောင်းတယ်ချောင်းတယ်မြောင်းတယ်စန့်တယ်အိုင်တယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ချောက်တယ်ဂမူးတွေကိုဖြတ်ကျော်လာတဲ့မင်းသားတွေခုနငယ်ကျော်တွေကမမော့ပါလားမော့ပါလားမော့တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်မှတခါတည်းအနတ်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟောလာသူတော်ကောင်းတို့စားတော့ဖွေရမြို့စုံတွေနဲ့ကြော်လော်ချက်ပြုတ်ပြီးเออฟรีเวล่ะจุยซ่าซ่าเล่บาฟรีซ่าလို့ရတယ်ပိုက်ဆံเนี่ยဝယ်เสียမလို့ပါဘူးဒါစတုတ္တိတာจุยနေတာပါလို့ကဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မစားခြင်းပါလားစားခြင်းပါလားအဲ့ကောဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါပါလေဘလူတွေအဲ့ဒါမင်းနေရလို့မဖြစ်ဘူးမင်းစားလို့မဖြစ်ဘူးခီးသွားချရအောင်လို့ခေါ်ပေမဲ့လို့လေမဟုတ်လားအစားအသောက်မက်တဲ့သူကမချမ်းအေးဘူးလားအဲ့တော့ဘာစားတာလဲဖလူစားတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့သူတော်ကတော့ဘုံဘုံတို့တထွေလဲဆရာဝန်ကပြောတယ်မလားဆီယိုရှိတယ်အမေဘာလဲအချိုမစားနဲ့ဆိုဟုတ်လားသွေးတို့ရှိတယ်နှလုံးမှာသွေးကြောတွေသွေးကြောတွေလဲကျင်းတတ်တယ်အစီလဲရှိတယ်အစီရဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါအစီကိုမစားနဲ့ဆိုရင်ဘာလဲဝက်သားလဲတဒုံးနဲ့ပဲတဒုံးကနေပြီးတော့ญาตตนะမထိုင်နိုင်တော့ပါလေဟာနှစ်တုံးကလေးပဲနှစ်တုံးကလေးကသုံးတုံးကလေးဆိုကဲတခြားလားမထိုင်နိုင်တာလားအေးသူတော်ကတော့ဘာအစခံရတောင်းသေးတော့မယ်လေဟုတ်လားဒီတော့အသက်ကိုဘာဆောင်လဲညံဆောင်တယ်ဥစ္စာကိုကန်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မတက်တော့မစားနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားမတက်ဘူးဆိုရင်မစားနဲ့ဟုတ်လားရှောင်ရမယ်နော်မတည့်ရင်ပါလေရှောင်ရမယ်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကဒီယတတဏှာကိုမရှောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလေလေတန်ត្រာဘုရားမှာတခြားလားဒီယတတဏှာယတဆိုတဲ့ဒီယတယုံဘလူတွေကအစခံခဲ့ရတာလားအစခံခဲ့ရတာလောကမှာဒီစားစရာတောက်စရာနဲ့စီးပွားဖြစ်အောင်လုပ်တာအင်မတန်မှစီးပွားဖြစ်လွယ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတီထွင်ကြည့်ပါလားဟိုမှာပါလေ KFC ဆိုလာပါလေမက်ဒိုနာဆိုတာဟုတ်လားဘုန်းတော်ကတိတ်မကြိုက်ပါဘူးဟုတ်လားမက်ဒိုနာမက်ဒိုနာတို့ဘာတို့ဟုတ်လားညာတို့ရှုပ်ရှက်ခိုင်းတာပဲစားစရာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘာနဲ့လောက်ထားမှလည်းမသိဘူးနော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကတော့အေးဒီယတဝတ္ထုယတတဏတဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုတာလားဘာနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်သူကမပြောနဲ့ကိုယ်လည်းဟုတ်လားကိုယ်လည်းမထိတ်နိုင်လို့တည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းနေသလားမြသလားသေတိုင်းသေပြီးတဲ့နောက်အယူတခြားသာတခြားဟုတ်လား သူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့တန်ត្រာမှာလေအေးလူနဲ့တမျိုးတရိတ်ဆိုင်နဲ့တမျိုးသားကောင်းနဲ့တမျိုးပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီယသတဏယသဝတ္ထုကိုလိုက်စားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီယသဝတ္ထုရဲ့နောက်မှာတည်ခဲ့ရတဲ့အသေးသေးနည်းမလားမရမလားအေးမစားရလဲတည်တာပဲစားရလဲတည်တာပဲဟုတ်လားမစားရလဲတည်တာပဲစားရလို့လဲတည်တာပဲဟုတ်လားစုစကားဘုံသားကြီးကားတိုက်လို့တည်တာလားဟုတ်လားကတိုက်လို့ဒီသာတော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတော့အစမ်းကလည်းသူတော်ကောင်းတော့သတိထားရတယ်နော်အရင်တုန်းကတဦးကအစမ်းကစုံတယ်စုံတဲ့အခါဟုတ်လားဖိုက်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်ရောမကောင်းဖြစ်ဆေးရုံဆေးခံသွားတယ်ဆရာကမဆားလေလို့မေးတဲ့အခါခယူလဲစားတယ်တဲ့ဟာလေကလောပိနာဦးလေးစားရတဲ့ကစောင်းဦးလေးစားရတဲ့စားစရာတောက်စရာကသူကအများကြီးဆိုဘာတောက်လို့ဘာတောက်လို့တောက်မှမသိတော့ဘူးတောက်တောက်စားဆောင်သွားတောက်လည်းမကောင်းဘူးနော်ဟုတ်လားဖုံးကြီးတွေလည်းဆင်ကျင်ရတယ်နော်ဖုံးကြီးတွေလည်းဟုတ်လားစားကောင်းတယ်အများကြီးစားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားတကမာကြီးတွေကဟိုအထက်ပေးဒီအထက်ပေးဟုတ်လားပကံမှာဟိုတောင်းလို့ပုံနေတခါတခါနော်တကမာကြီးကောင်းမလဲမဟုတ်မထက်နဲ့ဆိုလည်းမရဘူးတယောက်လားတယောက်တစ်ခုထက်လိုက်နောက်တယောက်လားတစ်ခုထက်လိုက်အဲ့ဒါလဲတခြားလားဘုန်းကြီးဒုက္ခလားဘုန်းကြီးဒုက္ခဘုန်းကြီးဒုက္ခနော်သူကဒကမကြီးတွေကကြည့်နေကြတယ်သူချက်တဲ့ဟင်စားမစားကြည့်နေဟုတ်လားဟုတ်လားကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အကန့်မြောက်တာပဲလေအကန့်မြောက်လဲကုတို့ရတာပဲအဲ့ဒါဆိုကုတို့ရသူချက်တဲ့ဟင်မစားရင်စိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါဆိုအလေကဟင်ခွက်နှုတ်ပလိုက်သူချက်လာတဲ့ဟင်ခွက်အလေမလာထက်ဒီတယ်မကသိဘူးအဲ့ဒီသူ့ဟင်းပကံကိုကန်ကန်ပြီးတော့ဇောနဲ့ဘုန်းကြီးတန်းရဲ့ပကံကိုဟောက်လာလိုက်ထဲ့တယ်တကမကြီးတွေကစားစေချင်တာကိုစေတနာရေစီကံမျိုးလိုက်တာနော်နောက်လာသူတော်ကောင်းတော့အဲဆိုလာကဲဒီယသဝတ္ထုဆိုတာလေတခြားနဲ့တူတာဘလူးနဲ့တူတာလားသတိထားသတိထားနော်ကြိုက်တိုင်းလေမစားနဲ့နော်ကြိုက်တိုင်းလေမတည့်ရင်လေမစားနဲ့အသက်ကိုညံဆောင်တယ်ဘုံဘုံတို့တွေ့ဖူးတယ်ဘုံကြီးနှစ်ပါးကိုယ့်ရဲ့မျက်စိအောင်ပါပဲအလူကတံပေါက်တွေကျွေးဝက်သားတွေစားပြီးတော့ကြောင်းတောင်မရောက်ဘူးစိုက်ကားပေါ်မှာပြန်တော်မူတဲ့ဥစ္စာခေါ်လောင်းမှာတပါးတွေ့ဖူးတယ်နော်ဟိုမှာနောက်အရဒေတာဖက်မှာလည်းတပါးတွေ့ဖူးတယ်နော်ဓမ္မဂရိကဆရာတော်ပဲစိုက်ကားနဲ့လားဟုတ်လားအလူကဝက်သားကြိုက်တယ်သွေးတူကရှိတယ်နှလုံးသွေးရောကချင်းချင်းအစီဝင်စားနဲ့ဆရာတော်ကညွှန်တယ်တော်တပြေဖုံးပြလာတဲ့အခါလမ်းမှာတင်ကိစ္စချောတယ်နော်ဆိုလိုတာကဘာလဲအစားကြောင့်တည်ခေးရတဲ့ဘဝတည်းမနေဘူးဒါကြောင့်အစားအားလည်းတခြားလားအစားအားလည်းတခြားလားဘလူးမှာပဲလားဘလူးပါအေးဘလူးပဲလို့နှလုံးသွင်းပေါ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားစားဩော်ဒါဖုံးဖုံးလို့ခေါ်ထားတယ်ဒါဘလူးပဲဟုတ်လားငါ့ကိုစားသွားနိုင်တယ်နော်သူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဖုံးကြီးဖုံးရင်ခါစားသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကလာမှန်းဒီနော်ဗာဖုံးကြီးမောင်းကစားသွားမယ်ဆိုဘာပြောတာလဲမသိမောင်းလားဖုံးကြီးကပြောကြတယ်ဟုတ်လားသူတော်တော်မောင်းကမကြိုက်တဲ့ဖုံးကြီးပဲနေနေမတော့မသိဘူးနော်ကဲဆိုလိုတာကတော့ဘလူပဲနော်ဗာတဲ့လေဘလူတဲ့ဗာနဲ့တူတော့ဘလူနဲ့တူတယ်သူတော်ကတော့ဘလူနဲ့တူတယ်ကဲဒီတော့ခုနကမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခုနကပင်ကဆိုတဲ့စကလုံးဟာလေဒီတိုင်းပဲနောက်တခါဖုတ်တပါယုံနဲ့ဖြားယောင်းနဲ့ဘလူးမှာတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အေးတကယ့်ကိုတဲခိုစရာကောင်းတဲ့တကယ့်ကိုခင့်မိတဲ့တကယ့်ကိုတိုက်ရက်တဲ့ဟုတ်လားတဲကျင်စရာကောင်းတဲ့အေးအားကောင်းတဲ့စပယ်ရှယ်ဖန်ဆင်းထားမှာပေါ့နော်။သူတို့ကတကယ်ဆောက်ရတာမှမဖန်ဆင်းရတာပေါ့နော်။ဖန်ဆင်းလို့သူတို့ကတကယ့်ကိုတခါခင့်မိတဲ့တိုက်ရက်တဲ့ဩအဲ့ခံတဲ့အဲ့ကြိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းကောင်းမှာကောင်းအကိုကြီးရေလာပါဖရီတေးသွားပါအကိုကြီးတို့ပင်မလာတယ်ခြေထောက်လေးဆေးပေးမယ်ဟုတ်လားနှသားရေတဲ့နဲ့ကိုရေချိုးပေးမယ်ဟုတ်လားရေဘူးရေကလည်းအပြည့်စုံရှိတယ်ဘာညာနဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကငါးယောက်မှာဘယ်နှယောက်သွားပြီတော့၄ယောက်သွားပြီဘယ်နှယောက်ကြံတယောက်ထဲအဲ့ဒီတယောက်ထဲမရရအောင်ခေါ်တဲ့ကခကြီးလေးပန်းလာအရှင်သာကျွန်တော်မျိုးဒီမှာပဲတညတာတဲပြရစေဟဲ့ကောင်အဲ့ဒါဘလူးမပြောဘူးလားပြောတာလားပြောပြင်မယ်မရဘူးအမအမေအပြောကချိုးလိုက်တာဟုတ်လားအပြောကချိုးရုပ်ကလေးကချောဟုတ်လားအမဆိုပါကလထိုင်းနေအေးအကွန်နေကောင်းအခန်းတွေတိုက်ရတေတအမေလေးတခါတည်းဩသူလုံးဝကိုခေါ်လို့ မရတော့ဘူးမရတဲ့အခါတခြားကဒီဘွဲဝင်ရလားလားကဲနောက်တယောက်ဖရာအလောင်းပဲထိမ့်နိုင်လို့တခြားလာလွတ်တာလားဒေါအောင်လို့လည်းပဲထိမ့်ရမယ်နော်ဟုတ်လားမျက်စိကိုလည်းနားကိုလည်းနှာခေါင်းကိုလည်းရှာကိုလည်းကိုယ်ကိုလည်းအစင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသံနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအနားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအရသာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတွစ်ထိစရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဲမထိမ့်ရင်တော့အခုကစားခံရမှာပဲသတိထားဝိရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့လောကကြီးမှာနေနိုင်မှနော်တခြားလားနေနိုင်မှလားကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကမြတ်စွာဘုရားကကဲ6မျိုးသောစကလုံးတွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဘယဆိုတဲ့စကလုံးကိုစကလေတုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်ဆုံးတော့တခြားလားဘယလားအေးဘယဆိုတော့တခြားလားဘေးတွေ့သွားတာလားငယ်ကျော်9ယောက်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဘေးတွေ့သွားဘေးတွေ့သွားဘေးရောက်လို့ဘေးဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်နော်ကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့နော်ဟုတ်လားကြောက်စရာကိုမကြောက်တတ်လို့အဲမကြောက်ရမယ့်တရားကိုလောကမှာလူတွေက6ကြာနော်ကြောက်ရမယ့်တရားကိုကြာတော့ဗါတယ်အတုပဆိုတော့ကြောက်စရာလားကြောက်အတုပထားပြီလေဘိတ်ညစ်တာမြင်ဘူးလို့လားမမြင်ဘူးနော်အတုပကြောက်လို့တယ်နော်အဲတစီကြောက်လို့တစီမြင်ရတာလည်းမဟုတ်တချို့ရတယ်ဟုတ်လားတစီကတော့တခါက6တာနည်းနည်းပါတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲတစီကြောက်လို့တဲ့ဟုတ်လားတစီကလည်းကြောက်စရာမင်းမေတ္တာပို့ပေးရမယ်ဟိတုပစ္စည်းရောရုပ်ပဲတစီကကြောက်တယ်နော်တစီကပြန်တောက်ပြီးရမယ်နော်တချို့တစီကလည်းဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာနော်တကယ်တော့6တာတော့မဟုတ်ဘူးဗာလေအမျှလိုခြင်းလို့လာပြတာလာပြတော့အမျှတွေကုတုလုပ်ပြီးတော့အမျှတွေပြေးဝေလိုက်တော့တချို့ပျောက်သွားပါတယ်နော်သူကျွတ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့မကြောက်ရမယ့်တရားမှမကြောက်နဲ့ပေါ့ကြောက်ရမယ့်တရားကိုဗာလေကြောက်ရမယ်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဆိုရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးအာယုန်တရားကိုအလွန်ချွန်လိုက်စားရင်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်မလားအဲ့ဒီ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်တရားကိုအေးကုဏတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာဆိုတဲ့စကလုံးကနေပြီးတော့လာတာဟာဒီစကလုံးကြောင့်ပေါ့ဒီလောဘတဏှာ၅ပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်ကတွေ့တာတဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတဏှာကြောင့်မဖြစ်တာလေကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာเนาะကာမဂုဏ်ကိုမိပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီတရားတွေဟာဒီ၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်မိတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့၅ပါးအာယုံကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဩဘလူးနဲ့တူအောင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ်ကတတိထဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့အစစရစောင်းစည်းပြီးတော့ခန္ဓာတဲ့ဉာဏ်ဆိုင်တရားရှုမှပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူတော်ကောင်းတို့နောက်ဆုံးခန္ဓာဖြစ်ပြက်မြင်ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မုံခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားလေးချိန်လေးခါဆုံးရင်အရတမအရတဘိုးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ရရင်တခြားလားအကြောင်းလွတ်သွားပြီလားအကြောင်းလွတ်သွားတဲ့တရားအကြောင်းလွတ်ချောင်းတရားကတခြားလားမေတ္တာသစ္စာလားတခြားလားမေတ္တာရှိပါလားပင်မစိနေကြယထာကရပြီခေါင်းတွေပါလေပြောင်းရမယ်ဘာခေါင်းတွေလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းတွေဗာလေသတိထားဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုတခြားလားခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာလားဟောဒီဒုက္ခတစ္ဆာဆိုခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြက်မြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြက်မုံအောင်ရှုဒီဘေးဒုက္ခရောက်နေခန္ဓာကြီးကဘေးပဲခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးရတာလားခန္ဓာရရင်တခြားလားဘေးတင်တာလားခန္ဓာကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနှိမ့်ဆက်တယ်မိုင်းရင်လည်းမဖြစ်ဘူးမိုင်းရင်မနှိမ့်ဆက်မှာလားအဲ့ဒီပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်မိုင်းပြန်တော့လေနှိမ့်ဆက်တယ်เนาะခန္ဓာကမကြွေးပြန်တော့လေကြွေးပြန်တော့လေအေးဒီခန္ဓာကဘလို့ပဲထားထားသူကနှိမ့်ဆက်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာအေးအကွန်ခန်းတဲ့မှာအေးစစ်စစ်တကားကိုကအဝတ်ကိုလည်းတန်တန်ပြန်ဝတ်လာပြီးတော့ကြာကြာနာနာတရားတနာကြီးလောက်ခဏထိုင်ကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကဘယ်နေနေလဲမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားအေးငါဝဉာဏ်နာထတာပဲအရာကောင်းခိုင်းတယ်မဉာဏ်နာထတာပဲအေးဆေးထတာပဲအဲငါမနှိမ့်ဆက်တော့ဘူးမနှိမ့်ဆက်ချင်တော့ဘူးလို့လာလားလာသလားနှစ်နာရီထိုင်ရင်နှစ်နာရီနှိမ့်ဆက်တယ်သုံးနာရီထိုင်ရင်သုံးနာရီငါးနာရီထိုင်ရင်ငါးနာရီအေးဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်တာတခြားလားခန္ဓာရှိလို့လားအေးခန္ဓာရှိလို့နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဒုက္ခဖြစ်တာလားအဲ့ဒီဒုက္ခတခြားလားဘေးဒုက္ခလားဘေးဒုက္ခဘေးကပေါ်လာခန္ဓာတွေကဘေးကပေါ်လာတော့ เอ๊ะဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာတခြားလဲကြောက်เสียလားသေမင်းနဲ့လည်းမတူဘူးလားတူရလားသေမင်းပဲတဲ့ဘဒုဝတ္တမတ္တတနေ့တာဘဒုဝတ္တလို့သင်ပါလဲခန္ဓာကတတ်တယ်ခန္ဓာအိုလာတယ်ဘဒုဝအိုလာတယ်ကျွေးထိုင်ရင်လည်းအိုလာတယ်အဲကျွေးထိုင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာကယောဂဘလို့ဖြစ်လာတယ်ယောဂဖြစ်လာလေကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးတစ်ခါတွေးကင်ဆာအမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ကျွေးထိုင်မွေးထားကောင်းကျွေးထိုင်နေပါလေဟိုယောဂဖြစ်လာတယ်ဟိုသဲကြီးထုတ်ပြရတယ်သဲကြီးမှကြောက်တယ်အလုံး7လုံးလောက်ရတယ်တယောက်ကကဲအဲ7လုံးရအလကနေထိုင်ရင်ဒီခန္ဓာကဘသူသတ်သတ်မသတ်သတ်ဘသူဒုက္ခပြေးပြေးမပြေးပြေးခန္ဓာကတော့ပြေးလာတယ်ဒီခန္ဓာကတကယ်တည်းညာနေကြည့်လိုက်ရ80ဆရာလားမုန်းဆရာလားသို့တော်လဲမုန်းဆရာလို့မသိတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘေးကိုပဲလေရှင်းနေကြတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခကိုပင်လည်းရှင်းနေကြတယ်တခြားလားတရားမသိလို့လားအဲတရားသိအောင်ရှင်းရမယ်ဒီခန္ဓာမေဃသစ္စာနဲ့ဗာလဲမေဃသစ္စာနဲ့ဗာလဲဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာမှာဗာနဲ့ဗာသစ္စာနဲ့ကြည့်ရမယ်ခန္ဓာယုံနံကိုဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပြမုံအောင်ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဖြစ်ပြဆုံးတာနဲ့တပင်ဒီဒေသမှုရိယသစ္စာတခြားတည်လာလားအဲတည်တယ်သမုဒိယသစ္စာတည်ပြီလေမေဃသစ္စာပွားမေဃသစ္စာပွားရင်နိဗ္ဗာန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒီခန္ဓာချုပ်တာနဲ့တခြားလားအငိမ့်တပဲကြံတော့တာလားအငိမ့်တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခလုံးဝမရှိတဲ့ဒုက္ခလုံးဝမကတ်နိုင်တဲ့ဒုက္ခလုံးဝကိုလုံးဝကိုကင်းရှင်းတယ်ဗါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအငိမ့်တတစ်မျိုးတည်းဟာဘိုးလေးမဟုတ်ဘူးနားလေးမနာဘူးသေးလေးမသေးဘူးဟုတ်လားဒီဆင်းရဲခြင်းမှန်သမျှနဲ့လုံးဝမလင်းကပ်ဘူးမညှိတွယ်ဘူးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒီတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရှင်းရတာအရင်ခက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်တော့ဘာကလွန်သွားတဲ့စကားလုံးဖြစ်လို့အဲသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖုံးတို့နေကြတာနေကြတာကတခြားလားလောကအတွင်းမှာလားနိဗ္ဗာန်ကလောကကလွန်သွားတဲ့တရားဒီမှာစကားလုံးကဒီလောကထဲမှာပြောနေစိုးနေဆက်ဆံနေတုံ့နှုံနေတဲ့ဥစ္စာလောကထဲကစကလုံးလောကထဲမှာစကလုံးနိဗ္ဗာန်ကလောကထဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့တရားလွန်သွားတဲ့တရားစကလုံးလည်းမရှိဘူးရှင်းပြစရာလည်းမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းဆိုက်ရောက်မှကိုယ်တိုင်းသိရတဲ့တရားတဲ့ကျင့်ရင်တော့သိတယ်ကျင့်ရင်တော့ဘာလဲအစင်တန်းရတဲ့အစင်တန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးသိလာတယ်ဘလို့သိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီလက်ဝါးမှာဗဒမြားလုံးကိုတင်ထားပြီးတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားရင်သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်သကရာဂံဖြစ်ရင်သကရာဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည့်လို့ရတယ်အနာဂံဖြစ်ရင်အနာဂံရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့လက်ဝါးမှာတင်ထားတဲ့ဗဒမြားကိုဒီလိုမျက်လုံးနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်ရပြီတကယ်ဆိုဒီလူကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်လို့ရတယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တူမှာသောကဒုက္ခအကုန်လုံးငြိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားအဲငကူကလည်းမရှိဘူးလေငကူကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးတွေတောင်မှဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးဟိုမှာခုနကပြောသလိုသကရာဂံအရိယာသောတာပန်အရိယာဆိုစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်တာလေးရှိသေးတယ်မရှိဘူးလားရှိတာလားဒါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်အကုန်လုံးအေးသွားတယ်အကုန်လုံးထိုင်သွားတယ်အကုန်လုံးဖိတ်ရှားသွားတယ်ကြည်ပြီးတော့အေးသွားတယ်ချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ခုနကတူတော်ကောင်းတော့အကြောက်တရားလောကအကြောက်တန်ត្រာအကြောက်ဟာတယ်လေလောကအကြောက်တန်ត្រာအကြောက်ဘာအကြောက်မှဘာကြောက်เสียမှာမကောင်းဘူးဟုတ်လားဘာကြောက်เสียမှာမကောင်းဘူးကြောက်တာလည်းမကောင်းဘူးကြောက်เสียလည်းမကောင်းဘူးကြောက်တာလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကြောက်ဆိုတဲ့စကားပါလေဘယဆိုတဲ့စကားလုံးတဲ့ဘာစကားလုံးလဲအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကစကားလုံးလှဲပြီးတော့ဘယ်နှမျိုးဟောသွားလဲ6မျိုးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကြောက်ရင်းဆိုတဲ့တရားဟာအဓိကစကားလုံးပင်မမူရမူရင်းဟုတ်လားဒီမူရင်းကဘယ်ကလာလဲကာမဂုဏ်ကလာတာကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာเนาะဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ရှင်ဟုတ်လားအကြောက်လွတ်ရှင်တခြားလားကာမစကားလုံးကိုတရားရှုရမှာလားကာမဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိုတရားရှုရမှာဟုတ်လား ကာမဂုဏ်၅ပါးအယုံတရားကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားနဲ့နှလုံးသွင်းရမယ်တရားနဲ့ဆင်းရမယ်တရားနဲ့ကျင့်သုံးရမယ်နော်ဒီခန္ဓာလေးကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲခန္ဓာကဘာပစ္စည်းကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲဟုတ်လားအလုံးအစဉ်အတန်အနရတဲ့အလုံးယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ့ကာမဂုဏ်ပစ္စည်းဟုတ်လားဒီလောကအထက်ကလွန်မြောက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနံတရားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒါသူ့တော်လေဟိုသူကသို့တော်လေဒီဟိုရင်နိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မစကားလုံးကအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့စကားလုံးကိုအဆင့်မမြင့်ဘူးလားမြင့်တာလားအဲဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကအင်မတန်မှသူကကျေဝွန်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ကျေဝွန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လေဒီစတော်ပြားကြီးတို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီပဏိကျမ်းလို့ဟုတ်လားကျမ်းတစ်စောင်ပေတဖွဲ့အများကြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ကြီးတွေပြုစုကြပါတယ်အဲဒီကျမ်းစာတွေကိုရှာဖတ်လို့ရပါတယ်အဓိကတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကိုမခုနကပြောသလိုမိမိရဲ့ဓွာရတွေကိုဓွာရပေါင်မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာထိန်ခုနအစဉ်အတန်အနံ့ရတာတွေ့ထိစေရဟုတ်လားဒီ၅ပါးအယံကာမဂုဏ်တရားပေါ်မှာထိန်ပြီးတော့တခြားလားတရားဓမ္မနဲ့ကျင့်ကြံပြီးတော့အထုတ်သွားမှာလားအဲဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတော့သူတို့ကောင်းအပေါင်းတို့ဒီခုနကဘယဆိုတဲ့ကြောက်ချင်းတရားကြောက်ချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားကြောက်ချင်းကလွံ့မြောက်သွားတဲ့တရားကြောက်ချင်းကလွံ့မြောက်ချောင်းတရားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲညာနဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ရင်ပြီးတော့ပွားများအထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တော့ပါတယ်။ بوا မြအာထုတ်တဲ့ဖြင့် level မိမိတို့အာထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်တည်းလင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်တို့ကျေစုပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တော်ရင်နဲ့နိုင်အရှင်ရှိတဲ့အတွက်တာတုခေါ်တော်ကြောင်းစို့
1: သာသနာတော်တက်ကရ2560တခုကောဇာတက်ကရ1300ခုနှစ်ဆယ်ကိုကကဆုံလာဇံတရက်25ရက်4လ2018တရံငလင်းနေစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုံငန်းစင်ပြန်ပေါ်ရေးပြေပအပွဲဝဲတက်သစ္စာပါရမီဓမ္မရိတ္တမကြီးမုံရင်ကျင်းပသော389ကျင်းမြောက်တနေ့တာအလုပ်ပေတရားစခန်းဝင်းမှာနေ့ဦးစင်တော့တရားတော်ကိုဒုတိယဘုံများတရားတော်ကိုဦးစင်တော့တုတ်တန်တစ်ခုကိုရှင်းခံပြီးတော့နည်းနည်းဟောကြားပါမယ်။တုတ်တန်ဆိုတာကတုတ်တန်ဆိုတော့အိဒီယောပါဠိတော်မှာလာတဲ့ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တာတုတ်တန်ပြစ္ဆပုပ္ပနိမိတ်တာတုတ်တန်ကိုရှင်းခံပြီးတော့ဦးစင်တော့ဟောကြားမယ်။ပြစ္ဆနိပုပ္ပနိမိတ်တာဆိုတာဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့တလုံးချင်းအတိတ်တွေကတော့ပြင်ဆက်ဆိုတာ၅ပါးပုပ္ပနိမိတ်တံဆိုတာဂတိရှင်းနေဖြစ်သောရှိရှိဖြစ်တဲ့ဂတိကိုပြောတာအဲဒီတုတ်တန်ဒေသနာတော်ကဘသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတော့တာဝတိန်သာနတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဟောတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်ဣဒောဘောဒုက္ကဋေကိစ္စ

ွား၏တော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်သားတရားဟာနတ်သားတူဥဥပုံတရားအဖြစ်သူတို့ပန်ဆင်ထားတဲ့နတ်ပတ်နေညှို့မိန်လာပြီသူတို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့နတ်ဝတ်တစားတွေညှို့မိန်လာပြီသူတို့ရဲ့ကိုယောင်ကိုယ်ဝါးတွေအယောင်မတက်ပါတော့ဘူးညှို့မိန်လာပြီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ချွေးတွေပါတယ်ထွက်လာပြီချွေးထွက်လာပြီနောက်ပြီးတော့နတ်ပြည်မှာနေလို့မပျော်တော့ဘူးအဲ့လိုအကြောင်းတရားအကြောင်းနိမ့်မိတ်ငါဘာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနတ်သုတိကြတော့မယ်လူစကားနဲ့ပြောရင်သေတော့မယ်ပေါ့သေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှိမ့်ကြီးငါဘာနေပြီးတော့ချစ်ရှုပြီးတော့ထင်းတယ်အဲ့လိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအတူတူတော့နေထိုင်ကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့တက်တန့်ကုန်ပြီသုတိကြတော့မယ်အဲ့လိုသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့အကောင်လုံးဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့ဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဒုက္ခတင်ကံတော်သုလတ္တလာဘံလာဘသုလတ္တလာဘံလဘိတ်တော်သုဘဒိဋ္ဌိတံဘဝိဆိုပြီးတော့စကားသုံးခွနဲ့အမှားစကားပါတယ်ဣတောဘောဒုက္ခတင်ကိစ္စဆိုတာကโอ้ตังเงินนัตตะสวนเลยนัตตะบวนัตตะมิสวนเลยนัตตะมิโอ้ตังเงินมิ่นดีบัวก็ณีพี่รอสุติจัดတော့มั้ยဆိုလို့ရှင်มิ่นทุกข์ติอิตောบัวทุกข์ติกิสสะทุกข์ติบုံบัวก็ต้อบาอตุเนอตุตัวก็ณีทายในณฤาหมาราทุกข์ติบုံบัวก็ต้อบาဒုက္ကဋင်ကံတော်သုလတ္တလာဘလာဘဒုက္ကဋင်ဒုက္ကဋိဘုံဘဝတော်ကံတော်သောကိတိရှိသောသုလတ္တလာဘံကောင်းစွာယတ်တင်ယတ်ထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုလာဘရအောင်ပြုလို့အားထုတ်ပါကြိုးစားပါဒုတိယစကားတတိယစကားကတော့သုလတ္တလာဘံလဘိုက်တော်သုဘတ္တိတံဘဝိသုလတ္တလာဘံကောင်းသောယတ္တိယတ္တိတလလဘတခုကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိသောသုသုံးပါတိတ်တံသုံးပါတိတ်တံတဲ့ကောင်းသောတည်တံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါတငယ်ချင်းနတ်တွေကသုတိကြရုံနဲ့၌အနာဝလာပြီးတော့အပိစကပြောကြတယ်ဟောမင်းတည်လွန်တဲ့အခါငါတို့နတ်ပြည်ကမင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသုတိကြွေလို့ဘောပြောင်းတော့တဲ့အခါမှာမင်းဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်အောင်တော့အဲ့လိုဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်လို့ရှိရင်မင်းအလကားမနေနဲ့မင်းရတဲ့ရထိတ်တဲ့ရတဲ့ရထိတ်တဲ့လလဘတစ်ခုကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါရတဲ့ရထိတ်တဲ့လလဘကိုလေလက်ရှိပိုင်းပိုင်းရခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်မစီရအောင်ဒီရန်ခံပြေးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုပြီးတော့အမှားစကား၃ပါး၃ခွန်းနဲ့အမှားပါတယ်ပထမအမှားစကားကဘာလဲဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဒုက္ခတိဘုံဘဝကိုရောက်အောင်တော့ပါဆိုတော့ဥစ္စရောသိကြတာကနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံပဲနတ်ပြည်ဆိုတာဒုက္ခတိဘုံကဘုံဆိုတော့ဒီဒုက္ခတိဘုံကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုက္ခတိဘုံကိုတော့ပါဆိုတာကဘယ်ဘုံကိုပြောတာလဲမေ့စရာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမေ့စရာဖြစ်လာတဲ့အခါကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့တယ်ကိနုကောဗန္တေဒေဝနာဒုက္ခတိကမနသင်္ကတံဘုန်းတော်ကြည့်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားဒေဝနာနတ်တွေပြောပြောနေတဲ့ဒုက္ခတိဘုံဆိုတာဘယ်လိုဘုံကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ချက်တဲ့အခါမှာရသောဘုရားကမနုဿတံကောဘိက္ခုဒေဝနာဒုက္ခတိကမနသင်္ကတံလူဘုံကိုပြောတာပဲတဲ့နတ်တွေကဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံပြောနေတာဘာကိုပြောလဲလူဘုံအာအဲဆိုရင်ပ
ပြန်မြပြန်နေသလားလို့နော်ဟောဆိုဥစဉ်တို့ကမသိမဝိဇာဥစည်းပြီးတော့ဥစဉ်တို့တောင်းနေတာကနတ်ပြည်ဟုတ်ဘူးလားတာဝတိသနတ်ယာမနတ်သုတိသနတ်ဒိမရတိနတ်ဗြဟ္မမိတ်တဝတ္တဝတိနတ်ဆိုတဲ့အထက်ကောင်းကင်နတ်တွေကိုတောင်းနေတာဥစဉ်တို့ကအခုကအပြန်ကြီးအဲ့ဒီနတ်တွေကသုတိဘုံကိုသွားပါဆိုတာကိုဘယ်ကိုသွားခိုင်းတာလဲလူဘုံကိုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာလူဘုံကိုဘာကြောင့်နတ်တွေကသုဂတိဘုံလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့နတ်တွေဆိုတာကဟိုအတိတ်ဘဝကကမ္မဝဇ္ဇရကုသကံလောက်ပြီးတော့နတ်ဘဝရောက်တဲ့အခါသူလောက်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမွန်အားလျော်စွာပဲစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုခံစားရတယ်သူတရားပြဋ္ဌာန်းသလောက်သူစေရဏပြဋ္ဌာန်းသလောက်လောက်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမွန်တွေအကျိုးအနုဘောကိုကျိုးအနုဘောခံစားရတယ်။သူ့မှာနောက်ထပ်လောက်ဖို့အတွက်နေပြီးတော့အခွင့်အရေးမရှိဘူး။နောက်ထပ်ကုသလောက်ဖို့ကို့မှာနေပြီးတော့အုံမှာအရေးတော့ပမာဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာတရားဖို့လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားဖို့ကိုအောင်ပဲသူစားလို့ရမယ်။တရားဖို့နဲ့တန်ဖို့ရှိသလောက်ပဲသူ့မှာ30ခွင့်ရမယ်။နေ့တည်းမှာကျန်ပြီးတော့ငါဒီထက်ဆက်တဲ့တပုတ်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးကသိချတယ်။မရနိုင်ဘူး။အော်လုပ်ပုံဆိုတာကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလုပ်ပုံဆိုတာကကိုဘလောက်ကြိုးစားမလဲသာသနာနဲ့သာသနာနဲ့ဂျုံခိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်ကသီလကုသိုလ်ကသမထကုသိုလ်ကဝိပဿနာကုသိုလ်ကတွေကိုစိတ်တလောက်အရှင်ပေးပြီးတော့စိတ်တလောက်ကြိုးစားလို့ရတယ်စိတ်တလောက်ရှာဖို့လို့ရတယ်အဲ့လိုရှာဖို့လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့နတ်စီစဉ်တဲ့အဆပ်ပေါင်းများများစွာတာတဲ့နတ်စီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်ပြန်မစီစဉ်ကိုလေးခံစားလို့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒုက္ခခတ်တဲ့အာလုံရှုံးခြင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတုမရှိတဲ့ဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတော့ခံစားလို့ရတဲ့လူပုံအဲကြောင့်မို့လို့နတ်တွေကလူပုံကိုသုဂတိပုံတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မှန်ပါမလားရိသေမနနောအေးနတ်တွေပထမမှာကြတဲ့အချက်ကလူပုံကိုသောပါလို့ပြောတာတဲ့အေးကောင်းပြီဒါဆိုရင်လူပုံကိုငါတို့ရောက်ကြပြီနော်လူပုံကိုရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဘုရားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတလေးပါမယ်ခရစ်ယာန်တလေးကပါမယ်မွတ်စလင်တလေးပါမယ်နောက်ထပ်တခြားတခြားသောကိုယ်ကိုယ်ရဘာသာတရားတွေကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်ဘာသာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်လူကြီးတော့လာကြပြီတဲ့နော်ဒုတိယအမှတ်စကားကပါလေသုက္ကတင်ဂန္ဓောသုလတ္တလဘံလဘာသုက္ကတင်သုက္ကတိဘုံဘောသောဂန္ဓောယောဂိတိရှိသောသုလတ္တလဘံကောင်းစွာရသိမ့်ရထိုက်တဲ့လတ်လဘတစ်ခုကိုရောက်အောင်ပြုလို့အထောက်ပါဆိုတော့ကောင်းစွာရသိမ့်ရထိုက်တဲ့လတ်လဘဆိုတာဘာလဲစည်းစင်ဥစ္စာလားဟေနာရှင်ငလာတိုက်တာဆောက်ဦးလားကာလာဆက်ရှိပြီပေါ့လူဘောမှာသုံးဆောင်နေတဲ့အသုံးဆောင်တွေများလားတွဲเสียရမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကမေးတဲ့အခါကျတော့ကိဉ္နုကောဗန္တေဒေဝနာံကိဉ္စဗန္တေဒေဝနာံသုလတ္တလဘတေကတံတဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်တဲ့ပြောပြောနေတဲ့သုလတ္တလဘတေကတံကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့လတ်လာပါဆိုတာဘာကိုပြောပါသလဲမြတ်စွာဘုရားတရားတပည့်တော်တို့အကရုဏာရှိသားမင်းကြတော်မူပါအောင်ဘုရားဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကယံမနုဿဘုဒ္ဓသမ္မနောတထာဂတဘဝေတိတေဓမ္မဝိနယသတ္တံပတိလာပတိလူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ငါဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မဝိနယလို့ခေါ်တဲ့သတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာကြီးညိုမှုကြီးညိုမှုလို့ခေါ်တဲ့သရတရားတစ်ခုကိုရအောင်ကျူးစာအထုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပဲဒီဝန်နိုင်တဲ့တွေသူလာတက်လာဘသင်္ကတန်တဲ့ကောင်းစွာရသိရထိုက်တဲ့သရတရားပဲရသော်ပြားကယဟန်တော်တွေကိုဖြည့်တယ်ဖြည့်တဲ့အဖြစ်လူဘဝကိုရခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါတမောဓမ္မဝိနည်းလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား၏တတ္တမသုံးဖြာသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့တရားတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ
ဒုတိယအမှားဒီအဖြေကတရားတရားပဲဟောလာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကဥစ္စရောကြည့်ကြမယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ထိမှဆိုရင်တတ္တံဥပနိတယဥပနိတယပစ္စနမှာဒါနံဒေတိသီလံသမာဓိတိဥပောတရကမ္မံကရောတိဇာနာဥပါတိတိမေကံဥပါတိတိဆိုတော့တတ္တံတရားတယောက်ကိုဥပနိတယအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံအလူဘောဒေတိတရားတယောက်မပိုင်အလူပေးလို့ရမလားမရဘူးသီလသမာဓိယတိသီလ၅ပါးသီလဥပုပ်သီလစသရှိသောဟိုတာမဏေတွေဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ္တသီလယဟန်တို့တွေဆိုလို့ရှိရင်129တဲ့သောသီလတို့ကိုသမာဓိယတိစောင့်တည်တယ်စောင့်ထိန်တယ်ဆိုတာတရားတရားမရှိရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဥပောတရကမ္မံကရောတိဥပုပ်စောင့်တဲ့အမှုကိုလေတရားတရားမရှိရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဇာနာဥပါတတိလောကီဇန်တဲ့ယူပဇန်တဲ့အာယူပဇန်တဲ့ဆိုရယ်ဇန်တရားတွေဟုတ်လေတရားတရားမရှိရင်မပွားများနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာမေကံဥပါတတိဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလေတရားတရားအမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုဝိပဿနာရှုနိုင်ပါမလားမရှုနိုင်ဘူးဒီတော့ကအလုံးရှုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးသောအကြောင်းတရားဒီပါလေတရားတရားပဲဆိုတော့နတ်တယ်မှလိုက်တဲ့ဒုတိယခွန်းကတော့တုက္ကတင်ကံတော်သုလတလာဘလာဘတုက္ကတင်တုက္ကတိဘုံဘောတော်ကံတော်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော်တဲ့သုလတလာဘကောင်းစွာရသည့်ရထိတ်တဲ့လက်လာဘတစ်ခုကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့မှားတယ်ကဲဒီတော့ဒီနေ့မှယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာအားလုံးဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်ကြတဲ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်လူမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာဒီနေ့ဆွန်လူတယ်ဝေယဝိဇ္ဇအလူလူတယ်ဒါနကုသို့မလုပ်ကြဘူးလားဓမ္မပူဇာလူကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခန်းငါတဲ့အတွက်ဒီအဆောက်အဦနေရာထိုင်ခင်းလူကြတယ်ဒီလိုအလူတရားတွေဟာအကုန်လုံးဟာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲဖြစ်ရလားဖြစ်ရတာမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုပဲဒီနေ့ရှင်းပါသီလစောင့်ထိန်တယ်တရားတရားမရှိရင်မဆောင်ထိန်နိုင်ဘူးဟောလာနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩအကုန်လုံးကတရားတရားရှိကနေပြီးတော့ဥစဉ်တို့ကိုမောင်းနေနေတယ်တရားတရားကဥစဉ်နေတယ်တရားတိဟုသောဥစ္စာတရားတိဟုသောလက်လက်ပဲရှိလို့သာငါတို့ဒီလောက်ကိုလုံနေတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီလောက်ကိုအခုလုံနေစေခဏမှပင်လေဥစဉ်တို့ကိုမှာတော်ပေါက်လိုက်တဲ့နတ်တွေကတော့ဥစဉ်တို့ကိုချစ်နေလောက်တယ်နော်သူတို့မှာဒိဗစကုရှိတာကိုဟောလာဒီရှင်ကသူများတွေပြောနေကြတယ်လေအဝိဇ္ဇာအမောင်ဖုံးလို့လောကလောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့ချင်းပြီးတော့ဒီရှင်မှာအပျော်ကြီးစိတ်ပြီးတော့ပြောနေကြတယ်တကြံကာလဆိုတော့ဒီရှင်မှာငါတို့ကနေပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်သီလစောင့်တယ်သမထဝိပဿနာပွားများတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့တဂရမတို့တွေကိုမှားလိုက်တဲ့ငွေချင်းတွေကတော့ဝမ်းတန်နေတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဝမ်းမသာပဲနေပါမလားအေးမနေဘူးငါတို့စကားနားထောင်တယ်ငါတို့ငွေချင်းတွေနော်အဲ့လိုဝမ်းတန်နေမှာပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပြေကိုသုခတိပုံလို့ပြောတာကလည်းဟုတ်ပါပြီနံပါတ်၁ချက်နောက်ပြီးတော့ตุกติบุงကိုရောက်လို့ရှိရင်ကောင်းစွာတည်တန်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့မှားလိုက်တဲ့ဒုတိယဆေးကလည်းအေးတပည့်တော်တို့ပြည့်စုံပါပြီ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ကတင်ကံတော်တာသုလတ္တလဘံလဘိတ်တော်သုပ္ပတ္တိတံဘဝဟိသုလတ္တလဘံကောင်းစွာရသိရထိတ်တဲ့လက်လဘကိုလဘိတ်တော်ရခဲ့သည်ရှိတော်သုပ္ပတ္တိတံကောင်းစွာတည်တန်းတဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲလူဘက်မပြတ်တမ်းလူနေရမလားဟုတ်လားသီလဘက်မပြတ်တမ်းစောင့်တည်နေရမလားသမထဝိပဿနာဘက်မပြတ်တမ်းထိုင်နေရမလားအဲ့လိုဇောရကတည့်စရာမရှိဘူးလားမင်းစရာလည်းရှိလာပြီပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသိရှင်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကမျက်စောပြောက်ကိုမေးတယ်
မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုမေးလဲဆိုတော့ကိမ္ပနဗန္တေဒေဝနာသုပ္ပတ္တိတသင်္ကတံဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနတ်တို့ရဲ့ကောင်းစွာတည်တံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတာကဘယ်လိုကြိုးစားရပါမလဲဘယ်ဥစ္စာကိုခေါ်ပါသလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလာခောပနတတတ္တာနိဝိတောဟောတိမူလဇတ္တာပတ္တိတတံလာအတ္တဟရိယသမနေနဝဗြဟ္မေနဝမာရေနဝဗြဟ္မုနဝကေနစီဝလောကသမေဣတံခောပကုဒေဝနာသုပ္ပတ္တိတသင်္ကတံဆိုတာကယဟန်တို့တဲ့လူပြမအဲ့ဒီတရားတရားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားတရားကိုခိုင်မြှင့်အောင်လုပ်ပါခိုင်မြေဖို့အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုတော့မူလဇတ္တာသောတာပတ္တိအင်္ဂါဝုပိအကြောင်းရင်းရှိသည်တန်လာခိုင်မြေသည်ဟောတိဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒီတရားတရားကိုသောတာပန်အစင်းလောက်ထိဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှတည်တာအဲ့ဒီတရားတရားခိုင်မြေမယ်အာနည်းနည်းမြင်တော့ပြီနော်သောတာပန်အစင်းဆိုတော့တော်ကြီးကိုမြင်တော့ပြီအရိယာပေါ့ရိယာတွေဖြစ်မှအဲ့တော့အဲ့လိုသောတပန်အရှင်အစင်းတိရောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရာတရားကိုဘသူဖြစ်ဖြစ်တမနေနဝယဟန်တော်လကောင်ပြမနေနဝပုံတော်တော်လကောင်မာရေနဝမာနမင်္ဂတော်လကောင်ပြမနုပယ်မှုနာဝပြမမင်္ဂတော်လကောင်ကိနစီတဇွန်တစ်ခုတော့လောကေတတ္တလောကနဲ့ကိနစီတဇွန်တရားတော်သူတည်းအတန်ဟရိယာအဲ့လိုတရာတရားခံမြင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့တရာတရားကိုရွေးလျောင်းအောင်ဖြစ်စီအောင်ဖြစ်စီလို့မရတော့ဘူးလုံးဝမရတော့ဖြစ်စီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားတရားလုံးဝခံပြတော့ပြီတဲ့အဲ့လိုခံပြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါတရားတရားခံပြအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါဆိုတော့အမှအဲ့လိုပုံစံမျိုးခေါ်ရတဲ့ကကြတော့ဦးဇင်းတို့ညီတို့သဘောတူပြီးဇေတဝန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတဲ့ဒီလိုညာဆန်ညာရှင်အခါတမရတဲ့ကိုတရားဟောနေတဲ့အခါမှာကုဋ္ဌနန္ဒတိဖြစ်တဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကုဋ္ဌနန္ဒတိတရားဟာသူကနန္ဒတိလေးဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြီးတော့သူ့မှာတောင်းဆနေရလူတွေကနေပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နေစင်နေမြနေပြီးတော့တရားဝင်တရားနာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကြောင်းတော်ရာလေးကိုသွားနေတာကို तू ကတနေ့မောတနေ့တနေ့မောတနေ့ဒီလိုမြင်နေရတာတနေ့တော့အခါမှာစိတ်ဝင်စားတော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတရားလာနာကြတာလဲဒီလိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နာလို့ရရင်ငါလည်းနာလို့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟိုတကားခွန်အကွေလောက်ကနေပြီးတော့တရားနာတယ်တရားနာတဲ့အခါသူရိပါရမီရင့်တန်ရင့်တန်တော့အဲ့မှနေပြီးတော့ဟိုသောတာပတ္တိမဂ်ဖို့ဆိုင်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်တယ်ဖြစ်တော်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်လူတွေကမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျနောက်လည်းမသိပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုတရားမင်းကသိတယ်တဲ့တရားမင်းကသိတဲ့အခါတရားပွဲပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ကြတဲ့အခါတရားမင်းကလိုက်လာတယ်ဟဲ့သုဘဗုဒ္ဓမင်းအခုနေမြဘုရားပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပါးစားကပြောအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မင်းဝင်ကဒီဘဝမှာသုံးစားလို့မကုန်နိုင်တော့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုပြင်မယ်မင်းခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုလည်းငါကုတ်ပြင်မယ်မင်းအဲ့ဒီစကားကိုပြောဆိုတော့အဲ့မှာသူဘဗုဒ္ဓကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်သူကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဓာတ်တွေကအဆင်ပြေတော့ပြီသူကတန်းပြီးတော့အာဒီဟာတော့ဟိုတရားမင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဟိုတကယ်ကိုနတ်ပြည်မှာဒီဟိုတကူရှိတဲ့ပုံကိုတရားရပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့သူကမှန်းဆပြီးတော့အဲ့ဆိုလို့ရှင်သင်ဟာတရားမင်းမဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါတရားမင်းပဲသိလို့ရောက်မှတဲ့တရားမင်းအယောက်တထောင်မကငါ့ကိုပြည့်ရှင်မလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုပေးပါငါဘုရားပေါ်မှာဘုရားမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်မှာတရားမဟုတ်ဘူးတန်ခါပေါ်မှာတန်ခါမဟုတ်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူးဆရာကသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကလုံးဝခိုင်မြဲတော်ပြီလုံးဝခိုင်မြဲတော်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဩဒီဒီအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကသောရှောက်တဲ့အခါကျတော့အေးတရားမင်းနဲ့လို့တရားမင်းပေါ်အရာထောင်မက
သုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကိုဖြည့်စီပြီမဲ့လေသုဘဗုဒ္ဓရဲ့တရားတရားကမပြည့်စီနိုင်တော့ဘူးဆိုလိုတာကတရားတရားခံမြဲတော့ပြီပေါ့တရားတရားခံမြဲတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထာဝရတရားရသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဒီလောကဒဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့လောက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတော်တရားဓမ္မရှိတော်အနေနဲ့ဒီလိုယောဂီများအနေနဲ့ဒီတရားတရားကိုအခုပထမဦးဇင်းတော်နတ်တွေမှာတဲ့ချက်နှစ်ချင်းတကတော့ဦးစင်းတို့တော်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဦးစင်းတို့ဘယ်လိုများရှုရပါမလဲနော်သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးနော်သူကဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှားရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကဝိပဿနာရှုခြင်း